0: Já, stjarnan, það er talsverð vonbrigði eftir miðað við hvernig þeir byrja vel, vinna þarna tvo leiki í byrjun og það lítur vel út hjá þeim, sterkur já. Hópur og bara góðir einstaklingar og allt það, en svo já. Bara fer allt í baklás. Það má alveg sko segja þeim þetta varnar að þeir hafa lent í talsverð miklu meðslum, þeir hafa mist marga góða leikmenn út
1: já.
0: Og spurning hvernig þeir svona... hvort þessi að svona í þessu landsleiki hliði núna að svona ná þeim saman aftur þeir eru búin að tapa náttúrulega allt og mörgu leikjum til að blanda sér á alvöru í einhverja titilbaróttu sem að margir spáðu þeim
1: á. En þeir eru í bíkarkjarninni?
0: Já, þeir eru í bíkarnum og það getur orðið þeirra vettvangur að fara bank til að liðina inn í Evrópukeppni
1: En eflaust eitthvað það sem að vilja að Jökull hætti sér þjálfari?
0: Það alltaf þegar svona gengur það er búið að vera pressa á Jökli núna í daltinn tíma að fara að skila einhverju og, en þetta, það er bara eins og fótboltinn er
1: Það er nú eitt góður á lausu Freyr, alveg þessu?
0: Já, nú Freyr allt í nálausu það er fróðlegt að sjá hvert hann fer næst
1: Já Það er svolítið hörð refsing sko
0: Já, hjá Frey
1: Já Það er ekki brann
0: Jú, hann með þá í bikarúrslitum bara daginn og fer með þá áfram í Evrópukeppni í vetur Svo bara er vondur kafli hjá þeim á sama tíma núna í deildinni í Noregi og þá bara pressan svo mikil í brann að það alltaf verið að tala norska meistaratitilin þar þó það sé ekkert sérstaklega raunæft
1: Nei.
0: En, og þeir eru dottnir út úr þeir eru enga möguleika þar lengur eftir að hafa tappa alltaf mörgu leikju núna framan af og þar með er bara létuður Frey fara
1: en það var engin hægt á liði myndi falla ekki þannig
0: nei, þeir eru bara miðja dild sem er bara ekki ásættalegt í Bergen
1: Já, það stundum, ég segi káur ykkur að það stundum að býða það af sér, sko.
0: Já, þeir voru greinilega ekki tilbúin til að býða það af sér.
1: Nei, sem er svolítið furðulegt, sko.
0: Ekki
1: nú hafið eitthvað nákvæðin til að taka við.
0: Málið var bara samt að Freyr var þarna í einhverju ótrúlegasta umhverfi sem er til á Norðurlöndum.
1: Já.
0: Og áhugin í kringum brann svo brjálæðislegur þarna í Bergen að það líkist ekkit neinu öðru, sko. Það þarna... strákar sem að vera hvarla að spila þarna þegar þeir bara mæta þarna flugvöllina þá bara eru þar hérna múur og margmenni og allir fjölmiðlar mögulegi fjölmiðlar sem eru mættir til að tala við þá og hérna pressan og áhugin og hvernig fylgst með þessu liði það ekkit í takti við neitt sem við þekkjum nema bara einhverstaðar sunnar í Evrópu sko
1: Já. Það var einhvernig Káir var að spila, ég man ekki hvað liði hét, liðið frá Tyrklandi og forsvarsmenni kom alltaf með eins og isk og það er svona fín visla og þá hérna er eða Káiringarnar að segja sko við þá að stundin sem minni séu svolítið er við núna og gengur ekki nógu vel og þá var Káir einhverjum spá vandræðum sko og þá er þeir sko að verið púað eða eitthvað sko og þá það með þessu púa okkur þeir grýta á heimilin okkar það gengur ekki vel
0: Já, tilskitt eru náttúrulega alveg sérstakir í þessu
1: Já, mæta bara heim
0: Já,
1: út að fótbolta
0: Þetta svolítið annað umhverfi
1: Herðið að núna bara snýst sólaringu bráðum, snýst sólaringun eitthvað við, þetta verður allt í klessu
0: Já, en sé, maður lætur að fara rólega í klessu
1: Já, ég er alveg
0: klessu. Ég ætla ekki að vakna til að horfa á Írak og grænhöða miðja nótt, sko Ég lofa því
1: Nei.
0: En ef þessi lið komast í 32 lega úrslit þá lætum við að sér kannski hafa það
1: Já, það er hérna, talandi líka það er svolítið, sko, Mexiko hérna, sko, þó ég sé nú ekki mikið hrifin af svona bandarskum bíómyndum þá samt, sko, hafa Mexiko var verið gerðir að svona letingjum alltaf sko. Og, þú veist það er búa til einhverja mynd af þessari þjóðu, þetta sé bara eimingjar sko.
0: Svo vandi undir stóru stráöftunum, það er svona teknimynda
1: og það er að rétta þeirra hlut þessi helgjur svolítið með landsliðin þeirra
0: Já, þetta er náttúrulega bara eina af þessum mítum bara sem erfitt að hrista af sér sko.
1: Já, Mexíkó
0: hefur alltaf átt ágætis landslið og verið svona alltaf svona einhvers staðar á mörkunum með að hérna
1: meika það
0: sko. Þeir hafa verið í 16. liða úrslitum, jafnvel upp í 8. liða úrslit og svona í gegnum árin og Og í Mexíkó alveg svakalegur fótboltaáhugi. Þetta náttúrulega þjóð sem búin að halda HM í tvígangu.
1: Já, alveg rétt, auðvitað.
0: Þannig að það er mikið hérna.
1: Það mikill grunnur þarna.
0: Þetta mikill fótboltaþjóð.
1: Já, herðu, Víðir, ég ætla að þakka kjalla fyrir komuna. Ég væri kannski að hóa í þig aftur þegar þetta fer alltaf að rúla.
0: Mínir ánægjum.
1: Já, sömulega sönur. En Rauðarborg heldur áfram eftir eitt augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Og þá dagskrá okkar hér við Rauðarborgið á samstöðinni lokið í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhörundum kærlega samveruna og minnum ykkur á að vera duglega að deila okkar efni, þar að segja því efni sem ykkur líkar á samfélagsmiðlum. En ég heiti Björn Þorláksson, við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld með nýjan þátt verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
8: Ég fara námskeið henni og veist það.
9: Já.
8: Verstu,
9: það er það. Má taka hérna alveg bara að mér, hún, úlpuna.
8: Hvað, þetta?
9: Já.
8: Já, úlpuna bara fyrst.
9: Já.
8: Við hann að... Það ekki að drekka.
9: Nei.
10: Ok, ég með allan að þú verður þystur.
9: Nei, takk samt.
10: Ok.
9: Er það simpli rétt?
10: Mm-hmm. Nei, ég held það. Já, er það ekki simpli rétt? Nei, Fine Young Cannibals.
9: Já, auðvitað, já.
10: Já, það var rússlega gaman að tala um tónlist, var
9: okay.
10: það. En veist, þáttur hún er ekki um neitt, sko.
9: Mjög gott.
10: Ok, þetta er mystery box, það byrjar eitthvað tímann.
9: Ok.
10: Ég þarf samt að setja þetta niður, held ég út af ykkur peningamann.
9: Já.
8: Það
10: er
8: líka að
10: lækka þessi liftinni. Já. Það er að slappa á henni. Það er að slappa á henni. Það er að slappa á henni. Það er að slappa á henni. Það er að slappa á henni. Ég fá svo mikið fókus eða hún svona aðeins í bakgrunn. Ef að gera það, Laufey, er að hræðild að höfum smá komaðir frá stefið eða
8: hvað? Já, YouTube aðalega sko, stoppar stundum.
10: Þá er þessi smá? Jöfusins.
8: Þetta er...
10: All right.
8: Það er lítið kapitalismi.
10: Ég er náttúrulega einu kapitalistin í húsinu.
8: Það er pólitík,
10: afsaki. Já, afsaki og ég er alveg rosalega mikill kapitalisti. Ég með svo gaman að selja í búð. Heyrðu, já, úst, Haldur og Gerhards kom.
9: Já.
10: Og við erum svo saman með, þetta séðast þáttur. Hún er Barbara. Trún hennar og minn trúið myndi síðan bara setjum við á okkur nefin og ég bara anda svona inn svona, og setja hann á og þá bara, þá myndi svo feimin hann bara hann þurft að fýstla og hann gata ekki verið í podcasti Nei. út af því að bara hann var svo feimin og þetta er bara svona hlið á mér sem, ég veit af en er bara ógislega skýr, þú veist svo við vorum bara þetta var bara, ég held sér ógeðslega skrítið þáttu, sko
9: Erum við live?
10: Nei, við erum ekki live en þetta er mystery box, byrjar eitthvað tímann
9: Ok
10: Ég, nei, trúður minn talar ekki ofanbarlega um það
9: Mm.
10: Ég geri það
9: Þú, í þáttinum?
10: Já En þú?
9: Nei. Ég vil ekki hvita neitt til að gera eitthvað sem
10: ég... Ekki heldur.
9: Þannig að ég...
10: Ok, þá verðum við að byrja eftir þetta
9: allt. Já, já.
10: Ok, Levi, þetta no longer mystery box.

0: Nei, nei, við erum ekki að fara að þanga þá
1: Nei
0: En þetta rosalega merkilegt að koma að þessu að, þú veist að hvað myndi var feimin við kameruna trúður hann
1: Já, var ekki við Halldóra?
0: Nei, var ekki við hana, sko Hann var samt fyrst svona, hún fyrst tala svo hátt af því að hún svona rosalega svona og hún talaði lærra sko fyrir mynda af því myndi svolítið hrættur sko eða svona
1: voru þið trúður allan tíma?
0: Nei, vorum trúður kannski hálftíma eða eitthvað okay. Þú veist, ég elsk veistu hvað mér finnst hann að mér finnst trúður að vera aðsta listformi ég ekki að jóka afsaki hann að af því að ég búin að pröfa mörg listform hann svo ótrúlega tær og sannur og hann svo velmeinandi og veist, þetta eitthvað hlut á manni sem alveg the most precious, myndi ég segja
1: ég fór í Halldóra að fara að kenna mér að leika mm-hmm. og við tókum svona trúða tíma allan án einn
0: já
1: ég veist það ekki þægilegt
0: nei
1: ég veist það já, ég náði ekki alveg
0: já, þetta alveg berskjaldandi sko og Vist, maður þarf að, vist, og það, ég held að geti tekið tíma að fæða trúðan sko. En ég hugsa að þú getur komið góðan trúð sko. Eð, vist, ég held, eð, vist, mér finnst ég sjá vist, þegar maður búin að finna sinn þá fattar maður hverjir með trúð sko.
1: Mm-hmm.
0: og Gauti elskar sko mynda hann bara ef myndi, vist, ef myndi kemur sér og segir eitthvað þá hann alltaf það bara bráðan það Gauti í alverni
1: ok Virkar þetta að þeir eru að rífast?
0: Já. Já, þetta bara mjög, mjög svona...
1: Þeir rífist haldið mikið?
0: Já, við rífist mikið. Já, en þið?
1: Hann talar svona um það.
0: Já, ég tala líka um það.
1: Já, eru þetta heimið honum?
0: Heimið honum hjá okkur?
1: Já.
0: Fyrst þið það?
1: Ég bara það sem hann segir.
0: Nú það fokkið mér alveg. Grimmu trúður
1: Já, ég fann alveg að ég fann alveg, mér langaði bara að vera vondu trúður
0: Já, ég sko morðingja trúður Ég myndi morðingja trúður Ég morðingja félagi, sko Það allt í lagi
1: Ok Það hringi í klubin
0: Af því að þetta bara svona veist, Þetta alltaf svo ungi partar Allt í lagi Þú veist, manstu þegar maður lítið og maður að segja eitthvað svona Allir áttu að leika að vera að deyja og svona
1: Já.
0: Og síðan var einn að skjóta alla og eitthvað svona þetta svo ein, þetta bara svona Já, ég sé nefnilega þennan trúð í þér þessi hérna svona evil trúður sem er svo skemmtilegur
1: mm-hmm.
0: Þú veist, ég held að vera svo heilun að fara í hann sko.
1: Já
0: Þannig að ekki heilun að vera bara í eða, veist ég veit ekki, ekki heilun okay.
1: Trúðurinn hjá Dóru var svo næs eitthvað Ég treysti mér ekki alveg að fara
0: Já, en þeir eru algóðir, þeir myndi aldrei gera nætt
1: Ó Ég held að minn myndi alveg að gera eitthvað
0: Heldur hún myndi vilja koma Kansk
1: ég
0: tróða námski
1: Ég til ég fara upp námski aftur
0: Já, næsta námski sem ég fer á þá eru að fara búa til nef Ég vil ekki Veistu hvað myndi sagði líka
1: Hva?
0: Ég sem tæti Ekki raut nef, svart nef eins og mikið mús
1: Ég er að fara búa
0: Hæ?
1: Ég að fara námskeið að búti hníf
0: Yes Allir hnífa banna þér Allir banna hnífar Ekki banna hnífa Hnífa banna þér Hæ? Geðvegt Hvar þetta námskeið?
1: Ég veit ekki, ég hitti bara eitthvað náungum daginn
0: Já
1: Sem ég þekki vólítið Og hann bauði mér að koma námskeið að búti hníf
0: mm.
1: Og ég sagði bara já Þannig ég veit ekki meir Ég held að segja eftir mann á næstunni
0: Þannig að taka Gauta með þér
1: Já
0: Ef hann langar
1: Já Ég mjög spenntur Veit ekki alveg hvað verðum fara að gera hann svo
0: Nývalaus framtíð Sjá við skildi Hvað Nei Jó, hvað þetta pólitík
1: Hvað meðu við tala um?
0: Allt, nefn pólitík
1: Þeir
0: segja að ég samt skil ekki alveg eitthvað pólitík
1: Ég það var í dómur sko.
0: Og með að tala allt, sko.
1: Ég var í, hérna, ég fór í nutt í morgun.
0: Já.
1: Og hann var að byrja á nýju nuttar að hann svona, svona, nutta töðakjörfið. Og hann, hann klóra mig, hann klóraði með allan.
0: Já.
1: Ég allir í blóði.
0: Varst allir í blóð?
1: Ekki allur, en ég með alveg svolítið að sárum.
0: Hvernig klóraði hann með höndanum með að með... Vá, er hann með neglur þá?
1: Já, og síðan hann rosa sterkur líka alltaf, þannig að þetta var bara, það var alveg mjög intens.
0: Hvernig það er lengi?
1: Klukkutíma. Og ég, já, og... ég ætla að fara aftur, en þetta var alveg rosalegt, sko.
0: Vá, hvar finnur þess að nuttara? Síðast þá fórstu hjá okkur öðrum nutturum.
1: Já, ég var með önnur, þessi, hérna, vinur minn, er hjá honum og hann var að tala um hann ég spurði hvort að hann get kynnt okkur ég prófaði að fara til hans og fór fyrst hérna hann var í Grindavík alltaf og hann er hérna hún aðeins á öðrum stað út af ímsu og hann núna kom hann heim til mín dag og það var þetta var svolítið svakalegt sko mikill, það kom, já, það var mjög vont en svona hann er kveikt í öllum líkamanum
0: Magna ég þarf náttúrulega ég þarf að fara svolítið svona, fara að huga þessu nýttæmi, en mér langar ég með þetta fara í eitthvað svona
1: þetta, og hann er svona karakter góri líka, sko
0: já.
1: En hann er alltaf að spyrja mann eitthvað skýtna spurninga og hann ég mælu með þessu kynna ykkur.
0: Ok, takk.
1: Hann er rosa fín.
0: Klórar. Laufi getur sagt þessu hann að þessu fólki að hætta að tala svona hátt. What the fuck? Það svo mikið gangi, það svo mikið stemming, sko, út að það eru já, það eru allir að fyrir stríð.
1: Akkurat.
0: Þeir eru undirbúa hermennina.
1: Já.
0: Og svo eftir eitthvað, veit ekki, í nóvember, þá verður svona stríð á Íslandi koma svona hópar heyrðu í þessu það verða svona ebla hermennina og hérna, já, koma svona hópar og eða svona fylkingar og berjast
1: Þetta er kostingarna þá
0: Já, þetta eru stríðsmenn síðan heldur maður með einum her
1: já
0: maður velur svona her
1: til að halda með,
0: að halda með. Og þá fær herin svona orku frá manni og en þeir svona berjast og síðan velur maður her og herin síðan þurfa vera eitthvað eitthvað ákveðnu margir herir eða margir hermenn til að stjórna landinu þá svona vali saman kannski kemur einn her bara en síðan þarf kannski að velja nokkra heri og svona allir kallandi setti svona inn í hús og þarna já, þetta er, er svona, nú er svona mjög mikið svona hernaðar hernaðar bandala
1: með hvað er heldur þú?
0: Ha?
1: Með hvað er heldur þú?
0: Ég þarna Ég hélt alltaf með þarna pírataherrnum að því mist bara einhvert fólk eigi bara stýra á þessu landi af því að þú veist það svona nei, af því að það svona pattern thinking og fer svona í grunninn og getur gert eitthvað við struktúrin
1: Já.
0: Virkilega svo ég mér bara kjósa held ég þann flokk sem flesta einhverfa að ég svo góð í að greina það sjálf sko, þau þurfum ekki að vera með greiningu Já, og það líka eitthvað svona réttlætiskennd þar og eitthvað svona í rófunni sko svona réttlætiskennd og eitthvað svona djúpsamkennd og svona mikið svona svona sensitivity
1: Horfður á lofaðum spektrum?
0: Já
1: Man seti mannurinn sem að var að spyrja hvort að augabrúndir að svara réttar
0: Já, áður hann fór að deyti.
1: Nei, bara með henni að vera viðtali.
0: Já.
1: Það því hann hefði aldrei, sko, hann hefði aldrei hérna, verið viðtali að svampinaðar.
0: Já.
1: Og hann var spá svo hvort að augabrúndan sværi eins og lett að vera í svampinu.
0: Já.
1: Og hann því að það var engin búin að segja náttúrulega hvernig augabrúnir maður á að vera með í sjónvarpinu og ég hugsa bara svo stundar þegar ég eitthvað neginn svona ég vandræði með eitthvað hvort, ég veit ekki hvernig ég á að vera eða gera eitthvað alltaf, er augabrúnir minni leið er ég mér réttar augabrúnir fyrir þetta moment
0: bara svona til að fá svona aðeins svona bara ok, slökum bara á einu í þetta og veist, ég get bara verið eins og ég er what the fuck
1: þetta verður alltaf leið
0: þetta verður alltaf leið, ég er bara
1: ég bara með þessar augabrúnir
0: núna fyrir ég samt að hugsa mína
1: ég get ekki vonum ekki gert í þessu, það er bara það
0: einmitt, þetta er bara svona að þetta er eðlilegt bara alveg sama hvað
1: ég bara, jú, það er bara það er alltaf mér hvert sem ég fer og ég get aðeins stjórna en ég get ekkit breytt ekki að voru miklu
0: næ, einmitt nákvæmlega Mamma var svo ána, þú sérst þættin sko, hún alltaf dyrkar þig, hún elskar þig
1: Það var svo gott að hitta henni daginn Hún svo skemmtileg
0: Já.
1: Hún er svo stór
0: Já.
1: Stór mannska Og svo einlæg Og ég var ekki, ég ætlaði að fara að stríða henni eitthvað Þú stoppaði mig
0: Já, af því að hún skilur sko kalt henni en hún er samt svo rosalega opin að hún svona
1: Já.
0: Þú veist stundum þá stundum vill hann ekki skilja það og þá finnst henni of kaldur samskiptum á því og stundum þá skilur hann það ekki
1: Já Það rosa falleg
0: Já
1: Og það gott í henni, hún líka svo að því vorum alltaf í svona hún vorum í jarðaför og hún flesti klæði sig niður í jarðaför og hún klæði sig upp
0: Emmett.
1: Og hún var Já, það var mjög skemmt þessi ána í þessum hópi. Já,
0: vá, hún var ána að heyra þetta.
1: En Gókona.
0: Ha?
1: Gókona.
0: Já. Hún vindislega.
1: Sér fóruðu í leiklis að tíma á hann?
0: Nei!
1: Jú.
0: Þú ert duglöður.
1: Já.
0: Hvað klóra sig leiklis tíma?
1: Ég læra hérna Þorsteinn Backman.
0: Jóps.
1: Er að gera mig leiklist.
0: Tjarkovski
1: Já, Tjarkov
0: Tjarkov, ekki Tjarkovski
1: ekki Tjarkovski hérna og
0: Já, er það
1: hann
0: leika?
1: Er ógæðslega góður leikari
0: hann klip,
1: og hann er ótrúlega góðu kennari sem er mjög sjaldgæft sko, að fólk sé gott í ykkuru og gott að kenna eitthvað það er rosa álgengt að fólk getur kannski kennt en kannski er kennendilega rosa gott eða það er rosa gott í ykkur en kann ekki að kenna því að það er erum með að setja sig spór þess sem að kann ekki
0: Einmitt.
1: En hann næri að vera alveg báða megin sem ég veist mjög merkilegt
0: kannski að því að hann óx og þú veist, hann varði ekki bara svona til á einni nóttu sjálfur
1: já, hann fyrir þegar hans var að setja í gang sko.
0: Já, og hann svona óx hægt og róla
1: já.
0: Það held ég að vinni svo með því að geta kennt sko. Þú ert ekki bara svona einmitt verður ekki til á einni nóttu
1: og hann var líka svo lengi að leita sjálfur
0: já,
1: og hann, án, hann fann sko Tjekkov skólan og tekninar svolítið seint á heldinum og fann hvað að breytti hvernig hann vann og það fyrsta skipti sem hann vann eftir þessum fræðum að þá var það vonarstræti sem, að, sem hann var alveg frábær og hefur sér að nota þessi tekni síðan og kennir hana mjög mikið
0: hann er líka eitthvað svo æðislegur bara
1: já, hann er rosa góð og góður líka
0: já.
1: Og hann er líka eiginlega ártæðan fyrir að mér langaði að læra í honum að einhver leiti hann er rosa góður vondukall hann er rosa góður að vera vondukall í bíó
0: það er besta fólki
1: hann alltaf hann er mjög góður
0: ég
1: góður
0: langast til það vond þegar halli trúðanum kemur þú verður þá koma í viðtal myndi ekki þar að vera í þessu
1: Ég var samt alltaf líka hrættu við trúða. Og er ég leitt að sko, Blær, drakur minn, hann er með svona hryllingsmynda face eða kannski bara alltaf, ég veit ekki hvernig að verður. En hún er alltaf að horfa hryllingsmyndir og ég get ekki hort eiginlega á hryllingsmynd. Ég var mjög stu svo óþægilegt. Og sérstaklega það var sko, trúðar. Ég sá sko brotur ytt ég var krakki.
0: Já.
1: Og mér fannst það bara, ég var bara
0: að setja í þér.
1: Já.
0: Já, farið eitthvað svona djúft.
1: Já, þannig að það eru trúðar, þeir eru setja mjög djúft og mist það ekki þægilegir.
0: En þeir eru náttúrulega, já, þeir koma við mann djúft, sko. Þeir eru svakalegir.
1: Já.
0: Þessna segi ég þetta er aðsta listformi. Þessna segi ég það.
1: Sem alltaf hljónsett sem heit Insane Clown Posse, það sem er enni.
0: Nei.
1: Það voru ykkur svona, þeir voru nú eitthvað,
0: það var ekki lægi með þá, hvað mennur það? Mér finnst þið lægi með alla, sko. Mér finnst þið ekki lægi
1: með fólk. Nú man ég ekki alveg hvernig þið.
0: Sem segir þess ekki lægi með.
1: Ég man kannski voru þið rosa fínir, ég man það ekki. En
0: þetta var fordómar, segðu það bara. Þetta voru fordómar í mér á sínum tíma.
1: Ég sá myndbönd með þeim og ég hugsaði bara, það er nú ekki lægi með þetta fólk.
0: Hvað varstu gamall? Þeir eru unglingur.
1: Unglingur, já.
0: Þá er maður bara, þannig að ekki laufið, maður er svo, og engin er fordómafyllri heldur en unglingar. Engin, í alvörinni, engin, þetta er fordómafyllsta fólk sem gengur á jörðinni, það eru unglingar.
1: Ég er nú eiginlega hálfpartur ungling og hann er mjög opinn.
0: Já, en er
1: hann ekki, eiginlega svona unglingar fordómar hjá ekki.
0: Já, það er rétt líka, það er alveg rétt. En er hann ekki að krinsja svona,
1: aðeins
0: já.
1: En hún svo opinn fyrir einhvern veginn, alls konar
0: kannski eru hinliðin þú veist þetta væmna og það sem svona þú veist ef maður er inn í þú veist, á þessum enda
1: já.
0: Ég fyrir að segja rétt, ég er að fara hann á myndina með hérna, Demi Moore hérna,
1: Sástana
0: í alvörni
1: hún er rosaleg.
0: Ég er að fara á hana, ég er að fara sko á
1: hana.
0: Ha, nei, Gauti vill ekki fara.
1: Nei.
0: Svo Gauti sem alltaf horfa á eitthvað svona murder.
1: Já, þetta er ekki murder.
0: Nei.
1: Þetta er reyla splattermynd.
0: Já, en þarna...
1: Svo alltaf deyrum í endur.
0: Æ, akkur þetta segja það. En þarna... Halli, þú ert svo evil trúður. Þetta var trúðurinn. Þann er hann. Heyrðu, hérna hann að hvað ætla að segja, hann að
1: Þetta er rosaleg mynd samt, hún er alveg

0: gæti fara að dettin í botox eða eitthvað.
1: Hún er, sko, hún er mega intense, hún er líka, hún er eins og teiknimynd, sko, hún er, það er allt, það er allt gerulegt í henni, sko, það er ekki viljandi, sko, það er viljandi teg og það er allt, Demi Moore er mjög góð í henni og Randy Quaid er mjög góður í henni og unga konan sem við vann ekki veitir, sem leikur hina konuna. Þetta er mjög flott mynd en hún er alveg hún svakalega óþægileg það voru alveg sko þá fullu salur þegar ég fór á hana já og það voru, sömur eru sko fara bara í svona hysterískan hlát og sömur eru bara og ég svo veist að líta undan alltaf tíman og ég var svona ekstra á milli
0: okay. En var ekkur að kasta upp og líða yfir fólk var það ekki bara sölubrella
1: það var ekki þess að sín ég veit hvort það hefur liðið við neitt það var kannski bara í sætun sínu það, ég held enginn að kasta upp
0: en sko ég að gera það því að ég hjá svona OCD sálfræðingi ég svona OCD típa fyrir ekki þunglit, ég fer bara inn í OCD og hérna óxla flottu sálfræðingu sem ég að vinna með og hérna og ég búin að fara í eitthvað þrjá tíma og hann sagði já, fara að horfa á hryllingsmyndir ég að venja mig við sem sett að vera með ótta tilfinningunni það er svona ógislega erfitt fyrir mig að setja í óttatilfinningunni fólk fyrir rússi bara svona til að finna til ótta og sér hryllingsmyndir
1: það er sami mig ég fer ekki rússi bara eða myndi ekki fyrir rússi bara og ég já, ég get ekki að horta hryllingsmyndir ef ég horfa hryllingsmyndir eða þegar ég veit kannski myndi mjög góð eins og Midsommar, sástu hana?
0: Nei
1: hún er rosa góð, hryllingsmynd
0: Nei, svo, ég sé aldrei hryllingsmyndir.
1: Og þá, ein leiðin fyrir mig til að fara á hana, þegar mér langaði svo að sjá hana, var ég las handritið.
0: Já, ok.
1: En ég vissi nákvæmlega hvað var að fara að gerast, þannig ég myndi þá, því mér svo óþægild að breyða.
0: Já.
1: Og er ég svona einhverju...
0: Já, vissir hvað var að fara að...
1: Þannig vissi alltaf hvað var að fara að gerast. Mm-hmm. Það var svona... En ég get ekki, ég hef ekki get blindandi að þegar hún er rosalega sko
0: en þetta er, þú veist þetta sama að maður hrættur við að bara tilhugsun að maður eigi eftir að finna fyrir óttatilfinningu
1: já, hrættur við að hrættur
0: já, þá maður bara djöfla trúa sko þú veist, djöflin er bara ótti og hérna, þú veist og þá þarf maður að venja að tauga kér við það og að fara að hafa gaman að því að finna þessa tilfinningu að því að maður verið rugglaður er hann að íta þessi burtu sko.
1: Ég held að það sé ástæðan fyrir að strákurinn minn fór að horfa hryllingsmyndir og það var eins með yngri strákinn hann fór að hann var svona hrættur og þá fór hann að sækjast í það sem var hrættu við og svona til að losa held ég til bara til að losa sig út úr því að vera alltaf hrættur
0: Já, bara þroska þetta kerfi
1: Já.
0: Og bara, þú veist, þetta bara og mér svo gaman, þú veist, ég að fatta svo mikið hvað ég mistroska og það það skemmtilega við mig þú veist, ég bara maður bara þá minnst, þetta svo skemmtilega uppkvötin ég alveg svona, þetta alveg svona verkefni hjá mig núna, sko og hérna partur af því ég að fara þarna á svo mynd í kvöld
1: Mikið mér ætlar að fara?
0: Ég ætla að fara með Netu og Steinbergi og Steinnólinu og Haldur líka og Margréti og Elnýr
1: Það alltaf gaman að sjá hana í hóp
0: Já, ég var hann að bjóða gauta með hann vildi alls og hann var alltaf svo neykslað svo fyndi hann eitthvað svona Nei, ég ætla ekki eitthvað svona óslega neykslaður á mér að ég sé að fara á þetta síðan hann að horfa eitthvað svona mörder og eitthvað svona fangilsisógeð og alla daga sko eitthvað bara svona ég alltaf bara að segja eitthvað svona þú varst fangi fyrir að lífið eitthvað hvað ég rugl þetta bara mörg ár að eitthvað fangilsis blæti
1: Já Það hlustaði mikið á rap nú gangst í rap
0: þegar hann var ég veit hann síðan ég að hlusta death metal
1: Já
0: að því að þú veist þegar ég komst í hérna tengslu við reiðina mína og gætt fara að vinna í henni þá gætt ég fara að hlusta death metal þá var þetta bara svona og þetta alltaf lagi, þetta bara orka sem svona fyrir gegn svona, en hann getur ekki hlusta á það núna

0: hann sagði, ég voru hlusta á því og rúnglingur death og hann alltaf rosa rappinu en núna getur hann ekki en ég meina, ert þú hlustar á döður okk? Getur það? Triggerar
1: það? Það triggerar mig ekki, mér finnst það bara leiðilegt
0: ok
1: því að mér finnst melodíu skemmtilegar
0: en þú eru ekki hlusta á death
1: hljóstina death
0: rosalegir þeir eru sko að bara berjast við myrkrið sko sem alltaf vonlust af því að það endalaust myrkrið
1: En ég, nei, það eiginlega eitt og eina fáum tónlistefnum sem ég veist ekki áhugaverð.
0: Mm. Býtu, segir mér, ok, þú ert að læra að leika, ertu ekki að fara út að leika myndbandi núna, eitthvað mann?
1: Ég er að fara til New York í þannig eftir viku.
0: Já.
1: Það var að fara að taka tvö myndbönd.
0: Já.
1: Og svo var ég að leika, ég leiki bíómynd í Þýskalandi sem að kom út núna fyrir ára, þessu ári og það var rosa gaman þannig að mér langar að gera meira því og þannig að ég að skrifa líka
0: Nei.
1: Skrifa handrit
0: í alvörinu
1: og þannig að ég svona að vona að
0: skrifum búið til get, í alvörinu of course Halli, þú verður að vera morðing í handritinu
1: sko ég ætla að skrifa handrit fyrir mig til leiki sem En síðan karakterin ég veit kannski finn ég eitthvað hlutverk fyrir mig en hann passar ekki fyrir mig sko.
0: Hver? Karakterin aðal? Já, ok, það íslensk mynd þá eða bara hún ensku?
1: Ég held hún sé að ensku
0: með stórleikurum, með það ekki? Svona fræði fólki
1: Ég er að skrifa hana nefnilega með ungverskri konu sem að
0: er, Í alvöru, sem ég hefur,
1: hefur gert hérna, sem ég er að fara að gera myndböndin með líka
0: Já, ok
1: Hún er hann að fara bara
0: Eru mikið arti?
1: Já. Hún svona...
0: Hvernig arti?
1: Hún málari.
0: Ah, gott.
1: Og gerir bíómyndir. Gerði, hefur gert eina myndi fyrir lengd og stuttmyndir og síðan heimildamyndir.
0: Hvernig arti er hún?
1: Hún bara, hún rosalega...
0: Ég meina, hvernig er hún abstraktmálari eða hann að...
1: Nei, hún er ekki abstrakt. Hún, hérna, en hún mjög gott, sko, hún mjög myndrænt, auga. Mm-hmm. Og síðan er hún, sko, hún er með, með doktorpróf, ég held að það sé í sálfræði. Þannig að hún er rosalega skilur fólk rosa vel.
0: En er hún þá að skrifa svona estetíkina inn í handriti og sálfræðilega speglum þar hvar þú kom inn í söguþráður?
1: Við erum saman, ég fekk hugmyndinni að myndinni eða svona grófa hugmynd og hérna hún veist hún svo gott að vinna með fólki og svo er þetta við neitt
0: Já, rúks, það er leðilegt
1: og hérna, og við vorum hvað sem er að vinna í þessum innböndum og það er ótrúlega gott að vinna með henni í því og þannig hún sagði, og hún var að fara til New York en ég spurði hvað hún kom hérna og var hérna í síðustu viku og hún saman í einu viku og við svona gerum þetta rosa mikið saman bara blönduðum saman hugmyndum og svona söguþröðun er ekkit vola flókin en drala þurfum svona Narsissista
0: Vá Geðvögt
1: Sem er aðeins sem ég
0: Sem er þú
1: En þetta er svona ykt útgáfa að mér
0: Það er allir narsissistar að ykkur leveli
1: Já En alltaf að hann Sundum hugsa að ég svona Sér kannski aðeins Róland Inni narsissir mann hjá mér
0: Þetta er ekki þannig, þetta er bara mistróski.
1: Að vera næstusti að finnast að vera aðið að vera næstusti.
0: Já, þá maður komin svolítið út úr því að það ekki.
1: Já. Mér veist, það er gaman að vera næstusti. Mér veist, ég vera mjög skemmtilegur. Þannig að mér veist gaman að...
0: Þú ert skemmtilegur.
1: Mér veist gaman að... fólk er sjálf á mig.
0: Og þetta er spennandi. Veist þið, í Ungarlandi er rosalega mikil hérna... sálfræði hefð þar af því að þau fá svo mikið frá Jung, áhrif frá Jung,
1: mm-hmm.
0: frá Sviss.
1: Já. Það er líka rosa kúun. Þannig að...
0: Já, þurfti að nýta þetta í barnasögum
1: og svo. Já, og líka bara að segna, þetta svona svolítið eins og í Rússlandi, þá ertu með... Gekkum alla söguna, þá alla listamenn
0: Já.
1: Þurfti alltaf að fela það sem að segja
0: Emmett.
1: En samt einhvern veginn að segja
0: það Emmett, það magna
1: Þannig þarf alltaf að vera mörg lög
0: Á vindutak
1: Já. Sem að þannig að þú sérst ekki rítskóðar og Emmett. Fáir einhvern veginn að gefa út eða
0: Emmett.
1: Bara vera til það verður ekki drepin
0: Emmett.
1: Þannig að það er ósa hefð og hún er þannig alveg, það er alveg
0: En kannski, nú dettur mér eitt í hug
1: Já.
0: Kannski að því nú svo mikið svona þú veist, það svo mikið svona margt sem má ekki segja í mm-hmm. okkar samfélagi
1: mm-hmm.
0: Veitir, hvað að gerast? Vá, þetta svo crazy Þetta alveg rosalega professional
1: Það má margt sem má ekki segja.
0: Já, margt sem má ekki segja og ætli, þú veist, það fara svona höfundur á stað, eins og til dæmis ég, sem fara að skrifa það sem ég vil segja en ég þurf að leigera mm-hmm. eða þú veist ekki, ég þurf að gera svona rosalega djúpan undirteksta til að geta sagt það sem ég vil segja
1: mm-hmm.
0: að því að
1: Hvað langar ætla að segja?
0: Bara óslega margt sem ég er því bara cancelled.
1: Segðu mér
0: eitthvað? Nei, ég það
1: Þér, fyrir hvað?
0: Að ég veit ekki.
1: Að ég að fara
0: það. En síðan sagði eitthvað svona ATHT gerlega, hann sagði, ég held að þú eru alltaf verið, vilja verið stríði til að halda fókus.
1: Mm.
0: Út að ég með ATHT. Kontrollt.
1: Þannig þú byrtið kaos?
0: Nei, svona stríði, höstum á maður sko. Myndist rúslega gott stríð að það væri verið að kanslera með það var eitthvað megastríð eða ekki en að þér þú gafst mér þessi æðslu spil
1: já, hvernig eru þau?
0: Þau eru æði en nýjasta nýtt, já, já. Þetta viltu fá spá?
1: Já
0: við erum líka spá fyrir heiminum eða eitthvað svona kostningunum en, já
1: ég fór að leita akkjöf fyrir þig
0: já
1: fyrsta hömyndin var að köpa svona sex í nærföld
0: já, einmitt
1: sem ég fannst svona skemmtilegt
0: Það verið svo ógeðslega mikið trúður en Halli Já.
1: Síðan hún segja, nei, það ekki svolítið mikið Ég sá samt aðlega hvað fyrir erfitt samtalið við eitthvað manneski sem var að selja með fötin að því ég, sem myndi núlega að spyrja með eitthvað mál og ég var bara, ég veit ekki þá veitthvað með að maður komin í eitthvað mjög skrítið samtal
0: Já, það rétt
1: Þannig ég okkar, ok, ég ætla ekki að gera það Þannig að þá ætla ég að kaupa, hérna, bókina sem Ólaf Ragnars gerði ISAF
0: Oh
1: my god. og síðan hún sagði, nei, það hefðum kannski svolítið, við ekki hvað hann kostar, 5-6 skall, en
0: það
1: var dýrt spöðu bara fyrir einn brandara. sem varum bara först með einhverja bók, þannig að hann fann ég þessi spil.
0: Þetta er náttúrulega ég, þetta hérna.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, af því ég er náttúrulega fimmfullt vok, en ég er ekki með rautt hár. Það klæði mig bara ekki. En þannig er ég með hárköllu.
1: Mm-hmm.
0: Þessi stríðsrakstur hérna á sem sósialistum, þessi stríðs út undirbúningur hvað ætla þú að kjósa? Þetta er alveg en meðum samt ekki segja það að þetta
1: er þannig flottur Ég er ekki
0: hugmynd Nei, ég veit það, maður er bara alveg
1: rögglega Ég er búin að kjósa alls konar flokka
0: Já, ég líka, minnst viðröst eitthvað svona eitthvað skemmtlegt fólk verið að koma það með samfylkingin, ó, það er bara ekki Ég vil átlaðan ekki það Síðan náttúrulega Gunnar smóri úsla flottir og sann við skulum ekki tala pólitík bara við skulum ekki gera nei, ég byrjaði, ég afsaki ég ætla bara að byrja hérna vini grimma og snar afsakunar á þessu af því þeir vita að þeir geta gengið þessum þætti og það ekki pólitík það komin annað þátt sem ekki jú, þau eru stundur svolítið pólitísk en þetta með á nótanum
1: hver með hann?
0: Hérna Natalie og vinur hennar
1: DJ Natalie DJ
0: Já.
1: Já. Hún mjög skemmtileg
0: Hún æðislega og æðislega þáttur og slag góður, þau voru annars stað sko kom bara hinga og ég held þeir eru samt hún er nú mjög pólitísk og...
1: hún sjálf, já
0: já, hún er það og ég svona já já, já, nóm það en hann að og þetta næsti sko magna tal sko þetta náttúrulega bara upphörlega bara bú, þetta smá dulkoða þú veist til að þú veist má verið ekki cancel
1: já, mitt langar svolítið svo að vita hvað þið langar til að segja svo máttu ekki segja
0: já, það er annars á lengri halinni við skulum taka það bara prívat ég alltaf að segja alls konar sem alveg bara mér svo aðeinslegt að hérna, eitt sem ég búin að fatta líka ok, með þá sem eru innhverf, ég útkverf og síðan fólk sem innhverft fólk sem innhverft það alltaf svona hugsa rosalega vel síðan segir það eitthvað það svona rosalega vel út hugsa og en við sem útkverf segjum bara alls konar og þú veist það fullt af bylli sem við segjum og hérna en síðan við dæmt fyrir það mér það svo leðilegt
1: Eru dæmt fyrir það að þið særi fólk?
0: Já, að fólk sem bara, það getur bara tekið ábyrgð og sjálf sér að það fullorði maður aldrei reyna að særa maður, það ekki maður bara hugsa upp átt ég meina hvað ef maður myndi kíkja inn í hausuna á okkurum einhverfum hvað myndi maður sjá þú veist alls konar sem særandi og síðan þeir sem með útkverfu eins og ég og minnst ekki til að teki til okkar og ekki rætt þetta róf sem ég búin að uppkvita að hérna þú veist
1: hljóma bara eins og afsökun fyrir að vera leiðlega fólk
0: nei, þetta það ekki þetta þú veist að ígrundu þetta aðeins þú veist að pæla í þessu, skilurum mig
1: já.
0: Þú veist það alls konar fólk til og það líka fólk sem með útkverfi og það segi bara alls konar það bara opna fólki segir bara alls konar og síðan það að særa aðra fyrir cancelled, það cancelled og það bara eitthvað svona veltu og segir þetta allt sem einhverjur bara inn í haustum og sem bara svo bara, ja, ok, ég get sagt segir þetta og nóm það Ok,
1: heyrðu ég held ég hef aldrei leysið fyrir mitt að rátt
0: Í alunni
1: Dregið spil
0: Ok, en við þurfum fyrst spurningu sko okay. Og við fáum hérna þriðja aðala Ó, Annatara að ná í mig Hún komin til Thailands My friend, Annatara
1: Annatarot
0: And Magnatarot Veitir, hver var ég búin að setja chat HP? Já, ég búin að setja fremst Nú ég komin alveg inn í takna Okay.
1: Þú fæst það eftir ég myndi er að erstu að koma með áður
0: Já, því var spara í spyrjum Hvað var eitthvað halleg Hvað hérna Þú erum bara, ekki Google þínu heimili Ok, sorry Ég man ekki hvað var, það var að leinlega Það var svona útkverfa
1: Já.
0: Það var svona útkverfa Emmett Þú dæmdi mig fyrir það
1: Ég benti þér í svona Prótótturu farveg
0: Ha?
1: Ég benti þér í svona prótúttir farveg næstur þú væri með svona hugleðinga.
0: Já, rétt.
1: Ég var henni hjálpa þér.
0: Já, ég veit það.
1: Það með því að vera mjög leiðinlega.
0: Nei, þú varst bara fyndin, ég er bara hætt að vera persónulegur. Sko. Trúðurinn ekki persónulegur. Hann bara ekki persónulegur. Það að besta.
1: Ég var lengur persónulega.
0: Nei, hann bara, ef ykkur reyður, þá sér hann bara, vá, þú liður illa. Og bara ykkur segir ykkur ljótt. Þá erum bara, og ef það á ekki við hann, þá erum bara, nei, það fer það ekki inn.
1: En það fer inn?
0: Það fer ekki inn hjá honum, hann Aldrei. Bara, nei, ég meina, ef það fer inn, en hann bara svo heill og það ekki þetta, þú veist, hann bara pjúr.
1: Ok.
0: Þú veist eftir, ok.
1: Það er hvernig að fara námskeið.
0: Okay. Já, ég held það. Þú getur kannski komið, myndirðu vilja koma beint í að búa þetta nef eða?
1: Já.
0: Ég skal spyrja, á ég spyrja haldur að hvort þú getur koma á face 2
1: Hver er það?
0: Ég veit það ekki Ok. Hver er spurningin? Þú er ígrunda vel, ég get gert
1: ekki á með. Á ég að spyrja spurningunar?
0: Já, já ert, á ég ekki hvernig spá fyrir þér?
1: Hvernig verður skjönda?
0: Ég spá fyrir þér.
1: Hvernig verður skjönda? Hvernig verður dæmi?
0: Kannski að þú ert að velta eitthvað fyrir þér. Þú veist, eitthvað svona...
1: Er þetta spá framtíðina eða er þetta eitthvað sjálfum mig sem persónu?
0: Við ráðum því. Þú bara spyrð þið persónulega eða hérna, þú getur spurt framtíðina eða eitthvað svona sem þú ert svona reflekta á eða skoða ég kann ekki alveg að kenna þér að spyrja spurningar
1: Það eitt sem ég búin að hugsa svo mikið ég var með þeirrabyrsta sem ég var í þeirrabyrsta í gær og ég var að spyrum að laga mig Það eitt sem ég lendi núna aftur og aftur að ég var erfitt með að róa huga minn
0: Já
1: og er eitthvað að fókusa en svo hlutum við sér hérna þessu verkefni sem við verum að skrifa handriti
0: það
1: þarf ég alltaf að vera með svona 5-6 hlut í einu í gangi
0: Þú erum ADHD
1: Já, hann segi það sem fór í ADHD próf, í gær líka
0: Já
1: og þau segi sér ekki með ADHD
0: Far það einhver próf?
1: Já
0: Mér finnst þið allir einhverfir allir læra sérna hópurinn eins og hann leggur sig sko minnst ekki ein mannski að það ekki með einhverju sko þessun eru þið allir saman
1: það getur það getur verið ég held í vetur ég væri kannski með Asperger
0: já, ég að tala það
1: ég fór segja nú leitt sko það var ekki, þú fundu það ekki sko, það líku það eitthvað djúft En ég fór í ADHD prófið og þegar byrstum minn sagði mér bara að þú ert með ADHD og ég sagði já, ok, fór ég til að tekka því.
0: Jú, en þú ert ekki að hafa dópa mínu?
1: Jú.
0: Hvernig, þú ert ekki að reykja eða, ert að versla mikið að vinna? Já, vinna.
1: Ég var að vinna rosa mikið.
0: Það er alltaf ekkit af þér, þú veist þetta bara eitthvað svona... Þú veist það bara að vera að komast að hvernig heili er en síðan er hann svo sveigjanlegur og breytist náttúrulega
1: Já, en þetta misti að voru pirrandi af því að ég var ekki svona ég náði alltaf að halda fókus
0: Já.
1: Ég er alltaf að halda fókus núna því það eru fullt af hlutum sem ég langar að gera sem ég svona, íta undan mér alveg ástæðalösi
0: Getur verið einhver annar leið fyrir það að gera þetta?
1: Tarot
0: Nei, já, tarot, við pröfum það
1: já.
0: Og hérna, en takta upp tala þetta
1: tala mig gegnum eða tala já, það það sem við gerðum í sístu viku sko
0: já.
1: Þá, þú veist, hérna við tölum saman og hún var sérna að skrifa
0: já, emmitt
1: það virkaði alveg mjög fínt sko, en já. Mér langar samt þú veist, mér finnst mjög gaman að skrifa líka
0: já það er bara detta svolítið út sko, það er bara svona kollektiv
1: já
0: það er að detta út, þú veist, að skrifa og hérna að lesa Það bara fara út.
1: Það búið.
0: Já, það búið.
1: Það svolítið búið, já.
0: Það svolítið búið. Svo minnst ekki skrítið að þú erum að skrifa.
1: Ég bara svona heip.
0: Þú bara í framlínunni.
1: Já, undan mínum tíma.
0: Ég, alltaf. Þú veist, ég alveg bara að lesa, bara, hæ?
1: Þetta, en skrifað þú eitthvað?
0: Bara drauma.
1: Mér finnst gaman að skrifa, sko.
0: Handskrifa það, sko, með höndunum. Ég held að ég get ekki skrifa mikið á tölvu lengur. Það verður þá að vera tengt hægra heilakvölinu.
1: En getur við fengið eitthvað svar frá tarotinu? Akkverju ég er svona orðin svona...
0: Hvernig er þetta? Akkverju er ég...
1: Akkverju get ég einbytt mér?
0: Já, ok. Akkverju get ég ekki einbytt... mér og viltu fá að vita og hvernig get ég
1: Já, hver er lausnin?
0: Og hver er lausnin? Já, ok, þú voru að syngja það eitthvað því þetta líka í útvarpinu og fólk veit ekki alveg húst, það má ekki vera þögn
1: Já
0: Getur ekki sagt eitthvað svona að verðum samstæðan? Ég syngja lagið hana. Þetta myndi. Hann vildi að hann myndi syngja aftur að það þúsund tár
1: Við verðum bara fólk verður bara lifa í óttanum í lifi þögninni
0: Já, það skiptir það stöð
1: Ok, að ég lýsa eitthvað að gerast?
0: Já
1: Þú mást að skrifa eitthvað Hún veitir þetta ekki alveg hvað að skrifa Hún það skrifa eitthvað í símaðinn Ég held ekki henni að við verðum að fara í tarotspil Heldur þú sem bara komin á Twitter eða eitthvað?
0: Nei Nei Ég bara aðeins þessi getur þessi Mér finnst þetta bara mjög gott að við sem að missa einbeitingu missa þarna skrifamál og lesimál við erum að fara bara yfir í hægri heilakvöli, ég að segja það ég vona bara að þessi þáttur lifi af og þetta verður svona vá, hún vissi það 2024 þá vissi hún hvert stemdi
1: Ok, þetta eitt spil
0: Sko, ég held að sé allt í lagi að draga kannski, hvað finnst þér?
1: Ég finnst þetta að breyta, sko.
0: Ok, og þú...
1: Það minnst að vesið, má ég skoða það?
0: Já.
1: Er þetta svona lindum að þú gíska?
0: Nei, ég getur líka sýnt það að því þetta líka í sjónvarpinu. Má ég sjá. Hvað fegstu?
1: Seven of Cups.
0: Ok. Vá. Sérðu, en þú voru að skoða spilin líka?
1: Já,
0: ok. Þú spýta þess... Ég ætla að teka fyrst myndaði að því er hann roslega tækningu hér, sko.
1: Ok. Nú sko, og ég skoða myndina?
0: Já, og lýsenni kannski. Fyrir
1: og lýsenni, já, fyrir, já, einmitt, við erum með hlustendur. Sko, við erum með konu sem við stýr baki okkur.
0: Já.
1: Hún er í...
0: Horfur upp á himinin.
1: Horfur upp í himinin, já. Og þar eru svona sjö hálf skálar eða bikarar.
0: Bikarar heitir þetta, já.
1: Og fyrir ofan hvert bikar eitt hlutur fyrsti hluturinn svartur hnöttur annar hluturinn gamalt hús sem erum við með kóbraslöngu við erum með eitthvað svona lárveðalöf
0: Vá, þetta geðvögt spil
1: við erum með eitthvað skonar ég veit ekki alveg hvað þetta hann í miðinni þetta eitthvað skonar dýr eitthvað skonar ljón eða eitthvað
0: Já, þetta svona, þetta dreki?
1: Já, dreki, já. Einmitt, þetta drekahaus. Ok, og síðan erum við með svona brjóstmynda konu og hálsmenn, held ég.
0: Og getur allt sem þart.
1: Það ég alltaf að vanta mig svona.
0: Nei, þetta allt sem þarf, meina ég.
1: Ok, já, ok.
0: Ok, nú skulum við sjá.
1: Já, allan ekki það neitt af þessu, þannig að... Já, það koma svona geislar á mótinni, sko, eins og þetta sé hún sé að fara inn í eitthvað rosa momentina.
0: Hefur aldrei látið
1: Lesa tarot?
0: Já, veist það óslega skríti.
1: Já, skríti.
0: Eða þú veist samt ekki skríti. Veist þetta eitthvað sem gauti og alveg bara þegar við getum, veist. Ok.
1: Hvað gerist núna?
0: Svo erum við núna sko og við erum í það tvö Tarotspilin eru þriðjaðilin
1: Ok
0: Veistu hverju fjórðaðilin sem túlkar þetta allt?
1: Nei
0: ChatGPT
1: Ok
0: Segðu þetta rétt
1: ChatGPT
0: ChatGPT
1: GPT
0: T GPT Ok, nú ég að lesa fyrir því Kortið sem þú sýnir sem sagt, sýnir þessu bjálmenni er með sjö bollum eða sem sagt beikurum táknar oft drauma, valkosti og ímyndarafl það sýnir einstakling sem horfir á marga bolla hver með mismunandi tákn eða tákmyndir sem standa fyrir möguleika drauma eða fristingar Í tengslum spurningu þína um einbeitingu og lausnina á því skilabóð korsins hann ætla best að nota tjátt núna í að láta spá fyrir sér að þetta ykkur allar í heiminum þú veist þetta bara besti ráðgefandi ever ok, sjöabóllum bendir til þess að skortur á einbeitingu gæti verið vegna of margra valkosta eða hugsana sem dreifa athygliðinni Þú getur verið að lendi því að hafa, of hafa marga drauma eða markmið en festast því að reyna ákveða hvað á að einblýna á. Þetta kort bendir á að þú getur þurft að skoða hvað virkilega skiptir þið máli og einbyrðu þeir að því sem, þú hef, sem hefur raunverulegt gildi fyrir þið. Lausn. Lausnin felst því að vera meðvitaður hvar þú vilt leggja orkunni hana, setja raun af markmið, korti mæli með því á hreinsir hugan, einblinur á eitt markmið í einu í staðis að reyna að ná öllu í einu. Að finna jafnvægi milli drauma og raunveruleika getur hjálpað þér að losna við afvegaleiðandi hugsanir og bæta einbeitingu, ráðlegging. Til að hjálpa þér að einbeita þér, reyndu að nota hugleiðslu eða skrifa niður markmiðin á pappír, reyndu einnig að forgangsraða þeim og sjá hvaða skref þú getur tekið í átt að ákveðnu markmiði. Þetta getur þú gert. Þegar þú hefur gert þetta, getur byrjað að vinna á einum draumi eða verkefni einu og þannig minka ruglingsleg áhrif of margra valkosta.
1: Kjála með þetta
0: segjum við hvernig þá ég ekkert
1: mér liðist bara svo rætt
0: já ég skil þig ég skil þig
1: þannig ég hef mjög öðrutt með ekki reitt í einu
0: já ég skil þig
1: við þarf að vera að, ef ég í prófa hennar blir sýstu veitur að trappa mig alveg niður
0: já
1: minka verkefni mín og gera það sem minnst
0: já
1: og þá verið bara mjög þunglindur
0: mm-hmm.
1: ég varð bara mjög þungur
0: já.
1: Og Það var ennþá erfiðara fyrir mig að gera
0: hluti. Já, nokkulega. En ég meina, veist, er þetta eitthvað svona, veist, er maður kannski að reyna að vera bara eitthvað svona, þú veist, að því að eitthvað tíma gat maður sest niður og skrifa og vera svona einbytta sér og nú er bara eitthvað annað í gangi, akkur ekki fylgja því, akkur að reyna eitthvað svona, veist þið hvað ég meina? Er eitthvað slæmt við þetta?
1: Einbyrtinga þessi?
0: Já.
1: Já.
0: Að hverju?
1: Vegna þess að með einbyrtinga, allar fyrir mig, ég veit ekki með aðra, með einbyrtinga þá kemst ég oft mér lengur heldur bara yfirborðið. Ef ég er ekki með einbyrtingu þá er ég bara fastur svolítið á yfirborðinu.
0: Hvað er að yfirborðinu?
1: Mér finnst það bara ekki spennandi eitt aður.
0: Það er allt líka
1: það er allt sem að er augljóst en það er svo margt sem er ekki augljóst sem við langar til að fara dýpra í hluti og við langar með skaman sem við þeir að búa til eitthvað ef ég ekki með einbyrningu þá næ ég ekki að búa ef ég með einbyrningu þá næ ég að búa til eitthvað sem að mér finnst miklu áhugaverðara
0: veistu hvað ég held Halli núna þú segir þetta þá held ég samt að allt sé yfir bara líka það sem falið veist, að við erum kannski bara ruglun að vera eitthvað að reyna að grafa eitthvað allt einu fekk ég bara þess að pælingu
1: Svo ég er ekki ég, fólk má vera alveg svo vill en ég er fyrir mitt líf það langar maður að geta einbytt mér því að ekki alltaf, en mér finnst mikið að þetta geta þegar ég er með að geta farið inn í eitthvað og verið það í svolítið tíma því annars er ég alltaf eitthvað einn því skoppar ósveg mikið að milli í hugsunum og þá eitthvað einn kemst maður oft ekki áfram með mér ég kemst til dæmis ekki veist, ég er að hugsa kannski eitthvað ég held að svona stóra ástæði fyrir því ég er svona sem ég flókið við núr er að það voru svona tráma þegar ég var krakki sem ég fór gegnum og ég man eftir að kenna huganum mínum að hugsa ekki af því ef ég var að hugsa þá fór ég oft í erfið hlutina þannig ég bara ítti niður allan hugsunum og ég var mjög góður í að ignora eitthvað vandamál og þá ég held að þetta sé þar sko þetta liggi í því að ég til þess að geta fungað sem krakki þá þurfti ég að pakka niður alls konar minningum og alls konar hlutum og upplifunum og síðan var heilin bara fyrir að vennast í og þá bara byrja hann að pakka saman allir dótinu og þannig ég man rosa lítið sem ég var krakki nema ég fyrir djúpa hugleyslu eða ég fer í höndun eða gera eitthvað að þá opnast orðan minningar sem ég vissi ekki að vera sem ég vildi ég hefði aðgangað bara dagstælega og ef að þetta er ástæðan sem ég ætlaði að ætlaði svona ágætist kenning að þá ég held ég mikið átt fyrir mig að ná að losa mitt allt saman þannig ég sé ekki allir í einhverjum pakkum og kossum ekki þar
0: já, absolutt það líka sagt sko að það sem er svo rosalega mikilvægt fyrir svona eitthvað svona sálrannan bata eða sálrannan bata eitthvað svona já, eitthvað sálrannan laust eða þú veist að við setjum okkur í álög til að geta komist í gegnum ákveðna hluti í lífinu sem eru erfiðir og svo er það okkar ábyrgð að koma okkur úr þessum álögum en það er líka að fá eitthvað svona þráð í ævina eitthvað svona þú veist þetta sé ekki einmitt eitthvað svona kassar út allt að sé eitthvað svona þráðir en það þýðir kannski ekki endilega að maður hafi aðgang á öllum minningum held ég en þið minnið eitthvað bara svona rúsa sérstakt fyrirbæri en
1: mér veit þetta það er ekki mikið eftir mig að þið þráður mér veit gaman að gera alls konar
0: nei, ég er ekki að tala þannig þrá, ég
1: og
0: bara,
1: það tengist ekki
0: ég er ekki að tala að þetta tengist alltaf og sé eitthvað svona þráður eitthvað svona áferð ég er ekki að tala það, ég er bara að tala að lífslaup okkar að sé ekki að við sjáum þráðin í lífshlaup okkar
1: ég skil alveg hvernig ég fór frá einu í annað
0: ég er ekki ég næ ekki alveg ég næ ekki að ég næ ekki vera nú skýr sko
1: nei, þið er ekki
0: ha, það er ekki fyrskipt það er allt í lagi það er ekki fyrskipt
1: þannig að mér langar ós, já, mér langar ós að þið, það, er, það koma alveg ég meni ég nægjala ofta einbytta mér og það er svona gott, það er svona góð tilfinning þegar ég nægja að vera í ykkur flæði það sem ég er einbyttur og er að skapa eitthvað, að búa eitthvað til skiptir ég lengur máli hvað það er og mér líður ós að vel þar og mér er þetta gaman og ég getur oft búið til eitthvað sem ég er skemmtilegt að skoða setna
0: Ég er að finna þetta kannski mest hjá sjálfur mér þú veist, í svona ógeðsla hardcore æfingum þá er ég að ná okkur svona
1: Liftingum
0: Já, jú
1: Já.
0: Og bara eitthvað svona þar er eitthvað svona að gerast það sem ég næði svona dead focus sem er stókslega gott en já, ég skil hvað er það að tala en ég skil samt líka að það sem ég að benda á að, þú veist já, einmitt já þetta hlýtur að koma það er alveg með tjóki
1: þetta kemur alveg, sko ég er ekkert mikla ágjör en þetta var pyrrandi
0: ég held að sé margir að dýla við þetta það já. Er eitthvað svona
1: það er náttúrulega sko
0: heilin búin að breytast út af símónu náttúrulega
1: já, símónu er eiginlega okkur svolítið
0: Nei, bara breytt heila maður
1: Já, ég held að það var svolítið heila þetta
0: Voru ekki við sem byggum þetta til út að til að þetta var eitthvað svona endurvarp af því sem við erum
1: Það sem símandi gerðu er að þau sko tók á okkur aðtekliskáfuna og það gerði okkur innmanna. Í teóriu þá erum við með tæki sem að tengt okkur allt en við erum aldrei verið aftengt eins og við erum núna og hluta því er að við getum ekki fókusað að því við erum aftengt við erum, hausin á okkur er alltaf á 1000 stöðum
0: Er það ennþá á Twitter?
1: Já
0: Í álfurni? Já Ég var hökku á Instagram það bara bjargaði lífið mínu sko Það þarf bara að láta hakka þig
1: Hakka mig, já
0: Af því maður getur ekki hætt sjálfur maður það bara, þú veist að það bara eitthvað katastrófa að gerast til að maður hætti
1: Sko þegar mér leiðist þá fer ég þangað
0: Já
1: Það er bara sama samt að þetta reyla eins og með öllunni verkefni sem ég í þetta er bara svona eitt staður sem ég fyrir að gera eitthvað og ef mér leiðist á einum stað þá fyrir ég næsta stað og sem leiðist sem það og næsta stað Þetta er eitthvað stöðunum þar sem ég stoppa.
0: Ég held að þetta Twitter sé algjör djöfell. Ég fór aldrei þetta inn, en þú veist, er þetta ekki eitthvað svona svolítið erfitt space?
1: Þetta mjög erfitt space, en þetta líka mjög áhugavert. Ég ætla hann held ég hefði lært að skilja fólk.
0: Í alvegni.
1: Tölvöld betur eftir að hafa nota Twitter. Þú fengir svo mikið mismöndu viðbröð fyrir hlutunum. Þannig að þú skýrur já og byrjuð þess í sem að segir eitthvað, þá segir já þessi ákveðna hópur, þann skýrur hann svona þessi hópur skýrur það svona, þessi hópur skýrur það svona
0: já.
1: Og við skýrum hlutina oft bara sömu orðin, nokkur orð skýrum við allt öðru sig út af því hvar við erum í lífinu og hvernig umhverfið okkar er og hvað erum gömul og allt það og þannig að já, mér fannst þess og sérstaklega þegar var að byrja Twitter að ég, ég fættist 1977 og varst upp á Íslandi þar sem voru allir eins
0: já,
1: sérstaklega á yfirborinu og það voru allir vorum öll eða með sama húlutinn við vorum öll á yfirborinu gagkinheið og vorum öll það var bara ein típa til að fólki
0: það var samt miklu fleiri með ólíka þarfur sem voru bara út allt
1: já,
0: sem
1: í bænum
0: sem var æðislegt
1: en ég sá það ekki ég meina það
0: já,
1: það er rétt en ég sá, maður sá samt ekki maður sá mjög þunna sneið af heiminum af því að alast upp á Íslandi á 1980 og það þurfti alveg mér fyrst mjög gott að fara inn á staðins og Twitter sem að ég gat fengið að fara inn í hugarheim eða sko allan upplunu heim mjög marga mismandi hópa mjög hratt það held ég, mér fannst það mjög áhvert
0: já
1: og bara fara inn í það hvernig er að alast upp svartur í Bandaríkjunum
0: en
1: ertu
0: ég búin að bara bú með þetta
1: og skil ég allir núna
0: Já, ég meina þarf, þú veist,
1: Það eru ekki að gera meira, ég veit ekki hvað ég er hvort ég sé að fá út úr þessu eins og ég á var að fá út úr þessu
0: Veistu hvað ég meina?
1: Já, ég veit að koma meinar Ég Mér En ég, ég tek alveg sirpur, sko ég er ekki lokaður á Twitter á símanum mínum Þetta er alveg, ef ég ætla að gera eitthvað á Twitter það er lokað minn, þetta er alveg vesen, sko
0: Ég var líka með þannig á Instagram
1: Það er svona eins og þegar ég var að hætt að drekka það var alltaf fyrst það var alltaf svona, ok, ekki stertvín Nei, ekki stertvín og séðan það var alltaf samt í blackout
0: Svo bara þrjúru
1: Já,
0: veist, það er fjórða... svakal þegar maður komið þarna, þá er eitthvað að þú veist, eins og þegar ég var að setja svona eitthvað strömmur á mig þú veist, með Instagram, það var eitthvað að ég geta sagt mig þá
1: Já.
0: En þú veist, það þurfti bara eitthvað svona bílslis, bara bitcoin kom og tók reikningi minn eða eitthvað bitcoin vandukallar sem er örgla svikarrapa líka, þú veist, ég þurfti bara eitthvað svona massíft þú veist, það var ekki hægt að redda þessu og ég talaði við frænda minn sem er sko, dóttir, nei, svona hérna systur minnar hann vinnur hjá utanríkisráðuneytinu í eitthvað svona security eitthvað svona tölvu security talaði hann, það var ekki einu svona hægt og ég hugsaði bara þú veist, ég var með, veit ekki hvað marga ljósmyndir og þetta bara og þetta er að besta sem gat gerst þú getur beðið eitthvað rússa eða bandar ekki mann
1: hann ætla að hætta til líta reiknumur sinni
0: ég það bara svo erfitt, getur það ég meina þetta bara þú veist, ef maður getur það ekki þá maður húgt þú veist, þetta eins og sagt þú veist, ok, til að testa hvort maður sé alki farðu út, fæður eitt drikk, farðu heim þú veist, stoppaðu eitthvað svona, þú veist, það eitthvað svona í aðbókin, eitthvað svona tricks og, veist, og ef þú þarft að spyrja þig og veist, hvort á sér ef maður farin að spyrja sig, ég alki eða ég fókn þú veist, ógeðslega háðu Instagram þá það þannig maður ekki að spyrja sig ef maður ekki alki ef maður að spyrja sig, ég alki já, þá ertu alki í alvörni, þetta bara ógeðslega einfald það enginn sem ekki alki að spyrja sig að þessu Alla hana, ég, hana, ég ætla ekki, að veist, ég ekki, en mér langar að fara eitt svona í lokin, hana, veistu hvað? mér alltaf dreyma, sko, mér alltaf dreyma jungrannar, mér búið dreyman í svona, þú veist, ég held hann sé bara, þú veist, ég held að mér langi til að verða jungra, langi bara. Bylla þó hann sé komin í pólitík núna en þú veist, ég held að þetta sé æðsta markmið mitt að vera á þessu létta byllu rófi og bara svona einhvern veginn æ, veistu hvað ég meina? Bara svona
1: Ég held að það sé mjög gaman einhver leiti, það getur verið Jóni mjög skemmtilegur mjög gaman hlust á hann
0: Já Pældi hvað hann búin að
1: létta... Ég veit ekki hvort ég myndi vel vera samt.
0: En pældi, fyrst, bara hvað hann búin að létta manni, þú veist...
1: Ég alveg endalaust, sko. En ég get, ég... En það geti, það lítur að vera erfitt samt að vera í þessu hlutverki að þegar þá festist maður í hugunum hjá öðrum svolítið. Í þessu hlutverki að hann, og að minna hann eins og allar aðra eru með alls konar...
0: Jú, jú.
1: Alls konar karakter inn í sér. Og maður langar ekki alltaf að vera eitthvað fíflast.
0: Nei, ég veit, en þú veist, hvað með þessi ár þar sem maður var bara eitthvað maður rosalega, ég allan að ég, bara svona rosalega í svona þungum, þungum, eitthvað svona mikið svona ofsalega hugsandi.
1: Þetta með.
0: Þú veist.
1: Heldur að hann sé ekki það.
0: Ég veit að fólk á erfitt með að trúa því að ég hef verið að hugsa, sko, en, þú veist,
1: en í alvörni,
0: fyrir Sagadalics, eftir ég fór Sagadalics, gæti ekki lýst þára á sætt eftir það, sko, en ég var bara þóra, hvernig svona, auðvitað, en ég að segja bara, þú veist, að vera í þessu tímabili, kannski 12 ár eða eitthvað, bara, hérna, bara, þú veist, ég, allavega persónulega, ég bara, út, allavega í 10 ár
1: við erum allavega það sem við hugsum þannig að þú ert alltaf að hugsa eitthvað erfitt þá ertu svolítið erfitt
0: emmett
1: og það að þá átt með erfitt líf
0: emmett já, ég ekki dæma sjálf á mig fyrir að hafa átt, úst, ég,
1: átt, nei, átt. Varst, þetta var
0: þetta var bara töff
1: þú varst ekki skemmtilega þessum tíma
0: ég vil hlakka ég til þessi trúðu fari að koma út sko, hann er það hilarious hann er svo svartur að það æði og síðan ef hann fari að vera trúður þá hann bara svona að því að ég man líka samt þegar ég kynntist þér á þessu tímbili fyrir svona 17 árum síðan ég var bara eitthvað ég var svo oft sár út í þessu sko, að því að þú veist já, þetta var allt svo bókstaflegt Þú veist, það var eins og ég væri
1: á rófinu. Þú tókst þessu bókstaflega.
0: Já.
1: Já.
0: Að því eru útkvörður rófinu, þá ég svona smá svona, það skarast örgla þar, einhverfan og útkvörðan skarast örgla á þessu að taka allir bókstaflega.
1: Já, en ég líka var og er sendum mjög næsti, sko, þannig að það, það...
0: En eða áttu með nef, þá bara, þú veist, eins og, þú veist, en maður bara, en með nef,
1: bara með trúðanefið
0: með trúðanefið
1: heldur að en, já, en ég svona reyndi að dempa mig að því að eins og sagði ráðan það er fullt að hlutur sem ég segi ekki og það er alltaf fleira og fleira hlutur sem ég segi ekki
0: en það er náttúrulega líka samt ekki gott Það er ekki gott.
1: En það er samt, sko, sérstaklega ásett þegar ég var að drekka, það var mjög næsti.
0: Já, ég man ekki mikið eftir þegar þú varst að drekka. Þú hættir eiginlega stutt eftir að við gauti kynast.
1: Já.
0: Já. Allt í lagi var næsti.
1: Ef maður að fara að særa fólk, það að rúti leira.
0: Mynd segi bara, hann veit að þeir sem er næsti, þeim liður illa. Hann veit það svo innilega og við tölum að haldir okkur þú með koma
1: en til dæmis bara þegar ég hitti mömmu innum daginn það veist mjög skemmtilega þá langaði mig að fíblast í henni og þú hefur ekki verið hann þá hefur verið að fíblast svolítið í henni
0: já, hún er
1: og ég veit ekki hvort að það hefur verið sko, og það var ekki veðandi, við vorum hlýjað af fyrr
0: já, en hún er ekkert eitthvað svona að, þú veist, hún er ekki fáviti sko.
1: Nei, alls ekki sko, en ég var svona veist, mér finnst fyndið til þess að mér finnst sumir hluti fyndið sem að mörgum finnst ekki fyndið sko.
0: Já, svona hefði nú hún hefði samt að því hún þekkir því ekki alveg það vel að hún hefði geta, þú veist kannski, ég var svolítið lengi áttam á þér svolítið mörg ár, stundum og stundum ennþá það er bara svo rosalega hérna að ég bara svona já hver meginn dettur það sko það er ógæslega gaman að fá því grimm og snar og hérna hvað sagði Taratinn ég búin að glema
1: Taratinn sagði þetta einbyttu með einhluti einu
0: já ég er ekki ég er alveg sammála því að en ég meina sem líka að horfa á þetta spil bara, þú veist, þú er bara þú veist, þú er bara með þetta þú er bara með
1: mér finnst þetta mjög gott spil, sko
0: já, nákvæmlega,
1: en spil, þetta er bara þetta er það sem ég er að tala sko, ég er bara með
0: veist,
1: marga hluti í gangi
0: við getum kíkt í bókina en við erum bara að sleifa þessu en þannig að þetta er geggi spil takk aftur ég sé ekki á þetta, sko
1: og er þetta fyrir okkur?
0: Já, ég líka orðin næsti aftur lesblind, sko.
1: Aftur?
0: Já.
1: Kom þá, var þá og fór þá og kom þá aftur?
0: Já.
1: Já, ok.
0: Ég held ekki svona...
1: Ég held nefnilega að þetta sé mjög góður endir að þetta.
0: Að lesa.
1: Ég les svona segjandi.
0: Já.
1: Mjög fyrir gott. Okkur.
0: Mjög gott. Og þetta er nú enda þátturinn þegar Halli er búin að lesa.
1: Já, takk fyrir mig. Gaman að sjá ykkur.
0: Já, gaman að sjá okkur öll.
1: Og hérna, að vera með ykkur. Nú ætla ég að lesa hérna Seven of Cups úr Mango Tarotbókinni. Numerology 7. The importance of analysis and attention to detail to avoid future problems. Each of the seven cups is balanced on a cloud and contains a fantastic vision while a silhouetted figure looks on. A vision of possibilities is being offered. Whether spiritual, material, or physical, but the attainment of these is open to question. While an element of choice is suggested, too many choices just confuse the issue. Upright, sometimes what life appears to offer us can be an illusion. Our cups may appear full, but are not necessarily offering us what we need. Og reversed
0: Nei, þú fegst ekki reversed, það var svona rétt
1: á, annars það
0: vera kvolfi
1: já. Já, ég skil ok, sometimes what life appears to offer us can be an illusion
0: Ertu að lesa reversed?
1: Nei,
0: ok, sorry
1: Our cups may appear full but are not necessarily offering us what we need Já, ég held að það sé alveg rétt sko.
0: Já, einmitt þá, en ég meni það er samt svolítið gott að bara svona sko, þú veist já, hvað í hverjum að greinilega svona mikið vera að bjóða þér eða svona mikið á horizon
1: já.
0: Og hvaða svona byggar fullur og hvað ekki
1: já.
0: Og þetta er bæði úr spiritual heiminum og þessum vinnu heimi og einmitt, þetta er frábær spil þetta er alveg tarot, magna tarot alright viltu ekki drekka takk
1: fyrir mig
0: Takk sem leis.
1: Takk fyrir.
0: Jú, takk.

0: hún er svona
1: Hálfum
0: Já, 23
1: Hún er akkurat hálfum
0: Sérðu þess sæti
1: Já, hann ekkert að fara yngi upp?
0: Hann ætti að gera það Ég náttúrulega miklu eldra en hann
1: 75
0: 74
1: já
0: Þú ert með yngri
1: 81, já 4 ár
0: Já, ég með 3 mánu yngri Mamma sagði alltaf að fá sér yngri mann
1: Yngri mann
0: Þeir eldar svo illa Að miklu betra að fá sér yngri mann Þeir eldar svo illa Þeir eldar svo svakalega illa þessi kalla
2: Steini, vísa úr Altamýri
3: Já

0: bless og sæl og verði hjartalega velkomin í þáttinn á með á nótunum. Natalie Guðríður heiti ég og með mér ávallt Óli Hjörstur Ólafsson. Hæ Óli minn.
1: Hæ Natalie.
0: Og við erum með óbáslega góðan gest að þessu sinni og það hún Hrund Atladóttir.
2: Hæ.
0: Long time listener, Hi. Long time friend. Hæ, elsku Hrund.
2: Já,
1: Hi,
2: ég mýl aðdóndi þáttarins.
0: Takk.
2: Frá upphafi.
1: Við erum aðdóndið þínir, þú veist
0: já,
1: það líka.
0: Já,
2: og ég ykkar.
0: Og vertur hjartalega velkomin. Sko, áður en við bara byrjum, þá langar við bara svona þess að kynna þig. Þú ert sko hvernig myndirðu þú ert listamanneskja.
2: Mm-hmm.
0: Hvernig myndirðu flokka eða þú veist er hægt að flokka listina eða þú veist hvar myndirðu ef þú væri núna hvernig myndirðu að bjóða þér að kynna?
2: sko ég bara í sama vanda og þú þegar þú ert að reyna að kynna mig einmitt svona bara skilur við.
0: Mm-hmm.
2: Ég bara jú myndlistakona. Og en ég fengist mikið við kvikmyndagerð. Og animation. Ég hef líka

0: ég að fara að halda einhverja draumahringi ég búin að vera að læra að vera draumakennari en í grunninn ég myndlista kona sem fæstu kvikmyndagerð
1: Þú svolítið fært hérna, fært upp á skaftið þegar kemur að kvikmyndagerð þú myndir
0: já,
1: ekki segja það
0: jú.
1: Þú ert farin að leikstýra mikið núna
0: Já, jú, líka Þetta. Bara þú veist, ég hef alltaf verið að gera kvikmyndagerð og ég meina, ég var að vinna í New York bara í eitthvað 5 ár í alls konar freelance video og VFX og alls konar Já, ég líka hérna fagstjóri í kvikmyndaskólanum yfir myndbrellu deildinni
1: Bittu nú við.
0: Hello, hello.
2: Vissir þú þetta ekki hann takki?
0: Ég bara glemdi þeir.
2: With I knew.
0: With I knew.
1: Til hamingju.
0: Já, það bara officially hérna í meðanótunum.
1: Vá, heppin þau að fá þig.
0: Já, já, mér finnst það.
1: Angurins.
0: En ég líka heppin að fá að vera af kvikmyndaskólan nefnilega frábær, sko.
1: Já, hann já. Það.
2: En hvernig þú fílaði þetta? Gamli skólan minn?
0: Já, gamli skólan þeir. Já, Jó, mér finnst alveg gaman, sko. Mér finnst gaman og svona, þú veist, mér finnst ekki gaman að kenna of mikið. En mér finnst gaman að svona tjekka inn, þú veist, það bókstæða gaman, sko. Sjá hvað unga fólki að hugsa og pæla og, þú veist, við erum, maður gerir sér alveg grein fyrir, komur að vera enn miðaldra, sko.
1: Já. En ég meina, þú ert náttúrulega, en fyrst ekki smá gaman að koma hann inn og svona hella úr þínum visku skálum
0: jú,
1: og visku.
0: Jú, það mjög gaman, sko.
1: Og upplýsa.
0: Já.
1: Fólki.
0: Af því að ég alltaf að vinna sjálf, þú veist, í öðru líka, þá hef ég svona orku í það við það, þú veist, að það rosalega gaman, sko og svona, og hvernig það bara hvað hefur breyst mikið bara hvernig við lærðum, þú veist, hvernig ég lærði mínu kvikmyndagerð og við okkar kynslóð og miðað kynslóðin í dag
2: Hvernig
1: fyrir
2: það?
1: Já, fyrir
2: já, hvernig
0: okay, til dæmis þegar ég var svona 18-19 eða eitthvað þá vann ég nú bara á videolegu hérna, James Bond
1: Sjára,
2: James Bond framhjá.
1: Alltaf því lappa skipolti þau hugsaði bara ein ný og ein gömur Good times
0: já, já, og hún leyndi á sér, hún var með alls konar
1: Já, tótt, sko. Hún gerði það
0: En maður svona þræddi vídjulegur og svo fer maður, þú veist, á aðalvídjuleguna skilur við, maður bara unglingur og þá þetta bara eitthvað nölli þar sem bara eitthvað, hörðu, já, þú veist, þessi mynd góð þegar maður hefur pælt í þessum leikstjóra lululul, þú veist, það svo mikið mentum þar Krakkar í dag Ok, smá sjokkar Ég var með 12 nemendur Enginn þeirra hefði heyrt Woody Allen
1: Hættu
0: Það eru í kvikmyndaskóla sko.
1: En að vísu var hann cancelled
0: Já, hann var cancelled En býtu Ok, það alltaf leið Hann var cancelled En hann samt Sem kvikmyndagera maður Ég veit ekki, þú veist okay.
1: Já, ég bara sé upp á En ok, já, ok
0: En Wes Anderson Enginn hefði séð heila kvikmynd eftir Wes Anderson En Nei. Það fætti all Wes Anderson Sem svona stíl á bara TikTok og Instagram Já, en þau hefðu ekki séð
2: Hefðu aldrei séð neina Wes Anderson
1: Þetta eru fréttir, hvað þetta gamli krakkar?
0: Nú tvítur,
2: fólir Er þetta allt bara Marvel, basically?
0: Nei, þetta bara eitthvað negin sko Það kannski einhverjum inn á milli sem nördar og nördast í Marvel
2: okay.
0: En það bara, og svo einn og einn skilur við sem bara algjör nörd og bara skoða eitthvað arthás og svona En það minn sjaldgjára en hitt sko En þetta bara eitthvað seríur á Netflix, Símin, Netið einhverja klippur,
2: okay.
0: skilur þú veist, þetta alveg svona, þetta allt annað uppbeldi en, þú veist, kvikmynd uppbeldi sem ég fekk, skilur
1: og ég líka,
2: og ég líka.
1: Áhugavert, þannig að í raunum veru, ok, en þetta er framtíðin
0: Já.
1: Hvað erum við þá að fara að sjá þú veist, verður það ekki lengur heil kvikmynd gerð, bara svona bútar þú horfir bara á svona hljóð myndbút
0: Já, erum við kannski ekki bara eitthvað, svolítið komið að þau eru komið þangað
1: Þau eru komið þangað Hvað með okkur?
0: Og svo talaðu líka þannig
1: Grundu eru bara að setja Wes Anderson myndinni Hver það?
0: Já
1: Jón wow.
0: Spáði það Og þú veist Já og líka sko því að út af þessum algoritmum og öllu þessu Þá þetta bara er allir í sínum eigin litla speglasal
1: já.
0: En maður læra svo mikið að því að þú veist Fara út fyrir komfortzónið Og sjá eitthvað sem maður býst ekki við Og þegar annað fólk er að henda á mann Bara eins og þú veist Þegar maður var yngri, maður fór í plötubúð Þú veist allt þetta Hérna. En það eru við ekki þannig lengur það enginn að rekommenda eitthvað, það bara algoritminn sem fyrir að senda á því eitthvað
1: algrimur
0: byggt, já, byggt á því sem þýr hefur líkað þannig að þú veist, það ekki eins mikið svona óvæntu veist, eins og ég manna að það var eitthvað vídjulega þarna, óslega mikið að tala vídjulegur
1: ég elska það
0: já, bara, en það var þarna vídjulega snorrabraut muni, ekki snorrabraut með ríki nei, hin hann að snælandsvídjó þarna, á laugavegi
1: já, snælandsvídjó
0: og þeir voru með eitthvað allt tartan safnið arthásmyndir Já. Þú veist, ég man eitthvað, ég og bróð minn tókum eitthvað sumar og horfðum bara allt tartansamnið bara eitthvað svona alls konar eitthvað, þetta gerir maður ekkit í dag
1: Nei.
0: Þessi ég gerir þetta í dag
1: Svo var mann alltaf að vanda sig að fara ekki á rauðan lista það var ekki gott
2: svartan

0: Já, kannski slitaðan lista bara að þú komst á listan, það gast ekki leikt og, það, og þú veist, þá fórst á aðra vítilegu en svo fórður ekki að samkeira þessa lista,
1: Jú.
0: Þá fyrst varstu komin í vandamál
1: Ég lenda svarta lista í 2 ár út af Rosemary's Baby, ég skilaði hann ginn á alvítilegina sorry með mig
0: Rosemary's Baby?
1: Já, Rosemary's Baby, það okkar lega
2: Gekki
1: minn Og Lahein, líka Lahein
0: Ég
1: leti mega vissi þeim
0: Pældi þessu, maður hugsar ekki út í þetta þetta ekki raunveruleikum hans, en þetta rosalega áhugavert.
2: Já.
0: Þetta framtíðin og myndurðu segja að, kannski erfitt af því að þú komin í prófessorstöðu en myndurðu segja að framtíðin sem björt eða framtíðin skrítin?
2: Nei, hún björt, þú veist, þetta alveg rosalega áhugavert. Ég meina
0: Hún bara öðruvísi.
2: Hún bara öðruvísi og líka sko, þú veist, ég að kenna eitthvað svona, þú veist, svona meira experimental dótið og þú veist VFX og eitthvað svona myndbrellu breytinga þú veist og hérna en ég trúi ekki á það að kenna tækni þú veist að því að tækni verður alltaf úrelt hvort þið mjög rætt sko
0: Akkurat.
2: Þannig ég meira svona að kenna þeim að kenna sér sjálfum
0: veist það, hrund, veist. Það bara nákvæmlega þannig sem á að gera það
2: Já.
0: Að þetta bara svo satt hjá þér
2: Einmitt.
0: Einmitt.
2: En þau eru líka bara orðinulega geggjuð þetta veist, í tækni, ég meina Já, ég, þú veist, allt þetta eiga og allt þetta, þetta þetta bara, veit ekki Við erum á okkur mjög skrýtnum nýjum slóðum, sko
0: Áhugavert En aftur að þér
2: Já.
0: Að því þú ert búin að meira, þú gert meira en að, hérna, þú ert aktivisti líka
2: Já.
0: Aktivisti þá í Íslands Náttúruvendarsinni Þú ert búin að láta hálendi mikið varða
2: Já
0: Og berjast þar
2: Já, já Og berjast þurri viltum sveðum, sko
0: Já
2: Og ég
0: gengur baráttan
2: Hæliði
0: Hvað að frétta af hérna výlínunni?
2: Já, Jesus, hún veist, bara að hann gengur rauninu vel að sér leita þess að það rosalega margir, þú veist, það verður rosalega vakning frá því að bara, ég man þegar maður var eitthvað mótmæla kárnugavirkjun eða eitthvað, síðan þá, menna núna þá verður bara allir að tala þú veist, það allir miklu meira vakandi fyrir náttúruvend í dag og það hefur verið svona meira trending, skilur við, það var ekki, sko, en það alveg magnað bara hvað það mikið af bara bara alvöru fólki eins og núna í laxeldinu þú veist að berjast ekki laxeldinu og það svo mikið samt svona vonleys í, mér svolítið vonleys í því að þegar þú ert komið með bara eitthvað svona snillinga, þú veist bara, og bara þungaveikta fólk, þú veist bara Björk og þannig að Jón Kaldal ég vil ekki rúkla nafninu á honum þú veist það bara alvöru og hún hérna Katrín Odd, veist, það bara í þessu laxeldismáli
0: Já.
2: Og ég var aðeins verið eitthvað að vinna með þeim og þau eru bara þungavita fólk, skilur þau bara geta fengið greinar í Guardian þú veist, það bara búið að skrifum út allt og bara fréttir í norskum fölunum seðis fyrir 78% seðfyrðingar og móti laxaldi fyrðunum þau eru búin að mótmæla með öllum aðgerðum, bara kjafti og klóm og bara nota lögfræðinga þú veist, fara allir bærin fer og pýr til fjöldamótmæli og þau eru bara að þau eru að gera allt sem þau geta og það samt á að tróðu svo onni okkur og það auðvitað bara maður fær alltaf að við svona þrót sko öðru hvoru í náttúruvendinni
0: yeah. Akkurat, en nú þetta svolítið svona áhugaverið tímar sem við lifum á það verður bara að segjast alveg svo er þeir sem að taka ákvarðanir þetta
2: Já.
0: Þú veist, ekki eitthvað að þessu fólki núna bara að fara í kostningar?
2: Ekki svo ég viti
0: Nei, það bara búið að læsa þetta því. Læsa þetta
2: hann
0: mála
2: fóru þetta, hann að Guðmund ringi Nei, Guðmundur Ingi, nei, hann hérna
0: Sigurður Ingi.
2: Nei, Guðmundur hérna
0: fráfarandi ráðherra vinstri grænna.
2: Já. Heitir hann ekki Guðmundur Ingi?
0: Jú.
2: Jú, ég þekki hann alveg sko. Ég fór þetta. Allt hérna bara, fast mér ekki að segja nafna sér. Hérna, hann fór þetta bara inn sem fag ráðherra, náttúrundar ráðherra.
0: Já.
2: Og það var bara rosa langt plott að koma honum inn.
0: Og stóða sig í stykkinu?
2: Nei.
0: Nei.
2: Til að búa til þjóðgarð á Hollandinu.
1: Okay.
2: Og frumvarpum, þú veist, og þetta var bara munið þetta tónleikur hún að gætum garðsins
1: já, já.
2: Þú veist, ég gerði við sjólana fyrir það
0: wow.
2: Og við var bara rosa geggjað og við náum svo bara pening og svo bara við verð og þá var hann formað að landverndar og bara hann verður að vera að koma einhverjum inn á alþingi sem að bara neglir þetta í gegn svo bara einhvern veginn fer fólk inn á alþingi og það bara fer inn í eitthvað toxic starf sem hverju illa að byrja með brjálaflækjusti og pólitík og endanum gerðan frumvarp ég vildi ekki enn hálendis þjóðgarð
0: þannig að þegar það að búa sko, komunum þarna inn
2: Já.
0: Býran til frumvarp sem var bara ekkit fyrir kannski
2: nei. Veist, það þóknast öllum og það er alveg þóknast engum
0: veistu það
2: og þú þarft bara að vera harðari held ég
0: Nú, ok, þetta bara ágætis kannski segway inn í bara við verðum að taka sumir að þau af því að þetta gerðist núna bara og, eins, og þetta bara málmálana en ég meina að það augljóst að ríkisstjórnin sprungin þó fyrr hefði verið
2: já.
0: Og það svo áhugavert að heyra þið segja þetta af því að sko hann kemur þarna inn með eitthvað skona hugsjón
2: og alveg heiðalegur í því skilur
0: ég efa það ekki en svo fer hann inn í þetta umhverfi að vísu fer hann í ríkisstjórn með
2: já.
0: Í sjálfstæðisflokknum og framsókn ég veit ekki alveg hversu miklir sko náttúruverndarsinnar framsóknarmenn og konur eru en hérna ég veit, veistu það, ég veit það ekki ég sko, ég horfði á silfrið slags kastljós á mánudag núna ég verð bara að fá að segja að ég í algjör áfalli að þetta sé bara fólkið sem að taka ákvarðanir fyrir land og þjóð byrjum þar og sjá bara, þetta svo mikill ég ætla bara að fá að segja, ég ætla að nota orðið skrípaleikur og svo fannst mér alveg kórun að þessa vitleysu var þegar, þú veist, hvað ætla þið að leggja áherslu á í komandi kostningum svo byrjar Sigurður Ingi að tala svo byrjar Bjarni Ben að tala og ég hugsaði bara halda þau að við séum með orma í heilunum
2: já.
0: Þú veist, þetta sko, þetta plata sem orðin það gömul og hún orðin það rispuð, það ekki svona verið að bjóða upp á remix, það ekki svona verið að bjóða upp á edit það bara, þú veist, með þess að plötuspilaðin en ekki að spila þetta, bara ég búin að fá ógjað þess
2: En sjálfstæðsflokkurinn búin með eitt kostningalofar síðan ég man eftir mér sem þarna áfengi í búðum,
1: já
2: Það bara búið að vera frá því ég man eftir mér bara til að hérna fá unga fólki til að kjósa eða eitthvað. Allir það sé núna á borðinu, áfengi í búðum.
0: Veistu það, ég...
1: Það er,
2: En svo
1: er
2: þið búin að vera með stjórnum allan tíman en það ekki ennþá komið áfengi í búður. Ekki að ég sé eitthvað að stíða það skilur en bara fyndið.
0: Já, en ok, við erum bara komininga. Þú veist... Ég meina eins og þú segir, Guðmundur Ingi, þú veist, bara flottur maður, flottur strákur, en kemur þarna inn í þetta vortex og bara allar góður hugmyndir verið að steyja þarna innan dyra. Þú veist, hvað finnst ykkur þetta? Hvað Einmitt. Þarf að gerast?
2: Og svo sogast hann inn í það og verður bara, finnst hann líka úr það gaman og eitthvað og verður bara sérna.
0: Fær völd?
2: Já, fær völd og bara einn ráð þegar ykkur öðru ráðnöti, skilur.
0: Er komið bílstjóra, bara hann er að skutla mér upp í engjarteig.
2: Já, hann er mikið félags og þú veist, það gaman að vera í.
0: Já, og svo ertu bara, hérna, bólnar vasin út, með flottan launatjekka, það sem ég tek eftir í öllu það sem að þetta fólk að segja það sem eina sem að mér fannst vanta og eina sem ég finnst vanta í það sem þetta fólk að tala vitið hvað það almanna hagur.
2: Einmitt.
0: Það bara virðist ekki vera til. Og eina sem þau eru að spá í raskatið á sjálfum sér, ég ætla að segja þetta bara algjörlega upphátt og flokkurinn þeirra og þau eru með einhvers konar lista sem að þeim fyrst skipta máli frá eitt og svo niður og almannahagur, hann ekki svona enn topp 10
2: Nei, ég veit að
0: Þeim alveg sama
1: Þeim drull
2: Og fyrir náttúruvernd
0: Og hver er náttúruvernd? Og hver var að tala náttúruvernd í hvað var skal gera?
2: Engin Nei, aldrei Og sko, og þú veist og Vafki hefur bara sviku bara allt það, þú veist, bara svo mikið, þú veist, þau líka bara farin, skilur við.
0: Já, já, en þau líka bara breyta þessu ekki vinstri græn,
2: Nei.
0: Þau eru ekki vinstri, þau eru ekki græn,
2: Nei.
0: Þú veist, sepíu, þú veist, það er eitthvað sepíu tóta.
2: Já, eitthvað sepíu.
0: Það er eitthvað sepíu og beis.
2: Ekki einu svona drulla því, það er líka eitthvað náttúru.
0: Ég er að segja, þetta er ykkur, aðja, allavega
2: hana. Ég samt svona, ég held samt að, þú veist, margt af þessu fólki og ég veit að margt af þessu fólki vinstri grænum er alveg gott fólk, skilur.
0: Ég varst það.
2: Það er ekki það.
0: Það er ekki bara,
2: það er bara þetta umhverfi, ég bara svo toxic. En, þú veist, ef að út frá náttúruvernd fyrir mér er alltaf svona martraðakent ef að sko sjálfstæðisflokkur og framsókn fara inn saman og ná yfirhöndinni.
0: Ekki fara að gerast.
2: Þá getum við gleymt bara einhverju svona náttúru Ísland Við bara gleymt
0: því.
1: En ef að miðflokkur myndi komast
0: sama.
1: Er það sama?
0: Já.
2: Ég held bara samt ykkur, sko. Bara persónulega að framsóknum sjálfstæði sé meira brútal náttúruundarsóðar en
0: miðflokkurinn, trúðu mér.
2: Nei,
0: miðflokkurinn, súma, bara settu sjálfstæðisflokkinn plus framsókn, sama sem merki miðflokkurinn. Þannig að, en máli bara það að samkvæmt sko skoðanakönnunum, nýjustu skoðanakönnunum þá sko sjálfstæðisflokkurinn er sögulegu lágmarki, framsóknarflokkurinn er sögulegu lágmarki, miðflokkurinn er sögulegu hámarki sem að mér finnst ótrúlegt en samt ekki með við þann málflutning sem að þeir eru búin að vera ala á
2: Nei.
0: Og þeir eru svona almenni, alls þessum svona ótta og andúð sem að þeir eru búin að vera ala á í garð hérna bara annara í raun og veru annara en svona hérna, já
2: En þú veist, hvaða flokkur það eini flokkurinn sem eitthvað að tala fyrir náttúruvernd eru raunni píratar
0: Já, mér fannst sko ég skýt með að við hvernig það lítur allt út núna
2: En það ekki eitthvað efst á baugi hjá þeim samt
0: Nei, en þarna samt sko held ég að ég sé alveg veist, þarna þarf fólk eins og ykkur og til þess bara veist, bara lobbyismi skilur við líka bara hérna fag út af fyrir sig af því það þarf að íta þessum sko hlutum að fólkinu sem að ræður Ég meina Þið, þú þyrftir auðvitað bara að heyra í Kristrún Frosta og Kó af því þau eru að fara að fá ykkur að sögulega kostningu og ég alveg sko eins og ég segi, ég vil bara ég vil bjarna út úr þessu húsi og ég vil bara ekki koma nálægt sko ríkiskassanum, skilaðleiklunum og það strax segjurðu ekki skilaðleiklunum og það strax og ég alveg til í einhverja nýjar hugmyndir sem að Kristrún Frosta og Kó er að bjóða upp á hvað það varðar en svo eins og þú segir Hvar þú veist, það vantar svo mikið, veistu það, í alveg tala. Ég verði viðkjöna samt, því afsakaröldinu mín afsaka, ég að stíga upp úr veikindum sem að eru bara búin að hafa áhrif á bara mögulega bara lífssýnina, að því ég held ég væri komin að
2: einhvers konar... heima hjá þér, spyrir
0: ég held ég væri komin að, já, ég held ég væri líka bara komin að enda lókum að ná lögadeginum og ég væri bara eitthvað í einhvers konar slitrum en hérna þannig að kannski ég núna bara eitthvað svona búin að fá ná, ég næja aftur andanum og nú sé ég yfir bara hvað að gerast og ég bara, veistu það ég búin að fá svo mikið toppnó ég vil bara breytingu og það strax
2: ég svo samanlegar og það þarf líka bara eitthvað svona nýtt en eitt samt sem ég vil líka segja að því nú ég búin að vera, sko ég tók ákvörðun fyrir einhverjum árum fyrir eiginlega kannski bara 10 árum eða eitthvað ætla að hætta að pæli þú veist, pirra mig á pólitík og ég ætla bara að velja einhvern eitt hlut sem skiptir mig máli og ég ætla bara að gera eitthvað í því og ég ætla bara að hætta að lesa eitthvað svona annað dót, ef ég ekki fara að gera neitt í því þá það bara að fara að pirra mig, skilju það ekki að fara, þú veist, já en að þannig að ég tók bara náttúruvendina og byrja bara að pæli henni og bara og gera eitthvað í því þú veist, bara leggja eitthvað inn þar. Og þannig að ég les, þú veist, þær fréttir helst og fylgist með því og svona og bara því miður bara stærsta vandamál í náttúruvernd á Íslandi og víðar, þó víðar væri leitað og ætti bara að skrifa það þannig líka og bara nálgast það út frá því bara spilling þú veist og þetta bara alltaf spilling og það ætti alltaf að vera bara follow the money, bara leið og kemur einhver hugmynd einhver að framkvæmdur að gera eitthvað tengt hérna stúdengur í náttúru eða eitthvað, það bara hver að græða þú veist, ok, þetta fyrirtæki sem ætlar að kaupa hérna, þú veist.
0: Þetta laxaraldið skýrasta dæmi það. Var ekki eitthvað bæjarstjóri eitthvað stær út á landi?
2: Alltaf eitthvað sveitarstjóri eða bæjarstjóri.
0: Ég er að segja, sem að var í eitthvað svona, þú veist, ég get ekki nefnt fjörðin eða, þú veist, staðin.
2: Já, Húsavík til dæmis.
0: Já, það sem að hann allt í hennu, sko, það sem að snýstum eitthvað konar sjókvíaldi og það verið að mótmála því og það eitthvað bæjarstjóri þarna svo næsta sem að veit að hann kominn á launaskrá
2: Já, það alltaf svona
0: Hvenar ætlar þetta íslenska fúska hætta? Veistu það? Ég ætla samt að fá að segja eitt sko, að því að þetta fólk haga sér eins og það haga sér að því að það ekkert sko, aðhald en málega fólki gerir ekki neitt
2: Nei.
0: Hvað þarf til að einn íslenski almenningur rísi upp og segir, veistu það hingað og ekki ég ætla að fá að segja þetta, fucking lengra
2: Nei,
0: þessi, hvað þarf að gerast? Sko, gott
2: það
0: fólk?
2: Það þarf bara að nafngreina þetta fólk og byrta myndir að því og svo leist það láta þau taka persónlega ábyrgð á sem hlutum og bara, svona, bara skamma fyrir bara byrja fyrirgeðu, hvar af hverju ert þú allt í hennu komin á Landrover?
0: Af hverju ert þú komin á launaskrá hjá sko, þú veist, Laxalús EHF
2: Já, einmitt
1: En síðan líka er óslega mikið að það fylgjast með hver er að borga stjórnmálaflokkunum Ég er til dæmis sár og hver er að borga til dæmis sjálfstæðisflokkunum til að halda honum á lífi skilur, fattu hvað fyrirtæki Já, ég er að segja, skilur, bara eltu peningana Hver er að borga fyrir flokkunum, hver er að borga til að halda framstæðisflokkunum gangandi skilur, hvað, hvað fyrirtæki er það Hvað er að fá í staðin, maður þarf líka aðeins að athuga það
0: Máli er, það sorglegast að vita allt saman Óljóstur, að við vitum þetta öll Við erum bara eins og samdauna Það er búið að hræra svo vel í sósu Nei, það er bara meira að segja, sko það er hætt að hræra í sósu Hún er farin að skilja sig þú veist, það sko hörnuð fitan mm-hmm. í einu hotnunni í pottinum mm-hmm. og fólk bara, þú veist, það bara sko, við erum bara, við liggjum á pottinum og við bara nennum ekki svona
2: að reyna að synda og
0: ná í loft hvað áttu að byrja? Ég hef aldrei verið samfærið það, í óvissan skoðun ég veit það ekki, en ég hef aldrei verið samfærið það, þetta hafa hort og silfrið á mánudaginn, ég hugsaði þessu bara, við þurfum einhvers konar yfirbyggingu, ekki íslenska það þarf eitthvað utanakomandi sko, eitthvað utanakomandi regluverk að koma inn sko til okkur til varnar
2: ég segi það. Já,
0: okkur samanlega. Til varnar, þá meina ég íslenskum almenningi, að því að ég horfði yfir þetta borðarna og ég bara nei, oh þetta getur ekki verið svona
2: nei.
0: Bara guð minn almáttur
1: en myndið vilja Ísland gangi í ESB?
0: Já, sko, nei, ekki beint ESB endilega, en ég þarf, sko, það sem við þurfum einhvers konar, einhvern varnagarð, þá meina ég frá þessu fólki
1: já, já, já.
0: Og frá þeirra sér hagsmuna, sko, bara, þú veist,
2: en líka
0: leikjum.
2: Bara, en vernda þau líka frá sjálfum sér.
0: Og það?
2: Þú veist, ég og eina vinkonu sem eru búin að vera að vinna á alþingi og fór bara þangað inn í góðu
0: Hvernig glensi. Líður henni í dag?
2: Henni líður hræðilega.
0: Ég ætla að segja.
2: Þú veist, og ég bara get ekki ímynda mér þú veist, þeir sem ég þekki, sem að eitthvað farið inn í þetta starfsumhverfi ég myndi, ég geti þetta, sko, ég var bara grenjandi alla daga
0: þú þarft að vera
2: og mörg þeirra eru grenjandi alla daga, held ég að því að pældi því, þú veist, kannski einhverju nefnd eða eitthvað, og þú veist með einhverju nefnd og það einhverju úr öðrum flokkum í sér nefnd sem eitthvað hata þig og þú bara mætir í vinnuna hverjum degi og það bara eitthvað sem hatar
0: Nú ætlum ég aðeins að fá að segja því ég hef aðeins fengið að skyggnast þarna bak við tjöldin þau hata ekki hvort annað þau eru alltaf, þú veist Já, en þú veist, kannski, þetta kannski meira fyrir kameruna en svo eru þau ykkur nefndaferðum og jú, það verið að fara til tallinn og svo bara eftir fundinni farað á barinn og þau eru alveg vinnir, sko þetta ekki...
2: En ég hef það samt líka frá fyrstu hendi
0: samfélsball
2: hérna algjörlega þannig sko maður bjóðast sko
0: en svona, ok, fair enough þar koma kostningar og já, eru þið eitthvað búin að gera pukkar eða, nei. Það eru æðislega aðvendan og bara november, ég hvað það verður gaman bara flott november kostninga bara og það og bara allir að lofa
1: fyrsti desdagin eftir, það ekki fyllistagurinn eða nei, hvað það verður fyrsti, jú, fyllistagurinn jú, hún stressar á þetta
0: já
2: þú veist, já, æja, oh my god
0: ég veit ekki, ég ætla hana fyrir mitt leiti þá bara, ég veit ég svona, ég orðlaus, ég veit ekki hvað ég segja
2: ég vona bara að vera eitthvað að geggja að sviftingar
0: já, ég vona líka
2: að þurfum úkstlega mikið að halda og líka bara eitthvað svona, mér finnst bara eitthvað svona Ísland vera undir mér finnst það bara vera þannig sko
0: hund, það bara nákvæmlega vel, þetta bara hárrétt orðlaus Ísland undir
2: já.
0: Það bara rosa mikið sem undir og það væri bara rosalega gaman ef að almanna hagur myndi eitthvað staðar komast inn fyrir kosningalofur.
2: Og spáði líka, við veitum, hverski ekki að tala mér pólitík, en hvað einhver einn, og ég ekki tala endalaust svona náttúruvend, sko.
0: Já.
2: En nú ætlum ég bara nafngreina einn hérna, sem er bara rosalegur, bara hver einn aðili getur haft mikil skemmandi áhrif í kringum sig.
0: Já.
2: Og þá vil ég nefna helst, bara nefna Elliða Vignisson til dæmis. Já. Bara að fylgjast með honum í aksjón er bara sturlað
0: Já, hvað er svona það síðastu glóriur hans allir það?
2: Hann ætlar að veta eiginlega einu best, eða bara bestu surfölduna á Íslandi
0: já.
2: Sem er, þú veist, útivistasvæði fyrir Reykjavíkinga og þeim fyrir fækandi hann gerði bara presentation þar sem hann ætlaði að selja eitthvað fjall þú veist, þegar maður keirir hérna þrengslin hann gerði bara presentation þar sem hann gerði bara Photoshop af veist, fjallinu, bara, þrengslunum skilur og svo bara næstu myndi fjalli farið og var bara, bara að selja þetta til Þýskaland í huga sér og, hérna, og var bara eitthvað sem möl skilur
1: Nei.
2: Jú, og hann var bara, hvaða máli skiptir þetta, hvað fjall landslæðið er ekkit verið án sem fjalls svo ætlaði hann að búið ammoníak og eksmið og hérna og, veist,
0: ammoníak og eksmið
2: á Eirabaka, á hérna Þorlóksöfn
0: okay.
2: og svo langar að líka verið með land, hann er með 15 svona framkvæmdarverkefni á snærunum sem hann mjög spennt fyrir
0: Hvað til dæmis yfirbyggingin yfir hann?
2: En nákvæmlega, en hver, og svo er fólki þar bæjabúar þar, þú veist, hvað ásöfaldur að þau geti haft á það, þú veist, þau eru alveg að kvarta en þau hafa ekkert að segja
0: En býttu, fyrirgjöf, er ég eitthvað að miskilja? Ég síðast að ég kíkti bara í sko bara sögubækurnar það búum við í svona líðræðis
2: Einmitt.
0: Samfélagi og þjóðfélag okkar byggt á einhvers konar lýðræðispælingum er það bara, var það einhvers svona bara grín?
2: Það sem að maður er að setja manni smá þrót þú veist, það virðist ekki skiptari með máli hvað almenningur, þú veist, mótmælir og hvernig og...
0: En það, þá er eitthvað að
2: Já, einmitt.
0: Þá búið, eða þú veist, það eitthvað að.
2: Já.
0: En já, veistu það, við getum náttúrulega, sko, við getum rætt þetta í raun og allan þóttin.
2: En þannig að þá langar mig bara að segja í loka hana já. Með að alþingi þurfum að bjarga það frá sjálfu sér.
0: Já.
2: Þá finnst mér líka að það eftir bara að vera hugleyslu stund á hverjum degi á en alþingi byrjar.
1: There we go.
2: Mér veist að umræðunar þetta kannski vera meira Sókratís eitthvað, þú veist, vera að geta opnað, þú veist, vera með svona umræðu list, skilur, á alþingi þú veist, breyta bara svona
0: umræðu bara forna, hefðinni fórnfiska borgríkið og taka upp já. Já.
1: Bara öndunaræfingar
2: já, algjörlega
1: öndunaræfingar.
0: Já. Nei, ég held að við þurfum að fara dýpra ég held að við þurfum að fara dýpra og ég held mögulega að næst komandi stjórn sem verður kosin, þau þurfum að fara öll saman á í ferðalag, þá meina ég psychedelic ferðalag
2: já,
0: og ég ekki eins og með grínast
2: að þing er bara sett með því þing væri bara sett
0: með psychedelic
1: ferðalagi getur ekki færi bara að ayahuasca
0: nei, við
1: svo, ayahuasca. Það
0: tökum þetta í svona ég málið þér
2: þessna
0: ayahuasca en ok, fair enough, ég, það sem ég að tala og ég ekki eins og með grínast að þau myndu bara fara saman á leitt af sko fagfólki en myndu bara fara á trip Já. Saman
1: okay.
0: og mögulega fara aðeins út úr sér, sjá og tengjast tengjast inn á eitthvað annars við og sjá það bara veist, og ná eitthvað skonar og tengja aftur í þetta mannlega tengja aftur í sko gæskuna og talandum að fara aftur til Sókratesar og bara dust af gömlu dygðunum þú veist og bara rifja það aðeins upp skilurðu heilindi þú veist bara, og ná aðeins í bara hérna bara manngæskuna og svona reyna að hugsa náungan bara þetta er góða pælingar þetta góðar afsakið því og mér langar bara að byggjast afsakunar þeir sem að tóku nær eitthvað ég skildi blóta svona á hann ég er að stíða upp á veikindum og ég bara þarna
2: bara klæta,
0: en við vonum bara að besta það einu sem getur sagt
1: ekki bara satt að ljós
0: risaljós, heilandi ljós heilandi ljós og vonuð að besta en við báðum þig hrund mín elsku besta, allra besta að hérna, og eins og verður pælgin hjá okkur í vetur að við öll förum og sjáum einhverja mynd svo ætlum að ræða þessa mynd
1: alltaf
0: í bíóparadís sem að við, hérna, besta bíó landsins
2: heldur betur
0: og ég alltaf með bestu myndirnar og við ákvæmum að fara myndirnar það Substance
2: heldur betur
0: og ég meina þessi mynd ég meina Hrönn Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri hún var í hérna á viðtaluðinu á Vísi í gær sem var bara mest lesna fréttin þar sem hún var að tala þessa mynd Óli, kannski þú segir ykkur, ég meina það var aldrei liðið yfir jafn mikið á fólki og það er verið alltaf vitt hvað er að gerast í bíóinu þannig með þessa mynd Ælupokar
1: Sko, hérna, síðanlega sunnudag þá lentu þau í því ég ætla eiginlega bara að fara að koma með alla söguna þess að hérna var hérna, ungkona á labbútursalunum og meðan á labbútursalunum þá líður yfir hérna inn þann inni og eitthvað bíðkæsti koma fram og
0: meðan er að fara út úr salunum?
1: Nei, hún er að labbútursalunum, þá líður yfir hérna þannig að það er inn í salunum sem það gerist síðan kemur fólk bíðkæsti fram og láti staffi vita og þeir stoppa myndina og þeir stoppa myndina og það eru þessi tveir læknanemar Guðslof á svæðinu sem gátu hjálpað og bara að gegja sjúkabíll kemur og allt bara gert bara mjög fagmannlega og mjög vel gert og sjúkabíllinn komin taka konuna út þá sagt, lendir annar einstaklingur líka í þessu
2: og sömu sýningu
1: já, sömu sýningu og einn starfsmaður þurft að hljópa út og stoppa í sjúkrabílinn og bara
0: og því að verða að koma aftur. Aftur í gang
1: já, þá búið setja myndin aftur í gang
0: yes.
1: hann kanslarar sýningunni en sko þetta ekki staðfyrst þessi tengt myndinni það bara mjög bara skrítið þegar við skeið akkurat á þessari mynd Substance sem nú frekar góri á tímum og þú veist hún ekki frátt en fucking ekki en hérna Það skeyti líka skefist á riff þegar myndi bara frumstu þar, það leiði yfir
0: þar. Eigum við það ekki bara að tengja saman, ég meina þetta er bara starffræði, 1 plus 1 eru 2 þetta er myndin.
1: Það sko síðan þessi grein kom út, það var uppselt í gær, ég held að við erum örgulega bóka uppselt í kvöld og örgulega helgina líka sko og við erum að fá endalaust e-mail mjög sem fólk er bara, ok, við verðum að sjá þetta skilur þetta náttúrulega bara, þú veist, frábært
0: Ok, þannig að við kannski förum aðeins svona eins og ég segja eins hvað þessi ég ætla bara að fara í sko, þessi mynd heitir The Substance þetta mynd eftir franska konu sem leikstjóri myndarinn heitir Coralie Fargé og er, sem sagt, já, hún leikstýrir þessari mynd Demi Moore með því líka endurkomu og leikur aðalhutverki
1: Svolítið sparkaði pörðin og kom bara hér í ég
0: mæl. Já, og Fyrst við höfum ekki séð Demi Moore á hvítatjaldinu í mjög langa tíma Var það bara G.I. Jane eða síðasta myndi sem hún gerði? Showgirls, nei hún leikja henni
1: Striptease
0: Ok, Dennis Quaid, hann það líka og svo ung stelpa sem heiti Margaret Qualley
1: Dóttir Andy McDowell
0: Fyrir gjö?
1: Dóttir Andy McDowell
0: Er þetta dóttir
1: Hún er að koma
2: geggjur þessari mynd
0: Ok, þetta er bara leikararnir en ok, hvernig fannst ykkur þessi mynd?
1: Ítla ég á þér
0: byrja Byrjum á þér, bara
2: Ok, ég ætla að byrja á að tala hennar þessi líkamlu einkenni af því ég alveg viðkom fyrir svona líkamsversum og þú veist, ég mjög klíugjönd þegar kemur því, þú veist, ég get ekki hort á þegar að taka blóð úr mér og svona
1: Sprautur líka
2: Já, ég bara, bara svona blóð og, já, þeir eru svona ég get ekki unnið sem hjúka eða nuddari, ég get ekki svona unnið sem hálfkvistu kona
0: Nei
2: Þú veist, ég bara þarna, sko
1: okay.
2: Og mér var alveg óglatt á myndinni, sko
0: já.
2: Mér var alveg frekar óglatt, sko og mér var alveg óglatt til að bæða út og svona Af því líka hljóðeffektarnir eru geggjaður í
1: já.
2: Þannig að það alveg bara fer alveg hljóðheimurinn stuttlega, sko Þannig að það alveg bara visuali og hljóðheimurinn En ég upplýða hana samt ekki sem hryllingsmyndi eitthvað þannig En hún spilar inn á þetta, þú veist, í manni, skilur En maður viðkvæm fyrir einhverjum
1: Hún svona ítti nokkra taka
2: Já, hún ítti að taka, en mér varst hún geggjuð, sko Og mér varst hún líka bara svona, hún vann þetta besta handrit og kann
0: Já, ég skil mjög
2: Og maður skilur mjög vel En hún er líka svolítið svona eins og bara svona klassísk svona dæmi saga líka við það, svona bara fyrir þess að bara grímsaventýrin eða eitthvað, svona fegur þar æskan og þú færð eða þú ætlar að taka úr æskubrununum þá borgar og fyrir það, skilur það, sem getur ekki
0: En þetta er ádeila
2: Já, mikil ádeila líka
0: Þetta er rosalega og maður finnur að ég allan kannski að því ég að spá svolítið í þessu akkurat núna
2: Já.
0: Ég skynjaði alveg mjög svona mikinn feminískan undirtón
2: Já.
0: Á þess að það eigi að hljóma eitthvað frásindandi af því að sko feminismi stórt hugtak en ég sá fyrir mig kannski að því að ég bara sett á mig óvi að svona ég bara fór að sá út að bara einhvern veginn í því ljósi
2: Sentur þú kynja gleruðun á því?
0: Ég óvænt af því ég bara út að öðru bara máli í skólanum þú veist þá er ég bara svona þess að spá í þessum málum en ég einhvern veginn sá allt í hennu svona allan að endilega leiðrétti mig ef að eitthvað finnst ég vera að skautandi út af hérna en ég sá fyrir mig svolítið svona áhrif feðraveldisins og áhrif í raun og veru hvað konan í raun og veru þarf að svona hvert hlutverk konunar í þessu samfélagi er og þegar þú komin á okkur aldur ertu bara orðin ógjaldgeng og þú veist þessir óraunhæfu fegurðastaðlar sem eru settir á konuna að leið þú nærði ekki að tykki í þessu box þá bara í rusli með vinkuna og hérna og mér fannst þessi mynd ná þeirri svona ádeilu alveg brjálaðislega vel
2: Já.
0: Og hún gerir það með góri hún gerir það með blóði og slettum og öllum þessum hljóðheim en mér fannst eitthvað neginn hvernig hún einmitt fór inn í þetta á þeim vinkli það sem er þetta sko fullkomlega briljant
2: en lítaðir eru líka bara eitthvað þú veist ég sé einn þátt af allavega svona bodst þar eru góri
1: einn þátt af
2: Æ, þú veist, svona lítið að gera þættir þú veist, yeah. þú veist, ég geta ekki, sko
1: okay.
0: Lítið að gera samt eru mismunandi og yngrippi eru mismikið
2: Já, já, en ég segi bara að þú ferði í eitthvað bara þú veist, það sem nefaður bara eitthvað opna, þú veist,
0: yeah.
2: að þú sérði þetta í kamerú þetta bara eitthvað algjörst ógeðskilur hella sko. Dæmi, sko, bak við tjöldin
0: Já
2: Þannig að við erum til líka
0: Sko, talaðu lítið að gera, af því að sem bet, manstu þig vorum að tala Demi Moore, Óli
1: Guð,
0: að því að hún fór í eitthvað svona þræðingu sem er eitthvað svona aðgerð sem ég get ekki alveg kann ekki alveg nóg vel góð skil á en hún leit út eins og sko búta sem steppi eftir það hún leit ekki út svo Demi Moore þessi þræðir eru eitthvað búin að ganga tilbaka því hún lítur betur út,
1: lítur
0: í, dag,
1: betur út í dag
0: en þetta var hrikalegt þannig að mér fannst þeirlega svolítið svona áhugavert af, og mér finnst það mjög flott að hún skildi leika þetta hlutverk
2: Já,
0: sko.
2: Gerði það líka ógislega vel
0: Því lík endur koma hjá Demi
1: Demi kemur það má
2: En Óli, hvað fyrir sér?
1: Hvað fyrir mér? Ég er búin að sjá hann tvisisunum okay. og mér langar að sjá hann í þriðaskipti Þannig að hérna, ég var plestið surprise Ég er alveg samanlega Natalie sko, með feðraveldi, maður fann alveg sérstaklega fyrir í atriðum þegar Dennis Quaid og líka atriðum þegar hann byrja um að brosa og þetta kallar eru frá aftanarinn sem er peningana og er eitthvað að geta terror þá sérstaklega, þú veist, ég er alveg 100% samanlega með það að gera og sér hún líka bara okkur það skemmtileg hún var bara, maður, hjálp, maður var bara hugfangin, basically, ef ég orðaði bara þannig. Ég var útrúlega, bara fylltu stiga hérna, sko.
0: Já, þetta hún rosa marglaga þessa mynd.
1: Mjög marglaga.
0: Bæði og mér finnst líka, og ég bara mjög fegin að við ákvaðum að tala þessa mynd. Og ég líka svo fegin ég fór á hana, þegar ég eins og þú, ég meika eiginlega valla blóð og svona gór. En af því að sagan svo áhugaverð og þú veist, í raun og veru finnst mér svolítið, sko, hún fer náttúrulega bara tekur þetta alla leið.
1: Algjörlega.
0: Já, sem svo geggja líka við myndina.
2: Einmitt.
0: En ég meina, og já, ég veit það ekki, mér finnst á þess að eyðileggja fyrir fólki í endunum, en mér finnst hún einhvern veginn, mér fannst þessi mynd ná að fanga svolítið vel þetta svona, það sem að samfélagið, þennan svona, þessar skorður sem að samfélagið setur konuna í, og þessar skorður raun og veru, og þetta hlutverk sem þú þarft að uppfylla til að vera bara kona, og leið og þú byrja að eldast, þá þarft þú bara að gjöra svo vel, að þú veist, að því að þyngdalögmálið tekur bara völdin, að þú veist, ef þú allar að fá að vera, einhvers konar fá að vera með sem einhvers konar. En svo, þarna eins og ég segi, held ég velti svolítið á hvaða líka mat þú leggur á það.
2: Já.
0: Þú veist, það bara sumir sem eru kannski að lifa meira og hrærast í sem svona, bara ég verð að vera sæt og fín, sko.
2: Já, já.
0: Þú veist, og sumir, og svo sumir sem eru alveg sama, sko.
2: En mér samt svo skrítið, þú veist, að því maður, nei, það líka svo geggjað, því maður, þú veist, við erum öll samt með Hégóma. Algjörlega svona myndinum Hégóma, sko. En þess að fannst þú að vera pínu líka bara eins og einhver svona gamaldags svona mannleg dæmisaga um einhver svona Hégóman og æskudýrkunina og skilur við sem á alveg við í dag en átti líka við fyrir bara eitthvað svona 100.000 árum eitthvað. Ég held eins og þegar hún byrja, er þetta spoiler alert eitthvað, þegar hún byrja að vera svona gömul þá fannst mér strax, ekki strax svona norn sem er líka svona gamaldags feðraveldis rúst sko, heldur betur Það sem var bara að vera að brenna konur á og það er alltaf gamlar og ljótar og nornin sko bara leið og bara fingurinn birtist
0: það var
2: það bara...
0: kom svona smá speil herrn þú mér
2: já, fingur. Eitthvað svona allt innu bara nornin og sér eitthvað svona
0: nákvæmlega
2: þú veist, en við erum alveg annað ennþá veist, þetta svona samanlegt
0: já,
2: skilur
0: einmitt
2: svo líka áhugavert, ég er að tala með þetta um að vinkonum mína hérna svona að líta að gera allt þetta og þá kom svona áhugaverð punktur að þú veist, hvað hún 60 eða eitthvað skilu, hún alveg sér
1: að sko, hún að, ég held að nær 70 en 60 sko.
2: Nei, það
0: Máttu nú nota tölunum nú
1: Ok, takk fyrir það
0: Ok, en hvað segir, hver punkturinn með
2: Já, og maður hugsa svona, já, hún bara hún þarf ekki þá að halda og allt þetta og þú veist, hún lítur úslega vel út bara hvað málið, þú veist hérna, þarf ekki að gera neitt fyrir sig, eitthvað svona en síðan var ég mynd að tala um það það er yfirleitt fallega fólkið sem fer ógislega djúft inn í lítaðakirir af því að þú veist, þú ert búin að upplifa það hvað þú getur fengið mikið út úr því að vera falleg skilur öll athyglina og hvernig velvildina og bara hvernig samfélagi kemur fram við þig og eitthvað svona
0: og byggir þitt virði á fegurðinu
2: og byggir virði á því, þannig að þú veist að það svo undarlegt að þegar maður sér oft eitthvað svona fólk sem að bara, wow, en þessi manneski bara þarf ekki að gera En það er akkurat það fólk oft sem fer alveg bara lengst og er rústar á sér andlega, skilur.
0: Já, algjörlega. Mér fannst annað sem að mér langar komin á, þessi sem að mér fannst þessi mynd gera rosa góðu skil, þetta svona, þessi innri díalókur og þetta svona, í raun og veru, þetta sjálfshatur.
2: Já.
0: Sem að mér fannst einhvern veginn, mér fannst hún gera góðu skil myndrænt.
2: Já.
0: Þú veist, að því að það eru þarna, þú veist, á þess að ég ætla ekki að spoila, en það eru með þetta sko, þú veist, að vera að syngja og bara getur sagt henni, þú veist,
2: Já.
0: Bara, en allan eins og ég sá þetta fyrir mér að þetta væri einhvers konar, sko, þú veist, það eru, að því að við erum öll, við erum ekki, hvað getur maður að sagt, að ég allan upplega þannig, ég bara fleiri en ein manneskja, á þess að vera með einhvers konar skitsofrænju greiningu og það.
2: Marga parta.
0: En ég að segja, ég með marga parta,
1: okay.
0: Þú veist, og það bara, þú veist, og þeir eru misgamlir og allt það, og sumir skilja konan annan og eða aðra.
1: Sumir ekki.
0: Og sumir ekki.
2: Nei.
0: Og mér fannst þetta, og mér varst einhvern veginn eins og hún var komin líka í smá partapælingu þarna.
2: Já, en líka sko.
0: Ágríns að því að þú veist, þessi,
1: Nei,
0: að fattar við.
1: Ég fattar.
0: Og þú veist, og vera bara svona reyður út í eitt part og bara akkur þetta gera þetta,
2: Já.
0: Einhvern veginn. Æður, þetta er bara...
2: Nei, þetta er episk mynd, ekki? Hún satur þessa í mér. Ég var bara nokkra daga eftir, bara Já. Var hún svona popp upp í hausinn á mér alltaf aftur og aftur, sko.
0: Já, algjörlega sammála. Ég verð samt að viðkenna í þessum svona erfiðustu og hrikalegustu atriðunum.
2: Já.
0: Það lokaði augunum ég bara gat ekki ég bara bara lokaði
1: mér finnst bara magna að þú fórst á hann þannig að ég veit alveg að þú mikir ekki svona góri myndir Alkjörlega. Þannig ég var alveg ok
0: en ég sem erfiðust þannig að mér langar bara að segja ég hvet alla til að fara og ég sem erfiðust atriðum það alltaf valmöguleikin að loka augunum þá komist ég í gegnum þetta ég komst í gegnum
2: þetta ég gerði það alveg líka
0: þú veist
2: svona, já, mitt
0: og kannski stór popp ekki endilega góð hugmynd En pop alveg með skilur og sérstaklega fyrirpartin en einmitt, svo eitthvað tíum bútið bara
2: En hún líka kostuleg skilur myndir, hún alveg fyndi hún ekki bara, þú veist, dark sko og mér varst líka sjúklega fyndi ok, ef að þið getur voruð aftur tvítug þú veist, þau fengi bara tvítu sjálfu tilbaka
0: Ég færi á Astro
1: Tjók
2: Færi á Astro, já, Já, og byggja allt sitt á þessu og eitthvað svo farið annan tækifæri styrir, hún verið að fá annan tækifæri og hún fer bara aftur í bara erumbyggtíman meðan það komið svo óvart og þá var ég alveg já, nú á hún eftir að hefna sinna öllum en nei, hún bara ennþá
0: mér fannst það akkurat vera akkurat bara enn ein átilan á feðraveldið á sem að sko ég vil heldur ekki að fólk miskili því að tala feðraveldi að séu bara kallmenn nei. Alls ekki, af því að feðraveldi valdastrúktúr og það hefur alveg skaðleg áhrif á kallmenn og konur en það einmitt þetta, þessi skilirðing það búið að skilirða þig í eitthvað hlutverk og, og þannig að ég sá fyrir mig bara eitthvað já, einmitt, auðvitað hún bara svo skilist
2: já, einmitt og maður svona pælingi, myndu þið gera eitthvað annað en þið gerðu þess
1: þetta góð spurning
2: bara myndir þið bara fara aftur bara eitthvað jæja, best að draga fram plötu kassan
0: ef ég fengi núna tækifæri til að bara taka eitthvað allt aðra stefnu
2: já, bara þú væri bara aftur tvítu með alla vitneskina svo með í dag, skilur
0: við já,
1: já, meina
0: ég myndi taka aðra beygjur í lífinu
2: já,
0: klálega en á sama tíma get ég verið þakklátt fyrir það beygjur sem ég hef tekið og það beyglur og allar þessar krumpur og þú veist, af því að það gerir maður þeirri mannsku sem í dag að því sögðu samt það væri ekki til að vera mínútu eldri eða mínútu yngri, ég sátt sko, en af því ég held af því þú varst að lýsa hvernig sko krakkarnir í sem þú varst að kenna hafa það ég ætla bara að fá að segja, ég ótrúlega þakklátt fyrir þannan að hafa fengið að vera tvítu á þeim tíma sem ég var tvítu og fengið þessa menningu fattaru, og fengið einhvern veginn að alast upp á þeim tíma sem að, sem að þegar við vorum að því við erum alltaf á svipum aldri að því að mér finnst einhvern veginn að það sem að einkenna þú veist, bara tíman núna nútíman er tengslaleysi tengslarof þú veist, við vorum miklu meira að hanga saman þú veist, ég meina við vorum alltaf á kaff og leið við vorum að hanga á kaffihúsum þú veist, bitnaði það á lærdómanum mögulega, en var gaman hjá okkur við vorum að, þú veist, tengjast við vorum að tengjast öðru fólki og þetta sem að vantar algjörlega í dag og þetta svona eina sem ég kannski mögulega hef ágjur á í dag svona þessi, hérna, þessi mögulega vangita til að svona tengjast og þú veist, og það verðist vera þannig að, ég veit það ekki en myndi, hvað séð þú, hvað myndir þú gera?
2: Ef ég farið tilbaka?
0: Já,
2: ég myndi alveg fara söm, ég held ég myndi alveg fara í sama nám og eitthvað, ég held ég myndi alveg gera það ég myndi alveg vera sömu hillu, sko en ég myndi alveg fara í, þú veist, therapy eða eitthvað
0: Já, bæta svona aðeins öðrum við þú varð náttúrulega með miklu meiri tilfinning á þroska
2: Já, maður verið kannski komin með hann bara
0: Ég segi að þú veist, eftir ég að tala með allt sem þú hefur
2: Jú,
0: emeim, þú mútið kannski bara fjárfest öðruvísi
2: Já, eitthvað svo leis, veit það ekki En svo verður maður kannski bara aftur tvítu og bara eitthvað, þú veist, emeim, fer bara á
0: Já, með snill
2: Já, og Thompson
0: Thompson
2: Gleimi sér bara í það eftir tvo daga bara, búin að gleima öllu sem þú varst búin að læra
0: Örglega
2: En ég var alveg svona pæli í því með þess að mynd, sko
1: Þetta er áhugaðast
0: Hvað þú gerir
1: Óli? Ég veit það ekki, ég veit ekki hvort ég myndi bara að fuck it all og fara bara, þú veist, jamma og bara gleyma þessu öllu eða, þú veist, fara eins og segja í bara therapy og bara eitthvað svona, ég ætla aðeins verið betri maður
2: Já.
1: Ég veit ekki, ég myndi að reyna að ég eitt sem ég veit að ég myndi að gera ég myndi að kenna sjálfum að vera betri með peninga
0: þannig að fjármálalæsi
1: það verið tvítu Óli ég myndi að gera
2: það
0: ok, þannig að við ef við gefum henni, viljum við eitthvað skona stjörningjöf eða viljum við segja
1: ég segi, finnst þú stiga hérna með sko?
0: Já, ég ætla að segja líka algjörlega, þvíli og bara
2: svona meistaraverk eitthvað
0: þetta meistaraverk, það bara engin spurning
2: og fersk, sko
0: ekki spurning, the substance í bíó Paradís bara farið og sjá hana
2: mm-hmm.
0: Má ég segja ykkur frá einum velunum sem voru veitt núna í síðustu viku
2: Já,
1: endurlega
2: Mátt.
0: Og þetta að því að það verið að veita Nóbelsvelunin
2: Já, gekkja
0: Og bara æðislegt og sem svona þú veist, þetta sænsk velun og þetta svona ákveðin svona, hvað getur maður sagt þú veist, það verið að heiðra bara fólk á hennum ýmsu sviðum fyrir mm-hmm. bara ótrúlega velunin störf en það nefnilega til önnur Nobel Prize og það heita IG Nobel Prize
1: Segðu þetta aftur
0: IG Nobel Prize
1: okay, okay, okay.
0: og þetta svona hlýðarvelun og þú veist
2: Instagram
0: Nei,
1: ég hugsaði það líka sko
0: ekki, þetta svona smá eins og þegar Óskars Óskarsvelunin þá á sama tíma veitt önnu velun sem þetta rassís en þetta samt velun einhver síður og þá voru vísindamenn frá Japan sem að þú hefur nú verið
2: já, já.
0: Japan og Bandaríkjunum og þau hérna og, þau, sagt, og þessi vísindamenn frá Japan og Bandaríkjunum komast að þeirri niðurstöðu að spendýr geta andað í gegnum rassinn Já, spendýr geta andað í gegnum rassinn og þetta hérna og þessi pæ og þau fengu ekki Nobelvelunin núna fyrir þessa uppgötun og þetta sem sagt þeir sögðu þetta væri og þetta væri sem sagt þessi pæling kom líka af því í COVID-inu þá var af því það öndun að fara í sjúkdómi líka
2: Já.
0: Og hérna að þá sem sagt komið upp að til að koma inn lofti ég ekki að grínast, þetta sannleikurinn mm. til að koma inn lofti ef yeah. öndunarvélar væru ekki til staðar eða eitthvað vandamál skildu, ég lesa beint skildu koma upp í sambandi við sem sagt, svona öndunarfæri sjúkdóma
2: Já.
0: Að þá, bara, þá eru þeir bara búin að komast að því að við getum komið inn lofti þetta ekki bara út þetta loft það líka inn
2: Úlala.
1: Ok
0: up the wazoo ef að þetta skildi klikka Ég mjög langar svolítið, hvað finnst ykkur um þetta? Það fengur ekki Nobel Prize.
1: What the was so?
2: Ég, mér segja bara svona forðinlega hvernig komist þér að því og hvernig fóru rannsóknum
1: að Já, fram. Já, ég bara, þú veist,
2: Ég til, hvernig... Til að vera flug á vegg það.
0: En ég verið þetta eru vísindamenn, þeir eru að nálgast málöfnum með opnum hug, augljóslega, og þetta bara áhugavert,
2: já.
0: Sko.
2: Það bara geti verið eitthvað sem breytir bara heiminum.
0: Gæti verið.
2: Já.
0: En ég verið svolítið, af því að nú svona, af því að þú varst að tala öndun á þann, þú varst að vera að kenna öndunaræfingar.
2: Mm.
0: Ég verið mjög forvitin að vita hvernig þessi öndun á sér og fær, það að virka þessu öndun,
2: já,
0: sko. Af því ég bara sé lofti fara, eða svona bæði heyrt og fundið okay. lofti fara út.
2: Já.
0: Það áhugavert hvernig þetta fer
2: inn. Kannski er þetta eitthvað sem þú þarf að dempa þér
0: í. Ég meina, þetta bara Google, einu Google frá, sko.
2: Við skiljum við fara að búa til ykkur svona öndunar æfingar.
1: Og hvernig gerum við ekki námskeið?
0: Anus öndun.
2: Anus öndun.
1: Anus öndun.
0: Anus öndun. Anus öndun er HF góðan dag. Ég kann alltaf gerst á þetta.
2: En og bara eigur súrum í blóðinu
0: sem það bættilega gerir.
2: Meira endugur.
1: Ég bara reyna áttum á þess að öll spendir væntalega.
0: Já, það var ekkert tekið út fyrir svega það bara öll okay. spendýr
1: okay, okay, okay, okay.
0: Þú ert spendýr
1: Ég er spendýr, ég veit
0: það Þú ert komið glæni að getu Það er ekki bara út
1: Þetta er líka inn, inn út
0: Manstu
1: Ég man
0: Heyrðu, Já, þannig þetta var gerast Ég vildi bara aðeins komið svo að Það var að vera að veita þessi velæn Ég bjóði ekki til Sean Combs, P. Diddy, Rap Mogul við rættum aðeins hann í síðasta þætti
1: Þetta er svo ongoing mál
0: og þú ert aðeins búin að fylgjast með þessu máli
2: Já. En ekki eins og vel og Óli held ég hva?
0: Óli, sko, getur aðeins sagt þú bara hvar eru við stödd í málinu
1: er stödd, núna? Við erum stödd núna, hann er bara í sko, hann er alltaf að landa dýpra í skítafinnið og núna er bara, hún er að koma meiri kæru á núna er komið 6 nýja kæru á hann kynferðisofbeldis kæru og hérna eina af þeim er mannski undir aldri sem bara skiljanlegt sko en það komið svo mikið að hérna hvað segir maður, svona samstæðiskenningum á netinu, nýjast er það að vegna þess Ashton Kutcher
2: mm-hmm.
1: sem er by the way sagði daginn hann vill flytta til Evrópu og fólk vill tengja við það að hann hafi verið í þessi pítir í partíum
0: og var með Demi Moore í sambandi heil lengi
2: it's all connected
1: og Mila Kunis að hann vill flytta til Evrópu þessi eru bara frá Nóa LA
0: hún er náttúrulega frá Hvíturúslandi
1: hún er frá Hvíturúslandi, mikið rétt sko.
2: Er hún ekki frá Úkraínu samt?
1: Eða Úkraínu?
0: Belarus
2: og er það?
1: Já, okay. Nei, mér finnst þessi frá Úkraínu
0: eða Úkraínu
1: yeah, it was them parts
2: yeah.
0: ok
1: herru hann deytaði Brittany Murphy tíðinbili er það ekki rétt hjá mér?
2: Já
1: jú Núna komist í kenning með það að þess að sko að Peter í hafi látið drepana vegna þess að hún vissi alltaf mikið þessi partí og hótaði að fara
2: og satt, hann eitthvað að flýja til Evrópu af því að hann gæti bara verið indirect
1: já, af því að hann gæti verið indirect
0: og, það segja mig það
1: og þess að hún hefði verið aftur að drepa með hérna rotteitri og sko hún dó mikið hérna var ekki eitthvað svona öndunar minni þetta, það var svona öndunarfæra dæmi sem hún dó út að það var eitthvað þannig
2: lúnabólga. Já, hún dó ekki bara úr eitthvað lúnabólga sem maður hennar hafði dáið úr eitthvað stuttur fyrir
1: maður hennar dó síðan
0: hann dó setna,
1: sex að átta mánuðum setna
0: sömu, sama
1: sjúkdómi sko. Og Britney Spears átti til dæmis húsið hérna sem Brittany Murphy kefti og hún sagði alltaf ítla orkaðunni í villigega heima hérna, ég vil flytja, jú, þetta er
0: það var það máli?
1: Brittany, leiðum kefti húsi, þá var hún bara ekki, ég vil ekki búa hérna það ítla vandi hérna, það eitthvað mjög skrítið og fólk bara, nei, Brittany, hún nýbrann kaupið að slaka þá síðan var bara, sá hún bara eitthvað með þetta, nei, ég vil flytja hvað þú, Brittany Murphy kaupir þetta og núna segir, sko gróðu sagan, eða þessi samsælskenningu og það Peter hafi drepið hana með rottuitri
2: okay.
1: Það það og nýjast að það líka það að muni eftir þegar Beyoncé var ólétt þetta þetta svolítið farfært sem ég farst þetta pínu fyndið þess að Beyoncé var ólétt fyrir einhverjum 15 mánu síðan eða hún kemur eitthvað viðtal við eitthvað ástralst sjónvar bara eitthvað sjónvarsvital og hún sest niður og svona, það eins og svona bunkarinn hann hafi sko fallið saman þegar hún sest niður, þannig að það komið svona rættur það hún var aldrei ólétt Wendy Williams kólaði út í þættinu síðan, eitthvað tíma, rétt eftir það, og nýjast afsælskenningin það að Beyoncé hafi skipað að gera Wendy Williams veika en svona mjög alvarlega veik í dag, hún hafi gert eitthvað við hana, sem að leitt til þess að hún alvarlega veik, Wendy Williams bara mjög veik sko.
0: Áður við dementia. Höldum áfram þá erum við að ræða samsæðiskenningar
1: þetta er svo mikið rabbit hole guys
2: og allt fræga fólki hjá sér endalaust
1: Já.
2: Þannig að svo auðvelt
1: það vita svo margir eitthvað
0: ég með smá einskott ég með lasfrétt þar sem að lífvörðurinn hans PDD segir að hann hafi fengið að komast upp með þetta síðastliðin 20 ár af því að hann hafi verið að starfa sem uppljóstarari fyrir the FBI hvað finnst ykkur það?
1: Wow, ok þetta verður bara dýpa
2: en hvernig þú veist byrjar það samt er FBI bara eitthvað hvað vantar eitthvað svona góðan uppljóstrara
0: já,
2: bara eitthvað svona hafa samband við hann
1: hringjum við hann
2: hringjum við Peter í og er hann bara eitthvað til í það já, kannski
0: svo las ég líka að hérna út af öllu þessu rugli
2: já.
0: Þá er fjölskyldan hans Tupac Shakur sem er rappari sem að lést langt fyrir aldur fram raun og veru á hátindi fræðasinnar að nú er fjölskyldan hans búin að ráða sér lögfræðing til að kanna hvort að PDD þessi umræti hafi eitthvað haft með morðið á honum að gera
2: Já.
1: Ég skal alveg kaupa það
2: Já.
0: Veistu, ég eiginlega bara eins og staðan núna Já. Með við hvað þessi maður búin að gera að þá er þetta bara, maður eitthvað neginn bara, já, ok en eins og ég segi, þegar við vorum síðast að ræða þetta þá sögðum við, það mun eitthvað meira komið ljós og alveg eins og ég núna segi, við erum ekki við erum bara rétt að skrapa toppin sko,
2: Já.
0: Það er eitthvað mikið meira að finnst þau hvernig ekki
1: skrýð
2: og svo eitthvað Justin Bieber eitthvað í
0: döðvorkinu
1: Justin Bieber
2: hann er ekki tón tjásu um þetta
1: nei, hann vill bara verið frið hann er líka orðið veikur hann er mikil andlutinu hann er líka mjög veikur sko.
0: Málið er að fólk er að tala að hann hafi orðið fyrir barðinu á honum PDD og hann hafi bara mögulega sko, ég ætla bara að fá semisnotaðan það er það sem fólk er að tala og hann hafi bara ekki almennilega og aldrei almennilega jafna sig á því og ég meina hann vill ekki tjá sig neitt þetta en hann var svo alltaf ungur einhvern veginn í höndunum á þessu manni sko. Þetta er alveg svakalegt
2: en það er samt bara eitthvað svona getgátur samt veist,
0: já, en þetta er samt sko, þetta er eina þessum svona hávaristu sem er óbóðslega bara, þetta er allt reikalegt
2: sko maður vona bara ekki
1: Beyoncé tekist inn þetta líka
2: Jay-Z,
1: Oprah
0: þið
1: heili
0: já, en þetta verðist einhvern veginn vera svona já, þetta að opna á ykkur svona kima sem er náttúrulega bara til staðar en ég meina, hvað gerðist líka þegar hann hitt ógeð
1: Epstein
0: Epstein, já, Weinstein.
2: Weinstein og Epstein.
1: Weinstein og Epstein. Báðin Stínandir. Ja. The two Steins.
0: Já, tvekki Stínatal. Já, þessi Stínar að þú veist að þá líka opnaðist á já. Bara hvað það mikið ógeð í gangi. Já,
2: einmitt, einmitt. Rosalegt, sko. En ég held líka svo með hann að Bieber þarna, þó að hann hafi kannski ekki lent í að vera, já, þú veist, bara misnotaður, þá samt að vera svona ungur inn í þessum heim, þú veist, inn í þessum partíum og þannig að bara voru vitna af líka bara alveg fáránlegum hlutum, svo átti ekki vera vitna af, sko.
0: Algjörlega, algjörlega.
2: Já.
0: Hvað svo sem gerðist alltaf?
2: Já, já.
0: Að þá eitthvað. Hann allavega
2: hann er traumatæst.
0: Já, hann er traumatæst, það alveg augljóst, sko.
2: Já.
0: Og mér finnst alltaf bara svo ógeðslega ljótt að fólk misnotar annað fólk svona svakalega.
2: Já, rosalegt.
0: Þú veist, hann er bara svona ganga á einhvern veginn bara...
2: Hann er bara svona pjúra eitthvað sækupati bara.
0: Já.
2: Já,
1: já pjúra sko, fyrir allar byrginn.
2: Já.
0: Já.
2: Það mitt.
0: Ganga á mannertindi,
2: hann en haldi hann eftir að lifa af að vera fangelsi haldi hann eftir að lifa af fangelsi
0: hann svo opaslega ósattu með matinn maturinn ógeð, hann neitar
2: að borna haldi hann verið ekki bara dreipin
1: hann á sjálfsvæmsvaktinu sko ég held hann sé ennþá á
0: sjálfsvæmsvaktinu
1: síðan við vorum að tala um þetta fyrir tveimungi síðan
0: já, hann var settur á sjálfsvæmsvakt en hann aðalega óanar með matseðilin þannig að það svona það sem hann mest að segja þetta En ég meina, sko, ef þú ætlar að haga þér svona sem manneskja í samfélagi siðmenntara, þá verður þú bara að taka afleiðingunum.
2: Einmitt.
1: True.
0: Og þá þarf þú bara að gjöra svo vel að fá bara hvít brauð og gerfiðost for the rest of your life.
2: Já.
0: Þetta bara...
2: En spáði ég þetta gerst á Íslandi?
0: Hann væri núna á laugaveginum bara í að kaupa sig glænja lópapissi
2: Já, ekki
0: Jú,
1: klárlega
0: Já, hann væri ekki eins og ekki svona sýtti Sko, byrjum að byrjunni Öll íslensk fangils eru full já. Þannig að það væri ekki svona pláss fyrir hann
2: Nei, mitt.
0: Og svo fær hann inn og bara, þú veist, ég, þetta hann myndi stoppa hann myndi í andirinu, ymmit, kortir kannski tíu hundur, svo bara, heyrðu, takk fyrir komin að vinna, gangi ég vel, haldur nú bara á
2: og svo verið drullað yfir allt fólki sem er að kæra hann og fórnarlömbin og
0: já, þú veist, fórnarlömbin eru þeir eitthvað sjæmuð á hérna, eitthvað svona hann væri bara farin
2: að,
0: hann væri bara farin að gefa út einhverja barnablötu, sko
2: já
0: vissuð þið að foreldra Jackie Chan semst pappans var hérna þau kynntust þau voru handtekin taldum
2: Nei.
0: Það Jú. Pappans var njósnari og mammas var eitulifasali
2: Vá, í alveg veru
0: fyrir,
2: Vá, hvað fyrir, það ekki
0: pæling áður en hann fættist auðvæslega
1: Já, ég bara spá, var hann fyrir leynileg ljóstan fyrir hvað land Kína
0: Hvaðan Jackie Chan?
2: Hann frá Hong Kong
1: Hann frá Hong Kong?
0: Já, vandalega
1: okay.
2: Já, ég veit ekki, hann frá Kína eða Hong Kong Ég hann svona mikið svo Hong Kong myndir
0: Já, ég meina hann njósnari, hann njósna
2: En bara líka, ævis að hann skyti að voru geggis ef hann hefði getað leikið í hinn sjálfur, sko
1: Var hann ekki Panama-skjörunum? Jú, Jackie Chan
0: Það var mjög margir Panama-skjörunum
1: Jú, ég mani til því
2: Já, en þú veist, góð byrjun á Jackie Chan mynd
0: Njósnar og eitulegasali Vist líka svo þig, mammans eitulegasali
2: Já, mamma fíla það
0: Já,
2: fíla svo
0: Hún treating the drugs
2: Ekki fíla eitthvað eitulegasali
0: Nei,
2: fíla svo smá svo Hong Kong mömmu sem er eitthvað eitulegasali Í bíómynd, skilja
0: Já, og þannig kynnast þau
2: Gekkjast Svo ekki stöðu þetta bann sem er bara eitthvað svona fimmleika kung fu bara eitthvað mistari
0: Já Þannig að það þannig, sko
2: Gekkjast
0: En eru þið að horfa eitthvað skemmtilegt sem þið viljið deila einna með
2: Wow,
1: ég hérna þú allar að býða með þess að þetta en ég að vera búin með Only Murders in the Building
0: ég ætla nú alveg að fara að gefa í þegar ég talaði við þig að Nóli ég ætlaði bara ekki að horfa, ég var í skólakvíða
1: okay.
0: miklum skólakvíða,
1: já,
0: það var mikil lestur og það, en svo bara áttaði mig á því að sko þannig ég sigli ekki bara, þú veist þannig ég endi ekki bara í desemberinu Reykjalundi, ég sko kvíldirinnlögn,
1: okay.
0: það þarf að vera balans það þarf líka að geta haft gaman maður getur ekki verið að lesa frá mótandi kvölds
2: Nei,
0: þannig ég get alveg trúa að ég myndi byrja helgina sko,
1: okay.
0: er ekki verið að búi
1: Það eru sjö þættir búni núna og eru tveir eftir þannig að þetta er alveg þetta er
0: lokusbyrtum,
1: sko, þetta er
0: en þú veist að tala Only Murders in the Building þeir eru Disney,
1: hæræði herðu, og síðan var ég búin að minnast þannig að vissu þættina sem ég myndi stofa við þig
0: Nei,
1: ég með Kellen og Derek Jacobi
0: hvað heitir það?
1: Vicious þetta er allt saman frýtt á YouTube, þetta er frá 2014 þetta er breski þættir og það er bara eitt sett þetta er tveir aldrei homar Derek Jacobi og Ian McKellen og þeir eru búin að giftir eitthvað flennum er gár eitt er að glata leikari og þeir eru þó að reyna að vera leikari gengur eitthvað illa þeir eru svona eldri hommar og þeir eru svo snari og eru svo mjög komið pillu á kvöldana þetta svo fucking fyndi vissi, það komið tvö season af þessu og þetta allt YouTube? Saman YouTube já, ég veit, ég ekkur hefur bara svona slæta þessu inn á YouTube
0: ok, gaman
1: like okay. þetta ógeðslega fyndi þetta svona eins og minningið þegar þið horfðu að bresku þætti þegar þið voru alveg bara svona eitt
2: já, bara sitcom
1: já, nákvæmlega, þetta svo leikrit þetta ógeðslega fyndi ég mæli með, og sérstaklega for our gay crowd
2: sko ég ok ég ætla að uppljóstra mig sem einhver algjörn lúða sko ég búin að vera ég búin að vera að horfa á einhverja kóreska þætti á Netflix
1: okay.
2: sem að því ég svo mikið svona drauma kikki þessa dagana sko
0: Já.
2: Og þeir heita hérna pop up eitthvað heita þeir hérna pop-up. Þeir heita hérna pop up bar pop up mystic bar Mystic pop-up bar, sorry, Mystic pop-up bar okay. kóreski þetta
0: Mystic pop-up bar,
2: já,
0: ok
2: og þeir eru svo sett einhverja konu, þú veist, þeir eru alveg svona silly eitthvað, eitthvað mjög kóreist, gerast í Seúl
1: okay.
2: og þeir eru einhverja svona konu sem basically sko sjaman, hún þúsundar á gömul eða eitthvað, en svo gerast þetta bara í nútímanum í Seúl og hún með svona Mystic pop-up bar sem eitthvað tjald og fólk sem bara fólk sem á að sjá það sér það, skilur koma inn og þá hellir hún einhvernig drikk hjá þeim, sko, og leysir vand og það sopnaði. Og þá leysir hún vandamálinu þeirra inn í draumunum þeirra.
0: Oh,
2: þannig að þeir eru auksta svona sækjadeil eitthvað og finnir sko.

0: lengri örg hvað segir maður, lengri hérna, saga sem eru svona aðal karakterinir þú veist, sem eru á sínufæralegi og þeir fara alveg, þú veist, í eftirlífið og þú veist, dauðin mætir alltaf að fá sér núðlur og þú veist, eitthvað svona því hann alltaf eitthvað í vinnunni, skiliru þá fer hann á pop-up barinn og fá sér einhverjar kóreskar einhverjar kimchi núðlur
1: hvað að sjá þetta?
0: Á Netflix
1: Mystic Poppa, við glemdum alveg að ræða drauma
0: já, en já, þannig ég eitthvað að horfa á það og svo loksins datt ég líka inn í þannig að vampíru þættina þannig að
1: Vampire Diaries?
0: Nei, grín þættina þannig að In the Shadows
2: Já, yeah, what we do in the shadows.
0: Shadows. Já, já,
2: bara sem myndina, ekki þetta.
1: Býtu, hvað þættir eru það?
0: What we do in the shadows. Það eru svona, þeir eru ógæðslega fyndir líka, mér finnst ekki ekki að fyndir. Serían er amerísk, sko.
2: Serían er amerísk,
0: sko. Nú svona vampíru fjölskyldur sem býr í hérna einhver svona Long Island og þú veist, þau komu til Ameríku, skilur við fyrir 300 árum eða eitthvað og þau komust ekkert lengra en á Long Island þú veist, þau eru bara eitthvað að taka yfir Long Island og eru alltaf bara eitthvað action á nóttinni, sko og eru útlað svona dysfunctional vampíru sem búi allir inn úr húsi og eru bara eitthvað, útlað gamlar og
1: eitthvað
0: en eitir eru útlað góð típa, eitir eru svona orkusuga hann nærist á orku annara hann getur labbað í dagsljósinu hann bara alltaf okkur svona vinnustöðum og hann svona dreining hann svona drein, hann svona orku svo skilur já, alveg þannig hann ógeðslega góð típa líka alltaf bara eitthvað svona þú veist gæinn svona trublað í vinnunni og segir ógeðslega langulegilega svo og þú ert bara eitthvað að deyja og ert bara eitthvað að sofna og hann bara eitthvað nærast á orkunni
2: en sko, er þetta eins og myndin, þetta eins og leikin heimildamynd mockumentary, þetta eins og office
0: já,
2: in a way
0: okay. en þetta nætt líka, bara svo eitthvað ég eitthvað súr hérna
2: Disney
1: er þetta Disney, what we do in the shadows
2: myndir í gegg
0: já, þannig að ég bara
1: Ok, þetta hljómar þetta er mjög
0: vel. Þetta er mynd tvö input sem eru hún að pínu skrýtin, kannski.
1: Þetta er, nei, þetta er æðislega input. Takk fyrir.
0: En ég ætla að tekka þínum.
2: Já, ég ætla að tekka.
1: Ég ætla að tekka ykkar beggja.
0: En þú,
1: það er. Ég ætla að fá að mælu með einni heimildumynd sem er á Netflix, sem ég verð að segja er bara fullkomlega æðisleg. Og hún heitir Will og Harper. Og þetta fjallar sem sagt, leikaran Will Ferrell. Og samstarfsfélaga
0: hans Herði, ég sá hana
2: Ég líka bara sá hana
1: sem að Harper stíl sem að sensa, transitionar frá kallmanni yfir í konu þeir eru voru að vinna saman og þetta svona þeirra ferðalega þeirra uppgjör og þetta bara það með því fallara og þetta æðislega heimildamynd
2: okay,
1: ég mæli rosa með henni
0: og bara eitthvað kúdós, vil fara eitthvað
1: já.
0: Flottur henni sko
1: og fara bara bandaríkinn einhvern veginn og þetta svona, og það hjálpa á henni líka svolítið svona að því að þú veist ég veit ekki, þú veist, þegar einhver í kringum hann tekur þetta ótrúlega stóra skref sem er samt á sama tíma bara og pælið í hugrekki þú veist, það verið að setja niður á sko setja út á, þú veist, transfólk bara eru það grínast í ykkur þú veist, þegar fólk við lifum í bara svona þannig samfélagi það sem að allir vilja bara vera eins til að verða ekki fyrir aðkasti að bara þora að stíga Samanlega. Út og lifa í sínum eigin sannleika bara ef að ræða hugrekki bara þetta er hugrekki og svo ótrúlega flott einhvern veginn að sjá einhvern veginn, bara ég mæli með þessari mynd og því að þú veist, eins og hann sagði vil fara líka, þú veist og þau voru að ræða að þetta er tækifæri til að segja spurning og ræða hluti, bara opinskátt hvað má segja, hvað má ekki segja þú veist, oft að því að þá verður þetta svo mikið svona leynd og bara hvað má ekki ræða, svo bara alltaf verður þögn bara allt upp á borði, ræðum þetta svo heilbrigt vökvætti falleg mynd
0: og líki bandar eru núna, það er svo mikið trans hatur
1: já, því miður hérna líka
0: já, en held ekki eins ykt og þar
1: nei, það er náttúrulega ekkert eins ykt og þar það verður bara að segja það eins og er en mér finnst líka svolítið svona að þessi ég ætla að fara ekki út í mikið út í þá umræðu en það gleymist oft að þú veist, þetta er líf fólks
0: já,
2: nákvæmlega
1: þú veist, þetta er bara þú veist, og þetta er ekkert grín fólk eru ekkert að djóka með þetta
0: nei, þú hoppar ekki þetta eitthvað þú flip
1: Nei, þetta er það ekki, þetta er bara ótrúlega alvarlegt mál en á sama tíma teki bara hattinn ofan og fyrir, þú veist, öllum þeim sem að þora að lifa í sinum eigin sannleika og bara þora að ganga á móti strömmnum þvílíkar hettur Þannig ég mæli með þessari mynd en við erum náttúrulega bara stöða, tíminn er svo fljótur að líða við erum komin í ammælisbönnin, sko Ertu til í
2: það,
1: Óli minn?
2: Ég veit það ekki, en Láttu að það
1: var það Ok, við kannski tökum ekki öll en við byrjum þá bara 8. oktober Sigourney Weaver, 75 ára
0: 75 ára, vá
2: Er hún 75 ára?
1: Já, hún er alveg 75
2: Er ég bæði, það við mér 60 eins, ég skoða þetta
1: en alltaf eins oktober 9. John Lennon þá var væntanlega kveikt á friðarsólinni
2: já, byttu fyrir þér
1: já, þannig að það bara

0: daginn. Já. Þannig að bara rísa ljós, eða súlu ljós. Já. 11. oktober, Luke Perry hefði átt ammæli þá, mun eftir honum. Oh.
1: Mm-hmm. Beverly Hills 902, no.
0: Ha?
1: Beverly Hills,
0: Beverly Hills já. Já. Herðu, og svo ég að skauti yfir enda bara, við skulum taka bara 13. oktober. Sasse Baron Cohen átti ammæli, 53. Já.
1: Ok.
0: Borat, þekktur fyrir. Paul Simon. Já. Hvað haldið hann sem kom all?
2: Paul Simon, ég held hann sé svona 70 bara 7 ára.
1: Ég held að segja 81.
0: Hann 83.
2: Wow.
0: Ég var alveg hann svona 60 eitthvað. Ég alveg orðin. Já. Hann 83 sem því breytt. Já. Við erum alltaf eldast. Já. En ég meina til hamingju með ammalið.
1: Mæ skauta hans inn, ég finnst ekki skrítið að hérna 10. áratugum var fyrir 30 ári síðan. Fyrir mér það svona 15-20 ár.
2: Einmitt,
1: það komið 30 ár síðan the 90s voru. 40 síðan the 80s. Ég er ekki að ná þessu.
0: Nei.
1: Bara fyrst að segja hversu gömul við vorum að Natalie.
0: Takk fyrir þetta, Ólefin. Þetta var akkurat svona, ég finn bara, ég var ég farin að anda of djúft.
2: Eftir 2000 verður bara eitthvað sósa.
1: Ég, þetta algjör sósa eftir 2000 hjá mér líka. Alla við, halda áfram.
0: 14. oktober, Össér 46, hann viðriðin P. Diddy máli,
1: heldur betur.
0: Hann inn í því. Þannig að... erum við óskonum, já, hann átti allan ammali en já. Þessum manni allir í óskan til hamingju með ammali og það hann Steve Coogan sem að hérna breskur leikari mm-hmm. og hann til dæmis leikir mynd sem ég Hamlet 2
1: sem, ekki...
0: sem að, ég ætla bara að fá að mæla með
1: já, Hamlet 2 frábær
0: Hamlet 2,
1: oh Hamlet 2.
0: Er mögulega Elisabeth Shue leikur í henni
1: hún leikur sjálfa sig
0: okay. hún leikur sjálfa sig.
1: Sig
0: og mér langar bara að segja, ef þið ekki búin að sjá Hamlet 2 okay. the sequel
2: það bara það sem ég að fara að tjekka á
0: þetta með betri myndi sem ég sé á myndinni
1: þú bara, myndi fílan og hrund, ég alveg saman fara því
0: og Steve Coogan líka aðeinslu leikari
1: til hafa mikið Steve Coogan
0: herðu, 16. oktober það dagur í dag og Eurovision farin sænska Lorín á ammali dag hún ferstug
1: ok, hún ferstug? Ha,
2: ég held að hún eldri
1: ég held yngri
0: ég skal bara alveg, ég kaupi svo tölu já. Bara 4-0, flott til hamingju
2: Lóri
0: þetta er löðubal
1: þetta er löðubal
0: en svo önnur kona og þetta kona sem á svo stóran þátt og hún á svo stóran stæminu hjarta þessu kona kannski furðulega stóran með að við þekkjumst ekki neitt
1: okay.
0: en hún dáin þannig að blessu sem minni kannar Angela Lansbury leikona Murder She Wrote sem að sko búin að verma bara
2: geti ímyndað mér að það hafa alveg verið svona stund í þinn æsku
0: með ömmu ég á alveg Murder She Wrote
2: já.
0: Alltaf ný ráðgóta og hún er eitthvað alltaf á staðanum hún er samt rithöfundur og er alltaf á staðanum þar sem að ráðgótan á sér stað sko. En alltaf er hún leist
2: já.
0: Hún leisti allar ráðgóta hún er snillingur hún leisti allar ráðgóta ég væri rosa til að horfa svo þetta aftur
2: já.
1: Þú getur að gert það
0: hvar?
1: Ég segir bara eftir
0: okay. Það er dagurinn í dag, veistu að við erum komin að leiða enda
2: Herðu, má ég hendi inn á ammæli sér
0: oh, Ó
2: Á Magnús Jónsson, stórleikara og listamann
1: Guð
0: Og ástmann þinn
2: Ástina í mínu lífi
1: Hver er hann á ammæli?
2: Hann er núna 2004
0: Já, aðeins fram í
2: Oktober
1: Herðu, setjum við e-mail á föstudaginn En segja við hann, ég myndi núna, ég eftir að svara
2: Hann heyrið að breyta þættinum
1: Já, Maggi minn, til hamingju með þetta ég sendi e-mail
0: Innilega til hamingju, elsku Maggi Hann er svo flottur og þið eru rosa flott Veistu að hrund Þú bara, þú ert rosalega flott Ég segi,
1: þú ert
0: Takk fyrir að standa vörð íslenska náttúru Takk fyrir að vera í sko, þú ert framlínu vörður
1: Takk fyrir að vera þú
2: Mætti nú vera öflur í samt
0: Nei, ekki segja, ég ætla ekki tala það niður Þú ert að geta að standa þig svakalega vel Þannig að mér langar bara að segja takk fyrir hönd íslensku þjóðarinnar takk og megi bara fleiri hérna taka þetta fyrirmyndar, ég þarf að meðal, en ég stand með þér í öllu þessu sko.
2: Já, en svo ert þú líka bara í þínum baráttum, þú veist, það allir í einhverjum baráttum.
0: Það allir í baráttum, það rétt og erum við ekki öll bara að reyna að gera okkar besta.
2: Já,
0: við allan við þetta borð
1: við, já,
0: og laufi sem er reyna við leiðin okkur líka. Við erum að gera okkar besta, en svo má ræða hitt sko. Herðu, við erum vá.
2: Herðu, takk fyrir mig.
0: Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir verið þú.
2: Loksins fá að koma, ég er fyrst að það þátt svo
1: líki.
2: Elskan þátt.
1: Takk er skam.
0: Og bara takk fyrir samveruna, takk fyrir þig Óli minn og takk elsku Bíóparadís fyrir að sína alltaf bara bestu myndinir í bænum sko.
2: Og allir að skella sér á
0: Allir á Substance
2: Substance
0: Wow Hefðu þangu til næst Takk fyrir
2: Bye

0: komið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn Maður lifandi. Við starkaðir ætlum að ræða svona ýmis fréttamál hér í lok þáttarins og annað sem við kemur hagsmunum ungs fólks því þessi þáttur hverfist málefni og hagsmuni ungra Íslendinga. En megin efni þáttarins í dag verður góður gestur sem hingað mættur. Við ætlum að ræða áfengislausan lífstíl og svona svolítið hvaða áskoranir blasa við ungu fólki sem er að stíga inn í þau manndóms ár þar sem oft hefur fyllt sá lífstíl að krakkar fara að fá sér í glas, þau fara að þreifa sig áfram í heimi vímuefnana. Og það engin annar en Gunnar Hersveinn, höfundur nýrrar bókar sem kallast Vending, sem komin til þess að ræða þessi mál við okkur. Gunnar Hersveinn, velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Vending, vínlaus lífstíll, er lítið hver sem þú hefur skrifað og hefur nú þegar vakið mikla athygli og selst vel. Ekki síður en bók þín Gæfuspor gildin í lífinu hún seldist vel á sinni tíma þú ert heimspekingur fannst þér ástæða til að kveða þér hljóðs með þeim hætti sem þú gerir í þessari bók og hvers vegna?
1: Já ég var bara mjög spenntur að skrifa þessa bók ég hafði alltaf sett mér svona langtíða markmið að losna við áfengi úr lífi minu og bara mér fannst aldrei næst sérstaklega gefandi þetta efni alkohol
0: tók það meira heldur að það gaf þér
1: já ég hef svona ákveðið markmið langar að gera ákveðna hluti og sem ég sé fyrir mér og þannig að alkáli svona bara áfengi tefur mann á leiðinni og þannig að með þetta alveg nógu stutt líf til að fara ekki að eyða heilum degi bara í þvingu eða eitthvað slíkt þannig að ég var búin að fyrir 5 árum setti mig bara margt með að lifa vínlausum lífstíl og var svona að gera tilraunir tók kannski 3 mánuði svo aftur 3 mánuði 6 mánuði einsinni var það heilt ár og svo einhvern veginn svona fyrir 2 mánuði þá bara small þetta og ég fann að bara löngunin hvarf
0: í áfengi
1: og þá bara fór ég að pæla betur í þessu og sennilega vegna þess að ég rithöfundur og ég skil ekki hlutina fyrir ég búin að skrifa þá svona nota huga á hönd þá fór ég bara að skrifa þetta svona alls konar punkta og uppgötaði svo, ég var að skrifa aðra bók en svo allt inn uppgötaði ég var búin að skrifa svona efni í bók og það náttúrulega alltaf vesinn að skrifa bók þannig að maður þurft að gangi gegnum þetta að endurskrifa og fá einhverjum að lesa og allt þetta raðaði rétt upp og þannig þetta er svona hún er svona heimspekileg nálgun svolítið og líka svona sálfræðileg og ég nota dygðirnar og gildin og styrkleika og veikleika og þannig að sko ég er ekki að þannig að sko mér langaði að skrifa mér svo nálgun sko á þess að ég er ekki minn eina meðferðaprógram eða sko
0: nei.
1: Heldur bara svona ef að þú vilt losna við þetta svona gerði ég þetta og bara miðlaði áfram
0: mér er dettur í huga að þú sérst að takast á við ansi svona ram gerðan múr í samfélaginu sem er, ef að segja, umburðarlindi gagnvart ómenningu er hægt að segja það?
1: Já, það var einn þátturinn hjá mér sko að þetta var orðið svo eins og normaliserað. Það var bara komið út allt ef maður fór eitthvað heimsókn og búið að vín vinnustaður klukkan þrjú einhver viðbrudur að vín og bara þannig að það var komið svo víða mm-hmm. og vegna þess að áfengi eða alkohol er sko skilgreiningin á því er eitur og hérna svona í lífeðlisfræði og lýðheilsu þá er alltaf verið komin fleiri og fleiri rannsóknir sem sína áhrif þessa alkohols á líkamann og sálina og það fer semst í öll líffærin það fer í heilan og þannig að þegar ég fór að stútir þetta nákvæmlega þá runnum með tvær grímur sko ég vissi áttaði mikið á því hvað þetta var slæmt efni í heild Nei. Og við erum náttúrulega bara líkam og sál bara eitt fyrirbæri þannig að það svona trublar minn lífstíl, þannig að ég með langa að skipta um lífstíl
0: Starkaður hvað langar þig? Hvers langar þig að spyrja?
2: Mér langar bara að spyrja sko það ég meina þetta er þú veist þetta er að skrifa bók um svona málefni það tekur náttúrulega alveg greiðlega mikið tíma og vinnu og kannski ef við bara svona byrjum aðeins þar var náttúrulega þú náttúrulega vissir alveg að þetta var ekki gott fyrir þig og þessan var það var náttúrulega ástæð fyrir því að þú hætti til að byrja með uh-huh. en var einhver hvati frá einhverjum kringu þig eða var þetta bara þú sem ákvæmst eða það bara alveg sjálfur
1: að hætta eða að skrifa bók
2: að hætta drekka
1: það var bara ég sjálfur sko og ég gerði þetta bara einn og ég bara svona mat ég bara skoðaði umhverfið hvernig þetta fer í aðra svo ser maður alltaf einhverja sko að þetta ávanabindandi efni mm-hmm. það var náttúrulega svolítið hættulegt svo umgengs maður fólk og maður sér að sumir fari við strikið verða ofháðir mm-hmm. og ég bara hugsa ég hef ekki áhuga á því sko mm-hmm. að fara of langt eða verða ofháðir þannig að ég tók að bara það var ekkit svona í mínu nánasta umhverfi sko eða vinir eða eitthvað svona mm-hmm. heldur bara ákveða bara sjálfur kanna það
2: mm-hmm, en svona var það til dæmis mig, þú veist, ég hef bara smakkað áfengi, ég hef aldrei fundið á minnum áhrifum enn eins og leis myndiru ráðulega svona ungu myndstaklingum að bíða með þetta, því sumir segja til dæmis sem er að bíða með þetta alveg þar til úr 25 ára sumir segja að maður er að býða með þetta þú veist þangar til þú veist 18 ára þá er mm-hmm. 20 ára þegar þú veist tilbúin hvað ráðleikur þú?
1: Já sko bara sama og bara og, gera í lífeðlisvísindum að það er bara eins seint og hægt er mm-hmm. sko náttúrulega líkaminn er að þroskast og heilin er að vaxa og þú veist, þú ert kannski ekki fullmótað fyrir nefnum 30 eða 25, ég veit ekki alveg þannig að það er absolutt sko ef þú tekur bara eitthvað dæmi þessi einstaklingur mun ætlar að byrja einhvern tíðan að drekka mm-hmm. þá er það bara gerða eins seint og hægt er mm-hmm. ef þú ætlar fyrst þú ætlar að gera það þannig að það er alveg allir sammála því sko mm-hmm. bara að því það svona er ekki gott fyrir líffærin og heilan
2: en svona þegar þú hættir fyrst að drekka mm-hmm. fannstu virkilega mun á þinni eigin veljan
1: já þetta tekur náttúrulega allt tíma sko mm-hmm. kannski þrjá mánuði eða lengur mm-hmm. og eitt af því sem ég var mjög spenntur yfir var bara að því svefnin það er alveg búið að sanna sko að áfengi hefur slæm áhrif á svefn mm-hmm. og það var til einhver mýta um að maður ætti að það væri fínt að fá sig eitt fyrir svefnin og sofnaður en það kannski sofnaður fyrir en þú vaknar um nóttina og er bara lélugur svefn kannski þrýr sístu tímarnir eða og þannig að ég var hann svona spenntur og hann leiðu já, fyrir betur svefni og leiðu hann er komin þá batnar margt annað og þannig að mér finnst ég hafa meiri orku, ég vakna fyrir ég er að byrja að skrifa þá á morgnana um helgar og allan að persónlega finnst mér ég að gera meira áorka meina og líka það vefst minna fyrir mér þannig að ég mikla ekki fyrir mér óttast það ekki eða þú veist það ekkit svona mikil sjálfsblekking í gangi
0: sterkara taugakerfi
1: já til að þola hlutina
0: það sem að mér dettur í hug núna er sko að hérna það hefur verið svo samfélagslega viðurkennt á Íslandi að börnin okkar fara að drekka og meðan þau eru börn að það er þetta margar sögur af foreldrum sem byrja að fara í ríkið fyrir krakkana sína þegar þeir eru kannski 18 ára gamlir jafnvel 17 til þess að þau kaupir nú ekki landa á svörtu markaði eða eitthvað sem að getur nú verið enn verra heldur en áfengi sem að er selt út í búð er þessi tími ennþá eða er hann að breytast?
1: Ég er að vonast til hann sé að breytast ég veit ekki held hann sé nú ekki ennþá sko en ég er að vonast til að ég hef mikla trú á ungu kynslóðinni sem að ég með finnst einhvern veginn að sem minna mál þar núna að skera sig úr í þessu að drekka ekki
0: að skera sig úr
1: já. Og bara einhver ákveður ég ætla ekki að drekka ég mun ekki að drekka og það sé ekki eins mikil svona félagslega þrýstingur eða mér er sagt á með sýnista ég náttúrulega ekki, til ekki þessum hópi þannig að en sko, og síðan líka meira á markanum svona vín drikkir sem eru 0% freyði vins glös, þú getur verið með sko, á þess að fáið einhver aðtúarsend þannig að ég er að vona að þessi kynslu eins og þú sé hafi önnur viðþorf hvað segir þú um það sjálfur? Skynjar það eitthvað?
2: Góð spurning ég náttúrulega eins og þú þú náttúrulega ert ekki hluta minni kynslu og það er ég ekki hluta ekki kynslu þannig að ég get náttúrulega ekki talað fyrir
0: Nei.
2: Ykkur að kunda var þegar þið voru yngri En meðan við það sem maður heyrir, meðan við það sem maður sér, þá finnst mér þetta svona bæði og. Mér finnst að þetta viðvarfa þú þurfir að drekka til þess að vera cool eða til þess að vera hluti af einhverjum sérstum hópi.
0: Já, mandúmsvíksla sem fylgir því að fullorðnast.
2: Nákvæmlega, mér finnst að það sé, það við minnka mikið meir. Mm-hmm. En á móti kemur þá... ég myndi kannski ekki segja að það væri beint á uppleið en hvort það sé einhverju sérstærlega niðurleið ég ekki viss
0: Já.
2: Við tókum skólapúls hér fyrir nokkrum mánum og skólapúlsin er þá bara könnun á öllum nemendum í 8. 9. 10. Ýmismálefni og í honum þá var spurning sem sagði ég hef drukkið og fundið á mér senastlið mánuðin og það var þú just aldrei stundum oft og ég man nú ekki alveg töluna en þetta var hátala og hlutfærslega hátala með að við séum í tíndabæk þannig hvort þetta sé að minka eða hækka ég ekki viss en þetta er þó öruglega ennþá vandamál
1: Já, ég sá svona könnun ég var satt frá hún í einhvern fjölmiðli og hvort það var hagaskóli og það var ákveðin ótti að það hafði aukist
0: Já, bara smá bakslag í Já, bakslag. Rauninni því að vinna gegn unglingadrykkju
1: Já
0: Seinni misseri, ef mann rétt
1: Já,
0: já, já. Sem segir manni að, hérna, línulegar framfærir eru ekki alltaf óendanlegar En sko, mér, í rauninni þetta svo klikkað að sko sá skeri sig úr sem ungur og kýst drekka ekki ennþá, að við notum það orðalag að hann skeri sig úr þegar öll rök eru með því að þú einmitt hérna, að þeir ættu að skera sig úr sem ákveða að stofna lífi sínu limum og annara í hættu því að neyta áfengis í óhófi því það er hægara sagt en gert fyrir Íslending að stunda samkvæmisdrykkju samkvæmt alls konar tölfræði sem við höfum Exakt
1: Jó og þetta, ég nefni að neitt dæmi í bókinni sko tengt þessu, það var þegar ég hætti að reykja það var bólstæði bara til hamingju öllum var nákvæmlega sem var ekkert spurði meir en það sko en ég hætti að drekka
0: Já.
1: Þá svona meiri svona vandræði kringu það sko
0: Já.
1: Akkur ertu hættur að drekka ertu alki eða og þá þarf að eins og beða mig útskýringar og þá hugsa ég sko bara hvor alkin sá sem getur ekki flotinu neitað eða sá sem ákveður að drekka ekki ég ákveður að drekka ekki en hinn sem að tekur alltaf þátt er hann ekki frekar veikari aðilinn eins og þú segir sko
0: Já, þetta snýr svolítið á haus og það er í rauninni alveg stórkostlegt að upplifa það ennþá á árunum 2024 að maður lendi í rökræðum við fólk sem missir hausinn nokkru sinnum á ári ofur ölvi helgar en því finnist alveg ótrúlega áhugavert að bænir geti hjálpað einhverju manni sem hættur að drekka og finnist það nú svona geran bara hálf skuggalegan og furðulegan og einkennilegan og framandi sko þetta eiginlega alveg ótrúlega fyndið en sko það segir manni margt er það ekki að miðað við þessi viðbrögð sem þú ert að nefna að það er svona það er mjög sterkur varnarmúr í kringum þennan kultúr og þegar þú byrjaðir að skrifa pistla áfengislausan lífstíl fyrir nokkrum árum þá man ég að mér fannst áhugavert að bara einhver þyrði að skrifa svona pistla sem segir eitthvað ástandið
1: Já, og svo fekk ég miklu betri viðbrögð en búist á við sko. Ég man ég skrifaði einhvern áramótin einn það var í stundina eitthvað pistillin ég að hætta að drekka og þá var hann eitthvað mest lesni pistillin sko í janúar það ár og ég finn það líka núna sko að það eru miklu fleiri sem hafa áhuga á þessu
0: Já.
1: En eru sko bara ekkit að láta bera á því sko Nei. Og eru kannski hættir síðustu árum en sko ekkit að tala það eða svona
0: Já.
1: Ég veit ekki akkur ég fór að tala svona mikið þetta en hérna mér fannst það bara svo áhugavert og líka bara langa einhvern veginn að miðla þessu til annar að kannski vildi fleiri prófa þetta sko
2: finnst ykkur sem náttúrulega menn af eldri kynslóðinni
0: okay.
2: finnst ykkur finnst ykkur með aldinum það verða alltaf svona meira og meira kúl að hætta að drekka njótið einhver sérstælega vinsælda þegar það þið segir fólk frá þessu
0: sko ég er í þínu liði ég hættur að drekka líka já, mér finnst ég nú svona kannski frá ákveðnum kreðsum njóta ákveðnar virðingar og fólki finnist það kúl að ég sé hættur að drekka en ég kannast líka óbáslega mikið við þessa samfélagslegu fyrirstöðu og maður svona hálf þurfi að pukrast með þá ákvörðun og maður sé hættur að drekka maður einmitt eins og þú lýsir ég þurfa að útskýra hana og réttlæta hana og það eins og að sko í huga hins venjulega Íslendings þá þurfir þú helst að brenna allar brýr að baki þér áður en þú ákveður að gera allt sem þú getur til þess að hætta að drekka
3: Já
0: það, tengirðu við þetta?
1: Sko að brenna allar brýr að baki sér áður en hættir
0: Já,
1: já, já, já. Einmitt. Og það líka sko það líka að segja sko þú þarft ekki að fara á botnin til að hætta að drekka sko
0: Nei
1: þú þarft bara lítið kringum og voru svona meta hlutina og hvernig þessi fyrir komið sko ég veit ekki ég skynja ekki sko hvort ég eitthvað sumum finnst það bara fínt hjá mér aðri segja ekki neitt eða, ég veit ekki saman til spurninguna sko
2: já,
1: ég veit ekki alveg svarið
0: Það sem að tóka eftir kannski fyrst fyrir svona 15-20 árum það var í tölfræðinni, bara í vísindunum það var sko marktækt hefur orðið til hópur ungs fólks á Íslandi sem ekki neytir áfengis, það kýs sjálft áfengislausan lífstíl og það meiri þess að áður en að skrifa bókina þína þótti ég veist ekki að hún sé mjög gott stak inn í þetta umræðamengi og kom á góðum tíma og það man ég að mér fannst eiginlega jafn framandi eins og svo mörgum öðrum jafnöndurum mínum þegar við áttuðum okkur og því að hvað hafa að segja, fimmtungur eða þriðungur íslenskra ungmenna bara tæki án þess að lendin einu vandræðum áður ákvörðunum það að það væri bara ekki góð hugmynd að drekka mikið áfengi A. Það sparaði mikið tíma þú komst aðeins inn á það B. Heilsan verður verri 3. Þetta dýrt, ekki síst í landi eins og Íslandi, þar sem áfengiskostnaður verulegur eða hérna, hvort sem þú ferð á veitingahús eða ferði átfjafer og svo framvegis ég hins vegar, þegar ég á þínum aldri þá það ekki bara hóp þrýstingur það bara reynilega þannig að það eiginlega óhugsandi að þú drekkir ekki ég myndi ekki kalla það hóp þrýsting vegna að það bara til einn hópur og það bara hópurinn sem drekkur og hérna í rauninni þá var alveg sama hve skelfulegur fórnarkostnaður hlaust oft af þessu stórskaðlega líferni
3: Já.
0: Það gildi einu við reyndum að sigurhúða stöðuna eins og við gátum við reyndum að finna húmurinn í fyllirínu sem fór úrskeiðis og tala það og það var eins og svona kynsluðirnar á undan okkur tækju mjög mikið þátt í þessu líka
1: svo þess að margt svona auka þú veist, það mikið ofbeldi sem fylgir áfengi
0: Já.
1: Þú veist, og bílslis dauðaslis og allt þetta þannig að með eins góða stundum þegar svona frálsiki fólki að segja ég vil fá að kaupa mitt rauðvína þegar ég vil hvar sem sunnudögum og ég búið í búði á netinu ég vil þá enginn að segja mér að ég megi það ekki það svona forréttind að blinda og þá ekki hugsað hvað kostar að samfélagið ef það svona viðkvæmur aðili á heimilinu kannski pappin eða mamma sem fer og kaupi sér vínflösku þá á sunnudegi fyrir að drekka hvað með börn alkoholista og hvað kostar þetta heilbrigðiskerfið skorpulifur eða ofbeldið og allt þetta og tekur það er einhverju miljardar þarna þessna er svo óábyrgt að segja svona ég vil fá að kaupa þetta þegar ég vil og líka er svona fólk almennt sammála að vín ekkit svona venjuleg neysluvara þetta er ákveðið efni og ég var með heimspíkafjón með Láru G. Sigurðardóttur hún segir sko bara ef þetta efni var að koma á marka núna og færi gegnum einhver lifja eftir lítið svona, það yrði ekki leift skilu, það þannig og
0: allra síst sko 40% sterkt áfengi og ég bara þar yfir
1: þannig að það svona auðvitað þetta er náttúrulega mjög flókið allt sko, margir vinklar og þetta er hluta samfélaginu og svo framvegist og getur ekki en mér finnst allan þessi virði að svona segja frá og segja sig líka í lagi bara að vera með vinlausa lífstíl hvaða kostir eru við það og þannig að þetta breytist ekki á henni degi en, og líka segja fólki sko þetta er alveg átak þú tekur tíma, þú ert félagslega það getur verið einhver lendi því að einhver hættir að bjóða honum í boð bara því hann fordóma gagnvart fólki sem drekkur ekki ja, eða það getur verið alls konar
0: Já, það verður svona
1: vandræðilegt sko.
0: Það verður svona vandræðilegt eins og ef makiðin deyr að hérna að þá verða oft óbúslega margir vandræðilegir í kringu þig og veit ekki hvort þeir eiga að heimta bjóða þér í partí eða ekki. Ef þú hættir að drekka þá komur upp svona svipuð vandræðileg staða bara eins og ef þú hafi mist ástvin.
1: Ég veit ekki hvað að segja og svona.
0: Við ætlum að hérna góðir áhorfendur, við ætlum að halda áfram hér með þetta spennandi umræðefni sem áfengislaus lífstíll og hvað ungt fólk gæti haft í huga þegar kemur að þessum manndóms þroska árum sem meira og minna hafa hingað til verið sósuð með íslensku brennivíni. Gunnar Hersveinn, heimspekingur og rithöfundur verður hér með okkur áfram eftir örstutt hlé. Farið ekki langt.

0: sæl aftur. Við höfum svolítið verið að draga fram neikvæðar hliðar áfengisneyslu Gunnars Hersveinn en ég blaðamaður, þú ert heimspekingur. Við verðum að leita jafnvægis í umræðinni. Fólk segir strekka, margt hvert, vegna þess að alkohól leysur læðingi vellíðan í litlum skömmtum að minnsta kosti. Og sennilega þetta menningilega við erum kennt í landi eins og á Íslandi af því að við tengjum svo sem mörg vel við það þótt óstjórnina hafi oft verið við líði þá tengja margir við það að þeir svona krydda gleði stund, sigur stund með því að fá sér í glas verður þessi umræði alltaf pínulítið flókin snúin vegna þess að ákveðin hópur mannkyns nýtur þess að drekka áfengi sér ekki til skaða hvað segir það?
1: Já, þetta verður alltaf flókið sko og svona viða mikið efni en það, mér fannst kannski bara vera það vera orðið of mikil normalisering á áfengi í samfélaginu og til dæmis eins og alþjóða heilbrigðis eftir Málastofnunin, hún hvetur ríki til að sko hafa bara ríkisverslun með áfengi og hafa hátt verð og það verður þannig áfram vonandi sko ég maður geti voða lítið sagt við frakka eða ítala sem að drekka alltaf rauðin og hvítið með matnum og en hérna en kannski langaðum bara til að upplýsa það náttúrulega heilbrigðis geirinn og heilbrigðisvísindin læknar og alltaf að segja fólki þessar staðrindir veit ég lengi að síast inn allan að þú sért svona meðvitaður ummita hvað þetta og hvaða áhrif það getur haft á þig það getur verið að þú til dæmis drekkir á sem fösti og lögadegi og svo á þriðjudegi ertu vondur skapi eða pirraður og þú tengir það, ég veist ekki af hverju en það sennilega vegna þess að þú varst að drekka vín það fer og jabba í sko ákveðin efni í heilanum þannig að bara þess að margt sem maður þarf að vita skilja í kringum þetta og spyrja þá bara hvers þetta drekk ég líður mér eitthvað betur eða þannig að það geti fjölgað í þeim hópi sem drekkur ekki
2: en sko mér langar pínu að heyra svona pínu skoðun á því að fá sér einu sinni í glas eins og umlendil dæmis í matabóðum þú veist að fá sér eitt og eitt rauðvins glas hver þín skoðun á því heldur það getur leitt að einhverju meira eða
1: Ég veit ekki hvað, ég vil ekki endilega hafa skoðun á svona einstökum dæmum, sko. Það þú veist, heimspekingar eru oft spurðir, búin til alls konar dæmi, sko, en ef þetta, hvað þá? Þannig að ég ekki að tjá mig sko, það einhver einstaklingar, sko, sem fá sér eitthvað, eitt vínglas á sunnudögum, eða lögudögum, með matnum, sko. Sko, ég ekkit að hugsa það, sko. Ég aðalega hugsa þetta. En að hóp sem að fær sér of oft eða of mikið án þess að og langar til að breyta því. Og svona ég með smá sálfræði þessu, sko. Þú kemst í ákveðna rútín og svo spyrirðu þið eitt daginn, er ég sá sem að ég ætla að verða eða ég bara að slumpa sko og mér gengur orðin kærulaus og finnst bara betra að fá mig neðan í ég kannski að tala við það fólk líka sko að prófa að hætta að reyna að setja sér svona meiri markmið og ná þeim árangur sem að ætla og verða sá sem að ætla að verða svona komast upp úr hjólförunum
0: Mætti þá segja að þessi bók Vending, vinlaus, lífstíl að henni sé sérstaklega beint að fólki í því sem mætti kalla viðkvæmri stöðu, fólki sem að hefur sjálft upplifa það að hafa drukkið áfengi sér til skaða eða alvarlegrar íhugunar.
1: Já, sko, fólk sem að gera sig grein fyrir því, eða sko, sem átta sig þegar innri maður gefur einn skilabó, sko, að ef þú heldur svona áfram, þá veistu hver það endar, sko. Þannig að sko gefa því verkfæri eða svona tæki til að nema staðar hugsa máli upp á nýtt og breytum lífstíl venda kvæði sinni kross
0: Já.
1: Þannig að sko ég veit ekki eins og svona hinn venjulegi bara maður ég er bara skrifa fyrir hann sko eða og, þannig að sko mér ég vissi ekkit nákvæmlega hvaða viðtökur þetta fengi sko hvort að ég gæti ná til þeirra eða hvort að fólk bara myndi rista hausinn sko yfir þessum skilabóðum í bókinni en það byrðist þeirra að þessi markhópurinn sé þarna til staðar
0: Já Mér langar aðeins að víkja talinu að svona pukrinu sem í kringum þá sem hægt að drekka Hér á landi algengt að mann fari í meðferð. Þeir koma út úr meðferðinni og þeir ganga í A-samtökin. Þú mátt ekki ræða við fjölmiðla sem A-maður. Mm-hmm. Þú mátt ekki vera talsmaður. Það er engin talsmenn í þeim samtökum og síðareglur. Að samtökana eru þannig að enginn má tala fyrir þeirra hönd eða koma fram eða eitthvað slúiðis. Ertu einhverju leitt að bregðast við því að við búum hérna við kerfi sko þar sem að til dæmis þeir sem eru þeir sem þjóna í að samtökunum hafa ekki leyfi til þess að stíga fram og tala í þeirra nafni í fjölmiðlum. Ertu að einhverju leitt að bregðast við því?
1: Ég held ekki sko ég vinn alveg með fólki sko í svona fræðslu og forvörnum og þekki náttúrulega S.A.A. og A.A. en ég og bara byrði það algjörlega sem er hafa hjálpa bara ég veit ekki hvað 20,000 eða 100 sko Mm-hmm. bara fólk sem á við þetta stríða og fer í meðferð sko mm-hmm. og þannig ég ekkit sko ég bara fann einhvern veginn svona knýjandi þörf að það væri hægt að skrifa inn í þennan hóp það náttúrulega sumir sko þannig ég var ekkit beint að bregðast við sko en ég sumir sem tala við mig sko eru þeir vilja ekki tengja efni við Guð ég geri það ekki heldur mm-hmm. og það getur náttúrulega verið alls konar hindranir hjá fólki að vill ekki fara í
0: Já.
1: Ákveðna tegunda meðferð eða
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega hérna ertu eiginlega svolítið einn eða það getur náttúrulega margir gert að, eða vinir gert að saman eða lesi þetta og rætti þetta og svona sem er alltaf langt best mm-hmm. og prófað
0: Já sko en hefur einhvern tímann velt í fyrir þeir hvort þeim starfa að samtökana þyrfti að fá einhverja uppfærslu hvað varðar þessa nafnleynd og það allt saman er þetta
1: Nei, ég hef ekkit velt í fyrir mér, sko.
0: Nei.
1: Ég hef ekkit, sko, ég bara skrifaði þetta inn í ákveðin heim, sko, en það á ekki að trufla neinn annan heim eða AA heimin eða neitt annað sko.
0: Nei, þú ert ekki komið með þetta í staðinn fyrir eitthvað annað, heldur sem viðbót.
1: Já.
0: Já.
1: Sko, ég get ekki hjálpa þeim sem að er sko sko alvarlega leittur eða þarf að fara í meðferði eitthvað svona.
0: Nei.
1: Ég bara skrifa inn í handa bara okkur sko
0: Já.
1: Sem búum í þessu samfélagi það sem alkohol er svona hátt skrifa sko.
0: Einmitt.
1: Og það er alltaf fleiri, ég meina það er skorpulifur bara man ekki tölirna sko, jókstum 80% eða
0: Já.
1: Á bara 30 ári á, eða frá því að bjórin var leiður sko
0: Já, og í seinni tíð ekki síst á meðal meðaldra fólks og eldri borgara
1: Já
0: fræðin er hún ekki alveg sammála sko hvort þú getur skipt alkoholisma í áunin alkoholisma genetískan eða hvernig við eigum svona að líta hvaða augum við eigum að líta á þetta
1: mm-hmm.
0: en sem sagt skorpulifurinn sem, a, sem er orðið gríðarlegt heilbrigðisvandamál og einmitt kostar milljarða
1: mm-hmm.
0: Hún sko, þar erum að tala hóp sem að virðist leiðast á miðum aldri plus og að miklu leiti og sem sagt drekkur kannski ekkert rosalega margar einingar á áfengi í einu
1: mm-hmm.
0: en safnast þegar saman kemur og hættan sem fylgir því að drekka tvo bjóra á hverju einasta kvöldi hún uppsöfnuð alveg gríðaleg
1: Já Já, það einmitt, ég að vera lesin það sko þú veist, þó að sé bara eitt glas á dag og það getur verið jafn hættulegt
0: Já.
1: Og svo náttúrulega tengsli alls konar sjúkdóma og krabbamein og svo framvegis þannig að manni verður alveg nóg þegar maður les allar þessu upplýsingar hvað áhrif þetta hefur á líkamann og sjúkdóma og eikur líkur og hinn og þessu
0: En starka, nú ég svolítið forvitin að vita sko þú ert þarna í tíundu bekk í Austurbæjarskóla
1: Já
0: Og þið eru á leiðin í framhaldsskóla
1: Já
0: Næsta haust
1: Mikið rétt
0: Takið þið stundum umræðu það því krakkarnir hvað þið muni kannski prófa að gera næsta vetur sem þið hafið ekki prófað að gera hinga til
2: Sko, já að þú veist, mörg svörðu þessar spurningu þú veist, það náttúrulega þú veist, menntaskóli eru þessi tímamót þau eru þessi tímamót þegar þú ferð frá því að vera í grunnskóla og þú ferð upp í framhaldsskóla og þetta svona þetta er stórt þetta er stórt stökk og þeir náttúrulega grunnskólin þú veist, þeir sem hafa verið í sama grunnskóla allt sér líf þeir muna eftir því þeir eru voru í fyrsta bekk á þeim gangi og síðan eru þeir búin að vaksa alveg upp í tíundu bekk og síðan ferðu í eitthvað allt annað umhverfi með allt öðru fólki sem þú þekkir í neitt með því að gera þetta þá er svona viss tilfinning það að þú sérst að fullonast þú fær bílprófi það er mjög margir fá sér bílprófi mjög margir ber að prófa ýmsa hluti og það eru með að það að drekka hvort að sé einhver sérstök umræða það Nei, en aftur á maður kemur þá finnst mér að þetta sé svona hlutu sem að fólk ræði kannski ekki þegar sérstaklega þetta er svona, þetta er talin svona pínu svona sjálfsæður hlutur ef þú ert boðin í partí þá er bara búist því að þú drekkur
0: og þá er þetta skegnast inn í framtíðina
2: ég skegnast, já,
0: þetta
2: sko og þú veist, ég hef heyrt þetta til dæmis sérstaklega með að tala við fyrirverandi nemendur í Austurbæjarskóla og tala svona þeirra reynslu og þá er þetta bara þannig að þú veist, ef þú ert búin í partí þá er bara, það búist því að lóða drekkir þannig að já, það er viss umræða en á sama tíma þá er þetta maður tekur þetta sem svona hlut sem er bara annarkvort gerir þetta eða ekki
1: Mm-hmm.
2: Það ekki mikil umræðan það hvort þú ætlir að fá þér eitt glas á dag eða eitt glas á viku eða mánuði eitthvað svoleiðis Þetta bara annarkur gerir það eða ekki
0: mm-hmm. Viltu stíga eitthvað inn í þetta? Gunnar Rannsveit
1: Já, það kannski ég get alveg skilið það að þessi ekkit beint umræða sko. Maður myndir náttúrulega, jú, ef það væri einhver sem væri að drekka á virkum dögum og svona, þá var náttúrulega kæmi einhver umræða það sko. En bara gott að heyra að það sé, jafnvel auðvildara en áður kannski að segja bara, nei, ég drekka ekki og, það, og fólk virði það þá, þá ákvörðun sem það tekur
2: Já. En sko það reyndar eitt sko að ég hluti að frekar svona bara afslöpu félagshópi, ég ekki við erum ekki mjög mikið í þessu partí að drekka og dóttir ég skilur mig
0: Nei, þú ert hljóðumis í íþróttahópi
2: Ég í íþróttahópi, já
0: og þú ert handbóltastrákur og við þekkjum það nú ansi mörg sem áður vorum í hópi íþróttum að það nú ekki síst í íþróttarhefingunni sem við lærðum að drekka og mjög margir íþróttamenn hafa notað vímöfni milli þessum að þeir gera allt sem þeir geta til þess að vera í frábæru formi þá þurfa þeir áfengi eða önnur jafnvel ólögleg vímöfni til þess að, að ná sér niður úr því álagi sem fylgir því að vera kannski afreks fólk í íþróttum þannig að, að það, sko
1: telja sér þurfa
0: já, telja sér þurfa þannig að sko, þú, það er nefnilega sko, mikið forvarnastarf sem er bundið inn í íþróttir en sagan segir líka að það getur líka opnast hættulegur heimur innan íþróttarhreyfingarinnar þótt íþróttarhreyfingin reyni kerfisbundið að laka allt svo leiðist talniður
2: Já, nákvæmlega Sko, mér finnst allavega annað því svarandi þetta málefni þá ég þyrfti að vera svona tveimur árum eldri til að hafa alvör skoðun á þessu En mér finnst þó líka að með því sem að íþróttir þróast þá verður samkeppnin alltaf meiri og meiri. Íþróttamenn var alltaf betri og betri og þess vegna var kröfurnar alltaf meiri og meiri. Það að leyfa sér að drekka eins og nefndir á þann, þetta er mjög óholt fyrir mann. Og þetta hefur alveg áhrif eins og nefndir skorpulegur, fólk náttúrulega bara þú veist að ég veist að það vaknum timbra þessi bara þetta ógeðslegasti heimi
0: Já, og þú getur rústa lífið þínu eða þú drekkur alltaf mikið bara á einni nóttu
1: Ná, Svo gengur þið náttúrulega ekki náðu vel eða þú ert í íþróttum eða þú drekkur daginn áður sko.
2: Nákvæmlega og þannig að mér finnst svona varandi íþróttaheimin þá er fólk kannski meira í þessum efnum sem að eiga að gefa er meiri svona meiri orku eins og þetta með að taka í vörina það mjög vinsælt og meðal íþróttamanna
0: og orkudrykkir er náttúrulega bara skot við erum náttúrulega alltaf að fixa okkur með einhverju er það ekki, við erum alltaf að ég meni ég drekk kaffi eins og að sé engin morgundagur og hérna við erum svona óbúslega upptekin af því að breyta líðan okkar fixana og hugbreytandi efni eru þrátt fyrir allt hafa verið einn af þáttum lífsins en þú vilt meina að það sé hægt að venda þessu í lífi okkar sem persónulega einstaklinga önnur hugmynd er svo hvenar samfélagið hvort þú sér fram á vendingu í samfélagið
1: já, já, þú getur gert það og svo hefur náttúrulega áhrif á samfélagið við höfum öll áhrif á samfélagið þú veist, ef einn breytist eða kemur annar og breytist sér eða og mér langaði kannski aðeins að segja sko svona einhver líkil hugtök eins og til dæmis að ég svona skrifaði lífsskildin og heimspeki að þá var ég mikið að hugsa þannig viljastyrk sko ef svo sem hætti bara á viljastyrknum eða hnefanum þú veist það dugar það verðist ekki, vilji er ekki nóg það fjarar einhvern veginn út eða það gefst upp eða ok, þá er að búið heldur þarf að finna eitthvað annað maður þarf að nota náttúrulega læra sjálfsaga temja sig og hugsa nægjusemi í þessum ferli sko
2: Er þetta ekki bara spurning um aga?
1: Jú, en líka sko að taka ákvörðun síðan einhvern veginn var ég gafst í upp á sem hérna viljastyrk sko að því hann getur varað í hálft ár eða það bara að taka ákvörðun sko undirbúa ákvörðun taka endalega ákvörðun að lifa þessum lífstíl og þá þarft ekki lengur að sko hugsa ætti ég eða ætti ég ekki eða er það lagið núna eða er, sko svo alltaf svona svona raddir í höfðinu á fólki sko önnur önnur segir bara já það allt í lagið endilega fóðið sko þú átt að skilið og eitthvað svona og hinn segir sko segir beðum að standa þig þú veist hvernig þetta verður á morgun og svona þannig að mér fannst sko þú upplifir frelsi en þú ert búin að taka ákvörðun og sem þá vel undirbúin og þá hérna og einhvern veginn freistingin fer framhjá sko með viljastyrkin þá kemur freistingin alltaf til þín og þú ert að taka ákvörðun en þú ert búin og þá fer hún framhjá þér og þú erast frelsi ég að staða svona, ég skrifa svolítið þetta frelsi, þessi hugtök sko og hvernig maður getur öðlast það og svo snýst það mikið sko efla sína styrkleika maður þarf að læra að þekka sjálfan sig hver eru mínir styrkleikar og hvernig get ég elta á og hver eru mínir veikleikar og reyna að dempa þá ekki endilega að grafa yfir þá eða eitthvað svona heldur bara og þannig að þessi verið svona ríkjandi í mínu lífi
0: Þeir sem hafa drukkið áfengi sér ítreka til skaða þeir líða oft svona í sálu sinni fyrir syndir sínar aftur í tíman þeim hefur orðið á þeir hafa skaðað ekki bara sjálfa sig heldur líka annað fólk það er svona drúr hluti þeirra sem ná viðspyrnu og bata og hætt að drekka þeir telja það hjálpa sér að það geti verið gott að trúa að eitthvað sé til í veröldinni sem sterkari heldur en þeirra eigin vilji og sumir kalla það þægilegt þryggjast af orð sem er nefnum Guð
1: Já.
0: Aðrir tala æðri mátt sem þeir líta samt ekki þeim augum að sé endinlega bara alls ekki yfirskilvitlegt heldur bara trúin á að fjall eða fugl eða steinn eða eitthvað eða einhver lifandi vera eitthvað samfélag blóm eða eitthvað geti komið í staðin fyrir þeirra einn dómgreind á erfiðri stundu þegar nú pínluti kannski flókin aðraðandi að því sem ég langar að spyrja þig en hérna en af því að þú nefndir sem sagt vilja styrkin sem einn og sér einmitt duver ekki til og þú varst að telja upp fleiri hugtök sem maður hafa er eitthvað fjallað hins svokallaða æðri mátt í þessari bók?
1: Já, ég tala þetta meðal annars að trú er hátt skrifuð í svona meðferðin svo AA eða hjá SAA eða A samtökunum og ég hef lesið greinar og rannsóknir sem sýna að þessi æðri máttur skiptir mjög miklu máli fyrir marga og þannig að það er ekki þetta efast það sjálfur ég trúlaus en ég fór að hugsa sko er eitthvað annars þegar ég seti staðinn

0: eða ákveðin áform að vinna eitthvað svona afrek sem að ég kalla í mínum augum sem ég finnst vera stærri en ég og langa til að gera það og meðal hans þess vegna vil ég lifa vínlausum lífstíl til að geta unnið að þessu áformi og þannig að ég spái aðeins í það í bókinni sko, hvort að það kom í staðin fyrir Guð hjá mér persónlega að það sé eitthvað svona meir en ég sjálfur sem að ég stefni að þannig að ég gat alveg fundið svona farveg fyrir það sko
1: þannig að maður sko með trúna að hún þarf ekki að vera á hindurvitni hún þarf ekki að vera á eitthvað yfirskilvitlegt það bara mikilvægi trúar á eitthvað annað sterkara enn því sjálfan hvernig átt þú að geta reist sjálfæði við eftir niðurbrot ef þín eigin dómgreind hefur á þessu tiltekna sviði svikið þig hvað eftir annað og þú getur ekki treist sjálfæði til þess að taka ákvarðanir í drykkjunni mögulega þið treystandi til þess að taka ákvarðanir á öllum öðrum sviðum lífsins og kannski ertu yfir máta hæfur einstaklingur í svo mörgu en þarna sem sagt hefurðu ekki þann styrk sem þarf og þá eiginlega bara svona meikar það svolítið sens að menn finni sér haldreipi utan sjálfsín en það þarf ekki að vera trú eins og ég hef skilið þetta á Guð eða eitthvað svo leiðist þótt menn tali stundum Guð sem það eiginlega tryggjast af orð en allt svona er þetta einhvern veginn maður verður sko oft var við það að þessa umræðu er ekkert auðvelt að taka við aðra en þá sem að hafa glýmt sjálfur við fíkn og vandamál
0: Já, ég veit mitt kynnt með þetta líka já, og það eru svona það er þetta sko þessi uppgjöf þú verður að gefast upp til að geta risið upp aftur þannig að það var einhver bók síðan sá hún hét eiginlega bara uppgjöf eða sigurinn kemur ekki fyrir hún gefst upp
1: fannst þér þú sjálfur þurfa að gefast upp
0: og þá var einhver svona auðmýgt
1: fannst þér þú sjálfur þurfa að gefast upp á einhverju tímapunkti eða fór þetta allt sem að bara fram með hægðin og hlut ekki nýja þér
0: já, örugglega já, þetta gerðist nú frekar hægt sko en já, ég gafst upp á þessum sko, ég lýsi sko, ég býtir svona tvífara fyrir eldri útgáfa af mér og nýri útgáfa af mér
1: skemmtilega
0: svo sem ég og semst eldri útgáfan var svona meiri slumpari og svona meira þannig að má segja ég gafst upp á þeirri útfærslu af sjálfum mér sko og byrja að rækta aðra útgáfu
1: Petri?
0: Já, eða sem mér finnst skárri á mistakosti
1: Þetta mjög spennandi Starkar, viltu eiga einhverja loka spurningu til þessa góða gests okkar hér, við eruð að horfa á eða hlusta ef þið eruð í útvarpinu á þáttinn maður lifandi og við erum með Gunnar Hersvein rithöfund og heimspeking hérna hjá okkur, viltu skilja við hann í lok þessa góða spjáls okkar með einhverri snjallari spurningu, svona sæll
2: að drekka og aðrir vímugjafar hver er tilgangurinn?
0: Hver er tilgangurinn?
2: Já. Bara opin spurning fyrir heimspeking
0: já ég sko það gæti verið náttúrulega heimspekingur svarar aldrei sko með einu svari alltaf en það er þannig að það geti verið nokkur svör sko nú sem er alltaf bara skemmta sér aðrir eru að deyfa eitthvað einhverja hugmyndir eða, eða eins og að netta að hann einhver leiðist eða hefur týnt hérna á formu sínum

0: Svona í samfélaginu þá er alltaf sko tilgangurinn að bara hafa gaman og svona en hérna en við vitum að það er að hafa gaman með, á annan hátt mm-hmm. og ég vil meira gaman sko og það er mér eins sko sem að hefur aldrei drukkið hún var svo hress í einhver svona partíi hjá í vinnunni mm-hmm. dansa á borðum og svona
1: blá eðru
0: já, já. Mm. og svo, svo fór hún og það voru einhver fleiri að fara og hún settist á henni bíl og kerði burti en þá var ein sem var í búðinu sem var að hugsa að hringja á lögregluna sko hún er að keyra drukkin
2: hlýtur að vera drukkin
0: já bara sko mm. og hérna byrjaði að hringi hann sálfa þannig trúðinni loksins að hún hefði ekki verið drukkin þetta kvöld heldur bara fannst bara gaman að dansa og skemmta sér
2: mm-hmm. þetta er nú pínu saga með það að okkur hefur borið að leið kannski
0: já
2: bóð þú sér skemmtileg
0: mm-hmm. já. En já það er til mjög gaman spá í þetta sko svari við þessar spurningu að því náttúrulega söma þjóði drekka ekki að það er bannað og það myndast annað kultúr og...
2: en hefur það ekki alla jafna verið mannskepninu eðlislegt að leita einhverja breytinga á ein huga með einhverjum efnum eða er það bara setjum tíma
0: ég veit ekki þetta er of stór spurning sko. Já, hvort það sé eðlislegt
2: já og tíminn er óstundur
0: allan að gert það sko.
2: Já. En Gunnar Hersveinn við þakkaður þokkuð er kellega fyrir komuna og,
0: takk fyrir að bjóða mér
2: og hérna
0: gaman að hitta ykkur
2: sömulegis, mjög gaman að hitta þig vending, vínlaus lífstíl skýr hugur skapandi hjarta hraustur heili
0: já, takk fyrir
2: það er eitthvað sem að mig langar í þá er það bara akkurat þetta sem er verið að hérna lýsa þannig á forsíðu bókarinnar farið ekki langt við starkaðar ætlum að krifja nokkur heimsmálum meðal annars spillingu í íslensku samfélagi sem fer vaxandi samkvæmt síðustu rannsóknum hér eftir andartak en takk kærlega fyrir komuna Gunnar Hersveinn

0: komið sæl aftur nú það bara ég og hann pabbi minn hérna saman tveir í smá spjall svona rétt í blálókin og mér langaði að spyrja þig hver var svona frétt vikunar?
1: Já, núna þegar á þessum fimmtudegi þá það svona ýmislega sem fer hugann áður en ég svara því hvað mér finnst það starkaður þá verði ég að nefna að það langt síðan ég man eftir eiginlega jafn vondum bara frétta mánuði eins og janúar reyndist okkur maður eiginlega fagnar því að það er komin 1. Febrúar sko það náttúrulega náttúruhamfarirnar í Grindavík sem að útheimta mannslíf auk þess sem að Grindavík er á hverfanda kveli sem staður og 4000 manns líf 4000 Íslendinga í uppnámi það eru vísbendingar að alls konar önnur kerfi neðanjarðar á Reykjanesskaganum séu komin á stað sem spyr spurninga önnur svæði, heiðmörk, bláfjöll, búsetu, hraun sem geti runnið nálagt Hafnarfirði og ég veit ekki hvað og hvað. Þessu fylgir gríðalegu kostnaður fyrir samfélagið sem að fer þá mögulega ekki í annað þótt að sem nú deilt það hvort þetta ætti til dæmis að hafa einhver áhrif á kjarasamningana sem mér nú persónulega ætti ekki að vera. Síðan erum við með starkaður sko sögulega vonda byrjun í umferðinni á Íslandi, 6 látnir sem bara jafn margir eins og allt árið 2019. Og þannig að sko já, ég held að ég bara vona það að við eigum vona meira sólskinni hérna inn í líf okkar svo frétt sem að mér fannst nú kannski persónulega einn áhugaverðust var það að við varum enn að fallum sæti í spillingarvísitölu að Transparency International sem sagt gaf út sinn lista og samherjamálið í Namibíu mútumál það einstæður fjöldi mútumála á Íslandi þessa dagana sem hefur komið upp og bara spillingin grasserandi, hún er hérna hvort hún meiri núna eða hvort hún að mælast meiri er alltaf svolítið erfitt að segja en það sem að mér finnst gott að við getum orðið rætt það að spilling mein á Íslandi, hún hefur alltaf verið mein ég man þá tíð í fjölmiðlunum starkaður þegar maður eiginlega bara mátti helst ekki taka sér orðið spilling í munn
0: já,
1: þannig okay. að það var svolítið þannig en þú ert frá Akureyri og tildurlega nýfluttur suður til Reykjavíkur
0: mikið rétt
1: og eitt helsta fyrirtæki Akureyrar er Samherji og við vorum að, ég nefndi Samherji á þann í sambandi við það spillingavís til okkar hún eikst út á Namibíum málunum átt þú einhverjar sögur af viðskiptum þínum við Samherji á Akureyri sem að hérna til okkar að fjallum
0: sko, já þannig sé náttúrulega ég, þegar ég var yngri og tók þátt í öskudeginum
1: já
0: Það var Samherji að það var eitt af fyrirtækjunum sem var að bjóða upp á nammi.
1: Já.
0: Og við vinninir, þrír minnum mig, við förum angaði upp. Og sko, ég ætla að gefa það meitt. Þeir gáfu helviti gott nammi.
1: Samherji.
0: Þeir eru ógeðslegir en þeir gáfu helviti gott nammi.
1: Við skulum kannski ekki kalla það ógeðslegir.
0: Þeir eru ekki ógeðslegir en svona... En já, alla hana
1: Þeir gætu átt inni einhvern bata á einhvern sviðum
0: Já, nákvæmlega
1: Við getum stað eftir það
0: Og aðna ég fer upp til þeirra Og ég spyr kona sem aðna fremstuborðið Hvernig henni finnst Hvernig er að vinna fyrir Samherja
1: Já
0: Og hún svara bara Já, minnst það bara fínt
1: já. Varstu þá að vísa til Namibíu hérna?
0: Já, þetta var rétt eftir að Namibíu máli áttu sér stað
1: Já
0: og ég kem og ég segi þetta og síðan spyr vinur minn og það við erum báir frekar mikið í svona pólitík og slíkt og hann spyr hann að finnst þér ekkit vandræðalegt að vinna þarna eftir þetta mál
1: Já.
0: og hún svarar bara neittandi sko hún svarar bara nei, mér finnst ekki neitt
1: nei.
0: Þannig að þetta eru svona mín kannski helstu viðskipti við Samherja eins og komið er sko
1: Kom svipur á hana þegar hún fekk þessa spurningu framan í sig?
0: Tja, ég meina, ég held að allir allir allir menn, konur, kvár myndu líta frekar svona spurnaraugum á tíra krakka sem spyr svona spurninga.
1: Það mátt heyra saumnál þetta.
0: Já, það var ámæl að segja sko, ég þannig bara löppu þarna nokkrir löppu nokkrir starfsmenn þarna fram í okkur og þeir líta okkur svona spurnaraugum einmitt, bara já. Eins og hún gerði en þú veist það sást nú allavega ekki á henni að þau væri
1: Þetta er áhugaverð saga
0: Já
1: Það getur alltaf verið gott að gera greinarmun á svona starfsmannum á götunni og, eða gólfinu og ákvörðunum, vondum ákvörðunum sem stjórnendur taka sem jafnvel geta haft í för með sér spillingu eða eitthvað glæpsamlegt eins og nú til rannsóknar hjá Samherja Þannig að eitt svo sem starfsfólk Samherja og annað stjórnendur Samherja eins og þetta horfir núna en ég get alveg tekið sko undir það með þér eftir mína 25 ára búsetu á Akureyri að það svona það ekki algengt að fólk sé að ræða það á götuhorninu hvað þá við starfsmenn Samherja að hérna staðan sé kannski pínulítið vandræðaleg það er ákveðin þökkunamúr í kringum þetta eins og svo margt annað á Íslandi Og það sem að kemur gott út úr þessari skýrslu það eins og ég nefndi áðan að ég held að það hefur Atli Þór Fandal, framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Transparency Society í viðtali sem var bara við mig þegar ég var að skrifa fréttir þetta fyrir vikunni að ef þú leitaðir ekki að neinu þá fyndur aldrei neitt og þá var hann að tala spillinguna og þetta svona þetta svolítið gott sko að hérna ef við lokum augunum fyrir spillingunni þá getum við haldið okkur þá getum við talað okkur trúum að sé engin spilling þvert á það hvaða fyrirtæki eru stærst í heiminum starkaðar svona þegar við ræðum umsvif á alheimsvísu
0: það er sagt að það eru tvö fyrirtæki sem að stjórna öllum heiminum og það er BlackRock og Vanguard og ég veit nú ekki að ég náttúrulega engin sérfræðingur ég veit ekki mjög mikið það
1: Nei.
0: En ég veit að ég get tekið bara til dæmis dæmi síminn sem ég held á hér hann framleiddur á Apple Apple í eign annars fyrirtækis sem er þá í eign annarkvort BlackRock eða Vanguard
1: já, já, já.
0: Það sama fer með fyrirtækir sem að býr til hlutina í síman
1: já, já, já.
0: Það sama fer með fyrirtækir sem býr til hlutina fyrir þennan mikrofón
1: já, já, já.
0: Þetta allt hengt
1: já, já, já.
0: Og ég náttúrulega er ekki sérfræðingur á þessu sviði
1: Nei.
0: En eins og staðan er núna það verður alltaf meira ljóst sko.
1: Já.
0: Að það eru þessi að fyrirtæki sér stjórna öllu þau verður alltaf færri og færri
1: Já. Það býður meira og meira spillingu heim
0: mikið rétt
1: Já. Þetta skuggalegt ástand Við verðum að gera eitthvað í þessu
0: Já, við verðum að gera
1: Súsaður Súsi Hrútspungur Ég sá að þeir voru farnar að borða það geða sér á því fyrir austan súsuðum súsi pungum
0: súsum súsi pungum
1: já, súsi pungum
0: er þetta þá, þessi pungur gerður súsi eða súsi gerður pungum
1: sko, ég sá að það var einhver vinur það var einhver að byrta status á Facebook súsaða súsi punga fyrir austan og það var einhver vinur sem að spurði kortir rífu horfið bara pungin ráðan í sig því að eftir að hafa dýft honum í misuða hvernig það en hérna, mér langaði bara til þess að nefna hann súsaði, þess að súsuðu súsi fyrir austan að það mér finnst að þátturinn megi við því að við brosum aðeins í lokin hann búin að vera kannski pínu eins og janúar mánuður var pínu Já. Drungalegur en maður reykja okkur í stuð fyrir hérna næsta þátt, er það ekki?
0: Já, ekki rétt
1: Viltu þá ekki bara segja bless og bóða að koma okkur eftir viku
0: Jú, bara takk kærlega fyrir áhörfið og fyrir að hlusta á okkur rappa hér í allt og langa tíma við vonumst til þess að sjá þig í næsta þætti

0: Heyrðu, velkomin í þáttinni heimsmyndir. Í dag ætlum við að tala við hana Nicole Keller og það vill þá til að hún einkona gamals félagi míns, hann Sigga. Og Siggi benti mér á hana því að hérna, hún búin að vera að hella sér í jóka og hugleiðslu og núvitund og svona pælingar. Og ég hef aðeins verið að svona daðra við ákveðið samtal sem á sér svolítið stað í heiminum í dag sem að sumir segja sem sagt að það eigi sér stað nokkuð sem að kalla mætti a meaning crisis í dag og það svona dáldið svona, það mætti tengja það við þegar Nietzsche sagði að Nietzsche lét hérna brjálaðamanninn segja að Guð sé dauður og að merking í samfélaginu hafi verið deyjandi síðan þá sko. Þetta vilja sumir meina síðan að gera samfélaginu dag að við séum svolítið tínd og séum hugsa eingöngu hagsmunni og reglur og hérna yfirborðskenda hluti og okkur vanti svona eitthvað inntak og menningu og það hafi trúabröðin svolítið verið að gefa okkur en það séu breyttir tímar en hérna ánsi ég ætla að hafa þetta lengra velkomin í þáttinn Nicole
1: Takk fyrir
0: Heyrðu, þú ert hérna, þetta er fjórða tungumálið íslenska.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að við ætlum að reyna að vera á íslensku, en það allt í lagi að sletta á ensku og þýsku og það mjög flott að sletta á frönsku.
1: Takk fyrir.
0: Ég myndi alltaf að gera það, sko. Heyrðu, hvernig blasir þessi meaning crisis pælingu þér?
1: Mér finnst þetta bara mjög áhugavert og í rauninni það pínu áttin sem ég hef verið að færast mér meira í ég byrjaði jókanu fyrir ég veit ekki 20 árum síðan og í byrjun vildi bara í rauninni ekki hafa með neitt andlegt að gera, ég vildi bara teygjur og svona og
0: Já, svo hefur... það er ekki svolítið algengt
1: Jú, það held ég. Svona líkamsræktar time thing
0: Svona vestran algun
1: Akkurat, og síðan en síðan byrjaði svo að heyra hugleiðslu og í rauninni var það vinkona mín sem bendi mér á einhvað hugleiðslu app sem hétt Headspace þegar hún var nýbúin að eignast fyrsta barni og ég var kasúleitt með fyrsta barni okkar
0: okay.
1: og hún sagði, ég hef heyrt að það sé mjög sniðugt að byrja að hugleiða þegar maður er að verða foreldri og á meðan maður að ala út krakka og ég fór bara eins að skoða þetta og mér fannst þetta áhugavert en svo bara datt ég svona pynu út en svo setna 18 held ég þá byrjaði ég bara meira að fara kynna mér hugleyslu pælingar í gegnum ýmis upp og podcast og svona og þá fannst mér þetta bara rauninni bara mjög forvitnilegt ég er vísindamaður á menntun og mér fannst þetta bara áhugavert við þekkjum svo margt alls konar En hvernig hugurinn okkar virkar, við vitum það náttúrulega miklu minna og hvað það á okkar eigin huga.
0: Já,
1: og mér fannst þetta bara mjög áhugavert rannsóknarverkefni og það er eitt hérna af hérna, eitt hugleyslu kennara á Innlandi sem sagði einhvern tíma If you want to know your mind, sit down and observe it. Bara frekar öðveldar leiðbeiningar, bara skoða þau bara. Og það fannst mér mjög áhugavert og svo 2021, þá má segja ég lendi á einhverjum veggi það var bara allt of mikið og fór svo í 3 mánada veikindaleyfi
0: Já, fórst í svona burnout
1: Já, akkurat, eitthvað svoleiðis og þá það alltaf skemmtilegt því þá fekk ég tilmæli frá heimilslækninu mínum Já, passaðu nú bara að gera eitthvað sem ég finn skemmtilegt maður veit ekkert hvað skemmtilegt þegar maður svoleiðis ástand og maður veit ekkert hvað maður að gera en þá ákveði ég bara að gera það sem ég vissi að getur verið gott fyrir andleg helsu sem að stunda meira jóka og meira hugleyslu og það var alltaf ógæslega erfitt að vera eitthvað að sitjast niður og horfa á huganum sínum þegar maður svoleiðis ástand en ég var samt komin nólangt til þess að það var að hjálpa mér og eitt sem kallast fyrsta stóð núvitundar í búddistri fræðin bara meðvitund líkamann og það hjálpaði mér rosalega mikið vegna þess að meðan að hugurinn bara út allt þá líkaminn hann bara hér og nú, hér og nú og það var rosalega gott að kannski með segja bara á fótunum það var ekki mikið streitu í fótunum þannig að það hjálpaði og í kjölfar þess þá ákvæði ég að fyrsta gerast jóka kennari og síðan fór ég í hugleyslu kennaranámi og það það sem ég núna að fara að ljúka
0: Já, það alveg aðskili frá jókanáminu
1: Já, það alveg aðskili, já, já. Og En á sama tíma ég líka að vinna hjá umhverfisstofnun í loftslagsmál.
0: Já.
1: Og þá hef ég líka verið að fylgjast með umræðu af hverju við vitum öll hvað við þurfum að gera til þess að koma í eða þú veist, eða koma í veg eða allavega að minnka hversu alvarleg afleiðingar mun að vera ekki bara loftslagsmál, bara umhverfismál og samfélagsmál almennt og þá fann ég einmitt þessi tengingu inn í það að það virðist vera okkur vantar pínu þessi svona innra áttavita
0: Já, einmitt, stefna
1: Já, akkurat og ég hef verið núna ég er að kenna fjarðarvikna námskeið í Jókavín þar sem kallast Embracing Balance og ég í rauninni að leiða fólkið í það að sjá hvernig núvitund getur hjálpa okkur að finna jafnvægi að því ég held að ef við viljum taka góðar ákveðranir þá verðum við að vera jafnvægi og þá verðum við að vera með einhvers konar tilgangur,
0: já
1: akkurat
0: ég ætlaði hérna, já, takk fyrir hennan ingang ég ætlaði svona að reyna að koma inn á haldi, flókin pakka með þér hérna sem svona kallast á við það sem þú vorst að segja kallast á við þessar hugmyndir hvað íhugun og núvitund og hvað einmitt tilgangur og stefna og það hann kanadískur heimspekingur og taugafræðingur sem heitir John Verveke hann hefur fjallað gríðarlega mikið svona merkingarbærni trúarbragða og menningar og hefða í þessum einmitt þessum sama geira sko með hvað það varðar að það séu kannski til trúarhefðir eða hugmyndir sem hafa haft gildi fyrir mannkynið sem við höfum kannski tapað og eitt af því sem hann gerði var einmitt að hann segist hafa verið með þeim fyrstu sem innleiddu núvitund sem hugtak í háskólasamfélaginu og í Toronto en það sem hann gagnrýnir leið það að þegar svona einfeldnisleg nálgun við núvitund notuð það hugsar fólk oft bara já ok, ég sest niður á mótnana, slaka á tímindur og þá ég búin að upplega núvitund og svo get ég bara farið að halda áfram að berjast í samfélaginu og honum vist það vera algjörlega ófullnægjandi lýsing á hvað hann á við með þessu orði sko. Og það sem hann segir sem ég get ekki alveg farið rétt með það er eitthvað á þessa leið sko hann tekur svona eiginlega búddísku nálgurina sko, sem segir, annars vegar segir búddísminna sko, the eightfold way að þessi átta atriði sem þarf að vera að svona rækta í einu til þess að vera að upplifa þessa þroska braut okay. En hann hérna smættara líka nýri fjóra þætti þar sem að viska felst í einmitt sko tilgangi og vilja og getu og svo framins en hérna hvað myndir þú segir það? Er vestrænt samfélag eða við svona almenningur eru við að dömma niður hugtakið núvitund þannig að það orðið merkingalaus frasi?
1: Já og nei það náttúrulega ég skil alveg hvað hann á við og kennslur til dæmis frá búddismi eru náttúrulega miklu dýpra en einhvers konar bara lækkun á streitu eða eitthvað svona eða finna eða bara fara í slökun eða eitthvað svona þannig að því leiti ég þetta gríðarlega mikið einföldun það náttúrulega miklu þetta hvað segja svona tækifærin sem felst í iðkunina ef maður tekur þetta bara eins langt maður getur, náttúrulega bara rosalega stór og það sem búddismi gengur út að vera bara ná að uppljómast sem en þú, eða ég myndi segja að flest okkar mun ekki ná því við segja að huglega það tímunda á dag af til, en ég meina það bara pínu eins og hvað viltu í lífinu skilurðu, ef að þú vilt vera eitthvað, ég veit ekki pianuleikari eins og viking eða jafnvel stærri stjörnur út í heimi
0: já.
1: Það dugar ekki til að æfa því tímindur á dag en kannski ef að það eina sem þú vilt gera bara aðeins slaka á og bara pínu rólegara með börnin þín það tímindur betra en 0 mínútur
0: já, vissulega en þetta svona svolítið þetta er stoltið þessi gamla gaggrinni eða svona settin tíma gaggrinni á samfélagi sko, að við séum bara hamstrar í hlaupahjóli kapitalismans og sömu segja sko, að svona minniháttar tilraunir til þess að hjálpa fólki séu raunni bara það að hjálpa þeim að fungera sem hamstrar í hlaupahjólinu sko. Að þau eigi raunverulega að vilja verða eitthvað meir en það og þá kannski eitthvað svona trúalegum skilningi eða heimspekilegum skilningi eða búldískum skilningi en sem sagt að það sem að gefi fólki merkingu og það sem sagt nýlega, eða 2019 var gerð könnun í Kanada, skils mér þar sem að 80% aðspurðra sagðust upplifa að líf þess sé merkingalaust og hérna og það sem að John Verveiki sem sagt að benda á að hérna að í sko yfkun á einhverju eins og búddhisma til dæmis þar sem þú tekur öll skrefin sko, þú hugsar um hérna siðferðilegu gildin þú hugsar um hefðirnar og hugsar um að því að trúar athafnir í hans að hans mati eru sem sagt í rauninni bara ritualar til þess að svona rammin líf þitt hann er aldrei að tala hann er aldrei að mæla meðninum trúabröðum í sjálfu sér sko. Og þá í samanburði við svoleiðis hugleðingar þá virkar þessi hérna tímyndna hugleðsla mótana eins og eitthvað blekking sko.
1: Já, akkurat ég held samt að það sé betra en ekkert og góð leið kannski til þess að fá fólk inn ég held að ef þú segir við fólk þú átt að vera hugleiða bara þráklukkutum að dag á hverjum degi og svo alltaf þú að fara á kyrðavöku það sem þú hefur það að þegja bara í mánuð á ára bara á hverjum ári ég held að þú bara fólk gerir það bara hreinlega ekki
0: Nei.
1: Þannig ég bara líka að velta fyrir mér og ég sé þetta bara líka svolítið í minni vegferð þegar ég byrjaði að hugleiða ég var virkilega að gera þessi svona útþynda útfærslu
0: Já, okay, á því
1: í byrjun. Og það bara þegar ég fór aðeins að rannsaka þetta betur að ég fór að skilja hver eru möguleikar og hver er tilgangur með þessari iðkun þannig að ég held að sé líka ágætt að kannski ágætt í byrjun til að koma fólk inn í þetta allt saman
0: Já,
1: en hins vegar það sem er erfitt sérstlega í nútíma samfélaginu þú verður að setja inn bara tíman það er bara alveg eins aftur til að nota minnlíkinguna með pianospili þú verður bara að gera hérna, hvað er þetta, scales
0: Eva, þjálfa þig,
1: svona, bara á hverjum degi við margar klukkutímar einlega en ég held samt að því í rauninni það náttúrulega fer eitthvað nýtt að þessi iðkun, sérstlega núna aftur ég að vísa í hugleyslu í búddískri hefð það kom til Norður Ameríku þarna í hvað 1960 lók 1960
0: Já,
1: akkurat og hérna og þá var, en þá var náttúrulega þetta stundað á Indlandi og Tælandi og Burma og svona bara af munkum En ég stóri varst þessi rosa margir sem vilja eða geta að gerist á munkar í okkar samfélaginu.
0: Akkurat.
1: En ég held að sé alveg góðu punktur að reyna að segja með því að ekki að vera hverjum degi 10 minútur þá færð þú svona smá bara bragð að því en þú færð ekki öll máltíðin.
0: Það er nasaþefin.
1: Já, akkurat.
0: En þú sem lendir í svona burnout og var það með á því náminu?
1: Nei, ég var að vinna hér umhverfstofnun þá.
0: Og hérna, og upplifir þá bara svona algjöra að þú sért bara búið með alla orku eða alla vilja.
1: Já, akkurat. Og það var mjög, ég veit ekki hvað það, já, það var áhugavert. En líka mjög óþægilegt tilfinning þegar allt í einu líkaminn þinn er ekki lengur til í samstarfi
0: Nei.
1: Og ég bara grét allan daginn og það var mjög óþægilegt og raunin það eina sem var bara að halda mig svona einhvern veginn að bara náði mig að koma úr rúmi það voru börnin í rauninni
0: að
1: vilja samt vera einhvers konar fyrir mynd fyrir börn og ekki vera bara grátandi upp í rúmi en það var mjög erfið tímabil en að sama tíma leitti það svo til þessara vegferðar sem ég í núna þannig að það
0: Þannig að maður sér alltaf hlutin einhvern veginn í ákvæðu ljósi eftir á, sko.
1: Akkurat.
0: Já, já. Þannig að það er svolítið áhugavert, sko. Þannig að það var vilji þinn til að vera góð fyrirmynd fyrir börnin.
1: Akkurat.
0: Sem verður til þess að þú stendur þig sam.
1: Já.
0: Þannig að það svona einhvers konar skrítin, sko, það svona sjálfsmyndalegs eðlis. Veist, það sjálfsmyndin sem ætla til þess að þú sért eitthvað annað en þetta vandamál.
1: Já, akkurat.
0: Það svolítið magna, sko.
1: Akkurat.
0: En ég ætlaði, nú ert þú sem sagt að vinna fyrir umhverfisstofnun og áhugasum þessi stóru mál, hnattræna hlýnun og allt saman. Það eitt af þessum málum sem hafa verið aldrei rætt í sambandi við þetta crisis dæmi, sko, þetta crisis of meaning. Af því að það svona nálgun sumra, kannski svona veraldarhyggju fólks og kannski svona tæknihyggju fólks eða vísinda fólks, að þessar sameiginlegu hugmyndir okkar framtíðina að þær geti verið þetta þessi áttaviti og þetta þessi merking sko. Þannig að við erum að fara að sameinast það að gera rétta hluti fyrir jörðina til þess að forðast hnattræna hlýnun eins mikið og við getum og að það sé svona okkar sameiginlega markmið.
1: Einhverja.
0: En það er hugsanlega bara mjög gott fyrir marga sko. En það hugsanlega eitthvað sem næri ekkit öllum og þannig kannski ekki svarið við the meaning crisis eða hvað
1: Já, það meaning crisis það til þess að aðeins að segna ég held að sé náttúrulega orðalega erfitt ekki neina að setja það í höndum einstaklinga að finna út úr þessu sjálf á meðan bara restin af samfélaginu í hamstrahjólinu eins og þú segir og þar sem verið að kalla á bara kannski sérstlega í tengslu við hérna, umhverfis áskoranir sem við stundum framfyrir er einmitt að það þarf að gera svona þessi svona kerfisbreytingar og en til þess að gera það það þarf svona bara einstenglingar sem eru tilbúin að gera það, en það þarf kannski bara líka breyta þessi mynd framtíðarinnar og sjá hvernig líka hvernig við erum að mæla þetta allt saman og mælikvarðin sem hefur bara hingað til verið sem hérna hagvöxtur
0: já. Alltaf hagvöxtur
1: að virka og nú náttúrulega verið að bara pæla í amskonar öðruvísi svona nálganir eins og til dæmis well-being economics þar sem verið að skoða að mæla í rauninni hvernig lýðheilsan hvernig andleg heilsa hérna þjóðmannanna og ég held í rauninni að þetta sé svo bara tengt meaning crisis að því leiti að ef að fólk tilbúið til að sjá ok, það eitthvað að við þurfum að þetta ekki að virka fyrir okkur þetta kerfi í heilsinni og það mælist bara meðal annars af því að andleg heilsa fólks ekki sérlega góð þessa daga að þá þarf bara kannski að finna einhver leið það sem verið að taka þessi innri gildi meira alvarlega og að það sé líka verið að meta þessi gildi og að meta þar ég að meina að setja áherslu á því þetta gott að því þessi utanverðar gildi það sem einhvern veginn bara að bera saman við aðra og ég vil meira en þetta ég veist það jeppa en nágrann minn og allt þetta samkeppni maður heldur að þetta mun gefa okkur hamingu og það gerir náttúrulega ekki þannig að við þurfum bara en ég held samt að þessi svona utan hérna, extrinsic values sem ég segir þetta svona þessi gildi sem út á við þar náttúrulega líka að vissu marki góð gildi en við þurfum bara að tengja þessu saman þannig ég held að það ekki endilega að henda öllu þetta svona external dot og fara allt innanfrá, ég held maður það bara að skoða þetta bara í heild sem ein heild
0: Þetta minnir mig á, ég er núna í háskólanámi og vorum einmitt að lesa grein sko, gagnrýni á hugarfari sem hefur svona ríkjandi í hugmyndum hnattræna hlýnun og greinin fjallar það að það sem að við gerum sem þjóðfélag eða samfélag að við komum oft með hugtakið kollaps og það oft beintengt bara runni einmitt hagvæstinum sko af því að það kom greinilega þarna eitthvað að gerist eitthvað jarðskjálfti eða fiskihrun eða eitthvað og það steindeyr einhver iðnaður eða eitthvað og hérna það engin hagvæstur einhver tíma sko og það kallar við kollaps sko en svo málum deilum hvort að það hafi verið slæmt sko af því að einmitt sko ef að til dæmis ef við segjum til dæmis að afleiðingar af hnattrænni hlýnun ef við gefum okkur bjartsýna nálgun ef við gefum okkur að okkur takist að afstýra því að þetta verða alveg hræðilegt en það kosti að við þurfum að endurskoða allt samfélagi hvað varðar einmitt sko eilífan hagvöxt og eilífan neyslu og einmitt líka að við þurfum að horfa meira inn á við og skoða okkur sem einhvers konar viskuverur fyrir heldur en vitsmunaverur þá hérna þá gæti raunni kollapsið sem að kannski einhver muni samt segja hafi orðið verið bara mjög jákvætt
1: akkurat, ég held einmitt það að þessi samfélagsbreyting sem, og kerfisbreyting sem er verið að kalla eftir gæti í rauninni haft mjög góðan áhrif á fólk en það kannski fattar það bara ekki og af hverju vegna þessa einmitt það verið að tala um bara hræðilegar afleiðingar og hvað gerist þá? Þá bara fer fólk bara í vörn og verður bara hrætt fer bara í vörn og þá vill man og því meira maður hrættur því minna vill man breyta einhverju því maður vill vera stýra lutunum og því hvað þetta sé hluti sem er okkar að stýra eða ekki og maður fer svona maður tapar líka pínu ímyndarafl og þessi getur til þess að ímynda mér hvernig gæti framtíðin veri öðruvísi
0: Hérna hann, John verður veikis og ég fari nú aftur í hann segir að við séum búin að einfalda margt sem við erum að gera þannig að við erum svo upptíkin af sko þekkingu og við erum bara að tína orðinu viska
1: Akkurat
0: og viska eitthvað sem að við höfðum svolítið svona við höfðum kirkjuna svolítið prestar átt að vera að hafa svona einhver svona visku hlutverk svona gamli sjamans og öldungar og eitthvað svona og nú erum við einhvern veginn búin að íta gamla fólkinu brenna á einhver elliheimili við erum búin að klippa undan kirkjunni og gerum bara ekkert sem að inniberi visku við hérna við erum bara alltaf að keppa í einmitt sko öryggisvæðingu tæknivæðingu og þekkingu og allt sem að við gerum á internetinu vera flett upp staðreyndum og hérna þannig að þá er ég náttúrulega komin aftur í sama farið sko en maður er bara alltaf að velta þessu fyrir sér sko, hvar verður visku farvegurinn í framtíðinni
1: Já, það er góð spurning og ég veit náttúrulega ekki hversu svona scalable þetta og hvernig hægt að ná til 8 biljón manns það náttúrulega áskorunin en ég meina við getum ekki gert meira en að byrja hjá okkur og reyna allavega svona hafa einhvers konar áhrif á fólkið í kringum okkur en bara endur við ekki að pínu forvitni hvernig við virkum en með það sem var að segja í byrjuninni hvernig virka þessi hérna hugur og hvernig er tenging með hjartað og líkamann og opna sig aftur líka fyrir því að við erum öll tengd allar mannverur og allar verur eiginlega á þessi jörðu erum öll tengd, við getum ekki lífa af án þess að það sé til fleiri menn og hérna í kringum okkur og ekki heldur dýrin og lífriki þannig að fyrir mig er það líka kannski að epla aftur forvitni og tengsl við aðra og við náttúruna og sjá að við erum hluti að þessari heild og við berum bara ábyrgð á því að halda þessu öllu einhvern veginn gangandi án þess að það verður ofgríðalegt collapse, þannig að þetta orðið sem við vorum að gera áður. En ég myndi segja svona þessi, nú þarf ég ekki að nota orðið þjálfþekkingu, fyrst að við viljum ekki þekking.
0: Jú.
1: En samt sem áður, sjálfþekking og bara skilja hvernig við virkum og hérna og líka og aftur ég veit ekki hvernig maður hvernig hægt að svona stæka þetta til þess að það næti til eins margir og hægt en bara breyta narratífu og segja bara þetta svona individualismi að ég bara gera mitt og ég þarf ekki ég mikið til verið bara nett sama hvað hínur að gera að það virkar ekki og það bara ekki meira skemmtilegt að vera saman í hópi og vinna saman í einhverju hérna, samanlega markmiði þannig að endur uppgötva samskiptin og ég held að viskan býr ekki endilega á samfélagsmiðlum og þannig að það mátti líka mögulega endurskoða hversu makkar tímar maður er þar sko
0: á samfélagsmiðlum, já en mér finnst aldrei áhugavert að þið nú skrifaði ég hérna, lokarit gerði í heimspíkináminu mínu um ofskynjunar efni
1: já
0: og mér finnst svolítið skemmtileg svona þversögn eða svona mótsatnakennd staða að flestir sem ég þekki sem eru svona harðir eithýstar og vísindahyggju fólk eru svona frekar mikið skeptískir á svoleiðis efni sko. Finnst þau bara asnaleg og ekki ráðalegt að prófa þau og alltaf sko en og hérna sjá engan tilgangi sko, af því að þeim finnst að það sem kemur út úr slíkri efna upplifun geti ekki verið annað en einhver glundróði og þvæla og hjálpar er ekki neitt í lífinu sko. En það sem ég hef sjálfur hérna prófað og upplifað er að þetta er einmitt ótrúlega sterk leið til þess að upplifa þessa hluti sem þú varst að segja að þú sért hluti af sama mannkyninu sko. Og þegar við búin að prófa að fara aðeins út úr þessu skilirta vestrana mindseti þar sem ég er eitthvað svona eining og ég þarf að sanna mér sem vitsmunu vera og hérna, sigra heiminn þegar við búin að prófa að fara út úr þessu ego mindseti og upplifa þessum hluta eitthvað rísa andlegri heild þá er þetta bara allt í henni miklu móttækjaleiri fyrir svona báðskapið sem þú ert með sko.
1: Já, akkurat
0: en það er svo demótandakent sko, því að þú þart sem sagt að upplifa þig sem hluta af svona vinalegri heild til þess að skilja mikilvægi þess að berjast fyrir náttúrunni á vísindalega nótum en ef þú ert á vísindalega nótum þá vilt ekki taka efnin til að upplifa
1: nei, akkurat Já, það, ég hef aldrei prófað svoleiðis, en ég hef alveg heyrt einmitt að það sé allavega góð leið til þess að einmitt fá akkurat svona smá bragð að því hvað er hægt ef að þetta er gert við svona örug umhverfi og svona En ég meina þetta allavega suma vísindamönnum sem ég þekki og ég var kannski líka þar á tímabili þegar ég var vísindamaður svona í háskóla umhverfinu. Ég veit ekki hvað þau segja tilgang lífsins og þessi hugmynd að vera hluti einhverju stærri heild og þetta allt saman. Þannig að það er líka vegna þess að maður getur ekki mælt þetta. Þannig að það er líka svona pínu áskorunin held ég, með okkar svona hardcore tölulega vísindin
0: Akkurat.
1: Er ef að þú getur ekki mælt eitthvað Nei. Þá er það ekki til
0: Það er ekki til
1: Nei.
0: Og til einskís að tala það
1: Já, akkurat. Og mér fannst þetta bara í rauninni mjög áhugavert þegar ég fór að fyrsta kyrðavökuna mína og kyrðavaka er sem sagt svona oft nokkrar dagar, getur verið vikur og mánuði þetta var bara 6 dagar eitthvað svo leis fyrir hvað, 3 árum síðan og þá maður að hugleiða bara allan daginn og það eru bara ymsar æfingar og maður gerir göngu hugleiðslu og svo er maður líka einhverju verkefni bara sem snúa að bara elda og þrýfa og svo leis en maður er ekki með neinn síma, maður er ekki að tala við fólk, maður er ekki að horfa til fólks maður er ekki að lesa bók, maður er ekki að prjóna en neitt þannig og svo var mann sérstilega eftir eitt kvöld þar sem við vorum öll að hugleiða og það var maður sem byrjaði að gráta okay. og maður getur náttúrulega ekki gert neitt og maður ekki fara til hans og knúsa hann eða spyrja hver að eða neitt hann þannig að hann bara þarna grátandi mm-hmm. og við öll hinnir, við 20 manns eitthvað svo leis, bara hugleiða og ég byrjaði bara svona að reynda að senda einhvers konar svona umhyggju yfir til hans og það var orkan þarna inni og ég held að allir hafa nefnilega gert það orkan þarna inni var ótrúlega og ég hugsaði, ég man svo vel eftir þessu að því vísinda svona vísindamaðurinn minn í mér er ennþá þarna sko, spá bara hvernig getur við eitthvað mælt svo leis bara, hvernig mælitæki þarf maður sem mælitæki, það var bara það var svo sterkt að það var alveg klálega svona áþreifanlegt sko. Og þá var ég bara að spá í að ég myndi óska þess að vísindamenn væri tilbúin til þess að vera opin þótt að við getum ekki mælt það í dag að það þýðir ekki ekki útiloka að það sé ganski til og hérna en ég veit ekki hvernig gengur í vísinda samfélaginu að gera það
0: en þetta bara mjög vel orðað ég held að þetta sé að þetta kjarnar pælinguna mjög vel sko, að það sem að allavega þessi blessaði John Wayne Wakey er að segja sko, er að við erum einmitt búin að tína getunni til þess að hafa gaman af hugmyndum eins og tilgang lífsins að því að við smættum allar spurningar niður í eitthvað ömulegt röflum hvort það sé að mæla eitthvað efni
1: Já, akkurat
0: og hérna, þannig gerum við svoleiðis spurningar merkingalausar sko. Og ef þú tekur hérna Albert Camus á þetta sko, þá ertu komin í absurdismann og neikvæðina sko, þá er hérna svona nauðhyggju mynd af heiminum þannig að hérna alheimurinn mun þenjast út þá hann bara hættir að hafa hann inn orgu og þá er endalok lífsins tryggð
1: þannig að
0: það er fullkomlega örugt samkvæmt þeirri mynd af heiminum þá er fullkomlega örugt að það hefur til lengri tíma litið engan tilgangi gera neitt
1: akkurat.
0: Þannig að akkur kallaði mikið bra og það er spurningi sem Albert Camus kom með sko. Og hérna út úr þessari mynd hefur vísindahyggjan ekkert svar svari verður aldrei vísindalegt
1: og
0: það verður aldrei einhver svona rökhyggju þvæla sko. Svari verður alltaf einhver skilningi einhvers konar viska eða svona tilfinning eða einmitt einhvern svona opin hugur fyrir því að upplifa heiminn sem órætt og óendalegt fyrirbrigði og svoleiðis hugmyndir eru trúabrögðin og búddismin og öll þessi kerfi er svona farvegur fyrir þessar hugmyndir og svona iskun eins og þú ert að fara í er einmitt það líka sko.
1: Já,
0: það er farvegur fyrir upplifanir sem er ekki niður njörfaðar í einhverja sálfræðibók sko. Að því að þarfingin endilega að segja við þig þegar þú ferð að þannig stað þá upplifur þetta niðurbrot sjálfsins á þessu augnabliki á þennan hátt veist, og þetta er svona of skilgreininga brjálaði sko, og þarna vantar að skilja eftir sko, óvissuna og hérna gleðina sko.
1: Akkurat.
0: Einhverju skilningi þetta var svolítið svona yfirlega hleraði að mér fyrir geði en skiljur hvað að menna
1: ja, akkurat. Og ég held líka að ég vant þessi kamu pæling um það á endanum hvort sem er allt vera búið kannski ekki ég veit ekki hvað mynd en ég meina við getum samt kannski gert eitthvað þess að okkur líði vel núna við þurfum ekki að pæla í hvað gerist eftir 10 billion ár
0: en það er alltaf bara afstaða sko. Þú getur verið ef er svona svolítið sjálfsmiðu þá hugsaðu eitthvað, hvernig líður mér núna en ef þetta hugsaðu lengra tímbil þá skiptir mín líða núna engumáli það sem skiptir máli er að við líðum af eftir 100 miljón ár sko.
1: Já, akkurat
0: en ég ætlaði að spyrja þig líka af því að núna er hérna af því að nú ertu í umhverfis málunum
1: já, akkurat
0: það er hérna eitt sem er svona svolítið eitrað hafi maður það gefum okkur að maður hafi þá hugmynd að það gefi lífumanns hérna, stefnu og inntak að berjast fyrir svona góðum málefnum eins og gegn hnattrælni línun ímyndum okkur að það gefi mér svona gildi að vera í þeim mindseti sko. svo kemst ég að því að hérna þjóðverjar hafa að loka öllum kjarnorkuverunum sínum af því að þeir eru eldast við 20 ára gamla kenjar hvað umhverfisvernd sé og sem að þeir hefur líklega aldrei átt að gera þá verður aftur svona kamu sko, verður svona vonleysi bara, við erum svo vitlaus og við gerum allt svo vitlaus ég geti annars bara hérna að láti líf mitt snúast eitthvað allt annað sko
1: Já, og það náttúrulega mjög þekkt fyrirbræði fyrir bæri hjá aktivistum að þessi vonleysi og þetta burnout, skilur við aktivista burnout og ég get ekki sagt að ég sé alltaf mjög bjart sína þessu öllu heldur þegar ég skoða hvernig hlutina þróast, sko en að sama tíma finnst mér samt að það sem vantar ennþá skýr viðurkenning af því að þetta að gerast þetta for real að gerast það ennþá allt of margir sem eru kannski ekki endilega beint í svona climate change denial kannski líka að ég ekki kannski mjög ofta að tala við svoleiðis fólk en ég meina það eru samt að minnkandi hópur það náttúrulega að vera erfitt að vera climate denier þessa daga bara nánast að vera erfitt og að vera flat earther en hins vegar eitthvað svona þetta koncept sem ég las um daginn sem heitir climate disavowal þar sem þú ert í rauninni jújú það alveg einhverja breytingar en þú veist samt að gera lítið úr því og hérna og þú veist að svona segja því þetta fyrir allir lægi og við finnum eitthvað lausn og þetta nú ekki það slæmt og, já, og mitt uppáhalds það alltaf svo kalt á Íslandi það nú bara eins gott að það verði pínu hlirra hér sko, en þurfum kannski ekki út í það akkurat núna en hérna en það bara eitthvað sem held ég gerir á verkum að þá fólk sem einmitt að gera lítil úr því sem alveg til að samþykja þeirra breytingar en þar verða ekki það hræðilegar það eitthvað sem ekki að sjá mjög skýrt og John Verveke sem þú varst að tala hann gerir bara alveg briljant útskýringu hvernig athygli okkur virkar og hvernig maður getur skila hlutina og hvernig maður getur bara sjá skýrt hvernig hlutina eru í raun og veru, erli þess sem eins og það sem náttúrulega líka kjartni í bjúdisma að eins lengi og við erum ekki tilbúin að horfast í augun þetta að gerast þá munum við líka ekki geta fundi lausni sem við þurfum að finna það svona eitt anga að þessu held ég og ég held að fólk sem mikið að pæla í þessu öllu samt sem áður heldur sig samt ekki tilbúið þótt að maður sér bara alls konar ákvæðanir sem eru teknar út allan heim alls konar bakslag í gangi bæði hér heima og út í heiminum að við þurfum samt að halda áfram og ég held að flestir eru alveg til í það og það bara pínu ég hef stundum heyrt þessa myndlíkingu ef ég veit ekki einhver sem þið þykir vendum fæ krabbameinsgreiningu það er ekki að segja, æ, krabbamein það nú bara vonlaust dæmi þú myndi dæja hvað sem viljum bara hætta að gera eitthvað myndu ekki, mér var aldrei að gera svona eða fyrir okkur sjálf, skilurðu þú heldur bara áfram og þú heldur bara í vonina og ég ætla bara að gera allt sem ég get og ég held að þetta attitude sem við þurfum að hafa með loftslagsbreytingar og bara öll umhverfis áskoranir
0: en ég sammála þér, sko, það er orðin svona breyting sko, hún ekki, sko, fólk miklu minna í því að segja að þetta sé annars vegar ekki að gerast eða hins vegar ekki að mannavöldum nýja viðkvæðið voða mikið sko að þetta muni jafna sig á svona meira heldur við höfum vita á í dag að það sé til dæmis að koma aftur gróður í Afríku sem hafa aldrei verið að séu svona balancing atriði á jörðinni og að tæknibilding að hérna, neyðin muni kenna nægt er konar að spinna sko að það verði alltaf eitthvað svoleið sko. Og ég ekki að hérna, segja þetta sé mína sko, en ég bara segja að fólk virðist verið að fara að halla sér á að þetta sé svar í sjálfu sér og þurfir einlega ekkert að hafa svo mikla áhyggjur
1: það bara aftur bara alveg það sama og einmitt það með krabbameins dæminu skilur upp það bara, ef einhver með ólæknanlegs krabbamein og þú segir Æ, það kemur ganski nýtt líf bráðum.
0: Já, já, já.
1: Þetta er bara, þetta gengur ekki.
0: Nei,
1: þetta dæmi.
0: Ekki fyrir okkur, sko.
1: Nei, akkurat, nei, akkurat. Nei. En það náttúrulega áskorun og ég hef líka verið bara í gegnum vinnuna mína, ég hef verið að fylgjast með hérna, stóra hérna, ráðstefnur sem eru einsinni á ári að vegum loftslagssamningnum sem kallast COP, Conference of the Parties. Þar sem til dæmis var 2015, það var COP í Paris og þar kom Parísar samningurinn út úr því og, en þessi COPs eru bara árlega og ég hef verið að fylgjast með þeim núna í 3-4 ári röð og manni finnst bara það bara ekkert að gerast en að sama tíma held ég það mætti líka lyfta miklu meira upp allt það góða sem er að gerast og þar kemur aftur held ég inn þetta sem kallast negativity bias sem er inn í okkur, við sjáum bara mjög vel og tekum mjög vel eftir öllu sem að fara í villusa átt en það sem er gott, við sjáum það miklu minna og ég held að mitt í umræðuna í umhverfismálum, ég ekki að segja við séum að fara rétti átt en ég held að má ekki vanmeta allar lausnir sem, verið, sem er verið að leita að og verið að reyna að koma framfyrir og er nú þegar að gerast í dag
0: En það mitt ein tegundin af sko svona climate hérna anti-aktivisma að það svona ákveðin jákvæðni sko
1: jú,
0: bara
1: jú.
0: Þetta að bjargast
1: nei en það samteki það aftur mér finnst gaman að myndlíkingum það var ein kennari sem ég heyrði daginn sem heiti Kara Jewelingo og hún var að segja þetta að það bara eins og flugvél og þú tekur eftir að flugvélin það ein vél sem bíluð og þú veist að þetta mun ekki duga þú mun ekki geta lent venjulega eins og þú myndi gerast bara á Keflavíkur flugvöllurinn það bara, hún að fara og það getur bara annarkvort segt þetta verður til aldrei læg kannski bjargast þetta alveg kannski verður er hún ekki það slæm kannski er hún ekki það bíluð og svo einhvern tíma bara hrapar þetta alls saman eða við getum einmitt aftur þetta svona clear seeing við getum sagt ok, hún að fara að hrapa Hvað getum

0: eru þessar lausnir sem er að halda að koma í veg fyrir að flugvélin sé að hrapa strax, en hún er samt að leiðin niður. Þannig að þú verður samt líka að hafa það inn í reikningin að þetta mun ekki vera sársaukalaust.
1: Ég er alls ekki að mótmæla, ég svona að spá í hvernig umræðin hvernig heimurinn
0: Akkurat.
1: En hérna, það er góður punktur hjá þér áðan með hérna, svona aktivista burnout, sko. Og ég held ég mitt, sko, að því við erum alltaf að tala um þessa merkingarpælingu, sko. Hérna, merkingarkrísuna.
0: Já, akkurat.
1: Ég held að sko einmitt út af sko vísindahyggjunni sko og Camus svo hann að tala um áðan að og út af þessu með til dæmis Þýskaland sko að það getur sko það greiðlega mikilvægt fyrir okkur sem mannkyn að mannkynið fái áhuga á því að berjast gegn hræðnandi línunum.
0: Já, við kallum það loftslagsbreytingar.
1: Loftslagsbreytingar, já. Og hérna það greiðlega mikilvægt að gera það en ég held að það hlutverk geti ekki fyllt upp í þessa viskuhólu. Ég held að hérna held að það verði að vera meira svona andlegs eðlis.
0: Já, akkurat.
1: Eitthvað sem gerir það sko eins og þú hefur verið að lýsa sko.
0: Já.
1: Þannig að þú ert í raun eina bara alveg frábært dæmi um það sjálf sko.
0: Akkurat.
1: Þú ert hérna vísindamaðurinn. Þú ert hérna í loftslagsmálum. Mm. Og á sama tíma ertu að uppgötva einmitt lendir í þessu burnouti, fer sjálf í jóga, upplifir að hérna og það er alveg þessi klassíska hérna, þetta er klassíska ferli sko að þú ferði í jóka bara sem líkamsrækt uppgötvar svo heimsbyggina í henni og, hérna, og þetta finnst mér allt mjög skemmtilegt sko því að þú ert í raunni svona lifandi dæmi það sem ég ætla að tala en hérna já, sko hann hérna ekki að vera að tala um hann John Wick endalaust en ég man ekki nokkla hvernig skiptingin er en hann segir hérna sko það eru fjögur skref í því að stundi eitthvað og þau eru sem sagt að lesa að huglega, að byðja og að hugsa eða contemplate
0: Já.
1: Hvað segja maður, contemplate á íslensku að svona að brota heilan eða að hugsa allavega, munin á þessu sko, þessu fernu og því inngöngu að stunda eitthvað sem mætti kalla núvitund
0: Já.
1: Er fólkin í þessari iðkun sem er fjórþætt þarna hjá honum sko. Að þannig að sko að iðkunin sem að hann er að leita að sé bæði lestur hugsun tilbeðsla eða sko praying
0: Já, okay.
1: og ég held að praying í hanskilningi sé ekki svona eitthvað svona kæri guð gerir þetta fyrir mig
0: nei, okay.
1: heldur bara svona einhvers konar svona að tala runni til sjálfsins um hvað þú ætlar henni að gera í lífinu sko.
0: Já, akkurat
1: sem er kannski svona fókusering
0: Já, akkurat Ég veit ekki hvað það tengist kannski líka svolítið hérna hinn það því iðkunin í núvitund er í rauninni þetta að sitjast niður og skoða hvað er að gerast og svona en svo er líka eitt mjög mikilvægur þáttur sem er sem kallast stundum á ensku heart practices og það er að epla samkennd, samúð umhyggja gleði að samgleðjast öðrum og svona klassisk iðgun af þessu til dæmis ein tegund sem heit kallast loving kindness meditation það er rauninni að byðja eða að óska einhverjum öðrum að vera hamingjusum eða hamingjusamur, lífa í friði og sátt vera heilsusamleg og þú gerir það bæði fyrir að þú gerir það fyrir þig sjálf sem getur líka verið áskorun það eru svona margir sem hafa erfitt með að óska sér bara að vera bara í góðu lægi og glöð og hamingjusum og allt þetta svo er það að ímynda þér einhver sem þér þykir væntum það er mismunandi skref ég bara að taka smá hérna, shortcut hér og svo er líka, að gera að taka hver einhver sem þið finnst óþægilegur eða erfiður og það er bara mjög gott
1: já, já.
0: Og þetta er eitthvað og það ertu og þú veist náttúrulega að þótt að ég sé að óska einhverjum sem mér finnst erfiður að líða vel það mun vandilega ekki leiða til þess að honum líði betra en hins vegar mitt hirf viðhorf þessa manneskju er samt breytist samt og í rauninu við bara líka að reyna að sjá bara það besta í hverju öðru þannig að það er svona kannski eitt varandi það að byðja en svo að þessum lista sem þú varst að tala kannski er það innifal

0: í þessum fjórum þáttum kannski þetta einhvern veginn innifalið í yrkun, ég veit ekki en það vanda svolítið það með siðferðir hvernig, já, hver, hver fellur það
1: hann
0: svo?
1: Er með sko annan lista sem ég náði ekki að finna í flýti en það er með talarinn hérna held ég empathy sko sem hluta í sko
0: já, akkurat af því það líka svona já, morals og ethics er eitthvað sem í rauninni það ertu ekki bara af því í lífinu gerum það alls konar og þú getur einmitt verið af því að lesa eða íðka bara sitjandi einhverju búða
1: jú, það alltaf undir contemplate sko
0: akkurat, en svo það líka hvað ertu að gera? Þínir hérna actions og er það að samræmast þetta innra áttavita af því þú getur verið bara að huglega bara allan daginn allan daga þú mun samt lenda í vandræðum hvort sem og lífi mun halda áfram að gerast ja. Og það mun bara alls konar fara til helvitið og þannig að þú mun samt þurfa að gera eitthvað og að þessi að það sem að allar þínir aftapnir og allt þínir svona einmitt actions sé bara líka með einhvers konar leiðarljós sem væri þá bara tengt meaning
1: akkurat, já, nú voru að tala merkinguna
0: já, akkurat
1: ég held líka sko, að svolítið góði punktur í höfðir hérna, með að hugleiða viðhorfsbreytingu, gagvarð einhverjum sem maður líkar ekki vel við eða eitthvað svona af því að þú myndir sko að þú myndir sko skilgreina og sálgreina það alveg drast sko þá getur þú komið með eitthvað kalda nálgun þar sem að þú getur sagt hérna já, þú ert í rauninni bara að gera upp þína í einn tilfinningar gagvarð einhverjum eitthvað svona það var þetta að smætta hegðinu niður í eitthvað smáttur í en hugsanlega er hérna gaglegt að upplifa þetta sem vart að gera þegar hugleðir fallega eitthvað sem einhvers konar svona andlegt fyrirbrigði af því að svo gerist það kannski að þú kemur út í samfélagið eftir þessa hugleitlu í öllítið betra hugafari svo kemur öllítið betur fram við hennar við komum til aðila og það hefur það er afleðingar til lengri tíma að það er bara hlutinni breytast og hérna og það í sjálfu sér að smætta hugleitluna ekki niður í eitthvað tvö sálfaralið stef eða eitthvað er kannski sjálfu sér mikilvægt fyrir þannan þessa reyfingu sko.
0: Já, akkurat, ég held það og það líka að sjá í rauninni að við öll og allar lífverur hafa það sameinlegt að við viljum bara öll hver einasta lífvera vilja bara vera hamingjusum og fá að lífa í friði og sátt og vera heilbrigð og hafa nú að borða fyrir krakkanu okkar og nema kannski fyrir einhverjar psychopath skiliru en svona flestir
1: Þetta er þetta pínu umdeilt sko. Við sem skilningi viljum öll vera hamingjusum en hérna, það er margir sem að benda á að við viljum erunni miklu meira lifa svona vitsmunulega fullnægjandi lífi
0: viljum við það eða erum við með hugmyndum að við viljum það
1: að við virðist vilja það sko, mjög margir allavega þegar sem sagt vilja sem sagt, þú vilt raunni gera eitthvað þú vilt hérna, vinna einhver markmiði eða upplifa náur einhver markmiði og þú, þú verður ánað með það fyrir vikið, einmitt út af merkingunni sko. Þú vilt ekki vera mindlessly hamingjusamur það getur bara farið á sóma hérna, úr hérna, Aldous Huxley hérna, Brave New World þannig að það er svona hedonísk hamingja er að vera bara alltaf í góðri tilfinningu en svona sálræn hamingja er að svona hafa tekist á við einhver hlutverk
0: Já, akkurat. Já, ég meina skilgreininga hamingju er náttúrulega bara
1: ganski
0: efni annar podcast ég veit ekki
1: Já Herðu, ég held að við förum bara að hérna ljúka þessu þetta er búið að vera virkilega gaman það var mjög gaman að hitta þig og fara í gegnum þessa pælinga með þér ég myndi segja fyrir mig hluti sko að já sko við vorum bara að tala þessa myndu merkingarkrísu sem hún er sem alltaf umdeild sko sumir vilja meina að það sé ekkert tilfelli sko og það er í sjálfu sér líka áhugavert sko því að þeir sem eru hrifnir að þessari hérna teknokrasi menningu sem við búum í þeim finnst þetta algjörn bull sko, að vera að tala einhverja hugleiðslu og hérna trúabrögð og einhverja sjamans og visku sko. það séu bara svona, úreldar leiðir til þess að nálgast einhverja sömu hlutina sko.
0: Já,
1: Það alltaf til fólk sem ósammála sko.
0: Já, já, já, og það gaman. Ég gerir þetta alltaf meira áhaver. En svo bara líka held ég kannski það sem ég var pínu að himbra á áðan fólk með við erum alltaf öll með mjög mikið svona hugmyndum af einhver hvernig hlutina eru og en mögulega mikið af þessu fólki sem þú varst að lýsa rétt áðan ef það myndi aðeins staldra við og horfast augun með þessari hugmyndir hvort að það standast skoðun ég veit ekki, kannski standast það skoðun en kannski líka ekki alveg mögulega.
1: Já, nei, ég held ekki að það sé líka bara fjölbreytileiki í samfélagsins sko. Veist, að því að sumir segjum til dæmis bara eitthvað harður trúlýsingi og vísindahyggju mannskja sumir eru bara óskup kátir í sínu hlutverki og þeim finnst ekkit að þeim vant einhverja andlega vakningu sko.
0: Nei, nei,
1: en hérna svo ertu bara með aðra sem að finna ekki fullnægju í því að horfa heiminn eins og vísindahyggjan gerir og hérna fyrir það fólk þá eru aðra leiðir
0: akkurat.
1: Og hérna við þurfum held ég að vera bara með bæði sko.
0: Já, já, akkurat.
1: Og, hérna, og það sem það er skemmtilega við því sem sagt er þetta að þú runni einmitt að eigin svo ert eiginlega svona lifandi dæmi það sko að þú hérna finnur sem sagt loksins sko gleðina og lustnina frá börnatunu í því að fara út í daldi svona andlega sálma sko.
0: Já, akkurat. Og svo finnst mér að núna að vera bara mjög mikilvægt líka í minnu starfi og ég myndi óska þess að fólk sem tækar stórar ákvæðaranir í heiminum myndi vera bara aðeins meira á hreinu hver tilgangur er að það myndi hjálpa
1: já,
0: og ég held að þessi að afla innri gildin myndi hjálpa mörgum
1: algjörlega við látum þetta líklega bara verða loka orðin ég held að þetta sé bara mjög góð pæling sem sagt að fólki sem að er að reyna að bjarga heiminum þurfi að átta sig á því að hluta því starfi sé einmitt að hérna leysa sín innri vandamál og ekki ykkur svona klassísku sálfræðilegum skilningi heldur einmitt í þessum skilningi að við erum öll að leita einhverju merkingu og hérna og það verður áhugavert að sjá hvernig mannkynið fer í gegnum þann brotsjó sko því að ef við gefum okkur að það sé rétt að hérna trúabröðin hafi verið einhver farvegur fyrir það, þá erum við hugsanlega einhver svona lægð í svona merkingarleitt eða tilfinningu fyrir merkingu og hugsanlega kemur einhver nýjum farvegur það verður gaman að sjá hvaða farvegur það verður en takk fyrir komuna, Nicole
0: takk fyrir að tala við mig
1: og takk fyrir áhorfið

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
1: Við ætlum að ræða sundið. Við erum hérna komin með fullt borð af gestum til að ræða sundlega menningu hér á landi og í borginni og svona kafa eins ofan í þessa menningu. Hingað tíminn í dag eru komin þau Valdimar Tryggvi Hafstein, hann er prófessor í þjóðfræði, Katrín Snorradóttir sem er líka þjóðfræðingur og þau tvö voru að senda frá sér bókina Sund sem að fjallar sundmenningu hér á landi og Sigurlaug Dagsdóttir, hún er einni þjóðfræðingur og hún hefur verið að skoða sundmenningu svona í tengslum við menningararf óáþreifanlegan, svona eins og hefðir kannski, rétt að segja og hún einnig vann rannsóknarvinnu, skils mér, fyrir þessa bók sund og svo hún líka komin Hlíf Berglind Óskarsdóttir sem hefur stundað sund í rúmlega 20 ár daglega og Árni Jónsson, forstöðumaður Laugadals Laugar, þannig við erum hérna ætlum að kafa ofan í þetta málefni og kannski ef ég byrja á þér Hlíf, þú hefur stundað sund reglulega, er það eitthvað sem þú bara ákvaðst að gera eða svona hvernig byrjaði þessi sund áhugi?
2: Þetta byrja nú ekki sem áhugi byrjaði ég ósan mikið baksjúklingur og þar leiðandi hafa þetta spurningum að vera fara uppskurð eða lifa bara töflum svo sagði ég byrja svona hægt að róla að lækni minn sagði að ég prófa að fara sund að byrja bara hægt að róla frá einu sinni viku svo fór ég aðeins og síðan var ég bara róla svo háðu þessu að í dag ég 56 sinnum viku og vakna veist vakna klukkan 6:30 til þess að komast sem fyrst í leiðina
1: en það byrjar svona heilsufars ástæðum
2: það byrjar sem heilsufars ánum en þetta er orðið svona hvað við kallum þetta þetta er bara orðið mjög mikill og góður vani sem ég elska og hópurinn kringum þetta er alveg frábært allt fólki kringum þetta sem maður búin að kynnast frábært
1: svo mikið menning
2: rosa menning og sundlegi mín, Vesturbæðalögin og það grúpp að svona hópur sem hittist og gerir hún leik fyrir mig klukkan 7:30 á hverju meginnsta mótni alveg frábær hópur
1: Já, kemur einmitt fram, ég var að lesa svona umfjöllin bókina sem að þeir voru að gefa út Valdimar og Katrín og það svona farið daldið að það ekki í upphafið og svona hvernig þetta byrjaði getið aðeins svona bara sagt okkur bara já, sundlegar, hvað fyrirbæri Er þetta mjög gömul svona hefð á Íslandi eða
3: sko sumum finnst hún gömul en öðrum finnst hún mjög ung en okkur finnst hún eiginlega kannski frekar ung en þetta byrjaði bara til þess að kenna fólki að synda af því að á Íslandi, Ísland er eyja og við vorum að verða fiskiþjóð svona við upp af 19. aldar 20. aldar fyrir ekki og þá var fólk bara ekki sent gat ekki bjarga sér í vatni og hérna mjög margir sem að druknuðu og þá bara áttuðu menn sig á því að það var mjög mikilvægt að kenna fólki að senda þannig að þetta byrjaði eiginlega svona eins og þú varst að segja sko, af nauðsinn en svo þróaðist þetta yfir ég að verða eitthvað allt annað en bara staður til þess að kenna fólki að senda heldur bættust við sem sagt ákveðin félagslegu vingill og núna förum við sund ekki bara til að læra synda og iðka sund, heldur líka til að bara njóta þess að vera í vatninu og gera svo margt annað í leiðinni þannig það svona já, síðan það væri byrjunni á þessu
1: einmitt, svona þessi menning sem síðan kemur og byrja kannski líka sem eitthvað svona hreinlætis aðstæða eða var það eitthvað inn í spilinu líka?
4: Jú, þetta eru fyrstu almenningsböðin á þeim tíma þegar nýjar hugmyndir og hreinlætir að koma fram að byrjun 20. aldar litu Íslendingar helst aldar koma vatn og allan líkamann í einu og töldu það vísa leið til að drepa sig en hérna ekki bara þau eru ósyndir heldur menn myndu forkelast og hérna þannig að það var að sagða sögur af mönnum út allan sveitir sem hafði lauguð á sér andliti á hverjum degi og þóttum við að mikil aðhlátus efni þannig að þegar sundlaugarnar koma, þá ekki til bara einföldstu baðtæki á nokkur heimili og fyrsta svona baði sem við erum á íslensku heimili í Reykjavík 1908, sem sama ár eins og gamla lögin í Laugardalnum eða lögunni svona opnar og þannig að þetta verða almenningsböð og svo aðstæða sem fólk þrýfur sig langt fram eftir 20. öld hjá mjög mörgum. Það mjög lengi sem að hérna sem hitaveitan að ná til allra og það var gert ráð fyrir lögnum inn á öllum heimilum, þannig að fólk ég hef talað marga sem að bara eftir 1980-1990 voru ekki með vaðtækja heima hjá sér. Og þannig að sundlöganar eru þessi almenningsböð og mjög mikilvæg sem slík og hérna þannig að það bætist við slysavarna hlutverkið og svo verða þetta þessar alliða helsulindir sem hlýnar að lýsa að hérna alþjóða heilbrigðisstofnunin skilgreinir heilbrigði eða helsu sem líkamlega, andlega og félagslega helsu og sundlöganar gegna öllum þessum hlutverkum í mjög ríku mæli í senn. Og hérna því við erum bæði að hugsa um geðhelsu og líkamshelsu og okkar og þetta samfélag sem er lögunum þú við segja þér.
1: Og það verður einmitt mjög áberandi ef einhver lög þarf til dæmis að loka vegna viðgerða að þá svona heyrist alveg í nær samfélaginu sem kannski svona hvað segir maður, svekkja sig á því eða er svona vonast til þess að opni sem fyrst og framkvæmdinnar verða búnar hvað segiru, Arne, er þetta eitthvað sem það tengi við?
5: Já, ég tengi mjög mikið við þetta það er engin, sko, bara nánast engin stofnun samfélagsins sem að ef hún lokar þá verður þetta svo mikið meira en réttindi, þetta er mannréttindi ef að missa úr 40 mínútur sem sagt, ég tek dæmi að þú veist, ég lendi 40 mínútur lokun 6:30 til 7:10 vegna bara veikinda starfsfólks þá þurfti ég 4 klukkutíma með fjölmiðlum að útskýra að rétta þann hvers við ég sagði það ekki gerst í einu grunnskóla sko. Þú veist það var bara, þú veist þetta bara að þetta gerst í sundlaug þá bara þetta er svo mikið hjartansmál þetta er svo mikið lýðhelsumál þetta er svo mikið samfélagsmál að það eru bara einhvern veginn þetta er áhrif að lífa svo ótrúlega margra og það er einhvern veginn svona stóra verkefni okkar alltaf að þegar maður er að reyna eitthvað endun í eitthvað eða gera eitthvað það er að reyna að finna út að setja þetta saman þetta verður sem minnst rask og þú veist það getur við jafnvel verið þannig að ég byrja framkvæmdir klukkan 4 á miðvikudag því að ég veit að okkur hópur sem kemur klukkan 3 og hann þarf að klára bara það er bara svo leis og þá þarf maður að vera í góðu samskiptum við viðskiptavinn sko. Það er kannski svona líkilega líka að því að því að ég kemur svona uppilskerðan þá var það fyrir mig sundlegin er samfélag á Íslandi hún er svo miklu, miklu meira heldur nokkuð grunar í raunni að hún er svo ótrúlega mikilvæg stofnun fyrir veist, þetta félagslið sem Valdimar var að tala úrlega að ég held í raunni að við eigum einhvern tíðan eftir átt okkur að því að svo frábæri þessar rannsóknir sem þau að vera að vinna að ég held við hefum þetta átt okkur alltaf betur og betur á því hversu mikilvæg sundlegin er bara þess að sána fyrir Finnan og svo framvegis veist, á Íslandi að sundlegin er bara þú veist Hún skiptir máli fyrir, ég fer sjálfur í aðra lög, sko. Ég fer ekki í Laugardalslauginni, ég fer í Lágafellslauginni í Mosfell, það heita eitthvað fólk þar og þar höldum við Júruvísjónpartí og við erum með Þorrablót og þú veist það saltfisku 10. Hérna februar, það sem við heitast í hátí og lögðu, það bara saltfisk saman og svona þú veist, og það er bara fólk alls konar, þú veist, það er bara, og það er sem að fegurinn, ég var að draga við hopp í gær, sko, sem að, þú veist, það var þannig fegurinn að við að við erum að verða fyrir sem ekki áreitir af algoritma, þú veist, algoritma, hann gjössar að klikka þarna. Þarna hittur bara alla flóruna og þarft að sætta þau sjónamið sem og kannski sjálfur ert ekki alveg sammála en það þroska mann og það bara svona eitthvað sem ég allar að tek úr mínusund fyrir maður alltaf bara, ég var ekki alveg sammála þú veist, þetta gerir samfélagur allir betra sko. Það bara, veist, þannig að ég bara það er svo ótrúlega mikilvægt sko.
1: En er þetta eitthvað svona sér íslenskt fyrirbæri nú eða þú segjulega verið að skoða þetta í tengslum við menningar af þá okkar eða Íslendinga er þetta eitthvað svona hvað felst í því að svona flokkut einhvern veginn þannig og skráðu þetta þannig hjá UNESCO, ég bara veit ekki
6: Já, nei, einmitt sko, ég held sem sagt núna þessa dagana held ég á verkefni sem er vefurinn lifandi hefðir og er hjá stofnun Árna Magnússonar og þetta er yfirlitsskrá okkar hér á Íslandi óáþreifanlegan menningararf og þetta er kannski ekki endilega þjálasta orðið að nota óáþreifanlegur menningararfur en við erum sérst þá að vísa til hefða og þessi við lærum hvort af öðru sem er svona þessi vitneskja sem fer mann fram að manni, kynslóð fram að kynslóð og hérna og á þess að skrá er búið að skrá núna 32 hefðir sem alls ekki lýsandi fyrir allar hefðir á Íslandi og vonandi bara verður alltaf bætt í meira og meira. En meðal annars þess að núna í sumar og í haust skráðum við þarna inn sundlega menninguna. Og tilgangurinn að undibúa semst það að tilnefna þessa hefð til UNESCO, menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna. Þeir eru með svona stóra yfirlitsskrá semst hefðir á heimsvísu og aðildarþjóðir að semst Sameinuðu þjóðanna geta sótt og sínar hefðir komist inn á þessa yfirlitsskrá og núna erum við að undibúa að sundlega menningi farið þangað. Og það ekki ég sem tek það ákvörun að tilnefna sundlega menninguna. Ég vildi að ég hefði þau völd, en það semst menningar á þeirra hvers, að hann verður að ákveða að hérna, koma með þá tillögu að tilnefna, að því að stjórnvöld verða í raun og voru standað baki svona tilnefningum. En ég hefði verið að vinna undirbúningnum og, hérna, og þegar ég hef verið að skoða þetta, þá hérna, fæ ég mitt oft spurninguna, er þetta eitthvað sérstakt? Og, veist, já, ég held þetta sem mjög sérstakt og ég held að bæði getum við sýnt öðlega fram á það með þeim rannsóknum sem búið að vinna síðastliðin 10 ár að sundlega menningunni og eins líka bara það, við búum við þessi almannagæði sem eru heitavatnið sem gerir okkur kleift að veita þessa þjónustu. Við lítum eiginlega á þetta einmitt sem mannréttindi, bara sem almenningsgæði. Sundlega jafn sjálfsæði hverju bæjarfélagi á Íslandi eiginlega bara eins og einhverja aðrar grunnstofnanir og það bara ekki þannig í öðrum löndum sko og það gerir þetta líka að þessum svona frábæra eins og þau hafa verið að lýsa þessum frábæra félagslega og samfélagslega vettvangi sem sundlegin sem ég held að sé bara mjög lýsandi fyrir hefðina og við erum ekki bara að fara í sund til að stunda það hreinlega að synda, heldur erum við líka þar vegna þess að við erum að tengjast öðrum, við erum að upplifa almannarými og þessu hefur verið líkt við almannarými sem að aðri þekki öðrum löndum eins og hverfiskrána eða torgið á Ítalíu eða slíkt við höfum tækifæri til að njóta svona samveru við aðra á í sundinu kannski vegna þess að veðri leikur ekki alltaf við okkur eins og erlendis
1: Ég held svona fyrsta minning mín að sundi hafi verið sko í skólasundi af því ég var sko frá cirka 3 vikna til 7 ára erlendis, bjóð þar í Englandi og kem sem sagt og byrja að læra skólasund í öðrum bekk og hafi þá ekki mikið verið í sundlögum og þetta var aldrei nýtt fyrir mér að fara bara allir saman í sturtu og svo fara að synda í djúpulauginni, í sundhöllinni og ég náttúrulega kunni ekki að synda 7 ára, þetta var aldrei svona já, minningin hérna mjög já, ég var alveg með mín og vissi ekkert hvað ég var að gera með einhverja kúta og þetta var eiginlega bara mjög hræðilegt og ég hugsaði bara af hverju mamma aldrei færi með mig í sund þannig að Já, þetta svona, þetta eru alls konar svona minningar af örgla sundi og sundlaugum, alls konar svona tengingar sem að verða á þetta svona spilar mikilvægan sessi í okkar lífi. En ég var svona velta fyrir mér hafa sundlaugar tekið einhverjum svona miklum breytingum bara í okkar svona ef við skoðum síðustu kannski 20-30 ár eða er þetta bara einhver fasti sem að hefur haldið nokkurn neginn óbreyttur eða hafa verið einhver svona áskoranir eða eitthvað þannig sem hefur þurft að mæta.
2: Ég get líka svara fyrir mér sem viðskiptavinur að það náttúrulega búið að taka breytingar að veist eins og það betri sturtuna eru miklu betri heldur en voru í svona flestum tilfellum ekki alveg allstaðar og svo ég hann heitupottanir og nuttpottanir tölum og þeir eru náttúrulega bara snild og það sem ég elska mest af öllu kaldi potturinn það var snillt eins og kom inn og það kaldi potturinn, hann bara svona töfra meðlega fyrir mig sem því þreytu og bara, veist, ef ég stressu eitthvað fyrir kald að heita skilja allt eftir potturinn
5: ég held að mér þessi þróun alltaf búin að veist, við erum alltaf svolítið ég veit ekki hvort þessi sér í Íslands, við erum svolítið auka við rjúkum svolítið í skoðið mitt ég var alltaf vinnan í Nautalsvík þegar sprengingin verður í krík og sjóböðin og hérna 2008 og hérna hrunið kemur við bara svolítið svona bara, við þurfum að núlstil okkur og hvað betra að gera það heldur en að tengja sig hvernig vatn, hvernig saltið og hvernig sjóin og við þú tengjast þá einhvern veginn bara öllu einhvern veginn og það var sem maður upplifur og sloft með gestum sem komu þangað var bara, ég get allt, núna mitt kaldipotturinn ég held að næsta æði verður bæði sem sána, almennlega sána klefar og sem stóð þá umferðarauðir klefar, þeir eru alveg að slá í gegn þar sem þeir eru komnir og stýst aftur um þetta líkamlega heilbrigði sko, bara maður man líður eitthvað betur blóðþrýstingur en allt þetta, þetta hefur áhrif á allt sko. Svo hér náttúrulega það sem hefur kannski þróast hvað mest er náttúrulega krafan um öryggið, þú veist, krafan um þú veist, við fórum svolítið frá því að þetta bara svona eftirlit og þú veist það ekkert margir tugir ára til dæmis í lögatarslauginu síðan að það var þannig að það máttu bara karlar vera lögaverðir konur máttu ekki að lögaverðis, veist ekki upp í törun og slis,
1: og
5: í það veit ég nefnilega ekki og þetta ef við fyrir máttu tíma sann 80 eitthvað svona, 80 og 5-6 eitthvað svona, sko ég fengi gesti timmin sem hafa verið að segja mig frá því að vera að vinna í lögatarslaugin og þá hafði þeim verið bannað konur þeim verið bannað að vera lögaverðis og þú veist, það var samt einhver skakkur í turninu sem var kall, sko þú veist, var bara spilaði punkband á daginn og nei, sér svona hérna, þú veist, að hérna á þeim tíma, sko, það hérna að þá, þú veist, við erum komin, þú veist, frá þessu, við erum komin þú veist, og einhvern veginn í dag er þetta miklu meiri kraf það að þetta, að við tryggjum öryggi, að við reynum að þú veist, þó að sé ég hún aldrei að því að, þú veist, að bara öllum stíðum samfélagsins að þá alltaf hætta að þú ert með vatn og þú ert með ýmislegt, það hált og það svo frammis, það alltaf hætta að slasast, það bara, þú veist, hún aðeins meiri á okkur það mjög eðlilegt, það svo sem við hliðinaður í lauginni, uppgötuð að fyrst til dæmis, að þú ert í vanda að því, þú veist, svo sem situr við hliðina mér, það líklar að ég átti mig á því heldur svo sem situr í turninum og allt þetta erum við að vinna rosalega mikið með og þurfum svolítið svona einhvern veginn fólk og samfélagi með okkur í það af því að umræðan verður svo oft ásakandi þegar að kemur svo að því að þú veist að þegar verður gerist eitthvað þú veist að við sérstæðlega verið síðust ár og jafnvel fólk sérst hérna í svona sem kemur að kannski öryggismálum og svo framins haldið í fram að þú veist þetta sér staðar til dæmis verður að flakka það sem þú eigir ekki að deyja en það er alveg fólk sem er dáið sundlega sem bara sem þá er ekkert um druknanir en eitt svo leys, það er ekkert með það að gera flest döðsvöldundar verið að hafa verið þannig að það er ekkert druknanir að hérna, þetta er ekki margir en það kemur fyrir og þá, hérna, þá verður svo oft svona ásangat umræðum það, þú veist, hver var vandrækslam svo fram þess en ég, eins og ég segi ég á marga fastakúna í lögatislegin sem segi ég myndi hvergi annars það vilja fá að degi heldur í löginni þú veist, bara að vera að synda mína ferð og ég vil helst ekki leggja á ykkur en það væri nú eiginlega ekki betra heldur en að fá að fara þar og þú veist, og ég meina eins og segi, ég nefndi hann að með ykkur þá sópum minn sem að hitti slúðan þrjú til dæmis einn af þeim hann vissi hvað var að fara að gerast hann var að fara að degi og krabba minni þannig að hérna, jarðaförin hans var á miðvikudegi klukkan 3 sko alveg eins og allt, öll rútína með sundi sko hann hitti alltaf félagana á miðvikudegi klukkan 3
1: fallegt
5: ja, mjög sko, og við fórum hann ég fór hann að fylgdu hann undir grafar og, þannig að þú veist, þetta kemur samfélagi sko þú veist að ég í miklu meir bara vinnu sko að því, að þetta bara lífstíl, þetta svo gaman og svo gaman að hluta þessu samfélagi þú veist, það skiptir mig, þú veist það bara bónus ég að borga fyrir
1: það Er það að skoða þetta dálítið í bókinni eða hvernig þessi svona menningu sem að kemur eða er það að skoða svona almennt eða
3: Sko, ég var eiginlega bara að bæta því við af því að Árnir að segja bara þessu að við valdum að fórum svolítið í laugardagslaugina núna fyrir jólin að hitta hópana og þau elskan það bara að knúsa hann allir ég get alveg hérna stafist að þetta er miklu meira heldur en bara vinna því að hann var bara hann alveg vinur þeirra það var mjög fallegt að segja já
4: við skoðum í rauninni hvernig sundlega menningin er breyst og bókin segir þess að söga því hvernig sundlegaðan eru eins og þær eru og við eins og við erum og hvernig þetta tventu við flytta saman á síðustu 120 árum síðan að sundvatningin hefst á Íslandi fyrst hérna í Reykjavík rétt fyrir aldamótin 1900 og eins og Katrín lýsti þetta byrja sem slysavarnir og svo eins og þú nefndir þetta er hreinlætisaðstaða þannig að fyrstu hluti bókarinn heita læra vorum að læra að synda og læra að vera til í sundi og þrýf okkur og hérna en svo gerist það eins og með alla nýja tækni og nýsköpun sem er búin til í einhvernig tilgangi að fólk tekur að síðan og nýtir netlings allt annars sem internetið sem hafa búið til einhverju tilgangin að alnóta alltaf að dela kattamyndum eins og við þekkjum sama gerist með sundlaug þannig eftir miðað 20. öld að leikurinn og nautnin sem í sjálfu sér er aðna frá upphafi sem þáttur verður ríkjandi þátturinn að fólk tekur þessu sundlaugar sem eru byggðar til að kenna börnum að synda í hverfinu og bænum og þorpinu og það sem að verður aðalatriðum er leikurinn og þetta samfélagslutverk sundlaugana og þetta gerist í raunin sundlaugin sem marka tímamót þarna er Vesturbæjarlaugin sem opnaði 1961 sem að kennslulaug fyrir börnin í fyrsta skipulega útkverfi Íslands í hérna Vesturbænum Vestan Hringbrautar en þar er hönnuðinn barnalaug sérstök sem er ekki allir til kennslendilega eins og við sjáum á lauginu á henni en til leiks og þar koma fyrstu heitu pottarnir snorra laugarnir eins og hétu á þeim tíma og gera þessa laug sem er hugsuð sem kennslulaug fyrir börn að bara samfélagsmiðstöð Vesturbæjarins það sem vantaði í raunni í Vesturbæjarin því tekningum á Vesturbæjarinu mátti Hagatorki að vera miðja mannlífsins fyrir utan hótel sögu það hefur alltaf verið steindöðu staður en þegar sundlaugin kemur þá verður hún að hjarta Vesturbæjarin sem vantaði og hérna og svona drauma staður í nýja útkverfinu hinn liðin á er melabúðum með svona American Graffiti skiltin utan á og hinn með göttunum var kókverksmiðan þannig þetta var svona staðurinn þar sem mannlífi kom saman og hérna og markaði nýja tíma þannig að þetta eru svona aðalstefin seinni hluta 20. aldar leikurinn og samfélagið þannig lögin en svo verður alltaf ríkari mæli eftir þessin líður á öldin og eftir einhverjum okkar tíma hérna okkar öld vera nautnin fyrirferða meiri og byrtist einmitt í þessum sífjölgandi nuddstútum og, og hérna meiri áherslu á nautnina, sánaklefana, infrarauða, allt þetta sem Árni var að lýsa líka, vera ríkar og ríkar og í einhvers konar samtali við baðlónin sem er að rísa upp núna síðustu árum, sem eru eitthvað allt annað fyrirbæri, sundlugurnar eru bara lífsnauðsynlegi samfélagsinnviðir, baðlónin er eitthvað allt annað, en það er eitthvað samtalaðn á milli að nautnin fer að vera ríkjandi stef í þessari baðmenningu. Í einhverju samtali þessar að tveggja fyrirbæra sem byggjuðu þetta bæði á bara þessu ótrúlegu lífskeiðum sem við höfum sem er jarðhitinn og hitaveitan sem að verða ekkit ofmetinn held ég og við hugsum lítið frá degi til dag sem er bara undirstaðan að hvað okkur líður vel hérna er að við fáum bara skrúfum frá opnunum og það kemur hitinn við fyrir mig sturtu og þurfum ekki að hugsa hvað við erum miklu heitu vatni við hérna, fyrir mig sund Og okkur við höfum borið gæfu til að hérna halda þessum jarðhita sem almannagæðum. Þannig að sundlaugarnar eru, sem við þekkjum eru almenningslaugar og hitaveiturnar eru langstæstum hluta með einu undartekningu líka á forræði hins opinberra. Þannig að þetta eru almannagæði sem að skipta okkur miklu máli og við getum speglað þetta, ég tala stundum um það, sko, það er, Ísland var ekki alveg einstakt í sundvakningun á fyrir 20. Alda það var verið að byggja upp laugar í Evrópu og Ameríku á sama tíma og Bretlandi og það fór ekki alltaf sama veg þannig að í Bandaríkjónum voru byggði fjöldi út í sundlauga upp og niður austurströndin og inn eftir Suðurríkjónum á fyrir 20. Aldar og hérna þetta voru svona dálítið eins og við þekkjum að því að það voru ekki tilnæðir einkalaugar þá fóru allir þarna hvort sem við byggum stórt eða smátt og hérna auðvitað fyrst og fremst á sumrin til að kæla sig og svo til að synda og voru svona stéttlausar sumarparadísir og en svo sem sagt eftir með ummiðja 20. Öld að þá er falla dómar og menn fara að breyta reglum á sveitafélögum sem urðu til þess að það höfðu ekki allir farið þarna að heldur gerist það í Bandaríkjónum að hérna það bannað að aðskilja kynþætti og bannað að meina eins og fram að því að vera gert svörtum fjölskyldum að fara í sundlaugarnar. Þær fara að koma, það vera kynþátt óerðir, hvítir ribbaldar með kylfur, ráðast að fólki þegar allar að fara um laugina og að bara þremur árum þá fellur aðsóknin að þessum laugum svo svakalega úr bara 1,6 miljón á sumri í stærstu laugin í Virginíu niður svona 3000 yfir sumarið og síðan árið eftir bara steift upp í. Og almenningslaugin að loka og sumir hvíti bandarækjamenn fara að leggja mikinn kostnað við það að geta farið sund fjarri öðrum samborgunum sínum að útkvarfa vaðingin á sama tíma og menn byrja að byrja einkalaugarnar og inn í borgunum vera allir einka sundklúpar fyrir meðlimi. Þannig við speglum sko þetta samfélagslutverk laugana hér þá sjáum við bara hvað er mikils virði að eiga staði það sem eins og þú lístir allir fara að berja særi styrtu saman bara það skiptir ofbúðslega miklu máli fyrir samfélagið held ég
1: og sundlegar svona vettvangur samfélagslegra átaka geta verið það í rauninni og svona hefur ekki það hefur ekki margt komið upp á en svona mann eftir einhverju fyrirsögn topless kona, held ég að vera í sundi og það voru kannski þessar óskráðu reglur eða kannski skráðu reglur hvernig klæðaburður eiga að vera og svona alltaf komin umræða emitt eigum við alltaf að vera bara hérna saman í sturtu eða eiga að vera einhver svona sérklefar og svo kannski eitt sérklefi, getur þá gengið á honum ísum eða þú vilt ekki vera að baða fyrir framan alla það eru svona alls konar, svona samfélagslega spurningar sem kannski vakna og ég man svo vel eftir bara myndinni sem er einhvern veginn hvar maður á að þó sér sko þetta er alls konar svona kannski já, þegar maður að lýsa þessu fyrir erlendum vinnum að þá verða það mjög hissa á hérna frænku sem að býr í Englandi og ég var eitthvað að lýsa þessu fyrir henni að vera svo gott að kíkja og hún bara ha, þarf ég að vera bara ekki í neinum fötum en þetta er svona, þetta er kannski ýmsa spurningar sem að við gjarnan setjum ekki spurningamerki við sem hefur búið hér lengi en kannski aðrir eru smá svona bíti hvað er í gangi hérna
5: Já, við, svona, nefnaði kannski í þessu sambandi sko, ég hef verið í sambandi við utanríkisráðuneytið varðandi jarðhitaskólan jafnréttisskólan og hérna landbúnaðarskólan sem það er að taka frá þróunaríkjum hérna, og fólk kemur í sex mánu í námi hérna og þetta er svona kveikna, þessi hugmynd kveiknaði í sundlega sjálfsögði, heitum bótt í árbæðlaugin og heitti ég sérst svo sem er ábyrg fyrir þessu verkefni og ég fekk þá hugmynd sérst að leiðin þess að tengja viðkomund inn í samfélagi væri þá í gegnum sundlegina þannig að þeirra myndu komið til Íslands þess að verðin í sex mánu þá myndi ég taka á móti niður frá kynna fyrir svona sundlega menning og svona gróft, ekki svona djúft eins og ég búin að læra svo mikið af þeim að hérna, ég veit orðið miklu meira í dag, get sagt miklu meira en að það var þessi hugmynd að taka á móti sem frá og bjóða einu sundi þrisvar í sund og upp úr því kom svo líka að það hafi verið haldið sundnámskið það sem er tekið svona kannski fjóri dagar röð og að því að við lendum oft í að þau eru ósynd það var jafnvel vatnshræðsla og svo frammeðis og það kom einmitt var í einum af þessum hópum þar er kona sem talar einmitt um en ótta sinn við að fara nakin í klefa með öðrum konum en það hún átta sig svo á því að þegar hún fer svo í gegnum klefa hún venst í bara eftir 2-3 skipti að hvernig konur væru bara og þetta kemur í bókinni hérna, en lýsinga við erum bara alls konar það er einhverja meðgöngur og eitthvað dóttri og það, við erum bara alls konar og það valdeflingin hennar var svo mikil í því að upplifa þetta svona stóð allt innan frá grunni svo kynntist hún vatninu betur og hún fer heim með þá sögu sko, að þetta var skrifað í skýslu sko, að hún ætlaði að fara með strákana sína í fjöruna núna og leifa þeima og reyna að hjálpa þeima að læra að synda og svo framvegis þannig að þar kemur bara sér sundluti en svo er líka þessu upplifun og svo til dæmis alltaf þegar ég fæ hópa núna þá nota ég alltaf teikið sko, það var alltaf farið í heitabottin og byrja að tala veðrið þá munið alltaf pottið tengist einhverjum í Ísland það er alveg pottið þess bara að því að þú veist hafðu skoðun á veðrinu gott við slendur, það er alveg pottið einhverjum í pottinu sem er aðra skoðun og þá bara kemst í hjarta á Íslandinu sko. Fljótlega að finna út úr því því samanlega vinu sko.
1: En þegar við daldið talað svona, hefur komið fram hlíf talar vesturbæðalaugina sem svona mín laug þú þurfir láfærslaug er þetta eitthvað svona, þú veist, er það alveg það var bara strax, er það út af bara hvar þú býrð og vilt vera nálægt eða er það stemmingin í hverju laug fyrir sig?
2: Sko, aðalega eins og hjá mér vesturbæðalaugin er hliðin af vinnustanum mínum og til að byrja með þá fór ég býja Seltjarnesi ég fór alltaf í sund á Seltjarnesi aldrei vesturbæðalaugina og nota alltaf styrki minn til að kaupa áskort í Seltjarnarneslaug og svo einn daginn hugsaði bara váka ég hvað það er vitlega sko byrja halló, prófaði nú eitthvað nýtt og þá byrja ég að fara í vesturbæðalaugina og þetta tók mér smá tíma en í dag sko geti ég ekki fara í Seltjarnarneslaug ok en þetta er bara veist það er bara menningi þar og sérstaklega eftir ég fór að stund byrja mótnana og þá er bara það er ræðislegt að fóra mótnana klukkan 7:30 og þú hittir bara sama hópin og allir bara, þetta er bara allt ofslega gott fólk og svona og þau taka bara öll og þau eru alltaf bjóð ykkur nýju menn í hópin til sín, allir komi allir í leiku með 7:30 og hann að en það er líka það sem er svolítið gaman, þetta er ekkert svona loku grúpa sem hleypur ekkert nýju fólki en þeir vilja bara fá sem flesta inn og hérna En eins og segi, ég búin að stunda sundi öllum tímum, sko, að veist að kvöldin, daginn og svona, en hálfa átt á matna, það besti tíma. Ég mæli bælum, með já. Allir færi klipan hálfa átt.
1: þú ert mikið að skrifa sundi, ertu mikið í sundi?
6: Sko, mér fannst, ég held að kollegum mínum í háskólum hafi fundist mjög komist þar ég fekk þetta verkefni upp í hendinar enn og aftur að gera eitthvað varandi sund að ég ekki duglegast að sund mannskja
5: og heitir svo Sigurlaug
6: og heitir Sigurlaug og þeim fannst þetta mjög komist en ég nefnilega búin að fara mjög oft síðan í byrjuði í þessu verkefni, UNESCO verkefninu og hérna að ég bara hreinlega neist til þess að ég að fara að hitta einmitt hópa stundum, þá get ég ekki gert annað en að vera búin að fara í laugina áður og hitta svo við komum að segja, já ég var í lauginu þinn í gær og hérna þannig að ég svona að reyna að bæta mig og nú ég búin að heimsækja alltaf ólíka laugar og líka all land sem líka svolítið skemmtilegt og ég búin að komast að því að hérna það rosa margir svona hópar allstar og hérna og einmitt bara ekki bara sem þú veist hittast í sundinu heldur halda sko tengslum utan sundlegana líka sko og eru þá veist, bara einmitt mæti jarðaförina hérna fara saman til útlanda alls konar svona tengsl sem myndast og hérna og auðvitað af ólíkum toga maður sér auðvitað líka stundum er þetta bara svona mjög mikið tengt því að koma saman og hreyfa sig en svo er þetta líka oft bara svona sterk félagsleg og vináttu tengsl sko þannig að já, ég, nú er ég svona að verða nú fer ég að vera svona aðlæta og sundlegar þegar
5: bara tengt þessu, þá held ég að það sé kannski tækifæri til þessi sundkennslu, þegar þú komin upp í 8. 9. bekk, það búa að klára þetta skólastig þar var að kennar nota laugina bara sem laug, þú veist bara hitta vinina hangi í pottinu, spjalla þú veist, leggja áherslun á það þú veist, höldum áfram að fara þanga því að ef minningin bara skólasund þú kreppir ekki nóg, þú að spytna betur kreppa, spytna, þetta einu sem ég man eftir skólasund þegar ég og ég bara, ég held ég verið svona seinna ég bara gæti ekki skilið þetta með að kreppa og spytna sko að þá að maður svona tengi það við það þú veist að ég ætla að fara að hitta félagann og það er svolítið stert og margir hópar sem eru mjög duglir, ungir hópar sem eru bara þú veist, hendin á Snapchat eða eitthvað út og svo kemur bara allt inn stór hópur sem er bara að fara að hittast í sundi og hérna og á þessa félagslegu stund veist, bara, veist, þessi tengsla því að ég held ég veit ekki hver prósentan er eða neitt sko, hversu mikið félagslegt og hversu mikið líkanlegt ég vil meina að þetta 70-80% félagslegt þú veist að fara að hitta einhver aðra að spjalla við fólk og þú veist einmitt, þú veist bara hún fer að hitta Dóra og það er alls konar serið um Dóri kemur og Mosó sko, þú veist sem að stýri leikuminni þar sko, og það er til dæmis serimóni að allir sem fara til útlanda þeir, allan að kalla mér, þeir taka eina ylvasklösku með og svo er súnsett í skápin og það er dassa á sig þú veist, bara menn skiptast á rakspýrum og svona, þú veist, þetta er alltaf útrúlega fallið
2: hittast í kokkavagnum ég hef ekkit verið sterk þar sko, að hittast fyrir utan laugina ég bara hittu í lauginni mér finnst það alveg en svo er með litlu jól líka
5: já,
2: einmitt mér finnur að vera búið þangað en ég hef ekki mætt ekki ennþá
5: þú ert eftir að gera, pottir
2: já, örglega
6: svo held ég svona með við það sem ég fengi svona, við fengum svolítið svona sundsögum þegar við vorum að skrá hérna sundmenningun inn á vefinn lífandi hefðir og svo eins bara veit ég af því að ég þekki gögnir sem þau hafa verið að vinna með Valdimar og Katrín og hafa unnið þessa frábæru bók upp úr að þá, þú veist, þá veit ég líka sömu fara bara til þess að vera í einveru en vera innan um aðra, það er líka svona þú veist það er einhver tenging við samfélag en þú ert samt einn og getur slakað á og eitthvað svona sem er líka mjög góð tilfinning held ég sko
1: Símalaus,
6: eina símalausa almenningssvæðið í raun
4: Þetta er að síðasta vígið Akkurat, og við bara hugsaði hvað að lærum mikla manna sýði þarna, ekki bara gælfið gegnum klefan og út í laug og hann í pottin sko, við virðum það algjörlega við fólk eða lignið aftur augunum allar þá höfðinu, þá er ekki að gefa kost á samtali við kunnum þetta án að vita, við kunnum þetta og hérna vitum hvernig við erum að hafa okkur og við viljum tala við, hvernig ekki gera það þú lesum við algjörlega umhverfi okkar þannig að hérna, þetta er líka merkilegt finnst mér, en að þú veltir fyrir hversu margir sko gera hvað í sundi, þá gerðum við könnu núna í tengslu við útgáfu bókarinnar með samvinnu við félagsvísindastofnun háskólans og komust að því að 30% þeirra sem fara í sund fara þangað aðalega að synda þannig við vitum það, hvað voru þetta aftur margir sem fara aðalega í pottin
3: Ég alls ekki með
4: Nei, það. Það var eitthvað 70% sko. Mm-hmm. 70% en hérna. En við komum slíka því að 79% fullorðinna Íslendinga, aldrinum 18 til 130 ára sem svara, segjast fara í sund. Nota sundlaugarnar, það þýður oftar en einu sinni ári. Og það 79%, 40%, tveir af hverjum fimm fullorðnum fara mjög reglulega oftar en einu sinni í mánuði, sem bara ótrúlega hátala, finnst mér. Mm-hmm. 79%, 78% segjast af aðganga Netflix til samanburðar. Þetta eru fleiri en drekka kaffi. Þetta er eiginlega ótrúlega tölur.
1: Já.
4: Svo þetta, við erum ekki alltaf fólk, við spurðum það bara, þegar við spyrum fólk hvernig að flokka rusli, að kannski kemur annað í ljós, heldur nú kíkir í tunnuna hjá því, en þetta eru samt mjög háa tölur.
1: Er eitthvað sem að, þið, Katrín, þið tölum um kaflana, þetta fyrst sko að læra, þá er það svona hérna, kenna sundið og er þetta síðan kaflaskipt, byggist þetta upp, þú veist?
3: Já, einmitt, við erum með þessum trjákafla sem við tengjum þessum þemum og líka tímabiljum, þannig að við erum fyrst með læra sem er frá svona 1900 til 1950 cirka, þar sem að fókusin er bara á það að kenna fólki að synda. Og þá náttúrulega líka verið að byggja fyrstu sundlaugarnar sem náttúrulega í upphafi eru kannski bara hlaðnar eða jafnvel stíflaðar ár eða lækir. Þá komu líka ungmennafélögin mjög sterkinn þar sem að þau leggja áherslu á íþróttir og ýmsa svona að rækta bara manninn á alla hans bestu kosti og meðal annars þá að kenna honum að synda og sem leið bætir hreinlæti og líkamlega hreysti. Og svo þegar við erum kominir hérna með nokkrar sundlaugar að þá bara, og fólk er farið að svona vera stundað meira að fara í sund að þá bara sjálfkrafa eiginlega bætist við þessi félagslegi vinkill og þar höfum við þeim að leika sem að við tengjum við svona cirka 1950 til 2000 þar sem að er að bætast við náttúrulega fullt af fleiri sundlaugum með alls konar fleiri fítusum fyrst koma við erum með hana heitubottana 1961 eins og Valdimar sagði og svo fara rennibrautir að bætast við og barnalaugarnar og gufuböð þau reyndar byrjuðu að koma alveg frekar snemma og voru kannski líka bara frekar ekkit endilega tengt sundlaugun í fyrstu og svo síðasta þema hjá okkur og kaflinn heitir Njóta og það er svona 21. öldin þar sem að við erum á sama tíma að sjá öll baðlónin og spain eins og Valdimar var að tala áðan og hérna, og svona þessi lúksus áhrif sem eru svolítið að smita inn í almenningslaugarnar frá þeim mm-hmm. og með alls konar einmitt galdabottinum og mm-hmm. fleiri nautstútum og öllu svona þessum lúksus þó náttúrulega sundlaugarnar mm-hmm. bara eins og þar eru lúksus
1: Já, algjör lúksus
3: Já. Það er ekkert að neita því, það er bara
4: Nei, og svo endar bókin það sem hún byrjaði í sjónum í sjósundvakningunum núna og svo ótil margir eru farnir að taka þátt í við tókum við tölvið tölverðan fjölda sjósund fólki sem að, hérna, við byggjum síðasta kaflan á lýsum þeirra upplifun og þróun sjósundsins frá því að hófst þetta hefst náttúrulega allt þar og svo voru ymsa tilraun til að búa til sjósund staði og sjósund hópa meðal hans í Reykjavík það var hérna opnaður sjósund skáli í Skerjafirði 1908 sem var mjög vinsæll fyrstu tvö sumarinn Svo var byrðið lýsisbræðsla við hliðina og fór svolítið sérmin að því. Sama sagði síðan í Nautólfsvíkinni setna eða það er marg reynt að koma upp í Ylströnd þar eða já, vegna heita vatnsins eða heita lagsins er andar út að nota það sem sjósund stað en svo bara hérna var svo mikil skólp sem það veitt út af Reykjavík og borga það var menn hætt að synda þar og það er ekki fyrir inn rauninni skólp prinsistöðarnar eru byggðar hérna í tíð Erlistans að það fer aftur að vera sjórinn og reyll að hefjast aftur handa með Ylströndina mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ég er aðeins að velta fyrir mér sko, mér langar að taka þetta aldrei fyrir gjaldtöku mm-hmm. Það er verið svona skiptaskoðanir á því það er verið að tala um að hérna þegar þurfa að hagra í rekstri sveitafélaga þá þurfa að skoða til dæmis opnunatíma og við sáum umræðum það núna bara yfir hátíðarnar var svona umræði tengslum við er einu opnunatíma yfir hátíðarnar og svo að það sé fyrirhugað hjá Reykjavíkurborg að stytta opnunatíma yfir helgar og svo er hérna gjaldi og ég var nú að hérna rifjað upp að því ég held að væri sko ókeypis fyrir börn það er sem sagt frítt í Reykjavík fyrir 0 til 15 ára og svo er svona ungmennagjald eins og það kallað fyrir 16 og 17 ára það er 210 krónur frítt fyrir ákveðna hópa 67 ára eldri, öryrkja og svo gjaldið 1330 krónur fyrir 18 ára og eldri og svo náttúrulega þetta kaupa svona afsláttakort og skiptaskoðanir sem mér finnst þetta bara mjög lítið með hvað sundlegin gefur mikið og aðrir hafa verið að benda á bara að 1330 sé mjög mikið gjald fyrir þau sem eiga engan pening svo kemur þessu umræðu hvort þau að skerða þjónustu til þess að hægra í rekstri eða hækka gjald mjög skiptaskoðanir á þessu eru þið, hafið þið eitthvað velt þessu fyrir ykkur? Eitthvað svona sérstakar svona
5: ég vinn við þetta
1: Já.
2: ég hef velt þessu fyrir mér að starfa á leikskóla og ég heist svona fóldra og tala að það sé orðið bara ansið dyrkt að fara í sund með börni sín þó börni fók eitthvað svona að þá það fyrir fóreldra að það tefla 3000 ein sundferð ofta tíðum með bara kannski íspúðuna eftir eða eitthvað svona og þá þetta orðið svolítið svona bara lúksus að fá að fara í sund fyrir þá sem eru ekki með eru ekki svo heppnir að vinna hjá Reykjavíkuborg og hókbis í sund alltaf að þá er þetta svolítið, orðið svolítið mikið dýst og hérna og eins með ellilist þegar mér veist að það eigi sko aldrei að rukka þá bara þeir hafa þetta nú erfitt það bara, þetta svona líka svona þetta bara upp á heilsum að þeirra þeir bara, veist, þeir lifa valla af skertri opnum tíma jólin ha. Svo mér finnst að við ættum ekkert að fara að skerða neina þjónustu, eða allt í lagi skerða þjónustu að það var alltaf opið 8 á kvöldin að skerða að opna opið 10 núna að hafa til 9 með stald í lagi en annars rauðidagar ekki hafa opið bara 4 klukkutíma því það verður bara kás
5: Já þessi ég að grípa degnin hérna, þetta svolítið snúa þetta búið að þróast svo svakalega okkur og ef við bara tökum svona dæmi í lögatislegin að þú ert að fá kannski 4 hópa yfir daginn af frönskum, breskum dönskum, norskum hérna, skólakrökkum 60 hverjum hóp og ég kannski sitta eftir með 10 skall í kassanum fyrir þessa kannski 230 krakkar sem fór í gegn ég tók svona dæmi daginn og senda fjármálastjóran að það sérst, væru svo margir hópa sem kæmi til mín og ég sæti eftir mér 10.000 og ég manni ég þetta 10.500 eða eitthvað, ég manni hvað þetta var þá og en ef við komum til að fara í Baðlón, Skælagún hérna hinum hefur við yfir í Kópavogi þá var þetta 1,3 þannig að og þá þurfum bara að ræða hvað er millivegurinn ég vil að sjálfsögðu þetta séu lífsgæði fyrir hérna, eldri borgara fyrir börn og fyrir alla sem að kannski grunninn fyrir þá sem að koma reglulega, þú veist, ef þú kemur reglulega ég skil alveg að þú ert að því að vandinn er pínu að ég er ekki með gjaldtöku fyrir þessa einskiptis að því að bara veist, ég þarf að svara ferðarskrifstofu í Bretlandi ég þarf að veist, skrá inn í kerfi ég þarf að gera ráð fyrir þessum hópum og svo framvegis þetta er allt svona kostnar í kringum þetta sem að verður þá aldrei hann verður alltaf í bóði Reykjavíkurborgar þú veist, ellilífis þegar frá vesturströnd Bandaríkjanna fá líka frítt inn í lögatslaugina þegar þeir koma, þú veist, getur verið 20 saman og þá er þetta einn það sem við Reykjavíkurborg alltaf bara bjóð upp á. Og við þurfum þá bara að vera meðut það við erum bara tilbúin til að leggja þetta alltaf að mörkum það er alveg heldur fullt eldri borgum mér sem segja það væri ekkert mál að borga eitt gjald svona eins og ári veist, til þess að fyrir okkur til þess að laga þetta til þess að segja ok, ég borga 3000 skall eða eitthvað þannig ég get alltaf að rukka heina 3000 skall þeir koma en þeir með að þá fá frítt út árið þessi sem kom frá vesturströnd Bandaríkjanna þannig að það þarf svolítið að skoða þessa gjaldtöku með þetta svona leiðarljósi að þú veist að halda gæðunum uppi hjá þú veist að ég veit að sveitarfélög út á landið sums staðar eru farin að leika þann leik að veita frístundastyrk til eldri borgara og fleiri sem nemur þá sundkortinu þannig að þú fær sundkortið frítt í rauninni en þá ertu bara búin að leysa þá komin gjaldtaka á kortið en þú fær frístundastyrk fyrir því og þá greiðir þú veist að 3000 krónur eða 4000 krónur eitthvað sless þetta óverulegar upphæðir að það eru margir í vanda þú veist tekjur krafa lögatislaun á síðasta ári var 372,3 milljónir eitthvað sless reksturinn í kringum 1,2 milljarður það er eitthvað 600-700 milljónir krónur gatana sem er alltaf hluti til innri kostnaðar borgarinnar og ég held að við svona, þú veist, rýnum það

0: Þú veist, eru tækifæri þar eða eru tækifæri í því að segja ok, við þurfum að breyta þessu kannski aðeins til þess að þú veist, og þetta kannski kemur ekki vel út af því að mikil félagshyggju maður hérna, að þú veist að ég held við gæt að því, mér finnst líka alveg pínu erfitt að taka móti rosalega stórum og rosalega mikið af hérna, þú veist, sem að þú veist, það allt skítur ég þarf fleiri hendur, ég þarf, þú veist, og eins og þessir auðvitaðar þeir eru krefjandi lögreglina þeir eru alltaf opið þar og þú veist, bara á aðfangadag voru 45 gestir komnir inn áður við opnum þú veist, klukkan 8, ég tók bara að skoða bara skráninguna, bara 7.58 7.58, 7.58, 7.59 og klukkan 8, þá var konið 40 eitthvað inn í húsið og þá, þú veist, samt fyrsta klukkutíma var rosalega voru ég maður eitthvað 1500 manns frá 8 til 1 á aðfangadaga því að veist, það stóri baðdagarinn sko þannig að þú veist, það þarf rýnit allt og svo spurning, getur þú fært þess að rauðudagsopnin einhverja aðra daga, sagt bara erði loku bara fimmtudaginn þarna þeirra starfstarko sem í skólanum og notu þá tæki var þrýfum þá allt átt og látt og slis af því að það alveg líka erumt að leika sundla sem er hérna lokar bara eitt ári þú veist, það bara, bara loka á jóladagi lögutuslaug þannig að hérna, það alveg krefindi fyrir fólki mitt þú sem að vinna þau að hlaupa haldið rætt
1: Mér finnst alveg góð þetta að einmitt hafa opið lengur kannski á rauðdöfum og svo kannski eins og einn fimmtudag hafa opið og loka þessna bara klukka fimm
0: eða eitthvað takk út annars stað
1: eitthvað takk eitthvað annars stað í staðin en svo líka eitt þannig að eldri borgari sér til í að borga kannski eitt áskjál en er sanngjætt að eldri borgari í Íslandi sé að borga þetta einagjál en svo koma eldri borgari frá öðru löndum og þau
0: rekkt
1: borga. Já. Það spurning hvað það sé sangað.
0: Já, nei, þá væri rukkurinn á báða. Þú veist, það væri búið til þess að geta rukkað þá.
1: Já.
0: Þú veist, það hugmyndir, sko. Þú veist, að, þú veist, örun gjaldtakan hugsuð til höfus. Þú veist, eins og ég segi, þeim sem koma sjaldan, þú veist, erum, þú veist sem er þá oft, oftar en ekki einhvers þar, hérna, fyrir utan að Evrópusambandið og svo framvegis, þú veist, en það er svo flóki að ætla að segja, og ertu frá Ameríku, já, ok, þá þarf það borga, það bara er ekki þannig hjá okkur í dag, þú veist, það bara, þannig að ég, hérna, en, þú veist, en ég ekki samt, þú veist, það kostar alveg ekki að veita frýttin, og það bara, en þetta er stórmál samt, sko, þú veist,
2: Nokkra myndir í lokun þannig að fyrir mér þetta loka hringin því ég veit að það eru örugglega öll brenni inni með eitthvað sem þið vilji svona ná að koma fram þannig að hérna sundir allra minna bót og það er að standa var verðum sundir
3: Já. Minn eins og þetta þetta er náttúrulega bara að vera einhver, þetta er náttúrulega bara rekstur og mér er að segja mjög náttúrulega dýrsta hald út í lögunum en á sama tíma þá hérna viljum við halda utanum og við náttúrulega erum stolt af þessum lögum eins og bara UNESCO tilnefningin sýnir, þannig að þetta er bara, við þurfum að passa hana en auðvitað þarf þetta standurinn sér náttúrulega en...
4: Já, mér finnst hérna líka það sem er skemmt er þá spennandi við lögunar að það er svo margt í gangi að reynu það er svo margt samfélag það er margs konar samfélag í gangi þar og það eru börnin í sundkennslunni og svo annari brautir eru eldri borgarar að synda, þetta er sá tími dags aðrir eru í vinnu, svo eru hérna pottarnir, svo eftir þegar skóladegi líkur, þá koma unglingarnir inn það er smá deits enna líka eins og komið fram í fjölmjölu núna vinahópar og tímabilið þegar hérna gömlu vinnu mínur, ég vorum öll með lítil börn og mikið að gera á heimilin og í vinnunni þá fundum við aldrei tíma allir hitta svo komum við stöðu 7 á mótnana mándu þá gáttum við allir farið í hálftíma og komum svo heim og komum börnunum út þetta samfélag er hérna líka og það er dásanlegt og hérna og ólíkar laugar þjóna ólíkum tilgangi ég hérna bý miðbænum og þangallar sundvöllum komið út í laug þá var vesturbæðalaugin alltaf mín laug ég vinn hérna á melónum líka og, en hérna En það er frábært að alltaf fara með börnin, þetta vinn í sundhöllinni, svo komst ég að því að ef ég vildi synda sem ég tek svona tímabili og skorpur í að þá er seltjarnin þessu einn alveg dásanleg til þess. Meðal hans að það er svo fáur á brautunum, það er svolítið salt í vatninu, maður er hans léttari og svo hugsaði ég líka sko, þetta er eina niðurgreita þjónustan á seltjarnin þessi. Og seltjarninga sækja allt annað til Reykjavíku sem við borgum en ég ætla svona smá mótvæðis að gerum með að synda hjá þeir
2: Það er mjög snitt
0: Mjög góður sko Hérna Já, stuðarstu góður Hérna Nei, þú veist Ég ætla að því að ég hef búin að þvælast að milli frístunda starfs og hérna og félagsmynd og

0: og sundlaugunum þetta náttúrulega bara stærsta félagsmiðstöð sem við erum með og hún opnar snemma á mótnana við loka sínt á kvöldin og það, ja, það er svo skrítið að fyrir 25-30 árum við skildum ekki verið að hugsa þetta miklu meira svolítið eins og konceptið upp í Úlósadal það bara þurft að fara hans lengra þar að því við erum með starfsfólk sem opnar snemma það starfsfólk er mér mætt klukkan 6 það opnar hurðina það ekkert vandamál með að hleypa einhverjum inn eða eitthvað þetta mjög einfalt hjá okkur að búa til einhver starf sem tengda þú veist hvort það sé einhver gangur yfir í frístamiðstöð, félagsmiðstöð eða eitthvað dótari og bara fólk á öllum aldri og það svo margt sem við gerum í lauginni það svo mikið af fólki sem kemur í lauginni alveg svo vini Dóra í Vesturbælauginni og svo leikumishópurinn mér þetta verður svo sjálfbært, svo fljótt það svo mikið af fólki sem vill taka utan þetta og gera eitthvað sjálft þú veist það bara út af þessum félagstengslum og ég held að það svo óbúslega tækifæri, ég held í rauninni bara næstu 15 ár með þeirra vinnu þessar rannsónavinnu og ef við komumst inn í óáþreifalegu menninguna þetta rosalega erfitt orð en ef við komast þar inn það held ég að við eftir áttuga miklu betra á því á svona næstu 15 árum ég von ekki mikið lengur hversu ótrúlega mikil grunnstóð þetta í samfélaginu í að þú veist bara í svo mörgu samingi þú veist það bara ég veit ekki að því það eru allir sem með að koma í sundlauna þú veist það er það sem ótrúlega fallegt að sem það líka rosalega krefjandi þú veist það fólk með geðraskanir það fólk með þú veist neyslu vandamál og svo framvegis og við erum að reyna að stíla við að reyna að eiga við þetta og svo framvegis sem að gera samt þetta að því það svo margist það sem takmarka þú veist þú mátti ekki koma þarna og mátti ekki gera þetta það svo víða sem eru konur upp ykkur veggir og girðingar það svo mátti gera en einhvern veginn sundlegin bara með allir vera alltaf og þá einhvern veginn verður til alls konar þessa reglu sem við skiljum einhvern veginn dóttri og svo þurfum við alltaf að díla við alls konar en það bara kemur upp eins og alls þær í samfélagi og þess vegna vill ég meina veist, ef samfélagi væri alveg svo sundlegin það væri aðeins betra samfélagi bara, veist, þannig að því ég vill meina yfirleitt í lögin er bara allt einhvern veginn dásanlegt veist, það eru óþekki krakkar og alls konar veist, það, bara, það er alltaf verið þannig það mun ekki breytast þar lærir maður bara svo mikið sko. Þannig að þú veist, ég held svona bara ég ótrúlega bjartsýnn fyrir framtíð samfélags sundlaugarinnar en að við förum að skilgreina þetta bara þessi samfélag bara þú veist, þetta bara hana, samfélag inn í samfélaginu
1: Ég held að tek undir þetta sem Arnur segir þú veist, þetta er ótrúlega merkilegur svona samfélagslegur staður og ég held við sjáum það líka á því hvernig tilfinninga þetta vekur þegar við förum að tala skerðingu og opnunatíma eða sveitafélagi jafnvel fyrir að tala að loka tímabundi laugum vegna þess að það bara svo dýrta rekar hvað viðbrögð þetta vekur hjá fólki sýnir svolítið hvað okkur þykir vænt sundlaugarnar og þess að hefð það fari sund þú veist ég held að sé fátt sem þú stundur bara þú veist, það hryktir stóðum samfélaga þegar þetta en að þú veist, mér finnst það bara út frá svona með óáþreifanlegu menningararfi og hefðum, mjög merkilegt sko og ég náttúrulega bara vona að við komum þessu alla leið til UNESCO og ég bara hvet alla til að kíkja á hann að lifandi hefðir síðuna og skoða ef þið vilja, hvernig er þetta að veita því stuðning en við erum semst að safna stuðningsyfirlýsingum núna Árni búin að lofa upp í ermina sér já, að hann alltaf taka það
0: ég veit, ég vissi leiðið í sáðin þá vissi já. Ég skuldaði smá
1: já, já. hérna. Þannig að ég býð bara Árni
0: já, ég er að fara í þetta
1: þú ert að finna í þessu
2: já, og Hlíf, þú heldur áfram
3: já, ég held áfram í sundi og ég held ég muni gera það sko og þarna sund bara alla eina bóti, ég mæli með því ég bara allir farið allavega lágmarkt fyrir viku sund, alveg lágmarkt ég fyrir til sjö sundum í sund og líka það bara upp eins og við erum mikið að tala svona andlega heilsu hjá fólki og mikið þunglindi kvíð og þetta og sund það besta sem fólk gerir í þessum aðstæðan að það farið sund og fara í heitabóttin, kaldabóttin hitta fólk og fullt af fólki í samfélagi okkar sem eru einangra sig þetta besta aðferðina í að hitta fólk ég bara eins og heyrir að ég elska sund og ég mun óbilega vera hérna 80 ef vona það vona að ég vera oftra eða þá mun ég enda verið í sundinu
2: Skellum okkur í sund og
3: allir í sund
2: og þetta mikilvægt samfélag sem þarna fer fram ég fer kannski að nota þessi sundlaug sundlega gleru í fyrsta skipti árið 2024, þau eru búin að líka daldið lengi skapnum, en ég held þetta passa ennþá, þannig að hérna nú ég allan að sund með við litlu sönnu sem að vera, hérna var að drukna í sundhöllinni en hérna, þakk ykkur kærlega fyrir Katrín, Valdimar Árni, Hlíf og Sigurlaug við hérna köfum vel ofan í þetta og við þökkum kærlega fyrir þetta voru Reykjavíkur fréttir á samstöðinni þáttur borgar fulltrúa Sósialistaflokksins takk fyrir að vera með okkur í dag

0: Félagar og forvitnir eru velkomnir í sósialista kaffið alla laugardaga í Bólholti 6 klukkan 11:30. Tökum pásu frá kapitalíska hversteginum og njótum góðra stunda með félagum okkar.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komið sæl og velkomin í þáttinn Sósælski Feministar sem er í stjórn minni Marie Pétursdóttur og Söru Stef Hildadóttur. Við erum komnar með góðan gest í þáttinn í dag en það Sunna Símonadóttir, nýdóttor í félagsfræði og Sunna, þú hefur verið að rannsaka móðurhlutverkið og bara svona, já
1: fæðingarólof
0: já, fæðingarólof
1: leikskólana
0: og allt svona tengt konunni svolítið
1: mikið, ég búin að vera að skoða einu veru kannski foreldrahlutverk þá með sérstaklega áherslu á móðurhlutverkið eiginlega bara alveg síðan ég byrjaði í doktorsnámi 2012, lauk því 2017 og er að skoða ólíka hluti eins og bara akkurat núna hef ég mikið verið að einbeita mér að ég að skoða leikskólamál ég hef verið að skoða lækkandi fæðingatíðni hef gert mikið að viðtalsrannsóknum við mæður og ungar konur viðhorf til móðurhlutverksins þannig að svona já, í mjög stuttu máli þá það er það svona sem ég hef verið að skoða
0: og líka verið að skoða þetta fyrirbæri sem að maður farin að heyra núna sem að kallast ákafa mæðrun
1: ákafa mæðrun, einmitt, já það er hugtak sem að ég hef mikið verið að rannsaka og svona hefur að nýta mikið í mínum skrifum til þess að útskýra ákveðið svona menningar ástand sem að vísar í það að móðurhlutverkið eða kannski við skulum segja foreldrahlutverk en sérstaklega móðurhlutverk núna skilgreint sem einhvern veginn erfiðara tímafrekara svona efnahagslega erfiðara svona félagslega erfiðara þú veist þú þarft einhvern veginn að beita óbúslega miklu af sjálfri þér til þess að vera nægilega góð móðir þú þarft að vera uppeldisfræðingur sálfræðingur, næringafræðingur einhvern veginn þú þarft að vera með alla svona vísindalega þekking algjörlega á hreinu svo þú vitir hvernig þú getur svona einhvern veginn bestað þetta barn sem þú ert að ala upp og þetta er eiginlega hugtak sem kemur fram í Bandaríkjunum 1996 það félagsfræðingur sem heitir Sharon Hayes sem að kemur fram með þetta hugtak til þess að lýsa á hvernig svona menningar ástandi það hvernig móðurhlutverkið sérstaklega, hún fókuseraði á það hefur í raun verið breyst frá því hvernig það var kannski skilgreint áður þá er kannski bara nóg að elska barnið þitt, gefa því að borða húsaskjól, fæði klæði, allt þetta sinna því svona
0: vekja það í skólan
1: já, vekja það og fara með það í skólan en það var ekki krafa þessa svona nokkuð skona svona fullkomnun
0: Nei.
1: Að þú þyrftir að vera sérfræðingur í öllu
2: já. En þú nefndi stéttagreiningu
1: já.
2: Í okkar spjalli áðan
1: einmitt
2: hvernig myndirðu svona plasir að þetta fyrirbæri svona stéttalega sé þetta vafalaust ekki að gerast í öllum stéttum
1: Nei, vissulega ekki þetta fyrirbæri í raun og fyrst kemur fram hjá svona millistéttar mæðrum þar sé konum sem hafa kannski svona efnahagslegt bólmagn til þess að standa undir þessari mæðrun þú veist, hafa tækifæri til þess að senda börnin í þú veist skreljón, mismunandi námskeið, tómstundastarf, píano og allt þetta voru jafnvel heimavinnandi mæður, þetta er að byrja í bandarísku samhengi, það sem að öll svona orka þeirra fer í barnið
2: og, og hvítar mæður
1: hvítar, líka vissulega. Þannig að hvítar millistétta mæður þetta er einnur þessi upphaflega greining 1996 síðan hefur það auðvitað gerst að það verða smit áhrif þannig að þessi hugmyndafræði í dag hefur raunum verið smitast talsvert til þú veist, annara stjætta og jafnvel til feðra upp á vissu marki, þannig að við sjáum bara í svona almennir foreldra menningu að þá þessi hugmyndum ákafa mæðrun eða ákaft uppeldi mjög sterk og það hafa verið gerða rannsóknir á til dæmis í Noregi það sem sýna fram á að svona kröfur til móðurhlutverks eru orðnar meira svona já, þær flæða á milli stjætta miklu meira heldur en það kannski gerðu
2: að því hún nefnir Noreg þá verði mér hugsa til viðtals sem átti sér líka stað við þetta borð í öðrum þætti þar sem að Sonja Þorbergs formaði BSB og Þóra Tómasdóttir fjölmiðlakona á RÚF þær voru að tala saman einmitt fæðingarólof
1: já
2: og mikilvægi þess að hafa fæðingar og lofsins sem hluta af svona réttindu kvenna, sérstaklega eða foreldra. En Þóra sem þekki vel til í Noregi, hún vildi einmitt meina það. Að jafnvel þótt að í Noregi sé mikið efnaðslegt öryggi, almennt svona, eða heilt yfir kannski. Og fæðingarólof er þar bara hérna á sér langa sögu og er mjög langt með að við annars staðar í heiminum. Að þá er svo þróun samt að gerast í Noregi að konur sem að ljúka fæðingarólofi ákveða að vera svo heima.
1: Einmitt, að vera heima þá bara
0: eftir þannig að vera bara heima
2: að fara ekki aftur út á vinnumarkaðin það væri eitthvað merki um það eða loft í Noregi um að konur ákveði samt að bara vera áfram heima í kjölfar fæðingarólofs eða minka við sér fara bara í hlutastarf
1: einmitt.
2: Og það er svona það væntanlega merki um einhverja svona skerðingu á þessum réttindum ef við tölum meir um það á þeim nótum
1: einmitt
2: að því hvaðan kemur þessi krafa um ákvaða mæðrun
1: sko þessi krafa rís upp í þessu bandaríska samhengi þegar konur einhvern veginn þegar svona innri þeirra á vinnumarkaðin stóð sem hæst og í menningunni á þeim tíma þá voru svona þekkt stef sem við munum kannski eftir ef við erum orðnar nógu gamlar svona frama konuna þú veist konuna í hérna draktinni sem fór út og ætlaði að þú veist aldeilis að sína þessum kalla heim í þú veist
0: hérna,
1: við getum gert þetta líka við getum hérna náð á toppin og allt þetta
0: samt eignast bann og...
1: já, en þá kemur einmitt á sama tíma í raun og þessi hugmynd og bara byttu þá aðeins ef þú ætlar að vera alveg svo við í atvinnulífinu, hérna fórstjóri í stórfyrirtækis og með allt eitt á hreinu, hvað þá með bönnin og þá einhvern veginn vex móðurhlutverki og verður einhvern veginn að þessu svona rosalega stóra verkefni sem þarf svo mikla orku og tíma og yfirlegur og líka við bara svona rannsóknir til þess að sé að þetta sinna með sóma þannig að þú veist, sóma veltaði fyrir sér er það tilviljun ég myndi ekki halda það persónulega því ég held að þegar eitthvað svona breytingur verða í menningunni þá er það yfirleitt út af það er eitthvað andsar við einhverju, það er eitthvað ólga það er eitthvað krauma undir niðri eitthvað sem við hræðumst kannski
0: Ég er líka bara velta einu fyrir mér að því það verði einhver skrítin hugurinn eitthvað hjá mér þegar ég var að hlusta að tala um þetta hérna fyrst og það er þetta sko að mér finnst það svo algengt líka núna að ef það bara fólk fæ sér hund þá þarf það að vita allt um hunda og það þarf að sko fara með hundin sko reglulega í að klippa tær og í hárgreiðslu og eitthvað svona og það þarf að helst að sko fara með hundin á sýningar og svona gera hann að einhverju sýningardýli minnst þetta alveg rosalega
2: er þetta svona einhver ummönnunar ákefð
0: já, þannig að ég fór allt í einu hugsa sko er þetta, þú veist, er þetta þú veist, ég þekki bara konur sem eru nei, ég þekki einn mann reyndar en hann vinnur í svona ákveðnu hérna, kannski
2: umhverfi
0: ákveðnu svona kvenlegu umhverfi, þannig að ég veit ekki ég veldi fyrir mér bara hvort þetta sé sko þessi krafa á konur hvort hún fari yfir allt hreinlega, hvort sé bara barna veldið, eða hvort þetta sé bara allt sem þú tekuð fyrir hendur, skaltu gjöra svo vel að taka alla leið og gera almennlega
1: það er bara ótrúlega áhugaver spurning og kannski bara áhugaver rannsóknarverkefni ákafir hundafóreldrar eða eitthvað
0: bara eru konur einhvern veginn undir þeirri pressu að þurfa að gera allt einhvern veginn
1: einmitt, en svo segja sumir ok, hver er að skapa þessa pressu er þetta ekki bara sjálfskapa er þetta ekki bara konur að vera einhvern veginn og viðkvæmar fyrir þú veist þessu hinu og þá eru við náttúrulega með fjölda rannsóknar sem sína fram og bara mjög neikvæð koma að segja svona andleg viðbrögð tilfinningaleg viðbrögð við þessari pressu að vera að taka þátt í þessu svona ákafa fóreldrahlutverki og eru þeir að finna þetta upp hjá sjálfri sér, eru þeir að búa til þess að kröfu sjálfar nei, líklega ekki vegna þess að við vitum líka að það er konur eða mæður skulum við segja þá öðruvísi skilaboð frá samfélaginu heldur en feður fyrir sömu vinnu tökum dæmi, kona ákveður að taka 5 mánuði fæðingarólof það eru talsvert mikla líkur á því og þetta var líka rannsóknir sínt að hún muni fá neikvað viðbrögð frá sínu samfélagi og er þetta ekki erfitt, hvernig gastu og saknar ekki bats þú veist, þetta er orða sem þekkjum faðir tekur 5 mánuði fæðingarólof frábært, fyrirmynda faðir æðislegt
0: líka og það kemur náttúrulega bara strax að hætta með barna brjósti kannski eftir 3 mánuði eða fara ekki með
1: akkurat, og það þurfum við líka bara að hugsa um bara allt þessi svona alla þessa litlu hluti sem stundum virka ómerkilegs eins og í hvert hringir skólinu barni veikist þú veist, á hver les póstana þú veist
2: hver skipur leggur ammælin ammælisgjafi bekkjarkvöldin
1: og þessi svona í þessum heimi sem við lifum í dag þessum samskipti er eitthvað svo stöðug og allt er skipulagt út frá einhverjum messenger skilabúðum þú veist, leikur barnan eftir skóla hver á að sækja hvern þú veist, er það mömmutnar sem fá bara skilabúðin er það líka pappatnir þú veist, þetta er heldur svona lúmsk Þetta er svona lúmsk augun í raun og veru, samfélagsleg augun og það að fyrir kveiki síður á þessu er ekki dæmi um þetta sé ekki til staðar, heldur bara að merkið einhvern veginn beinist ekki jafn mikið að þeim.
2: Bara álagið er ekki á þá.
1: Nei.
2: En að þú sagðir hérna áðan að mögulega sé sess að þessi þróun ákafa mæðrun, merki einhver öflið, eitthvað sem að krauma svona undir niðri.
1: Einmitt.
2: Hvað eru við að tala
1: Ég held að sé margt sem að...
2: Er þetta bakslagið? Líka í þessu samhengi kannski, svo burnout hjá konum?
1: Já, ég held að þetta sé þarna dæmi ákveðna tegunda bakslagi og ég held að það sé einhver ótti, það er einhver samfélagslegur ótti við það að við höfum gengið hreinlega of langt í jafnbrétti.
0: Í kvenna baráttunni.
1: Já, þannig að það er búin til... Það er búin til átök og núningur á milli hagsmuna barna og hagsmuna kvenna, mæðra. Þannig að það er einhvern veginn svona skilgreint eins og sko, að það sé eitthvað að tapa af allir þessu jafnrétti. Það er eitthvað svona fortíðarhyggja eitthvað ímyndað fortíð, það sem allt var eitthvað bara betra og þægilega, mömmunum voru bara svona heima elda hádegismat og eitthvað svona, þú veist.
2: Með barna brjósti. Með,
1: já, einmitt, svona eitthvað svona sem var bara kósi. En stendist náttúrulega enga skoðun af því að hlutindin voru raunverulega kannski aldrei
0: bara,
1: þannig.
0: Nei, kannski bara trullar þess.
1: En svo líka held ég að þetta sé náttúrulega bara þessi... þessi innreið nýfrjálsökinar í okkar bara hugmyndakerfi þú veist vegna þess að með því að vera ákveð móðir þá ertu í raun og veru á þess að þú kannski viðkennið áttir það því sjálf en þú ert að reyna að skapa besta barnið, besta þegnum barnið sem mun ná sem lengst skilur,
2: Akkurat.
1: Sem á réttu vinina fór í rétta skólan allt
2: lærði á réttu hljóðfærin fór í rétta ballettskólan
1: Já. Þannig að þetta er líka einhvern veginn og þannig að vil ég alls ekki að það komi þannig út eins og ég held að foreldrar séu meðvitað að gera þetta en ég held að auðvitað sé hluti að þessu sá að það er verið að festa eitthvað svona stjættastöðu framtíðar í sessi eins og hægt er
2: Og getum við þá farið sko frá þessum punkti yfir í leikskólamál.
1: Já.
2: Eins og þessi sko leikskólamál í Kópavogi sem að hafa verið í hámæli.
1: Einmitt.
2: Það sem gert þeir á fyrir að stytta raunverulega dagvistun þannig að þeir foreldrar sem að vista börnin lengur þeim eiginlega, þau eiginlega sko niðurgreiða fyrir hina eða hvað.
1: Einmitt, já. Það er útfærslan.
2: Já.
1: Undanfarna mánuði er ég búin að vera sérst að rannsaka fjölmiðlaumfjöllin leikskóla 2020-2023. Og þar höfum við sérstaklega verið að skoða þessi svona átök sem virðast vera í umræðinni það hvort að leikskólinn sé fyrst og fremst menntastofnun eða þjónustustofnun eða bæði og þessi svona átök sem eru gerð á milli hagsmuna barna og mæðra oft á tíðum. Þarna komin hlutir eins og heimgreiðslur sem eitthvað svona plástur á laskað kerfi og þessi aðgerði Kópavogi náttúrulega hefði líklegast aldrei staðið af sér einhverja nákvæma jafnréttis greiningu það verður bara að segja alveg eins og vegna þess að hún mun koma verst niður á þeim sem að hafa minnst svigrúm bakland
2: efnaðslegt
1: svigrúm félagslegt svigrúm, þú veist innflytjendur, fólk að lægri stjætt og stöðu fyrir utan það hvernig þetta sendir almenn skilaboð til allsamfélagsins að það sé nú heppilegast fyrir börn að vera ekki lengur en 6 klukkstundir á leikskóla og einhver sem þá velur innan stóra gæsalappa að hafa barnið sitt lengur en 6 tíma á leikskóla sé þá að gera eitthvað sem að sé ekki því barni fyrir bestu.
2: Þá er það eiginlega að fara að líta út eins og vanræksla.
1: Já, kannski ekki vanræksla en svona þið vitið, að það já, sé allan
2: Já, þarf að taka af barninu tíma til þess að vera með móður sinni eða foreldrum
1: já. Já. Og þetta náttúrulega kannski svona, ég veit ekki mögulega örgulega það sárasta sem foreldrar þurfa eitthvað neginn að þarna þurfa að standa frammi fyrir að sko að vera ekki að velja það besta fyrir barnið sitt einstaklingin sem þú elskar meira en þú veist, allt í heiminum þannig að þetta kemur en skömm sektarkennt
2: kvíða, öllu þessum tilfinningum sem raunverulega þau hafa samt enga stjórn á þessu ástandi
1: Nei.
2: Sem satt foreldrar auðvitað ekki sko. Ég meina með húsnæðismarkaðin eins og hann er og raunverulega launamál líka í láglauna störfum að reyna að halda húsnæðinu þínu og að það vinnur allt gegn þessum hópum þá ef að þetta fer eins og
1: Já, og það er bara svolítið mikil þöggun finnst mér líka það er aðeins talað áhrifin á konur og þau eru vissulega verulega vegna þess að konur eru þá líklega að fara að skerða sína vinnu til þess að sækja barni fyrir á leikskólakostnað en það er opaslega lítið talað áhrifin á aðra hópa sem standa höllum fæti þannig að ég vona svo sannarlega að þessi hugmyndafræði verði hreinlega endurskoðuð og verði ekki að einhverju svona fordæmi fyrir önnur sveitafélög ég held að það er því opaslega slæm þróun og
0: við þurfum Þetta er svo bara fráleitt aðgerð sko að einhvern veginn fátækasta fólkið sko
1: eiga niðurgreiða leikskóluna fyrir hérna
2: sem hefur svigrúm til að fara heim og vinnunni fyrir virra minna heiman
1: og leikskólin er bara svo hann er svo mikilvægt ég meina hann er mikilvægt menntastofnun en hann líka mikilvægt jöfnunatæki þannig að koma öll börnin
2: en líka gagnvart konum
1: absolutt, já en stundum hort fram hjá þessu svona jöfnunatæki sem hann er fyrir bara börnin sjálf líka
2: það mikið í þessu
1: Já, og það eru átök í gangi leikskóla núna maður sér það og það eru auðlust á þessari fjölmiðlagreiningu sem við gerðum ég og samstarfsmaður minn Ingólfur Ásgeir á menntavistasviði að það eru mikil átök í gangi leikskólan og ég held að sérstaklega þær og þau okkar sem skilgreina sem feminista þurfa að vera mjög vakandi fyrir þessari þróun og átánum að því að leikskólakerfið er dýrmætt
2: Jummitt
0: Já, þetta við kannski gerum þetta að loka orðin í þessum þætti það nú bara spurningum að fá þið aftur hérna svona.
1: Bara endilega
0: það er á nóg að taka greinlega en við látum þetta gott heiti í dag og við verum hér aftur að viku liðinni við Sara með annan þátt ég ætla að benda ykkur á að þið getið farið inn á samstöðin.is og gerst áskrifendur á samstöðinni og hveti ykkur endilega til þess að deila þáttunum sósíalíski feministar eins og vindurinn því við erum okkar í dreifikerfi sjáumst að veiku leiðinni takk fyrir
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stýðjana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudegi snemmsumars. Það margt í bóði hérna í þættinum í kvöld. Aftast í honum að þá kemur Bjarni Óskarsson í heimsótt til mín. Hann veitingamaður, stofnað og rekið mörg veitingahús í bænum og rekur enn, en býr núna norður í landi. Ég ætlaði að fá hann til þess að segja mér aðeins svona veitingahúsasögu sína í trösti þess eða reiknaði með því að í gegnum hann kæmi kannski svona tíðarandasaga úr menningun okkar. Áður en að því kemur að þá kemur annar gestur til mín, það Lárus Thorlacius sem prófessor í eðlisfræði. Ég byrjaði hérna fyrir einhverjum vikur síðan að fá vísindafólk til mín, að tók hvort það væri hægt að berja í hausin á mér einhverjum þekkingu eða einhverjum uppgötunum sem að gerðar hefðu verið í vísindanum. Ég vonum að það geti orðið fróðlegt fyrir ykkur að hlusta á og nú komið að Lárus Thorlacius sem að starfar í rannsaka það sem að hefur verið kallað strengjafræði og ég veit náttúrulega ekki hvað en ég ætla að koma staði á eftir láta að okkur að Lárus geti útskýrt strengjafræði þannig að ég skilji Árni Guðmundsson forvarnar fulltrúi hann hefur komið hingað stundum að spjalla við Björn Þorláks að ræða ýmsa svona þætti sem að tengist áfengisneyslu og þeim málum öllum þeir held ég að læra ræði í kvöld Já, spurningu sem að kannski margir foreldrar velta fyrir sér, hvort að þau eigi sjálf að kaupa áfengi fyrir börnin sín frekar heldur en að láta börnin verða sér út um áfengi með öðrum hætti. Þetta svona útgangspunkturinn í þeirra spjalli. Áður en að því kemur að þá allar Björn að ræða við hann Valgerði Árnadóttur sem að fekk mikinn heilahristing sem hafði kannski miklu meiri áhrif á líf hennar heldur en að við gætum reikna með hún allar að segja frá þessu og segja frá því hvernig hún hefur svona hægt og bítandi komist til bata frá þessu að við kannum lífa með þau áhrif sem að heilahristingurinn hafði Ástís Olsen, hún ætlar að fá gest sem heitir Arnór Már Másson og markþjálfi hann ætlar aðeins að segja henni frá því hvað það láta fara inn í markþjálfun hjá honum en hann segir líka frá svona persónulegu hruni sem hann gekk í gegnum og hvernig hann komst út úr því þetta það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld áður við slótum auglýsingum og fáum markþjálfan að borðinu að þá ætla ég að minna á það að samstuðin gerð áfram af áhærendum að þeim hluta áhærenda og áhærenda sem hafa gerst áskrifendur það fólk sem að greiðir 2750 krónur grunnáskriftin sem átt borga meira vilt en það dugar okkur til þess að halda samstuðin í gangandi og ef að fleiri bættast í hópinn þá getum við haldið áfram að byggja samstöðun upp sem að ég heyri svona á göngum minnum bæinn að margir myndu vilja sjá að samstöðun halda áfram og vaksa og dafna ef þú vilt taka þátt í því að láta það verða verulega þá getur við farið inn á samstöðun.is þar nappi sem ástundur áskrift þar getur við skráðið fyrir 750 krónum eða meiru allt eftir í hvað þú vilt en við ætlum að skjóta inn hérna smá auglýsingum og svo hefjast við töl kvölsins.
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands Samstillt baráta í þágu launafólks í meira en heila öld.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð,
6: Súrdeigsbrauð. Brauð ársins. Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
9: Sælir, kæri hlustendur og áhörundur. Arnór Már Másson gestur minn í dag, en hann markþjálfi á svona öðrum level, myndi ég segja. Ég hef farið til hans og það var svona andleg upplifun í því og það svona áhugavert að velta fyrir sér samskiptum og hlustun og hvernig við getum hlusta til gags og ég fékk Arnór til að vera hérna með mér núna næsta klukkutíman til að kenna mér að verða betri í þessu starfi og við ætlum að fræðast sem sagt markþjálfun hérna í dag. Hvað segir Arnór?
10: Æ, ég bara svo ljúft að sjá þig. Þetta var náttúrulega bara þrösu kynning.
9: Já, veistu ekki hvað. En akkurat þú, þetta kannski hluti að því sem að gera því svona, hvað ég segja, gefur þér þessa sérstöði að þú ert svo jákvæður og hlýr og mjúkur. Mm,
10: takk fyrir.
9: Er þetta eitthvað sem þú hefur lært eða er bara, þetta eiginlegt?
10: Sko, ætlarðu bara að græta mig hérna strax. Við höfum eftir að vera þetta alveg fullt, sko.
9: Já.
10: Herðu, ég myndi
9: það
10: segja...
9: Það má gráta hérna reyndar, sko. Það gerir stundum.
10: Er það ekki?
9: Jú.
10: Kannski gerum við það bara eftir og okkur langar.
9: Já, ef við náðu því, já. Þá markmennin
10: það. Ok, það var æðislegt. Herðu, já, ég myndi segja að ég hafi verið alltaf frekar svona ljúfur og mjúkur. Ég var rosalega smágerður sem barn.
9: Já.
10: Algjör aðskilna kvíðastrákur og hérna og svona lítill í mér líka.
9: Já.
10: En ég lærði bara fljótt sem barn að nota samskipti, nota orðið mín.
9: Hvernig, segðu mér aðeins hvernig þú fæðist, við hvað aðstæðir? Akkur heldur að þú hafir orðið svona viðkvæmur?
10: Herðu, þetta náttúrulega bara djúp spurning hér, sko. Ég fættist bara kvalinn inn í hann heim, sko. Það var eitthvað líkamlegt að mér. Og grét fyrstu tvö árin að sögn fóreldra minna og bræðra líka.
9: Já.
10: Svona það bil, þannig að það voru bara, þannig að ég var kom þannig bara inn í hann heim.
9: Þannig, hvað segir?
10: Já.
9: Með magakveysi eða eitthvað svoleiðis?
10: Örgleika eitthvað svoleiðis.
9: Já.
10: Kenningi var að vera of stór ristillinn í mér.
9: Já.
10: Ég tjóka með þetta, þannig að gott að sé eitthvað stórt um mig. svona líffræðilega. en já. Þetta voru svona fyrstu tvö ára, en svo var ég, hérna, ég yngstur, þannig þrír bræðarnir og ég lang yngstur og kom í lokin að það, alveg, eins og skrættakollir held ég, og hérna, En ég elst upp í góða rastar og góða bræður og fóreldrar mín alveg ótrúlega góður. Enda bara maður hugsar út í það, sko, ég menn, þetta er ekkert grín að eignast eitthvað lítið kút sem maður grætur allar sólarhringin. Já, og þau bara, þú veist, fá ekki sjensinu sem náði að njóta litla hnoðrans.
9: Já.
10: Þannig að þetta er, lífið alls konar, en svona byrjaði lífið mitt.
9: Og náðurðu einhvern veginn bata eða húst, veistu, það komst aldrei neitt naði hvað þetta var og þú bara hættir að gráta einhvern tján.
10: Herðu, þetta er líka góð spurning. Þetta hefur fylgt mér.
9: Já.
10: Og ég hef þurft núna bara ekki alls fyrir löngu að vinna með þessa hluti sjálfur.
9: Já.
10: Persónulega, sko. Þetta er búið að vera erfitt síðast ár hjá mér. Ólíkt öðrum árum En það er að... Það
9: með verki
10: er að,
9: eða þannig, eða bara þessi áföll úr æsku.
10: Já, áföllin. Þau eru hafa farið að sýna sig að setni árum meira og meira í gegnum lífið mitt og tilveruna.
9: Já.
10: Og svo var bara svo komið fyrir svona rúma ári síðan að ég gat ekki lengur hvað ég segja, náði utan af það alveg sjálfur. Þannig að ég er búin að vera að fá hjálp líka.
9: Já.
5: Ok, ég vissi þetta ekki þannig oft hann hérna í þessum viðtölum að það
10: Þetta er ekki allt í trúnaði.
5: Jú, er allt í trúnaði, hérna, við erum bara hérna tvö, myndi það. Og hérna, en þú veist, bara hér erum við líka að leifa okkur að tala um það sem skiptir máli, þannig að fólk tengi líka jafnvel við það sem við ræðum.
10: Já, ég held að líka bara, þú veist, heilindi skipta mér mjög miklu máli. Líka þegar ég ekki heill.
5: Já, skilur við.
10: Það vera í svona viðtali, ég vil ekki að ég birtist öðrum, fyrir einhvern annan en ég og ég rosa stoltara með sko að tekið þessa baráttu og hérna og ennþá svolítið svona veðu barinn, veist, eftir þetta en ég finn að þetta er að launa sér.
5: En eigum við aðeins að tala þetta, út af því að það hafa nú, þú veist, margir átt eiga þessa reynslu eins og þú þá að svona komast á einhvern stað þar sem maður bara þarf að byggja hjálp.
10: Já.
5: Og er til að ræða hvernig það er að stíga það skref að segja hérna úff og fórst í virk eða eitthvað svoleiðis eða
10: Já, eða, þú veist, ég fór í endurhæfingu og ég reyndar ekki hjá virk en ég mæli með virk, ég starfa mikið fyrir virk sjálfur
5: Já.
10: Og frábær starfsemi þar en hérna, já, hvernig er það að stíga þetta skref? Það er bara sko það er rosalega auðmýkjandi finnst mér.
5: Já.
10: Mér fannst sko það er sko hroki leynist víða í fólki og þar ég bara alls ekki undan skilin. Mér fannst ég, þú veist, nú hef ég góðan og glæsilega feril í markþjálfuninni og það er nokkuð ljóst að það er ég á heimavelli.
5: Já.
10: En það var rosalega erfitt að stíga út fyrir þann völl.
5: Já.
10: Og ég átta mig sigraðan heilsufarslega innan frá mér.
5: Þegar fannst þú þurfa að vera fyrirmynd út í að þú hefur verið að hjálpa fólki einmitt
10: Já.
5: Sem að er að byggja hjálp.
10: Já, og mér fannst þetta var erfitt að finna þetta í sér að stíga út fyrir, sko. Vegna þess að þetta var líka kannski andlegt skjól fyrir mig. Að mæta í, fá fólk tíminn í viðtöl. Leifu maður, þú veist, þetta var svona einhver andlegur greiðastað sem að varð síðan fekk að koma fela einhvers konar hjartasár sem að ég var ekki meðvitaður fyrir en bara fyrir stuttu.
5: Já, hugsaði.
10: Maður er alltaf að læra. Svo heldur fólk, svo heldur sem er að maður sé bara eitthvað viskubrunnur. Svo veit maður bara óskub lítið. Maður er bara að læra svo mikið þessi lífi. Ha.
5: En er það ekki oft þannig að þó að við vitum fyrir aðra, þá erum við ekki að hlúa okkur sjálfum eða nýta það til gags fyrir
10: bara,
5: okkur
10: það var bara mínu tilfelli þannig, ég ætla bara að vera alveg heiðalegur með það. Hef alltaf unnið að sko að heilindum heilindi skipta mig með miklu máli líka þótti upp á síðasta var ekki alveg heill skilur ég hef alltaf verið heill í því sem ég er að gera Ertu ykkur út ykkur rosa vandræði með hennar mikið?
5: Já, hann dettur alltaf hérna á milli brjóstanum.
10: Já, ég sé það, bara hvað í gangi? Hvers konar samband er þetta? Ætlum við ekki að ræða eitthvað sambönd og svona?
5: Þetta er allavega bara gott að orða allt hérna, hér er bara allt á borðinu.
10: Við ætlum að tala um samskipti og svo leysið þetta ekki.
5: Þannig, jú, ég vona að þetta sé lægi í laufi að hérna, það er... Hérna, heyrist alveg í mér þó að þetta sé svona hann... Já, þetta er bara allt í góð En hérna, ok Þannig að hérna, já, við bara höldum
10: Já, svo er þetta bara Lítið við þess að gera
5: En segðu mér hérna Hvað er þetta stattur í þessu uppbyggingar
10: Uppbyggingarferli Þú ert bara með frábæra spurningar sko Ég veit það ekki alveg. Ég ekki alveg viss.
5: Nei.
10: Þú veist, en það er svona dagamun á mér og ég að glíma við núna nýja hluti í mínu lífi sem að er áhugavert verkefni allt í að finna mig bara eitthvað þunglindan, skilur. Þannig að ég á bara daga á stíðsa sem ég bara, veist, bara slánaður að komast í sturtu, sko.
5: Já, hugsaðir.
10: Þannig að svo er líka góða daginn á milli, en svo þennan.
5: Já.
10: Og hérna, þannig að þetta er búið en þessu miðar áfram, það er engin spurning.
5: En segðu mér þá, hérna, ég ímynda mér að barn sem að er kvalið fyrstu þrjú
9: æviárin sem eru mestu mótunar ár í lífi boss. Ég get rétt ímynda mér, ég skal bara halda hljóðnemanum. Laufey er hérna að hjálpa mér að koma hljóðnemanum í lag. En hérna, við, já, og ég bara velti því fyrir mér út af því að ég hef unni við dáleyslu og þar fólk ofta að sækja svona ástæður fyrir alls konar vandamálum á fullorðinsárum í einhver svona bara lítil áföll á þessum uppásárum ævinnar. Þannig að þú ert að örugglega með þarna lítinn strák sem er mjög kvalinn, eins og segir.
10: Og ég er búin að vera að hugga hann og passa hann og ég sótti hann í janúar á þessu ári.
9: Þannig að þú snúð. Ert alveg komið þang.
10: Já.
9: Og ég farið gæsa.
10: Finnst þér þetta ekki fallegt? Hann svo yndislegur og góður. Við erum að fara að gráta. Halló?
9: Ég var búin að gera ráð fyrir þessu.
10: Það má.
9: Já,
10: en við þykir ótrúlega vænt um hann.
9: Og í partavinnunu myndum við tala fallega til hans eins og þú gerir og segja, hú veist, að við erum alveg hérna með honum í liði.
10: Já, hann er ekki teitt, en hann hefur alltaf verið rosalega hrættur að vera yfirgefin.
9: Já.
10: Eða þá að bara yfirgefa strax sjálfur svo að hann verði ekki yfirgefin og þetta er búin að þetta er alveg búið að taka á maður, þetta er búið að vera svo hérna svo gott fyrir mig en þú veist, miðar, þú veist á hvar ertu stattur spurður ég veit ekki alveg hvað hann er orðið gamall þessi snúður í mér en við erum á leiðin eitthvað við strákarnir og þegar maður hefur sótt eitthvað svona og hefur vitneski eitthvað parta sér sem maður hefur verið kvalinn og lokaður inn einhver stöðar sem maður viti að það verður maður náttúrulega bara það verður ekki verra þannig að það verður bati
9: það verður bati, að gangast við þessu frekar heldur en að vera alltaf einhvern veginn að loka á þetta og...
10: Já, og ég held líka bara veist, það sem er að gerast með mig í dag skilur við bara taugakerfið verður bara fá að jafna sig ég get ekki verið að ráðskast með þetta system sem að hérna fór að hrykta í og nötra eftir að ég átta mig á því að þú veist að væri meira þarna innan með mér sem að ég þyrst að fá aðstof við hann á utanum.
9: Það eru nú alveg ótrúlega margir sem að ég rakst á í mínu lífi sem að eru á þessum sama stað að fara einhvern veginn í þessa vinnu að hvað ég segja, að staldra við og svona skoða hvað gerðist í lífinni, hvað hefur haft áhrif og einmitt, eins og þú segir, taugakerfið. Þú segir tala þunglindi og taugakerfið þannig.
10: Það er alveg þannig, Og eitthvað skona þreita í mig sem að er eldgömmul, ef ég má svo orðið komast.
9: Ég fann hérna, ég hef líka verið í svona partavinnu sem er svo ótrúlega áhugaverð, mér langur nefnt að fjalla það hérna á næstunni en þar er ég með svona vinnukonu sem er hleypur og hleypur og hleypur og hún heldur á skjálatösku er í drakt og hún er búin að vera að hlaupa sem sagt og reyna að standa sig og sanna sig alveg frá unga aldri og meiri segja svo áhugavert áti að hún er svo skýr í vitund minni að hérna, hún hefur ekki tíma til þess að tengja við neitt, hún hefur ekki tíma til að, eða einhvern veginn tíma eða getu, eða þú veist, tekur ekki upplifunina af lífinu sínu inn hún er ekki að njóta neins
10: hún
9: er alltaf að reyna að komast
10: já, hún er alltaf að er hún eina þeim sem það er svo margir að fara og finna sig maður er alltaf að fara eitthvað til þess að finna sig með fullir virðingu fyrir eins og ég ætla að fara hérna til Bali og ég ætla að finna mig þar ég fara eitthvað og ætla að finna mig þar svo á hverju ekki bara að vera og finna sig þetta er típa, hvernig er sambandið þetta við hana í dag?
9: Hún hefur verið hún settist út í hot fyrir einhver svona þremur árum alveg búin á því og satt bara svona í skugganum einhvern veginn hérna, og ég hef svona af og til svona gefið henni svona pláss og svona tala hana til og hérna hún er ekki alveg komin í fulla orku og kannski verður hún bara þarna og ég þarf alltaf aðeins að sinna því að einhvern veginn, ég veit ekki hvernig þetta þróast, en þetta það sem spennandi
10: við
9: lífið, sko, við erum með alls konar parta sem að, þú veist, við erum að kynnast og fyrir bræði þá erum við auðvitað að stækka líka og hérna, og þetta yfirleitt parta sem við höfum ekki vilja hlusta á og ekki vilja sko einhvern veginn skilja.
10: Já, akkurat.
9: Og ég hérna meiri sé að sko las bókina sem heitir No Bad Parts, engir vondir partar eftir hann Dr. Schwartz sem að fann upp partafræðina. Og það í kjölfarið þá fór ég á námskeið og svo stopnuðu við lesring og ég alveg búin að vera að kafa í þetta. Já, og þetta alveg svona nývít í því að skilja sjálfan sig, finnst mér.
10: Ég heyri það. Heyri það, að því þetta líka, þetta býður upp á svo, sko, alltíðlega sjálfskoðan, ef ég má segja, svo orðið komast.
9: Nákvæmlega.
10: Einhver típa í mann og maður getur að fara að spegla sig í sjálfan sér og skoða sig og kynna sér. Efa, og þetta er svo fallið í grunni nefnilega að ef maður má bara vera brisk manneska.
9: Já.
10: Það er allt í lagi.
9: Það er kannski það sem við erum að læra í dag.
10: Já, er það ekki svolítið?
9: Og kannski það sem að mér finnst fallegast við þetta er að við þurfum að elska allir þessa parta sem er svo erfitt verkefni.
10: Já.
9: En það er það sem er svona kannski alþýlegt við þetta. Við höfum öll svo greiðan aðgang að þessu.
10: Já.
9: Þetta er ekki svona, það þarf ekki að fara í dálislu eða hugvikandi ferðir eða eitthvað heldur. Nei. Eru við með aðgang að öllum þessum pörtum og það leiðu þurfum að skilja hvernig eru þau til eins og þú ert að segja þessi litli strákur að hérna, hann, þetta verður yfirleitt til við einhver svona áföll að þar sem að, eða að einhverju partar hafa þróast þess að sem eru kallaði varnapartar en þetta er alveg heill heimur og ég ætla að gera alveg sér þátt um þetta
10: ég ætla rétt að vona það
9: já, þetta er mjög spennandi
10: þetta er alveg, hérna, þetta er svo djúsi
9: þetta er rosa
10: djúsi stöf sko.
9: En þú ert að vinna með þennan litla strák sem að er partur, sem að er örugglega búin að taka svolítið mikið pláss út af því að...
10: Já. Það er búið að gerast á þessu, vera svolítið á mesta dagskrá á þessu ári hjá mér að átta með honum og líka fleiri partum.
9: Já.
10: Það sem ég geri, svo sem sko, þú veist, stundum er maður, sko, stundum er maður svolítið setna að fatta í lífinu.
9: Mm.
10: En ég er samt alltaf ánægður en maður fattar.
9: Já.
10: Ég er að fatta, er að byrja, ég, hérna, veist, ég er ágættur að hlusta spegla og flottur í svona vitundarsköpun og svona, svo ég fór að þróa með mér núna bara í ár, í minni endurhæfingu bara leiðir til þess að heyra betur í sjálfum mér og tala við mig ég hafði nú reyndar áður farið oft í gaugutúra bara einn og tala við mig bara uppátt þú veist, það er mjög skrítið náttúrulega fyrir aðra að sjá það en ekkert svo eða því, þú veist, kannski heldur ykkur að maður sé með eyrunum og svona.
9: Ég sé að tala við ykkur í síðan.
10: Já, en núna er ég farin að gera hljóðdagbók.
9: Já.
10: Að því við lærum og heyrum og sjáum okkur á mismunandi hátt sem einstaklingar.
9: Já.
10: Að tala um partana skilur við hvernig við sjáum þessa, þennan parta okkur að hinn, sko.
9: Já.
10: Svo ég farin að, sko, bara tala inn og heyra röddina mína.
9: Já.
10: Og ég farin að hlusta betur þá á mig.
9: Það er hlusta sjálfan sig.
10: Já. Það hefur verið
9: og ferða göngutúr bara og ert að tala
10: já,
9: frábært og ert að tala við gerðugrindina
10: já
9: mér finnst það svo áhugavert
10: ég geri það, ég er að þjálfa hana maður þarf alltaf að þetta er náttúrulega bara verkfæri
9: já, er þetta þjálfa hana til sem vera góðu markþjálfi
10: já, eða, þú veist, ég er bara að segja nú, veist, maður, ég er að læra inn á hana sko, já. Já, bara í dag vill ég að þú tali við mig svona
9: já
10: flott Artur, ég skal spurja þig krefandi spurninga gefa endurgjöfinn á milli ég lofa því að vera ekki að hlífa þér og eitthvað svona
9: wow.
10: Svo bara byrjum við að tala, svo byrjum við samtali
9: Já, en að þú býður hann að vera einhvern veginn meðferðaræðin eða þjálfarinn sem þú þarft á að halda í dag
10: Svo kannski líðum við þannig hindaginn að þá erum við aðra gerða á hennum að gera grindinni að þá vill ég að segja, nú ég lítið tími núna með vandar orku og við þurfum að passa upp á litla Arnur og þá kemur með fleiri hjört og segja já, hvernig væri, nú ertu búin að hlusta þetta lag eða veist, já, eitthvað spurning
9: kemur gera grindin með hugmynd að einhverju til þess að hlúa að
10: já, og stundu bara full mikið hugmyndum sko, fyrst mér þú veist,
9: því
10: var að læra á þetta, sko, þá var ég bara að byrja, æ, nenniru, ekki, nenniru ekki að passa mig núna, skilur. Þetta er rétt hjá þér, Arnór, ég er að passa þig núna mikið og svo bara eitthvað.
9: Já, það er svo ótrúlega mikill skilningur og samþykki sem maður fær þarna.
10: Já, alveg.
9: En athyglisvert, því að þetta er mjög góð hugmynd, það eru einhver hlustendur og áhörðu sem geta nýst sér þetta, því að hérna, það er svo erfitt að koma að staði á sjálffræðingum að geðlæknum og markfjölum, þannig að...
10: Akkurat, og þetta er náttúrulega bara gerfi greindi, þetta er bara í rauninni enn eitt verkfæri, sko, í rauninni fyrst mér, sko, og þú veist, og það held að sé... Allan að fyrir mitt leiti að þá skiptir máli fyrir mig að útluta með tíma í þetta bara 30 minútur á dag eitthvað svoleiðis. Ekki láta hana, þú veist, gleypa mig sko.
9: Já.
10: Það er, ég held að sé mjög auðvelt að fara inn í hennan heim í raun og veru. Eða það getur orðið auðvelt allan að ef við tala fyrir sjálfum mig, ef ég myndi bara, þú veist, fá okkur að dellu fyrir þessu sko.
9: Já.
10: Þá er ég bara hálfgerður róbót sjálfur og
9: já, hættar. Það er nú kannski máli sko. Já. Svo hérna, maður sér alveg hvernig maður þarf að vera með meðutund í þessu
10: Já.
9: Samstarfi við gerðugrendina en segðu mér hérna svona ef að þú velti fyrir hvar þú myndir vilja vera kannski eins og eftir eitt ár er því góð spurning?
10: Búm dundi góð spurning Já.
9: En ég meina út af því að við vitum það það skiptir máli að sjá svona einhverja mynd fyrir sér að því hvernig maður vill vera í hvernig umhverfi aðstæðum lífi getum við búið til svolist mynd fyrir þig?
10: Já, við getum gert það í fyrsta lagi þá finn ég bara að þá vill ég sko, ég þrái það heili að vera komin í betri tengingu við líkama minn og taugakerfi mitt ég vill vera komin inn í hvíld og fundið að ég anda bara út frá gildunum mínum bara, ég veit alveg hver ég þekkjalið sjálf á mig sko, í kjarnan ég ekki eitthvað týndur kall sko, ég bara kvalinn þjóður já, ég myndi vilja að finna meiri friðsæld innan með mér og í kringum mig og ást mildi
9: já, ást að þú finnir meiri ást í hjartanu þínu
10: já.
9: Til þín
10: Já, fyrst og það er náttúrulega
9: Byrjar þar
10: Já, það er vinna mín núna í dag, sko já, Þú veist, svolítið já, mikið, sko
9: Elskar sjálfum sig
10: Já, og ég vona að bókin sem ég er búin að skrifa og er að fimmpúsa verið komin út
9: Hvað heitir hún?
10: Hún heitir Þögnin sem hlustar
9: Og er hún þína ein vinnu?
10: Þetta er skaldu svolítið sjálfsaga, ekkur
9: Já
10: Nú er, hún er sko þannig er ég sko það eru þrjár svona aðalsögupersónar það er afi
9: já.
10: Og svo eru afastelpana sem er nýjara
9: já.
10: Ég hef svona endur með því að vera nýjara og svo er tré og tréð er besti vinur af hans afin er svolítið svona eitthvað skonar framlengd útgáfa að kannski hluta til af mér og hann er uppfullur að skömm
9: já.
10: Og veit samt bara ekki alveg hvað hann kemur og og hann er búinn að draga sig svona til hlés og býr í útjöru borgarinnar og er bara hann situr hérna við tréð og þannig að hann finnur bara þetta svo fullkomi sambanda því að það er hann og það lifir en það talar ekki
9: Já.
10: Hann fær bara verið frið hann en svo er bara gjallandi tómlingi með afanum sko en svo hringir síminn
9: Já.
10: Og dótturinn alveg bara að brenna út og býður hann að vera með afastelpunni sína alveg samfleitt í tvær vikur og þá hefst ferðalæð og þá er ég að taka burt þessu millikynslóð þú veist, margir fóreldrar kannski tengja við þetta allavega, maður upplifur bara sér svo gallaðan oft sem fóreldrar bara ægir þú sem maður hefði, vilja gera þetta öðru við sig eða þú veist þetta og það er svona eðlilegt að það sé eitthvað partur af dýnamík fóreldrar og barna þannig er ég að taka burt þessu kynslóð og ég er að setja inn hinna aðra kynslóð sem að er ekki mörkuð af sárum og áföllum vegna uppbyldis og alls konar atvika sem að er svo gjarnan yfirfært yfir á fóreldra.
9: Já, sem að fóreldra er að burðast alltaf með,
10: Já.
9: Þú veist, samviskubiti yfir að hafa ekki gert betur
10: og Já.
9: Allt mistökin sem við gerðum í fóreldra hlutverkinu.
10: Já, og svo líka þessi núningur oft sem kemur sko, ég veist, til dæmis, ég var 9 orðin 18 ára þegar ég eignaði strípara.
9: Wow.
10: Þannig að ég var bara rétt að Fattar, ég, svona fer ég út í lífi, sko.
5: Já.
10: Svo eignust við þarna 5 börn samtals og hérna, og þannig fer ég bara svona út í lífi, alveg, hérna bara, líka bara bjarga fjölskyldun öllu því, sko.
5: Fattn eignust tvíbura, myndi ég nú segja.
10: Já, ég var bara rétt orðin 9 og 18, sko.
5: Jétt.
10: Bara rétt um ánugur.
5: Hvernig var það?
10: Stórkostlegt.
5: Á, stórkostlegt.

0: Kastu notu þess.
1: Já, ég gerði það, já. Þetta var stór, ég var, sko, náttúrulega það ekki skrýta maður aðeins, að bræði hans úrmanni svona 50, rúmlega 50, sko, veist, ég maður fattaði að ég náttúrulega áttaði mig svo sem ég get áði heilin á mér og náttúrulega bara áttúrulega að þroskast ég allavega kannski 10 ár í viðbót, sko.
0: Já.
1: Og hérna, en þetta var þvílík hamingja að vera með þau. Og hérna...
0: Þarna fær maður líka að upplifa svo mikið þessa jákvæðu tilfinningur og tengsl.
1: Já.
0: Sem að er svo eftirsóknarvert. Þess vegna og ég svona mörg börn líka, sko.
1: Já.
0: Það svo dásanleg tilfinning.
1: Já, við höfum sett lagt okkar fram á mörgum.
0: Já, heldur við
1: þetta. En sko, málið það með sko, með hérna, þennan tíma í raun og veru þetta tímabila, þá, þú veist, þá er ég, þá finn ég svo sterkt og elska það svo heitt. En með skorti færnina, lífsreynsluna, skilur það. Það er bara svo mikið sem að ungt fólk getur gert að þessum aldrei þegar að fær svona himnasendingu.
0: Já.
1: En ég hef aldrei einu sinni á ævinni einhvern veginn vilja hafa þetta öðru sig, þú veist.
0: Já, vau. Wow.
1: Þetta bara, þau eru kall og kettlík í dag, skilur við?
0: Já, hvað, frítugt?
1: Það, þau eru 35 í desember.
0: Já, hvað segirðu? Er þau, hvenær í desember?
1: Sjönda.
0: Já, já, þau eru búamenn.
1: Þau eru búamenn, já.
0: Já, já, já. Þannig að það hefur hefnast vel.
1: Já, það hefur hefnast vel og það er rosalega mikið bara þeim að þakka, sko, þú veist, þetta er bara, þú veist, og það eru alls konar, það eru alls konar hlutir og flækjur og í gegnum lífi sem að þegar maður fer svona inn í lífið, bæði fyrir maður sjálfan og svo fyrir krakkana líka, skilur, hvernig, þau báða getum að, eignast fóreldra sem að vera í krakki, skilur.
0: Nei, jú, kannski.
1: Ef maður veit ekki,
0: já,
1: kannski var það bara þannig.
0: Já, við veltum nú stundum fyrir okkur hvort að þetta sé allt saman svolítið einhvern veginn planað. Mér finnst það alveg stundum er það þægileg afstaða að ég sé stundum guð með plan.
1: Já.
0: Og það hjálpa mér alveg mjög mikið að einhvern veginn bara hvíla með þeir sem að kemur.
1: Já, ég tek undir um þeir og ég held að það sé í raun og veru og ég finn það bara núna síðustu mánuðum hjá mér. Ég með ef ég hefði ekki einhvers konar andlega vitund eða vakningu innan með mér þá bara þá væri þetta bara örugglega ofbúslega þungt ennþá og erfitt og óbærilegt.
0: Ef þú hefðir ekki trú?
1: Ef ég hefði ekki trú. Ef ég væri ekki að leita rækta trún á hverjandi.
0: Hvernig ég finn að þú kemst aftur við alveg? Þannig að það út af því að það er svo fallegt og það tengist partafræðinni líka hugmyndin, það er mjög andleg vinna og þar er þessi hérna, einhvern veginn skýra meðutund að við erum sál og við erum vinnan með partana gengur út á að komast í bara tengingu við kjarna sjálfi sitt sem að er þá í tengingu við alheimsorkuna.
1: Akkurat.
0: Það er og þetta er viðkend og bara heila hvað ég segja, hérna, sálfræði dag og hérna mikið notuð af sálfræðingum og það ég svo hrifin af svo því að ég finn svo sterkt fyrir þessu hvað þetta skiptir miklu máli að geta sest inn í þessu tengingu við bara æri mátt.
1: Já. Alveg sammálaður og mér finnst sko einmitt fyrir mig þá var þetta andlega líf þá þarf að til þess að ég náði einhvern veginn að rækta að það þarf að vera svona einmitt upplýsandi á einhvern nátt. Ég get ekki trúa blind einhvern veginn og að rækta trúna fyrir mig því þið bara til dæmis þú veist þetta ánættu bara geta að hægt sko að missa meðutund og hverjum degi þegar maður fer í svefnin.
0: Já.
1: Við bara dettum út og förum eitthvað
0: já.
1: Og svo bara allt er vögnum við og komum tengist
0: öll
1: þetta er bara á hverjandi
0: já.
1: Veist, og mér finnst þetta svo, veist, og bara einhvern veginn tríin bara eru þarna og sólin lætur geislina mæta fyrir dettur á löfin og það verður til súröfni og það er ekki mikið læti sko.
0: Já. Menur þetta er svona svolítið kraftaverk eða?
1: Þetta já, ég menn þetta hlýtur bara að vera sko. Ég get ekki pakkað heldur hérna

0: hérna svona stórum aðri mætti ykkur kassa og sagt svona svona guð sjáðu
1: já.
0: Þú veist þetta meira, ég meira svona undrandi þú veist
1: já. Já.
0: Og bara vá, þú veist, þetta svona já, þú veist, og læra bara
1: já.
0: Maður læri svo mikið á því að vera í einhvers konar andlegri vegferð
1: já.
0: Ég get samt ekki frætt ykkur mikið þetta kannski en hérna
1: ég skilði og það þarf ekki þú veist, það hérna gott samt að geta að tala þetta og sett einhver orð á þetta
0: mm-hmm.
1: og ég einhvern veginn upplifi svolítið alheimsorkuna alla vegana vera við tengd þar öll já, saman
0: algjörlega þar er já, þetta er líf sko og þess vegna er kærleikurinn svo mikilvægur
1: já
0: að í grunninn sko að við trúum á eitthvað skonar aðri kærleika þótt að manneskjur geta verið á mismunandi stað og sumar eru traustsinsverðar og aðrar ekki
1: Já og þá aftur fólk kannski bara með óþægilega parta sem að
0: það
1: er auðveldar að skilja og hafa einhvern veginn samkennt með því að Já. Ef fólk er á vondum stað Já. Þá það kannski að
0: Já.
1: Já, sína vonda hegðun.
0: Ég held að við getum sýnt skilning og við getum líka sýnt viðkjönd vanþekking okkar en punktur minn er þessi sko, þú veist það allt í lagi að treyst ekki öllu fólki það maður á ekki að gera en það í lagi að treysta af því að djúft undir er eitthvað kærleikur lífsins kærleikur sem að hérna er tengir manneskjum saman og þar leiðandi er mikilvægt að virða.
1: Já.
0: Jafnvel þegar eitthvað er með okkur.
1: Mjög dettur í hug saga.
0: Já, hvað er með hana?
1: Já, en það er nú kannski veist, svolítið góð punktur hjá þér og mér langar að taka utan eða að hérna fólk sýnir alls konar hegðun og við sjá líka og það er verkefnið okkar, er einhvern veginn Ástíð, þetta veist, við gerum mist og það er allt í lagi
0: já,
1: og hérna þarna er þú veist, þetta á sig skýringar í einhverju, í mínum reynslu heimi þannig að hérna, það er svona stór partur og ég sko á eina svona dæmisögu sem var svo mikið opinbjörum fyrir mig, þá kynnist ég manni sem hafði verið inn á litla hraunni, meir og minna öll sín fullansár og alveg frá unga aldri var hann í bara afbrotum og hérna og í neyslu og alls konar rugli og ég kynnist honum í svona hugleyslu hóp og þá er hann hérna að segja mér þessa sögu að þegar hann er 30 ára þá er hann settur á sjúkrahús því hann pissar undir og á meðan hann liggur á sjúkrahúsinu þá kveiknar í húsi fjölskyldunar og þau brennu öll inni foreldrar hans og sískinni og hann lendir á svona eins konar vergangi fyrir til afa síns og er alinn upp þar sem sagt í einhver algjör rugli og er þú veist á her engin séns að það hann finni öryggi og kærleika í Nei. Þeim aðstæðan sem hann er stuð þannig að hann finnur sína leið sem að til að halda lífi að finna einhverja sem að eru til í að bjarga sér með afbrotum og náttúrulega forðast sem er neyslu. En svo hérna kemur Tolli Mortens inn á Litlahraun og er að leiða núvitundar huglistur. Og ég sé þetta alltaf fyrir mér svona, ég sé fyrir mér einhver svona hú veist, durga sem að, hú veist, eru bara reiðir og harðir kannski og hafa, hú veist, verið meir og minna bara með þykkan varnarskjöld í kringum sig til þess að lifa af. Koma bara og eru að brána,
0: Já.
1: Bránar utan að þeim, Já. Hú veist, klaka brynjan og allt í hennu finna þeir bara hlýjar tilfinningar
0: Já.
1: Og þannig lísti þessi maður því, Já. Allt í hennu fann hann bara hlý og kærleika og það kannski bara í fyrsta skipti frá því að hann er unga barn
0: Já. Þetta er svo magnað, þetta er djúp og gósa og þetta er meina svo þakkláttu fyrir svona manneskjur eins og Tolla sem að mæti bara, hann kemur
1: Bjarga mannslífum, sko
0: Já, og hann kemur og bara ég sé þig Bara ég sé þig
1: Já, hugsaðir, já
0: Þú ert ekki fangi,
1: já,
0: ég sé þig
1: Og þú mátt vera með
0: Þú mátt vera með
1: Já,
0: já.
1: sem ég held að sé líka svolítið stórt sko að vera bara þú veist einhver sem að lætur sig þig varða.
0: Mhm.
1: Eins og í þessu.
0: Já.
1: Þannig að það von fyrir alla. Það vitum við.
0: Það von fyrir alla. Já.
1: En segðu mér nú
0: já.
1: Ef að þú ætla nú að kenna mér núna hvað væri besta spurning sem ég geti komið með sem góður spyrill.
0: Nei, býttu nú við, ekki núna að fara að kenna hænunni eða?
1: Nei.
0: Var ég ekki að segja þér að ég alveg í mólum? Nei, tjók. Nei, ég veist
1: ekki. Þú kannski vilt það ekki.
0: Jú, kannski. Ég alveg til að
1: ég
0: var eitthvað smá sprell í mér.
1: Já, en ég alveg já. Til í nefnilega. Kannski já. Segi ég hvað dregur út úr þessu með við staðin sem þú stá í dag. Við erum búin að tala um hvað gerðist, hvar þú ert stattur svona í dag og hvað þið langar að vera. Og eitt sem ég tók eftir, þegar ég spurði hvað viltu vera eftir eitt ár, þá var það ekki í hérna, einhverjum kastala á Ítalíu í hérna, með fullta pening. Heldur bara að mér líði vel. Í eigin skinni, það ekki það sem að ég heyrði?
0: Þú verir, það verir bara frábær hlustin hér og það alveg rétt hér. Sko, einfalt líf fyrir mig svo dýrmætt að ég búin að lifa lífi, það sem ég búin að þurfa að hugsa um marga og veist, marga krakka og reyna, veist, þetta og svona alls konar, ég bara svona að býja einn í garðabæna núna, bara í lítilli þægilegri, sko, íbúð, tækja erbygg íbúð og ég bara á heiminn sko fyrst, veistu það, þetta er svo hérna yfirdrifin nóg og bara koma og geta verið einn heima og fundi bara friðin og bara þú veist, þetta fyrir mig þetta bara rosalega gott og að vera ekki með óþarfa svona prjál þú veist, einhverja tvo bíla eða bústa þarna, þú veist, ég alls ekki mótur, þú veist, ég bara segja, fyrir mig
1: Já, núna
0: þá þarf ég
1: ekki. Það hafa þetta einfalt
0: Já, alveg rétt og hérna.
1: Og þú kannt vel við þinn félagskap, það nóg að vera bara einn.
0: Já og sko líka annað sem að ég kannski góðu punktur ég við bótt, ég heyri að við erum að draga þetta saman, við erum að fara huga lendi hvað við erum að heyra rétt hérna það að þegar maður gengur ekki ennum svona erfiðleika að þá eru vini manns þú veist að hafa valið sér vini og ég heyri í einhverjum að vini mínu bara yfirleitt á hverjum degi sko. Þetta er rosalega gæfa þegar maður þarf kannski líka aðeins space frá jafnvel frá þeim sem maður elska mest bönnunum sínum og stundum já, bara kjartan fjölskyldunni þú veist, að maður þarf bara að ná að anda sér gegnum veist, þessar vinnustundum
1: já.
0: Að þá svo gott að hafa annars konar sambönd eins og vinnasambönd
1: Já, það öðru sér einhvern veginn já, staða sem maður tekur sér gagnvart vinnu sínum heldur en bönnunum
0: já. Það einhvern veginn önnur já, bara allir það sé ekki bara meira jafningi hlutverk
1: já,
0: svo gott að vera jafningi bara
1: já
0: að hlusta og vera hlusta á mann og það ekki þannig að ekki eins og gagnvart krökkunum mínum og svona að hérna það sé eitthvað, að þetta miklu meira ég sem fer í að, þú veist eitthvað skona hlutar sem að þau ekki dásk eftir
1: Já, ég skilu, já. Það við viljum hérna tryggja og helst að hérna kofin veg fyrir að þau upplýðu alla þjáningu en segðu mér frá því, þegar þú gefst upp getur aðeins líst þeim aðstæðin sem verða til þess að þú gefst upp og hvernig, hvað fyrsta símtali sem þú tekur þegar þú tekur það ákvörðun eða fyrsta sem þú gerir
0: Vá, því gefst alveg upp Þetta svona þetta eiginlega bara svona þetta tvíþætt en ég ætla Vá, mér erist bara svona erfitt að tala um þetta sko en hérna í janúar sko nei sko byrjum á byrjunni ég gafst upp í fyrra sumar og var farin að drekka bara óbærilega mikið og deyfa mig þannig ég símtalið upp á Vog dvölin þar og Vík var ómetaleg ég kem út af út og meðfara fyrir félagskapin sem að margir fara í og fer í gegnum 12 reynsluspor og gerir þetta allt saman að krafti.
1: Fórstu strax í að fyrstu sponsor og, já, já, og banst þetta allt?
0: Já, fór að vinna og bara í lok nóvember þá var 900 sporið, þá var ég klára svona síðasta, alveg 900 sporið fór hérna norður til Akureyri ferð til þess að gera það og þetta var svona
1: Nýjöndarsporið er, segðu
0: er, Já, fyrirgefið
1: það er ekki allir sem vita
0: Nei, auðvitað ekki, hvernig lætur maður Þegar, sko, reynslusporið byggja á því að maður fyrir innri vinnu byrjar á því að maður gefst upp og segir hjálp og þá leita maður til æðri máttar hann getur byrst í sem sjúkarhúsi vogur eða eitthvað tólsporasamtök síðan fer maður í þessa uppgjöf eins og þú ert að spyrja mig út í bara ekki bara segja já, ég trúi því byrju, það er hægt að fá hjálp svo lærum maður að sleppa og það þýðir að bara ég ætla ekki að stjórna þessu partíi hérna sko veist, það er bara hérna, ég ætla bara að sjá bara taka þetta í einu og leifu þessu að gerast og vera umvefjandi svo er uppgjörið, innri vinnan allt sem að
1: ekki nóg hægt að drekka eða hægt í neyslu það verður að vinna
0: taka til innan í sér og nýjöndarspori er þá ertu búin að gera það og ferð og í rauninni bætir fyrir miskjöriðinnar að þú mögulega geta það
1: og nýjöndarspori er að fara og byrja fólk afsökunar
0: já og bæta ef og getur, bæta ef fyrir getur bara, þú veist, þetta er ekki bara að segja fyrirgefðu afsökið þú veist þetta er bara meira að setast niður og þetta er alveg rosa þú veist hérna, stórt og fallegt skref að gera og þannig ertu að reyna að bæta sambönd eins og hægt er máli með mig að því þú spyr hvað gerðist skilur við, síðan gerir þetta og þú eru frelsinu fegin og svo rasa ég í byrjun desember og hrundi bara töðugjörðum mitt
1: eins og gerist oft
0: það bara hrundi alveg ég bara fór einn dagur upp á getil sko. Það þolir ekkert við sko
1: Þannig að drags fjöxt þið bara áfengi
0: eða við veit ekki sem út okkur eftir alla þessa vinnuskilur og það er og þetta er náttúrulega alkoholismi sko, þetta er alveg fáranlegur sko. Maður bara gerir heimskulegustu hluti ever en þarna upp á þessu að þá brotnaði eitthvað inni mér sko. Og þá fór ég líka að skoða þetta meikar ekki sens að ég geri allt þetta og veist, það er eitthvað meira hann og þá fór ég að grafa dýpra og finna litla Arnur og fá aðstóð sálfræðisins að fara að snerta og ná utan hann betur og þessa sjálfsvinnu sem ég er í dag
1: Vá Takk fyrir að deilu sig ég vissi ekki að þetta hefði verið svona stór uppgjöf
0: Þetta var algjör uppgjöf
1: Þannig að þegar þú fellur
0: Já.
1: þá ferðu svona djúft
0: Já, þá bara í rauninni hrynur eitthvað inn í mér bara brestur eitthvað í hjartan mínu
1: Hvernig er það ferði eins og tauga áfallið eitthvað þannig?
0: Já, eiginlega bara, Já. Ég myndi segja það Vist, ég vildi bara allt í einu fer þessi lífsglæði hérna, allskáði drengur bara kemur eitthvað að vera bara eitthvað myrkur Já. Ég bara er ekki búin að ná mér almennlega ég ætla ekki að segja myrkur Vist, það var bara eitthvað sásöki þjáning dýpra heldur en sko alkoholismi getur útskýrt veist, og það er náttúrulega það þróa ég með mér síðustu árin veist, til þess að maður er náttúrulega þú veist, þetta er fyrst að fara sjúkdómur en maður líka bara er að reyna að koma sér frá einhvern sásöka og ég ætla ekki að gera það lengur ég ætla bara allan í dag ætla ég að læra að leifa mér að vera þungur ef ég verið þungur leifa mér að vera illt ef maður verið illt
1: hætt að sitja bara grímin á þig
0: hvernig væri það?
1: En það sem hefur gerst þannig getur að veri svona eins og að það varnirna bara bresta og það allt í henni bara ert að finna sásökan sem er búin að vera
0: að
1: halda niðri
0: ég held að það alveg rétt hlust heyrtjar það sé bara það í raun og verið sem að gerist sko.
1: Hvernig var þetta svona hvernig er það? Er það sár? Er það svona, veist, hvað þetta eru lísti?
0: Sko, þetta er bara stundum verið svona, svo bara út þanin allur, sko þetta misjafnt þetta og það svona bærilegra þannig en stundum bara svona eins og nístandi sársauki bara í sálinni bara óbúslega djúp sorg evi og alls konar gaman að koma í vitæl til þín besta fresta tímanum hjá sálfræðinni þetta bara komið gott
1: en við erum líka örglega að einhverju leita að sína að þetta má tala þetta og mér finnst það kannski fyrir mig það alltaf svolítið
0: já.
1: Mikilvægt við erum bara að fara viðkynna að við erum mennsk og breysk og erum að upplifa alls konar og já. Það í lagi
0: já, ég get ekki komið hérna til þín í viðtal og fara bara að tala og bara blístra hérna og segja bara það allt í lagi á mér
1: Nei.
0: Það var ekki heiðalegt
1: en hjæltu við ekki samt að við erum að fara að tala markþjálfun
0: Þegar... Við gætu það, ég ekki á þeim stað ef við, að því markþjálfun og þetta er bara partur á mér skilur, ég get ekki bara mætt hérna svona opinberlega frammi fyrir manni og öðrum skilur
1: og bara þóst vera með þetta bara og,
0: já, bara hvað segir kerlinn þú veist, ég meni, ég get alveg kannarlega að setja upp þess að gríma ég get ekki gert sjálfum mér að leikur
1: Nei, þú vilt vera sannur
0: Ég vil vera sannur, fyrst að ég loksins að læra það
1: já. Má ég spyrja þig út að ég er nú svolítið svona hreyfina tólspora kerfinu og það hefur nú bjarga mörgum í minni fjölskyldu.
0: Já.
1: Hvernig finnst þér það vera að gagnast þér?
0: Þetta bara stórkostlegur félagskapur. Þú veist, þetta er bara enn eitt undrið, myndi ég segja, en þess að það er engin forseti. Það engin formaður, framkvæmdastjóri, ekki lið þannig. Þetta er bara...
1: Jafningja
0: vinna.
1: Allt saman, jafningja vinna, já. Engin er æðri öðrum.
0: Nei, og bara bræður og systur, það sem að, þú veist, og það er skilningur. Það er rosalega, náttúrulega bara umlegt að vera einhver fyllibita skiluru, eða vera alkoholisti. Svo er að, ennþá, erfið að vera útskýra fyrir fólki sem að hefur, þú veist, mjög erfitt að útskýra sig fyrir fólki sem skilur ekki þetta, sem betur fer og þá, veistu, það bara guðs við lofa við ykkur bara veit ekki hvað þetta þýðir í raun og veru en þannig en svona félagskapur mæta bara þetta, bara hellingur fólki og það bara kaffi og knús og þjónusta og spjall og endalaust hlustun og að bara vera að hjálpa
1: Já,
0: á jafningi hvort þetta þannig að fólki er að í alvörun að hjálpa hvort þetta
1: Og það sem maður gefur kannski hérna góða raun, það að hjálpa.
0: Já.
1: Sem að það svo merkilegt líka og við fáum að upplifa þarna, sko.
0: Já. Og þannig maður meiri sig að, þú veist, svolítið að hjálpa sér sjálfu með því, sko, þú veist, til að byrja með. Því að maður festi svo í sjálfu sér og svo mikið sjálfhverfa í raun að veru, já, og birtingarmynd sjálfhverfunar í alkoholismu getur verið svo, hún getur alveg verið alveg svolítið krúttileg út af því, sko. Hún getur alveg litið alveg, þú veist, vel út alveg, þú veist, bara, þú veist, Veist, og sjálfkvaran er þessi innri heimumanns meðal annars að halda því fram að maður geti haft eitthvað þetta líf og þessa tilfra að segja skilur
1: maður
0: séu stjórnaði sjálfur sko. Já, bara nei, þetta er ekki svona og, veist, og maður allt vel mynd sko, en svo, svo bara stoltra maður við og átt að segja þetta er ekki fallið þetta er bara roki og skiptir maður honum út bara fyrir auðmýtt með guðs hjálp
1: Finnst þér þetta ekki magnað, sko? Fyrst það kannski eins og sérstaklega hjá alkoholistum, það er hróki að átta sig á honum.
0: Já.
1: Og svo óheiðarleikanum, sem við erum öll með slatta á óheiðarleika ánveg að vita það að vera meðvitað það.
0: Þetta er alltaf bara mega, sko, magnað á óheiðarleika, þú veist bara, þú veist, þú getur, sko, plata svo mikið sjálfæg.
1: Já.
0: Getur verið svo óheiðarleika við sjálfæg að þú ferir afnýttun á okkur, að þú ert að kálaði úr þessu sama
1: já.
0: Maður veit þetta en maður bara já
1: þetta er svo merkilegt en þetta er svolítið þetta er hérna í hug út af því að ég átti svona smá piffan momentu um daginn sem er svona, svolítið basic sko. En hérna út af því ég er svona svolítið næf og ég veist, kann ekki einhvern veginn að vera kann ekki einhvern veginn að sjá alveg fyrir eða hugsa einhverja leikverðum í tíman og eitthvað svona en ég bara sagði, ég verð bara að vera þú veist, alla leið.
0: Já, já.
1: Þú veist, mm-hmm. ég, og þá, það kallar á svo mikil heiðarleika.
0: Mm-hmm.
1: Út af því að,
0: já.
1: Annars myndi ég alltaf vera að reka má ef að, þú veist, út af því að það blaðrast allt út úr mér og ef það, ef ég væri með fullt af einhverju sem að, þú veist, stangast á, þá væri það svo fljótt að komast upp um mig.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, já, ég var veltaði fyrir mér, það, og það það sem að prógrami gerir eiginlega fyrir mm-hmm. mann að, einmitt, ég, það þarf bara að segja satt og gera rétt.
0: Mm-hmm.
1: Og þá já. Er allt í lagi, þá hefur maður ekki neitt að skamma sem fyrir. Og ég, ofta hugsa mig þetta er allir að einhvern veginn að hafa ágjur að einhver kæmist í tölvutnar eða símanum hans og ég hef aldrei almennilega skili að hverju, sko.
0: Nei.
1: En það bara, svo, það, þú veist. Þannig að, hérna, þetta tekur burtu svo mikið af svona, svona einhverjum óta.
0: Óta, já.
1: Að hafa bara reynt borð.
0: Akkurat. Óttin nefnilega líka svo stór þáttarast.
1: Já.
0: Og vera að, þú veist, og birtinga mitt óta sér ekki alltaf hérna, þú veist, þessi, sko. Óti getur bara verið bara hnútur inn í fólki sem að bara, sem er óbærilegu, sko.
1: Já, hann nú bak við allt þetta meir og minna rugl sem að vera til í líf okkar.
0: Já, allan daginn, sko.
1: Já.
0: Skítrættur að...
1: Höfnunur óttin, eins og þú komst hérna inn á í byrjun, sko.
0: Já, algjörlega, sko.
1: Að þetta vera hrættur við höfnun og út af því að vera einhvers konar tengsla ruglaðna í byrjun.
0: Já, einmitt. Sem að er engum að kenna fyrst sem að bara verður
1: Já, allir að gera sitt besta Oh my god, já þetta er bara eitt enn viðtali hérna sem ég bara fúst, held að akkurat úti við fórum nú hérna með eina hugleyslega og við byrjuðum og við sagðum bara hérna, bara leiðbindu okkur með hvert þetta viðtali á að fara
0: já.
1: Og það fór þessa leið
0: Já, og þú glemdir skriflega handritinu heima
1: Já, já
0: og bara vera einhverjum vandræðum
1: ég var
0: einhverjum
1: svona, ég var búin að púnta fyllt hjá mér
0: já, já.
1: Og það er ekkert búið að koma við sögu í þessu viðtali
0: Þetta er örglega samtalið geggja handrit
1: Ég gef það útökt í æfisugunni En við erum hvernig að fá að upplifa hvernig við erum leitt áfram og hérna, og ég vona að þú hafir já, þetta hafi haft gagn fyrir þig og þá sem hlustu að fá að
0: Já, það var bara mjög mikil áskorun sko, og berskjöldun en hérna, mikið ofsilega hefði gott að þessu og hjartast þakkir hérna, bara fyrir þig að hafa eitthvað svona engil hérna, svífandum í sinni einlægni og, hérna, og blessa fólk, mann og annan
1: Æ, takk fyrir það bara...
0: ekki rosalega vænt um að sem út að gera og þetta samtál okkar
1: Sumuleiðis, takk fyrir það
0: Já.
1: Og góður hlustundur, við erum þakklátt fyrir ykkur líka. Já, takk fyrir núna.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Við vorum hér við rauðaborðið síðast í gær að ræða að heilin væri vöðvi sem þyrfti að þjálfa og upp úr því spannst umræðum það hvort gervigreindin myndi gera okkur heimskari. Nú, ég veit ekki að hver miklu leiti þessi umræða tengist næsta viðmælanda okkar en... Hún er komin hingað, hún Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna og nemi umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands og ég ætla að biðja hana að segja mér sögu. Vertu velkomin, Valgerður.
5: Takk fyrir.
4: Sko, þannig er, mál með vexti, að ég rak augun í svona hreinskilnislega yfirlýsingu þína á félagsmiðlum Og mig langar að biðja þig að fara með mér aftur í tíman og segja okkur hvað kom fyrir þig að byrja þar?
5: Já, ég lenti í því sumarið 2021 að vera á ferðalagi og ég var nú bara stödd hérna í lok ringferðar um Ísland í kirkjubæðaklaustri og við ætlum að gista þarna síðustu nóttina áður við færum í bæinn áður en að vinna myndi hefjast á mánudegi. Ég stend þarna og að leita tjaldsvæði og ég á hund sem border collie og þeir eru þekktir fyrir að vera mjög orkumiklir. Og ég held svona í hana og hún sér fyrir aftan með einhvern henda frisbítisk og hún stekkur að stað, kippi mér aftur fyrir mig og ég lendi svona illa á höfðinu. Og fæ þarna á hnakkanum, já, fæ svona það sem kallað whiplash, svona, svona sveiflu á hnakkan og líka heilahristing. Þannig að það sem átti að vera ánægjuleg svona ending á ringferðum landið endar bara heima. Ég ringi á bráðavaktina og ákveða að fara heim en má ekki mæta bráðavaktin út í að þetta í COVID og það bara að vera að reyna að halda fólki frá þannig að þetta ég á bara þarna einhver símtöl við lækna og hjúkrunarfræðinga næstu daga en sef svo bara í tvo sólarhringa í dag má sem sagt sofa eftir heilarristing okkur að kennt það sem börnum að við mættum ekki fara að sofa eitt að halda fólki vakandi en þarna ljóst að það eitthvað mikið að ég sef bara alveg í tvo sólarhringa og get ekki mætt hann í vinnu á mánudegi heldur fresta því fram á þriðjudag og svo held ég nú á þriðjudaginum að ég sé nú búin að ná mér mæti bara í vinnu eins og annað fólk og hérna
4: eins og við gerum
5: og eins og oft þegar maður mætir í vinnu eftir frí þá maður bara voru mikið að spjalla við sína samstarfsfélaga og svona þau eru að segja manni hvað hefur gerst og svona áður maður sest við tölvuna og fer að svara tölvupóstum en ég sess að eftir kannski klukkutíma af kaffu í spjalli og svona þá sest ég við tölvuna og reyna að lesa tölvupóstana og ég bara skilði það ekki. Ég bara, það ekki samhengi, þú veist, ég næ ekki samhengi tölvupóstana, ég næ ekki að einbeta mér að þeim, stafirni bara einhvern veginn hoppa út allt á skjánum og ég fæ gríðalan höfverk.
4: Má ég spyrja, hérna, veltur því fyrir þér að þú værir að missa vitið?
5: Sko, ekki akkurat þarna, út í að þarna var svo stutt síðan að ég hefði fengið þetta höfuðhögg þannig að ég hugsa bara, já, ok, þú veist, ég greinilega ekki búin að jafna mig, ég bara skil ekki það sem ég að horfa á, ég get ekki lesið þetta og hérna, og ég svona reyni eitthvað að klóra mig fram úr einhverju verkefnum en tekst ekki að klára þau, þannig að ég bara segi mínum samstarfskonum, bara ég held ég verði bara að fara heim, ég, þú veist var líka með alveg gríðarlegan höfuverk, sko.
4: Og ertu að prófa að taka verkjalif og
5: Já, en bara venjuleg verkjalif, sko. Ég átti bara panodíl, þú veist, eins og maður á heima hjá sér og það virkaði náttúrulega ekki neitt, þannig að ég ringi lækni og það nú erfitt, þú veist, það bæði sumar og erfitt að hitta á einhvern og hérna og það enda með því að ég hitta á einhvern í símatíma sem að vil senda mig í sem sagt MRI skanna, svona heilaskanna og ég fæ það þarna 5 dögum eftir falli þá ég sendið þennan heilaskanna og hérna og það ljóst að ég sé með mikið mar á heila að ég sé mjög bólgin og hann skrifar upp á fyrir mig hvíld í viku og við tekur þessi hvíld í viku og hérna og mér bara sagt að vera upp í rúmi sem mest og vera ekki að horfa tölvuskjái og enda ég mjög birtu fælin.
4: Var það aldrei unglatt á þessum tíma?
5: Jú. Aðalega fyrstu 2 dagana en ég einhvern veginn svaf það mest frá mér sko. En jú, mér var óglatt og það var einmitt eitt af því sem að mér var sagt að ég hringdi upp á bráðamóttöku, þá var ég spur hvort ég hefði guppað og ég sagði nei og þá svona, já þá er þetta ekkit svo alvarlegt svona eins og það væri aðal viðmiðið á heilarristing, hvort þú guppir eða ekki þannig að já til að gera langasögu stutta þá var alltaf bara verið að framlengja kvíldina mína viku í senn þangað til að sú kvíld var komin upp í 2 mánuði og það var bara mjög erfitt tímabil og ég upplifði einhvern veginn engan bata heldur að ég fór bara versnandi
4: bæði... Hvar varstu að vinna?
5: Ég var að vinna í Eflingu.
4: Varstu mættur skilningi á vinnuveitundum?
5: Já, svona akkurát á þeim tíma sko, svona til að byrja með. En ég sem sagt misti líka föður minn, hann var bráðkvættu mánu eftir að þetta gerðist. Já. Þannig að fyrir utan að vera að díla við afleiðingar þessa slys, þá þurfti ég líka að jarða, ég einkabarn og ég þurfti að jarða föður minn og ganga frá því
4: öllu.
5: Hann var bráðkvættur, já.
4: Fyrir aldur fram?
5: Nei, reyndar, hann var, eða þú veist, hann var 79 ára og hann var veiku fyrir hjarta.
4: Já.
5: En hann var bara nýfluttur inn á Grund, hafði búið þar í 5 daga þegar hann deyr úr hjartaáfalli.
4: Það er 2 rosa áföll þarna.
5: Já, bara á sömu mánuðunum. Og eftir það þá hefði ég kannski mátt þola meiri skilning að þetta var akkurat þegar að allt havaríð var í Eflingu. Þegar að 8 konur höfðu sakað framkvæmdastjóran að hérna beita sig kynbundu ofbeldi og einelti.
4: Það er eiginlega 3. áfallið.
5: Já, eiginlega og ég þekkti náttúrulega allar þær konur vel. Já. Við höfum verið þarna saman í verkalýðsbaráttunni og staðið við baki á Sólveigu Önnu sem að ákvaða trú ekki þessum konum sem að ég auðvitað trúði vegna sem ég hefði unnið hann og vissi hvernig þessi maður var og er sem að var framkvæmdastjóri. Þannig að einmitt stutt eftir að hérna faðir minn deyr, þá ég kölluð á fund þó ég sé nú í veikindaleyfi og mér sagt að deildin mín sem að var sérstætt félagsmála deild við sáum sérstætt all samskipti við félagsmenn við sáum trúnaðamanna námskeiðin og fræðsluna og að fara inn á vinnustæði til þess að upplýsa fólk réttindi sín halda trúnaðamanna kostningar og annað og mér var tilkynnt að hún yrði lögð niður.
4: Já.
5: Og hérna og mér boðið að vera kjaramálafulltrú í staðinn. Og ég sagði bara að mér þætti þetta mjög leiðilegar fréttir og þetta væri nú mikilvæg deild og hún hefði nú verið stofnuð af þessu fólki vegna þess að við þurftum að vera í betri samskiptum við félagsmenn. Og að ég væri veikindarleifi og ekki neyrni aðstöð til þess að ákveða það hvort að ég ætla að vera kjaramálafulltrúi.
4: Nei, og það ætti náttúrulega ekki að koma svo staða að þetta sé lagt fyrir þig.
5: Nei, ekki í veikindarleifi, sko. Þannig að, já, þetta kemur allt þarna á sama tíma og er auðvitað erfitt. Vegna þess að ég var í starfi sem að ég bara hafði mikinn metna fyrir og leið vel í starfi og fannst við hafa náð góðum árangri einmitt í að efla okkar félagsmenn og verkafólk og ég nú sjálfa verkafólki komin og þetta mér hjartans mál en já, þetta öll þessi sorg kemur inn í þetta sorg þess að missa föður minn og sorgin yfir því hvernig ástatt á mínum vinnustað
4: og
5: heilsufarið og en ég kenni því svo sem ekki sko að heilsufarinu mínu hrakaði. Það líka vegna þess að taka 2 mánuða hvíld á þess að fara til sjúkraþjálfar og svona eftir að maður fær whiplash á hnakkan og með heilarhristing. Það bara ekki góð hugmynd. Þannig ég fekk líka bara rangar hvað heitir að
4: Leiðbeiningar. Hvernig hefur best varið tímanum?
5: Sko, og þegar ég loksins kom til sjúkraþjálfara þá sagði hún mér, þú hefur þetta að koma strax. Já. Þú veist vegna þess að þegar að maður fær svona högg á hnakkan úti, ég var alltaf með svo mikla verki sko aftan í hnakka og upp í höfuð að það eru svona djúpvöðvar sem að verða óvirkir ef maður mikill hvíld og stóru vöðvarnir taka við. Já. Og það hefði gerst hjá mér, þannig að ég átti bara erfitt með að halda höfði. Þannig að þess að ég hefði verið í svo mikli hvíld og ymmið þegar ég kom til hennar, þá sagði ég bara ég svo þreytt og ég svo böguð, get ég ekki bara fengið svona kraga til að halda höfðin á mér uppi? Og hún sagði, nei, það náttúrulega versta sem ég geti gerst. Það sem þú þarft að gera er að æfa þessa vöðu upp aftur og ná bata. Þannig að það ferli byrjaði ekki fyrir 2 mánuðum seinna og það varði, og ég enn hjá sjúkraþjálfara í dag, þannig að það varði bara næstu 2 árin, þá var ég vikulega, fyrst 2 sári viku og svo vikulega hjá sjúkraþjálfara og ég var í endurhæfingaferli þarna í 18 mánuði eftir slysið og þá ekki síst vegna heila skaða að hérna, það tók mig langa tíma að ná að einbeita mér aftur, að ná að lesa, að ná, ná skilning þess sem að ég var að lesa.
4: Hvað leið langur tími þangað til þú skildir tölvupóstin sem þú last?
5: Sko, það voru margir mánuður. Ég náttúrulega var í veikindaleifi þannig ég var ekki að lesa tölvupóst úr hérna, vinnunni, en auðvitað aðra og hérna, ég náttúrulega móðir og fæ aðskóla póst úr skólanum og svona, þannig að þú veist, ég náði svona samhengi þeirra og hérna
4: en
5: kannski að skrifa og svona var ekki
4: Varst ekki skelfingu lost?
5: Jú, ég var það
4: Það
5: ég
4: hlýtur að gerast hjá manni
5: já,
4: af, því, ég, af því þú veist ekkit hvort þér mun batna aftur
5: Nei, það er rétt Ég, sko, þegar að hálft ár var liðið frá þessu þá varð ég hrætt þá hugsa ég verður þetta bara líf mitt verð ég alltaf með þessa verki þetta voru líka svo mikli verkir mun ég aldrei ná að einbeita mér almennilega, mun ég aldrei fá orkun og það var líka það ég var svo þreytt ég hafði enga orku ég, þú veist svona lítil heimilisverkefni bara eins og að setja í uppþvottavél og þurrka borðum það var erfitt og hérna sem betur fer fór ég út að hverjum degi því á en þá hennan hund sem olli þessu slysi og ég þurfti að fara út með hann á hverjum einsta degi og tvisvar á dag þannig ég fór alltaf út að labba og hérna þannig ég var ekki bara heima alla daga sko en eftir hálft ár þá það var erfiðu tími en þess að ég sá að mér var ekki batnað og mér fannst batin koma mjög hægt og jafnvel staðna og ég var mjög verkuð og mér fannst líka bara mjög fá úrræði á Íslandi það var ég fór á biðlista þannig á bak og hálstilt á Stykkishólmi og var sagt að biðlistin væri 1.5 til 2 ár það var ekkert annað sem ég gat farið þannig að ég til dæmis og notaði bara mína eigin peninga ég fekk eitthvað á tryggingum og eitthvað til þess að fara til Tenerife og endurhæfingastöð og það gerði mig gott, þar var ég á hverjum degi í 3 vikur í sjúkraþjálfun og í vatnsleikfimi og þar voru notu þú veist alls konar önnur úrræði sem ég, en ég hefði kynst hér eins og til dæmis infrarauður hiti og leyser og annað.
4: Og leiðir kannski betur í hita en kulda?
5: Mér leið miklu betur í hitanum, já. Eins og þú veist út af því að þú veist þegar maður er líka með svona meðsli í baki og hálsi þá bara stífnar allt upp og það liðkast það í hita þannig að ég skil vel fólk sem að það er náttúrulega bara mjög algengt að Íslendingar sem eiga við gikt vandamál og önnu vandamál stríða flyti bara til Spánar sko. Og ég var þarna í rúman mánuð á Tenerife og fann alveg hvað það gerði mig gott sko. Og já en svo eftir einhverja mánuð þá var mér sagt frá úrræði sem heitir heilahilsa. Já, og það stofnað af sjúkraþjálfurum og taugasálfræðingi sem heitir Ólafía sem hafa reynslu af heilahristing og mörg þeirra höfði ymmit verið að stúdera sérstaklega heilahristing kvenna vegna þess að íþróttakonur sérstaklega sem að verða fyrir heilahristing í íþróttum þær eru með allt öðru vísi hérna einkenni heldur en karlanir eins og með svo margt annað að það var mér til haps að heyra loksins að þeim og komast þeirra og líka bara þú veist ekki bara það að vera komin þann undir hendur fólk sem að var með hæpni í þessu sérstaklega eins og sjúkraþjálfararnir þar það er alls konar æfingar sem maður settur í sem mjög fyndna maður fær svona eins og kórunu og höfuðið með alls konar nemum og svo maður horfa svona skjá og það eru svona punktar sem maður á að fylgja og maður skilur ekkit á meðan á því stendur af hverju maður að þessu en þá maður að virkja þessa djúp vöðva í hálsinum og styrkja þá en að sama skapi þá loksist komst í þarna til sálfræðings, taugasálfræðings sem að gat útskýrt fyrir mér hvað að gerast sko í heilanum á mér, hvernig heilabóðin hafa breyst
4: Hvað var að gerast í heilanum á mér?
5: Sem sagt, þegar maður fær þennan heilarsýsting þá heilin í svo kvöldu flight and fright mode og hann fastur þar þannig að þessi þreyta og þetta sem maður er að upplifa það er vegna þess að hérna allt taugakerfið og heilin heldur að það standi að manni ógn.
4: Já.
5: Þú veist, og þess vegna verður maður svo ofboðslega þreyttur af litlum hlutum vegna þess að líkaminn er einhvern veginn fastur í þessu flight and fright mode og hérna og sendir út boð að maður sé í hættu þó maður sé það ekki.
4: Já, heilin fær röngskilaboð.
5: Röngskilaboð, já.
4: Hefðast er eins og þessi lífsáski.
5: Já, og þess vegna maður svona erfitt með að einbeita sér vegna þess að í þessu ástandi þá á maður bara vera hugsa það að lifa af en ekki þessum ekki öðrum hugðarefnum sem maður hefur að svara tölvupóstum og lesa bækur
4: spara þá pínulitlu orku sem manni gefin
5: já, algjörlega
4: þetta rosa áhugavert en geturðu sagt mér spurðurðu af hverju kynin eru ólík spurðurðu sérfræðingana af hverju kallar íþróttakonur eða íþróttakallar sem lenda í heila meðslum af hverju það ekki saman hluturinn
5: Já, það út af hormónum okkar.
4: Já.
5: Það vegna þess að konur með aðra hormóna og öll heilastar sem hefur auðvitað áhrif á hormónuna, heiladingullin stýrir hormónum og hormónar náttúrulega gefa frá sér serotonín, gleðiefni og öll þessi hormón sem ég kann ekki að nefna sem að veitur okkur framkvæmda gleði sem fær okkur til að gera hluti og líka hefur áhrif á hérna líkamann og hvernig hann starfar ég lenti einmitt í því á sama tíma að þú veist brennsla mín að hægðist mjög mikið á henni, ég fitnaði og það mjög algengt að gera það vegna þess að það líka hluti á þessu flight and fright mode að hérna að brenna ekki kaloríum heldur vill líkaminn halda í þær út í hún heldur bráðum fer þú að svelta,
4: sapna forða
5: sko og ég fann ekki fyrir gleði ég fann ekki fyrir tillökun allt það sem mér hafði áður fundið skemmtilegt ég var algjörlega flöt og það sem mér hafði fundið skemmtilegt fannst mér núna erfitt ég náttúrulega alltaf verið ofbúsla virk ég hef alltaf verið í fullu starfi ég hef verið í félastarfi með því þú veist alltaf átt mjög mikið að vinum og rækta minn vinskap og verið svona rík í félastlífi og þarna var ekkert mér langaði ekki að hitta fólk, mér fannst það kvöð
4: Hverjum trúðurðu fyrir þessu ástandi?
5: Ég trúði sálfræðinu mínum fyrst fyrir þessu
4: auðvitað
5: manninu mínum já, maðurinn minn
4: Þannig að hann fekk að vita allt
5: Já, þú veist, ég náttúrulega hlífði honum samt svolítið eins og maður gerur aftur magasinn en auðvitað sá hann hvernig hann þekki mig
4: kannski maður ekki bara rættur að missa
5: já
4: kannski maður ekki að segja makanum sínum að það sé allt í skrúun hjá manni kannski hugsa maður bara ég bara var á markaði hérna og ef ég að segja manninu mínum eða konu minni að ég sé bara hérna það sé bara allt að hrynja hjá mér
5: já.
4: Hvað verður þá?
5: Alveg, það alveg rétt hjá
4: þér sko.
5: Nei, maður hugsa, ég hugsaði þannig sko. Ég meina, hann kynntist mér þá var ég rosalega hress og skemmtileg og opinn og þú veist, ég var ekki í þessum veikindum svo kona sem hann hefði kynst
4: Nei, það svo mikil skömm og það svo mörg lengdarmál í kringum svona veikindi
5: já.
4: Það veit ég á mínu eigin skinni Vinkona þeirna, sagðir þeim þetta? Hvernig er
5: Já, ég á mjög góða vinkonur og það var sérstaklega tvær vinkonur sem ég saði frá þau hvernig mér liði, sko, vegna þess að þær hafa sjálfar gengið í gegnum erfileika og þær skildu mig og ég vissi að þær myndu skilja mig og sem betur fer átti ég þær að og hérna, og er lánsum fyrir það en svo ég samt sko, ég held ég hafi alltaf gert minna úr því við alla,
4: já,
5: þú veist,
4: já.
5: Vegna þess að ég svona típa sem að þú veist, finnst að ég hafa allt á hreinu, sko og hérna á erfitt, og átti sérstaklega erfitt með að viðurkenna að ég væri ekki með allt á hreinu
4: En þetta hefur verið alveg skelfilegu tími
5: Já, þetta ár við getum sagt að það var mjög erfitt og
4: Því að sko bæði líkamlega og andlega heilsa er hrunin
5: Já, já. Hún er það.
4: Og svo er döðsvallið pappiðinni farinn og vinnan er eins og það er.
5: Já. Og við okkur var sagt upp þarna náttúrulega öllum í eflingu.
4: Já, svo gist það.
5: Þegar ég var búin að vera veikindaleg í 9 mánuði og hérna fekk bara bréf, bara tölupúst að mér væri sagt upp og okkur öllum. Og þetta var rosalega erfið tími vegna þess að það var mjög mikið í fjölmiðlum og það var mikið verið að ljúga. upp á fólk í fjölmiðlum að þau hefðu verið með eitthvað plott í gangi eða eitthvað sem var alls ekki heldur var þetta einfaldlega bara vera hvart undan manni sem hagaði sér illa og þetta var ekkit plott að koma neinum frá og hérna og sérstaklega ekki gagnvart Sólveig Önnu sem að ég hefði alltaf stutt í gegnum allt sko og unni fyrir og haft mikla trú á það var bara líka mjög persónuleg sorg fyrir mig að hún skuli hafa tekið þátt í þessu og að auki þá erum við frængur þannig að þetta hefði líka áhrif á okkar fjölskyldu
4: já.
5: Þannig að já, það þetta var ekki skemmtilegu tími og hérna þetta svona, tók allt saman á
4: og er það upp úr þessari jobbsbók sem að margir aðrir hefðu bara hugsa með sér, þetta bara búið ég reyni bara að komast á örorkustyrk og ég hef bara sagt að mig við það að ég verð aldrei annað en skugginn að sjálfum mér fram að þessu eða eftir þetta minni er það þá sem að þér dettur í huga að hérna fara bara reyna á heilan og fara í nám eða?
5: Já, eiginlega sko það sem var þarna, já það var liðið tæplega 1.5 ár frá slysinu og ég sit þarna hjá taugasálfræðingnum mínum og segni bara þú veist, mér langar svo að fara að vinna og mér langar svo að fara að gera eitthvað og ég get ekki hugsað mér að vera lengur bara í einhverju endurhæfingu ég bara inn á einhverjum bara endalist hjá sjúkraþjálfara í jóka, þú veist, alltaf einhverju jóka nýtra til þess að hugleiða svara alltaf bara þar já, ég var hann brjálað þú veist, ég var bara, ég get ekki meira af þessu sjálfsvinnu og mér langar bara að fara að hugsa með eitthvað annað já, og hérna og hún sagði mér bara heiliðin er vöðvi og þú þarft að þjálfa hann
4: Hún sagði það,
5: já.
4: Að heilin væri vöðu
5: og hún sagði mér að heilin væri vöðu og ég þyrst að þjálfa hann og hún sagði ég bara ráðlegði þér annarkvort bara skráði í nám bara mér alveg sama hvað skráði finndi eitthvað sem þú eru áhuga á og skráði í þá farði það eða ef að þú getur hugsað að fara í eitthvað hlutastarf eitthvað sem að vekur áhuga þinn og ég fór náttúrulega að skoða nám af því að ég hafði alltaf haft þann draum að fara í umhverfis- og auðlindafræði en það mastersnám þannig ég var ekki búið með BA próf ég hefði klárað diplóma á sínum tíma en ekki farið BA þannig að ég skráði mér stjórnmálumfræði en þess að ég hef áhuga því og ég var í stjórnmálum líka og ég var akkurat á þessum tíma hérna
4: ég var ekki
5: nei, ég var pírati og ég var að þingmaður þannig að ég datt nú inn á þing nokkru sinnum þannig að 21 til 24 þá lenti ég held ég inn í fjórum sinnum á þingi og bara mikið náhuga á samfélagsmálum yfir höfu og stjórnmálum þannig ég fer í stjórnmálufræði og byrja bara þú veist hægt var ekki alveg í fullu námi fyrstu önnina en þess að þetta var strempið eins og ég kannski lísti þarna í færslunum minni að ég gat ekki setið mikið við að lesa en þá setti ég mér það bara að ég mætti í alla tíma Ég glósaði mjög mikið og út af því að þetta var svo stuttu frá COVID þá var enn verið að taka upp hérna kennsluna og þannig að maður gat nálgast úr flestum tímum hérna upptöku. Þannig að ég hlusta á upptöku þegar alltaf þegar ég fór út með hundin, þá bara fór ég í síman og kveikt á upptöku úr tímum til þess að ná betur námsefninu.
4: Það er eins og þú sett með þroskaskerðingu, er það ekki?
5: Jú, þetta er eiginlega bara, eða bara lesblindu.
4: Eða lesblindu,
5: þú veist, ég get ímynda mér að lesblindu fólki líði svona að það er að finna sér aðra leiðir til að læra, vegna þess að
4: þú ert að fjarka
5: þar alveg lesið, sko.
4: Já, einmitt, þú ert að fjarka þar alveg rosalega í gegnum bara eitt efnisatriði.
5: Já.
4: Já. Hvað eftir annað?
5: Já, hvað eftir annað, sko. Og
4: tönglast á því sem að nokkrum árum áður hefði bara komið, búm.
5: Í algjörlega, sko. Þú veist, ég hef alltaf verið mjög fljóta að læra og haft lítið fyrir því og þetta er algjörlega breyting á mínu lífi. En sem betur fer, þú veist, líka í háskólanum, ég fekk svona úrræði að ég fekk að vera aðeins lengur í hérna prófum.
4: Já.
5: Ég held ég hef fengið 25% lengri tíma en aðrir.
4: Já.
5: Að því að ég var líka svo hæg að vinna. Þú veist, ég var svo lengi að skrifa og svara spurningum. Og ég ennþá ekki búin að ná upp þeim hraða sem ég hafði áður. Ég ennþá síðust úr prófum. Ég nota allan próftíma. En ég sem betur fer búin að ná öllu efninu og get svarað öllu. Og svo er þetta kannski líka því ég kannski mér sérlega fullkomna áróttu að því að mér finnst ég þurfa að sanna mig og hérna
4: en ég finn ekki fyrir því sem viðtali að þú sért ekki algjörlega kvikk og spontant í viðbröðum
5: nei, það komið sem betur fyrir eftir komið. Já, ég hefði ekki komið í viðtaltíðin þú veist, og verið svona fyrir fjórum árum, það sem að gerðist líka, þú veist, að ég glemdi orðum ég til dæmis hafði mjög mikið starfað bara á ensku, ég var með hérna, í mínu teimi þá voru hérna starfskonur sem töluðu ekki íslensku, við töluðum ensku allan daginn í vinnu, mikið félagsmönnum eblingar eru ekki íslensku mælandi þannig að við töluðum ensku allstar sem við fórum og bara eftir nokkra mánuði í veikindarleifi þegar ég hitti fólk sem að ég þurfti að tala ensku við þá var ég með algjört málstól ég hafði gleymt, ég bara gat ekki munað orðin og mér hafði það líka mjög hræðilegt, en þess að ég alltaf mér er mjög góð í tungumálum, ég alinn upp í Svíþjóð, alinn upp við að læra tvö tungumál á sama tíma alltaf bara haft svona vissa eins og ég segi svæði í heilanum fyrir hvert tungumál
4: já
5: Og einhvern veginn að alltaf tapp inn í það en allt inn var það farið, sko, ég þurfti alltaf að vera að hugsa býttu hvað er þetta á ensku sem ég að reyna að segja.
4: Mm.
5: Og svona var þetta náttúrulega líka, ég var hægari að tala á íslensku og glemdi fullt af orðum. Þannig að,
4: Það eru augljóslega gríðarlega þraut segja í þér það að þú finnur þarna æðruleysi, þolinmæði, styrk og það sem þarf, hvaðan kom það, ertu trúuð?
5: Nei, ég er ekki trúuð. Ég hérna á ofbúslega foreldrar mínu rosalega duglegt fólk þau hafa alltaf bara, þau eru mjög góða fyrirmyndir að því leiti að þau hafa alltaf bara gert sitt besta í öllu mér er kennt að gera mitt besta í öllu því sem ég tek mig fyrir hendur og alltaf þau bæði rosalega hart dugleg og ekkert væl, það svolítið, ég svolítið alinn upp fyrir það að maður ekkert að væla, sko, maður gerir hlutina bara og þannig
4: ekki,
5: er það bara.
4: Og alls ekki búið að gefast upp.
5: Nei, ekki búið að gefast upp, sko, þannig ég held ég hafi bara einhvers konar innri drifkraft, kannski er því að það frá þeim, að maður gefst ekki upp, sko, og ég sá það, ég einhvern tímann, eftir á þessu tímabili þá sá ég viðtal við Jane Fonda og ég veit ekki hvort þú þekki mikið til Jane Fonda en hún hún átti mjög erfið að barnæsku hérna foreldrar hennar ég held að móðurinnar hafi átt við geðrann og vandarstýri og pappinnar var ofbeldismaður og drykkjumaður
4: Henry Fonda, var það ekki pappinnar?
5: Jú, er það ekki jú. Já, og hún varð fyrir misnotkun sem barn og heimilisofbeldi
4: ég vissi ekki það þessu
5: Nei, og hún að segja frá því viðtali og bróðir hennar, hann varð mjög veikur alkoholist og fíkill og átti erfitt og það var spyrillin spyr hana hvernig stendur á því að þú blómstraði svona og þér tókst að komast yfir þessi áföll og verða svo sem þú ert í dag Og hún sagði, já, ég held að við fæðumst bara með vissan styrk og karakter einkenni. Ég fæddist bara með þessa þrautseigju og þessa seglu og ég lét ekki áföllin mín stöðva mig í því sem ég ætlaði að gera.
4: Hvað þá skilgur
5: ég? En það eru bara ekki allir það heppnir og bróður minn var ekki svo heppin.
4: Nei.
5: Og þess vegna hef ég fullan skilning og öllu sem að hann hefur gengið í gegnum og svona þó að ég hafi náð að komast áfram í lífinu og hún einmitt sagði líka, það hefur samt ekkert verið auðvelt og þú veist, þið sjáu það kannski ekki utan á mér, en mér hefur oft liðið illa, en ég hef bara falið það, þú veist, og ég hugsaði bara já, þú veist, kannski erum við bara, út af því að sérstaklega maður sér sískinni, þau ganga oft í gegnum sömu erfileika en þau taka á því að mismunandi hátt, kannski erum við bara fætt með vissa eiginleika og kannski var ég bara heppin að vera fætt með einhverja seglu sem að fekk mig til þess að
4: Þetta finnst mér rosalega góði punktar hjá þér og sko það er svo gott ef við reynum að hafa til hliðsjónar því að það kemur þá svo oft í veg fyrir dómhörku og fordóma.
5: Já.
4: Ég er mikið velt fyrir mér fíkn sjúkdómum.
5: Já.
4: Ég fylst með alls konar fólki reyna að hætta að drekka. Sumir geta það. Aðrir geta það ekki.
5: Nei.
4: Hver eru við að dæma þá sem ekki geta það?
5: Já.
4: Eru þeir bara einhverju aumingjar, fíbl, astnar, óæðra fólk eða kann að vera að þeirra efnabúskapur innviðir áfallasagan eða hvað er sem að gerir okkur því sem við erum sé bara reynilega þannig að við getum ekki sko notað okkar yfirfært okkur sjálf til samanburðar og hérna þannig að mér finnst þetta gott viðþorf hjá þeir að bara svara spurningunni þannig að mögulega ertu bara nánast fætt með þennan styrk sem reyndi á þarna sko.
5: Já, ég trúi því að einmitt, þetta við erum bara með viss gen og persónuinkunni þegar við fæðumst og ég einmitt á marga að bæði fjölskyldunni og vini sem hafa verið að díla bæði við andleg veikindi og við fíkn og þú veist já, þetta er finnst fyrir mér mikil ráðgáta að sumt fólk það bara næri ekki að koma sér út úr því sko, og ég hef vonandi

0: Þú sagðir sko, ég komst í gegnum fyrstu önnina með því að mæta í alla tíma og glósa allt sem fram fór og hlusta endur tekið á upptökur úr tímunum eins og varst að nefna á hann en samt þegar kom að vorprófum og ég fór yfir glósur þá leið mér eins og ég hefði aldrei heyrt neitt af efninu áður þetta líka áhugavert
1: Já, þetta var algjörlega það var áfall þannig að fyrir vorprófin fyrstu ég byrjaði í náminu bara í janúar sko. Ég þú veist, ég myndi ekkert ég horfði bara á þetta eins og þetta væri mér algjörlega framandi sko.
0: Þannig að fyrir gík
1: já, ég hugsaði það ég myndi ekki ná þessu og bara það ná prófunum sko. Mér fannst þetta bara eins og ég hefði klifið Mount Everest eftir þetta mér leið svo vel með sjálfa mig að hafa komist í gegnum þetta en ég fann mér ýmis bjargráð ég til dæmis las bara að því átti erfitt með að lesa og gæti tekið svona lotur það sem ég las bara hljóðskilaboð með glósunum og þá hlusta ég á það, ég laðist kannski bara upp í rúma því að ég var ennþá mjög verkjuð og svona og hef aldrei verið hrifin af því að taka verkjalif ég var að taka verkjalif sem er ekki ávanabindandi og hérna og það er ekki drosalega sterkt út af því að fyrst fekk ég verkjalif sem að einmitt gerði sko þessa heila þóku verri og ég hefði að ég get þetta ekki ég á nógu erfitt með að einbytta mér ég get ekki tekið verkjalif sem að gerir það verkum að ég ennþá erfiðara með það þannig að ég lifði svolítið bara með sásökanum og þurfti oft bara að hvíla mig og þá var fínt að ég var búin að gera upptökur þar sem ég var búin að lesa upp glósur og ég var bara strokaður út núna og því ég var að klára hann að stjórnmálafræðina áramótin og síminn minn var fullur allt einu var bara no more storage og þá var ég bara guð, ég hérna með marga klukkutíma af hljóðupptökum að mér að lesa upp glósur ég get hent því út núna þannig að já.
0: Þetta er rosalega áhugavert en sko þér fer hægt og rólega fram
1: já.
0: Og þú þakkar það sem þjálfun heila vöðvans
1: algjörlega
0: er ekki skilja þeir
1: jú, sko ég
0: það er aðstæðan, það er það sem þú ert að gera sem að á mestan þátt í framförunum
1: heldur betur
0: kannski tíminn að einhverju leiti en ekki síður hvernig þú ert að verja tíman
1: já, ég bara tók þetta mjög alvarlega að heilin væri vöðvi og ég hélt bara áfram í náminu og það voru fyrstu þrjár annirnar sem voru svona strempnar og meðan ég var bæði að koma mér inn í þetta akademíska umhverfi og hvernig maður þú veist, skrifar fræðilegan texta og allt það og bara að reyna að ná sem mestu af efninu þrátt fyrir þessa erfileika og ég var þessa þrjár fyrstu annir af sex með þennan lengri tíma á prófum og svona og svo ákvæði bara á fjórðu önninu að sæki ekki það að því að mér fannst ég bara komin á þann stað að ég þyrfti það ekki að ég þyrfti núna bara að þú veist, taka á hann stóra mínum og bara gera þetta án neinar undantekninga sko. Og hérna
0: Börtu bestið áslapendi
1: já, algjörlega og ég náttúrulega alltaf í þessari baráttu fyrir umhverfinu og kvölunum, ég formaður kvalavinna og var alltaf í því svona til hliðar þó að þannig að fyrstu tvö árin hafi það ekki verið jafn mikið og áður þá kom það líka inn með krafti þú veist, og líka það að geta umgengist fólk sko. En ég til dæmis fór ekki, ég mikið fyrir tónlist ég var plötusnúður áður en þetta gerðist var oft að spila á hérna skemmtistöðum og beðnum að spila í veislum og svona en ég gat ekki farið á tónleika eða tónlistaviðburði af því ég fekk svo mikinn höfuverk ég var svo ofbúslega kvalin eftir það og fekk suð fyrir eyrun og svona.
0: Finnur enn merki þessa?
1: Ég finn enn merki en ég þoli það betur. Ég fór til dæmis á gusku síðan um daginn og það var rosa gaman og ég var ekkit svona algjörlega buguð á því eftir það og út í að mér er mjög gaman að dansa líka og það er líka þegar það er eitthvað svoleið svona áhugamál sem að maður hafið svo mikla ánægi af þú veist, ég er alveg viss það að hlusta tónlist og að dansa bara veiti manni gleði og serotonin að þegar það er tekið af manni þá, þú veist, það er mikið sem vantar í lífmanns, en núna þá er þetta koma aftur þó að ég sé ekki aftur byrjuð og ég veit ekki hvort ég gerða að spila sem plötusnúður að hérna, þá allavegna er ég fann að sækja tónlist að við byrjuð aftur
0: og svona til að hérna, setja kyrsuberið

0: ofan á rjóman á þessari köku þá ertu sem sagt þessi seinfæri nefandi það eru ekki margir sem að þurfa hafa eins mikið fyrir því að komast í gegnum þessa kursa eins og þú þegar þú leggur upp í þetta ferðalag en þeir fer svo mikið fram að þegar þú nærð að hérna skila bía loka ritgerðinni þinni þá hún hvað besta ritgerðin sem var skrifuð 2005
1: Já, ég allavega fekk velun fyrir
0: já,
1: það
0: Já, velun fyrir það?
1: Já,
0: það rosa, hérna,
1: frá félagi stjórnmálafræðing
0: Þetta svaka ferðaleg
1: Já
0: ha, Alveg bara frá lágróðrunum og upp á Everest
1: Já, ég sko Já, ég ákvað bara að vera ánað og stolt að því ég, Fyrst þegar að var hringt í mig þá hugsa ég byttu, það eru þarna miklu yngri krakkar sem að hefðu kannski gott á smá peppi og þú veist, á ekki betra að gefa þeim þessi velun heldur mér hérna miðaldra konunni sem að, þú veist mér fannst ég hafa forgjöf vegna þess að ég bara lifa forgjöf. Lengur og þekki stjórnmálin
0: ekki bara,
1: betur
0: ekki bara forgjöf, þú fannst líka með hérna Þú varst líka með hérna fötlun sem að
1: Já, já, en maður mjög fljótur að gleyma því sko,
0: þegar maður svona, að ganga vel
1: já. En það kannski einmitt líka út af því hvað ég þurfti að hafa fyrir þessi byrjun að ég lagði mikið á mig svo eftir það þú veist, hefði ég farið aftur í nám algjörlega heilbrigð og ekki þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá hefði ég örugglega ekki haft jafn mikið metnað en af því að ég þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá jókst metnaður minn og ég ætlaði sko að sýna sjálfri mér að ég gæti þetta og ég ætlaði að gera það með trompi en svo hef ég líka bara mjög mikið áhuga á því og ég held að maður gera allt vel sem maður hefur áhuga og þú veist, ég skrifaði þarna lokaritgerna mína loftslagsaðgerða áætlun Íslands og hvernig hún var innleitt í ráðuneytunum og tók viðtöl við þá aðila sem voru að starfa að því að innleiða þetta í ráðuneytunum og svoleiðis og gerði greining á því, það er mín lokaritgerð og ég hafði bara mjög mikið náhuga á því og mér mjög amtum að við förum eftir þeim stefnum sem við höfum tekið okkur í umhverfis og loftslagsmálum Já. Þannig að ég var bara mjög glöð að heyra að þú veist, bæði var ritgerðin mín tekin fyrir og fundi innan umhverfis loftslags og orkumála ráðuneytisins og að ég svo fæ þessa viðurkenningu fyrir hana.
0: Já. Út komið fullan styrk á nýtt til að rífa kjaft.
1: Já, algjörlega. Nú ég sérfræðingur í þessu. Þannig að...
0: Það mjög gott.
1: Já. Já, en ég held líka, þú veist, út af því ég lenti í þessu og ég upplifiði einmitt að ég væri með fötlun og ég finnst að sinna á ævinni að skilningu minn fyrir fólki með fötlun jókst og það er sannarlega mikið fólki í Háskóla Íslands með fatlanir, bæði líkamlega og andlega fatlanir
0: og það eru ekki tímabundnar
1: og þess vegna var ég glöð bæði að sjá að þarna eru úrræði og þarna eru fólk með skilning fyrir því að maður hafi fatlanir en mér fannst líka erfitt til dæmis þegar ákveði var út af hérna persónuverndarsjónarmiðum að hætta að taka upp tímana en þess að ég veit að það er mikið af fólki sem er bæði lesblind eða með fötlun eins og ég að hafa lendi í þessu með heilarhristingin og eitthvað sambærilegt sem að eiga erfiðar með að lesa efni og horfa á tölvuskjái sem að núna geta ekki þá fengið tímana á upptöku þannig að þú veist, það er líka eitthvað sem að ef einhver úr háskólanum er að horfa og ég get kannski líka komið á framfæri að þú veist að það er vist aðgengi sem felst í því að taka upp tímana og hérna, ef að þau sem að eru í tímum kannski bara skrifa þá undir þessa persónuverndar yfirlýsingu að þeim leifi það að tíminn sé tekin upp. Þetta er eitthvað þetta var tekið af út af persónuverndarsjónarmiðum að taka upp tímana. En alla tölvur háskólans eru með þennan búnað að geta tekið upp tímana. Og fyrir mér þá bara, ég hefði ekki komist í gegnum þessar fyrstu þrjár annir hefði ekki haft þessar upptökur.
0: Einmitt. Stórmerkileg saga Valgerður, ég vissum að hún hefur gert þig að betri konu, það er þannig með allar svona lífsreynslur ef við komumst frá þeim þá eru þær tækifæri fyrir þroska og styrk og einmitt leggja niður fordómana, maður verður síður dómharður og það er mjög mikilvægt held ég að, að heyra þessar sögur, það er hérna og það er líka bara þetta með heppnina að sko sum okkar eru heppin, við erum heppin sko. Stundum er þetta bara spurning um heppni eða óheppni, maður þarf kannski að leggja mjög mikið á sig til þess að maður sé svo heppin að geta náð í skottið á heppninni þannig að þetta vinnur náttúrulega einhver leiti saman en hérna þú verður oft hugsað að vákvæði var heppin
1: algjörlega sko og ég er mjög heppin, þú veist, ég er líka heppin að því leita eiga gott fólk að þú veist, já, mann sem stutti mig gegnum þetta allt saman og
0: hefur verið
1: minn klettur, hann heitir Karl Fannar Sævarsson
0: hvað gerir hann?
1: Hann er að vinna í utanríkisráðuneytinu og við erum einmitt að fara flytja til Sierra Leone í Vestur-Afríku þar sem hann mun starfa fyrir íslenska sendiráði að þróna samvinnuverkefnum
0: til margra ára?
1: 2, 3, 4 ár, við sjáum það
0: spennandi,
1: það kemur í ljós en hérna, hann er mannfræðingur og hefur alltaf haft mikinn áhuga á, á hérna svona mannlega þættinum í samfélagi okkar og sérstaklega í Afríku þar sem hann hefur reynslega að starfa.
0: Þetta verður enn eitt tækifæri fyrir eitthvað bæði til aukins þroska.
1: Heldur betur. Já. Ég held nú að hérna heilin muni þjálfast vel þar bara í algjörlega nýjum aðstæðum. Ég held að sé mjög lærdómsríkt að læra að þekkja aðra menningu og líka þú veist, maður verður auðmjúkur á því og þakkar fyrir hvað maður er lánsamur í lífinu að vera fættur hér á Íslandi og með öll þau tækifæri sem við höfum þegar maður sér fólk sem býr við þá sára fátækt og erfileika sem maður eru í Sierra Leone.
0: Það er satt en við hegðum okkur samt eins og astnar Íslendingar í svo mörgum málum.
1: Já.
0: Og við erum ekki góð við gamalt fólk og við einangrum það og þú veist það er alls konar syndir sem við berum á herðanum og ég ætla svona í lokin að segja að einu sinni tók ég viðtal við mannfræðing sem að hafiði alið allasinn starfsferil í Afríku einmitt.
1: Já.
0: Og hún var eiginlega nýkomin aftur til Íslands og ég bað hana að því þá var ég sjálfur að stúdera mannfræði og ég var að stúdera öll þessi hugtök og ég hérna bað hana að lýsa fyrir okkur. Ég var að vinna fyrir sjónvarsstöðuna Hringbraut minni mig á þessum tíma og ég bað hann að lýsa fyrir sjónvars áhorfendum mesta menningarsjokkinu í Afríku og hún svaraði að bragði sko mitt lang mesta menningarsjokk í lífinu er þegar ég kom aftur til Íslands frá Afríku.
1: Já, ég...
0: Og þá var hún að tala um sko hvernig menning okkar, hvað við værum orðin fjarlæg hvert öðru og það er Afríka náttúrulega með annan kultúr, það er það sem fjölskyldunar halda svona mikið saman og allt það, þannig að þú fyrirgjöri þetta kemur náttúrulega því ekkit við sem að við höfum verið að ræða.
1: Nei, en ég held að margir síu sama sinnis, ég hef hitt þú veist, og núna kannski sérstaklega hef ég verið að sækjast eftir að tala við fólk sem hefur reynslu frá því að búa í öðru menningar heimi og þau segja svipað sögu sko. Það er svo erfitt að koma heim og sjá hvað við skeytum lítið náung okkar.
0: Já.
1: Við þekkjum ekki nágrann okkar. Þú veist að það er gamalt fólk sem býr við einsemt og er óafskipt.
0: Það búið að manna á augnsambandi við ungt fólk og gangstétt þegar maður labbar.
1: Já.
0: Einhver hefur sagt þeim að það sé varasamt að horfast í augun og ókunnu og fólki.
1: Já.
0: Þetta er ekki það Ísland sem ég vil að sé sko.
1: Nei.
0: En kannski er þetta nöðsynlegt.
1: Nei, er það?
0: Ég held ekki.
1: Ég held ekki sko. Ég held að við mögum allt taka til okkar að hérna sýna hvort öðru náungakærleik og hérna og skilning og einmitt eitt bros og góðan daginn getur lýst upp dag einhver sem að kannski átti slæman morgun og þú veist, ég ætla hann að einmitt reyni þegar ég er ekki bara lusta á okkar hlaðvarp í eigin heimi að einmitt segja góðan daginn þegar ég er að göngu með mínum hundi.
0: Já.
1: Sem að gerist nú ofta því að það þarf að hreyfa hana.
0: Og eftir þínar ófærir er aftur komið bullandi glampi í augum.
1: Já, sem betur þér. Það er aftur gaman að lifa og, hérna, og ég er einmitt lánsum að hafa náð mér upp úr þessu. Ég þekki, við erum alveg félagskapur kvenna sem að tölum saman sem allar höfum lent í heilarhristing. Það er einmitt bók sem að koma út í fyrra. Hvað heitir bókin? Nú vill ekki fara með rangmál. heimsins besti dagur í helvíti mæli með henni ef þið hafi lent í heilarristing hún kemur inn á marga þætti sem að við þekkjum og, og hérna og við erum allar á mismöndi stað sem er búin að ná okkur vel og aðrar ekki sem að erum í hóp og tölum saman okkar einslu
0: ég fikk einu sinni sjálf og svo þungt höfuðhögg eftir bílslis
1: Já.
0: Að ég vissi ekki hver ég var
1: Nei,
0: það var ekkert minni
1: Nei.
0: Það var bara hljóð og augun urðu vitnað einhverjum fuglum og eitthvað slösi, ég hafði kastast út framrúð á bíl og vaknað sem sagt bara við vassbakka og það var rosalega tilfinning að vita ekkert hver ég var ekkert minni, ekkert aftur í tíman held að það hafi verið það næsta sem hægt að komast himnaríki
1: og leiðir vel sem sagt
0: já, þanga
1: bara til, þú varst bara í núinu
0: þanga til að heilin sagði mér að ég væri með fjóra brotna hryggjaleiði
1: já, þanga til sásökin tók yfir
0: já, þanga til sásökin komið yfir en hérna en já, þetta eru miklar furður
1: já
0: hérna, þessir heilar
1: já, þeir eru þá já. Sem betur fer vitum við alltaf meir og meir heilan en en eins og með svo margt annað þá hefur kvennheilin ekki verið jafn mikið rannsakaður og karlheilin
0: það finnst mér mjög spennandi
1: og einmitt vegna þess að við erum með mismunandi hormón og svona Já. Þá hefur það mismunandi áhrif
0: þetta er eiginlega það sem að mér finnst aláhugaverðast af því sem að við höfum verið að fjalla sko. Þarna var ég algjörlega klúlas ég hefði ekki hugmyndum að heilarnir væri ólíkir eftir kynjum og einmitt eins og þú ert að segja núna karlheilin hefur fengið langmestu athyglin að það Það make a sense.
1: Já, einmitt.
0: En sem maður segir vondur í íslensku því að það hefur ekki verið mikið en jafnbreytti náttúrulega fyrir en þá allra síðustu ár.
1: Einmitt.
0: Og þetta ekki að fullu náð.
1: Já.
0: Einmitt. En Valgerður Árnadóttir, kæra þakki fyrir að koma og segja okkur þínu sögu.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Og við höldum áfram kæru hlustendur ekki frá langt. Göngum göttuna hér aðeins lengur, nýtt efni eftir andartak.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Já, það kemur reglulega fyrir hjá okkur á samstöðinni að halda úti umræðu áfengismál, oft tengt forvörnum. Við erum iðulega að beina spjótum okkar að þeim sem halda vöru sinni að börnum og ungmennum. Okkur finnst samfélagið á skrýtnum stað. Okkur finnst markaðsetningin beinast of að hópum sem eru viðkvæmir fyrir. Og við höfum ítrekað og síendurtekið staðið fyrir alls konar umræðu þar sem við reynum að vera einhvers konar vogar afl í þessum efnum. Okkur sýnist að hinir fjölmiðlarnir á Íslandi hafi engar áhyggjur af mörgu sem að að gerast hér í heimi áfengis og fíknefna mála hreinlega. En sko í dag þá ætlum við að beina spjótum okkar að þrennu. Fyrsta lagi þá ætlum við að reyna að fá úr því skorið hvort foreldrar eiga að láta undan vilja barna sinna, segjum 17, 18, 19 ára gömlum. Þegar krakkarnir segja við mann, pappi, ert þú til að fara út í ríki og kaupa eina kippu af bjór? Hvað þá ég að segja? Á ég að segja nei, kemur ekki til greina, þú verður að bíða þangað til þú verður tvítugur vinur minn, þá fyrst rennur upp þinn áfengiskaupa aldur. Eða á ég að fara út í ríki og kaupa kippun og að bjórnum handa segjum 18-19 ára gömlum sinni mínum. Vegna þess að ef ég gera það ekki, þá líkur á því að hann muni samt verða sér út áfengi, kannski frá einhverjum vafasumum aðilum, kannski verra efni. Þetta spurning sem kynslóðirnar hafa glímt við hérna á Íslandi í áratugarás þannig að ég ætla að varpa upp þessari spurningu svo ætlum við líka að fara í eitthvað sem að hérna kallast lýðheilsu kvatning til stjórnvalda og heilbrigðisráðherra sem er hérna tengist því sem að við höfum oft verið að ræða hérna og að lokum þá ætlum við að kíkja á markasetningu þeirra sem selja nikótín vörur og hvernig sú markasetning beinist að einmitt oft ungum notendum og við viljum að kynna okkur sjónar með Íslendinga sem að vilja bara banna nikótín vörur á Íslandi hvernig færi nú fyrir okkur þá en til að koma með eitthvað að svörum við þessum spurningum komin hingað Árni Guðmundsson vært velkomin Árni
4: Takk fyrir, kjallega, takk fyrir
0: Sko, ef að byrja á þessu með hérna foreldra hlutverkið
4: Já
0: Ég rak augun í grein á internetinu þar sem að hún Dagbjört Harðardóttir segir að sko þegar sumarið gengur í garð
4: Já.
0: Þá breytist svona breytist neysluvenjur krakkarnir sem að voru í skólanum nú fá þeir tekjur þeir eru farnir að vinna í sumarvinnunni og sumbötnin segja við okkur foreldrenni fyrsta skipti jæja nú í orðin þetta gamall og hérna ekki allt í lagi að hérna ég fá að drekka eina kippa bjórum helgina, ég að fara að hitta vinni mína og ert þú ekki til að kaupa þessa kippu fyrir mig? Og hérna, ég verð að viðkynna það að ég hef nú verið í samböndum þar sem að til dæmis ég og sambýliskona mín hafa verið með mjög ólíkar skoðanir gagnvart þessu og ég hef heyrt það á vinafólki í kringum mig að fólk í rauninni veit ekkit alveg hvað það á að gera. Eins og kemur fram í þessari grein Dagbjartar þá ekkit endilega góð reynsla af því að láta alltaf undan börnunum sínum en þú þekkir þetta mál vel
4: Já, Dagbjörst, þetta frábær grein og Dagbjörst, hún sko starfsmaður heimilis og skóla og þetta frábær kvartning til foreldra vegna þess að allt sem hún segir þessar greini eru þetta bara mjög kjarnist og kjarni málsins sko það oft, þetta svona dóldi miskilu umbyrralindi Já, vegna þess að því ég nú búin að fara víða og ég myndi að ég einu sinni þegar vorum að vinna með útivista tíma fyrir mörgum árum
0: Já.
4: Þá vorum í skóla í Hafnarfjörði vorum í foreldrafund og fullan sal vorum að tala sko þá voru börn mjög lengi frammettir úti
0: Já.
4: Og þá var einn faðir eins og stóðan upp og sagði ég rosalega harður og dóttir mín sko hún fær ekki að fara hún má að gera lengur úti heldur niður til tvö eitt eitthvað svona, mjög harður á því
0: hvað var hann gömul?
4: Og þetta var þá 13-14 ára stúlka
0: Já.
4: Og það verða svona dóldi kurri sálnum og þá var þannig að hann hélt að hann var í strangasti fæðirinn
0: Já.
4: Þá kom ljós og hann var eiginlega eini sem hafði sko engin tök útustu tímunum af því hann var að miskil einhverjum svona dóttirin sagði auðvitað það með allir vera lengur og allir þetta strik sem unga hólki notar auðvitað í sjálfstæðisbaratu sinni sko.
0: Einmitt.
4: En það kom ljós að þessi mörg sem hann hafði sett voru sko langt fyrir utan allt saman. Þessna held ég átt með foreldrar sem eru sko auðvitað kemur það í einhverjum uppeldi kemur að því að einhverjum tilfellum að ungt fólk fyrir að umgangast áfengi. Og þá þarfum við að vinna með það út frá því sem foreldri eða forráðumar uppeldismaður og auðvitað alla rannsóknir sína það því setna sem að ungmenni byrja að drekka áfengi því betra er það í öllum skilningi þess vegna þetta kaupa fyrir sko ef ég kaupi ekki fyrir barnum þá reddar að sér áfengi annarstar raunin verður það að þeir krakkar sem eru í þessar aðstöðu að fá sem sagt áfengi með mjög einföldum hætti fyrstalega er þá viðbót hún á aðra neyslu öðrulega er það þá kemur það þannig út að þessi krakkar eru þau krakkar sem drekka mest
0: Þú ert að segja að þau reddi sér hvert sem svarfóreldrann verður
4: Já, ég held að sé engi greiði gerðu með að bjarga unglingu með eitthvað áfengi þar og satt í annars kaupi barni landa og annars líkt og lalala sko ég held að ef fólk er að í uppeldisutöðingunum þá það ekki fólkið í því að koma með svona inngrif sem eru sko fjarri því fyrirbyggjandi
0: og Dabir segir líka að það segir þetta rannsóknir sem sýnir fram
4: það er alveg vita sko það er líka eitt sem að Dabir nefnir með réttu greininu sem er mjög tilsvert að það getur verið mjög svona frjálslynd við þór til áfengis hjá fjölskyldum leiði bara lögina neyslu og ekki er það sem við viljum við erum öll í því að reyna að hafa unglingsárin eða fram á fullansárin svona þokkalega góð þess vegna er þetta mjög sko þetta er mjög tímabært að fara inn í þessa umræðu núna í sumrinu því að sumarið líka áhættu tími.
0: Einmitt. En við erum báðir félagsfræðingar Árni.
4: Já.
0: Og hvenær algengast að þessi rödd heyrist innan heimilanna? Hvað eru krakkarnir gamlir svona að jafnaði þegar þeim finnst að þeir hafi öðlast nægilegan þroska og séu orðin nægilega sjálfstæðir og ef að segja vald eldir af árum til þess að bera upp þessar spurningar við foreldrana?
4: Svona heilt. Ég hugsa ég mörgur til því ég hef sjálfur gert kannanir með starfsmála félagsmiðstöða og það hefur komið fram að það mjög algengt að foreldrar kaupa fyrir börnin sín og það líka algengt að sískinni, eldri sískinni bjargi yngri sískinum og annars lit þannig ég held að sé sko svona
0: Hvað eru þau gömul svona yfirleitt?
4: Þannig eru þannig aldurinn 13 til 15 ára Hæ? 13? Já, sko, það er sko mesta hætta núna er sko áður var bara almenn við getum farið að fyrir mjög langt aftur í tíman þá var sko vandamál á unglingadanslíkjum í skólum þegar að skólastjóri lokuðu hérna allar hljónsveitir fyrir margt löngu þá var þá því að það var almenn drykkjuskapur í efstu bekkjum grunnskóla sem var þá sko 13 og 14 ára krakkar svo fóru krakkar í gagg og sko í það sem var 9. bekkur eða 10. bekkur
0: manni finnst þetta svo sérst að tala fornöld einhver aldur sólkerfi
4: já sko þetta kannski bara 40-50 ára þrjú tíman eitthvað sem settir ekki lengra síðan en það breytist alltaf og það sem hefur tekið stolt í hókur í þessu að við höfum haft sko þetta svona svipað eins og með tópa ekki kannum það sko það var mjög almenna reykingar með lunglinga fyrir margtlöngu nú eru reykingar allir með sér grunnskóla eða voru svona ábendingum einhvers konar áhættu hegðun og þá er þannig þegar þú sérði einhvers konar áhættu hegðun að þá fylgir oft annað með en núna er þetta sko ef við erum alveg á bara deginum í dag þá er það þannig að skilin milli grunnskóla og menntaskóla eru mjög hættuleg Þar eru, eða ekki hættulega, þau eru bara vandasum. Þar kemur að krakkar eru í raun og veru kannski að afla sér fyrstu launa og þar kemur svona aukin skemmtana menning og þar kemur eins og öll börn og ungmenni glíma við það. Það er alveg brjálæðislegt áriti frá öllum þessum öflum.
0: Já.
4: Þannig að ég held að sko, ef maður er að pæli því að í staði fyrir ef barn er að pæli að fer fram að þá við foreldrar sinna að kaupa fyrir áfengi þá mútið ég sem foreldrar taka samtali áfengisneyslu og allt í kringu það það er allar þær bókmenntir og vísindi sem ég les segja manni bara það það er bara ávísun á meiri áfengisneyslu en verið væri
0: Þannig að þú gefur því bara fall einhvern og foreldri fari út í búð já, og kaupi áfengi fyrir barnið. Já, þú þessi 19 ára gamalt?
4: Já, ég sem foreldri myndi aldrei gera það og ekki einu sinni þó að fólk er orðið sko 19 ára og hérna en þá er líka fólk alltaf að segja þá verður þetta svona hins eginn, þá er þetta fólk segja sem er þessu lögum og þú við vitum það að það er ekkert mála hringi næsta net sölvöslun og fá áfengi til kortir.
0: En þá veit barni líka að það er að gera eitthvað sem að er ólöglegt.
4: Sko, leiðum við ekki með þetta sem eitthvað eðlilegt, þá breytist allt saman og það er sko viltustu draumar áfengi sína þannig að er þessi þeir.
0: Já, og þetta er eins og þegar ég var í eftirballpartíunum sem ungum maður. Og einhver dró upp hass, fór reiki hass, þá fór ég alltaf.
4: Já.
0: Vegna þess að það var ekki það ég hefði rosalega fordóma gagnvart þeim sem fór reiki hass. Ég bara vissi að þetta var ólöglegt. Ég vildi ekki vera gaur í hasspartí og svo kemur löggan og hún böstar alla og ég bara einhver gaur í einhver blaðamaður, ég bara ungur blaðamaður sko og það verið reiki hass. Það skiptir máli upp á hefðunmanns hvort eitthvað er löglegt eða ólöglegt.
4: Já, algjörlega og líka bara sko þetta er stýst líka bara hvernig samfélag við viljum byggja upp sko nú er orðið þannig að það er alltaf að vera hipp og kúl og alltaf að vera partí og það er orðið öllum hugsanlegum vettvöngum er áfengi alltaf á kantinum við verðum að hafa það getur vel verið að við viljum hafa eitthvað áfengismenningu ef það er menning á annað borð þá þurfum við að hafa þetta dóldi svona þannig að unglingar og börn hafi einhvers sko raunhæft skjól einhvers svæði þar sem þau getur verið friði fyrir þessu öllu saman skýtt með það þó einhverju 55-60 ára fólk vilji vera einhverju áfengistengdu alltaf reynt sko þá voru fólk bara að finna sér vettvangur það verðum byrja að blanda þessu vettvangum saman og skilin eru farin fyrir utan það áfengi sínar nýtir alveg með öllum sínum peningum og áhrifum sem þeir eru á hóttum alla trissur eru í því alla dagan normalisir áfengisneysluna
0: Já, það ógeðslegt. Það áfengis ómenning, þótt þessi kannski líka til eitthvað sem við getum kallað áfengismenning og það var þetta ekki áfengismenning.
4: Þú sér bara, nú er samgöngustofa að auglýsa sérstaklega að það sé ekki gott að drekka eftir, nei, ekki gott að kæra bíl ef maður fengi sér að drekka til golfring. Það semst að vera eðlilegt að fólk sem fari í golf það tengist áfengi.
0: Já, golf þú færðir bjór.
4: Já, það samgöngustofa segir að maður það ólöglegt að keyra bíl eftir golfhringinn ef maður fengi sér einn.
0: En ein normaliseringin á áfengi og íþróttum. Mm-hmm. Að þetta tætti í samfélagi.
4: Algjörlega sko.
0: Þetta mjög umsjónarvert.
4: Þess vegna held ég líka eins og við erum að tala með þetta með foreldrar þau þykja að kaupa fyrir sko. Ég hugsa myndi foreldrar kaupa sígarettur fyrir börnin sín. Ef barnið segir ég bara hefur rosalega áhuga að byrja að reykja, gertu til að fara til búfirmu og kaupa sígarettur, myndi foreldrar gera það.
0: Ekki það sem við köllum góða foreldra.
4: Já, sko, ég held að sé, sko, það vilja allir foreldrar vera góðir og innilegir, en þarna held ég að fólk sé dóldið að miskili þetta. Þegar að greiðin engin, greiðin fyrst og bara þessi, að það verið að segja, sko, áfengi, auðvitað áttu að fá áfengi og allt þetta og hérna fyrir sixpack og eitthvað svona og svo drekku fólk og svo þá orðið bara svona liður í því að þetta sé bara hér eðlilega dæmi sem það auðvitað ekki. Mm. Það ekki eðlilegt það 14-15 ára krakka séu drekkið áfengi.
0: Nei. Og eins og hún segir hérna, hún Dagbjört, í greininni sem við vorum að vitna til, að það eru til svo margar leiðir til þess að draga á líkum á áhættuhegðun og hérna, hún nefni góð tengsl náttúrulega, reglulega samveru fjölskyldun og þáttöku í íþróttum, án bjórsins, og skipulöðu tómstundastarfi skýr mörkureglur, jákvæða jafningi hópa tilfinningu fyrir því að tilheyra samfélagi.
4: Þetta er
0: drúgóði púntar.
4: Þetta er íslenska mótili í nótskúl.
0: Íslenska mótili.
4: Já, já. Og það
0: í mótilinu sem eru reyðið til fals.
4: Já, já. Eða semst mörgar rembastu að halda einhverju þáttum gangandi, en svo hleyfst fólk undan merkjum alveg hægri vinstri, því miður.
0: Já.
4: Og þar með tala íþjóttarhefingin eða þar að segja bolta í þrjóttnars.
0: Áfengiskaup eru ekki verndandi þáttur.
4: Nei, bara þetta alveg, sko, þetta bara svipað, sko, situr þetta bara í samingi, myndur þú kaupa sígarettur í barnið? Það var á að byrja að reykja, það var allir byrja að reykja kringu.
0: Akkurat.
4: Og er það þá uppbyldið slutverk manns að kaupa sígarettur í barnið, svona ef maður situr þetta í svona eitthvað annað samingi. En þó sambarilegt.
0: Akkurat. Ég er nú ætli að vinda aðeins hvað er mínu kross. Ég ætla að fara hérna til hennar Kristínar Helgu Gunnarsdóttur vinkonu minnar sem að er nú í stjórn samstöðurinnar hún er náttúrulega höfundur Fíasólar
4: og
0: frábær barnabókar höfundur eða bara rétt höfundur og hérna lætur sig að hafa unga fólksins miklu verða hún skrifaði færslu hérna fyrir nokkrum dögum sem að mér finnst umhugsunarverð ég ætla bara að lesa hana upphátt fyrir þig og ykkur hlustendur áhorfendur Jæja, ég ætla að segja það. Skítalummur eða nikotínpúðar eru bannaðir hjá fjölmörgum siðmenntuðum þjóðum. Frakkar hafa gengið lengst í banninu, púðarnir eru nú kol ólöglegir í Frans og það sem meira það harðbannað að hafa þá í fólum sínum og háar fjársektir í boði fyrir þá sem eru gómaðir með skítalummur í vasanum. Þannig kemur broskall með sólgleruga. Svíjar segja að franska bannið sé bein árás á sænskan lífstíl, en ég til í þetta. Mér veist allt í lagi að banna þennan skít, segir Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur, sérstaklega þegar markhópurinn ungmenni og jafnvel börn og íþróttafólk í fremstu röð sem ítæðandi neysluna. Svo liggur þetta út öll tún og stjættar 3-4 börn á Íslandi leita til bráðamóttöku í hverri viku vegna eitrunar af völdum nikotínpúða. Það ætti að vera nóg og ég ætla að láta lestrinu lokið. Hér á landi átni hefur verið litið þannig á held ég að sá sem hættir að reykja, hann hafi bara unnið mikinn sigur á sjálfum sér og hann megi gera allt það sem hún sýnist eftir það. En kannski eru þeim málin flóknari en svo
4: miklu flóknari og þetta líka ég alveg innilega sammála þessar fæslu helgu alveg orðið í tímatölu
0: er það?
4: Sko,
0: ég held hún síðan að setja þetta svolítið fram sem augrun sko. Það voru einhverju broskallar sem ég var ekkert að þylja upp en hérna hún svona að reyna að veki okkur
4: já sko það alveg fullt þörf á því sko vegna þess að það var hér dansku sérfræðingur hérna í lungna sérfræðingur sem kom hérna og var að halda erindi á lungnaþingi læknafélagsins held ég hafa verið. Krabbameinsfélagið í Reykjavík, Krabbameinsfélagið í Íslands held smá örráðstefnu síðastlið föstudag. Þá kom þessi kona ég mann, bara því miður ekki nafnað honni. Og hún var náttúrulega bara að flagga nýjustu rannsóknum í þessu og ég, við þekkjum það að það eru unglingabransunar sko við sjáum unglingar sem ánýtist þessu bara á 10-2 og verða nikotinistar og þetta náttúrulega bara tóbak þó að sé íslensku löggjöf verið ekki undir tóbakslöggjöfun sem mjög undalegt heldur, heldur fjallar þetta fyrst hans og sölu fyrir komulag og allt tóbak var einstu en það annað mál þar sem kemur ljós að þessar vörur eru náttúrulega sko tóbaksbransi verður að gera eitthvað allt þetta tóbak og þá breytir hann bara umbreytir það í svona salgæti sumbúður allt þetta situr nikotínið sem er skortireitur í hérna einhvers konar umbúður og þetta verður leið sem sagt fólks inn í reykingabransan þetta er ekki leið út úr bransunum eins og sagt er það til dæmis enga rannsókn sem sýna það að þeir sem hættar ekki að sígarettur fara í veipið að flestir fara út svona blandaða neyslu veipið verður bara viðbót við sígarettu dótið og þetta verður bara að þannig að nikótinu verður almennt verð eitt mengi Og svo er þetta koma fullt af alls konar rannsóknum heilsufarslega áhrif af bæði búðunum og veipin og öllu höstóti og þetta er þetta bara umbreyting á vöru í eitthvað annað. Svo eru þetta sorgleitt hvernig þessu er haldið að börnum og ungmennum og þetta er svo sterkar þó að sé einhverja reglur í Íslandum það koma ekki styrkur í veipi. Að þá er þetta svo mikið styrkur í, mér minnir það, ég hef ekki með þess að tölu svo fram en það er svona dæmi um bara krakka sem eru svona þokkalega venjulegri neyslu af púðunum, að þau eru að fá inn sko á einu degi svona svipaði sem að færa út svona 120-130 sígarettum. Þannig að þú getur ímyndaði sko hvað fólk verður brjálega að slá há, nikótín er ávanabindandi efni.
5: Viltu þess að vöru verið bara bannaðar, allar?
4: Ég myndi bara sitta svo lög, það sem við gerðum hérna var mikil mistök og allir eru að vakna fyrir þetta, menn heldur fyrst að veipi væri, sko, það var allt í lagi, nikótín uppbúðan, það var allt í lagi og það var einhvern veginn, allt væri þetta tengt við reikin í sígarettum sem væri upp af alls og endir. Rannsóknum sína bara einfaldlega að það er alls konar heilsufarslegt tjón sem kemur af bara að innbyrða mikið nikótín er bara hættulegt. Og eins og nefndir hérna á að þegar lítil börn hafa fundið einhverja púð á leikvöllum og fara að gleypa þetta og lítil börn komist í eitthvað svona, þá verður nikótín eitrun.
5: Viltu þetta verið allt bannað?
4: Ég myndi setja þetta bara undir sama hatt og tóbaksvörur. Þetta sé til fyrsta lagi sko engar auglýsingar og ekki neitt og þetta sé bara bak við luktadur dyr og auðvitað á að banna svona grjótarða og svæsta markas sko sóka hvað börnum ungmennum. Þetta svenstótar í allt þetta system sko, allir þessir áhrifavaldar sem eru að flagga sko, nikótínvörum þeir gera sér því miður ekki grein fyrir ábyrgðsinni sem slíkir sko. Þannig ég held að við þurfum að sita þetta undir, ég held að skynsamasta leiðin í þess að sita allt sem er nikótín tengt undir eina löggjöf tóbakslöggjöfuna og hún er einhver leiti svona fyrirbyggjandi líð þessu löggjöf sem slík
5: Ég er þetta líka í huga sko varandi ungmenni að það geti bara verið skynsamlegt að banna þessa vörur innan 25 ára eða eitthvað slags.
4: Eitthvað svona, bara banna
5: færa hérna aldursmörkin sko byrju börn undir 18 geta ekki keypt nikótín vörur, það er ekki rétt hjá mér.
4: Jú, og þetta var sko bara til þess að tóbaki á sinn tíma sko þegar tóbaki var það voru tóbaksjölusingur öllu blöðum og allt þetta og þetta var alltaf rosalega mikla reykingar sko hérna almennar sem tókst að taka og nú eru reykingar komna dóldi mikið niður en magn nikótín neyslu er eiginlega orðið að sama vegna sem nú er þetta og þessi danski sérfræðingur þarna sem frábær fyrirlestur það er þeir sem á að hlusta fyrirlestur hann er inn á þarna, Facebook síðu fóruldrasamtakana hún bendi bara það og hún segir bara að þetta er bara faraldur Þetta er ekki neitt svona tilfallandi og hún sýndi þarna mikið af gögnum sem sýna fram á það en alla þessa nikótín vörur eru leið inn í nikótín heiminn, ekki útrunum ekki vendandi, heldur þetta bara leið tóbaksbransan til að fá nýja neytendur.
5: Þetta er svo mikill faraldur að hér var við liðin á mér við Rauðaborðið í gær í kynningu 22-23 ára gömul stúlka, cirka og hún sagði bara að það eru allir á nikotinni í kringum og hún var að tala um jafnaldra sín
4: já.
5: Ég hef lent í kreðsum, ég hef lent á vinnustuðum einu svona fréttablaðinu þá hérna fór ég að þetta var svo tvískiptur heimur þetta var annars vegar svona fólk á mínum aldri miðjum aldri og svo voru krakkar sem voru svona 35 ára og yngri. Og ég held að á einhverjum tímapunkti þá var hvert einasta ungmenni sem að manni fannst vera þarna á vinnustæðanum, 35 ára og yngri, ég held að hvert einasta þeirra hafi verið með þessar lumur.
4: Já, já, ég þekki hann sjálfu, ég lærði í Svíþjóð á sinn tíma og þá voru menn alltaf með í vörinni, sko.
5: Já.
4: Og það var þannig að þeir sem voru, sko, fólk var alveg brjálega að há þessu.
5: Já. Þetta náttúrulega hefur mikil áhrif á taugakerfið, einbyttingu, meltingu, það allir fjandi.
4: Heilastarfsemi og það, þetta var virkilega þessi læknir þarna sem sérfræðingur, mjög fróðlegt erindi. En það líka þetta sko að sko það nikótín er svo brjálega vanabindandi produkt. Já, já. Og það var eitt sem hún kom inn á og ég gerði það nú sjálf, ég reykti nú enn í eldan á daga og það var þannig að það verða svo margir pirraðar á því að vera svona háður þessu að þurfa að eiga sígarettu baka eða þurfa að komast inn í nikótín og þessi vanlíðan sko sem við að vera nikótínlaus og hún jafnaði því bara reyndar við sko þegar að fólk að venja sig af reykingum og nikótínnotkun bara svipaferli eins og að fólk á sterkum efnum eins og heroín og morfín
5: Mér ekki fundist eins erfitt að losna undan einu eins og tóbakinu og nikotínu, sko. Mm-hmm. Bara alkohól.
4: Já.
5: Bara létt djóp, sko, með að við helvítis nikotínu.
4: Já, sko. þetta er náttúrulega alveg brjálega slavanabindandi dæmi.
5: Já.
4: Og þú getur ímyndar eða búin að koma ungu fólki inn á þennan vagn, kannski 13, 14, 15 ára.
5: Já.
4: Þá ertu með viðskipt af hinn inn að gæsalapa.
5: Já.
4: Út lífið, vonandi ekki, en það út komið með, sko, Þannig að þetta dóltið svona, þessna þarf líka að taka sérstaklega á svo hvað þetta brjála, hvað þetta ágengu bransík okkar börnum ungmenn.
5: Já, og siðlaus.
4: Algjörlega.
5: Sko, hérna í lokinarni ég með höndunum hérna glóðvólga líðheilsu kvartningu til stjórnvalda sem að þú ætlar að segja okkur eitthvað þeim.
4: Já, við erum sko, það er núna eru 6 ár. Síðan að kærumál fór í gangi út á ólöglegri netsölu og við höfum alltaf gert eitthvað fjöldi forvarnasamtaka, við höfum alltaf gert eitthvað við höldum upp á ammælið hinna gæsalappa og við höfum haft 2 ráðstefnur meðal hans í fyrra og hitt fyrra þar sem var mjög fjölsóttar ráðstefnur forvarnamál almennt og nú ætlum við að senda kvartningu, ætlum að hérna hitta Ölmu Möller heilbrigðisráðherra á morgun og afhendinni kvartningu og þetta ekki bara við, þetta eru sko hjúkrunarfræðingar, lýðheilsufræðingar, læknafélagið og allir helstu aðila sem að vinna á forvörnum og þetta raun og veru bara kvartning til sko bæði þings og ráðherra að standa sig vel í þessu vegna þess að það ýmislegt gott í gangi sko, það til dæmis að vinna drög að stefnu í vímuvörnum og forvörnum sem mjög metnað full og flott þannig að við bindum bara vonir við það að stjórnvöld haldi kursi og við erum svona bæði að brýna fólk bara til góra verka og við erum líka minna á það sko við höfum staðið okkur ágætli í þeir fóru nú tóldir hratt yfir eins og oft þarna, áfengis salar og framleiðendur og seljendur hérna daginn þegar að þeir fóru að kvarta í ES eða Evrópusambandi það var í ólöglegt að vera ekki með þess að sko frelsi allra til þess að selja hérna á Ísland og bla bla bla og þar svaraði íslenska ríki bara mjög ríkistjórnin mjög skynsal og segir bara að það eru lýðhelsu reglur, toppa bara viðskiptareglur í svona málum og öðru slíku þannig að þetta svona góðlátlega brýning bara til þessara samtaka allra eða frá öllum þessu samtökum og það oft þannig sko í umræðina þá eru við sem erum að stærja forvörn og við erum ekki með sko fjármagn út uppur öllum þessum þannig að rödd okkar verður kannski ekki eins sterk eins og þeirra sem hafa mest fjármagnir og það æra óstöðan elta upp allt hérna allt það sem áfengisbransin segir í eigin þágu og hérna þannig að þetta bara svona brýning til ráðherra, heilbrigðisráðherra sem er fyrirvöndi landlæknir og stóð sér vel í því embætti. Þetta bara brýning að standa vörðu líðhelsu hérna markmiðin. Það bara númer 1, 2 og 3 viðskipta sjónarmið eru bara númer sko 3, 4 og 5 í líðhelsumálum. Einhver sér hagsmunir að selja áfengi og greið og því peninga persónulega það vefur ekki neitt á móti þeirri velferð sem við búum til þegar við höfum alvöru líðhelsu stefni landinu og virðum til dæmis réttindi barna og ungmenna til þess að vera í fríði fyrir þessum öflum öllum.
5: Það er einhver að tala þeirra máli. Þetta semst á morgun sem að
4: hugsanlega á morgun ætlum við að afhendra hann og svo munum við senda út á bara góða frétta til líkur í kjölfarið og hérna þannig að þetta er svona þetta sýnir bara þetta er náttúrulega all helstu fag og fagsamtök og félagasamtök á þessu sviði þannig að og við höfum auðvitað fundið það í baráttinu við erum ekki ein það er þannig að einstaklingar út í bæði þeir hugsa sitt fyrirtæki vinnur bara hvernig geti grætti mest og einstaklingur í Efrabreiðholti eða einhverstaðar eða í Fossvoginum eða Hafnarfjörðinum, hann ekkert að rjúka upp til hand og fóta þó hann sé ósáttur við einhverja þróun. Hann hins vegar, við finnum það við sem erum minni forhaldum, við finnum það hvað algjör meðbyr með okkar sem sagt málstað og málefnum og hérna, enda erum við ekki einu persónum sko hagsmunum af því að starfa í forhaldum, það er sem sagt sá sísti vettungur sem maður velja sér með að færa að hugsa um einhvers konar peninga ef peningar eru þó raunlölu verðmætti sem eru náttúrulega ekki
5: já, einmitt það er ennþá til fólk sem að heldur að það sé ekkit annað sem keirir okkur áfram heldur en efnislega ágerind það er hérna mikil miskilningur ég skrifaði fæslu um það á Facebook í gær
4: já, það er sko þú sér það bara þegar viðskiptin, gróðin orðin nummer 1, 2, 3, 4, 5 og alveg sem við góðum að fara þá þetta orðið einhvers konar fíkn. Sér slíkt.
5: En kæra þakkar Árni Guðmundsson.
4: Sem leiðist, takk fyrir mikilvæg.
5: Fyrir að koma hingað, enn eina ferðin að Rauðaborðinu, hvað heldur þú sett búin að koma hérna oft til mín á síðustu einu og halvu árinu?
4: Það er bara oft, en það er alltaf já, gaman að hitta þig.
5: Alltaf, já, fróðilegt
4: að heyri þér. Og líka sérstaklega gott að hafa miðil sem að ræðir þetta þess þennan móta sem við erum að ræða þetta á dýftinni og það er full vanþró og ég skora á aðra miðla fylgja í fótspori eitthvað hvað þetta var.
5: Já, mæltum manna heilastur. Kæra þakki fyrir komuna og kæra þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með þessari umræðu okkar. Við erum ekki hægt. Nýrkafli eftir andartak ekki fara langt.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
7: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, hérna við ætlum núna að ræða vísindi. Ég byrjaði á því fyrir grunum tveimur vikum að kalla það hingað inn vísindamenn og fólk sem að starfa í vísindum. Bæði til þess að segja mér frá hvað að fólk að bardúsa. En líka svona, leikum við forvitna og vita hvað við getum dregið inn í gegnum spjall hérna við rauðaborðið, hvort að sé hægt að útskýra þannig að ég skilji og þar nefndi minni þeir líklega öll vera múin að skilja kannski hluti sem að við fyrirfram teljum er að oflokna og erfið að útskýringar og ég nú erum við eiginlega komin alveg í botnin að þessu hingaði komin Lárus Thorlacius prófessor í eðlisfræði og ég ætla að byrja að útskýra fyrir mig strengjafræði sem að ég held að svona almennt sé álitin að vera mjög illskiljanleg fræði, eða ekki?
1: Já, fyrir svona eftir í hvernig á það er litið.
0: Þetta er ekki eitthvað sem þú ræðir á, í fermingavislum?
1: Já, fyrir svolítið eftir hverju gestirnir eru. En jú, hún er flókin að því leiti að hún byggir á svona rauninni allri þeirri starffræði sem að við elfsvæðingandi hérna, kunnum skila og getum lært. En hún er að vissuleiti auðskiljanlegri heldur en allar hina kenningarna sem hafa verið setta fram til að fástu sömu hluti því þær eru það er bókstæðlega leiða til mótsagn og eru þarlegandi óskiljanlegar.
0: Já.
1: Þannig að þýleitinu til strengjafræðin kannski ekki óskiljanlega, enn sem komið er þá hefur
0: það ekki. Það er ekki ennþá búið að rekast á egg.
1: Nei, það er búið að rekast á svona fyrirstöður ýmsar en það er ekki alveg.
0: En hvaða kenningar eru það sem eru þá óskiljanlegri en, nei, maður myndi halda að vera óskiljanlega en reyndir svo bara að vera illskiljanlegar, hverjar eru þær?
1: Það er kannski aðeins að stíga tilbaka og velta fyrir okkur hvaða verkefni það er sem að strengjafræðin er ætlað að leysa. Ha. Og það er, má segja, strengjafræðin, hún er viðleitni til þess að svona henda reiður á minnstu byggingareiningum efnisins og reynda líka þá tíma og rúms og hvernig það er, hver eru grunneiningarnar, hvernig hafa þær áhrif hver á aðra og þetta er svona þróun sem að átti sér stað ég alltaf öldum saman í rauninni en svona jókst mjög hraðin í þeirri þróun á 20. öldinu og fram á 21. öldina í upphafi 20. aldar að þá var orðið nokkur ljóst að það vantaði heilmikið upp á skilning okkar á efni það var búið upp þetta svona fyrirbæri eins og geislavirkni sem var mjög illskiljanleg út frá hefbundnum eðlisfræði kenningum fram að því þá voru kenningarnar svona aflfræði Newtons annars vegar og svo rafsögufræði Maxwell sem að eru afskaplega góða kenningar og enn þann dag í dag standa fyrir sínu það lýsa mjög mörgu í heimi okkar
0: en ekki hinum smæstu einingum
1: nei, það ráði ekki við þessar smæstu einingar
0: á hverju er annar veruleiki meðal hins smæsta og hins svona þetta er ekkert svo stórt til þess að eðlisfræði Newton farið að gilda
1: Já, það er í rauninni svona liggur í eðli skammtafræðinar að hún það eru og reyndar eða er annars verður að skammtafræðin sem lýsir hennu örsmáa síðan var það er svona önnur höfuð kenning 20. aldarinnar og hinn eru afstæðiskenningar Einsteins og þar erum við að fást við efni sem er að nálgast ljóshraða í svona hefbundin eðlisfræði þá er ekkit hérna, engin efri mörk á því hvað ljós fer hratt eða nokkur hlutu fer hratt en það er alveg hérna skýr hámarshraði í afstæðiskenningunni og svo er náttúrulega almenn afstæðiskenningin hún snýr að þyngdaraflinu og er svona var framför frá þyngdar fræði Newtons, en það sem að allar þessar kenningar eiga sameiginlegt að það eru svona mælanlegar stærðir sem einkenna þær. Ég nefndi ljósraðan, hann er ákveðin hraði, hann er mælanlegur og hann hefur ákveði gildi. Síðan höfum við í skammtafræðinni, þá er það nú ekki alveg jafn augljós stærð en það er svo kallega Plancks fasti og hann hefur mælanlegt gildi.
0: Það séu Plank?
1: Hann er fasti Plancks. Plank var einn af frumkvöðlum skammtafræðinnar. Og ef að þessi Plancks fasti hefði ekki þetta mælanlega gildi, ef hann væri miklu minni en hann er, þá myndu skammtaáhrifin ekki sjást fyrir en við ennþá minni kerfi. Að það er sem það sem að það er í rauninni þessar stærðir sem að einkenna kenningarnar ef maður hérna þær segja okkur hvert er, hvenar er gildisviðir og hvað í rauninni, hvenar þurfum við að taka til er og það varðandi skamta áhrif eins og í frumefnum og slíku þá þetta gerast svona þegar við erum komin niður á kvarða sem er, leynda kvarða sem er kallaður angström það svona 1/10 úr nanometra sem svo aftur 1 miljardasti úr metra
0: Þetta eitthvað sem mér algjörlega ómögulegt að skynja
1: og auðvitað þetta það vegna við, þetta ekki hluti sem við sjáum og sígilda elsa
0: og mjög langt frá því
1: þetta frekar langt frá því, já en við höfum vel samt leiðir til þess að skoða þetta óbeint það sem við sjáum, það byggir náttúrulega á ljósinu sem að berst inn í aug okkar og ljósið hefur ákveðna bylgjulengd og svo hún mjög stutt en hún samt nokkur hundru nanometrar Og ef maður allar að reyna að nota bylgju eins og ljós til þess að skoða eitthvað sem miklu minna heldur en það, þá náttúrulega gengur það bara ekki vegna þess að það greinir ekki. Í rauninni það frumskilyrði fyrir því að venjulega ljósfræði virki að hlutinni sem þú sett að skoða séu stórir miða við bylgjulengd ljósins. Og, en þú getur, það til aðra leiðir til þess að finna, komast niður á stutta bylgjulengdir og það eru með því að stytta bylgjulengdina í ljós eru bylgjur í sem kallar rafsegulsvið og það eru til bylgjur sem hafa styttri bylgjulengd og kallar röntgengeisla og svo er þetta og gamma geislar er ennþá styttri þannig það og það eru þá ef maður gæti búið til smásjá sem hann notar slíkt í staðin fyrir hefbunda smásjá að þá getum við fyrir að skoða hluti sem eru minni og framþróunin í þessari leit mannsins inn á við að skoða minni og minni hluti hún vörðuð af tækniframförum sem hafa orðið sem hafa hverjum tíma hafa leift okkur að búa til smásjár sem hafa betri og betri greinigæði og fyrst voru þetta alltaf bara venjulega smásjár síðan hægt að nota röntgengeisla
0: Þetta keppni verkfræðinga ekki tíður heldur en vísindamanna
1: Algjörlega og síðan var hægt að fara að nota rafindir það annar eiginleiki sem að kom upp úr skammtafræðinni að það í rauninni minni munur á bylgjum annars vegar og svo aftur ögnum það í rauninni skammtafræði ekki alveg skýr greinamunur á þessu það að segja það fer svona svolítið eftir í hvað þú ert að skoða hvort að rafind hegða sem meira eins og ögn eða meira eins og bylgja sama reynda með ljós og þegar að þú ert komin með sem sagt og það sem við kallum rafindasmásjá en nú algeng tæki og notuð í alls konar rannsóknum í dag að það byggja á því að nota erunni rafindir sem bylgjur til þess að skoða alveg samahátt eins og maður nota ljós í venjulegri smásjá en síðan til þess að skoða ennþá minna þú vilt komast þarna fyrst voru við til skammtafræðin hann þurfum við til þess að skoða einstaka frumyndir og svona struktúrin í þeim og þá kom nú fljótt í ljós að þær voru annars vegar inn í heldur rafindir sem voru svona einhvern skilningi á sveimi í kringum kjarna. Það svona ekki alveg hægt að maður þarf að þarna þá hegða þær svolítið meira eins og bylgjur heldur en agnir þannig að það ekki þannig þetta séu eins og líkur litla plánetur og brautum heldur.
0: Ekki eins og var í bóku frá almenna bókafélaginu sem ég las í bókasafninu í Sólheimum svona 1969.
1: Já, ég hef verið þar svona nokkrum árum á eftir þér.
0: Og... Þá var þetta væri minnstu einingar heimsins og úr þessu væri heiminn allir byggður. En það reyndist þér algjörlega rátt.
1: Já, en þann dag, það nú rafindir eins litlar eins og nokkuð sem við höfum séð. Það að segja, við höfum, þegar það hegða sér eins og agnir, í tilraunin það sem það koma fram sem agnir, þá hefur okkur aldrei tekist að sjá neitt struktúr inn í þeim. Það hegða sér eins og 7-punktlaga agnir í öllum tilraunin sem hafa fram. En þá hins vegar ekki við kjarnana. Kjarnarnir, þeir eru reyndar miklu minni heldur en frumyndunar. Frumyndir eru eiginlega svo til tómar, það örlítill kjarni í miðinu og svo svona þetta ský af rafindabylgjum í kring. En inn í kjarnanum eru svo agnir sem við vitum í dag að heita róteindir, annars vegar og nifteindir. Og þeim er haldið þar inni af kröftum sem eru mjög frábrugðinir svona þessum kröftin sem við þekkjum í rauninni aðalega áhrif tveggja krafta í svona okkar daglega lífi, það er þyngdarafli náttúrulega og síðan svo er það raf og segulkraftar sem eru svona tvær birtingamyndir á sama hlut. En þarna inn í kjarnanum eru svo aftur tvær tvennskonar áhrif og það eru það sem við kallum sterka kjarnakraftin og veika kjarnakraftin og sterki kjarnakraftin hann heldur þessu öllu saman. Meðan veiki hann hérna kemur svona framöðri sem kemur fram í svo kallari beta geislavirkni og mjög mikilvæg líka og hefur svona ýmsar afleiðingar í hérna sem að maður kannski ekki augljósar en spilar inn í til dæmis hversu svona sólin svona langlíf, kannski hún brennur svona hægt með að við, það hefur að gera með það, það ákveðnar í ferli þar í gangi sem að krefjast þess að það fari hérna þessi veiki, veika víkslurkun eða veiki kraftu komið þar að og einmitt að því að við köllum að veika þann, hann hægir á og þar að leiðandi verður sólin einhverjir, mun hún verða einhverja miljarda ára gömul en frekar heldur en miklu styttri, þannig að þetta skiptir okkur máli og þetta sé kannski ekki hluti sem við erum að velta fyrir okkur í daglegu lífi en þannig erum við sem sagt að í raunni þessi mynd af kjörnunum hún var að þróast svona þegar að leið á öldina og hún byggði á því að það var hægt að fara að skoða betur og betur þar sem að voru svona mjög mikilvægar til að það voru svo kallar agnarhraðlar sem voru tæki sem voru notið til að koma ögnum og mjög háan hraða og síðan var þeim skotið á skotmörk og og í kring, raðað í kring hérna, mæltækjum kallum agna nema og þarf að skoða hvað kemur út.
2: Þú svipa að taka bara hamar og berja eitthvað til að sjá hvað inn í því.
1: Já.
2: Þetta er ekki
1: það er svona í grunninn
2: er það. Tilraunin er svo.
1: Tilraunin er svo maður, og í rauninni eftir því sem við viljum skoða innar og það hefur að gera með svona grunn eiginleika í skammtafræðinni er að í rauninni til þess að skoða hlutina komast inn að hérna kallaði að greina kjarnan frá heisminu þá þarf maður alltaf að reyna að beita öfli stærri og stærri hamri í rauninni en og þessi þróun hún hélt áfram og það var hins vegar í þessum tilraunum öllum að þá skipti þyngdamáli og að litlu máli þegar maður er að skjóta ögnum hver og aðra þá hefur maður ekki miklu ráðgjur að því þannig að það var svona samhliða þróun að þetta vill fólk skilja hvernig þyngdarafli virkar og afstæðiskenning Einsteins, hún skýrir það mjög vel og hefur

0: og reyndar síðan fleiri svið og þetta þarf allt að vera í samræmi þessar agnir er alltaf farin að hreyfast mjög nálægt ljósraða og þar að leiðandi verður við að taka tillit til takmarka afstæðiskenningarinnar og það setur kröfur á svona, það eikur flækjustíð á útreikningunni sem að þarf að framkvæma og það hefur kemur í skammtafræðinni þá kemur tvennt til sem að hefur afgerandi áhrif á þetta allt saman og það annars vegar svo kallar óvissulögmál sem segir að ef að þú hérna vilt ef þú vilt vita staðsetningu agnar mjög vel eða þú vilt skoða mjög nákvæmina þá veistu mjög lítið hraðan á agninni svo að vinna með sem þýðir hefur þær afleiðingar að eina leiðin til að komast inn í að hafa óheimi háan hraða og síðan fer fara hlutundi bara út í buskan mjög fljótlega og þá þarfst að raða agnarnemunum og síðan sérðu hvað kemur út og reynir síðan að svona rekja þið tilbaka og leiða hérna nota fræðin til þess að átta þið á hvaða var sem gerðist í þarna alveg innst þannig að það óvissulega málið annars vegar og reyndar að þá tengist líkinn í takmörku afstæðiskenninguna er að það svona afleiðing af hann kannski frægast að jafna Einstein sem E jafnt og MC í öðru hún nú reyndar sér tilfelli af aðeins flóknari jöfnu, hún gildi þegar vagnir eru kyrstaðar en það sem hún segir okkur það að ork að í raunin efnið það birtingaform orku og það hægt að ummynda efni yfir í orku og það hægt að ummynda orku yfir í efni þannig að það sem gerist í þessum nútíma örendatilunum, það sem að smásjáin orðin ringraðall í landamærum Frakklands og Sviss í CERN sem 27 km langur og hérna þar þeyta stagninnar í ringi og svo þeim beint saman að þá beraðar óhemi miklu orku það eru fannar að bera orku sem þúsund sinnum meiri heldur en orkan sem fólkin bara í kyrstæri, þetta eru róteindir sem
1: Það eru hlutfallegri orku meða við stærð sína
0: Já, meða við runnið, það þetta semst, massi róteindar, hann mælanlegur og hún hefur ákveðna orku sem M sinnum C í öðru Svo getur við bætt við hreyfa orku og þá verður heildarorkan, þá ferðu aðeins flóknar í öfnu, en þegar út komir þannig í þennan hraðar, þá heildarorkan orðin sko mörg þúsund sinnum kyrstöðu orkan, þetta eiginlega allt saman hreyfa orka. Og síðan rekast tvær róteindir saman, hvora móti annari, og þá segir varðveislu orkunar að þá áttu orku til þess að búa til ókjörun allar vögnum. Og það sem gerist í þessum hröðlum að það myndast mörg hundruð agnir sem þeytast í allar áttir.
1: Og það orkan að umbreyta sér í agnir.
0: Hún að breytast í efni, já. Og þetta hérna, þýðir, við getum skilið þetta með því að nota reikni aðferðir skammtafræðinnar. Þetta hins vegar svona mjög illskiljanlegt út frá sígildri eðlisfræði, það ekkit.
1: En það sem að þið að dunduku við í þessum hérna hraðal... Þetta ekkert sem að gerast í veröldinni eða heiminum eða alheiminum. Þetta tilbúið ástand
0: í dag,
1: sem bara til þess að kíkja inn.
0: Já, þetta gerist vissulega í alheiminum í dag vegna að þetta gerist til dæmis þegar að ferli mjög svipuð gerast þegar að sprengistjörnur springa. Þetta gerist nokkuð örugglega mjög snemma í sögu alheimsins og þessa tilraunir það eitt af því sem þessa tilraunir með rætlað að reyna hjálpa okkur að skilja hvernig byrjaði þetta allt saman og rauninni höfum við komist ótrúlega langt með það við þekkjum sögu alheimsins mjög vel svona fram á við og það ekki síst út frá vegna þekkingar sem hefur sköf í kjarnelisvæði og örendafræði sem að þurfti þessar tilraunir með hröðlum.
1: Þekkjum við þetta eða eru þar kenningar sem hafa verið búnar til mynda að þær eru mjög trúverðugar?
0: En þær eru trúverðugar.
1: Gætu verið að hérna, þegar þetta er svona eins og landkönnun, það er alltaf að fara dýpra og dýpra. Mætti ekki vera að einhvern daginn þá förum við inn á eitthvað svið þar sem að við sjáum eitthvað allt annað gerast. Ég bara velta fyrir hvernig þú upplifir hversu traust þekkingin er.
0: Já, sko, hún svona mistraust, sumt þekkjum við mjög vel, sumt og í vísindum, í raunvísindum sérstaklega, að þá þegar við treystum, það er vegna þess að það hefur staðist mörg próf og prófin eru þessa tilraunir sem við framkvæmum. Þannig að við setjum fram kenningar og þær eru svona og svo hann hefum við að fyrir til þess að meta út frá þessum kenningu, getum við sagt fyrir hvað á að gerast þegar við framkvæmum tilraunir og við og ef að það sem við fáum út svo framkvæmum við tilraunin og við fáum út það sem í samræmi við

0: yfirleitt í skammtafræði þá segir kenningin til að það ákveðna líkur á að eitt gerist og ákveðna líkur á annað gerist og þetta að meta með því að taka síendurteknar tilraunir og ef þetta gengur upp allt saman, þetta í góðu samræmi, þá leggjum við trú á kenninguna og treystum á hana.
1: Þangað til annað kemur ljós.
0: Þangað til annað kemur ljós og það mjög mikilvægt í vísindum en aftur að það aldrei, ef ykkur reynir að selja þér endanlega sannleik í vísindum þá veistu að viðkomandi er lottari. Og þetta svona smá saman þá og þegar við rekjum söguna svona eftir á þá virðist þetta allt saman hafa verið bara svona gengið allt svona hvað á eftir öðru en það rauninni langt í frá því að á hverjum tíma þá eru yfirleitt samkeppni milli mismunandi kenninga og mismunandi hugmyndir sumar síðan reynast betur en aðrar og þeir sem að vinna svona í fremstu röð hverjum tíma í vísindu þeir eru langt í frá að vera vissir í sinni sög þeir eru vissur margt en spurningarna sem þeir hafa mestan áhuga á einmitt spurningarna sem þeir eru ekki
1: vissir annars verður ekki að spurja ríkla
0: já, annars verður við annars getum við bara farið heim og hérna og sagt þetta gott
1: En varandi þetta, ertu þá varra okkur við þegar við horfum aftur í söguna, hún skrifuð af þeim hugmyndu sem að unnu og við sjáum kannski ekki þær átök eða deilur eða möguleika sem þekkingin hefði geta þróast með öðrum hætti.
0: Já, já, og strengjafræðin enda mjög gott dæmi kenningu sem var búin að tapa.
1: Já.
0: En svo kom hún aftur í annari birtingamynd
1: og svo rokki bara.
0: Og hérna, já, þannig að og það sem ég er að fikra mig áttin aðinni með þessari sögu að því smá saman var náðu eðlisvæðinga betri tökum á að smíða mælitækin.
1: Má ég aðeins spyrja það? Sko, sömulegt þetta eins og landkönnun sem að við notið sko ný hérna mælitæki til þess að fara dýbra inn í myrkrið. Það En síðan eru aðrir sem að skoða himingeiminn og þeir eru líka alltaf að smíða stærri tæki og koma þeim bara sem lengra til þess að geta síða sem lengra. Sá sem að horfa á minnstu agnirnar og sá sem að horfa á alheiminn, bara það stæðst það, eitthvað munur á þessu? Eða?
0: Þetta nátengt.
1: Hver munurinn?
0: Munurinn náttúrulega sá að sá sem að að vinna með tilrauninni, hann getur stýrt tilrauninni. Þú byggir þinn hraðar, þú ákveður hverju þú ætlar að skjóta saman og svo framvegis. Við bara fáum merki
1: utan úr rammi. Kannski að þeir geta ekki leikið sér að því að skjóta inn sólum inn í aðra sólir og svona.
0: Já, jafnvel það myndi vera frábrugðið því að ætla að skoða upp af alheimsins. Þá fáum við rauninni bara einn. Og það ákveði vandamál vegna að einmitt skammtafræðin sem við notum til að lýsa hinu smáa. Og ástæðan fyrir þetta tengist allt saman svona saman sú að okkar besta heimsmynd í dag gerir ráð fyrir því að alheimurinn hafi í rauninni áður verið miklu þéttari og stærð fyrirbæri sem eru mjög aðskilin, kannski vetrabrautir sem eru langt frá hver annar í dag þær voru á fyrri í sögu alheimurinn sem mjög þá var þetta efni í rauninni mjög samþjappað Allt efni í alheimurinn, já var svona okkar besta kenning og aftur, þetta náttúrulega kenning en hún hins vegar mjög vel hérna undirbyggð af niðurstöðum mælinga og það ekki til hún mælingar sem eru framkvæmdar hún gerir ráð fyrir að alheimurinn hafi rauninni komið alheimurinn eins og við þekkjum hann í dag hann var ekki til fyrir en fyrir nú man ég ekki töluna nákvæmlega en það eru 13,7 miljardar eða
1: eitthvað tímalengd sem að við getum ekki skilið
0: Nei, en hins vegar, það sem ég finnst mjög merkilegt að þegar ég til dæmis var í doktorsnámi þá vissu við alheimurinn var ekstra á milli 10-20 miljardar ára gamall síðan hafa verið framkvæmaldar athuganir nákvæmnis athuganir og geislun sem kemur utan og geimnum og sérilagi svokvöldur örbylgjukliður sem svona bara örbylgju sem kom allstaðar að og nokkurs konar endur ómur frá þessu skeiði fyrr í sögu alheimsins þar sem alheimurinn var svo þéttur og heitur að efnið var allt saman jónað þar að segja það var ekki neitt það eins og inn í sólinni það var sem sagt kjarnarnir og rafindina þær voru aðskilin þetta var rafgas og í rafgasi kemst
1: ekki það við myndast eins og ef við getur sagt miðað við hvernig við sjáum heiminn í dag.
0: Já, nei, nei, hann var ekki, hann var bara svona súpa af þessu öll saman og er rauninni að þú ferði ennþrá lengra aftur þá var þetta súpa af kjarnefni og, og en ef við skoðum bara þetta
1: Þetta svo fóryrt hugsun, þetta efni var, hérna, var ekki búið að taka á sig neitt af þeim formum sem við þekkjum í dag.
0: Það að segja kjarnarnir, á þegar þessi ég að tala þarna, þetta hérna, þarna nú alheimur reyndar orðin, hérna, svona komið nokkuð við aldur, þetta orðið venjulegt efni og það ákveð svona kallaða moment í sögu alheimsins þegar að efnið verður gagnsætt hann verður gagnsær þegar að rafindirnar ganga inn og bindast kjörnunum þá allt inni getur að geislunin borist
1: Hvað séð þú? Gagnsætt?
0: Já, sem venjulegt efni eins og hérna þegar þú ert með gas af vetni segjum þá getur þú séð í gegnum það það hérna ljósbelti
1: gegnum það En áður var það svo þétt og gasta ekki?
0: Já, ekki bara svo þétt, heldur að rafindirnar og kjarnarnir voru aðskilin og þetta eru agnir sem að bera rafhleðslu og ljós í rauninni uppspretta ljós hreyfing rafhleðslu, þannig að þegar rafhleðslunar eru frjálsar og hreyfingu þá eru þær í rauninni alltaf að stoppa allt ljós Þannig að þetta þétt efni og það sem meira að það kemst í rauninni ekkit ljós í gegnum það. Síðan gerist
1: þetta... Ég spyr alltaf hérna eins og tólvora. Efni þá ekki á reyfingu þarna eins og það
0: Það eru mjög mikill reyfingu. Þetta er efni sem
1: En um hvað snúast rafindirnar ef ekki í kjarnan?
0: Þær eru bara í... Þetta er ástand það sem eru rafindir út allt. Þetta er mjög þétt ástand. Þetta eins og inn í sólinni, þar eru rafindir í sólinni ekki bundnar við tiltekna kjarna, þar eru bara þarna það gas að rafindum og það gas að kjörnum og svona heildar rafhleðslan jöfn það jafn mikið að plús og mínusleðslum en þær eru mjög laus, þær hafa áhrif hver á aðra, en þær eru ekki bundnar og þannig var þetta upp af alheimsins og þegar að hins vegar það ná að bindast þá verður hann skyndilega og þá er hitastig alveg svona nokkur þúsund gráður allstaðar og síðan nær þetta bindast þá fer ljósið í svona heitu efni þá er svo kallið varmageislun til staðar sem ljósgeislun þannig en enda með mjög stutta bylgjulengd
1: Það verði ljós
0: bókstæðlega því það sleppur það fer þá að fara og ljósið að fara í alla mögulegar áttir allstaðar í alheiminum og alheimurinn hefur enga sérstaka miðju í samkvæmt okkar bestu hugmyndum síðan ljósið að fara í allar áttir síðan gerist það alheimurinn hann er allan tíman er hann að þenjast út Það er hluti af þessari heimsmynd okkar alheimur hann ekki kyrstar, hann í útþenslu. Og svo þenst hann út og ljósið sem að þarna hafði ákveðna bylgjulengd sem var örsmá þegar að alheimurinn þenst út og þetta ekki þannig að efni sé að þenjast út í eitthvað tóm, heldur að tómið sjálft sem að vaksa.
1: Þegar þú gerir svona, mynda
0: já.
1: Kúlu,
0: já.
1: Hvað
0: þá,
1: er
0: þá, að bakvið Já, hugsaði þetta þannig að þá hugsa hann yfirborð kúlunar. Það endar hvergi með blöðru. Svo blæst hann út, þá yfirborðurinn að stækka ekki satt.
1: Jú.
0: En það engin miðja, það ekki þannig að norðurpóllinn sé í miðjunni.
1: Það eitthvað handan yfirborðsins.
0: Það vill svo til að okkur, við höfum auðveldara með að sjá svolega sluti fyrir okkur. Hins vegar eru lausnirnar á rauninni, þessar hugmyndir sem ég að lýsa hér, það fást með því að leysa jöfnur almenna afstæðiskenningarnar, að gefnum ákveðnum forsendum. Og þessar lausnir, það lýsa rúmi sem í útþenslu. Og það ekki þenjast út í neitt, það bara þenjast í sjálfu sér og það bara stækka.
1: Þannig að hugmyndin sem að getur verið óþrýfull inn í okkur að vita hvað handan hérna alheimsins, ef hann þenst svona út.
0: Já,
1: þú ert að segja að það bara hugmynd sem á ekki...
0: Hún á ekki við
1: í þessum alheimi.
0: Og alveg eins á hún ekki við, ef þú vilt vita hvað gerist áður en þetta byrjaði allt saman. Þess að tíminn byrjaði líka hönnunlega, eða hugsanlega var tíminn til áður en alheimurinn var það upp af alheimsins eins og við þekkjum hann kemur úr þessu
1: Hvaðan kom þetta, ef ég bara ekki spyrir um tíma? Er það kannski spurning tíma? Hvaðan þetta kom?
0: Það er náttúrulega bara ein af stóru spurningunum í þessu vísindagrein sem við köllum heimsfræði. Við getum og það er kannski það sem ég vildi reyna að koma á framfæri er að Við getum skilið sögu alheims með því að rekja okkur aftur á bak. Við sjáum hvað við fáum. Við fáum geislun. Nú geislunin, hún með bylgjulengd sem svona nokkurn veginn svona, nokkri sentimetrar. Og það eru örbylgjur, þannig að það ekki lengur sýnilegt ljós. En þessi geislun, þegar hún slapp, þegar þetta þétta efni varð gagnsætt, þá hafði hún örsmáa bylgjulengd bara hérna og síðan það vegna þenslu alheimsins að þá, en hins vegar að þá var ýmislegt búið að gerast áður en þetta gerist þá var búið að myndast kjarnarnir til dæmis léttir kjarnar, þar að segja vetni og hérna helín og svona allra léttustu kjarnar, þeir mynduðust þannig í, upp, í þessari frum súpu þessi heimsmynd þetta kallaði mikli kvellur, þessi mikla sprenging sem að í rauninni
1: enn í gangi
0: Já,
1: er
0: þetta er alltaf þennjast út og það sem meira að svona samkvæmt mælingum frá því svona lok síðustu aldar þá virðist nú vera að sísta hæja útþenslin, hún í raunin að auka hraðan það önnur saga sem en minnstu kosti, þetta efni, þetta allt saman
1: Er ekki betra heldur að vera fyrir að draga saman svo fyrir framtíð okkar
0: Ég held nú reynda hvað alheimurinn gerir, ég held að framtíð okkar aðeins nú meira að því hvernig við,
1: við
0: höldum á okkar málum næstu áratugina. Því núna erum við að tala um sko, hvort alheimurinn fellur saman í fjarlægri framtíð, eða hvort sem hann gerir, ef hann heldur áfram í þessari þenslu, hún sívaxandi, það frekar óspennandi heimur undir lokin, því þá rauninni allt bara búið að þenjast út svo langt að hérna, hann svona hjaðnar bara í þannig að hvort að en á tímakvarða sem svo fráleittur að við þurfum ekki að hafa næna einar á að gera því
1: Hvað meina hann er hjæðnar þinnist út, getur verið það
0: Já, já, meina hann að þenjast út og það verður þannig að eingöngu í rauninni allar vetrabrautir sem eru mjög fjarlægur okkur, það virðast í svona heimi vera þenjast, fara hraðar og hraðar fjarlægast okkur hraðar og hraðar og lokum þá fara þeirra félagast okkur svo rætt að ljósi sem bestra en það mun aldrei ná að koma aldrei. Til okkar
1: og það ekki vegna þess að við sem nær kjarnar alheimsins og það fjær
0: nei,
1: það ekki minni hraði á okkur
0: ég það rauninni engin hraði á neinum við erum kyrr og allt hitt kyrrt en það bara vegna þess að alheimurinn að þenjast svona út að þá hérna þá þarftu að komast hraður hraðar til að ná ef þú vilt komast til okkar þannig að alheimurinn og ég ætla nú ekki að halda þig fram að við vitum þetta fyrir víst en við erum eitthvað svona við framkvæmum svo nákvæmum mælingar á til dæmis sem örbelgju klið, við líka framkvæmum mælingar á hvar sjáum við vetrabrautir til dæmis það náttúrulega sumstaðar eru vetrabrautir og annars staðar ekki lang mesti hluti alheimsins er tóm þannig að og síðan eru vetrabrautirnar að það hanga saman í hópum og það geta verið svona það sem kallar vetrabrauta hópar það sem marga vetrabrautir sem eru að ganga hverum aðra í bundnar saman
1: með þyngdarafli
0: já Og svo aftur, ef við skoðum á ennþá stærri kvarða, þá virðist nú vera nokkurn veginn jafn dreift efnið og það eina forsendunum sem við gefum okkur að það svona álíka mikið að vetrabrautar hópum allstaðar í minnsta kosti hinu sýnilega alheimi.
1: Annars þyrftu að útskýra að sprengingin hefði verið meira í einnáttinu en aðra.
0: Já, það sem er virðist vera að sprengingin, hún gerðist allstaðar, hún gerðist eins í allar áttir. En síðan eru smá frávik frá því.
1: Það var allt sem í alheiminu var sprakk. Já. Það er ekki bara alheimurinn sprakk, heldur allt sem í honum er.
0: Já, það sprakk úr þessu fruma ástand og reyndar sú kenning sem að flestir hallast að í reyndar, hún byggir á því að við förum lengra aftur í söguna áður en að sem sagt, frumefnið svona náða kólna nógu mikið til að rafindirnar voru til friðs og voru hjá kjörnunum þá getur líka velti fyrir hvernig myndu, hvað var ef þú fer tilbaka rekur söguna tilbaka þá er svona eftir því sem alheimurinn þú verð fyrr í sögu alheimsins þá alheimurinn þéttari og hann heitari og það þýðir að ferlin sem í gangi að eðlisfræðin sem hún þarf að lýsa þeim, hún fer frá því í dag notum við bara almenn afstæðiskenninguna, svona hún nánast dugir til að lýsa því hvað vetrabrautir að gera svona en það, síðan þurfum við ykkur tímapunkti þurfum við að nota skammtafræði, síðan þurfum við að nota kjarneðlisfræði vegna þess að þá erum við ferlinn sem í gangi þannig að kjarnar að rekast hver á annan og sundrast og síðan að þú ferð ennþá framar í söguna, þá eru það einu orðnir kjarneindirnar og síðan eru það öreindirnar sem að mynda kjarneindirnar og síðan að þú ferð ennþá framar þá í rauninni við vitum ekki hvað erum eins og við höfum ekki séð það í tilraunum en það svona sem þetta hangir saman annars vegar við erum búin að vera að framkvæma tilraunir á jörðinni með hröðlum það eru þessar smásjár okkar við skoðum inn í efnið reynum að horfa inn á við og þá sjáum við struktúr og við höfum svona frek, tiltölulega flóknar kenningar svona í sögulegu samhengi sem að lýsa því hvað að gerast þannig en hins vegar það lýsa því mjög vel og reyn í sögu vísindana það engin kenning sem að hefur verið prófuð eins nákvæmlega eins og þegar við maður notar aðferði skammtafræðina til að lýsa á rafsegulsviði sem eru að víxlverka við rafindir. Mm. Þetta eru einfaldastu sem við höfum við, rafindir eru og það eru ákveðinir eiginleika rafindar, rafindir þær hafa svona innri eiginleika sem eru, þær hafa náttúrulega massa, þær hafa rafhleðslu og þær hafa líka innri hverfiþunga sem kallar eru spuni og þetta allt saman því gerir það verkum að ef þú setur rafind í segulsvið að þá hegður hann sér svona svolítið eins og skoparakringla og hún, þetta er kallu velta hún sendi frá sér geislun sem hægt að mæla tíðni á og fræðin segja að það svona ákveðin kennistær þarna sem kallu segulvægi rafindarinnar sem segir okkur segir fyrir fræðilegum það hver tíðnin á þessari geislun sem hún sendi frá sér og þetta hægt að mæla óheimi nákvæmlega og í rauninni það næstum fráleitt hvað búið að mæla það nákvæmlega það eru, ég held að sé, búið að mæla það með 10 aukastöfum eða eitthvað slíkt síðan getur við framkvæmt útreininga með þess að við köllum skammtarafsögufræði sem var kenningin sem að Feynman og fleiri settu fram með miðja síðustu öld og þú getur reiknað þetta segulvægi og þú getur líka reiknað með mjög mikilli nákvæmni og hver einasti stafur stemmir þannig að þetta kenning sem að ég Það er kunna frekka flókna starffræði og rauninu heldur sig betri í starffræði heldur en við og það er svona þegar þú spyrir mig hvort að hvað ég vissum, ég eiginlega alveg vissum að til þess að lýsa rafindum og hegðum þeirra í segulsviði þá erum við með mjög góða kenningu og við þurfum ekki mikið betri kenningu í það, en svo hins vegar að þú spyrir mig hvað gerist þegar efni þjappar sér saman og fellur inn í svarthol þar hef ég ýmsar hugmyndir það engi skortur
1: en hefur ekki geta mælt
0: en það ekkert sem þetta að mæla
1: eða sannreint með tilunum
0: já, en hins vegar og strengjafræðin, hún er var svona ég vil nú ekki kalla hana endastöðin hún er í og reyndar ennum svolítið misjant hvað fólk á við hvernig þú spyrð hvað er strengjafræði en hún kemur út úr svona þessari hefð sem öreindafræðin er þessi hún byggir á öreindakenningum eins og skammtarafsegulfræði sem hafa reynst mjög vel síðan eru systur kenningar við rafsegulfræðina sem eru svo kölluð hérna sem lýsir veikuvíxlverkuninni og rafsegulfræði reyndar þær svona spyrðast saman það kenning sem að líka virkar mjög vel kannski ekki 10 aukastafir en 3-4 alveg síðan áttur erfiðar að eiga við sterka kjarnakraftin. Það eru svona þessar reikni aðferðir sem að hafa verið þróaðir í eldfræðinni, í öreindafræðinni. Það er eiga erfiðara með að fást við slík kerfi þannig að þó við teljum okkur að hafa nokkuð góða myndaði hvernig kjarnarnir hvernig er hangað saman og hvað er í gangi í þeim að þá er það ekki eins nákvæmt. Og síðan er spurningin hvernig þetta fellur allt saman. Nú ljóst að virðist vera að hérna efni það var mjög þétt áður og eiginlega öll sú kjarneðlisfræði og öreindafræði sem að við kunnum og við náttúrulega á ég við sem sagt, samfélaga eldfræðinga þegar við beitum sérst okkar bestu kenningum þá fáum við mynd sem að virðist veri mjög góðu samræmi við það sem að sést í út í alheiminum og það sem að og það er svona tema sem að eða svona gegnum gangandi hugmyndafræði í eðlisfræðinni er annars vegar þetta að þegar við erum að skoða lítil kerfi þá þurfum við alltaf að beita aðferðina skammtafræðinnar og síðan þurfum við líka þegar að kerfin verða mjög þétt og fara að hreyfa strætt þá þurfum við takmarku afstæðiskenninguna líka og þetta ráðum við allt saman síðan eru þessa mismunandi áhrif sem agnir hafa hver á aðra við höfum búin að nefna þyngdar áhrifin og svo eru rafsegufræðin síðan það veiki og sterki kjarnakraftar. Þetta þau sem við séð. Það ekkert sem segir að geti ekki verið fleiri kraftar í náttúrunni. En þetta það sem við þekkjum.
2: Og við,
0: já, og við erum með lögmál til að lýsa þessum sem eru nokkuð góð. En þau eru, það sem athyglisvert að þrjár af þessum víxlverkunum, það að segja rafsegul víxlverkunin, og ég segi víxlverkun, þetta svona orðfæri sem við notum í skanta, við tölum yfir ekki krafta í hérna örundafæði, við tölum víxlverkani, það að verka hver á aðra agnirnar, en látum það liggja milli hluta, það svo sem, en þar eru við með sem sagt, þessar þrjár, víxlverkanir sem við notum örundafræði til að lýsa og þar notum við kenningu eða svona safna af kenningum sem mynda saman það sem kallað hið viðtekna líkan örundafræðinar. Mm. Og svo aftur hið viðtekna líkan heimsfræðinar, það þessi heimsmynd sem ég var að lýsa áðan sem og þessi tvö, þessar tvær viðteknu svona þessi tvö viðteknu líkun, þau virðast hérna verið nokkuð góðu samræmi við hvort annað, en þau hafa sérstaklega viðtekna líkan örundafæðina segja náttúrulega voðalega lítið þyngdaraflið og við getum skili ég byrjaði nú aðeins þannig byrjun að tala hvernig, hvers vegna vitum við hvenær við þurfum að nota skammtafræði og hvernig ekki annars vegar náttúrulega var það að þegar að í upphafi síðustu aldar að fólk voru að framkvæma ýmis konar mælingar að þá gat sígilda eðlisvæði eða þessi kenningar sem voru þekktar þá, það einfaldlega réð ekki við þær gátu vissulega sagt fyrir niðurstöðu mælinga en það var bara alveg kolrangt og það voru alls konar þversagnir og vandamál þar sem að skammtafræðin leysti mjög farsællega þannig að það var alveg ljóst að skammtafræði þarf að nota fyrir litla hluti en við getum líka skilið að út frá þessum stærðum eins og þessum plánksfasta út frá ljóshraðanum að þá vitum við svona hvenar getum við búist við því til dæmis að við þurfum að fara að nota flóknari kenningar heldur en skammtafræði, hvenær þurfum við fara að nota skammtasviðsfræði til dæmis og það er mjög góðu samræði við mælingar síðan eru ef við síðan bara leikum sama leik fyrir þyngdaraflið að því þar notum við náttúrulega almenna afstæðiskenningu Einsteins en hún alhæfinga og það sem við kannski hugsum svona í daglegu tali um þyngdatölum um þyngdakraft það er í rauninni fræði Newtons frá því fyrir mörg hundruð árum
1: að epli detti úr trinu
0: já og hann reksa
1: þetta er byrjað að sveigjast allt hjá
0: já
1: og, en, og sveigja tíman
0: já og það er svona það sem var kannski svo magnaði afstæðiskenningarnar var að þetta var svo allt önnur sín á hvernig á heiminn.
1: Og hafði mikil áhrif á hugmyndaheim okkar.
0: Algjörlega.
1: Það kemur. Að það hérna, ég held að 20. öldin væri ekki svo sama og þá ég bara að tala svona hugmyndir fólks allir frönsku heimspíkingarnir hérna, Derrida og Foucault var jóhugsandi án Einstein það sem að veri sko hugmyndir sko sveigðan, hérna, raunveruleika enga miðju og alls konar svona hluti. En frekar kannski Newton hafði náttúrulega gríðanlega áhrif og uppgötvanir sem eru gerðar í stjarnfræði á svipuðum tíma að jörðin snúist í kringum sólina breytt frá öllu en við vorum ekki miðji alheimsins það tölvöld mikið að næstu bara jafn mikið áfall og guðdegi eða eitthvað
0: og það sem ég var að lýsa á þann þessi heimsmynd það í rauninni frum forsenda heimsfræðinar að við erum á engan hátt merkilegur en hvorki á sérstökum staðin í aðurinn á sérstökum
1: betur sem nú skoðar þetta því ljósar að verður þú ert á engan hátt merkilegur þegar þeir að fara alltaf þessu landkönnun og alltaf náttu dýpri þekkingu en hérna svo þekking sem að þið finnið hefur hún áhrif á heimsmynd okkar eða þetta orðið svo aðgreint frá svona þeim veruleika sem að við lifum í þeir eru komin í svo fáránlega litlar stærðir eða stórar stærðir eða langan tíma að raunverulega ætti ég ekkit að vera að velta þessu fyrir mér
0: ég, fyrsta lagi náttúrulega hefur leyfi til að velta fyrir þig hverju sem þú vilt. Þannig að það nú, það var enginn sem getur sagt hverju þú mátt velta
1: fyrir. Það hérna, ég þarf að gera það mér til eitthvað skags. Það svona, kannski það bara sem mamma sagði manni eða eitthvað. Það eitthvað inn í manni sem segir að ég ætla að ná þessari þekkingu af því hún hefur sko raunvöruleg, hérna, getur haft raunvöruleg áhrif á því hvernig ég upplifi heiminn. En ef þetta bara eins og kannski þið þurfum stundum að heyra ef þetta bara eitthvað einhverjar vangaveltur í einhverjum fílabyrsturni, þá nenni ég ekkit að tegja með eftir þessu, sko.
0: Nei, nei, og sko vangavelturnar í fílabyrsturnum á fyrirhluta síðustu aldar, þær eru heldur betur búin að bylta heiminum. Því að öll okkar nútímatækni, hún hérna, tölvutæknin og annað, hún byggir á hlutum sem að fólk á þekkingu sem fólk viða að sér af því það var forvitið það hvernig efni hegðaði sér og var ekkert að spá
1: en í. Þannig ertu búin að velja úr sögun eins og að stila vara við áðan því að ef við færum til 1920 það var hellinga fílabyrsturnum og langflestur að þeim eru bara tómt rugl.
0: Algjörlega. Og, þessuna, og það er algjörlega hérna ef við skildum nú komast að strengjafræðinni fyrir ykkur tímanna þá, hérna, þá er alveg fyrir hendi sá möguleiki að erunni það sem að hún hefur bætt við heimsmyndina eigi eftir að reynast rámt í einhverjum skilningi. Vandamólið kannski meira það, það mjög erfitt að hún er að segja fyrir hluti sem verður og fyrir sjálega mjög erfitt að framkvæma tilhörnir á. En hún er hins vegar svona eðlilegt framhald á hefð sem að byrjaði runni með Newton og kannski langar til að aðeins að leggja niður fyrir okkur. Það er þessi svo kallu sameiningar hefð, það er að segja að sameina sín á fyrirbæri sem að kannski voru talin vera mismunandi. Og dæmi sem maður er oft rækið varandi Newton var að hann var runni sá sem að sannfærði vísinda menn og heimin allan það að þyngdaraflið í rauninni sama aflið hérna niður á jörðinni þar sem að lætur eplin dett út trénu sama afl eins og heldur jörðinni á brautum sólina og svo framvegis.
1: Og passar að tunglið dett ekki á okkur.
0: Já, og þetta var í rauninni alls ekkit augljóst. Já, að þetta væri sama fyrirbærið en það hins vegar í þyngdarkenningu Newtons þá saminum að þessa svona heimin og jörði í einni kenningu. Sama gerist á 19. öldinni varðandi segulmagnið og rafmagnið. Þetta voru talin vera aðskilin fyrirbæri og þau högðuðu sig mjög mismunandi en hins vegar var nú margt sem benti til þess að þetta væri nátengt og í rafsegulfræði og tekur eftir ég segi rafsegulfræði það er búið að spyrða þið svo vel saman að í fræðunum að þá fjalla maður ekki mannað án hins í rafsegulfræði Maxwells að þá er þetta bara algjörlega búið að spyrða þetta saman og síðan í takmarkuðu afstæðiskenningunni þá er þetta algjörlega þannig að það sem að þá er það bóstarlega þannig að þú getur verið með segjum rafind sem kyrr og hún, endur skammtafræðir erfitt að fá rafind til að vera kyrr en í takmarkafstæðiskenningur er það ekkit vandamál hún hefur sitt rafsvið en ekkit segulsvið síðan bókstarlega við það að skoðana í staðin fyrir að horfa á hana kyrra ef athugandinn er á hreyfingu miða við hana þá er þetta rafhleðsla sem er á hreyfingu miða við hann, þannig í hans viðmiðunarkerfi þá er þetta raf og þá eru við verðum að tala um rafströðum það sé rafhleðsla hreyfingu rafströðum eru veldur segulsvið þannig að það sem er bara rafsvið miða fyrir einn athuganda bara það að leggja stað og fara, þá allt innu sjáum við þetta er líka segulsvið þannig að þetta er þessi tvö fyrirbæri
1: hvort eftir í hvernig þú sér það eða hvort ekki senn
0: það getur verið hvort ekki senn ef þú byrja bara með rafsvið og þá segir takmarka afstæðiskenning nákvæmlega fyrir það ef þú hreyfist hérna og ákveðin hraða hvað þú ferð mikið segulsvið og hvað mikið rafsvið það er algjörlega það er ekkert hérna neinu tilviljunum háð það er algjörlega En þarna búið að spyrða saman þetta tvennt í og þegar við síðan förum að nota aðferði skammtafræðina þá er það á rafsegulfræðin en ekki á rafsvið og segulsvið hvort í sínu lagi. Og síðan heldur þetta áfram vegna þess að eitt svona mesti sigur örindafræðinar á 20. öldinni var náttúrulega fyrst þetta að geta skilið yfirleitt hvernig við á beita aðferðina skammtafræðinar á rafsegulsviðið til að geta lýst ljósi og, og hvernig ljós hefur áhrif á efni. Þetta var mjög erfitt stærðfræðilega. Það voru svona nýjar hindranir sem höfðu ekki sést áður í skammtafræði sem þurfti að komast fyrir. En það tókst. En ekkit svo löngu setna að þá var komin fram ný kenning sem að rauninni sýndi að þessi veika víxlverkun eða veiki kjarnakraftur, hann var birtingamynd af sama fyrirbæri eins og raf og segulsvið. Og nú tölum við það sem kallaði rafveikakenningin. Hún lýsir þessu, þannig að það er þessi svona saminningar, þannig að elsfæðingar og alveg ánæðir eða geta núna nota eina kenningu til að lýsa fyrirbæri sem áður þurfti margar kenningar.
1: Okay, kenningu um allt er draumurinn að koma með eina
0: kenningu. Og ég svona nálgast hana. Og síðan var reyndar, stóð nú sterki kjarnakrafturinn svolítið til hliðar, en honum lýst með mjög svipuðum, svona sambærilega starffræðilega, það eru náskildar kenningar eins og við notum til að lýsa rafsegulfræðinni og veikuvíxlverkuninni og það þurfti ekki koma óvart að ekkit löngu setna þannig við erum að tala að rafveikakenningin kemur fram á 7. áratugnum og svo svona var ekki langt liðið á þann áttunda þegar kemur fram tilgátur um það sem voru kallaðar alsamin eða kenningar eða Grand Unified Theory og þá var búið að spyrða sterka kjarnakraftin við líka en ekki þyngdarafl en auðvitað fór fólk þá að velta því fyrir sig hvort að það væri eitthvað sem væri hægt að ímynda sér að það væri einhver kenning sem lýsti þessu öllu saman og önnur ástæða til
1: þess því að ég ekki alveg inn í þessu áttu þá við að þegar þyngdaraflið fyrir utan þetta kenninguna að það sé hægt að laga einhvern veginn sín okkar á hérna rafsegulsviðin og allt þetta þannig að það sé eiginlega útskýri þyngdaraflið að það sé eiginlega bundið sama sömu kröftum Róna. Eða ertu bara að búa til á ég að sjá fyrir mig bara lengri formúlu þar sem búa tjastla saman eins og hérna skúra og leikvelli banna
0: Já,
1: sko, eða á þetta varst... enda í bara litlum fallegum kassa sem bara útskýri allt
0: Þú vilt komast þangað
1: og heldur þú að það sé hægt að komast þangað?
0: Ég
1: heldur þú að það sé bara svona einn líkill að heiminum?
0: Nei, heimurinn er náttúrulega flókin og það er náttúrulega annað, jafnvel þú finnir þennan litla kassa sem allt væri þá er það náttúrulega augljóst að þegar þú síðan setur saman nóg mikið af efni að hérna þegar þú ert ekki bara að tala ykkur eina ögn eða tvær að rekka saman heldur þá koma alls konar nýjir hluti til söguna þannig að þú verður ekkit búin þó þú fyndir ykkur en þetta hefur meira að gera með
1: það getur hendinn eins og hvers vegna eða eitthvað sem að, já, þetta getur ekki svarað
0: hvers vegna spurningar eru nú alltaf svolítið erfiðar í elfræðinni og það er meira við eiginlega leitust alltaf við að spyrja meira hvernig og hvað
1: en það sem guðfræðin um hvers vegna og hins býra
0: já, en það sem hins vegar þungar sem ég að stefna með þetta er það að þessar sameiningar, getur kallað hana áróttu þess vegna að þú vilt að hún, það var nokkuð ljóst að það yrði mjög erfitt að koma þyngdaraflinu þannig að, en það má hins vegar veltaði fyrir sig hvort að og margir veltaði fyrir sig hvort að þeir vilja þurfi hvort að þyngdarafli sé ekki bara eitthvað allt annað því að almenn aðstæðiskenningin, hún er allt öðruvísi kenning heldur en hinar eru kenningar eins og kannski svolítið hefbundnar að því leitunni til að maður hugsa sér að maður er með eitthvað rúm og eitthvað tíma, vissulega jú, við þurfum að hugsa samspilið í þessu kvöldin tímarúm en síðan erum við með efnið og svona þessi ári og ljósi og þetta allt saman er bara ferðast í þessu rúmi, þannig að rúmi er eitthvað konar svona leiksvið en það sem var svo nýstárlegt í afstæðiskenningu Einsteins var það í rauninni að sjálft rúmi og sjálfu tíminn var hluti af kerfinu. Og þá getum maður spurt sig er hægt að ímynda sér einhverja aðstæður þar sem að ég myndi þurfa að nota aðferði skammtafræðina líka á þyngdaraflið það er svo sem kannski ekki fyrirfram augljóst að svo geti verið en þó það er ýmislegt sem bendi til þess vegna þess að ef að alheimurinn er að spretta fram úr svona óheimi þéttu ástandi þá mun hann hafa verið svo þéttur í upphafi eða mjög snemma í ferlinu það er við að tala um upphafrendar þegar út varum að tala um tímann og rúmið sem hluta af kerfinu að það er hægt að sjá fyrir sér aðstæður þar sem að þyngdaraflið þyrfti í rauninni líka að nota þú þyrfti líka að nota það fyrir strengja skammtafræðinar á það. Mm. Og það það í raunni það sem að strengjafræðin að leitast við að gera. En ástæðan fyrir því að maður getur sagt fyrir svo nokkurn veginn hvað þar til einmitt aftur að við leikum okkur með þessa fasta og þá raunni grunn fasta náttúrunar þeir eru það ljósræðin og það þyngdarfasti Newtons og það þessi Plancksfasti og það þetta eru mælanlega stærðir þannig að þeir hafa mælieginleika sem þýðir að það hægt að raða þeim saman á mismunandi veg og fá þannig út aðra stærðir og það til dæmis hægt að búa til með því að raða saman á réttan hátt þessum þremur stærðum og taka eitthvað kvadratrætur og svona að þá fær maður lengd og það þá einkennandi lengd fyrir kerfi þar sem að fyrst að við notuðum Newtons fasta þá þýðir að þyngdarafli kemur fyrir við notuðum ljósaðan sem þýðir að takmarka afstæðiskenningin virk mm. og síðan Plancksfastin inni
1: og lengdin það strengurinn
0: þessi lengd kölluð Plancksklengd og hún mjög stutt hún við töluðum áðan stærð sem var 10 eða 0 og síðan þurftur að setja cirka 10, 0 og svo 1 þá ertu komin nýr á Angström mm. Ég ætla hann síðan ekki í tíunda sætinu ef þú fer niður síðan niður í 35 þá ertu komin niður á Plancksklengdina þannig að það óhemju stutt lengd til samanburðar að þá þessu öflugustu agnarhraðlar sem við erum að tala í dag þeir að vinna með þar erum við að tala lengdir sem þá 10 mínus 17 10 mínus 18 sem það síðið sem það 0 og þá 17, 18
1: og mótið sem varst með áðan
0: sem 10 mínus 35 30. Ég manna það nú ekki alveg nákvæmlega en það svo miklu, miklu minna en það ekki nú
1: það
0: ekki komið nálægt þess að en þetta þarna
1: og þetta strengur?
0: Þarna þegar út komið með eðlisfræði á þessum skala og við getum leift okkur að ímynda okkur að hugsa svoleiðis hluti við getum ímynda okkur að alheimurinn hafi verið svo þéttur að fjarlæðin á milli agna hafi verið Plancksklengdin En þá rauninni hefur það enga merkingu lengur að vera að tala eitthvað styttri fjarlæðin það því að þú getur eiginlega ekki ímyndaði mælistiku sem að minni heldur en þessi Plancksklengd.
1: En eins og þú lýsir þessu þá er það einhverjir sem að taka hérna þrjár eiginlega reiknisaðferðir sem hafa verið búnar til þess að reikna raunverulegar stærðir.
0: Þetta er ekki reikna, þetta er mældar stærðir.
1: Eða mældar, já. En hann tekur ekki mælinguna og raðar þeim saman. Þetta er reiknisaðferðina við að mæla já. Og finnur þá út að þarna gæti verið til eitthvað sem heitir lengd. Já. Ég hef aldrei séð það, ég veit ekki hvað það ég veit ekki hvort það sé til.
0: Það sem þetta í raunin að segja okkur að ef að við gætum hugsað okkur bara að búa til stærri og stærri raðal sem kemst lengra og lengra inn, kostar svolítið mikið.
1: Þá myndum við stranda því að ekkert yrði styttra en þessi lengd.
0: Já. Það í rauninni það sem að held ég flestir eru sammála að það mun ekki hafa neina merking að tala styttri lengd en þetta. Og jafnframt þá segir þetta okkur það að ef þú ætlar að lýsa eðlisfræði á þessum lengdakvarða, þá þarftu kenningu sem að í samræmi við eða felur í sér almenna afstæðiskenninguna því að þyngdaraflið og hún felur í sér skammtafræðina.
1: Ég gerir svona eins og þykiski lita. Ég aðeins nær, held ég.
0: Og þetta
1: Þannig að þetta ekki eitthvað fyrirbrigði.
0: Nei.
1: Þetta eiginlega eins og takmörkun á smæð efna.
0: Já, og það þetta náttúrulega svo og þetta svona grundvallar alveg eins og ljósræðin hámarshraði, algildur þá þetta minnsta vegalengd.
1: En hvað gæturðu verið betur settur með að vita hvað þetta
0: Eða hafa skilning á þessu. Þá myndi ég fá helst eftir mynd hugsanlega af því hvað gerist mjög snemma í sögu alheimsins. Sumum finnst það skipta máli. Það og síðan
1: og það reyndar skiptir máli. Ég hussaði eitthvað, það skiptir máli. Það bara í öllum menningu sem við þekkjum vangaveltur það.
0: Já, og þegar ég talaði mér byrjun að strengjafræðin væri skiljanlegri heldur en aðra kenningar, að þá það fyrsta sem mönnum datt í hugnáttúrulega var að taka almenna afstæðiskenninguna og bara beita aðferðum skammtafræðinar á hana. Það er kölluð þyngdarskammtafræði og kalla það og fólk byrja að þróa það í rauninni bara leið og komin með skammtafræðin í hendurnar. Og þeir lentu í þessum sömu vandamálum eins og menn lentu í með rafsögufræðina sem að Feynman og fleiri listu á 5. áratugnum. En það tókst engum að leysa tilsvarandi vandamál fyrir þyngdarfræðina. Það var í raun óleysanlegt. Það að segja að þú tekur almennastæðiskenninguna, notar sömu aðferðinni sem við notum með svo góðum árangri til að lýsa örendafræðinni þá endar með tóma steypu þú endar með eitthvað sem klárlega ekki það segir fyrir að, að það séu ákveðna stærði sem ætti að vera vel mælanlega séu einfallega óendanlegar eða null eða, eða bæði og, og hérna þannig að maður getur raunin ekki þannig hún ekki nothæf sem kenning og þá þetta pirrar náttúrulega þá sem að vinna í þessum fræðum að það sé eitthvað sem sé í rauninni látum vera að við getum ekki framkvæmt tilrauninnar en að við getum ekki einu svona ímynda á okkur hvernig hlutinni virka það í rauninni það sem rekur áfram þessa þróun að vinna með það rauninni þessi viðleitni að reyna skilja eða hafa safnakenningum og líkonum sem að við getum beitt til þess að spyrja spurninga og svo veit maður ekki rauninni fyrir en á reynir hvort að hugsanlega verði ykkur útsjónarsamur í framtíðin og geti séð hvernig væri hægt að nota ykkur sem kemur langt að utan á geimnum til þess að einmitt prófa ykkur kenningu sem við erum að setja fram hluti sem svona það maður veit aldrei fyrirfram hvort að kenning, hvernig á að prófa kenninga, hvað það hérna
1: en hingað til hefur þetta svolítið verið að því þú byrjaði svolítið á því að því stærri sem að hérna smásjóðan er að stjórnarkíkirinn að sömuleiti hefur það kannski stjórna þekkingarleitinni líka sko, geta já. Okkar til þess að finna bara ný mælitæki og...
0: algjörlega, en það, nú erum við að tala um já, já. Sko, ef við ætlaðum að búa til hraðal sem að kæmist niður og væri svona góð smásjó og ef við myndum ekki fá neina tækni framfæri heldur bara að geta aukið orkuna jafn mikið svona á, fyrir hvert kílómetra á hraðli þá þyrfti nú hraðallin að vera svolítið langur hann þyrfti að ná hérðan og inn í miðja vetrabrautina og sem alltaf gjörlega fráleitt líka
1: það mun ekki okkar í tíma
0: neða mun aldrei gerast náttúrulega því að hérna, við sem verur vinnum ekki á það tæki 20.000 ára að franga meina tilraun en strengjafræðin sem sagt hún viðleitni til þess að ná að sameina þetta fá sameinaða lýsingu á þyngdafræði og skammtafræði og hún í rauninni skammtafræði strengja og það sem svona munurinn á strengjafræði og öðrum tilraunum í þessa veru að hún áreindar mjög sérstaka sögu svona í aði áðan og henni var upphaflega ætlað að lýsa því hvernig sterku víxlverkunin virkar hvernig
1: Það svo flogavíkisleif sem einhvers þetta gott við hjartasjúklinga
0: Það má segja það sko því hún á 5-7 áratugnum þá voru að smíða alltaf betur og betur hraðla og eitt af því sem gerist náttúrulega það fóru að koma allar þessar agnir og þetta voru ekkit bara rafendur og róteindir sem komu það koma alls konar agnir og það var alveg ótrúleg súpa af ögnum sem kom og það var mjög erfitt að átta sig á því í rauninni hvað væri í gangi þarna og það var alltof mikið af ögnum og mér fólk var farið svona í alveg alvarlega íhuga það að kannski þyrfti bara að búa til einhverja kenningu þar sem að hérna allar agnir væri jafn rétt háar og það væri ekki þannig að einu ögn væri samsett úr öðrum heldur hérna væri bara þyrfti einhvern veginn að taka á þessu öðruvísi á þessum tíma þá var ekki búið að þróa þessa skamta sviðskenningu sem í dag við vitum að virkar til að lýsa sterku víslverkunni, þannig að það var algjörlega opið þetta við erum að tala núna í svona lok 7. áratugarins en það var svona ákveði minnstur sem að kom sem við sáu svona í tilraunum að það voru ákveðna líkur á að eitt gerðist og annað gerðist og það út frá því þá var búið að svona það voru svona formúlur sem að virkuðu sem voru notaðar og það var svo ekki fyrir svolítið setna sem að aðrir komu og benta og ég byttu nú við þessi formúla, það sem þú ert í raunin að gera að þú hættir að gera ráð fyrir því að agnirnar væru punktlaga þú varst verið að gera ráð fyrir það væri strengir og þá gátum bara með því að gera ráð fyrir þessu skoða rauninni skammtafræði strengja sem er rauninni, strengurinn ekkit annað en bara þú ákveður að hluturinn sem ætlar að lýsa væntanlega svona eitthvað lítil lykkja eða jafnvel bara lítil spotti þá tala hvort það opin eða lokaði strengur að þetta gaf þessa formúlur sem að
1: En úr hverju er strengurinn?
0: Hann málið náttúrulega að þegar að fyrir svolítið lengra jú, í rauninni ég nú á því að sterka víslverkuna það í einhverjum skilningi hægt að túlka sumt af því sem við sjáum í tilraunum út frá því að það séu strengir og strengir
1: Það er strengir úr efninu.
0: Já, strengirnir eru þá í rauninu úr hérna það eru hérna í sem sagt kjarneindirnar, þær eru samsettar og sem kallaði kvarkar. Og kvarkarnir þeir bera eiginleika sem að eðlisfræðingar kalla lit. Það eru ekkert að gera með venjulegan lit, þetta bara stærðfræðileg lýsing. Kallu litarhleðsla, þetta er sambærilegt við það agnir þeir bera rafhleðslu og þá hafa þeir rafsvið. Kvarkar þeir bera litarhleðslu og hafa litarsvið. En litarsviðið öðruvísi heldur en hérna venjulegt rafsvið, það ekki bara plús og mínus, það þrjár mismunandi hérna litarhleðslur og ef maður leggur það saman á ákveðin hátt og fær maður hvítt, þar að sé engan lit. Og kenningin segir í raunin að kvarkarnir sjálfur þeir bera lit og þeir hafa, það kemur þetta litarsvið frá þeim. En litarsviðið það er dýrt í rekstri, það kostar mikla orku. Þannig að það sem að efnið gerir í staðin að það bindur alltaf saman þrjá kvarka sem hafa mismunandi lit. Og litarsviðið bara á milli þeirra og það ferði mjög samþjappaðan hlut sem er þessi róteind. En síðan eru, ef þú reynir að toga það í sundur, sem gerist til dæmis, þegar þú skýtur ykkur fast á, að þá endarum með að eitt kvarkin fer lengra frá hinum og eftir og litarsviðið er á milli. Það er strengurinn í þegar maður er að reyna að nota strengjafræði til að lýsa kjarnefni eða kjarneindum, þá er strengurinn úr þessu litarsviði. En reyndar eru þær kenningar svona það er hægt að svona með því að hallundu flatt þá sér maður ákveðna strengja eiginleika en það er ekki til neginn strengja kenning sem hefur skrifið niður sem að lýsir þessu vel það er opið verkefni sem að margir eru að vinna í að reyna að bæta en þetta var nú samt þessar formúlur og þessar tilgátur sem voru þarna fyrir 1970 þar voru ekkit verri en hvað annað þegar var verið að lýsa strengja og síðan áttuðu með sig að þetta veri strengir og það var heilmikið fólk fór þá að skoða í rauninni hvað gerist í svona sinni einfeldustu mynd að þá strengjafræði ekkit annað en það þú segir ég ætla að skoða eitthvað streng látum vera úr hverju hann er bara eitthvað spotti hann reyfist í tíma þannig að þegar að venjulega þegar þú ert með ögn og hún reyfist í tíma þá í tímarúminu þá myndar hún línu sem segir hvar hún var á hverjum tíma það er kallu heimslína agnarinnar strengur, hann er náttúrulega spotti og svo þegar hann hreyfist í tíma þá færðu flöt og það er kallaður heimsflötur strengsins og síðan heldur bara áfram og rekur þið áfram og þá kemur ljós að ólíkt því sem að ef ég fer að reyna að nota skantafræði á agnir að þá skantafræði fyrir strengi hún er kresin það að segja strengirnir þeir hafa skoðun á því í hvernig tímarúmi þeir hreyfast og þar kemur tengingi við hérna þyngdafræðina vegna þess að þegar að og það eru náttúrulega mörg skref hérna sem ég er að hlaupa yfir en þegar þú skoðar sem sagt hreyfingarjöfnurnar sem að við fáum í strengjafræðinni að þá fáum við að fyrsta lagi náttúrulega svona smá vesen að í einföldustu mynd þá segir þetta hérna nokkur reyndar að strengurinn hann þarf að hreyfast í mjög mörgum víttum og það er að ímynda þeirra tímarúmið hafi ekki bara sem sagt tímavít og þrjárvítir heldur tímavít og svo 25 aðrar síðan
1: 25 aðra vítir annað en tíminn,
0: já það í sinni einföldustu mynd og ekki náttúrulega tekur engin þá kenningu alvarlega sem mynd af heiminum en síðan það sem meira að ef þú heldur áfram og leiðir hjá þér þetta smáatrið með allt og marga vítir að þá kemst að því að strengjurinn hann getur bara hreyfst í tímarúmi sem uppfyllir sínar eigin jöfnur sem eru jöfnur afstæðiskenningarinnar plus einhverja leiðréttingar reyndar en þannig að afstæðiskenningin hún þú byrjaði bara því að segja ég er bara með eitthvað strengi eitthvað skammt hana þá finnur afstæðiskenninguna og það sem meira að þegar þú síðan heldur áfram að þá hérna, og þetta var reyndar þegar þú varst að reyna að lýsa kjarnefninu þar sem að þá var þetta vandamál en ekki kostur vegna þess að í afstæðiskenningunni að þá ef þú myndir reyna að beita þau vitum þó það ef við reynum að beita aðferðum skammtafræðinar á afstæðiskenninguna þá fáum við alltaf fram ögn sem að hún hérna hefur á kunnægilega, hún massalaus eins og ljósendin og hún hefur reyndar spunatölu 2, þetta er mjög sérstök ögn, hún kallur þyngdarögn eða þyngdareind og hún náttúrulega bara ekki til staðar í kjarnelsvæðinni. Þannig að þessi strengjafræði, hún var nú svona eins og mönnu leist vel á hana til að byrja með, þá var hún greinilega ekki að ná utanum kjarnelsvæðina. Og síðan svona þegar kom fram á 8. áratuginn, þá kom skamtasviðsfræði sem kölluð skamtalitfræði sem það sem ég var að segja frá með kvarkana og, og hún virkar mjög vel. Og þá náttúrulega afskrifuðu menn voru reiðubúnir að gefa strengjafræðinu upp á bátinn. Nema það voru nokkru sérfræðingar og neði sérvitringar alltaf nú að segja sem að hérna voru mjög hrifnir af þessum hugmyndum og þeir held áfram og unnu áfram og þegar svona eftir því sem var bætt strúktúr við líkanið þá konu ljós að ef þú vilt eiga strengjafræði sem getur lýst venjulegu efni eins og rafindum og öru þá þarftu að bæta við það strúktúr sem kallaður ofursanghverfa sem tæknilegt atrið sem við þurfum ekki að fara út í hér en það hafði reynda þann kost að nú voru aukavítirnar færrið, nú varstu bara með tíma og níu vítir en svo hélt fólk áfram og þannig nú erum við komin inn á 9. áratuginn og þá áttaðu með sig á því að það væri rauninni hægt að ímynda sér að við værum auðvitað vítum alveg að við búum í rúmi þar sem eru þrjár vítir og tími en hvað ef að hinar sex væru einfaldlega þannig að þar væru svona lotubundnar í einhvern skilningi þannig að þar væru bara mjög þegar við tölum í elsvæðinni þá tölum við með þeim sér þjappað saman þú getur hugsað þér að þú ert með ímyndum okkur bara við séum í þrívíðurúmi og síðan ákveður að skoða fyrirbæri sem þannig að þegar ég fer eftir hring okay. Dæmi sem ég tók í hérna einhvern tíma þegar ég var að skrifa svar á vísindavefinn að þú hugsaði garðslöngu og horfir á hana nálagt á veistu náttúrulega að hún hefur hérna þversnið og hún hefur síðan lengd ef þú skoðar á henni fjarlæg þá lítur hún út frá að vera bara lína og þá sérði ekki þetta að hún er hvort þetta ekki bara spotti eða hvort þetta gastlanga og sama hugsunni með strengjafræðina nema þú þarft ekki að gera þetta bara með eina vít heldur fyrir tvær, þrjár, fjóra, fimm, sex og þá spurðum þessi hvaða ef ég tek núna þessi lögmál strengjafræðina sem við þekkjum svona vissuleiti við erum þetta langt í frá að þekkja núna í kjölin en þú beittir þeim aðferðin sem við höfðum og spurðir hvað getum við sagt um þessar auka sex vítir ef við bara gefum okkur að þær séu ekki til staðar sjáanlegar þetta einfaldlega að gera ráð fyrir því eins og með garðslönguna að þegar við séum búin að fara í segjum í 58 taka hænuskref þá eru komin aftur á upphafsreitin og ef þetta svo stutt að hérna að greinitækin okkar sjá það ekki þá gæti heimurinn eins verið bara þrívíður það eru rauninni tilgáta strengjafræðinar er að það séu vissulega fleiri vítir til staðar en að einungis þrjáraðum séu vítir í þessum venjulega skilningi okkar
1: eina sem við getum séð
0: já,
1: og hefur í láhrif á þann heim sem við lifum í
0: já,
1: þó svo að það séu aðra vítir þarna
0: já, en það sem er svo magnað
1: fléttaður inn í
0: já, það eru fléttaður inn í og ef þú hérna fléttarar réttan hátt að þá færðu kenningu sem að inni heldur afstæðiskenninguna í þessu venjulega fjórvíða tímarúm okkar og skamtasviðsfræði kenningar sem að lýsa ykkur sem líkist mjög mikið rafsögulsviði, litasviði og veikasviðinu þannig að þú getur fundið í strengjafræðinu þá eru runni rúmfræði þessara samþjöppuðu vita hún stýrir því hvernig efnið hegða sér. Þannig að það er mjög eðlilegan hátt sem að strengjafræðin er að sameina lýsingu efnisins annars vegar sem við höfum náð svo góðum árangri með í hérna á 20. öldinni og svo hins vegar afstæðiskenningin hvort tveggja er að koma út úr sömu kenningunni. Hins vegar er náttúrulega stóra vandamálið er að við fáum ótal aðra heima, við getum lýst heimi sem er ekkit ósvipaður okkar við getum líka lýst heimi sem er allt öðruvísi heldur en okkar og strengjafræðin enn sem komið er hún segir okkur ekkit hvernig við hérna, hvað er það sem var til þessa heimur en varð eins og okkar þannig að það er alls
1: ég var aðan að tala áhrif eðlisfræði á hugmyndaheim okkar og það er hérna það er að jörðin sé ekki miðpunktur alheimsins er náttúrulega stórkostlega byltingarkennd hugmynd það er ýmislegt í kenningum Einsteinar líka, kannski það er ekki kannski eðlisfræði en bara eins og uppkvötun á því að það séu gerlar sem að hefa brauðið og gera búa til áfengið en ekki djöfullin eða illir andar og eitthvað slis, þannig það hefur haft gríðarlega áhrif.
0: Hvað veistu hver að stýra gerlunum?
1: Þetta hefur haft áhrif á hérna breytt úr sér hugmyndar, því að hugmyndarheimur okkar verður aldrei samur eftir að finnast eitthvað svona grundvallaratriði hvernig hérna, svo veröld sem við lifum inn í samsett eða hvað orkar á hana. Maður hefur heyrt alls konar skammtafræði og strengjafræði að það eigi að sanna að heimur sé bara alls ekki eins og við höldum að svo langt frá því að vera eins og heimur Newton einhverju tilraun það sem maður bankað í einhverja rafend í London og þá hristist önnur í New York sem maður hafði áður þekst svo hugsanaflutningur og endalus sem maður rennur einhvern veginn út í svona almenning
0: Já. En ég held að sé nú mikilvægt að eitt af skilirinnum fyrir því að við yfirlega tökum kenningar alvarlega að þegar að við högum aðstæðum þannig að það mætti búast við því að eðlisfræði Newtons virki þá var eins gott að þessa kenningar segi það en ekki eitthvað annað. Það að segja að við setjum sem skilirði

0: fáum við þessi nýju fyrirbæri þegar við erum að skoða hluti sem að gamlu kenningarnar raunin náðu ekki yfir eða gátu ekki lýst. Þannig að það er svona frumskilir eða þú nota skammtafræði til að lýsa rafendum, þá viltu að þú býr síðan til safna rafendum, þannig að þú veist með af og gatur og töl af rafendum og róteindum og býr til það sem það heitir, segjum hérna, málmklumpur. Mm. Þá viltu að sá málmklumpur að hann hegði sér eftir reglum Newtons þegar þú ert að tala um hann sem málmklump. Eins og það var eðlisfræði Newtons og Maxwell, hún gat ekki sagt inn eitt það hvers svona hluturum var málmur og svo eitthvað annar hlutur var gler.
1: Mm.
0: Það getur skammtafræðin. Mm. Þannig að þetta alltaf þannig að...
1: Og ég veit að þeir eru í efnisheiminum, en það sem ég að tala er áhrif uppgötuna þar á eila hugmyndaheimina, því að með allri virðingu fyrir eðlisfræðingum og vísindamönnum, þá getið þið útskýrt voðalega lítið. Það er hérna mannleg tilvera er svo margfalt flóknari heldur.
0: Já, já.
1: Og ég meina, þið vitið í lekkert tilvist, hérna, þið vitið svo fátt hvernig, eða... gæti orða þannig að hugmyndaheimur okkar er miklu breiðari heldur en að næri yfir
0: Alkjörlega.
1: En sem ég er að því að það hefur verið svona, ég veit ekki hvað þetta mikið af þessu, maður alltaf að reka svona annað slegið á að eðlisfræðin sé að sína fram á að heimurinn geti sannarlega verið eins ótrúlegur og við hérna okkur grunaði en fyrri vísindakenninga voru að segja okkur að væri ekki
0: Það gerist stöku sinnum, já, algjörlega. Eins og, og skammtafræðin, hún leifir ýmislegt sem að sýkildælisfræðin myndi ekki leifa. Það eru ákveðin kerfi sem að sýkildælisfræði segir að ættu bara að vera óbifanleg og ekki, til dæmis, geislavirkni, kjarna. Geislavirkni kjarna er eitthvað sem þú getur skilið með skammtafræði og ferlið sem að við skiljum það með, það er ferlið sem gerist ekki í kenningu Newtons, það svo kallar smug í skammtafræði og það sem við varst að tala áðan var hérna, þetta er allir skammtafræðileg flækja hún mjög áhugaverð og ég tek alveg heilsugur undir það að skammtaheimurinn hann mjög lítt kannaður ennþá og það svona á döfinni held í dálítið bylting hversu hérna mikil áhrif hún mun hafa okkar daglega líf er heldur bara ofsnefnt reynlega að segja en það verið að þróa tækni núna og það kannski ekki skrítið að það sé núna og ekki fyrir það smá saman höfum við verið að fikra okkur niður örtækni eða nanotæknin hún var mjög ofalega á bögi hérna, margt magnað sem hefur komið frá henni alls konar ný efni og annað næsta skref er að stíga niður á skala kvarða frummyndana og þá verður þetta skammta tækni og það eru og þá breytast leikreglunar og þá getum við með útsjóna sem ég held ég skapað alveg ótrúlega hlut og eins og segir þetta hefur hagnýtingar fyrirsjáanlegar í því að ef okkur tekst að búa til þess að sem kalla eru skammta tölfur sem byggja þeirra svona yfirburðir yfir hefðbundna tölfur byggja dálítið mikið á þessum fyrirbærum að það er hægt að annars vegar að semst í skammtafræðinni þá eru samsett kerfi þau geta verið, þau hafa meiri áhrif hvert á annað og lúmsk áhrif hvert á annað sem eru ekki kannski
1: Já, það kannski það sem ég ætlaði að koma að en náði að orða þér svona klaufalega það sem þetta hefur kannski mest áhrif svona á hugmyndaheim fólks er að við ólust upp í heimi það sem var svona orsök og afleiðing Svo er eins og eðlisfræðin ykkar raski
0: samt,
1: því.
0: Nei, það er samt orsök og afleiðing. Það er eins og þetta með fólk, held ég, rangtúlkastundum eins og óvissulámali og vill meina og það að skammtafræðin gefi bara líkindi á því að eitthvað gerist það breytir því ekki að skammtafræðin er algjörlega jafna Schrödingers er hérna orsakalögmál. Það er bara hvernig við lýsum til dæknum kerfi er öðruvísi. Við getum ekki sagt að fyrir nákvæmlega hvar allar agnir eru og á hvað hrað eins og Newton ímyndaði sér að væri hægt. Það hefur ekki merkingi skammtafræði en ef hún ferð eftir reglum skammtafræðinar, leikur eftir leikrum, þá hefur fullkomið orsakasamhengi.
1: Þá er veröldin ennþá vélræn.
0: Hún er vélræn að á sinn hátt.
1: Mörgum finnst leðilegt að heyra það.
0: Já, nei, síðan nú, ef þú fer svolítið lengra og veltir fyrir hvað gerist ef ég tek síðan rafindina

0: væri í hérna hér og hinn í New York hvað þú tekur aðra og hendur inn í svartól það sem getur aldrei náði hann aftur það eitthvað sem aðeinsfæðinga velta fyrir sér og við til dæmis hérna út í áriðinstastónun erum með verkefnið sem við erum að hugsuna tilraunir sem byggja á svona hlutum og þetta svo gott að blessa meðan að svartólið til staðar en síðan sagði Hawking okkur fyrir 50 árum síðan og svartól þau rauninni eru ekki þó þau séu afskaplega þétt og hérna að þá smá saman og mjög löngum tíma þá gufa þau upp þau smá saman senda frá sér svo kallar Hawking geislun og Hawking
1: eyðast hvað heldur þau svo að þessi reyni?
0: Já, í hugsunatilraun getur ímyndað að þú sért bara með svartól og ekki efni kringu það þá mun það smá saman eyðast nei, ef þú verður með svartól sem hefur til með svipaða massa eins og sólin þá svo lágt hitastigið á geislunin sem fer frá því að það mun í rauninni vera í því að stækka en ekki minka bara út af öllu umhverfi hérna í alheiminum okkar. En við yfirleitt leifum okkur að hugsa heima þar sem að við erum ekkit bundnir að akkurat bara því sem að við getum ímyndað okkur að framkvæma, heldur erum við ímyndum okkur svartól sem hversu stórt sem og við gefum okkur eins langan tíma svo þar til að bíða eftir að hlutinni komi frá því. Þá setti Hawking fram tilgátu á mjög fljótlega eftir hann gerði þessu uppgötunum svartólin að þegar að svartól inn í myndinni að þá munur tapa þessu orsakasamhengi. Þá munur ekki lengur, þá munur náttúrulögmálin ekki lengur vera gang, ekki lengur vera hérna leiða til fyrir sjánlega nýðustana. Þetta náttúrulega hljómar ekki vel og auðvitað held ég nú að Hawking sjálfur og flestir að lita og þetta var í rauninni hann var hann að benda á svona veikan punkt í kenningunum hjá okkur og það oft sem að hægt að verða framfærir í fræðunum jafnvel þó að sé ekki hægt að prófa hlutina beint með tilraunum er einmitt þegar að hann átta sig á því að til dæmis að þarna varum við að tala tvær kenningar annars vegar þyngdafræðinu með almenn afstæðiskenningun og hins vegar svo skammtafræðin þarna með því að skoða hvernig svartól hegða sér á löngum tíma þá fann hann snertipunkt á milli þessara kenningar en virtist leiða til mótsagnar og það varð svona mikil hvati til að þróa þessi fræði áfram
1: Það árangur að finna takmarkanir
0: Það rauninni það sem við sem erum að vinna í svona erum að höfum áhuga á þessum spurningum gangverk, alveg leið reynum alltaf að gera. Það er að sjá, það er svona að finna einhverju leiði til þess að reyna á þanþól kenningana. Best náttúrulega ef að kollegar okkar framkoma tilraunir og einfaldlega geta sagt okkur og svona virka hlutinir og svona ekki. En ef að það er ekki búaði, að þá reynum við, eins og í strengjafræði og í þyngdafræði, þá reynum við að ímynda okkur tilraunir sem að við prófum kenningarna með. Auðvitað ekki það sama, kemur aldrei í staðin fyrir alvöru tilraunir. En það verður til þess að með þess að stunda strengjafræði, fólk sem stunda strengjafræði hefur svona ákveðis traust á því að bæði þetta kenning sem kemur, hún stendur svona nokkuð styrkum fótum í arfleið kenninga sem hafa virkað mjög vel og verið mjög góðu samræmi við mælingar í hröðlum og sagt, á geislun utan og geimnum og svo framvegis þannig hún ekki gripun úr lausu lofti það ekki eins og ykkur hafi bara sagt ég nú ætlum við að fara að gera eitthvað
1: allt annað
0: en og með því að vinna síðan á svona vinnana áfram að þá reynum við að annars vegar að leiða til mótsagna ef að ekki hægt að sýna fram á að starffræðin gengur ekki upp sem hún byggir á þá það náttúrulega komin nóg ástæða til þess að afskrifa hann og byrja upp á nýtt og ef hins vegar og þannig að ég veit alveg að strengjafræði hún það oft deilt á hann að hún sé ekki búin að segja fyrir neitt sem sé mælanlegt og það alveg rétt og En hún hefur hins vegar annars vegar, þetta sem ég var að lýsa núna, að hún ekki gripin úr lausu lofti og annað sem var kannski óvæntara að það eru reikni aðferðir sem hafa komið frá strengjafræðinni sem voru mjög óvæntar, komið í lok síðustu aldar og hérna sem að gefa okkur leiðir til þess að skoða kerfi sem að hafa ekkit með strengi að gera og ekkit með þyngdarafl að gera kerfi sem var þetta ímynda sér að væri hægt að setja upp á tilraunastofu við lágt hitastig og fólk hefur áhuga á að skoða þá kemur ljós að í sumum tilfellum að þá besta leiðin til þess að framkvæma útreikninga til að segja fyrir niðurstöðu mælinga þá skilvirkasta leiðin í rauninni að skoða kerfi sem að inniheld svarthol, skrítin svarthol í skrítnum þyngdafræðikenningum og eftir ákveðnum reiknireglum og þetta eitthvað sem að engin átti von á að strengjafræðin gæti rauninni átt eftir að geta af sér svona hagnýtingu og vissulega þetta hagnýting í fræðilegri elsa þetta ekki hagnýting í, sem komin í hérna þetta ekki, gefur okkur ekki betri farsíma ennþá
1: þetta þetta ekki bara þetta svona hlýðar pródúkt af strengjafræðinni
0: og það það sem svona
1: reiknisaðferði sem hún þurfti að búa til þess að ná utan með sig, það reyndist að hægt að nota það í annað.
0: Já, og það það sem gerist svo oft í vísindunum að það eitthvað allt, afurðnar eitthvað allt annað heldur en það sem þú hefur átt von á. Og þegar þú varst að tala varandi hugmyndaheimin, auðvitað strengifræðin, hún hefur lagt fram hluti eins og til þess bara hugmyndir auka vittir, þær eru ekki lengur hérna eins ef þú átt við það sem strengifræðin að tala þá það í raunin ekki lengur neitt framandi hugtak og hún hérna og þetta, hún hefur ekki enn sem komið
1: Þannig að hún hefur örfað hugmyndir manna aðra vittir eins og að við getum verið til í öðru vittum þá þess að því það verið sanna það þá er þetta svo sem hýtar undir eldri slíkar undir
0: gefur þeim kannski já hérna, sleppir þeim lausum aftur það má segja það en þannig að hún svona og líka þetta þannig erum við með kenningu sem að þó hún sé og ég vil leggja áherslu á það hún í rauninni mjög frumstæð að mörgu leiti, það mjög erfitt hún stærðfræðilega þungi í vöfum, það mjög erfitt að gefnum forsendum að reikna sig að einhverju niðurstöðu en fólk náttúrulega útsjónarsamt og mikið í gangi þar að þá hún leifi ég mér að fullir það eina kenningin sem við höfum ennþá sem ekki hægt að afsanna ennþá bara með útfrá hérna skammtafræði þyngdarafsins
1: En þú sem vísindamaður myndirðu segja það þannig að á endanum mun hún náttúrulega verða afsönnuð
0: Já, klárlega. Ég
1: ekki alveg.
0: Kenning Newtons hefur ekkit verið afsönnuð. Hún heldur sínu gildi.
1: En það hefur ekki fram að hún gildir ekki alls það.
0: Algjörlega og það held ég gildi mun alveg og það klárlega á við strengjafræði að strengjafræði held ég ef ég ætla síðan að lýsa til dæmis því hverju innri gerð sólar að þá væri frálegt að byrjunarreitunum væri strengjafræði. Auðvitað byrja í frekar með þá eðlisfræði sem hentar betur þar.
1: En þú hefur á tilfinningunni eða veist, ég veit ekki, að það verður ekki þannig að við förum einhvern veginn dýpra inn í efnið og þá hérna, opnast fyrir okkur einhvern nýr raunveruleiki sem að strengjafræðin getur ekki útskýrt. Þú hefur svona tilfinningunum við séum eða komin á endastöð.
0: Já, ég held sko að
1: förum ekki dýpra.
0: Þegar ef við förum dýpra, við getum vissulega ímyndað okkur að fara dýpra í tilraunum en það sem bæði strengjafræðin og reyndar bara þessi almennu pælingar út frá þessum mældu föstum náttúrunar, þá segir okkur að við getum í rauninni uppgötað ýmislegt, við getum uppgötað nýjar agnir, við munum uppgötað kannski hugsanlega nýja krafta sem að halda saman rafindunum, rafindin geti verið bundið kerfi hver veit. En þegar það sem skilur að strengjafræðin og svo aftur bara svona heldur flóknari örendafræðikenningar það er ekki rauninni gerist ekki fyrr en að örendi þú komin niður á þann lengt kvarða það sem þú ferð að sjá að sko í strengjafræði þá eru rafindir þær eru litli strengir og þú ert úr strengjum og ég líka og allt efni og en hins vegar eru þessi strengir svo litlir að það þeir gætu eins verið agnir Og það er ekki fyrir þú ferð að skoða framkoma tilraunir eða skoða kerfi þar sem að það skiptir máli að eða það sem þú hefur getur greint lengdir sem eru það sem við köllum strengja lengdina og hún í strengjafræði kenningum, hún getur við alveg niður við Planck lengdina hugsanlega hún eitthvað stærri, en hún í öllu falli við vitum að það allar þær tilraunir sem við framkvæmt hinga til, það náttúrulega sína ekki neina strengi og hvar þetta mætist eða hvort að við náum nokk tíma að komast það þori ég ekki að segja Og það vandamáli vegna þess að ef að strengifræðin hefði sagt að róteindir eða rafeindir þar eiga að líta út fyrir að vera strengir þegar við hérna skjótum þeim þegar við framkvæmum tilrauninnar í CERN þá hefðum við annaðhvort fengið já eða nei út úr því.
1: Lárus, ég ætlaði nú líka að ræða við hvað þú verður að skoða sérstaklega og fleira, var sem við getum ráð, ég þetta enda hefur að ég held að við aldrei verið jafn mikið undir í spjalli hérna og
0: farðum við að
1: upp á alheimsins.
0: Já, já, og svo sem kannski ekki mjög skipulega færið í það, ég beðið bara afsökunar á því.
1: Nei, þetta nú bara eins og ferðalag.
0: Og hérna, en vissulega þá margt af því sem ég hef verið að nefna, það eru hluti sem að snerta, hérna, ég get kannski bara tekið stutt dæmi, það ég að, ég bara í dag, í morgun áður en ég kom, þá var ég að leggja að loka hönd á grein sem við ætlum að senda til birtingar í tímariti dóttursnemi með mér. Það sem við erum að velta fyrir okkur hugmyndu sem hafa verið mjög á döfinni sem eru vissuleiti eru þar komnar úr strengjafræði en þar eru raunin ekki, samt ekki strengjafræði og það eru hugmyndir og þetta hefur svona legið í loftinu daldu og mikið verið unnið í þessu sem segja að ástæðan fyrir því að það hefur reynst svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinar á þyngdaraflið sé hugsanlega það að þyngdaraflið hafi aðra stöðu heldur en hinnar víslverkun og sé hugsanlega kannski bara ekki grundvallar víslverkun og það í ákveðnum skilningi sem að við getum og auðvitað þetta aftur þetta fræðilega eldsvæði, við erum að skoða mjög sérstök kerfi og annað en þá gerum við að setja upp útreikninga það sem við notum í rauninni við sýnum fram á að ef að þú ert með hugsum okkur byrjun, við byrjum bara með venjulegt tíma rúm eins og í og ég bel ekkit með eitt mikla svegi og heldur bara svona eins og hér í kringum okkur þá getur ímyndaður að skoða hvernig og svo hugsa ég mér ykkur skammtasviðsfræði sem lýsir efni þar á og þá erum við að skoða svona abstrakt hátt á hvernig eiginleika grunni eiginleika sem allar slíka kenningar eiga sameiginlegar og það þá hefur að gera með að í tímarúmi að þá höfum við orsakasamhengi ekkit fyrir hraðan ljósið og fleira Og síðan erum við að nota að í skammtafræði þá erum við að nota sem sagt það ákveðin, það línuleg algebra sem við notum, það stærðfræði kenningar og við erum að vinna þar og þá erum við svona að loka niðurstaðan og greinin er rauninni svo að það að vera með efni í að við getum í rauninni rakið okkur frá skammtafræði efnisins og ályktað út frá því að tímarúmi sem að þetta efni í að undir ákveðnu skilurinn eða eru uppfyllt, það hlýtur uppfyllt að jöfnur afstæðiskenningarinnar. Það eru rauninni afleiðing af skammtafræði efnisins. Og þetta er
1: og ég... Og þannig við þetta að segja að þyngdarafli sé þá ekki svona grunneining, sé ekki eitt af því Nei. Sem að veröldinu flettu saman úr heldur sé þyngdarafli birtinga mynd einhver annar afla sem eru svona grunnþættir í
0: dögum Einsteins að þá var það búið að ljóst að í afstæðiskenningunni þá engin þyngdarkraftur. Það að segja þyngdar áhrifin þau koma fram í því að rúmið sveigt og síðan fara allar hérna efni það hreyfist eftir ferir rauninni stystu leið í þessu rúmi. Það fer eftir svokulluðan gagnvegum. Það í rauninni má segja að lögmálu Newtons að þá var það fyrsta lögmáli sem segir að ef engin kraftur verkar á hlut þá hreyfist hann í beina línu eftir með jöfnum hraða og í sveigðu rúmi þá gagnvegur það sem svara til beina línu og þannig að það var í raunin alveg ljóst að lýsing afstæðiskenna og það ástæðan fyrir það hefur verið svo erfitt að beita aðferðum skammtafræðina á hana er svo að þetta er bara svona allt önnur nálgun á þannig að þyngdaraflið ekki til staðar þetta er í raunin bara þú sveigir tímarúmið og svo hreyfist ytti og nú erum við sem sagt og ég legg nú áherslu á það við erum bara í langri röð af við erum svona bæta við nokkrum tæknilegum skrefum við erum alls ekki held að ég fram að við séum að hérna
1: eins og þinn heimur virkar þetta eru margir sem eru að vinna þetta eru endar samtal
0: já og við erum að leggja fram í þetta samtal sem sagt að við getum með því að skoða skammtafræði efnis í tímarúmi að þá erum við að spyrja hvaða eiginleika þarf sú kenning að hafa til þess að að sveikt tímarúm sé í rauninni óhjákvæmi sem í samræmi við jöfnur Einsteins sé í rauninni óhjákvæmi afleiðing.
1: Svo ég skil þetta að þeir getið útskýrt það sem að við töldum að þyngdarafli gerir að þið getið að skrifa það burtu að þið eru
0: kannski
1: þyngdaraflið
0: er náttúrulega áfram til staðar og afstæðiskenningin heldur algjörlega gildi sín en það sem við erum kannski að segja er að hún sé í rauninni miklu nátengdari skammtafræði heldur en maður hefði haldið
1: og þá afleiðing frekar heldur en
0: já, og þú er og þar að leiðandi eða þar, já, kannski ekki þar að leiðandi en það liggur svona beint við þá að álykta að kannski sé svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinar á þetta vegna, á sem sagt þyngdarsviði vegna þess að það sé raunin ekki réttaspurningin. Við eigum að nota skammtafræðin og allt annað og síðan fá hérna þyngdarfræðina með sem bónus. Það er minnst mjög spennandi hugmyndi finnst mér og þá myndi ég nú segja líka að því þú varst að tala hvaða áhrif skammtafræðin hafi haft á hérna hugmyndaheim okkar. Þá er þetta náttúrulega mjög stórt skref sem að við erum að fikra okkur. Við erum að taka hænu skref en stóra skrefi í þessu samhengi er að þyngdaraflið sé þá hugsanlega bara bein afleiðing af skammtafræðinni þannig að jafnvel þessi stóru kerfi sem við höfum hugsað okkur að skammtafræðin skiptir engu máli þegar við hugsaum hreyfingu plánetana þetta sé nú bara skammtafræði samt
1: Þá kannski þó að sé ekki þannig að þá gætu við séð heiminn öðruvísi ekki sem svona massa sem hefur áhrif hvernig annan heldur meira eins og bara ykkur
0: kvíku áhrifin sem þeir hafa eru raunin þau lúta í grunninn eða þú kafar alveg hann í grunninn þá lítur allt lögmála skammtafræðinnar
1: Lárens takk fyrir að hafa þorðum að þess að koma og reyna að berja þessu inn í hausinn á mér ég kannski náði einhverju það er stundu sagt að maður náði alltaf bara einhverju þrennu
0: ok
1: þú hérna útskýrir miklu miklu meira það kæra þakki fyrir að koma
0: Takk fyrir mig.
1: Og við munum halda áfram að fá hinga vísta fólk til þess að breyka umræðun okkar og hérna breyta heimsmynd okkar. Já, við segjum stundum hérna við rauð á borðið að við sem alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagi og okkur sjálf. Að til þess að skilja heiminn að þá þurfum við náttúrulega að draga inn í skilning okkar já, bestu þekkingu okkar tíma. En rauð á borðið heldur áfram, það er eitthvað allt annað hér á dagskrá eftir örskammastund.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Herðu, ég var á Facebook um daginn eins og maður gerir stundum og þá sá ég hérna færslu frá Bjarna Óskarssyni, veitingamanni, að hann hefði stofnað hann og Tommi Tommaborgunum hefði stofnað svo marga veitingastæði saman að ég hefði samband við
1: þig. Nei, ekki saman.
0: Nei, ég sé hvorlega ég hefði samband við þig og ég var að hugsa vildi ég koma að segja mig frá þessum veitingastöðum að því að það veri kannski svona leið til þess að segja kannski sögu Reykjavíkur að maður færi í gegnum veitingastæðina.
1: Akkurat.
0: En þú ert hættur með veitingastæði hérna í bænum og útfluttur norður í land.
1: Nei, ég á ennþá Nings.
0: Já. En býrðu í norður í landi?
1: Ég býr í norður í landi hlutarsins frá vori, fram á haust. En strákandi mín reka Ningsin í Reykjavík. Og Kópavogi.
0: Herðu, en við skulum fara í hinn endan.
1: Já.
0: Þú kemur út úr, lærir eitthvað þjóðum?
1: Já, ég
0: kokka það?
1: Ég lærðu þjóðum.
0: Og hvað lærðu þeirra?
1: Ég lærðu þá til Loftlöðum, í Blómasalum.
0: Já.
1: Og byrjaði að læra 1977. Og ég...
0: Það ekki svo langt síðan.
1: Nei, það ekki svo langt síðan. Og hérna. Og þetta bara, það náttúrulega eins og stundu, það svona það klíkuskattileg komast að. Þannig að pappi þekkti Hilmar Björnsson. Og mér langaði nefnilega að fara að læra kokkin. Og Hilma sagði, heyrðu, það ekkert laust í kokkinum, en ef hann kemur núna með vantar hérna einhvern í þjónin, ef hann kemur og byrjar í þjónum, þá getur hann farið fljótlega í kokkin. Þannig ég byrjaði í þjónum og svo ílengdi sig bara í þjónum.
0: En Hilmar var eins konar stjörnukokkur?
1: Já, já.
0: Alltaf eins og því svona háa húu, ekki? Já, ekki rétt muna hefur?
1: Hann var inspektor á Loftleiðum þegar ég byrjaði, sko. Já, já, mjög merkilegur maður, skemmtilegur.
0: Gæturðu sagt mér svona, hver var í hans svona matar hilla?
1: Hilmas?
0: Já, hvað var, hann til ekki, hann of gaman til þess að til að...
1: Já, hann var náttúrulega bara í þessu hefðbundna sem að var þá, þú veist, eins og, sko, eflaust er hann tekið þótt í móta matseluna á Loftlöðum og svo leiði, sko, þá hann kom þarna með logandi lamp, ég man að hann var svona höfundur því og hann kom með víkaskipið þarna, sem sagt, sem að var hlaðborð undir, sem sagt, já, í átíðinu og hann bjóð til lavakaffið. Það var sem sagt, það voru svona bollar frá glit, hérna, hitta ekki glit.
0: Já.
1: Og svona, og það var sett í það, þeir eru hitað og svo sett í það grannmann hér og kveikt í og svo heldi maður sko svona langri bun af kaffi þangað til að það svona kraumað upp úr og svo var það toppa með rjóma.
0: Svo útgáfa væris koffi nema með sættu líkjör.
1: Já, með grannmann hér og hérna, já, var bara mjög vinsælt og... Og þetta, það voru flambiringar þarna skilur, ég var eiginlega bara á flambirvagnum sem ég þótt svo gamna elda. Að ég var alltaf, sem sagt, kallar að það var, sem sagt, pípastekk eða kremsjúsett, að það var allt.
0: Klára þjóðnina elda það við borð.
1: Já, það var elda við borðið.
0: En til hversu það verið að flambira, það er náttúrulega...
1: Það er svona bara, já, það er svona smá sjó, veitthi, séðalega það. Það er bara svo tempan í ekki, það er sjó, sko.
0: Kemur gott bragð í sósuna.
1: Já, það gerir það.
0: Ég stundu þegar ég býr til svona danst, nei, hérna franskt, svona sjötíma lamp.
1: Já.
0: Að þá set ég smá, hérna, ég á alltaf, ég drekki ekki.
1: Nei.
0: En ég á alltaf smá koníak til þess að gera þetta.
1: Akkurat.
0: Það er mér vist að, hérna, bara, það er ekki mikið. Það er eiginlega, ég gerir sósuna, sko, hérna, nota bara rauðvín eða ekki.
1: Já.
0: En eitthvað gerir þetta með bragð.
1: Já, það gerir það. Skurning. Já, svo hérna, ég var reyndar áður en ég, sem sagt, svo var ég verslunarstjóri í sláturfélaginu, sem sagt, þarna á tíðanbili, þegar ég var svona við það útskrifast í þjónum.
0: Það er ennþá læra þjónin en orðið verslunarstjóri,
1: já. Já, það var þannig að afi minn var verslunarstjóri á SIS á skólaristík og ég tók við af honum og hérna, og var yngstir verslunarstjórinn þá var Jóhannes í Bónus og Guðjón í Glæsibæ og Jón í Mandadeildinni og þetta var þeirra sláturfélagi var allan bæ svona eins og Hagkup eða
0: og þetta svolítið öðruvísi búðir heldur en við þekkjum í dag
1: já,
0: það var kjötborð
1: já, það var kjötborð og þarna í þessari búð hún var svona sérstug líka fyrirliti þarna var afgreitt við borðið það var bara maður hljóp niður og beðið sér til kaffibakka og svo var eitthvað grænmeti upp á borði og svo var heitu matur í hátíðinu
0: alltaf, sko. sem mjög sniðut að þú þetta reka kjötbúð.
1: Algjörlega,
0: bara ég sem þú sé. Það þarf aldrei hendan einu.
1: Nei, aldrei hendan einu og alltaf með ferst í kjötbúðinu. Snýri þessu bara. Og enda, sko, ég þrefaldaði veltuna hverju einast ári sem ég var þarna. Og þetta var eina búðin sem var með jákvæða í rýrnu, sko. Það var engin rýrnu.
0: En hvað var hægt að fá hjá þér í hátíðinu?
1: Í hátíðinu, það var
0: alltaf... Ég býn núna síðan í hverfinu, ég bara sagði mér.
1: Já, það var alltaf kjötbólur, svona fastbólur. Það voru kótilettur og lærisneðar.
0: Í raspi.
1: Það var saltkjöt og það var sóðislátur og það voru svið og það var hérna, það var alltaf byggsimatur.
0: Já, sem reynsla. Önnur nýting sem að notar kjötborðið til þess að búa til heita mat og svo afgangundra því enda sem byggsimatur
1: og svo byggsimaturinn var nefnilega góður til þetta að svo suðu var alltaf slög lambaslög sem var alltaf að blanda sama við afgangana frá deginum áður selkjötunni og bollunum og þessu þetta fór allt í byggsimatinn og svo var einhver hvítkalsauð sem var hann að línast upp á borðið þá var hann tekið með og einhverju gulrætur og eitthvað
0: En svo þetta er fallegt sko, þetta ekki, það ekki verið að svindla kúnunum, þetta bara góð nýting.
1: Og þetta var runni gert þannig að þetta var nú freka frumstætt vegna þess að þetta bara í svona döllum og svo var þetta afgreitt bara í svona jólaköku álform. Og það var bara sett í formið, bollurnar og þetta. Og svo það var viktað, þú borgar ákveðið verið fyrir það og síðan fjastu kartiblur og sósu bara aukivitis. Þannig að þetta, og það var bara rauð út á gött alltaf sko. Bara mjög skemmtilegu tími og
0: Byggsímatur, ég hef aldrei verið sérlega að hefina hann. Hvaða sósur þetta sem eru settar í hann sem gera svona að þarf að vera með svona ákveðnu bragði? Rossister og eitthvað svona þessu? HB-sósa?
1: Sko, þarna í sláturfélaginu og mér fannst það bara mjög góður að það var bara feitt lambakjöt og það eiginlega lykilatriði. Það má ekki vera of magurt kjöt. Nei. Þannig að, já, ég myndi segja það að hérna, það bara vel að...
0: Segðu þeim sem ekki vita okkur þarf það að vera feitt?
1: Það þarf að vera feitt þannig að það sé svona, síðilega sósend. Maður gerir, ég ger ekki sósu að byggsima, það bara svona, það bara þetta sem
0: maður
1: Þetta
0: líkar því sem að svíarnir kalla pitt í panna.
1: Já, þetta svolítið, sko.
0: Heldur byggsimatur sem að ég veit ekki er svona eitthvað stara milli í Danmarkur og Englands, einhvernig finnst manni.
1: Já, það getur verið, en það er líkilatriði bara vel að kartöflum, vel að lauk og feitu kjöti og svo kannstu verið að nota pulsur saltkjötið kjötbólurnar kannski hvítkál og eitthvað svona þú veist, það var svona, og svo var þetta bara salt og pipar sko
0: Lærður af þessu sem þú nýttir í veldingaræksturinn?
1: Já, ég byrjaði reyndar að leysa af, ég var 12 ára gamall þegar ég byrjaði að leysa af í sláturfélaginni, heitavatnum af því að það matráskona sem var hún þurfti að fá sumafrí en að ég var hérna með afa og ég eldaði sem sagt, eitt mánu sko ég lærði mikið af þessu og bara já bara allt þetta allan að grund, þú veist, úrbeiningar og bara stansetta kjötborðið og snúa þessu áfram
0: Já, það mjög gaman, ég vann í kjötbúð Suðurvers
1: Já, það verið svona svipaði.
0: Svona þetta leiti, eða ég held að það verið svona 80, nei, 79,
1: eitthvað. Já, það okkur
0: að
1: tóna.
0: Það mjög gaman að hafa lært að búa allt saman til.
1: Já, við erum að, og eins og núna fyrir varðan, við erum að framleiða alls, ég að búti í kjötfass og ég að gera bjúu og bara, þú veist, við erum að reykja mikið osta og alls konar svona... bara, já, úrbeina og gera.
0: Og það að vera fýta í bjúunum.
1: Það nöðsynlegt, já.
0: En það út af, já, það að má ekki vera minna en svona 30% fýta ekki til þess að...
1: Já, ég nota bara, sko, ég geri kindabjú og ég nota bara mjög, bara feitt, bara kindahakk, slög og allt mögulegt, sko.
0: Sumist þið bragðið sig í fýtunni?
1: Já, það nú sérstaklega í nautafýtunni, sko.
0: Já.
1: Hann er svona vinsætla bræði af henni, sko. Og svo Jónas sálegu ég segði, sko. Bræði væri í fytunni.
0: Já. Þú ferðir ekki hérna lund þegar þú ferðir nöt?
1: Jú, þetta fer maður stundu lund. En ég skulum bara segja það. Ég tek eiginlega hestin fram með nöti, sko.
0: Já.
1: Bara gott hrossakjöt.
0: Og ertu hestamaður?
1: Nei, ég ekki hestamaður. En ég borða hesta. og vinn þá, salta þá
0: Það reiki. Algengt að með að fyrra sig meira hestamenn ef við ekki bóra hesta
1: Já, ég hitti reyndar einn í gær sem að er hestamaður og mjög hrifin af
0: Já, ég held að það sé alveg hestamenn að þeir geta þá líka sko.
1: Já. En þetta alveg príði, þetta þetta allasta kjöt sem hún fær því að fitan hún harnar ekki eðanum að sko
0: En mjög skrítin fitan, hún svona gul
1: já, hún
0: og hún líka öðruvísi sko. Svona viðkomu
1: já, hún alveg
0: Mér svona, ég forðast þessa gulu
1: Já, hún nú yfirleitt skorinni burt þessi gulu en hann líka með sko, hestu getur líka verið bara svona hvít fitu sprengdur sko, bara eins og kópibíf sko. Alveg eðal en það flutti við út alltaf afturparta það voru þrjú lönd í heiminu sem keftu afturparta rossum, íslensku rossum Það voru hérna Ítalir, hérna Frakkar og Japanir.
0: Frakkarnir borða rosa á matseli.
1: Ég hef heyrt að þessi ekki, búðir...
0: Það ekki mjög algengt.
1: Nei, en það sé til búðir á Ítalíu, þessi selja engungur rosa gjöld.
0: Já.
1: Ég selja það ekki dýri í hérta.
0: Herðu, en maður sem að klára að nema hérna þjóninn og orðin verslunastjóri, þetta ekki alveg venjulegt.
1: Nei.
0: Hvað þetta, af hverju ertu svona?
1: Af hverju ég, hvernig?
0: bara, þetta svo ákveðin framkvæmt að sé mig.
1: Já, ég bara alltaf verið mjög aktífur bara, maður, og hérna, og já, og það betra að vera ofverkur heldur en vannverkur, segi ég.
0: En það samt eitthvað við það, hérna, herðu, hún að fara í sumarleyfi, kona sem alltaf elda matinn og herðu, ef ekki bara hringi í Bjarna?
1: Nei, ég var náttúrulega
0: Bjarna sko... bara 12 óra.
1: Já.
0: Já, nei, hann röddar þessu.
1: Já. Það var náttúrulega bara afi, sko, ég var þarna eins og grár köttur í kringum afa minni mörg, bara frá unga aldri, sko. En ég kunni þetta, ég búin að vera með þeim í þessu, sko. En það var bara gaman og reddaðist fínt og svo var ég náttúrulega með aðstof frá afa og stelpunum í búðinni, sko. Og ég hafi verið fengið svona, ég átti að ég fekk að vera þarna svona
0: En hvað þetta gamall þannig að þau út verslunastjóri ég, SS og skólaustjóri
1: Þá ég, við þetta 80 ég er svona 21 tvekja
0: Ef ég var að spyrja þeim veitingósi sem hún stofnaði, sum eru hérna sögufræk myndurðu telja þetta með, þannig að SS á skólaustjóri myndurðu flokka þess
1: sem veitingósi Ég nefnilega fekk nefnilega svolítið skemmtilt verkefni. Ég fekk verkefni að breyta þessari búð sem var einn síðasta svona yfir borðið afgreiðslubúðin í sem sagt verslun þar sem var sjálfsafgreiðsla.
0: Þannig að það var lítið gólpláss.
1: Já, þá var lítið gólpláss en þá náðu var breytinni í mjög skemmtilega svona búð og hérna og hún var alltaf mjög stígandi og ég fekk að vera með þarna svona öðruvísi vörur ég bjó henni sinni til hérna svona dreifibréf og gekk öll þingholtin og var að kenna fólki að borða smokkfisk með uppskriftum og svona að móði mín hún var búin að vera farastjóri ég búin að vinna nér á Kanaríum og víða Spán alveg í 50 ár sko
0: getur við alveg frábærlega góður matur
1: já Þannig að ég svona...
0: En ég held að þér hafði ekki tekist þetta, vegna þess að ég ferði út í marga fiskbúðir hérna, er aldrei smokkfiskur í borðinu.
1: Já, og ég var með ýmislegt öðruvísi, ég var með dúfur, ég var með smokkfisk, ég var með...
0: Fluttur inn dúfurnar eða...
1: Nei, það var maður hérna upp í Kópavogi sem að, hérna, var danskur, sem ræktaði dúfur.
0: Til átu?
1: Til átu, já.
0: Er það sérstaka dúfur?
1: Já, það eru nú sérstaka Ég hef meiri sér að prófað að vera með alla dúr, svona átúr, ég fekk...
0: Bara svona venjulega dúr eins og við sjáum?
1: Nei, bara matúr, hvítar.
0: Já.
1: Ég fekk ég Úlla Fimbjörs, hann ræktaði dúr, kokkur.
0: Já.
1: Og við skiptumst og ég fór með endur til hans og ég fekk dúr í honum, sko.
0: Já.
1: Þetta var eins og þegar maður verið í dúfnabransanum í Galatea, sko,
0: skipta. Dúr eru á matselunum í Fraklandi, til þess.
1: Já.
0: Já.
1: Já, við vorum alls konum svona
0: Við borðum eða alltaf lítið, ég held að sé sum hérna hægt að sumi borða sko spörfugla og annars sem ég held að við hljótum að hafa borða þresti og lóur hérna
1: á
0: 19-öldinni
1: Eflaust sko, svo bara læðist þetta af þetta, þeir sungu svo fallega og voru svona vorbóðin
0: Framlötu líka bara allt og mikið þegar lambakjöti
1: Já, það getur vel
0: Það strókaði bara allt út
1: Já, Það var eitt sem var mjög skemmtilega eins og ég segi, ég var að gera svona öðruvísi þarna. Ég fór svolítið svona inn á svið kjötvöslina Tómasar, það var alltaf nágranni minna þarna, með alls konar svona öðruvísi. En ég, ég auglýsti hérna ég auglýsti skal ég segja þér í Vísi Óskar þegar að kaupa villibráð og svona eitthvað hitt og þetta og ég hef hringing úr hérna flati og breiðafirði hvort ég vildi kaupa sem sagt selsrefa og ég jánkaði því bara og tók bara það sem var og það kom mér eiginlega hálfbráð þegar að kom því að þetta voru nokkra tunnur sko og það var búið að svíða þá og ég hugsaði þetta vegna þess að ég vissi það að í naustinu var úr selsrefar sko í Þorrabakkan sko. Og hérna svo eina leiðin til þess að þrýfa þetta það að þetta vítið svo það og þú voru sjóndi vatn og vítið svo það fýtan þessu ofsalega sterk í þessu og það var þarna ungur maður sem að var að vinna hjá mér sem að svona, fekk aðla það verkefni að þrýfa þetta og svo suðum við þetta og settum í tunnu og súsum og svo auglýsti ég á rúf bara hérna, súsaði selsrifar og það var röð bara eiginlega nýr á laugaveg sko.
0: Allir breiðfyllir
1: allir sandararnir
0: allir strandamennir fyrir ekki
1: já, nei, frá Hellisandi og þar og Rifi og þar þau voru þekktu þetta og þetta selst þessu upp á einu degi sko
0: Þú voru ekki verið með hérna selsvíð sem er kallu góna
1: Nei, ég var ekki með það Náðu því ekki
0: Þetta er skelfilegt að borða þetta því að selsvíðar eru
1: þetta er svo manns Þetta er eins og manns, þetta er eins og sko holdsveikar barnahendur sko Já, þetta er ekki með fallegt
0: En var þetta sem svíðið, soðið og súsat
1: Já
0: Hvílík meðferðu
1: Já, þetta er herramansmatur
0: Já Þannig að þú nefndir hann að Kjötu Tómasar sem í kjallaranum
1: Já.
0: Og hotni skólaveristíks og laugavegs frekar en bakkvöldis. Þessar búðir, eins og hann SS-búðar sem að voru með svolítið svona ágætti skjötborð.
1: Akkurat.
0: Í samanburði við í dag, nú er það komið kannski svona út á Granda kjötkompaní.
1: Já, kjötkompaní er alltaf að gera alveg ofsalega fallega hluti, sko. Alveg bara ég
0: einstaklega. Þannig að þetta, myndir segja þetta að vera svona stökk frá því sem að var eða bara svona eðlileg þróun kannski?
1: Ég myndir segja að þeir eru, sko, í dag eru þetta orðið miklu meira svona einhverju marinniruðu og svona eitthvað, sko, meðan að við vorum með þetta bara svona meira, bara svona eiginlega tilbúið til þess að gera eitthvað við það, sko. Þannig að, já, þeir eru konir skrefinu lengra og þetta eru svona...
0: Matargerðin færist meira inn í búðunar.
1: Já. Segja það,
0: og það sem þú varst að selja hann í hátinu er náttúrulega orðið 1944 réttir
1: já, það bara svolítið, það svolítið sko. Það bara þessi hefbundi klassíski heimilismatur sko.
0: Er það heimilismatur? Stundum fyrst mér þess að þessi frekar mötundismatur Stundum fyrst mér þess að þessi frekar mötundismatur
1: Já En þetta var nú svona sko, ég fætti 1958 sko, þetta var nú svona það sem var ofta á borðum heima um, ég manna ég var sendur út í búð að kaupa kjötvas, við vorum að fjögur í heimili og þetta að kaupa 750 gram það passaði, það þurfti ekki meira
0: Þannig að Saltkjöð sakk eða ofta að sjóða
1: Já, akkurat
0: Nýtt eða ofta að sækja
1: Já, það var bara svolítið sko Þannig að, já, þetta var svona heimilismandur þess tíma sko, hakkabuff kótilettur þú veist, í raspi lærisneir í raspi Þannig að, já, þetta var, ná.
0: Það er ekki margir sem að setja lærisnar í rasp í dag, heldig.
1: Já, nei, kannski ekki, en örugglegur, það er margir með svona nostalgíu fyrir þessu gamla, það er bara...
0: En maður sér stundum kótilettur í rasp.
1: Já, það er heilu kótilettur kvöldin aldinn og...
0: Já, og svo er það svona matur að ef að þú býrði þetta til heima hefur,
1: þá
0: ræður ekki við hann að taka mynda þess og setja á Facebook.
1: það kemur fyrir
0: kótrétur, það eitthvað svona nostalgía það er líklega að þessi matur enda á Facebook
1: það er mjög vinsæl síða þarna á Facebook þannig að einhverju gamaldags kvartur
0: ég er í því
1: já, það eru fleiri túsund manns enni, þetta er bara matur er náttúrulega bara svo óendalegur og skemmtilegur skilur ég
0: Er þið enn veitingahús? Hvað myndur þið að vera fyrsta veitingahúsi sem að þú hefði búið til?
1: Fyrsta veitingahúsi sem að ég bjóð til var Amerikan stæli skipulti. Við opnaði það 1900, með Einar Ráski sinni vinni minnum. Við opnuðum 15. júni 1985. Öllum opnaði klukkan 11 og það var auglýstum, við vorum heilsíð í morgunblæðinu og þá og það var ekki búið að tengja sko pönnurnar eða peningakassana þannig að það var röð eiginlega á Selfoss og við náðum að opna heldur klukkan 3 það eru mistök sem ég mun aldrei gera aftur að ég hef ekki auglýst áður fyrir en ég búin að keyra hann í viku helst
0: eins og reyndar algengast er
1: já, ég held að það mjög skynsalegt
0: að keyra
1: já, að þess að keyra konceptið sko
0: En á hverju var fólk svona spennt fyrir Amerikastar?
1: Við vorum bara með, við, það var afsláttur frá fyrsta degi og svo var það bara rosalega fjölbreytt við vorum með subs í fyrsta skipti á Íslandi við vorum með taco í fyrsta skipti á Íslandi við vorum með kebab við vorum með svona wannabe Kentucky Fried en það voru allt í lagi, voru bara var fínt og við vorum með hamburgara og pítur Þannig að þetta var mjög fjölbreytt og svo vorum í Ísbar sem var svona mjög stórir og miklir ísar svona öruvísi og Já, bara þetta voru svona risa við vorum með kúl ís en ég keypti sko blómavasa og svona fyrir klöð sko Einn hétt Jón Páll og hann var svona það voru 5 kúlur, hann var svona bara frekar hár blómavasi sko
0: Það myndir ekki ráleggja neinum að borða þetta í dag.
1: jú, þetta var rosalega fínt og vinsælt með þér.
0: Er það kannski aðeins svo mikið? Þú ert ekki að venja þig á þetta?
1: Nei, ekki til jóhófi.
0: En Amerikani vill svolítið hafa þetta svona oversized.
1: Jú.
0: Stundu fyrir með steikur sem að lafa út af disnum, þegar finnst það smart.
1: Akkurat. Já, ég, það allt svo stórt í Ameríku.
0: Já.
1: En hérna...
0: En ég, þú, Amerika Style, ég held að ég hefði farið á Amerika Style hérna...
1: Ískibóldinu?
0: Já, þetta var ekki matsýðlega þar. Hann var miklu minni.
1: Það er búið að breyta hún, sko.
0: Já, það voru bara hamburgur.
1: Sko, ég sel Amerika Style þannig að 87.
0: Áttir enn 2 ár?
1: Já, vegna þess að ég var, mér var búið að, sko, þannig er Kringlan að opna. Og Tom að opna Sprengisand. Og mér var búið að við fara inn í Kringlu og ég átti að selja pítur og kjúklingabita þannig inn í kvikk í Kringlunni
0: Á Stjörnutorgi?
1: Á Stjörnutorgi, já. Já, það hétt held ég þá kvikk Já, það heita, já, hétt Nefna það, við reiknum alltaf fram og tilbaka, ég var endurskoðandi minn og fengum alltaf út 0 Þannig að ég fór ekki þangað, en ég var drullu hrættu við að þetta myndi hafa áhrif á sem sagt vegna þess að Tommaborgar voru að fara þarna inn og Hardrock var að opna eða búið að opna og hafa margt að gerast þannig að við erum svo nálagt að ég svona mata þannig að hérna ég ætti kannski bara að spá í einhvað og úr varð að ég skipti á restaurant óperu í Lækjagötu og Amerikan Style þannig að
0: Hvað var í óperu áður en þú komst?
1: Það var bara Já, hvað var í óperu? Það voru hvíti dúkar og hálf ónýtt eldhús og
0: Píanó, eða ekki?
1: Jú, það var píanó.
0: Eða var það komið hjá þér? Ég held að,
1: Nei, það var píanó. Ég flutti að reynda til, sko, setti upp á pall. Það var þarna bara við inngangin.
0: En hérna... Það spilaði hérna...
1: Guðmundur Ingólfsson spilaði hjá mér í mörg ári,
0: Fóru sögur af því að hann þurfti að leiða hann að píanóbekknum. Það var svo drukkin, en svo leið og hann settist að þá spilaði hann
1: yfir. Já, nei, það var ekki svo lið.
0: Það er sögur gengu á hann.
1: Já, hann alltaf fór illa með vín og hérna, en hann var náttúrulega bara algjör snillingur.
0: Alveg ævindýralega.
1: Já, alveg mikill mestari. En við svona, þegar ég tek við óperu, það var, ég fekk nú ekki alveg réttar veltu tölur um sölu og svona. Þannig að ég var eiginlega komin út í djúpulöðina og þá var bara synda og ég hérna var svona leita leiðum hvað var hægt að gera og
0: Varðandi það, hvað heldur þú voru margir í sæti þarna?
1: Það voru 60 sæti.
0: Og þú ert rekkasúlista sem opin öll kvöld?
1: Já, opin öll daga.
0: Og ekki hátíðinu?
1: Jú, hátíðinu líka.
0: Og það er ekki alveg, hérna, gengur ekki alveg nógu vel. Hvað er það alvarlegt mál? Hvað getur þú silt svona skipi mikið í strand ef það er ekki að virka?
1: Já, þá getur þú silt í bralgjum í strand, sko.
0: Þú getur tapa óeirilum peningum.
1: Já. Og hérna, og maður gerir það í byrjun. Það er bara svo leið, sko. En ég var svo heppin að það reyndar tók mig það tók mig tæft ár að snúa þessu við. Ég tífaldaði veltuna, nei, tólfaldaði hana á einu ári.
0: Já, ég man svolítið eftir þessu staði. Þetta var svona staður sem að sumi staði verða þannig að þetta eru matrölustaður en þetta eru svona slass skemmtistaður. Þannig að þetta fólk Já. Eru að fara út að skemmta sér.
1: Akkurat.
0: En það vill svo til að það fer á veitingastað.
1: Já, það voru, ég kom með svona ýmsar breytingar sem að ég tók nú þjónan úr hvítu skyrtunum og tók hvítu dúkan af vegna þess að þeirra kom útlýtingarann upp og sá hvítu dúkan og hlupur út. Og ég lækkaði verð og þú veist bauð upp á sko ódýra valkosti þú gast alltaf fengið súpu dagsins og hún kostaði bara eitthvað pínulítið að bara einhver aspasúpa eða sveppasúpa eða eitthvað svona og svo komum við náttúrulega með steinastekina sem að sló algjörlega og það var nú svolítið fyndi svo ég stal þeirri hugmynd í Luxemburg sko ég fór hérna Ég fór sem sagt einn til Luxemburgar. Staðurinn var í hérna Hotel Intercontinental, hétt Stone Steakhouse. Og ég fór þangað með myndavél hérna framan á mér og blokk og sagðist vera frá Morgunblaðinu og ætlaði að skrifa grein um þá. Og fékk að skoða allt. Og þetta náttúrulega ekki skaða þá neitt sko en hérna mér nýttist þetta vel.
0: Og steinastekir þannig að það steinn sem hitað
1: Já, það steinn sem
0: hitað Og fólk heldur það sjálft.
1: Já, hann hitað 400 gráður og, eða svona 450 gráður og svo svona granít steinn og svo sem sagt setur þú steikin á og hún steikist bara fyrir framæði með orta borðana.
0: Já. Ég kann eina sögu af þessu að ég var þetta að borða með konu Já. Og við erum bara að borða og ég var ekki að borða steinastek, ég með það. Og á næsta borð kom ekki svona hjón svona ég voru eldri við þá alltaf kannski svona miðjum fertusaldri og kallinn kemur með hérna vodka og kók af barnum og sest svona niður og talar alveg linnulaust og ég svona, maður fær svona tilfinningunni að hún í ammali en samt hann alveg lætur dæluna ganga að tala hvað hérna versturinn í vinnunni hans leiðilegur og bara eins og leiði svo frekar erfiðu baður og hann svo mikið að segja þegar þjónninn kemur hérna, að taka pöntun að þá hann ekkert búin að pæla í þessu en hún Nei. Bara velur sér einhverja steik og disk og hann segir já, betur ég veit ekkert hvað hérna, með hverju mælur og þá segir þjónninn ég mælir hérna, með svona steinastek það langvinnsast í ákvör já, hérna ég fæ það bara og svo heldur hann áfram að tala hvað allir eru villið sér í heiminum fyrir greikornuna svo komið þau með matinn og hún fær sinn mat og hann fær steinastekina og horfir á hún segir, Hvað þetta? Og það sé, þetta steinastek, en þetta hrátt. Já, það svona hugmyndur að þú svona, á ég elda, segir hann. Og þjónni svona bara líðast í burtu, svo reykur bara út úr þessu vandræðum. Þannig hann tekur svona stekin og segir, þú verður eldið það og réttir konum þetta. Og meðan að hún elda matinn fyrir hann að þá var hann svona nart í matinn hennar þannig að þegar hann skipti síðan aftur þá var voða lítið eftir að dyrstum hennar
1: já.
0: Þetta þetta var sá ég hennar veit ekki hann
1: já, það var ímsar upp og komið en þetta var þetta voða skemmtilegt sko. Þetta var, og ég voru svo heppin að við náðum að gera þetta það vinsælt það var sko, það var svona 4 til 6 vikur fram í tíman, var uppbókað um helgar, föstulegat og sundag, sko, klukkan 6, klukkan 8 og klukkan 10. Við gátum alltaf fært fólki, sko, þeir sem voru komin fyrst, við gátum fært upp á barinn uppi, gátum fengið desertin þar eða drikk eða eitthvað.
0: Þannig og var lítið bara frammi eða ekki?
1: Já, lítið bara frammi.
0: Það sem getur kynnt fólki í smástund?
1: Já, akkurat.
0: Svona það þólir kannski 27 mínútur
1: já.
0: Það er að vera pyrrað
1: Akkurat. En Nei. Þetta var skemmtul og svo var alltaf lífandi músík og bara og þetta var bara vinsælsti staðar í bænum það var bara þeim
0: og gekk vel
1: gekk mjög vel
0: en akkur er þetta ekki ennþá
1: já, ég seldi og það tók einhver ræðir við þannig að það var bara og svo brann
0: já. Já, þetta er alltaf þetta er á hotninu á Austurstræti og Lækjagötu
1: já
0: í húsi sem að núna var bætt við einni hæð
1: Akkurat.
0: Þetta var á annar hæð
1: Já.
0: þar sem hafði verið áður held ég eitthvað svona gallerí þarna.
1: Já, Knútur Brún var þarna með myndagallerí og svo var þarna á hinu horninu þar sem ég opnaði kaffi Strætó.
0: Já.
1: Og síðar Viva Strætó þegar ég breytti kaffi Strætó úr hollensku pönnukökuhúsi yfir í mexikanskan.
0: Veitu hvaða hinu horni?
1: Þar á horninu sem sagt á þessu húsi og sömu hæð nema bara endin sem vísar út af
0: klukkunni. Já, var það ekki eitthvað svona bar?
1: Já, sko, fyrst opnuðu við, jú, það var, við breyttum því síðan í, eða þegar Valur komið inn aftur, það var því breytt í Rómans. Mm. En ég tók þetta, þetta var, sko, matstofa lærðaskóla, sem sagt, þarna fyrir ansi mörgum árum, sko, hét Mensa. Mm. Og ég tók þetta leigu og opnaði þarna, sem sagt, svona, Já, bar og pönnukukuhús, hollensk pönnukukuhús. Var með hollenska pönnukukur og bar og hérna, þetta var þegar bjórin var að byrja.
0: Mm.
1: Og síðan voru þessar hollensku pönnukukur ekki nú vinsælar, þó að vera góðar og sumin fannst það bara...
0: Ég veit ekki hvað það sko, hvað eru hollensku? Ég veit hvað eru belgíska röflur, hvað eru hollenska pönnukukur?
1: Í Hollandi eru veitingahús sem selja bara pönnukukur. Þetta eru svona matarpönnukukur og dessertpönnukukur, það getur verið með sem bara skinku og ananas eða bacon og eitthvað og sveppi og ost og svo ættu með aðra sem kannski bara bananar og karmelusósa með rjóma og
0: það svo er svona
1: þykkari já, það eru þykkari en kreps
0: þykkari og með miklu meiri fyllingu
1: já, eru þannig og bara mjög vinsælt en svo breytti ég þessum stað í Viva Strætó og gera mexikanskan og hann var bara nokkuð vinsælt og hérna þannig að En hann var reikið þarna bara á sömu hæðinni með svona sama miðju eldhúsið en svo vorum við með sér eldhús þarna bara inn á barnum. Svo.
0: Þú sagði það var síðan steinastekunnar í Lúxemborg en svona eins og mexikanska staðin og svona er það kópera það sem maður sérði í útlandum? Ég held að maður geti fundið Tomma borgara í lobbyinu og hóteli í New York.
1: Já.
0: Og ég held að maður geti líka fundið sko kaffibrennstumna í New York.
1: Já, ég, Tommy fann ömmu Lú held ég í New York og einmitt þarna einmitt skal ég segja þér hérna búluna, eitthvað svolítið sko já.
0: Með hérna hænsnanetinu og tilbúðaldarinnar og allt þessu
1: og hérna, nei ég sko Ég fæ bara svona hugmyndir skilur þú veist og maður sér eitthvað á ferðalögum og svona og það kveikir hugmyndir ég vildi ekki apa svona alfarið eftir einhverju kópir að einhvern svona stað ég vildi svona já, ég vildi þegar við svona móta þetta svona meira bara sé kannski einhvað lítið hérna og þarna eins og ég sá bara í Amsterdam þegar við opnum kaffi Strætó sko það var svona það tókuður sko jarðnettur heilar þau voru með það í sekkjum og svo voru svona öskubakkar á borðunum og fólki svona tók utan um hismið, svo gengu þjónandinn á milli og hendu í á gólfið og þetta gerðum við þannig á kaffi Strætó og þetta var svona partur einhvað sem ég sá sem sagt og svo keypti á kaffi Strætó, keypti í Hollandi djúbox og
0: sjó og kannski ekki svo flamberingin
1: já, akkurat, einhvað svona það sem að, sko, veitingastaður á að vera, þetta á að vera gaman, fólk á að sko, á að hýtta hvert annað þetta á að vera svona, þetta er sko, maður manns gaman, það er bara það
0: og annar heimur
1: og annar, já og akkurat og það var voða mikið svona alls konar tækjum sem ég keypti svona gömul, það var svona wrestling einhver sko til þess að svona mæla hvað þú gast verið sterkur og hvað þú varst fullur og svona eitthvað þú veist og hýtt og þetta svona dót sko þetta var bara mjög skemmtileg staðu sko en hann var svona eiginlega oflítill með að við hvað þurfti að staffi
0: Hvað er það, er ykkur regla á því hvað veit ekki að það þarf að vera stór? Eða eru bara
1: það er
0: 40
1: bara
0: svolítið, sæti
1: Já, það fer svolítið bara eftir í hvað hann er, sko. Nei, það er ætti ekkert að vera neð regla á því. Ef þú getur selti bara þeim með dýrara, ef þú með ofsal að fá sæti og bara getur og ert með einhvern klassa mat, eins og bara þráin er að gera hennu bara laugavegi, skilur þú veist, eitthvað.
0: En þá ertu bara með eina vakt og lokaðu sunnudum og mandum.
1: Akkurat, eitthvað svolítið, sko. Já.
0: En það svona annað...
1: Það bara annað konsept og öruvísi og hérna þannig að en það svona eins og með þennan stað, það þurfti sko dýravörð eða dýraverði jafnvel og svo þurfti ákveðið magna fólki á barinn og þetta var bara svona og hann var of lítill vegna þessi dýravörður og þetta fólk hafði getað annað miklu fleirum það komast bara ekki fleiri inn þannig að það var svona tappin í því sko.
0: Og var þetta svona var þetta mexikansku staður eða svona mexikansku sindibita staður?
1: Já, byrjaði sem hollenskt sem sagt, nei, þetta var mexikansku staður bara við vorum með burrito og taco og ensilada og alls konar skemmtilegt og svona mexico salad og gringo borgara sem köllum bara svona hamborgari á mexikanska vísu sko og það var bara mjög bara fínasti matur sko
0: En hann var á lítill staðurinn?
1: Já, þannig lagað, já, álítill, en hann, hún var breytt í Café Rómas í framhaldi.
0: Ó, sem að var svona framhaldið af
1: Já, opera. Það var svona, já, framhaldið opera svolítið.
0: Reina að halda kúnunum.
1: Akkurat.
0: Inni.
1: Já.
0: En hvað svo?
1: Síðan fór ég fyrir hotni bara. Og opnaði Berlín og Písa í Austurstrætinu ásamt þremur öðrum mönnum og hérna og ég var svona veitingamæður þar rak það og
0: segja hvað?
1: Já, Berlín var staðisti bjórsölustaður landinu á þeim tíma, við vorum með Pripsbjór og
0: þá var þetta bara skemmtistaður
1: já,
0: ekki
1: það var skemmtistaður það var bara svona algjör diskotek sko og en Písa var aftur á móti svona ítalskur með pitsur og eldbakaða pitsur og pasta og
0: Hvar var hann?
1: Hann var það sem að það inn í sundinu
0: já.
1: Það sem að selgerinn var
0: á sundinu byrjaði sem eitthvað svona haggisborgarastöður
1: já og ég byrjaði sem ég man ekki hvað var þarna fyrst hvort það var einhver pulsustæður og síðan kom svo var hérna
0: Og það var setið mjög mjóum gangi
1: Já, mjóum gangur

0: sem var í kjallaranum á nýja bíó.
1: Já.
0: Og hérna og þeir voru með þetta sko Jón og Haukur Hjaltabræðnir að þeir voru með sælkerannana og ég held að Jón var líka með Rósenberg sem matsölustaðna niður í undir nýja bíó.
1: Sem að síðar var svona hálfgerð næturklubur.
0: Já, akkurat. Akkurat.
1: En þetta var svona ýmislegt sem að vara í þessu rými þarna sem að vara þessi langi gangur.
0: Já, já.
1: Með minnir að svo að...
0: Sælkeri var þarna einu sinni og svo var einhver staður þarna sem að Jón og Haukur Hjaltarák og þeir voru þarna með, ég man ekki hvað hann hét, en þeir voru með franskar kartöflur sem voru búna til eil og kartöflumús. Og það var settið svona sérstaklega vel og svo var bara pressa niður svona þetta.
1: Þetta var til víð að þetta er svona kartöflur gat maður fengið svona um að vera að borða og hamborgarastöðum, slass, bensinstöð.
0: Hérna ekki Nessi þessi staður, ég held
1: að. Já, Nessi. Já, það er nefnilega, ég held ég að byrja sem haggisborgar fyrst.
0: Já,
1: sem er bara mjög furðulegt að ykkur ætla að fara að selja haggis á Íslandi.
0: Já, það er mjög. Og ekki beint hamborgarlegt. Ég held að það heiti Nessi. Og svo breyttur því yfir í sælkeran og hérna já og svo
1: písa og svo
0: hérna písa og já
1: má ég segja reyna sögu af þessu ég man ekki alveg hvaða staður þetta var en ég man að ég fór þarna og að því það var hérna kálfalifur á matselum
0: já
1: sem að mér fannst þar herramannsmatur
0: já
1: og ég fór þarna og var bara einn hafði bara verið eitthvað svangunir í bæ og ákveða að fá mér hérna kálfalifur og sitt þarna og það er engin inni ég er eini en ég panta þetta og það bara farið fram og ég bara að bíða eftir lifrinni minni og þá koma svona kallar inn sem að er í svona ríkfrökkum og líta svolítið út þess að vinna hjá tollinum labba svona inn með ykkur möppu og fara þarna inn í eldhús og koma svo út og ég bara að bíða eftir lifrinni Og þá koma hérna tveir svona flutningakallar með svona ólar um sig og farin í eldurs og koma svo labbandi út með eldavél.
0: Já, já. Já.
1: Og ég hugsa við þetta ekki.
0: Það var ekki að lögta.
1: Ég kalla á stúlkuna sem afgreða sér, hvað með liðurlið þetta? og ótt að missa eldavélina. Það er þetta eini við björgum þessu ykkar ágjur á því.
0: Já.
1: Og svo býði ég í smástundleikur að þá koma sjúkraflutningamenn og labbin í eldurs. Koma svo labbandi út með kokkin.
0: Nei!
1: og þá hafði einhver lagt kokka hún á ofan að magan á húnum. Þannig ég sá þetta var kokkurinn sem var að fara út.
0: Já, hérna.
1: Og þá kallaði ég á stúlkuna og svo ég fæ ekki lifirinn það. að þá hafði hann bara fengið fyrir hjarta þegar þau tóku af honum endavilna.
0: Já, hérna.
1: En ég man ekki hvað staður.
0: Nei, ég man ekki eftir þessu, en það var oft vesinn hann, sko.
1: Já.
0: En þarna unnu hjá mér góði menn, Geri Sæm var að vinna þarna hjá mér og Skúli Hansen og margir góði kokkar, sko.
1: Já.
0: En hérna...
1: Og stjörnukokkur Skúli Hansen.
0: Já, já, já, hann var það.
1: Hafið mikil áhrif, eða ekki?
0: Mjög mikil áhrif. Já, já, já. Og hérna, hann var náttúrulega frægur þegar hann var á Holtinu, sko, og var að auglýsa smjörið. Og hérna... Já, já, alveg já. Að einna hann var á þeim tíma var hann svona aðal kokkurinn í bænum.
1: Já, nú opnaði svo hann að Arnarhól, hérna ekki?
0: Jú, jú. Sem var alltaf alveg eðal veitingastöðu. Geiri var að lærði hjá honum þar, sko.
1: Já.
0: Geiri, sálega, hann blessi minni hann sem hann vann hjá mér líka á óperu lengi.
1: En Skúli og fleiri, þeir eru svona, hann dró hérna inn til landsins svona Cousin Nouvel frá Frakklandi og þetta eru svona fine dining.
0: Akkurat.
1: Þú ert ekki alveg þar, þú ert svona frá skemmtistæðnum.
0: Ég var ekki, sko, ópera var meira svona, við skulum kalla að þú fjekkst bara góða mat og nóg á honum, sko. Já. Ekki, við vorum ekki í svona, í fróðinni, þessu talaðum núna, sko.
1: Og þú er ekki verið hrifin af því að?
0: Það var bara ekki stíllinn á þessu stað, við vildum bara hafa bara vel út í látið og bara allir fengið nú.
1: En ég spyr bara því að, eins og að þessi svona fine dining hefur þróa svolítið út í að vera svolítið skrítin hérna, þú veist, það ekki eins og að þessi hóa gaman, fjölskyldan saman að borða og njóta

0: áttakóðsma, þetta er ekki alveg þannig.
1: Ég hérna...
0: Þú færi bara eitthvað eitt listaverk,
1: já, já.
0: Mjög sparlega á diskinn,
1: og
0: átt að dásta hérna höfundunum.
1: Það var einu sinni, ég var á sýningu, ég stofnaði nú heildsölu sem heiti selgeradreifing og er ennþá eitthvað ekki. Og ég var á sýningu til Chicago og þarna voru ágætis vinir okkar með mér. Og ég bauðum öllum, ég bauðum út að borða. Þetta voru strákarnir frá Innes og Hagkaup og einhverju svona. Mm. Ég bauðum á Charlie Trotters sem var svona heitasti kokkurinn í Boston. Nei, í Chicago, það var í Chicago. Mm. Og hérna, og Völdu Snær, hérna, kokkur, hann lærði hjá honum, Völdi. Nema það að það var rosalega, þetta var svona, þetta var missinlega staður, sko. Og við öll fórum hann að fyrst á baran, og gin og tónik, það var ekki daggritt gin og tónik, það var bara kokteilar og svo bara rautið að hvít. Þannig að við fórum borðan uppi og auglýsingateknari minni var með mér sem var svolítið vínmaður, sko. Vinseðlum var svo rosalegur að hérna og dýr að við eiginlega vorum í vandræðum bara sko að reyna að finna eitthvað drekkandi á þess að kosta elfu augun úr sko nema það, það var inn í einhverju svona herbyggi bara eins og hér og þetta var allt svona einhverju stofur og það sat eitthvað fólk með rosalega stór og mikil vinglus og dýr og mikil vín og kvísluð allir sko bara svona óðalega þrúandi eitthvað Nefn að það voru myndir um alla veggi af Charlie Trotters og fjölskyldin og svona. Nefn að ég hnýpi svona í þjónin sem ég hérna, can I take a picture? Og hann segi, já, yeah, please. Þannig að ég stóð upp og tók eina mynd af veggnum. Og það trillti salurinn. Og það var svo miklu meira skemmtilegt eftir. Skilur við vegna að það var svo lett yfir öllum. Það fór allir að tala saman og þú veist, og skála og bara, þú veist, en áður en ég gerði þetta, þá bara þá voru allir bara svona hvísluðu. En þetta var einhver triksið með loftli, nei, hérna óperu og þau sögðu mér að margir, Inga Kalsu hérna, K. Kalsini og Börgur í Glóbus þetta voru menn sem voru alltaf með útlýtinga í miðri viku sem satt kuna, sem satt í heimsókn til Íslands Og þeir mættu bara vikulega til mín og þeim fannst það svo æðislegt vegna þess að þeir þurfti ekki að kvísla. Þeir bara, það gott allir tala saman. Þeir fóru úr jökkunum og það var svo afslappað. Og það var það sem að gerði óperu af óperu. Að mínum að því.
0: Þannig að nema ég sem var
1: það var svona margir litli hluti skilur. Þú veist, það er samsetningin á matseðlunum ekki vera með þetta einhvað svona í einhverjum smáskamtalækningum, sko. Heldur bara mat og bara hafa hann í lagi og bara góðu vín og hafa þetta bara góðu verði að sé alltaf einhver líka ef þú villist þannig inn að þú getur þá fengið súpa á 300 gall sko. Þú veist bara svona þú veist
0: En hvað gerir þú þetta?
1: Ég var þjótt og í eldhúsinu og bara í öllu
0: Öllkvöld?
1: Já, nánast öllkvöld Það er bara þannig í þessum bransa ef þú ert ekki á svæðinu sko.
0: Það getur glimt þessu bransa
1: Já, já, ég menna ef kötturinn ekki svæðin og dansa mísnar líka, sko.
0: Og það á sérstaklega við, veit ekki hvað, svo.
1: Já, já, það bara nefn.
0: Þú nefndir þetta staði sem hefur verið seldir. Það ekki oft þannig að þegar að, veit ekki hvað, staði ganga að kaupum sjölum, að það sé erfitt fyrir það sem að kaupir að einhvern veginn að viðhalda þeim? Af því að er það út af því að hans er tengdur þeim sem að bjóta til?
1: Nei, það er ekkit algilt, sko. Það náttúrulega bara menni eru mismundi góðir í að reka veitingastaði og halda þeim gangandi, skilur. Það bara staðreynd. Og ég bara verið mjög heppið með það. Mér eru bara gengið ágætla. Ég búin að vera með Nings núna í 32 ár. Og í fyrra voru 40 ár síðan Amerikan stæl opnaði. Þeir reynda voru að lokum þessum staði. En þó hann sé náttúrulega ekki alveg eins og þegar ég opna hann, en við einar. En hérna, já, þetta bara, ég meina, ég skilaði óperu að mér alveg blúsandi siglingu, sko, vinsælt.
0: En hvað lifið þú lengið eftir?
1: Það voru nokkur ár, já, það voru nokkur mörg ár.
0: Er einhverjar staðir hann að...
1: Svo, við getum farið eftir Pisa og Berlín, þá var það gott í gogginu på Laugavegi.
0: Já,
1: í sama húsi og kom, hérna Kjötbús Péturs og Thomas, Kjötvarsnum Thomasar
0: í kjallarunum
1: Nei, ég var upp á upp í hérna við hliðina. Þá gengi ég upp þrjár tröppur. Þarna byrjaði ég með söps og ég keypti þarna stað sem hét El Pancho sem var mexikanskur. Og breytti honum í gotikokkinn. Og
0: hvað þetta? Þetta pínulítið rými þarna?
1: Já, þetta pínulítið rými. Þetta
0: einu sinni var hérna sem ég sakna mest sem hefur verið þarna var hérna maður sem að bjó til butter chicken samkvæmt uppskriftum mömmu sinnar og fátt annað.
1: Okay.
0: Með það hérna mjög góðu matur. Nú held ég að sé vera að selja hamborgara í þessu rými.
1: Það getur verið. Og labbar þrjár tröppur og hérna já. En ég var þarna með svona þetta var bara svona ég var með svona franskar bakettur sem ég fyllti og burrito og svona eitthvað og ég saltfiskur og vinsælt það var bara svona
0: og fyrst var þetta að selja bara út
1: já,
0: það var ekkert pláss
1: jú það gátu fjórir fimm verið að ninni sko. Og vorum með lasagne alltaf eitthvað svona sem við hitum bara jörbylgju og þetta já þetta var bara vinsælt bara mjög vinsælt og síðan já svo kaupi ég þarna þetta 90 og ja alls ekki 94 svo kaupi ég Nings sem var þá upp á Suðurlandsbraut eitt lítill staður ekki einu sinni klósett fyrir gesti
0: tveir stólar
1: frá já það voru þrír bekkir minnum mig og hérna standborð og ég kaupi það 95
0: af Nings
1: Nei, þá ég kaupi sko Ning og Kolbeinn Bjarnason blessi minning hans, hann látin að þeir stofna Ning saman 92 já, nema að þeir eru búin að splitta og Ning komin niður til Portugal og hef búin að opna Nings í Portugal og það gekk ekki sérstaklega vel hjá hann þar þannig að ég hringdi í hann spurði bara hvort hann vildi ekki bara koma og vinna fyrir mig sem hann gerði kom og var hjá mér bara og ennþá
0: það í auglýsingu
1: fyrir það já, hann fær borga fyrir að heita Ning það bara svo lið sko.
0: Já, það svo, kannski ekki frætt
1: já, hann er bara við hæsta heilsublasaður og hann ennþá að gera bíl, hann runnin sko Hann fæddur 38. Hann orðinn 88. Og bara hefur bara gott og gengur vel sko. Þannig að hérna Já, og svo
0: En þú ert ekki á staðnum á þessum stöðum, þú sagðir að
1: hann
0: væri að fara á staðnum.
1: Já, strákarnir mér eru það sko. Þetta svona öðruvísi líka. Þetta ekki náttla svona fine dining sko. Þetta svona þetta svolti annað system sko. En
0: hérna það er mokað út mat alveg
1: já, bara sem betur fyrir þá bara hefur verið bara mjög gott að gera nýs og gengi bara vel en það var alveg komið sko eftir hrun við erum búin að vinna svo aðri veitingastæðir að glíma við launakostnað og ýmislítið þeimtúr sem bara allt og hár
0: Jú, held ekki að starfsfólkið þetta hafi það fínt
1: Jú en það ekki okkur að gera, þú veist þetta bara
0: þú verður að borga fólkinu laun.
1: Við borguðum samkvæmt kæra samningum
0: já. Til þess að geti, það ekki eins og fólk sé að lifa ykkur stórkostlegu lífi, það ekki alltaf bara reglívar í drykkjanum
1: ég bara segi en, það eru
0: sko, fólk bara sem að bara ég er búið að leigja í Reykjavík
1: ég er að leigja ég er að leigja undir mína veitingastæði sko.
0: Já, það dýrt
1: það mjög dýrt
0: það dýrt að lifa
1: já, það mjög dýrt að lifa en ég er að segja það samt sem áður að launakostnaður á tíðanbili allt og hár ég ekki að segja að sko launþeginn hafi ekki þurft þann og hafi ekki þurft meira Ég ekki sagði það. En málið sko það
0: líka... Það sem þú lærði þú varst í þjónunum að eitt þriði.
1: Já.
0: Eitt þriði í húsnæði, eitt þriði í laun og eitt þriði í annað. Nei, eitt þriði í hráefni, eitt þriði í laun og eitt þriði í annað.
1: En sko, launakostnaður í veitingabransanum... Nei, þetta orðið svolítið brenglað. Vegna að segja, launakostnaður ofta tíðum bara 60% sko. Og svo þetta með hráefniskostnaður bara 30%.
0: Og þá húsnaður upp á
1: 20 eitthvað
0: Það þú þarf nú hausinn
1: Þess vegna eru veitingastæðar að fara á hausinn Menn ekki, það engin það, Ég veit ekki nokkurn mann sem hefur gert það leik að fara á hausinn
0: nei. En húsnaðiskostnaður eru líka hækka mikið
1: Hann eru hækka mikið, já sérstaklega náttúrulega íbúðarhúsnæði.
0: Já, líka.
1: Við erum kannski með lengri leigusamninga og svona, sko.
0: Já.
1: Þannig að...
0: Já, það finnst það svona niður í bæ þegar maður sér staði fara og þá veltir maður fyrir sig hvort það hafi verið, sko, leigan.
1: Það geta verið margi þættir. Það bara, þetta spilar allt saman. Þetta bara, þú veist, það leigan, ég meina, sko, orkukostnaður hefur hækka gríðlega. Og ráfskostnaður, flutningskostnaður, þetta allt saman, sko, það sko, okkur vant að samkeppni á svo mörgum sviðum. Þetta allt svo, sko, það svo mikil, hérna, það vantar það svo, þetta svo, sko, skipafélög, olíufélög, hérna, allt þetta, sko, það engin samkeppni, því miður.
0: Æ.
1: Það þessi vantar.
0: Þannig að þú upplifur að sé verið það svona...
1: Já, við erum, það kostar okkur bara tiltelmis eins og að hækka verð á veitingahúsum eins og nýns. Það bara heilmikið prósess, það kostar fullt af peningum. Maður reyna að halda í sér í lengstu lög að fara út í að hækka. Já, það bara, já, það, þú...
0: Brettar í að vatnsela það?
1: Bæði það, já. Það aðeins skána núna eftir að, þú veist, menn eru komið með skjái og svo liði, sko. En áður fór þetta, þú veist þetta, það þurft að brenda ykkur skildi og hýtt og þetta.
0: Og kannast þið að stundu sagt Ísland að hérna á Íslandi sé kannski það sem allstaða dýrt, ekkert svo dýrt hlutaslega, en það sem ódýrt miklu dýrara á Íslandi. Stundum, þú kannast þið þetta, að þú getur keift einhverja svona munaður á Íslandi sem kannski bara á söpu verðu annars staðar, en það sem allstaðar eiginlega ódýrt bara dýrt. Stundum veltum við fyrir hvort að þetta ég líka við veitingastæðina að þetta svona pizza getur verið bara alveg fáralega dýr.
1: Já, mér finnst stundum pizza vera svolítið, já, svona meða við ráfinskostnaði.
0: Já.
1: Sko, það oft verið að bera saman, sko, þú veist, mér finnst ekki alveg verið að bera saman réttu hlutina, sko, eins og til dæmi sem bránings. Þú ert að fá, sko, 500 gram af mat og hrísgrjón. Rétturinn samastendur á því og það eru þá 250-300 grum af úrbeinuðu kjöti í því sko. Þú veist það er mjög dýrt hráefni þannig að ylda fólk og svo það að bera saman með pitsu sem bara hveiti hveit og vatn og tómatsósa og ostur sem getur verið dýr en mér veist til dæmis sumir hambúrgarstæði frekar dýrir. Þetta minnst að komið svolítið svona miðað eitthvað, ég veit alveg hvað ráfni hambúrgar kostar, sko. Minnst að frekar dýrt. Vegna þess að það ekki nema, sko, 90-120 gramma kjöti í þessu. Og það hakk.
0: En það einhver erfiðleika, kannski svona ívið færri túristar eða eitthvað, minnst að vera að sjá svona staði vera að loka sem að maður svo klóra sér aðeins í kollunum yfir.
1: Já.
0: Átt þessi ekki alveg hvað gerist.
1: Nei, við erum sko megnið af okkar kunnum á nýings eru Íslendingar. Þannig að hérna...
0: Er það betri í kunnumhópur? Traustari?
1: Já, hann allavega fer ekki heimti sín, sko. Hann býr hérna. Og hérna, en auðvitað fá við útlendingar líka.
0: Svona,
1: mismund eftir stöðum.
0: Það er ekki háður því.
1: Fáum kannski meira útlendingum eins og hérna á Suðurlandsbraut heldur en upp í Stóraða, sko. Eða, við skulum segja, ferðamönnum, þannig að koma útlendingar sem búa hérna, fullt af þeim.
0: Herðu, þú fluttir norður í land.
1: Já.
0: Eyjafjörð.
1: Já.
0: Og Svarðardal.
1: Akkurat.
0: Og fórst að rækta, hvað er rækta?
1: Ég er að rækta svona eitt og annað. Ég er að rækta jarðabjör og
0: bróðbjör. Sem að ég get keift út í búðu það?
1: Já, hún getur keift það í búðu nokkar. við erum eiginlega, það það mikið að gera hjá okkur að við erum eiginlega ekki að selja neinn mörum heldur en bara fólki sem að kemur á veslar.
0: Þetta er ekki beint frá bíli, þetta er bara á bílinu.
1: Þetta er beint frá bíli,
0: á bíli, beint á bíli. Þetta er ekki frá bílinu.
1: Jú, með kunnan þegar hann búin að borga. Já, svo erum við með sólberjakur, við erum með staðsta sólberjakur á landinu sem rúmar hektari á sólberjum.
0: Og hvað gerir við sólberjum?
1: Við erum að selja þau inn á veitingastæði og notum sjálf búin til sultur og gerum eitt og annað úr þeim og en seljum síðan öðrum. Þeir eru að nota þetta Norður og Akureyri og hérna og Grand Hotel og nokkri kunnar.
0: Og rækta meira?
1: Já, við þetta náttúrulega, nei, ég þarf ekki að bæta við, sko.
0: Er þetta ekki með einhverja, varst þú að gera tilraunir með, hérna, blóðberg og eitthvað leysa?
1: Nei, ég hef ekki verið að gera tilraunir með blóðberg. En við hefum verið að gera tilraunir með alls konar hluti, sko, en við erum að rækta líka salat og greitjurtir og alls konar út í rækta græmeti, kál og kartöflur.
0: Akkur varst það rækta ber?
1: Ég veit það ekki, ég, hérna, það var bara svona einhver... Þetta átti að vera sumabústaður, sko. En svo var þetta allt í einu bara svona algjör þrælabúðir, sko. En skemmtilega, sko. Þetta svona, þú veist, það var eitt gróður og satt niðurnýslu þegar við komum, nú eruð sjö og við erum með þarna veslun og þennan sólbæri akkur og við erum með bleikju í tjörnum og hænur fyrir egg og vorum endur og ekki með það lengur.
0: Ekki bara til að borða það sjálf heldur að
1: Já, endurnar jú bara að borða það sjálf sko. Og við seljum reyndir eggin í búðinni Þannig að
0: Þetta svo þið líkt þér að sömabústæðurinn verður svona
1: Já, þetta þróaðist einhvern veginn
0: En þú ert ekki bóndi eða akkur ertu að
1: Jó, ég er svona einhver
0: Nei, ég meira þú varst ekki hérna áður fyrr
1: Nei, ég var reynda fór í sveit 6 ára gamall, sko og vestur á fyrði en var alinn upp var, ég var öll sumir í sveit, sko en bara blundaði eitthvað í mér það náttúrulega bændur í það í blóðinu afa mínur ömmur voru bændur en ég hef vist bara yndislegt að vera út í sveit í náttúrunni og yrkja í jörðinu sko þannig að jú. En það voru fleiri veitingastæðir ég keypti tongs á langkólsveði og til þess að fá uppskriftina drekkasósunni og svo breytti ég því Tex-Mex ég með annan mexikanskan svo tók ég ask á Suðurlandsbraut og breytti honum í brassir í ask
0: En hann hefur átt svo mörg tímabil að ég geti ekki muna hvernig þú varst með hann.
1: Já, það hans nokkuð langt síðan, sko. Það eftir að Guðmundur Valtísson, ég kaupi af honum. Hann hættir. Ég mann ekki alveg hvað áreitir. Það eru nokkuð margar síðan, sko. Svo seldi ég hann.
0: En hann er ekki jaskur til ennþá?
1: Jú, og heitir ennþá Brassir jaskur eins og ég breytti honum, sko. Þannig að hérna...
0: Var hérna á Suðurlandsbrautinni?
1: Já,
0: eða þarna?
1: Já.
0: Var áður niður á Laugavegi?
1: Já, var...
0: Þannig að allir askur sig ekki að verða bara
1: sjötlugur? Hann byrjaði hann efst á Suðurlandsbrautinni. Það sem að B.O.L. var.
0: Já.
1: Og svo opnuðu þeir þeirra Hauku Hjalta og hann hérna... Hvað hérna nú sem mikil valsmaður... að þeir opnuðu hann á Suðurlandsbrautinni þar sem að nei á Laugaveginum hérna þar sem að
0: Laugavegur 28
1: líka. Já var það ekki hérna þar sem að hérna Shanghai var síðan eða ekki ég held að já. Og já en svo
0: Guðmundur er örugglega 50 ára
1: eða Já allavega það. Guðmundur Valtísson hann átti hann þarna þegar hann var þarna ofar á Suðurlandsbraut og hann flutti hann þarna niður til. Og ég kaupi sérna honum og breyti honum í brassirjask. Þannig að, já, svo ég með veitingastað
0: í... Varst þú ekki með hlaðborð í handinu?
1: Jú, hlaðborð í handinu og steikaborð í melgar.
0: Svona kallastaður svolítið? Og svona kallar saman í handinu og borða
1: svolítið? Já, kallar og konur og...
0: Já,
1: það var bara fullt að gera. Ég okkur veltuna og náðum að selja. Þannig að svo er ég með veitingastæði á Völlum í gamandi hlöðu sem er bara svona fyrir að hópa bara.
0: Þannig að maður rennir ekkert við þar
1: Nei, ekki nú að vera búið að panta fyrirfram
0: Og það komum 30 manns til þess að fá
1: Helst, já Æ, ég gerir nú stundum undartekningar en svona En við erum að reyna að stefna því
0: Og ertu þá með svona sami bóði Maður kemur bara
1: já,
0: að fær
1: Já, það er svona, þá er Við höfum verið að keira, við erum svona, sem við, svona tjarkutur í, það er svona, við kallum það bara, já, bara svona brótaði besta og það er svona allt sem við erum að gera, við erum með reykta og grafna gæs, við erum með reykta og grafna bleikju, við erum með hérna ber, vínber og jarðaber og eitthvað sem við erum að rækta skilur við erum að rækta osta við erum með sultur frá okkur sinnef sem við búum til alls konar svona bara fallega bakka
0: Þú það fyrir turistana eða það fyrir svona
1: Já, þetta bara fyrir bara þá sem að panta og koma helst 30 saman og svo höfum við verið með svona eða grill, já, eða þannig við grilla lambalæri purusteik og bleikju og svo meðlæti, þú veist, salat og kartiblur og
0: bygg salat Hver eldar?
1: Ég elda Ég elda Allt sem framleitt í búðinni gerir ég það að segja, þú veist, við erum að gera allar þessar sult við erum að reykja, við erum að pikla alls konar við erum að mjólkursýra við erum að, það alls konar framleitt
0: Hvaða mjólkursýru?
1: Græmiði það að segja, þú sýrir það bara með 2,5% salti pækli og lefur ég að súrna, við stofum við þetta og þetta svona svipuð affyrir svo súrkál og kimchi og
0: Ég held að væri með eitthvað eins og var hérna...
1: Misu?
0: Já.
1: Nei.
0: Það hljóma.
1: Þetta kalla laktofermentet.
0: Já. Sem bara eins og súragúrkur.
1: Já, já, sko, þú getur sýrt þær á tvenna vegu, þú annarkvort með eða ekki.
0: Já.
1: Eða svona.
0: Eða svona.
1: Þetta sem... svona náttúrulega leið, ég líka...
0: Ömmund var í Pólland að gera þetta svona.
1: Já, já, allt þetta, ferði ég þessar búðir út í Póllandi og... Ungarlandi út allt þar sem að kemur að heilu svona sessjónum, borðunum, þar sem bara þvílíkt úrvala grænmeti, það allt sem að sýrt sko
0: og er mikil munur á því hvað kemur út úr svo eftir hvernig þetta gert
1: já, þannig, það munur á því að sýra það svona eða sýr þú fær miklu meira af svona hollum bakteríum í þarmaflórun af þessu sko
0: já, þetta sem að frá þeim tíma þegar við borðum matinn með bakteríónum
1: já,
0: áður
1: en
0: við fengjum verðum parnótt og reyða þeim mútu matnum
1: og það svo núna sko, nú allt úrbeinað og svo köpi fólk kollagen í dós sko
0: staðið fyrir að
1: sjóða beinin sko
0: með þess að með fiskurinn og svona að það myndi skipta miklu máli að elda beinin með
1: já, algjörlega það mér finnst pappi minn hann nú orðin fullorðin maður en hann alltaf að reyna að kaupa ísuna og þverskjera hana skilurðu
0: ég var það þú
1: ja honum finnst nú
0: mikilvægt hefurðu séð hana út í fiskbúsulis
1: nei það bara hann þarf að sér panta það sko þannig að honum finnst nú miklu betri ef hún svoðin á beininu
0: það til ákveðin svona rök fyrir því ég veit ekki hvað það eru miklar rannsóknir á bak við það að þetta skipti miklu máli fyrir heilsuna
1: Já.
0: Og eiginlega einfaldasta leiðin til þess að skilja þetta var að hérna ykkur orðaði þannig að við borðuðum matinn svona í ár þúsundir
1: Akkurat
0: Hvað heldur að gera okkur að hætta því allir
1: Akkurat
0: Það sem fann sjá við hvað þetta eru verið mikil breyting
1: Þú nefndir áðan og svolítið kemdi held og nefndir kálfalifur
0: Já
1: En það var einmitt einu sinni þá tókum við þá settum við upp matseðlunnings sem var sem sagt danski kúrin eða já þá var þetta vikta sko matinn út að borða 100 gróma kjöti og 300 gróma grænmeti minni mig nema það að það var uppalagt í danska kúrnum að borða lifur einu sinni viku og ég sem sagt vildi fá kálfalifur þá var henni allir hent Já, kálfalegur allir hent Já, það var þannig
0: Þetta þykir þið besti matur
1: Já, ég veit það, en ferðan einhvers verið búð
0: Nei
1: Það að þið er hent Allavega, ég fór að reyna að fá kálfalegur og fekk hann hjá B.A. Jensen á Akurri En hann var vannar að hendinni en fyrsta vildi einhver kaupa hana þá þurfum það að kosta hann til 700 grunum kíló sko En svo var svo merkilegt að ég þurfti að svona berjast fyrir því innan míns fyrirtækis að fá að setja lifur á matseðlin. En viti menn að af þessum réttum, danska kúrnum hana, þá var lifurinn langu vinsalust.
0: Þannig að maður færi hann svo sjaldan.
1: Það er akkurat.
0: Það sumt sem þannig að leiða maður sér það og veit ekki að staða og kaupi maður það.
1: Akkurat.
0: Einu sinni var saltiskur þannig á mér.
1: Já.
0: Núna saltiskur eiginlega hverjum einasta sæli.
1: Já.
0: Það hefur ekki svona árið og hafði. Nei. Það var svona tímabili, nei, saltiskur.
1: Akkurat.
0: Nei, lífur það.
1: Já, já. En það tala að við borðum allt og lítið af innmat, sko. Við þurfum að borða meira á hann.
0: Mér þetta að þegar var út í Frakklandi þegar var síld, það fekk ég með hana, að þeir bara eru svo miklu betri að búa til síld, þetta við. Já. Við eru bara ekki góð í að búa til síld, sko.
1: Allt og sæt, sko.
0: Alveg.
1: Ég
0: hún eiginlega dotti frá því að vera fiskur yfir að verða eitthvað svona hlaup.
1: Já, ég keypti hérna einu sinni þrotabú íslenskra matvala í Vestmanni, flutuð upp á land.
0: Já.
1: Það var stæðst í síldaframlegandi á Íslandi þá og ég reyktu laxi og fjöllum. Og mér blöskraði raunni þegar ég sá uppskriftirnar að síldinni. Þetta var bara sko rosalegu sigur. En ég aftur á móti, ég búin að hérna, læra sem sagt, hvernig rússarnir gera þetta og austurblokkin. Það engi sigur. Það bara rosalega snið aðferð. Þú tekur fiskinn, eins og til þessum makríl. Ég hef aðeins verið að súsa hann. Og tekur hann og leggur hann í salt eitt sólring. Sem skólar saltið af. Leggur hann í etik í eitt sólring svo tekur hann upp úr etikinu setur hann í það ílát sem ætlar að hafa hann í og hellir olíu yfir þannig að það komast ekki til loftað þá ertu búin að þá hann tilbúin og þetta alveg eðal matur
0: þá verkar hann sig sjálfur
1: verkar sig náttúrulega saltið svo kemur etikið og meiri sé að í makrilnum að etikið það leysir beinin, fínu beinin sem í matrun, það ekki
0: þú getur bara að borða þau.
1: Já, þau eru bara mjúk. Og þetta mér finnst þetta alveg rosalega gott, svona, sko, þetta svona súrt, aðeins súrt, en engi sigur, núl sigur.
0: En svona varðandi, þannig hefur verið að nú nota röfulega svona gerlana inn í fyrstnum til þess að umbreyta holdinu þannig að þú getur borðað þetta rátt. Þetta líka rátt. Og þessi aðferð miklu minna til núna til dæmis sko saltfiskurinn sem að við borðum núna yfirleitt bara saltaður fiskur hann ekki það sem að væri að kalla saltfiskur það sem að var sem sagt, saltað utan á eiginlega svona brennt ytra byrðið til þess að fiskurinn gæti svona verka sig sjálfur undir því og þá alveg þið komið þetta bræð
1: sko,
0: sem að maður fær ekki lengur í saltfisknum sko.
1: Já, það var nú lengi vel maður á Dalvík sem var að verka fyrir okkur sólþurkan saltfisk, við vorum að selja hann í búðin okkur á öllum og hérna, ég að bíða ég að vona að ég fái núna í sumar frá Mjóafirði, svona verkaðan saltfisk hann í verku núna
0: Hvernig myndur lýsa muninum á svona verkuðum fiski og hérna
1: Já, hann svona gulur og þéttari sko og svo maður helst að leita eftir sko stórum fiski þannig getur flett honum eins og bók sko Þannig að já, hann þetta eru svona miklu bragðmeiri og skemmtilegri fiskur algjörlega sko en já
0: Það eru margar svona matarhefðir sem að við förum ekkit sérstaklega vel með
1: Það alveg rétt og bara að gera reyna haldíðar hérna við erum alltaf að reyna að halda í hefðirnar sko, þannig að í sveitinni sko
0: En það nú kannski ekki hefð fyrir því að rækta vimber
1: Nei, það bara svona til þess að punta sko ég nú bara með tvær vimberaplöndur sko, en já, svo erum í kirsuber þau eru rosalega, ég búin að uppskera meira sem núna
0: Þau eru komin Nú
1: En koma til með að koma áfram sko
0: bara, ég maður þegar ég var í Frakklandi og kissuburi komið fyrst hvað var að maður glaður
1: Já, barnabötni voru voða glöð þegar við komið bara inn alveg drekla hennar kissuburi
0: Þetta náttúrulega ævintýralega gott fyrir því
1: Já, rosalega gott
0: Ef maður, sérstaklega ef maður borðar það með það í sísón og neyta sér það hinn hluta ásins en ef þú ert alltaf að borða þetta flutt kannski frá Chile, Ástralíu að þá náttúrulega eyðileggur svolítið að sama eins og með laxin og svona laxin þegar maður fekk hann bara á voru
1: já,
0: minningun það svo ævintýralega miklu betri fiskur sem maður að borða hérna
1: ekki alveg. Sem maður getur verið að borða alltaf árið
0: Herðu Bjarni gaman að fá þig hérna í bæjar eins og
1: takk svona við
0: spjalla bara hitt og þetta
1: já,
0: herðu kæra þekir
1: svona við takk
0: og allir við segjum þetta að segja ekki bara lokinn á rauðaborðinu í kvöldi, þakka öllum gestum sem að hinga komið og Ástísi og Birni fyrir að taka viðtöl og Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem að vera hlust og orfa og við breytum þessu spjall okkar í fjölmunum minni á að það sem að knýr samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gest áskrifendur, það fólk sem að telur að það sé mikilvægt og jafnvel gott fyrir lýðræðið og samfélagið að halda samstöðunni gangandi sem svona fyrirbrigði sem nú ekki beint svona á markaði, við erum ekki kerð áfram auglýsingum og það ekki eitthvað ríku kall sem á þetta, heldur þetta fjölmiðl og umræðu vettvangur í eigu áhorfenda og áheyrenda. Ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, þar nappi sem ástendur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur sem mér sagt að sé hlægilegt verð með við það efni sem við búum innan til, þú mátt borga meir og vilt. Og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið, það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við látum það gott heita í kvöld, svo sjáumst við aftur hér annað kvöld með rauðaborðinu klukkan 8.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: komið sér og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og hjá mér Gunnar Smári. Jæja, Gunnar Smári, hvað hérna, ég reka augun í það að það verið að skrifa fréttir sósialistaflokkinn og það verið að skrifa fréttir sem tengjast þér. Málið það að það var haldin aðalfundur aðeins að þú, einn af stofnendum og margir aðri fengu að vita af honum og samþykkti aðalfundurinn eitthvað sem að þið hinn hefðu viljað hafa áhrif á eða?
1: Ég veit ekki hvað aðalfundurinn samþykkti, það komið einhverja fréttir að Jón Ferdinand Esterason hafi verið kjörinn formaður. Ég get séð annað sem hafi verið samþykkt. Það voru einhverjar víðtækar lagabreytingar síns mér. Jó, eitthvað að hérna fækka stjórnum og það eitthvað svona, ég hef ekki séð alveg skýra fréttir af þessu, en það var verið að kvarta svolítið yfir því að bæði var fundurinn haldurinn leyni, það var ekki bara ég, það var bara fjölda fólk sem var ekki fengu boð, það var hvergi auglýstur, þessi hann hef verið kynntur og félagsfundi þarna á hverfiskotinni og svo verið það verið valið hverjir fengu fundaboð og svo sem að sendi það út eða lætur eins og maður sendi það út þannig að það var sendt á 1700 manns það voru 2500 manns í flokknum eftir hérna flottan mikla eftir hérna fundin og það sem hefur verið að fjallum mynda á Facebook að hérna segir eitthvað svona ég fekk ekki boð eins og ég skrifa það og þá kemur alveg heil hera fólki sem er í flokknum og fekk ekki boð
0: já
1: Þannig að það boðað til fundarins sem bara boðað þeim sem er núverandi forustu velviljaðir. Þannig var það þegar þeir stofnuðu sósættafélag Reykjavíkur. Það vissi ég lengi að því í flokknum sem að bjó í Reykjavík. En allstinni var komið sósættafélag Reykjavíkur og téður Jón Ferdinand Kosin, glimrandi kostningu, með aldera sem hann valdi að yrða á fundurum. Og það einhverju félagar sem að hérna upplifa þetta bara sem eins og þjófnað að vera að stela félaginu þú kemst í einhverju stjórn með því að smala og núna næsta aðalfundi þá gætur að því hafa aðalfundi þannig að venjulegi félagsmenn komist ekki á fundin þannig að þú heldur völdum og getur ráðstafað eignum sem að allir félagar eiga í sameiningu ég veit ekki það einhver svona félagaskrá hjá ríkisskattstjóra En ég, þetta kannski þraut fyrir lögmenn að veltaði fyrir sér hvert á að kæra svona. Eitthvað geti bara kært þetta til lögunar.
0: Þú varst náttúrulega prímus mótor í þessum flokki.
1: Nei, ég hef ekki verið að skipta mér á núna. Nú verið svona, ég sá að Jón Ferdinand þarf að segja að það hefur verið álíka vitlust að ég fengi boðana fund sem er búin að vera í flokknum frá upphæði og ekkert sagt múr honum. Eins og Guðrún Hafsteinsdóttur væri boðið á fund samflíkana. Þannig að vera upplifað einhvern veginn að ég sé að eitthvað prímus mótur í eitthvað möðrum stjórnmálaflokk sem ég kannast ekki við. Ég bara dreinir við stjórnmálaflokkur sem ég hef verið í.
0: En skiptir það því máli úr því sem komið að þú sért félagi í sósialistaflokknum og hafi verið einhver ítök
1: sem
0: skipur?
1: Ég vissi það fyrir að við gerðum kannanir á viðþorfum félagsmanna og það voru svona 7% sem að voru svona eitthvað liti á bandi þessa fólks. En svo náðu þeir að smala og skráin í flokkinn og eins og heimilt er að bara fólk mæti bara á aðalfund og þeir náðu hann að kjöri í stjórninar og já
0: Hefur þetta árið
1: Hvað er þetta að spyrja?
0: Ég var að spyrja hvort að skipti þið máli hvort að væri þýðing að því fyrir því
1: Já, vegna þess að hérna, þetta var bara lítill minni hluti sem að hérna, náði stjórnmálum einhvern veginn og hefur síðan reki flokkin svona sem sitt hérna, getur bara ákveði sjálft hérna, þessi er verður og þessi ekki verður þessi er sósialist og þessi er ekki sósialisti og er bara komið út í eitthvað svona rugl sko og skiptir að mér máli, skiptir að mér svona persónlega máli, mér finnst það bara eðlilegt að fólk sem að gekk í flokkin að margir gengi í flokkin svona fyrir mín orð og meðan að ég og fleiri vorum að svona móta stefnuna og leiðina flokk og vildu þannig flokk og ég var alltaf vissum og væri vissum að ennþá að mikil meiri hluti félagsmann í flokknum vill ekki þetta sem er núna, en það vita þau það sjálf sem eru að halda er í stjórnmálum að þau verða að halda aðalfundin í leyni eitthvað staðar á ónefndum stað norður landi fólk sem að skráði sig fekk ekki eins og að vita hvað þetta vera sko, og það var ekki þetta að vera á summi, eins og held ég að ég sé þetta vera held ég á öllu fundu nema kannski á í landsfundi sjálfstæðisflokksins að ég meina sem nú oft svona til þess að hjálpa fólki sem að býr hérna utan Reykjavíkur að taka þátt
0: Já.
1: Súmið og svo eru fundundi kannski út á landi eins og þarna þetta verður þar í Eyjafirði og þá yfirleitt fólki búið að mæta á Súmi og þannig var það til dæmis á fundunum þar sem að þau smöluðu og náðu meira þetta þá mætti fólk á Súmi
0: Nú var einu sinni band að taug á milli sósialistaflokksins og samstöðvarinnar Það eru eklega einhverju sem spyrja sig núna sem er að hérna, hlusta á okkur eða horfa á okkur hafa þessar væringar í sósialistaflokknum einhver áhrif á stöðu samstöðvarinnar í framtíðinni?
1: Samstöðin er hérna í eigu alþýðufélagsins og alþýðufélag alveg ótengt sósialistaflokknum Sósialistaflokkurinn lagði til hérna stuðning við uppbyggingu samstöðunar þá sávarandi stjórn taldi að vera mikilvægt að það yrði til fjölmiðl og umræðu vettvangur sem að væri ekki svona í eigu auðmanna eða væri svona handbendi ykkurs eins og þú veist við erum með mokkan og viðskiptablaði og þetta þannig að það var talið vera mikilvægt að við gætum raunlega ekki háð einhverja baráttu ef við værum alltaf á heimavelli hvað við segja, auðvöldsins að það væri þetta búa til annars konar fjölmiðl sem að væri breiðari og opnari fyrir alls konar sjónarmiðum og ég held að það hafi bara tekist vel og það reyndist sósialistaflokknum vel, hann hérna til dæmis fekk helmingi, ja, tvöfalt meira atkvæði í borgarstjórnarkosningunum 2022 en síðast, þannig helmingaði fylgið og fylgið sem að flokkur fekk núna eitthvað ívið meira en að þegar ég var í þingkosningum bauði mig fram í hálfri Reykjavík Þannig að þetta gríðalegt áfall fyrir flokkinn, þó að þetta fagnaði að þau verið náð inn borgarfulltrúa og efnilegum stjórnmálamanni verið smil. Það er ekki kannski verk þessara manna sem eru að standa að fundabúðin og eru slíku.
0: Nei, en það sem stengir fjármunir lengur sem koma pólitískir til samstöðarinnar.
1: Nei, og þeir voru aldrei pólitískir. Þeir voru bara framlag til þess að byggja upp og það var litið svo á að það veri gott þetta væri sagt, sjálfstætt. Það væri ekki undir hælnum á okkur flokki. Pældi í því að samstöðin væri undir hælnum á þessum mönnum.
0: Já.
1: Hvaða grín væri hér í gangi.
0: Já.
1: Þeir geti ekki boðað alla félaga á hérna aðalfund flokksins hverja heldur myndu bóða í viðtölu sætu hérna og töluðu við sjálfa sig út í eitt og það bara hannig
0: þeir
1: stofnuðu hérna að vera fyrir svona rúma árið ég man ekki þá stofnuðu þeir eitthvað sem heit málgagnið sem eru alltaf að sýna hvernig þeir hérna alltaf að byggja fjölmiðil ég held að það hefur eitthvað lífsmark með ég held í tvo halvan dag sko, að dói þetta í höndunum að
0: það sem fólk áttar sig ekki á því að galdurinn við að stofna fjölmiðil er rosaleg þrautseigja. Þetta er, það eru svo margir sem reyna að stofna fjölmiðla en það er svo erfitt að láta fjölmiðil lifa og þú með alla þína reynslu.
1: Það er líka erfitt að stofna sko stjórnmálaflokk sem hefur ykkur áhrif í samfélaginu. Ég held að sósialistaflokkurinn hafi haft
0: það.
1: Hann kom að stofnum samstörun, hann kom að stofnum leigjendasamtakana. Það vita það líklega flestir að hann var svona prímus móturinn í því að koma B-listanum til valda í Eflingu. Þannig hann hafi áhrif í verkalýðshreyfingunni, í fjölmiðlum, í hagsmunabaráttu almennings, hann hafi mikil áhrif í almennu umræðu. Ég held að áhrif sósialistaflokksins í dag séu engin. En þarna kom fólk inn sem sagði, Jónas Kristjánsson kallaði þetta, því að það er alltaf fjölmiðla. Hann kallaði, sagði oft um mig, hérna Smári, þú verður að vara þig á nú get ég fólkinu. Þú býrði eitthvað til. Og kemur alltaf nú get ég fólkið og telur sig geta gert eitthvað svipað. Og þá er ég ekki að mikla það þessu.
0: Nei.
1: En það er bara, það er hellingur af fólki sem horfir á eitthvað sem gert og telur að það eigi sjálft einhvern veginn rétt á að hérna, vera aðili að því. Án þess kannski gera sig grein fyrir hvað vinna liggur á bakvið að gera það. Sko. Ég sagði í gamla daga því við erum að tala með fjölmiðla, þú vísaði fjölmiðla. Að það eru til sem tvær tegundir að ríðstjórum það er þeir sem að taka stöðuna og mæta á frumsýningarnar og svona og þeir sem að taka starfið sem eru alltaf eilífur djöfis og skýrbókstur
0: Já, með mitt við þekkjum báður skítmóksturinn í áratugana rástótt þín störf hafi nú verið önnur en mín og þinn heimavöllur annar en minn ég var nú lengst af fyrir norðan En hérna
1: en ég sá að var verið að kvarta yfir hérna var aldrei friður í kringum þessa sósíalista og mest var nú svo mælilegt það var eitthvað svona vinstri maður sem að segja að við ættum núna eiginlega að vera einbeitt okkur á því að hérna skamma samfylkinguna fyrir að hafa hleypt í gegn frumvarpi Viðreisnar sem að var eiginlega samið af Sjálfstæðisflokknum og Guðrúnu Hafsteinsdóttur
0: Heldurðu að þetta máli eftir að skaða samfylkinguna
1: Já ég held að hérna Þú, það alveg sama hvað það við getum séð hérna, með VG að til dæmis svona flaður upp NATO og svona það sem verið að hérna brjóta gegn einhverju sem að maður geti talað sem eins og svona hjarta flokksins samvisku það er aldrei ókeypis sko og með VG liði þetta ekki af sko og það eru hérna, fjölmargir í samfylkingunni sem að vilja að samfylkingin standi vörðum svona mannins og þegar samfylkingin að gera eitthvað sem að barna heilar á móti sem að rauði krossin á móti þá hugsar þetta fólk býtu, eru við á rétti leið eru við, hérna, are we the baddies eins og svona eins og margir að séð á netinu
0: já
1: Vist, þannig að ég held að þetta sé mjög alvarlegt og þetta kemur líka svona fylgið heldur að dala og síðasta konum Gallup benti því þess að það gæti verið að dala hratt að það verið svona einhver afleiðing af sveitastakostingunum, ég veit ekki hvað það getur verið kannski það svona skyndileg hérna áhrif en kannski það aðeins meira langvarandi og það hérna tap sem svona á því að vera óumræðalega efstur að þá hérna fylki fólks yfirleitt hérna sá sem er í sig og veit að fólk er í sigurliðinu og þannig er bara lífið að það virðist vera að dala en svo kemur þetta svona annar staða frá sem er ég vil heldur ekki vera í hérna, ég vil vera í liði sko með mennskunni ekki í skepnunum sem er alltaf að lýsa yfir eitthvað sigri yfir mannúðinni hefur ekki tekið því það ótrúlega ánægður með að hérna sigraði einhverja mannúð og það sem ekki hlustað á þetta góða fólk og það allir að mikla sig af því að hafa drepið mannúðuna ég
0: var svolítið sterkt augnablik hérna síðisliðin föstu dag í beinni útsendingu í vikuskamti þegar hann Þórhildur Sunna pírati benti þeim hann að tveimur frá samfylkingunni Margréti Tryggvadóttur og hérna Marinósdóttur Magnu Marinósdóttur á að flokkunni þeirra væri svo gjörbreyttur frá því að önnur umræðum útlendingamál fór fram fyrir 5 árum að það stæði sko ekkit eftir af því sem samfylkingin sagði þá
1: en það kom í ljós, ég held að hafi verið næstu í þetta mál sem að var til umræðu í þinginu og þá voru að bara píratanir, Þórhildur Sunna og félagar sem að voru upp í pontu að andmæla þessu samfylkingi bara dróð sér til hlés sem er náttúrulega allt annað heldur en var gert á meðan að Logi var formaður Logi var sko beitti sér eiginlega harðast í þessum málum
0: já
1: mér minni það, svona þegar að fer upp í pontu og tala svona sem formaður samfylkingarnar af einhverju hörku þá var það oftast í þessum málum
0: Einmitt.
1: En svo þegar að Kristrún tekur við þá bara tekin ákvörðun það að við græðum ekkert á þessu, eins og í kostningastjórin og þá bara tökum við ekki þátt í þessu Og niðurstæðin er náttúrulega svo að samfylkingin var að samþykkja núna lög sem að ganga þvert á svona samvisku stórs hluta félagana, það bara þannig.
0: Já, það voru fórhundið að sjá hvernig það þróast.
1: Já. Og kjarnin í kringum Kristrún segir, já, við verðum bara að kynja því að þetta er leiðin til þess að sigra. Venjulegi félagsmenn hugsa ekki þannig.
0: Nei.
1: Þeir vilja bara verið í flokki sem er sómakend. Ég tekja eftir að svona heita mér að þetta sem að ég held að ég eftir að tegja sig Þegar er orðið óljóst hvort að verði afgreitt hvernig að þingið klárast
0: Já, og við erum ennþá undir hamrinu hvað var það fjölmiðlafrumvarpið er það ekki, styrkir
1: Jú, það er hérna það var stemt að ég afgreiða á orðingi ef að það verður ekki að þá hérna mun það líklega bara að vera afgreitt stutt fyrir jól
0: sem veik.
1: Sem að ég held að enginn annin á þingi sko vilji raunverulega sko.
0: En þetta veikir stöðu lítilla fjölmiðla í viðkvæmri stöðu eins og okkar.
1: Ja, þetta náttúrulega erfitt að hafa alltaf þessa óvissu sko.
0: Já.
1: Það ekki lög stuðningu fjölmiðla í gildi í dag.
0: Nei.
1: Þannig að ef að fer sem horfir þá verður ekki stuðningur og það Við höfum fengið svolta smá eira sko, en það eru aðrir fjölmiðlar sem eru miklu háðar þessu þetta stór hluti að tekjum heimildarinnar.
0: Mjög stór sérstaklega síðasta útlutun vegna þess að þau voru svo mörg en þeim hefur fækkað mjög mikið í ritstjórninni þannig að það það sem að sumir fjölmiðlar hafa gert þeir hafa stór fækkað í ritstjórninni þannig að næsta greiðsla verður ansi rýr. Með að við fyrir greiðslur. Þetta ekki sjálfbær módel, sko, þetta menn að geta sig upp að innan og við þurfum á ykkar stuðningi að halda hlustendur áhörfundur í ljósi þessara stuðu. En hefur að fara í hérna þáttin í kvöld, hún Ástís okkar á Olsen, hún ætlar að ræða við Mörtu Eiríksdóttur, nokkra kennara og jógakonu í lok þáttarins sem segir erfiðustu ár ævi sinnar hafa verið þegar hún fékk læm sjúkdóminn og hérna hún náði með einhverjum törabröðum að hérna sigrast á honum og það ræða þetta í lokin nú þar á undan kemur maður sem ég var bara kynnast hérna í dag ég var aldrei hitt hann áður en við höfum stundu spjalla saman á internetinu og það Bjarni M. Bjarnason rithöfundur, þekki þú hann eitthvað? Gunnar Smári, hefur þið hitt Bjarni M. Bjarnason?
1: Nei, ég heilsa hann hérna í dag
0: Já.
1: Svo hann í Ég erum eitthvað tíma síðan áður, veit svona hver hann er.
0: Veistu hvað það áhuga að vera stuðan á mann? Hann naut eiginlega engra grunnskólagöngu, ekki
1: heldur. Já, hann skrifaði sko mjög góða bók um æsku sína sem er, það sem hann eiginlega svona hálfgett villibatt sko.
0: Hann villibatt. Og fyrir vikið þá greind hans önnur heldur en greind venjulegs fólks.
1: Já, borgar sig ekki að fara í skóla sko.
0: Ég
1: annars verður það bara eins og hinir
0: Já, ég held að þetta sé geti verið fólk
1: ég var þessi enginn að hlusta en ég að mæli með því að fólk sleppi því
0: já, ég svolítið skotinni því líka en hérna, hann kemur hingað hann Bjarni og hann ætlar að ræða hvers konar hlutskipti það að skrifa eitt stykki doktorsritgerð á kaffihúsi og hann mögulega bara fyrsti íslendingur nefnir ekki bara fyrsti maður í heiminum til að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi hann þurfti að ferðast með rosalega mikið að heimildum á milli staða og hérna
1: en á hverju var hann að þessu?
0: Ég held ég hafa hann bara gleymt að spyrja hann að því
1: ekki næði heima en, sumir eru náttúrulega þannig að
0: en sko,
1: ég veit að sumir eru mjög viðkvæmir fyrir svona erli mér finnst að fínt að vera að skrifa sko innan um eril
0: en það sem kemur fram að hann telur þetta umhverfi hafi sko markað efnistökin, stílin og fleira og svo líka húmor í doktorsritgerðinu og jafnvel svo mikill að sumum yfirlesurum finnst nógum og kannski var það bara hitt félagslegi í kringum hann þannig að hafði gaman að heyra hvað hann Bjarni hefur að segja hann mjög áhugaverður náungi þar á undan ætlar hann Hallgrímur Oddsson hagfræðingur í Brussel að koma til ykkur og ræða glænýja skýrslu ESB og rekstrar umhverfi fyrirtækja það eru svo tollar, gjaldmiðlar og svona geopolítískar sviftingar sem að hann rýnir í þetta skýrsla sem að félag atvinnurekanda bað hann að skrifa og hún verður eitthvað til kynningar í kvöld og morgun en hérna svona fyrir þá sem að eru enn að velta fyrir sér þessum þessum ESB-málum, þá þetta enn eitt gagnið af sjálfst fleirum sem nú eru leiðinni til þess að við vitum eitthvað um eitthvað. Þú ætlar svo að heyra í hérna gömlum félaga samstöðarinnar heimsmálin ekki satt.
1: Já, það ekki að Norður Þrakur að tala við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Við förum svona reglulega yfir heimsmálin, það alltaf nógu að taka, það Þannig að það stríði miðausturlöndum og Trump í vandræðum heimafyrir og en ég held að við munum kannski aðeins setja smá fókus á Evrópu. Svona í síðast þegar ég spjallaði við hann að fórum við eiginlega vítt heiminn og en strönduðum áður við komum að Evrópu. Þannig að ég held að við reynum aðeins að horfa á Evrópu, bæði kannski svolítið Evrópusambandi svona í tilhefni af því sem að við Íslendingar gera. Bretarnir eru reyndar að mælast það að þessi mun fleiri bretar sem vilja ganga aftur inn Ég veit ekki hvort það sé pólitískt mögulegt að búa til svoleiðis þjóðarafgreiðslu. Og hvað mun eiginlega gerast í Bretlandi á meðan náinni stendur, það verður þið kostulegt. En svo náttúrulega hefur stríðið í Úkraínu náttúrulega, mikil áhrif á Evrópu og hérna, hvað gerast í Rússlandi en svo líka í Miðausturlöndum. Þannig að
0: Hilmar Þór nú skeptiskur á aðild Íslendinga að ESB, það ekki rétt skilið hjá mér?
1: Jó, heyrðist það. Hann hérna, ég held að myndi orða þannig að hann ekki sérstakur aðdáðandi í Evrópusambandsins.
0: Nei, hann það ekki.
1: Og það er ekki endilega þannig að þú meira sem þú kynnist því, að því hrifnari verður, það ekki endilega þannig. Svona.
0: Nei.
1: Ég segir þetta vegna að hann náttúrulega sérfræðingur í Eystrasaltslöndunum og Mið-Evrópu og þekkir þetta mjög vel.
0: Ef það væri til leið, þar sem að við getum lækka verðbólgu hér og verið með venjulega vexti, en þyrftum ekki að gangi í Evrópusambandið, þá held ég að það sé svo leið sem að kannski flestir Íslendingar myndu sætt sig.
1: En það ekki kostning í haust, hún það hvort að eigi að fara í viðræður.
0: Jú, en við erum bara fullu einhvern veginn
1: að... Heldur það að kostningarnar muni snúast hvort að viljið við Evrópusambandið ekki?
0: Ég veit ekki hvað
1: Við þetta svona mísað þegar maður hitti fólk
0: Já, ég veit
1: ekki Hitti nú hann að hvað hitta þér hann að
0: Hver ég á að svara Ég veit ekki hver ég á að svara Ég átta mikið á því af hverju umræðan þróaðast í þátt sem hann gerði að þetta fór bara strax að verða eins og það væri sko þarnæsti fasi sko hérna, Hvort þetta eru hagsmunavarsla, trúabröð, tilfinningahitti, hvað það er sko Ég skil ekki umræðina sem hefur orðið síðan kellutna þrjár þarna löðu fram þessa þingsálutina til lögu sko.
1: Það náttúrulega bara deila það hvað málið sum mál verða þannig sko. Það hefur verið að dilt svona út frá hvaða sjónarhóttni eigum við að horfa á málið.
0: En heldur þetta sé ekki bara bellibröð hjá minnilegtaflokkanum hérna á þingi heldur þetta sé heiðaleg andstæða sem að sko þau eru alltaf að segja ykkur að það snúist eitthvað allt annað en það sem að þessi kostning snýst í mínum huga, hún bara ok, ætlum við að hérna henda þessu út í hásu eða ætlum við að skoða eitthvað en minnilegtin segir alltaf að það snúist ekki það, heldur bara að ganga inn í ESB eða ekki heldur það sé heiðalegt viðbrað hjá þeim, eða heldur þetta séu bellibröð
1: Ég veit ekki. Nei. Ég var að hérna fór í sjúkraþjálfun í morgun og svo labba niður klappastýr og þá kallað á mig og það Pétur Jóhann
0: Já, grínast.

0: það var sem heitir beint í bílinn.
1: Nú.
0: Og ætluðu ákvæðu þarna á staðnum og hann var, upptaka var í gangi, sko.
1: Já, já.
0: En þeir ákvæðu að þetta væri fyndið eitthvað að fá mig þarna innan rúð, innan gluggan.
1: Já.
0: Og Sveppi vildi spyrja mig hérna að því að hérna, ég þykir það að vita öllu, hvað þetta kjósa, ég veist. Ég sagði, sko, og fekk eiginlega Jóhann í lið með mér að þetta væri ekki sniðut fyrir þá að ætla að gera skemmti efni úr þessu. Mér finnst að, mér finnst að vera svona, svona þung í þessu, sko. Það svona margir sem að maður heyrir og er að tjá sig, rosalegur hitti og læti í fólki, sko, sláttur svona. En ég veit ekki alveg hvað það sé að þetta verður með létt spjall með Evrópusambandið í svona...
1: Ekki á þessum tímapunkti.
0: Nei, þess að þeir eru að keyra bæinn. Og ætla að reyna að komast að í hvernig er eiga að kjósa.
1: Akkurat.
0: Þetta ákast ég betur við, þetta var eins og betur við hérna við Rauðaborðið að ræðið með
1: Evrópusambandið. Já, kannski. Við ráðum betur við það. En þá ekki annað eftir en að kynna fyrir ykkur hlustendum og áhorfendum viðtal sem að ég held að eigi eftir að vekja athygli. Það við hana Margréti Friðriks sem leyfði sér að kalla einn af dómurum Íslands mellu og hún fékk nú að einhverju leyti bátt fyrir það.
0: Nú dæmt fyrir það, ekki?
1: Jú, en að öðru leyti þá var nú svona, má segja það að það hafi verið svolítið varlegur dómur yfir henni og hún vill meina það að dómskerfið og svona ákveðin elíta embættismanna hér á Íslandi, það sé mikil spilling og samtrygging, við heyrum oft samtryggingu embættismanna.
0: Það meina að sé veiku dómur, hún bara dæmt fyrir meiðirði og fæ...
1: Ummælin voru ekki dæmt döð ómark, eins og oft
0: Heldur.
1: Þau eru bara ekki dæmt döð ómark.
0: Og fyrir hvað hann dæmt þá?
1: Við vorum bara að lesa dóminn eða hlusta á viðtalið við Margréti en hérna Margrét sem sagt búin
0: að ég bara skjóti inn að því að meðir að dómar eru yfirleitt veikir, þetta kannski 200 skona sagt
1: en Margrét hefur semst verið í hópi þeirra Íslendinga sem hefur verið slaufað ansi hressilega og einhverjir munu bregðast hart við og verða reiðir yfir því að samstöðin ræði við Margréti við Ásdís Olsen ræðum við hana Margréti saman í þetta skiptið Og hérna, mín persónulega skoðun svo að fjölmiðlar eiga yfirleitt ekki að hafa þá reglu að að kanslera viðmælendum, heldur reyna að átta sig á því af hverju segir manneskjan það sem hún segir, af hverju gerir hún það sem hún gerir. Mitt hlutverk ekki sem blaðamaður vera dómari, heldur að reyna að draga upp einhverja mynda fólki þannig að almenningur, hlustendur og áhorfendur skilji eitthvað betur. Og við ætlum að hefja þáttinn á þessu samtali við Margréti Friðriks núna eftir. Og Gunnar Smári, þú ætlar að enda þetta hjá okkur með því að fara með hérna með ræðuna þína góðu.
0: Þetta nú heilu engin ræða, þetta nú bara ábending að samstöðin til vegna stuðnings áskrifenda fyrst og fremst sem að leggja okkur lið. Grunn áskriftin 2750 og langflestir borga það í mánuði til þess að halda samstöðinni gangandi og gefinni færi á að vaksa. Sumir borga meira og þú getur slegist innan hóp. Ég veit að það eru margir þarna úti sem að eru kannski fyrir löngu búin að ákveða að það sé rétt að ganga í hóp áskrifanda samstöðunar til þess að tryggja framtíðinnar. En hafi ekki látið verið að því, þannig erum við oft, hérna, flest, svona líkamslagt að staða, flest þannig að þeir eru svona leiðin í ræktina. Það eru margir sem reykja sem eru alveg að fara að hætta að reykja. Það eru margir, margir áskrifendur sem eru ekki ennþá orðnir áskrifendur. Ef að þú ert í þeim hópi, þá hveti ég til þess að kýla á það eins og sagt er og fara inn á samstöðum.is, það er knappi sem ástöndur áskrift, það getur skráðið. Á að vera mjög einfalt ef það eitthvað vandi þá leysum við það en við ætlum að skjóta inn auglýsingum og svo kemur ja, viðtal með undirtóni
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa þeir kunna að lesa písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Það eru 6 dagar síðan ég las fyrirsögn á internetinu, hún var mátti ekki kalla dómaran lausláta mellu. Og þetta nú mál sem að þið þekkiði nú kannski, fjallar það að Margrét Friðriksdóttir, hún var þennan dag fyrir nokkrum dögum dæmd til að greiða 200.000 króna sekt í ríkissjóð vegna ummæla hennar Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Þetta gerist nú ekki á hverjum degi að ummæli sem þessi falli hvað þá að þetta rati fyrir dómstóla. En í niðurstöðu dómsin segir að þessi ekki krafist að ummælin séu dæmt dauð og ómerk. Þau standa því en eigi að síður þá þurfti Margrét að greiða sem sagt sekt. Og í kjölfarið á þessu þá las ég skrif hennar á internetinu að fjölmiðlar væru svolítið í því að þakka Margréti og hefði ekki samband við hann og ég hugsaði með mér langar að kynnast þessari konu sem að ég hef hérna lesið og séð til í mörg ár en aldrei hitt og við Ástís Olsen við ætlum að hérna prófa í fyrsta skipti að kynnast viðmælanda saman.
6: Já.
5: Er það ekki?
6: Jú, og það svolítið góð hugmynd. Ég held hann treysti mér ekki alveg að spyrja, ég ekki með sama fréttanef.
5: Jú, það fullkomið treyst. Bara, hérna, bara stundum getur verið gaman að vera
6: já,
5: bara
6: tvö. Já, gaman að prófa þetta og við komum kannski úr ykkur áttinni.
5: Já, kannski. En Margrét Friðriksdóttir, vertu velkomin
6: að rauða bara. Takk fyrir gaman að fá þig.
7: Takk fyrir, kærlega, takk fyrir að bjóða mér.
5: Já, takk fyrir að koma.
7: Bara fyrst að miðla. Það bara,
5: já,
7: það. Það bara heiður nú því.
5: Ertu þögguð?
7: Já, vísu, þeir fjölluðu reyndir þetta að gefa þeim líka strákunum kredit þannig á nútímanum. Þeir fjölluðu þetta og hérna.
5: Já.
7: En svona, mér hefði nú fundist að vera svona hlutverk Rúf og annar miðla sem hafa nú mætt í dómsal.
5: Já.
7: Að ræða við mínar hlið.
5: Já, fá viðtal við í kjölfar.
7: Já, því að það náttúrulega í fjölmiðla lögum og líka með þess að lögum Rúf að það ber að gefa öllum kost á að tjá sig sérstaklega aðilumáls og gæta hlutlagnis, þannig að ég getur ekki sé að þetta sé beint merkjum hlutlagni þegar að það bara að tala mig en ekki við mig.
5: En sko áðurum fyrir lengra, líturðu á dómsniðurstöðuna sem hreint tap eða felst líka einhver viðurkenning í því þar sem að ummælin þeim í rauninni þau ekki dæmdu eða ómerk?
7: Sko það sem að náttúrulega skiptir mestu máli og kemur ekki fram í þessari frétt að þetta ekki bara 200.000. Sektin 200.000 sem að mjög lág. Það einmitt gert að í til að koma í veg fyrir að ég geti áfrýja til landsréttar af því að lámas það sektardómur þá það að mér skilst 1-1.5 million. Þannig að við þurfum að sækja undan þá og það mun kosta mig sem pening til að sækja það. Síðan gleymist að latriða að ég var skilin eftir með sem strúma 3 miljónir í málskostnað eða komið, voru 3,8 miljónir í málskostnað og það hlýst af vegna klúðurs ákæravaldsins og dómarans dómarinn ítrekað frestaði uppkvæningu sem er brot á mannréttindasáttmála Evrópu sem 7. grein og ef að það gerist að dómari ítrekar frestar uppkvæningu þá fellur það á ríkið að greiða slíkt klúður en hins vegar þá ég látum bera allan þungan af þeirra eigin klúðri
6: Jókst kostnaður þess vegna?
7: Já, þannig að þetta margfaldur málskostnaður út af klúðri hjá ákæruvaldinu og dómaran
6: sjálf. Það miklu meiri málskostnaður hjá sem sagt sækjanda heldur en þér eða hvað?
7: Þetta oftast málskostnaður í svona málum kannski 1 til 1,5 milljón Þetta alveg þrefaldur kostnaður og það kemur skýrt og eins og ég hana benti líka á vegnum mínum að hvernig mannréttindadómstóllinn tekur á svona lögu það kemur skýrt fram að þetta sé mannréttindabrot og ég rétt á skaðabótum frá ríkinu vegna þessara tafa
6: Þannig að þú ert að fara áfram með þetta mál
7: Já,
6: sjálfsög
7: Þannig að þetta fer, við erum að áfriða núna ég þarf að leggja út ykkur nokkur 100.000 til að greiða lögfræðingnum til þess að sækja undanþágu til þess að geta sótt til þess að geta hérna áfriðað til landsréttar
6: Það þarf að fara fyrst til landsréttar áður nú fer
7: Já, það þarf að loka allir leiðum hér þannig að ef að það verður neitun hjá landsrétti að þá fer það beint í mannréttið dómstólsins
5: En bussi frá þessari kostnaðalegu hlið þegar þú heyrðir af dómsniðurstöðin og lastana upplifir þetta sem algjört tap eða þetta svona
7: nei,
5: blendin
7: Nei, ég upplifir þetta bara sem spillingu það bara, já, það vegna þess að það kemur alltaf skýrt fram sko, að, þú veist, meiri segja sko það algjör vanreifin með þessa á þessu sko að, veist, að hún ekki einu spurð þessi kona þetta snýr að ástarsambandi syns, þeirra í skilur hjúskapabroti og svo leis
5: hvað þeirra?
7: Á vinnutíma innan veggja dómstóluna
5: þetta ástarsambandi tveggja dómara já. Innan veggja dómstóls á vinnutíma
7: já. Já.
6: Og það Barbara og Símon
7: já.
6: Og þetta snýra og þetta náttúrulega saga sem er búin að ganga fjöldalum herra um allt Ísland
5: er þetta eins og kallega Símon Grimmi
7: já. Og þau eru spurð út í þetta ástarsamband hún neitaði því fyrir dóminum og hans baðst undan því að svara vegna þess að hann vísaði í grein nr. 118 hegningalaga eða ég maður myndi svara þess að spurningu þá gæti það skaðað hans mannorð eða hans skiluru þú veist hvað ég var að segja tekju þú veist innkomu eða svo leis og það leyfi í hegningalögunum fyrir opinbera starfsmenn þetta líka í Bandaríkjunum þessi 5. grein að þá mega menn neita því að svara eða skaðar þá persónulega Mm-hmm. Og á þeim forsundum þá ákvaðan ekki svara hún ákvað að neita þessu þannig að þeim bara ekki einu saman þá komið mikill vafi í málið og svo fekk lögfræðingur minn þær upplýsingar og hann búinn að skrifa það í grein og vísir að hún reyndi að hafa áhrif á vitnið að reyndi að fá hún til að ljúga fyrir dómi líka og það mjög alvarlegt að fremja meinsæri í dómsal, tala nú ekki eða þú ert dómari að reyna að fá saklausa mannesku dæmda ranglega að grundvelli sem sagt falsupplýsinga
6: Hvernig vildi hún fá til þess að ljúga?
7: Hún reyndi að fá Símon til þess að ljúga til þetta samband þeirra
6: Hann viðkendi það?
7: Já, það komið fram
6: Við þinn lögmann?
7: Já
6: Það merkilegt. Já. Hver þinn lögmaður?
7: Hann heitir Hilmar Garðars Þorsteinsson og hann fékk þessar upplýsingar og hann búinn að greina frá því bæði í málsvörninni og líka í pistli og vísir. Þá greinir hann frá þessu.
6: Akkur heldur að Símon hafi ekki viljað?
7: Já, það hefur náttúrulega ennþá verra fyrir hann að ef hann dómari og hann lýgur eigið svarin fyrir dómi að það náttúrulega mjög alvarlegt mál og það má ekki gleyma því líka að þetta varðar alltaf 16 ára fangelsi að fremja meinsæri í dómsal gagnvart saklausu fólki þannig að þetta bara mjög alvarlegt hegningalega brot þegar að opinberi starfsmenn misnóta sér stöðu sína það flokkast undir svona valdníslu
6: en ég að spá í nú þetta svona svolítið einkamál er þetta eitthvað sem að við eigum að vera fjallum yfir höfuð opinberlega, hvernig, hver er að svo
7: já,
6: hverjum?
7: Sko það er nefnilega að þú segir þetta sé einkamál og mannréttindadómstóllinn ekki sammála því. Það ekki einkamál. Þegar að dómarar fremja brot á sínu starfsskyldum á vinnutíma á semst að okkar við gerum kröfu um það við almenningur að dómarar séu með gott siðferði og dómgreind í lagi. Þannig að það ekki einkamál, ekki samkvæmt mannréttindadómstólnum, þegar að brotir á þennan hátt. Það hefði kannski verið einkamál eða hefði bara verið að hittast ykkur stór upp í sumabústaf og ég hefði kannski leið þarna á glugganum með eitthvað skiljuru. Það hefði verið alltaf mál. En þetta svona rúmor og þetta vita og þetta staðfest vegna þess að það var dómari sem gekk inn á þau þegar að þau voru þarna í þessum athöfnum.
5: Og fékkst þú upplýsingar það?
7: Ég með þess staðfest og ég og það náttúrulega var kallað það líka kom fram í dómskjöl í málflutningnum að það var kallið út sálfræði teimi skiljuru frá sálfræði stofunni líf og sál og út af þessu atviki
6: á vinnustan
7: já
6: þannig út voru, af þessum þarna þeirra hérna nánu sambandi
7: ég það var fjöldi dómara sem kvartaði yfir þessu vegna þess að þetta brýtur lög dómstóla, þú veist það stendur í 29. grein að ef að dómari fremur eitthvað svona athæfi, svona veri aðilant neyxismáli sem til þess fallið að rýra traust og trúnað til dómstóla embættisins að þá uppfyllir hann ekki lengur hæfniskröfur og það sem gerðist í framhaldi þessi sálfræðiskýrsla hún var gefin út og þetta var kvartað, það var sent í dómstóla sýslunar En það sem gerðist þar, að þar var sá sem yfir dómstóla sýslunni þar, í tíu hvort ég á nafngreinan.
6: Já, nafngreinan.
7: Sjálfstæðismæður, Benedikt Bóasson, hann stakk þess hún í skúffu og eins og ekkert væri og síðan í framhaldi fekk hún stöðuhækkunur unni. Hún í framhaldi, þetta kemur upp, þá er hún gerð að vara dómstjóra og hann er dómstjóri ástmæðurinnar. Þannig að þannig komið sko mjög mikil
6: hérna, þannig
7: komið mjög mikil hagsmun árustur og þetta líka það sem mannið þetta dómstóllin algjörlega sko segir að þetta sé ekki við hæfi í neinum dómstól í líraðislegu réttaríki
5: En lá þér sko þungur hugur til Barböru þegar þú lest þessi ömmæli fallaði og...
7: Sko, hún framdi sko á mér annað meinsari þannig að náttúrulega með ranglega dóm, hún dæmdi mig saklusa þannig dag sem að ég læt þessi orð falla og ég var mjög langt neyðri eðlilega, það ekki auðvelt að vera saklaus dæmdur í fangelsi dæmdur fyrir eitthvað sem ég gerði ekki og hérna
6: og finnst þér eins og hún hefur ósanngjöld sem dómari þar
7: já hún var meiri það vegna þess að hún fór ekki eftir sko vitnum
5: rifjað aðeins upp það meintabrot og þann dóm
7: Já, það var bara náttúrulega annað meinsari það var bara, skilur þarna, kona sem kemur með ljúvitni með sér og þeim ber engum saman þú veist, það ef það minnsti vafi í ykkur máli þá verður að sýkna það var algjör vafi
5: En efnisatriðin voru aftur hver
7: hún sagði mig, þetta kona sem veittist að mér ég var bara, sem sagt, á púlstofu réttu heimilinu mínu gekk þarna með frönskum fyrirandi kæristunum mínum og hann var að fara til Frakklands daginn eftir og hann elskaði að spila púl þannig að við ákveðum að rölda þarna bara á næstu púlstofu í göngufæri frá heimilum mínu og það vill svo til að þessi kona sem að Erla þetta í eigu fjölskyldu hennar þessi staður og við erum bara hann að hafa gaman og veist, vorum með þess að þeim kom bara ágætla saman Vincent og barþjóninu sem vann þarna sko þeir voru bara að þeir voru eitthvað að kjafta og hérna allt í góli læmi það og svo hérna komið eitthvað menn hérna á næsta borð og ég tek eftir að þeir eru svona bara já, mér fannst þeir svo var að gefa mér eitthvað illt auga og ég var samt ekki að spá í því og hérna síðan allt inni kemur hérna þessi maður sem er að vinna hérna hjá fyrst sem og fjölskyldu og segir bara rostra bara, Margrét, you have to go, veist, þú verður að fara út, Sema á leiðinni, hún ætlar að henda þér út. Ég bara, okkur hann að henda mér út og, þú veist, það bara, sit on like you, eða, þú veist, eitthvað, og hérna, þannig að ég genga þessu manni, hérna, sem gaf mér illt auð á næstu borðið, ég spyr, ert þú vinurinn á Semi, veist, þú ringi hana. Og hann sagði, svaraði því játandi, og ég segi, ok, gott að vita, en, og hérna, síðan bara ákveðum við að þú veist, sem segir bara Vincent, við skulum bara drífa okkur og hérna mér var náttúrulega rosalega misboðið að hérna að syns vera hent út bara út af mér út af því að út af mínum hann sagði, she don't like your opinion eins og sem var illa við mína skoðanir þessari konu
6: veistu eitthvað um einhver tengsl eitthvað á milli eða er eitthvað annað eða
7: ég veist að sema
6: já,
7: ég verðum bara ekki sammála málumlega sé
6: og þekktur hana fyrir
7: þetta, nei, þetta ekki mikið nema bara ég hafði ég bara eins og setið með henni í viðtali hjá Frost og Lóa sinni
6: já.
7: og við vorum svona andstæðum sjónum með
6: hún átti henni stað og hún já. Vildi, já,
7: eða pappinar átti henni stað
6: já,
7: hún fær fregnir af mér og, semst, og heimtar það að mér sé vísa út af því að hún kann ekki mína skoðanir kann ekki við mína skoðanir og eins og Vincent sagði sko hann frá Frakklandi og hann skrifaði þetta, hann vitnaði líka þetta sem stíð dóminum, hann sagði fyrst í Frakklandi að þá svona fasismi það verið hringt á laurugluna að lauruglan komið að loka staðinum af því að það má ekki henda fólki út af þeirra skoðunum það flokkast undir fasisma og þá hafði staðurum verið brotlegur og það, honum hefði verið lokað
5: Ég samt ekki alveg ennþá búin að ná brotinu sem var framið þarna og hvað gat leitt til þess að það fyrir
7: Já, svo gerist það að hún kemur hérna, koma hann á tveimur bílum og hérna Vincent verður bara hann verður bara skelkaður og við lendum í ykkur svona orðaskaki skilur, mér mjög heitt í hamsi skilur og bara þú veist, mér finnst þetta bara rosalega fasist af henni að vera að veitast að fólki vegna þeirra skoðana og bara þetta varð eitthvað svona orðaskak í svona kannski halva mínútu til mínútu eitthvað og það verði engin handalögmál eða neitt slíkt og síðan bara sem bara tekur, við erum sett utan bara komum og við loppum svo bara heim og ég síðan tjáði mig eitthvað þetta á Facebook og mér fannst alveg undarlegt hvað fólk eitthvað var ekki að skilja þessu afstöðu mína að þetta var í fasist að henda veitast að fólki út af skoðunni þeirra skilju, ég var ekki að gera neitt að mér og svo bara allt í hennu, bara líðu ykkur dagar og hún segist sko, og þetta kemst í umræðinu og hún segist alltaf kæra mig og líður því að ég hefði veist af henni vegna þessi þessi útlendingahattari sem mér fyndi vegna sem ég var stöttatn inni með eina útlendingnum á staðnum sko. Og voru allt íslendingarna fyrir utan barfjörnin þannig ég fannst það mjög fyndið að vera sökuðum að vera útlendingahattir og ég búin að búa út allan heim og á vini út allan heim sko. Hérna, þú veist, í öllum leitum starðum og gerðum og hérna
6: Má ég forastast um hvað þið voru að takast á hjá Frosta Lóasinni sem að þessar skoðan ágreiningunin, í hverju liggur hann?
7: Já, sem sagt, ég var að benda á að sem sagt, að hérna svona Íslam og öfga múslimar og svo leið sem að hafa verið svona með svolítið læti í Evrópu og viðar að þetta passaði illa inn í kristin samfélag skilur
6: Ok, þannig að þú varst alveg
7: Ég hef alltaf talað fyrir því ef við tökum út í flóttafólki það best fyrir okkur að fá kristi flóttafólk vegna þess að aðlagast bestin í okkar samfélag og ég ennþá að þenni skoðin skilur
6: já, er henni bara, er mjög mikil ógn af þessari skoðin þinni þarna
7: já, þetta er náttúrulega bara mín skoðin sem margir hafa skilur og það er bara svoleiðis að þetta er alveg svo að það er ekki mikið að kristnum flóttamönnum sem fara í Íslamlönd, skilur þau sem að vegna þess að við pössum ítlaðan inn, skilur þau, þetta er bara svoleiðis og ég fagna öllu sem koma og vilja aðlaðast okkar samfélagi og vera partur okkar samfélagi og vinna og svoleiðis en allt þetta sem að ég varaði við, svona menningarlegir árekstrar þeir hafa því miður ræst
5: sem þess að það verða þessar skærur á milli ykkar tveggja sprettu dómsmál upp úr því Barbara dæmir og hún dæmir þig seka þú verður kolvitlaus annan dag, þannig séð þér misbýður
7: já, mér misbýður alltaf sérstaklega líka vegna þess að þegar að sko, ég var nefnilega eins og sein í réttasal og hérna og Arnar Þór Jónsson, hann var þá lögmaður minn hann hefur aldrei séð svona aður hann er fyrirandi dómari Þegar hún dæmið mig þarna ranglega og bara alveg, þú veist, óháð vitnum og svo leis að þá fallast þær í faðma sem Erla og saksóknari lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu Þetta líka algjört brot af því að saksóknarum ber að vera hlutlausir og þegar ég að koma upp stígan í héraðsdómi
5: Hvaða saksóknari?
7: Hún heiti Lína Ágústóttir og þegar ég að koma upp stígan að þá eru þær að hlæja mér og flissa greinilega mjög mikla vinkonur þannig að þetta var annað merki brot innan hérna ákæruvaldsins.
5: Upplifurðu svona einheldis
7: algjört, algjört
5: og þér hérna svellurmóður og þú kalla Barbaru lausláta mellu það reyndi búið að gera mikið grína því að mella og lausleiti þetta séu trú orð sem að ég ekki drosalega vel saman en hérna þetta náttúrulega ekki fyndið
7: Nei, þetta bara eins og maður segi bara huvist, helvítis skilur
5: tussa.
7: Tussan eða tíkin eða whatever sko. Þetta nú bara svona slang í íslensku orðanarkun og ég eins og segi eins og ég sagði hann í dónu, ég hefði geta nota miklu miklu verra orð, skilur því að með það sem var búin að gera mér
5: En þarna veistu að þú telur þessi snöggur blettur á Barbaru
7: Þarna veit ég hérna að þarna var bara ber sindu kona að dæma mig saklusa í hérna í fangelsi og til hárar sakakostnaðar og þarna finnst mér vera mismuna borgurunum að við heyrum greinlega ekki öll undir sömu lögin
5: og það sem að ég svo forvitin að vita það að hérna sko af því að ummælin standa í raun þeim ekki hnekt, þeir ekki sko dæm dauð og ómerk finnst þér þá að dómurinn sé að viðurkenna að þú hafir að einhver leiti rétt fyrir þér þótt þú sér dæm til 200 skrona fjársektar og svona mikil málskostnaðar fallega
7: já, já, það náttúrulega, hann náttúrulega kvitta undir þá var hann að reyna að segja að þetta rétt sem að Margrét að segja en við ætlum svona að dæma hana fyrir það
6: eru þeir að segja að það rétt en maður má ekki segja svona það þar sem að
7: Já, sem náttúrulega mjög merkilegt vegna þess að sami dómstóll hefur verið að sýkna menn eins og til dæmis Sindra sem að sakaði Ingo Þórensson Ingo Veðugvöð mjög ljóta hluti í fimm ákæruliðum
6: Berðu þar saman?
7: Já, þau voru til dæmis maður sem elskar að ríða börnum barnaníðingur maður sem frægur fyrir að ríða börnum og hann var sýknaður á grundvelli tjáningafrelsis
6: Já, þetta alveg sambarilegt
7: Fyrir skemmstu
6: að þá kannski verra
7: Nei, ég myndi segja þessi miklu verra vegna þess að það ekki til í þessum orðum hans Skilur, þetta bara grósuður en ég ekki, þetta ekki úr lausu lofti gripi hjá mér Ég vissi þetta verið harða orð
6: En hann var sýknaður og þurfti ekki að borga
7: Ég vissi þetta myndi samt við ekki athygli Ég náttúrulega líka vinn við fjölmiðla sjálf og ég veit alveg hvað svona klikkbeitt og hvað ekki sko þannig að þetta var ekkit sko kom alls ekki úr lausu lofti gripi hjá mér en þetta var líka svona réttmætt reiði skilur við, mér fannst ég að rétt á því að ausa úr skálum reiðinar fyrir þetta óréttlæti af því að sko að gera svona það sem hún gerði mér það varður alltaf 16 ára fangelsi þess að fólk átti sig ekki á alvarleika þess að vera dæmdur ranglega saklaus skilur í fangelsi það eitt grófasta mannið þetta brot sem þetta gera fólki
6: Þú dörðin svo klár í þú veist, þessu hefur verið að læra lögfræði eitthvað svoleiðis út af því að nú talar þú alveg eins og vitir svo mikið 16 ár í fangelsi fyrir
7: Já, ég var að vísu í 2 ár í Elafræði Háskólisins
6: Já,
7: frá 2012 til
6: 2014
7: Já, já, já Ég alveg ágætlega að mér í því og satt alla þessa tíma á Hjá bestu hérna lögfræðingum landsins eins og Sigurði Líndal og hérna
6: og þegar þú ert að tala svona 16 ár þá það að vera ranglega dæmdur þannig að þú ert
7: Já,
6: finnst tólkið sem fer í mál ekki alltaf eins og þessi ranglega dæmdur
7: Nei, sko þetta annars eðlis þegar að opinberi starfsmenn misnota valdsi til að fá saklausa mannesku dæmda og hafa áfrá á velferðara Þetta bara ekki dósipa á maður sakaður að vera barnaníðingur og hann svo koma vitni fyrir dóm og sanna það að hann engin barnaníðingur hann var ekki einu sinni, hann var hinum inn á landinu með þess að þegar hann átti að hafa misnotað barni en dómarinn dæmir hann samt sem barnaníðing og hann verður fyrir opinberil niðurlæðingu í öllum samfélaginu hann missir allt undan sér þú veist
6: Ert þú að lenda í þessu? Ert þú búin út eða nú fór ég að reikna þú veist gerðugreindin að setja saman hvað hún eiginlega búin að borga í öllum þessum málum sem hún hefur lent í. Ja, þarna kemur 6 stór... til 7 milljónir sem að hafa bara farið í málskostnað og skaðabætur.
7: Sko þarna kemur stóra miskilningun. Það heldur rosalega margir að ég sé einhverum málum og ég sé einhverum einkamálum. Þetta eru ítrekuð sakamál sem að lögreglan og ákæruvaldið fer gegn mér og kærir mig fyrir upplognar ásakanir. Þetta þriðja sinn sko.
6: Já,
7: þannig að ég ekki neinum málum.
6: Og hérna, það þetta þannig, já.
7: Já, einkamál annað, sko, ærumeyingamálin eru þannig, gerð, eins og til dæmis máli sem ég nefndi aðan með Ingo og svo var hérna annað mál gegn eileina sinni og það eru fullt af málum, ærumeyingamálum, skilu, daginn var sýknaði til dæmis þessi dómstól einhvern mann fyrir að kalla konu hóru og tussu að því að var vísa til tjáningafrelsis. En þetta eru allt einkamál. Þetta fyrsta mál sína sögunar að lögreglan fyrir áfram með ærumeyingamál sem bara eins og ég segja og þannig ég að vísa
6: það,
7: til
6: þá, það þú ert að segja það sérstakt og bara vegna þess að þetta dómari sem að
7: Já.
6: Og þá það ekki kannski eðlilegt að það sé verið að vilji til þess að fjalla það að við erum með góða dómara
7: Þetta ekki góð dómari mínumati og það ekki eðlilegt vegna þess að hérna 65. Grein stjórnarskrárinnar þar segir að allir séu jafnir fyrir lögunum. Allir, sem sagt, hvort sem þessu dómari eða sem sagt leigubílstjóri, þá erum við öll, eigum að vera öll jöfn fyrir lögunum samkvæmt stjórnarskráni sem eru aðstu lög landsins
6: Já.
7: Og toppa öll önnur lög.
5: Þín tilgáta sem að vegna skoðana þinn að þá sértu vonda fólkið þá
7: líkir það er endalaust verið að reyna klína á mig ég sé eitthvað skona gríla sem við sé vond manneskja og eigi bara allt rasisti og eigi bara allt vond skilið
5: Fréttamennskan líka á fréttin.is hefur stundum verið svona kannski ekki alveg uppfyllt allar hefðbundna reglur það getur það ekki líka verið að hvernig þú hefur tjáði
7: þetta nefnilega einfalda rangt og þetta myndi ég vilja taka debit á þegar við erum að söka það en það enginn geta vilja ræða við okkur í debit varðandi það hvað ekki samkvæmt skilur við höfum aldrei fengið kvartanir frá fjölmiðlanefnd, við erum bara byrta alheims fréttir og einmitt fréttir sem að svona meginströms þöggunarmiljar hafa viljað þakka niður og einmitt verið að breyta svona ég sé miklu, miklu meira ámælisvert við vinnubröð rúf og vísir og þú veist og hérna annara miðla sem eru líka bæðu vei á styrkjum fá styrki líka alveg frá
5: En þessi síðasta fyrirsögn því, Margrét nýtir góðgerðarsamtöki einn þá.
7: Já, þetta alveg, nýtir góðgerðarsamtöki einn þá, mjög athyglisvert. Vegna þess að ég stofnaði, þetta búið að vera sko samtök sem eru búin að liggja bara niður í, bara, þú veist, hvað, 7 ári eitthvað? Og ekkit, þú veist, ekkit verið notuð. Og ég stofnaði þau til að hjálpa þeim sem minnst mega sín og gerði það og hérna það var nú... þegar að fólk bjó hérna niður í tjálsváinum í Laugardal, að bjó í tjöldum og kalt og þá var ég og vinur minn sem að við stofnum það hann nú látin blessaður í dag og þá vorum við að keira þarna mikið út allan bæ og hjálpa fólki gegnum þessi samtök við fengum nú aðalega samt eitthvað svona bara þú veist, föt og sængur og mat og eitthvað svo leið sem við vorum að keira með til þessa fólks hann var ekki mikið svona peningur sem kom inn á þetta En þarna sá ég að nú var ég komin í þessa stöðu að þarna verið að sparki liggjandi mann liggjandi konu og þá fannst mér það bara mjög eðlilegt að náingin hjálparsöndug að styrtar upp að hérna færu þangað inn og það verður allt nýtt í þetta þessi dómsmál sem að ég að verja mig fyrir sko grófu
5: ég held að við höfum ekki náða að útskýra það fyrir hlustendum áhorundum að sem sagt samkvæmt fréttum og heimildinu og mannlífi þá ertu að nýta þér þessi hérna gömlu hjálparsamtök góðgerðarsamtök í eigin þá til þess að fá pening frá almenningi til þess að
7: ég hefði alveg geta sagt bara minn bankareikning skilur, það skiptir einhver máli, ég geta nýta minn eitt í eigin þá
6: þú ert að óska eftir
5: aðstóri
7: þannig að ég hefði alveg geta sett minn reikning líka en það ég að setja mína kennitölu svona og það miklu persónulegra þannig að mér fannst bara eðlilegt að þessi samtök sem þetta sé bara lagt þangað inn og svo verður bara allt greitt úr þeim sjóði til að standa kosta, því þetta kostar mikið það ekkit grín að vera berjast við hérna stærstu valda elítu landsins sem að gerir allt til þess að berja á bara liggjandi konu eins og ég sagt
6: upplifur þetta sem valda elítu
7: já, ég geri það
6: viltu aðeins tala það hverjir eru í þessari elítu
7: já, til dæmis bara við byrjum bara frá lögreglunni það orðið bara svakaleg spillingana og hérna, til dæmis í skýrslutökunni að þá hún genið sinni spurð sko út í þetta ástarsamband hún spurð leiðandi spurninga þetta bara meira svona eins og eitthvað kaffital já, þetta ekki bara eitthvað bull já, mitt og svo það að tala niður til mín líka persónlega og hérna og hún að tala mig eins og bara mjög ljóta hluti þessi Barbara við lögreglukonuna og það eru bara svona kinkandi kolli og hún ekki spurðin spurninga sem skipta máli Þannig að þetta mál einkennist allt af ykkur svona hlutrækni og það að mínu mati spilling.
6: Þannig að þú upplifir svolítið eins og það sé bara vínátta og fólk sé að klappa hvort öðru. Já.
7: Og eins og ég nefndi þarna saksóknari felst í faðma við ákæranda skiliru, þetta merkjum spillingu.
6: Já, það náttúrulega lítið land sko, stutt á milli.
7: Já, en það samt sem áður, þá heyrum við undir lög og það má ekki sjást svona. Þú veist, ef að sérst að það þú veist, að lögreglu sem sagt fulltrúi sem á að vera þú veist, það má ekki velja fulltrúa það banna sem kallt lögum sem tengdur ákærandum skilur, þá það hagsmunarústir en það ekki virt, sko
6: En dómarinn í máli þessu máli, hann samstarfsmaður Barbaru?
7: Dómarinn í
6: þessu máli þar sem að hérna
7: já, þetta var sko
6: ég meina það hlýtur að vera, þetta allt samstarfsfólk
7: já, hann náttúrulega sko þetta var náttúrulega flutt frá Héraðsdómi Reykjavíkur í Héraðsdóm Reykjanes vegna þess að það voru allir dómarar vanhæfir
6: já, já
7: en þetta alveg rétt hjá þér, hann gerði sem sjálfur athugasemd við þetta og sagði hann væri vanhæfir sko landsréttur sem kvittaði ekki undir það ég held að sko þegar þetta fer í mannréttindadómstólinn þá mun mannréttindadómstólinn gera eitthvað setja eitthvað út á þetta sko ég held að þetta yrði aldrei samþykkt þar að hérna af því að þau eru náttla saman í dómarafélaginu og það þetta fámennur hópur þetta kannski 50-60 manns á Íslandi og allir þekkist
6: eitt sem að ég heyrði hann bara sagt sem brandar fyrir nokkrum árum og ég veit ekki eins og hvort ég viðandi fyrir mig að segja það hérna en þá var fólk að furða sig á því að Barbara skildi gera mál úr þessu mm-hmm. og neyða sig og Símon til þess að þurfa að koma fram fyrir dómstólum að svara fyrir þessu
7: Já, það var nefnilega máli vegna sem hún hefur greinlega misreiknað sig af því að þetta fólk greinlega svona telur sig svona annað fólk hafi hérna í samfélaginu og heyr undir ykkur önnulega, hún hélt hreinlega hún þyrfti ekki að koma á beran einn vitni af því að þau neytuðu því, ákæruvaldið til dæmis neytaði öllum vitnum þau fóru fram á þetta í loka þinghald þau fóru fram á að sálfræðiskýslan að þá mætti ekki birta hana og þau gerðu allt sem hægt að gera til að koma í veg fyrir réttláta málsmeðferð þannig að það nú annað mannréttindabrot sem að mannréttindadómstóllinn myndi aldrei líða sko
5: og þú svarar Barbaru svo með passíu sjálf með þarna
7: í lokin?
5: Já,
7: mér fannst það eiga bara mjög vel við
5: já.
6: Hvernig hljómar hann?
7: Ertu með að fyrir
5: framann? Veið þeim dómara veit og sér víst hvað málið réttast vinnur það þó fyrir vinskap manns að víkja af götu sannleikans
6: Þú verðist allan að vera bráskýr og hérna en þú ert með,
5: sko, það efast engin að Margrét bráskýr þeir eru ansi margir sem telja þeir alveg kolvitlusa
7: Það náttúrulega eins og ég segi, það eins og ég kalla það eru svona rifirnið að núti sem að óttast mig, sem að óttast kannski hvað ég skýr og hrein og bein og þeir hafa aldrei vilja taka svona eins og ég segi, viðtal við mig og taka mig, fara í dýbeit við mig það betra að útmála mig sem einhvern brjálæðing sko. Það hentar þeim betur vegna þess að ef þeir myndu fara í dýbeit við mig, þá hugsa ég myndu tapa því, vegna þess að þetta allt gert á svo óheðalum forsendum hjá þeim, ég bara með allt upp á borðum og þegar maður hérna, sem segir sannleikan það þarf maður ekki að vera mun að síðustu lígi sko.
5: En sko þú hlýtur eins og við öll oft að rata í þær kringumstæður að maður getur sagt sem svo að maður hefur val að stíga til hliðar og hugsa ég ætla ekki að taka þennan slag eða berjast og sko mann grunar að þú sért hérna svo mikil bardagakind að alltaf þegar þér þegar þú hefur val að taka slægin eða bara segja ok, ég ætla ekki að taka þessu orustu að þá takir þú slægin eitthvað til í því, ertu svona átaka sækin eða?
7: Það ekki rétt hjá nefnilega, kannski margir sem halda það en það ýmsar orustu sem ég ákveða að taka ekki
5: Já,
7: en svo, svo er nei, mér heyri ekki það þeim en, hérna, en sumar orustu verða maður að taka og eins og ég nefndi við því hérna áðan að þetta eins og dýrin þegar að það er verið að reyna að berja þau til dauða þá reyna þau að slá frá sér eða, eða bara láta ber, eða láta drepa sig skilur, saman með okkur mennina að þú veist það, það er stöðut verið að berja á þér og berja þig niður og margir saman jafnvel þá er það þitt val að þú getur reynt að slá frá þér eða þá bara að þú lætur drepa þig eða þú veist að það að þú ert ykkur sjálfsveðinga kvöt að þá gerur ekki neitt og ég ákvað að ég ekki að láta berja mig niður með óréttlæti og ránglæti og þú veist ég stend bara á mínu, ég stend á sannleikunum ég óhrætt við að segja sannleikan og ég mun berjast alla mína ævi til fyrir sannleikunum og ég mun aldrei, eins og segi, víkja undan því þetta það sem Jesu Kristur minn frelsari hefur kennt mér að standa á sannleikunum og hvergi víkja frá
5: Það skiptiði miklu máli í þinni baráttu og þínum vörnum að hafa Jesu Krist með þér í liði
7: Já, minn
5: Já. Þannig að þú svona þú ert mjög trúð manneskja
7: Já. Ég hef talað það opinbeinlega Jesu Kristur, hann bjargaði mín lífi og ég á allt honum að þakka
6: Viltu segja hans frá því?
7: Ég það náttúrulega bara eiginlega löngsa að segja frá en bara ég sett
5: Láttu hann að koma við nóða tíma
7: Já ok, þú veist hvað maður að byrja Jú, ég hérna ég ólst upp við svona tildurlega erfiðar aðstæður og hérna ég til dæmis mamma mín veiktist mjög snemma og ég tekin af hennar heimil að því hafi ekki verið 13-14 ára og ég flutti okay. til hérna fósturfjölskyldu og hérna
6: Það var erfitt á við fjölskyldu aðstæður var mamma en veik, var hún sjúklingur?
7: Já, hún varð fyrir bara þú veist, ég veit ekki sko, ég stundum hugsa að ég verið bara að skrifa sögum mitt, þetta svo langt en hún varð fyrir ofsóknum frá Kjörís fjölskyldunni hún átti, semst fjölskyldin minn átti semst að hérna ísbúnan í Laugaleik og rjóma í skerðinu Kjörís fjölskyldan ákvað þetta var vinstasta ísbú á landinu og fyrsta ískerða á landinu rjóma í skerðin sem afi minn stopnaði 1940 bara fjögur, hann á stríðsárunum sko eitt fyrsti mjólkufræðingur landsins og hérna svo erfir pappi þá og hérna og sérst þá hérna og kynnist mömmu og veist, þau voru ráku þessa ísbú bara mjög vel og rjómaskina og hérna og svo skilja þau og hérna pappi hélt semst rjómaskirinni í Kópavogi og hérna hann til dæmis að selja ísin í dag Vesturbær ísbúði er ennþá með þannan gamla ísin eins og kallast og hérna mamma hélt ísbúðinni í Laugaleik og hérna síðan bara er bara svona og hann það MS var búin að vera með ykkur einokuna stæla líka skilur, þetta hefur alltaf verið svona í Íslandi þú veist, ef fólki gengur vel að þá, og þú veist að það koma svona einokuna tilburðir og öfundsíki út í þá sem gengur vel og hérna síðan ákveði bara Kjörís að opna ísbúð þarna í Álfheimunum og selja ísin á sko, svona stóran í brauðformi á 50 krónir sem var bara langt undir kostnaðaverði
6: Já, bara setja mömmun á hausinn
7: Já, þannig að þetta setti fyrirtækið hennar mömmu á hausinn og þetta var rosalega erfitt fyrir hana og hún bara veiktist rosalega mikið í kjölfarið
5: Var hún drekka það?
7: Nei, hún var ekki, hún bara hún var með Asperger og hérna var svona svolítið félagslega heft líka átti svona erfitt oft með að koma frá sér hlutunum og hún var líka sjálf fyrir miklu svona óréttlæti frá kerfinu og hún er eins og fyrsta, já hún er fyrsta manneskjan í Evrópu sem að kærði lögreglu óbildi gagatinn sem setti til mannréttindadómstól og vann það mál. Það var búið að vera í kerfinu frá 92 held ég og það var bara svona rosalegar ofsóknir sem hún var alltaf fyrir og hún reyndi að fá sér svo vinnu eftir að þú veist að hérna hún missi fyrirtækið þetta og og hérna alltaf var hún einhvern veginn bara lendir í svona undir og, og, og hérna einhver svona einelti og eitthvað svona dóti og þannig að þetta bara enda með því að hún orðin bara mjög veik og síðan, síðan ég sem sagt flytti fósturfjölskyldu þegar ég hvað, 14 ára
5: og það var búið að vera fólk sem þekktir á þeirra
7: nei, bara sem að ég bara var fundið sko ég hefði, já, ég hefði vilja flytja til pappa veist, við vorum svo náinn og hann vildi fá mig en þú veist það bara barnavendalögin á þessum tíma voru bara þannig að veist, móðurinn sagði nei að þá bara, veist, var það bara mörg ári kerfinu og veist, það bara var ekki þessi virði
5: mamma vildi ekki að þú færi til pappa
7: nei, að því að hann komið nýja konu og það var mjög styrta milli þeirra og hérna og svo þegar ég bara þegar ég verð 16 þá bara fer ég beint til pappa og við fórum sérst í Flórida
6: Hvernig leiðir þarna í á þessum árum hjá fósturfjölskyldu?
7: Mér leið bara mjög vel þar sko ég hafði bara rosalega gott að ég þú veist, ég var bara veist, þetta var orðið bara erfitt ástand á heimilinu mamma var orðið mjög, mjög veik og hérna
6: Þú eignaði þarna góða fósturforeldra
7: Já, ég semst til dæmis talaði ekkit í dönsku mér fannst þetta svo leiðalett og, og hann var kennari líka, maðurinn hétt Finnur
6: Já
7: Og hann kendi mig bara dönsku, bara, þú veist, ég fór bara frá tveim upp í 8-9 í samlandi prófunum og, og, og svona náði bara, enda með mjög góðar einkunir svona og, og, veist, og ég held að þetta er bara verið mjög gott fyrir mig.
6: Ertu í sambandi við þau í dag?
7: Hann ný dáinn, maðurinn, og hérna, og, og nei, það var ekki, ekki, nei, ekki mikið samband, en alltaf bara ég hitti út á götu og bara kæli ykkur svo leis. Og það voru, sko, voru þrír krakkar sem byggum hjá Það var hérna í Sólimanum. Þannig ég svona, já, ég bara þakklátt fyrir það í dag, sko, vegna þess að það var líka svona að byrja alls konar rugl og, og svona ég var í vinkonu hóp og hafa verið að fykta með ykkur efni og svona.
6: Þannig að þetta bjargaði einhverju.
7: Já, þannig ég, þetta bjargaði mér alveg frá því, sko.
6: En þannig sagan að endurtaka sig, þú segir mamma þín þarna svona líka að lenda upp á kant við kerfið.
7: Já.
6: Og svo ert þú að halda þeirri sögur svolítið áfram?
7: Já, það nefnilega svolítið merkilegt sko og ég nefnilega að hún skrifaður svo mikið þetta þannig að ég á mikið að pappir um hennar bara til heima sko og þetta var alveg skelfilegt hvernig var farið með hana og síðan var ekki nómið það sko að við förum aðeins dýpra aftur af því að hún var svona öðruvís í bann hún var með Asperger og það var ekki skilningur veist, hún var bara einhverfi, kallast að vera einhverfur í dag Og, og þegar hún var á leikskóla og hérna hún greti, hún var að segja mig frá þessu þetta var rosalega, þetta, þetta svona ristan allæfi að þá var hún tekin og sett nýr í kallar og heldur hún að heitu vatni af starfsfólki í leikskólanum sjóðandi heitu vatnin og hún í kallara ef hún var eitthvað óþekka eitthvað Vist, þetta var alveg virkilega
6: já, bara mjög, var opildi
7: já,
6: hvað á hún fætt?
7: Hún fætt 49 þannig að þetta var bara margar ljótasögu sem hún sagði mér og hún var að berjast alla sinna ævi þannig að já, það er rétt hjá þér mér finnst ég svolítið vera að halda hennar baráttu áfram og pappa líka
5: Hvenær kemur Jesús til sögunar?
7: Herra, svo hérna pappi minns við semst að, já, við fluttum svo formann eða þeld því áfram við fórum semst því á 16 ári, við fórum til Flórida af því að hann semst átti hús í Flórida og hérna var alltaf með annan fótinn þar og þar áttu við bara rosalega góðan tíma og, og hérna ég alveg þar fram á vorið 95 nei 94 já 94 og hérna og, og svo kem ég heim hann áfram í Flórida og ég kynnist á strák og, og, og við fórum að búa saman það ég bara 16 háls og við vorum saman svo bara hvað já, alltaf ekki saman í svona eitt og halvt ár og, og, og, og þá ákveði að flytja með pappa mínum loksins gáttu við flutt saman og þá voru við bara tvö saman að vinna í ísbúðinni hann, hann ákveði að kaupa upp úr gjaldþrotaskipti eftir að mamma misti sko þetta var náttúrulega helst fjölskyldu fyrirtækið hans og afa og, en þú veist það bara því miður að, að þú veist hann bara náði veist, við náðum okkur aldrei upp úr sko, þessu kjöri satna einogun og það endaði með því að hann var bara rosalega þunglindur og hann búin að vera edrú þarna í ár og hann dettur í það og, og hann svifti sér bara lífi og ég Já, þannig að ég kom bara að honum því miður og hérna, það bara
6: 17,
7: já.
6: 17 ára
7: Það voru tveir dagar í ætti 18 ámælstæmi þannig að það var mjög stutt dýrið 18 ára og hérna þannig að þú veist, þannig að ég náttúrulega var lengi bara að kenna sjálf mér eins og börn gera en á þessum tíma að þá var maður 16 ára skil ég var náttúrulega fullur 16 ára þarna þannig að það var engin mér var bara sagt að koma mér út þarna úr íbúðinni þetta var í rannsóknarvettfangur og svo bara var ekki skipt sér á mig meir nema ég man það hérna ég veist að fara að sækja föt heim og fekk að fara þarna á ammælstæði minn held ég 18 ára og það hafði brotið niður sko hérna hurð og veist, ég hef aldrei síðan aðeins að bara baðherbergi var eins og sláturhús og bara blóð út allar veggi og í loftunum öllu og ég varð eitthvað svo bara mér var svo misbáðið að sjá þetta ég bara fór og tók fötu og sápu og byrjaði bara að skrúpa allar veggi bara með blóðinni og hérna pappa og ég gat ekki hætt fyrir þetta bara hann reynt
6: útskýrðu aðeins, þú kemur að honum
7: Já.
6: Og þá er hann búin að fremja sjálfsmorð
7: Já, í baðinu, en hann læsti samt að sér sko en ég kíkti svona í gegnum skrá og sá allt raukt, ég sá allt í blóði sko. Og hérna, en það sem að lögreglan gerir er hérna, að þeir brjóta upp hurðina og skilja þetta svo bara eftir svona og vitandi það að ég að fara að koma að þessu sko, veist, þannig að þetta var svona annað áfall fyrir mig má segja og þetta, þessi meðferð líka hjá kerfinu að nú ég mjög ung og mér aldrei búið áfalli hjálp bara, já bara aldrei bóðið eitt eða neitt sko og hérna þannig ég bara fór náttúrulega í alveg svakalegt þunglindi bara alveg svakalegt þunglindi bara alveg í 7 ár
6: og var einhver í lífinu sem gat tekið utan þig?
7: Nei og ég fekk eitthvað smá föðrar og þá fór fólk úr sem sagt föðurfjölskyldum að herja á mig barni tekur nokkur hundruð þúsundu krónum að ég ætti sko að borga hérna fyrirrandi konunni hans pappa þennan pening og hann hafi skuldað henni þetta er bara eitthvað algjördrugl þannig ég fekk bara meiri hluta fjölskyldaminnur á móti mér líka út af því að ég var ekki tilbúin að láta frá mér hennar smá föðurar sem pappi hafi skilið eftir fyrir mig og það var nú bara sko ég man þetta var svo lítið að ég náði að kaupa mér hérna hjól ég náttúrulega ekki að kaupa mér bíl nota hjól, nota sjónvarp nota kommóðu skilur þetta var ekki neitt og svo fór ég í skóla sem ég alltaf langaði ég eitthi bara meiri hlutunum að þessum ég fór í hérna svona make-up hérna skóla sem var að byrja þá sem sagt, en ég útskriða sem förðunarfræðingur sem sagt, það var fyrsta námið mitt sko
6: Já. Má ég spyrja þig, hverjir hafa reynst þið best í lífinu?
7: Það er aðlega bara, sko, dætur mínu náttúrulega fyrst og fremst. Jesu Kristur, hann náttúrulega reynst mig best.
5: Já, betur, við vorum ekki alveg komin að þeirri tengingu. Hvenar, þarna segirðu sko 5-7 ár,
7: já.
5: Mjög erfið tími, er það þá sem að þú hverfur á náðir?
7: Já, semst þarna 5 ára.
5: Guð trúar.
7: Já, semst 5 ára setna, þá var ég alveg aðframkom sko, þú veist, ég meiri sér að reynda að svifta með lífi tvisar ég bara sá ekki tilgang með lífinu, bara vildi bara fara til pappa, þú veist, það bara og með einhvern veginn ég bara sá svo eftir honum og hérna svo bara eru vinkonum mínar að fara þannig til Indlands og þær bjóða mér að koma með og hérna að því að ég semst lendi í þessu hræðilega slísi þarna og að ég fengi einhverja smá skaðabætur átti pening til að fara með og nýja skellti mér og þetta er raunin bara besta sem gat koma fyrir mig
5: mjög alveg bílslið sem þú lendir í
7: já, alveg hræðilegt slið sem að hérna
5: þetta er alveg áfall já,
7: og það var sagt mér bara að lakna það var bara kraftaverk það held að það trúði enginn að vera ykkur lífandi inn í þessu sko veist, það var bara þannig að þeir veist, bara manna þeir komið blóm til minn þarna sjúkraflutna menninir bara á sjúkrarúmi það sem ég lá
6: okay, það er fallegt bara,
7: já semst, og Indland er sko, það er svona tala svolítið að Indland er svona miðstöð trúabra og hérna, þarna var ég ekki orðin trúið en ég var mikið svona greinilega leitandi Veist, ég fann að það var eitthvað svona fann að var ekki alveg, svo var ég aftur að lenda í svona hlutum eins og til dæmis bílslysi skilur, bara kraftaverk að lifa það af og svona hlutir sem að veist, ég hef lenda í nokkru sinum á lífsleginni, svona death experience, eins og kallast
5: maður færist ja, nær trúnni að maður já. Er ítreka nálægt auðanum
7: já, akkurat, já, já. Og þetta eitthvað svona svona það fyrsta death experience ég lenda í þarna bara, ég bara því tvekja þrýkar og gömur sko. Og svo aftur þegar ég fjagrar og gömur
6: Hvað gerist þú tvekja þrýkar?
7: Að þá kviknaði í mér þess þegar bara öll hendin á mér brandi kaldur að það var bara í þrýkjastis bruna og ég dónest því þá og hérna mamma hafi sett mig í nælangjól og hérna kveikt á kerti og hérna og hérna já svo bara gerist þetta til mér
6: En það sér ekki á hendinu henni?
7: Nei, þetta rosalega pappi, ég við náttúrulega byggum í Flórida, kannski sjá þetta hérna betur.
5: Já, smá sér aðeins.
7: Já, en þetta rosalega falleg þriðasti spruna sár, vegna þess að þetta var alveg von í bein og þú veist, þetta var náttúrulega, ég var mjög lítill líka mig og það var öll hendin mín. Pappi, náttúrulega, ég fór beint, það var sendbent í Flórida og hann vafði svona alveg vera umbúður á þetta hvernig meins það degi. Hann var líka skipstjóri og kunni svona lækningar, alls konar og... Þannig að það bara pappa þakka hvað þetta lítið vel út, þetta ör hérna. Og síðan druknaði ég hérna næstu ég á fjárara. Það hérna, þá var ég skilin eftir hérna í djúpuleginni í Flórida. Mm. Og tóka mig kútana og ég gleym aldrei sko því að var að drukna sko köfnunum tilfinningunni. Og hérna, en það var eitthvað kona sem var, eitthvað engill sem var hérna á bakkanum og gleymiði aldrei því hún kemur onni því og bara liftir mér upp og náði eftir anda sko. Hérna,
6: Og þú segir svona, ég var skilin eftir, þú upplifir svolítið að það hafi verið ákveðin vanræksla.
7: Já, ég var skilin eftir, ég ætla ekki að vera að nefna endanlega núna hver það var sem skildi mig eftir, en ég var skilin eftir í djúpuleginu og bara, veist, og síðasta orðið sem manneskinn sagði við mig, ekki takaði kútana. Ég var bara fjárara. En já, eitthvað svo leysin. Þá ákvað pappa kenna mér að synda. Já, ég kannski verið þriggja fjárara. En þá allan, ég var allan orðin flugsynd í að 4-5 ára. Og það ástæðan fyrir því að ég ákvað að kenna mínum dætrum að synda. Það voru orðna flugsyndar báðar bara, þú veist, tveggjara, eins tveggja. Þú veist, ég bara byrjaði með þeirra að hérna kafa með þeim bara nokkra mánuða, sko.
5: Ok, aftur til Indlands.
7: Herru, aftur til Indlands. sem sagt, hérna, já, ég bara hérna, er hérna, sem sagt, þegar ég fyrst sérstaklega upp í Himalajafjöllin. Ég bjó þar sko í nokkra mánuði þá varði ég fyrir eitthvað svona spiritual awakening sko og ég var búin að vera að skoða alls konar trú sko ég til dæmis ég var hérna skilur ég byrjaði að skoða svona hindugoð og svo fór ég hérna í Dharamsala þú veist hérna hitti Dalai Lama og munkana og,
6: í alvöru?
7: Já já og hérna síðan kynist í Ísraelumanna ég átta mér mjög fljótlega á því að það ekki mjög snitt að vera eins og ein kona þarna mikið á ferð sko allan á þessum svæðum sem ég var mér á með þess að rænt sko það líka lent í mannrúni en allan ég átta mér því og kynist þarna strákum frá Ísrael og hérna þeir eru alltaf að fara ykkur að sínagóku þarna veist, og böðu mig með sér í sínagóku og það má segja bara ég hafði verið að skoða bara í allar trús og nema kristintrúna skilur þá, já, ég bara en ég var greinlega mjög leitandi já já, og síðan bara hérna lendi ég svona í atveki líka við erum að fara til Nepal og hérna og við erum ykkur krakkaskilur og ég náttúrulega gerum ekkit grein fyrir ykkur aðstæðum hérna í Indlandi og það ykkur svona grindverk og ég þurfti eitthvað að fara að pissa og ég klifri yfir eitthvað grindverk og svo ég alveg komin að inn í miðjuna og eitthvað viðst, að pissa og sé þarna jarðvegin allir svona í svona hólum og ég alveg bara hef hvað vilt að skrítin jarður fyrir eitthvað svona kropp í þetta og svona mjög harður líka og svo heyri bara vin minn bara kalla bara þú veist Maggie, get the fuck out of there it's a cobra fan þannig hafið bara skiltir þess að stór skilti að ég bara var komin inn í kóbra kirkjuslöngu garð sem var bara búið að girða af miljónir af kóbra slöngumanna já og ég bara að pissa skilur, en það var alveg ótrúlegt að ég bara að þú veist ok, einhvern veginn fjekki svona eitthvað instinkt að ég ætti ekki að panika, ég hef séð eitthvað dýralýsætti þannig ég bara svona ok Heyrðu, ákvað að labba bara svona slega rólega tilbaka bara. Ég ætla ekki að paninga. Og gerði það og náði svo fara yfir grindverki og þá alveg tók ég spanið sko.
8: Ég trúi því.
6: Sást einhverja kirkjusöngur?
7: Nei, ég sá þar ekki. Ja. Ég bara, mér finnst þetta að vera eitt svona
6: kraftaverki.
7: Já, já, eitt svona ótrúlegt svona hluti sem ég lendi í og
6: hérna. En var ég svona á Indlandi eða upplifðu uppkvöldaðara?
7: Já, eftir að hyggja þá ég alveg samfærið að ég var með einhverja vend. Mér finnst þetta merki já. Vend vegna þess að sko, ef maður sko, fær eitt bita kóbraslengu að þá það 15 mínútur og þá maður dáin sko, ef maður frá mótefnina 15 mínútna að því að blóðir hleypur allt í kekki. Þannig að þú veist, já, þetta svona eitt af þessum, og ég svona, þú veist, þetta auðvitað fær maður til að hugsa, býtu, vá, þú veist, eitthvað, ég með einhverja vendaringla eða, þú veist,

0: beint á þetta Jesu þarna, þarna en svo kem ég heim til Íslands eftir langt ferðalag þarna í 2001 og var svo merkilegt að ég fer að leigja herbergi beint fyrir utan gluggan hjá mér þá kross á kirkju hann í Garðabæ og hann í Hrísmó ég ekkert spá í því og nema það að hérna, jú, og svo að hérna kynnist ég manni sem að fera mikið að tala Jesu við mig og biblíuna og ég var ekki vola móttakileg þá fyrir því, sko ég bara, þú veist, Jesu ekki til og þú veist, ég bara, þú veist, ég var alveg bara ég var alveg svolítið harði trúleysingi, sko skiljiðu, ég bara hafði enga trú að þessu og ég var líka svolítið þannig skilur hvernig ég var svolítið reið út í Guð ég sagði ef Guð var til þá hafði hann ekki tekið pappa minn en svo áttaði ég mig á því að það var ekki Guð sem tók pappa minn hann gerði það sjálfur þannig að ég hérna síðan var ég bara fyrir andlegri vakningu semst ég bara að fara að sofa ég hef greint þá og sáður ég að fara að sofa og bara ég finn ekki fyrir einhverjum svona þrýsting og ég svona veist ég veist, var ekki sofnan, ég opna augun og ég bara finn og ég, það eitthvað rosalega ljós fyrir ofan mig og ég bara lyftist upp í rúminu mínu ég sé ekki eins og það var hægt og ég set hendina hérna niður og ég bara finn loft og svo bara sé ég bara miljónir engla hérna, hérna með ég við mig þessi gardinar og svo byrtist bara andliti á Jesu Krist
1: Já. Lítur hann út eins og flesta myndir bara
0: ég sá svona, veist, það var mikið ljós og ég sá bara mann og bara í hvítum klæðum veist, bara leiði í sá hann það bara, ég sagði bara Jesu ég bara leiði í sá hann, bara var það vissi þetta var hann og það sem gerði svo ég var, ég veit ég hvað ég var lengi í þessum transi veist, og við bara og lótulegt, þú veist, ég veit ekki veist, tíminn dettur bara út
2: var þetta eins og langur tími?
0: Ég veit það nafnilega, af því að, sko svo hringir síminn og þá bara slagnar á sig og ég bara, og þetta var svona Svona, þetta var svona, skilur við hvað þetta er þetta springtina þannig að ég dett niður og ég pompa á dinninu þannig að ég var í loftinu og ég held að einmitt að ég náði ekki einu svo að svara í síman ég var bara alveg í sjokki sko. Og hérna ég held að einmitt að síminn hafi hringt svo að ég hafi myndi átta með að þetta hafi ekki verið draumur eða eitthvað
2: Já.
1: Þannig að frá með þessari stundu náttúrulega breytist allt hjá
0: Já, þá hringi ég í þennan vinn minn og segi bara, heyrðu, ég held ég sér til ég að koma þeir að samkomi og segja hann frá því hvað gerist fyrir mig
1: Er það hvítasunni söfna?
0: Nei, þetta var við fórum í krossin sem var þá á þeim tíma og ég sem sagt fór hérna samkomin og því að hann hafði verið skráð þar og hérna svo bara manni að Gunnar segir hérna í lokin er ykkur hérna sem er ekki búin að taka móti Jesu lyft upp hendina og ég gerði það svona og hérna mann kom fannst það pínu erfitt og svo bara fer ég hérna fram og það eru þannig yndislega þrjár konur sem að standa einhverjum sem og byggja fyrir mér og byggja þú veist og ég fer með frelsisbænina og það bara gerðist eitthvað alveg yfirnáttúrulegt það bara það var svona þessi þungu fargi það var svona eins og tonn á mínum herðum og líka þetta sko þegar að pappi fer að það var eins og sko helminguna hjartanum mínu hafa verið rifið úr það var þessi tómleiki bara, alltaf þessi tómleiki innan með mér
2: Já.
0: Og hérna og þarna bara fyllt það kom bara, ég fann hjarta mitt fyllast aftur,
2: Já.
0: Það var ótrúlegt ég bara, ég vissi ekki þetta var hægt að veist, væri til þannig ég bara vá og hérna og síðan býður Gunnar mér að koma í nýðdingaskýrt og ég gerði það sem að, svona kannski 2-3 vikum setna þá fór ég að lét skýra mig upp á nýtt í nafni Jesu Krist
2: Hefur þessi tilfinning haldist?
0: Já, það nefnilega málið hún hefur bara haldist og hún hefur aðalega hún hefur bara elst og hérna, þetta eins og segi sko, ég nýskopin í Kristi en, þú veist, ég var það hann 2002, en þetta sko, trúargangan með Jesu að hún er að eilífi og hún veist, það sem að veist, þetta sem að kom þarna hefur bara vaxið og það þess vegna sem að ég hef þetta innsæi sem að og ég svona við sem að höfum tekið á móti Jesu að við erum svona við sjáum allt hlutina öðru ljósin aðrir og jafnvel á undan öðrum það þetta innsæi sem að Jesu gefur okkur

0: og síðan varandi biblíuna að ég skildi biblíun aldrei mér fannst þetta vera eitthvað svo flóking texti mér fannst þetta bara, betur við, ég skil þetta ekki skil eitthvað fornaldar mál en svo þegar að eftir ég tek semst nýtingu skýrnina á hérna, já, að hérna ég frelsast opna bókina og þá þetta allt ínum bara eins og barnabók fyrir mér ég bara skildi allt þannig að það svona líkillin að sem sagt, eins og ég segi oft Jesú líkillin að himnaríki en heila ritninga hún hefur alveg ótrúlega þetta svo mikil speki og þetta svona bók sem að sko þess að kallað lifandi orð að því að maður alltaf að læra eitthvað nýtt þó maður læra, opna hana daglega að maður alltaf að læra eitthvað nýtt það alveg merkilegt
1: En hefur farið í störfum þínum eftir því að allir menn séu jafnir eins og Jesús predikaði eða hefur gert mannamun því að maður hefur heyrt og lesi skrif annara þig að þú svona aðhyllist ákveðin málstað sem að setur þið þá gegn kannski málstað annara palestínumenn, Ísraelar?
0: Sko ég ekki móti neinu fólki en ég bara skynsemismanneskja, skilur Já, það finnst mér svolítið vanta inn í sko að vera skynsamur í dag. Við getum ekkit bara vaðið áfram án þess að vera með nokkuð markmiðið eða áætlun á neinu sem við gerum. Það aldrei skynsamlegt og það aldrei farsælt. Og ég hef nú til að mynda komið margoft til Ísrael. Það nú meira heldur en margir hérna sem að tjási þessi mál. Og ég dvaldi á svæðum palestínumanna.
1: Trúir ekki þjóðamálið sem nú sagt að sé í gangi eða bara saman í þjóðan og það það í gangi að vera drepa börn, eru að skjóta börn og
0: bara eins og jú, mörgum stríðum að þannig og það ekki að trúa okkur þjóðamorð það spurning hvað skilgreinir sem þjóðamorð Palestínu þjóðin búin að fjölga sér 10 milljónir á sko, nei, 1,5 milljón á 10 árum
1: búin að missa í allt sitt land allt að land sem eru
0: nei, hún ekki búin að því
1: jú, það búið að kappa rosalega
0: en allavega þá sko að fara að karpa þetta finnst mér svolítið sko einsleitt skilur
1: ég, vegna þess að ég bara velta þess að finn mér út á trúni sko að allir menn eru jafnir
0: allir menn eru jafnir hvað áttu við með því?
1: Já, bara
0: mætti þá sem sagt öll Afrika flytja til Íslands eða fleiri milljónir, eru þá allir
1: auðvitað getur sá dagur unnið upp að öll Afrika flytist til Íslands.
0: Já, þannig að þú bara lindu því að við séum ekki lengur þjóð og bara Afrika tekur við eða.
2: En kannski þetta við að margir sem eru trúaðir og andlegir upplifa sig hluta af öllum og allir séu eiginlega eitt og við séum tengd og við séum jöfn og við viljum náunganum það sama að sömu gæðu og við sjálf.
0: En þetta svona svipa eins og segi, væri þú til að skilur, ég myndi sérst að kemur bara 20-30 bara hérna hælislendur núna inn á þitt heimili myndir þú væri til að flytja út fyrir það út á þínu heimili eða þú veist þú kannski verður bara tjald í garðin með eitthvað væri það í uppskipti
1: en nú yfirleitt ekki þannig
0: nei,
1: að hælislendur fari beint inn á heimili
0: nei þess að ég er að tala um þess að skynsemi sko.
1: Þá erum við að tala um skynsamlega dæmi skynsamlega sviðismyndir
0: það er ekki skynsamlegt ef við höfum enga áallin sko. Við verðum að taka móti þeim sem við ráðum við
1: já, en mannúð og kærleikur sem að Jesús Kristur boðaði nær til allra hún nær til Afríku fólksins sem að getur orðið pólitíski flóttamenn vegna
0: hérna
1: hlýnunar og annara breytinga og það mjög stór ákvörðun fyrir okkur að loka dyrunum fyrir fólki sem í vanda og neyð Jesús sagði okkur að gera það ekki við eigum að hjálpa öðru fólki
0: ég einmitt að hjálpa fólki bæði í Pakistan og Afríku og ég að senda peningaðanga ég að borga fyrir kristna fjölskyldur sem í ánöð múslima í Pakistan í þrældómi, hafa hreft í þrældóm það kærleikur í verki
2: það múslima skilur? Sem að þú ert sem sagt einhvern veginn að já,
0: sko eins og segi það er eins og gleymist svolítið í umræðinni að kristnir eru ofsóttasti trúarhópurinn í heiminum í dag
1: Ég held að bara séu bara mjög margir ósammálaði í margir.
0: Nei,
1: mjög margir ósammálaði þessi staðhæming. Ég ósammálaðin.
0: Ok, þá skal ég bara senda þessi sannanir.
1: Kristið hvítt fólk, en njóta mjög mikilla forréttinda
0: í þessari veru. Já, nú ég að tala til dæmis í Nígeríu, það verið að útrýma hérna, kristnu fólki þar, í Afríku, ég að tala í hérna, Sómalíu, ég að tala í Pakistan, þú ert að tala, ég ekki að tala bara hérna innanlands. Ég að tala að við eigum kristna bræður og systur út allan heim. Það engin að hjálpa þeim. Það bara í þú veist núna bara í hverri viku vera hálsökva kristið fólk í Afríku.
2: En ég á þetta snúast trúabröð. Nú talar þú svolítið svona eins og...
0: Já, og það ekki. Þú veist, ef múslimar að drepa kristna út af trúabröðum, finnst ykkur það?
1: Eitt eru náttúrulega múslimar og annað eru múslimar sko, þegar við tökum svona alhæfingum heilan hóp, það mjög hættulegt
0: já,
1: mjög margir múslimar eru frábært fólk
0: já,
1: einhver hluta múslimum
0: eru
1: skaðlegt fólk sko, þegar fólk segir íslam eitur það ekki nógu góð alhæfing sko. Það eitthvað í einhverju
0: fyrir að segja íslam sé eitur
1: Ég bara heyrt
0: það. Já, ok, já. Þú, ég ekki að segja það.
1: Nei.
0: Og ég var að benda þér á það. Já. Ég hef verið í Ísrael og þá hef ég dvalið á palestinsku svæðunum.
1: Já.
0: Já, á palestinskum hótelum. Já. Ég hef verið í Jaffa. Þess, það vegna þess ég vildi fá hérna...
2: En ertu á þeirri skoðuna sum trúabrögð séu góð en önnur vond?
0: Sko, ég bara, ég kristin trúa, skiljið þið? Og hérna, og sko, samkvæmt kristinni trú, þá bara... einn guð, skiljiði og þú veist, ég meina ég samt ekki að fordama neitt fyrir að vera trúlaus eða annara trúar, það gerir ég ekki það bara, það trúfrelsi og, en það hefur akkurat verið öfugt ég hef verið fordamt fyrir að vera kristin skiljiði
1: heldurðu að hérna sem sagt, átökin þín við kerfið heldurðu að þetta markist að einhverju leiti af því hvaða skoðanir þú hefur hvað þetta var
0: það? Já, ég held að þetta markist um þetta fordóm. Skilja, þetta eru fordómar að þú dæmir mannesku fyrirfram og gefur henni upp skoðanir og vilt ekki ræða við hana í debate. Skilja, það eru fordómar.
1: En á sama tíma ertu óvenju hvað þú segja kjaftfor.
0: Ég ekki kjaftfor.
1: Það er ekki algengt að einhver skrifi á internetið að einhver dómari sé mella.
0: Mm-hmm,
1: það mjög fáir.
0: Já. En ef þú hlustar eins á mig,
1: já.
0: Ég búin að vera kjaftfor í þessu viðtali?
1: Nei.
0: Nei, akkurat. Þannig ég 99,9% þann tíma, það ég bara já. Eins og ég núna.
1: En ekki sum okkar allt aðra manneskur þegar við setjumst einhvern veginn ein með internetið aftar við tölvurnar okkar? Og...
0: En ert þú þá að bera blaka því að dómari framdómi minnsar eða?
1: Alls ekki.
0: Nei. Þannig að finnst þér réttlátt hans ég var að segja þér í náðan hvernig er búið að koma fram við mig í kerfinu?
1: Ég legg ekki mat á það vegna sem ég blaðamaður. Ég aðlega spyrja þér spurninga til þess að fá fram upplýsingar
0: og svo
1: hlustendur og áhorfendur.
0: Þú leggur ekki mat á lögbrot sem setti opinberi starfsmanna þá?
1: Ég get ekki lagt mat á hvað lögbrot í því sem þú ert að segja en ég heyri hvað þú segir.
0: En nú leggur þetta fyrir samkvæmt eins og ég segi bara málflutningi á í dóminum.
1: Ég held að skipti mjög miklu máli að sjónar með því Margrét heyrist við hérna höfðum samband við þig og báðum það að koma vegna þess að við
0: og ég þakklátt fyrir það
1: vegna þess að við trúum ekki á þöggun við trúum ekki á það að henda fólki fyrir borð útiloka það við viljum að jafnvel raddir sem sumum finnst óvinsælar fá að heyrast en ég ekki hér til þess að vera í liði með þér gagnvart því sem
0: Nei,
1: þú ert að segja
0: sama hér.
1: Ég
0: kann heldur ekki við að vera gerð upp skoðanir eða gefin orði munn eða söku fyrir að vera slæm fyrir að tala fyrir sko skynsemishyggju eða vera ekki sammála meginströmmnum skilju það er ekki sanngjarnt að vera dregin þannig niður sko. Og það vill enginn vera á þeim stað
1: Nei.
0: Við reyna... eigum sko skoðanaskipti þetta hornsteinn lýðræðislega samfélagi það enginn sem að segir að við þurfum öll að vera sammála
1: Algjörlega.
0: Ef við ætlum öll að búa í sko einsleitu ykkur ríkiskoðunar samfélagi ein skoðun annars þetta tekinni þá búum við ekki í lýðræðisríki að búum við í fasistaríki
1: þannig að við höfum öll ástæð til þess að fagna þessar umræðu okkar þegar
0: nákvæmlega.
2: En má ég spyrja bara út þegar ég kannski að koma úr annari átt út af því að ég held sko oft trú svona tenging við svona sátt og kærleika og mér finnst þú koma að vera svona reið og það, veist, og ég skil það eftir að hafa heyrt söguna en að það fullt af sársöka
0: Ég alls ekki reið en mér misboðið yfir því að vera sögu að vera eitthvað sem ég ekki á engin skilja að vera sakaður eitthvað sem man ekki ég kærleiksrík manneskja ég hjálpa mörgum, ég geri það í hljóði ég ekki að flagga einhverjum fánum eða deyðaflöggum eða greina frá mínum góðverkum eitthvað opinbelega
2: en nú var Jesú mjög oft hérna, sem sagt að tala fyrirgefningu og hann, veist, hann vildi að við hérna værum í sátt og samlyndi og, mm-hmm. og að fólk allir, eiginlega allir voru að gera sitt besta mm-hmm. kannski mm-hmm. með að við hvað kunnu og gátu
0: yeah.
2: Hú veist, þessi barátt að einhvers virði
0: þegar þú segir sko geta allir verið í sáttum segir eins og svo að við hleypum minkin í hænsnabú eigum þá bara ætlast til þess að þetta bara reddist og allir verið vinir og hænurnar og minkurinn sittir bara upp í hjá hænunum með morguninn skiljiðu og allir góðir
1: hver er minkurinn sem hefur í huga
0: þetta er ekki alveg svona einfalt
1: en hver er minkurinn sem hefur í huga í þessari líkingu hver er minkurinn sem hefur í huga í þessari líkingu
0: já sko við verðum að fara varlega það var nú bara síðast í gær að maður reyndi að hann hérna reyndi að skera haus af öðrum manni í Belfast hælislendi frá ykkuru Sútan og hann kroppaði honum úr honum augum skiljiði, þannig að þú veist að þetta svona...
1: Hælisleitin heldur að það einhverja þýðingu í þessari sögu.
0: Já, það verið að hleypa alltaf mikið af fólki inn sem að bara að koma úr alltaf menningar aðstæðin.
1: Heldur að þú myndir ekki gera allt sem þú gæti til þess að bjarga lífiðinu ef
0: já, sko þarna bara greinar okkur grein lá sko, eins og segja, ég er sjálf búin að ferðast í hefna múslímalöndum og þar ég hef áttaði með á því, í mörgum sem löndu þá geti ekki verið eina ferli sem kona skiljiði.
2: Komdu aðeins með það og þú ert með einhverja reynslu þarna sem gerir þessa skoðani þú verður svona einhörð gegn múslímum hvað það?
0: Það bara skilur, þú veist, það bara sko viðhorf til kvenna allt öðruvísi í löndum Íslam þar sem sharialög eru. Það bara, ég held að flestir vissu það bara. Og þetta akkurat andstæðan við okkar gildi og menningu, skilji. Það þess vegna sem ég talaði að kristnir flóttamenn þeir aðlagast okkar menningu og gildum betur. Skiljið þið, miklu betur, en þess vegna
1: En kona mín ólst upp í saminuðu arabísku föstudæmanum, hún mjög mikill vestrætt feministi í dag en hún ber samt alveg fulla virðingu fyrir þeirri menningu sem hún ólst upp í og telur að breytingarnar kannski þær gerist ekki með því að einn menningarheimur dæmir annan sem algjörlega fórann
0: heldur
1: með samtalinu. Já.
0: En þannig er þú að tala saminu arabísku föstudæmin. Ég búin að vera þar bara nýlega, ég var í Dubai bara núna fyrir nokkur mánu síðan á árið, þú veist, það ég ber ekki saman arabísku föstudæmin til dæmis við Jemen eða Afganistan eða Saudi Arabia er aðeins að lagast sko við færtum að lefa konum núna að kera bíla og svo leys það hefur ekki verið hinga til þú veist þannig að þú veist, þetta svona rosalega einföldin hjá þér finnst mér
2: en það aðalega þessi kúum kvenna sem að já, þér stendur oknað
0: já, það náttúrulega, þú veist það, og þetta fer náttúrulega ekki saman við okkar gildi og menningu við verðum náttúrulega kannski að gera okkur líka upp við hvað eru íslensk gildi og menning hvað eru að vera íslendingur skiljið.
2: En hvað óttast að gerst
0: það sem að ég nú þegar byrja að gerast svona ef þið hafið ekki orðið vör við það sko, það hefur verið að gerast hérna ýmislegt á ég að telja þau upp eða, þú veist, það var til dæmis sveðju árás hérna í Úlfarsdalum bara í fyrra það sem að maður bara gekk með sveðju og stakk fólk
1: Eitt skallegrim svona drapa þá nú nokkra með sveðju
0: Já, ég met að fara aftur fyrir 2000 árum síðan og meðan útíman við það ef fyrir 1000 ár ef að gera það finnst þér það vera raunhæft
1: Ég bara segja hérna
2: Miltu meina sig meira ofbeldisverk
0: Já, miklu meira ofbelds Ég var nú til dæmis með greinum daginn á fréttinni það eru strætóbílstjórar sem hefðu samband við mig sem að verða fyrir stöðugu ofbeldi frá arabagenginu í Mjóddinni sem að, og það eru margir bílstjórar búin að vitna þeir eru hræddir lögreglan gerir ekkert í málunum þú veist, þeir eru bara eins og ég segi, þú veist, þeir eru orðnir mjög hræddir og þetta eru erlendi bílstjórar
1: sem hafði sambandi við er ekki hætt á því að þú ert alltaf að leita það einhver að þú finnir eitthvað
0: Nei, mér ertu ykkur svona á lokun, minnlokun með þetta eða skilu, þú varst að byggja mig dæmi og ég er að gefa þér dæmi og ég man ekki betur en að við hefum búið með friðsölu samfélagi skilur, það sem að hérna, allir voru öryggir en í dag það ekki þannig, fólk upplifir sig ekki öryggt og eins og til dæmis ég nú fjalla þrjár greinar, þá voru hælisleitendur að elta frá Arabalöndunum elta litlar stelpur heim til sín sess að þetta náðist á upptöku og þeir voru að kíkja í gegnum skráagatið og það er búið að vera stungu ára svo það mikið þjófnaði
2: og þú skrifar þetta á múslima
0: ekki alltaf múslima með þjófnaðina en þetta eru erlend glæpagengi sem eru að koma hérna til lands
1: Mér finnst sitt hvað benda til að hræðilegustu voðaverk alheimsins í dag séu framinn af hálfu Ísraelsmanna í Palestínu.
0: Já, já.
1: Það sem börn eru skotin til dauða.
0: Ég ekki sammála því. Mér finnst bók og haram.
1: Af því að hermaðurinn gat það. Af því að hann bjóði við svo góðu vopni að hann gat drepi barnið.
0: Það er alveg rosalega mikið af ljótum ofbeldisverkum allan heim. Og það er á ekkit einskorða við Ísrael. Það er líka að gerast í Afríku. Þetta er að gerast bara, skiluru, við því Suður
1: Ameríku. Umfram annan,
2: nei,
1: sem held ég að vera bara að tala
2: bara svo hræðilegt að trúarbröð skuli skapa þetta ástandi henni.
0: Já,
2: henni.
0: En því miður, þá þetta bara misjöfn gildi, sko, það ja. Er máli. Þannig að, hérna, að þú veist...
2: En ef þú hefði nú bara töfrasprota hérna, hvað myndirðu vilja að gerðist eins og í þínum málum núna? Hver er Óskar Stafa?
1: Hvað vantar mikinn fjárstöðning til þess að takast á við þetta spilta kerfi sem að við byrjuðum á að ræða fyrir í þættinu?
0: Þetta hérna örugglega nokkra milljónir sem að muni fara í þetta sko og hérna og líka með hérna áfrýna eða sérst við þurfum náttúrulega að senda til mannréttindadómstólsins það alveg það þarf að setja þetta alltaf skrifa þetta alltaf ensku borga þýðanda og svona skilji
1: Þú hérna skiptir lögmann, það var einhver sem að fór gekk úr skaftinu hjá þér
0: Já.
1: Að hverju var það?
0: Hann bara vildi það sjálfur
1: Hvernig ertu með núna? Hvernig ertu með núna?
0: Hann heitir Hilmar Garðar Þorsteins
1: Og hann heldur semst
0: áfram Og ég skal alveg segja ykkur það, að þetta rosalega gróft og það verið að hóta mínu lögminu líka sem sagt, að verja mig ekki annars ljóti þegar verið raf þannig að við erum að tala það er mjög ljóti hlutir að gerast í okkar samfélagi og það vill enginn og það má ekki glemma sko, ég ekki berjast bara fyrir sjálfan mig og börnin mín og mína, þú veist, mitt fyrirtæki að berjast fyrir almenningi í landinu annarkvort allir við, skilur, við þurfum að fá það hreint hvort við búum í lýðræðislegu réttarríki eða einhverju fasísku einsleitu samfélagi þar sem að ríkisstarfsmenn eru réttæri heldur en almenningur
2: Hver að senda svona skilabú til lögmannana þína?
0: Þetta eru lögmenn sem sagt aðrir þetta eru hæstaréttar lögmenn, þetta er háttsett fólk sem að hafa samband við minn lögmann og hótunum
2: Hótunum?
0: Já
2: að hann, hvað, mun ekki fá
0: að fá ekki sakamál og ýmislegt, já,
1: Beru
0: bara
1: hún
0: verið gert lífi leitt
2: Þetta er alvarlegt,
0: þetta
2: er mjög alvarlegt
0: Þetta er bara í samræmi með allt sem að þetta búið að einkennast og það má ekki gleyma því að sko, ég búin að sæta réttastu sakborðnings núna ég verið áratug, saklaus manneskja já, fyrir ykkur upplognar ásakanir
1: Ég þeim mjög þakkláttur, Margrét, að hafa þegið búið okkur að koma hingað og spjalla við okkur Ég veit heilmart þig, nú hef ég kynst þér, næst þegar ég lesa eitthvað sem hún skrifar, þá ég í betri stöðun að öllu að leggja mat á það og við erum ekki sammála um alla hluti, heyris mér.
0: Nei, sem ágætt.
1: En það þurfum ekki
0: að
1: vera það.
0: Mér finnst skemmtilegast að ræða fólk sem ekki sammála mér öllu.
1: En við erum sammála það að þegar kemur til átaka og fyrirlitningar á skoðunum, þá kannski bara best að leiða fólk að borðinu og heyra í því, frekar en að henda því
0: ég segi bara amen við því vegna þess að það ekki sangjant við ykkur einsleita umræðu og mönnum sem gert upp ykkur að skoðanir og gert upp að vera ykkur gríla og vond manneskja en enginn vill ræða við mann sko og hérna til að sína fram á það við ekki sko
1: og svo svona liggur við byggðist afsökunar á því að við erum tvö en þú ert ein þetta var sem okkar tilraun að stýra þætti hérna saman tvö og gekk ekki bara ágætlega
2: jú, gekk bara ágætlega, var þetta ekki alltaf fyrir þig
0: jú, bara takkjulega fyrir og bara...
2: ég fæði þess að tilfinningu að þú þurfir bara virkilega á því að halda einhver allt utan þig
0: Æ, takk, ég
2: Ertu með
0: ég svo alltaf að halda utan mig ég get alveg lofa því og ég finn fyrir mikil vend guðlegri vend og engla vend og...
1: en orðið barða að kynnt það lýsir þér
0: já, ég er fighter og ég er líka keppnismanneskja ég var rosalega góð í hérna íþróttum þegar yngri og náði einhvern veginn ég vildi alltaf vera best í öllu sko veist, þannig að hérna, ég let allan að aldrei ég var allan að mjög mikið keppniskap og hérna gat mér þess að vera pínu taps á stundum sko og ég hafi ekki oft verið að tapa
2: Já,
0: en hérna
2: Heru, Kæra þakkir fyrir þetta samtal og hérna margt í þínu máli sem að mér finnst alveg vert að staldra við og skoða betur
0: Takk fyrir Kæla
1: Já, takk Margrét Þá förum við bara yfir í nýjan sálm Kæru hlustendur, ekki fara langt
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Já, bara smá ringi kringum hnöttin, skoðaðins heimsmálin með Hilmari Þór Hilmarssyni sem staddur á Akureyri, þar sem hann prófessor. Herðu, Hilmar, við verðum ekki að byrja í Íran, kannt þú að segja mér hvort það sé vopnalega eða ekki vopnalega, hvort að það sé verið að fara að semja á morgun eða bara aldrei?
1: Já, ég var að horfa á CNN, bara nú rétt á þann og þá voru þeir að búin að telja það að Trump var búin að segja 38 sinnum að minnstakosti að stríðinu væri alveg að ljúka á næstunni og það sé alveg að nást samningar en það ekki einhvern veist að það óljóst hvort að séu alveg viðræður í gangi en það bendir voðalega fátt til þess að það verði sami því að það bara stendur sem ekki út af og Trump hefur sagt að persaflóðin Hormuzsund eigi að vera opið þessi alþjóðlegt svæði alþjóðlegi siglingaleið eigi að vera opið og en á meðan að Íranir eru að setja fót stofnun sem á að sjá að stjórna þessu sundi og þar með að taka gjöld og hinum megin er Óman sem bandarastrik í bandaríkina og þeir eru líka að vinna með Íran í að koma á stað einhvers konar tollkerfi, þannig að hvert skip sem fer að þetta gegn greiði ákveðin toll sem getur við 1 dólar á hverja tunnu og þá svaraði Trump og Ríkstöldu fundi að þá myndi hann sprengja Óman í loftu, búið til bandar að þrýki bandaríkina þannig er þetta og það sem maður sér frá Pete Hegseth hann er mjög herskar talar mjög á herskan hátt um Íran og það semja við þá með því að sprengja og það sama gerir Trump þannig að maður sér ekki alveg fyrir sér að svona tal að það leiði til einhvers árangurs fyrir utan það að Íran er land sem að held ég að séu fyrir stöð að þeir telja að það þjóni þeirra hagsmunum að draga lappirnar í þessu, þeir eru að vera þetta vissið að þingum svo lengi, alveg 1929 og þeir geta haldið þessu áfram En sko,
0: svo þá áttu við að þeir telji að bandaríkinn þóli ekki langt stríð. Þannig ef að það sé að það tegja þetta áfram að þá verður staðan eil alltaf verri fyrir bandaríkinn.
1: Já, sko, það náttúrulega fyrir bandaríkinn og allan heiminn. Þannig að Trump er á viðkvæmum staða því að hann með kostningar í nóvember. Því að hann er ekki að hérna fara í posta framboð aftur, ætlalega. En hann er alltaf við þarf að hafa þingið á bakvið sig til að halda meiri völdum og það er mittur með leksins í nóvember. Þannig að það er erfitt fyrir hann og mjög erfitt fyrir hann að laga það vegna þess að tóa þeir í samið á morgun sem er eiginlega enga líkur á, bara null, nánast, að þá tæki töluverðan tíma að koma málum í lag og það marga mánuði, ég vil ykkur ára að koma öllu í fullkomu lag. En allavega Íranir eru að gera kröfu alls konar hluti til dæmis sko hérna þess að tolla og alls konar bætur fyrir stríðið og það sé losað eignir sem hafa verið fristar sem reyga og ég veit ekki hvað og þetta er allt saman mjög erfiða kröfur fyrir Trump, en það getur verið að Trump þurfi á einhverju tímapunkti að gera þetta verulega tilstakkanir en hann vil fara að ljúka þessu, eins og hann er að tala að gera og ég hérna sé ekki alveg hvernig það var að líti út svo er hann til að Ísrael er annað mál ég var að horfa á bara ræðu sem að Netanyahu hélt í íslenska þinginu og þá sagði það að fórsætisráðherra hérna Ísrael hitt að hafa einn eiginleika sem allir fórsætisráðherrar hefðu þyrt að hafa og það væri það að segja nei við fórsætisbandaríkjana ef að fórsætisbandaríkjana gerði ykkur að kröfur að geta sagt nei og hann endur tók sagði nei sko, hann verið að geta beitt neitt og aldrei gagnað fórsetið bandaríkjana en það maður búast í því að það verði meiri spenna núna held ég á milli Donald Trump og Netanyahu vegna þess að Donald Trump er undir mikill í pressu að ljúka þessu vegna þess að taka 20% af öllum hérna, af öllu olíu og gasi út af markanum það langan tíma það hefur miklar afleiðingar svona, það vitum það ábrugur og ál og alls konar aðra vörur sem fara þannig gegn Þannig að Trump er rundið vaksandi þrýstingi að leysa þetta, en á hina hliðina sér maður ekki, og þess að það er svo alvarlegt, og þess að haldið að það er að semja þetta, en á hina hliðina er það tilstakarnir sem maður verður að gera, eru svo mikla að maður sér ekki alveg heldur hvernig að gera það og svo mun náttúrulega Ísrael beita sér gegn því og, og þeir hafa náttúrulega gríðarlega völdi sem við vitum í Bandaríkjunum þannig að maður sér ekki alveg hvernig þetta á að enda þetta náttúrulega algjör ósköp og Trump í pressu en hvað á hún að gera og svo leika allt þetta herska á að tala maður sprengjast í loft upp það náttúrulega ekki eitthvað sem að líklegt að leiða til árangurs í viðræðum við landins og Íran sem er í sterkri stöðu að það að segja að þeir geta fyrir þá ég meina hvort að þeir eru í með viðskiptabann einhverja mánuð í viðbót eða árið eitthvað, skiptir þá ekki höfu máli, vegna þess að þeir eru búin að vera í viðskiptabanni hér upp í halva öld
0: Já, en þú ert að ganga út frá því að Íran sé í sterkri stöðu, en þegar maður hlustar á Já, þessi svona brot sem eru af Trump að tjá sig að þá segir hann að Íran sé í rúst við höfum búin að eyðileggja flugherinn og eyðileggja flotan og þeir hafa í lenga möguleika og það sama segir Hegseth, þannig að hann stundum verið skangutur á því að Íran sé komið að fótu fram sem að þú ert eiginlega gangu tróðs ég ekki. Stundum segir hann að hann sé í samskiptum við menn sem að séu trussis verðir og eitthvað svo leiðis, ég veit ekki hvernig orðalagi hefur hann meira einhvern veginn í þáveruna en síðan gerist alltaf ekki neitt daginn eftir getur hann komið fram og sagt að sko, það sem að þú varst að nefna sem eru kröfur í ranna að þær var algjörlega fráleitar eins og það var kemur bara getið greina að setjast í borðs eins og að ræða það út frá því þannig að þegar maður ræður þessu öllu saman að það var eitthvað eins og það gangi bara ekki upp og maður að velta fyrir sér er Trump eða eitthvað hans vegum í raun að tala við eitthvað inn í Íran eða er það bara kannski alls ekki eða eitthvað sem hann heldur fram bara til þess að líti þannig út heima fyrir eða er í gangi viðræður en Íranni bara viljast ekki ganga við þeim vegna þess að það myndi veikja stöðu þeirra heima fyrir og þessar viðræður eru bara alveg að fara að bresta á hvernig á maður svona sem venjulegu maður á Vesturlundum að meta það sem að okkur er rétt
1: Já, sko, viðræð, það eru örglega eitthvað samskipti í gangi og það fari ekki að fram í gegnum Pakistan, miklu leiti, og Pakistan milliliður. Ég veit alveg það, því ég hef verið í sambandi við, aðeins við Pakistan, sérstaklega því ég hef verið rannsóknarlefi. Þeir eru að miðla málum eitthvað, en það bak við lokaðir, það við vitum ekki mikið hvað það en þetta virðist ekki vera viðræður sem eru líklegar til að leiða til einhvers mikils árangus þarna og Trump með alls konar fullyrðingar sem að hreyfa á mörgum, ótrúlega markaðir vilja trúa ótrúlega mikið því sem hann segir, þó maður sé búin að segja 38 sinnum þetta sé alveg að fara að leysast og það gerist ekki, þá virðist markaðir sveiflast töluvert út á því hvað hann segir í hver skipti en sko þú varandi Trump satt þess að eyðileggja alla hernaði getu Íran, ákvörðu eru þá Íran ekki að gera alla þessar árásir, þau voru að skjóta niður þyrlu frá Bandaríkjunum þeir eru að gera árásir og þeir eru að gera árásir á Kuwait, þeir eru að gera alls konar árásir og ég var að heyra frá sérfræðingi í Bandaríkjunum sem ég tek mark á sem sagði það að hafði það til innhjóðs Bandaríkjana 80% af getu eldflögar Írana var þetta eldflögar sé ennþá í lagi, skilum við að það sé hérna að þeir hafi mjög mikla getu ennþá tjóni sem að þeir hafa orðið fyrir sé miklu minna þetta á víst að koma frá leyniþjóðsni. Nú, ég hef ekki aðgangað þessum gögnum sjálfur, en það er voða fátt sem bendir til þess að Írani séu, ef að Írani væru algjörlóttni varna lausi, þá býstum við að þeir myndu vilja semja, en það virðist ekki vera neitt í það átt að þeir séu að flýta sér. Og við sjáum líka það að þegar að Írani hefur að gera árásar á Líbanon, hérna Ísrael að gera árásar á Líbanon, að þá svara Íran með eldflögu árásum á Ísrael öflugum árásum og núna Trump bað hérna netnja á að hætta og því var hætti svo byrjar eitthvað aftur þetta eru svona takmarkar árásum sem verða en það talaði vopnalið þannig að þetta er ekki allserja stríð en það koma öðru hverju eru árásum sem verða sem eru alvarlegar en það alvarlegast að verði það að yrði algjörlega stjórnlaust og það yrði hérna að Írannir myndu bara ákveða eyðileggja þessi Gulf States í kringu sig algjörlega Kuwait, Saudi Arabia Katar og þessi lönd en ég held að þeir hafa ekki farið í það það myndi hafa bara svo miklar afleðingar og þá myndi það líka því að þeir eru með allir gríðalegur búnar eða þeirra hérna olíuhreinsunarstöðvar og allt saman sem þeir eru með er líka eyðilegt þannig að það er samt þá árangur að sko, stríð heldur áfram og, og sundið að mestu leiti loka en þó ekki þannig að það verið stríð sem myndi leiða til eyðileggingar, algjörur eyðileggingar í löndunum í kringum Persaflóan en það alltaf hættan að þetta fara úr böndunum og svo er Trump svo herskár í tali á blaðamannafundum að það, ég held að virki ekki vel í Teheran að heyra slíka hluti tala um að sprengja allt í loft upp og eyðileggja allt í, ég held að sé ekki sko, þú veist að tala um að hann að segja sér alveg að koma sko, munum, sko, í Úkraínustríðið bara standið við núna í meiri fjögur ár og við erum að tala um þá stöðu að hérna, það var að Vitkov fór ótalferðir aðlega til Moskvu að semja og það var alltaf verið að segja, já, við erum konum með 95% sko eða 99% eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var og mjög langt að vera alveg að semja en við vitum það að það var aldrei neitt nálægt til að semja þú getur sett 20 atrið á blað þar sem að kannski 15, 16, 17 leira eru eitthvað sem allir geta samið sem við auðvelt að semjum og haft svo eitthvað þrjú sem engilega að finna lausn á þannig að við vitum alveg það það var talað það að vera alveg að koma lausn þetta var gert mjög langan tíma og það kom aldrei neitt og við erum engu nær í Úkraínu að það sé að koma eitthvað friðarsamningur þar þannig að það kannski segir við þess að sögu auðvitað leiðilegt að segja þetta en ég get ekki séð það á því sem er að gerast í Íran og þannig er maður að ekki bara hlusta á þannig er maður að hlusta á líka sem er kallað mainstream media fjölmiðla eins og BBC og CNN og Deutsche Welle og stóra fjölmiðla og aðilar eru alltaf sammál um það að það sé ekkit í farvatninu inn líkur á samningum og þú sér það bara þegar CNN er farið að segja 38 sem er búið að segja okkur eitthvað á 102 dögum sem stríðið er búið að standa yfir þannig að segja, þeir eru bara að segja það sem ég geta markað sem verður að segja eða hvað, ég get ekki skilja það
0: En staðan er þannig að Bandaríkin hafi ekki afl til þess að brjóta Íran að baka aftur eins og Hexet og Trump verið að það var haldið í upphafi þannig að loftarósir og haldi þeim áfram að það mun ekki breyta stöðun í neinum grundvallaratriðum. Það verið að reyna að halda stríðinu niðri svo að afleðingi verði ekki svo að Íranir svari með því að eyðileggja vatnsrennslisstöðvar nágrannaríkjanna eða bandaríkjanna þaðan sem bandaríkjamenn gera árásirnar að einhverju leiti frá sem er kannski eðlileg viðbrögð Írana að ráðast á það og reyna að brjóta niður afl óvinarins. Það eru eiginlega enga líkur á því að þessi verið að semja vegna þess að svo langt á milli samningsaðila að það er bara ekki að sjá að það verði ef að Trump á að ganga að kröfum Írana þá er hann eiginlega að mæta bandarísku þjóðinu og segja hann hafi tapað stríðinu sem hann hóf sjálfur. Þannig að það er eiginlega ólíklegt að það verði. Þannig að langlíklegast er að það verði þarna átök áfram, sundi verði lokað, verða olíu muni enn hækka og afleiðingarnir af því að sé búið að klippa 20% af olíuframleiðslunni frá með ennþá stærri hluta af áburðaframleiðslu að það mun verða svona hægt og bítandi mun að hafa mjög neikvæð áhrif á heimshagkerfið. Þetta er svona líklegast að það sem er að fara að gerast næsta hálfa árið.
1: Já, sko, maður sér það ekki, auðvitað getur eitthvað að vera að gera það bakum tjöldin sem við vitum ekki um og það er spurningin hvort að áhrifa aðilar eins og Kína fara að beita sér verulega, þeir eru með olíubirðir langan tíma en ef að þeir sjá fram að það sé að ganga verulega á þeirra olíubirðir, þeir náttúrulega hafa miklu meiri styrk gagvart Íran heldur Bandaríkin hafa því að þeir eru helsta viðskiptaland Íran þannig þeir hafa töluverða slagkraft og sama hefur Rússland líka hefur töluverða áhrif við beita þeim og það getur verið að ef að þessi lönd koma inn í þetta að þá veitum við ekki hvað getur gerst en það hefur ekki gerst og auðvitað geta Bandaríkin beitt kjarnorkuvopnum hana en það myndi bara hafa svo alveg að Bandaríkin geta gengið frá Íran með því að beita kjarnorkuvopnum en hverju myndi það, hvað myndi það leysa og hvað myndi koma út úr því það er stór hættuleg aðgerð varðandi landhernaði hann er vonlaus í Íran vegna stærðar landsins og fjölmennis og líka því að Bandaríkin hafinga hermenn að ráði á svæðinu ég held að þetta ekki til hugar, Trump þetta ekki til hugar að gera það loftar á sig dug ekki það er alveg ljóst, það er ekki hægt að beita sjóherana skip sem að koma nálægt þau eru bara skotin á kaf mjög fljótlega að þau koma nálægt ströndum Íran en það er engin hernarust náðu, það er ekki til nema kjartokofni, það ekki lausn. Það væri bara að stefna öllum heiminum í voða. En þannig staðan, bara málið bara það.
0: Nei, Hilmar, við að horfa á stríð í Úkraínu, það sem heldur bara áfram og það engin hernaleg lausn á því, þótt að sé alltaf verið að halda því fram að, að einhverju fullnaga sigur muni vinnast á, á vívillinum og annars sé bara óbærilegt að ekki hægt að ganga að öðru að það stríð bara heldur áfram þó að kannski allir vitið að, að þetta verður bara endalausar mannfórnir endalaus hérna, þjáning engin lausn samt heldur að bara áfram vegna þess að, að möguleikin ná því að ná niðurstöðu eiginlega engin
1: Já, þess vegna hef ég haldið fram að það verið frozen conflict, það verið ekki neini samningar, heldur við tímpúti munu, ef að Pútin búin að segja hvaða markmið hann vil, hvað vil ná miklu landi. Og það er hérna, sko, fjögur óblast, það fjögur hér sem hann búin að tala með ná, og hann búin að taka krimska. Úkrænumenn hafa talað það, að þegar, sko, Zelenski var hérna í London nýlega, þar var fórsett í Frakklands og fórsett sér að það var Bretlands og kanslari Þýskalands, Og þá var að tala það að þetta voru svona fimm atriði sem sett á blaður en var hann hvernig þetta lukastriðin og þá var sett á blaða að víglínan sko sem núna hún yrði myndi frjósa. En svo komu kröfur hérna stríðskaðabætur til Úkraínu og alls komu kröfur. Það komu spurningar hvernig Úkraínu og að það fari alþjóðleg hersveit inn í Úkraínu skilur og það það sem að rússar hafa alltaf aldrei vilja á þessa stríð hófstríði að þeir vilja ekki hafa erlendar korki NATO hermenn eða hermenn frá NATO ríkjum inn í Úkraínu við landamæri sín þannig að það koma þarna aftur eitthvað sem stríð hófst út af þessu spurningu NATO aðild Úkraínu Evrópusambandsaðild þarna ber ábáslega mikið á milli þannig ég held að það sé rétt góð þarna munir verður ekki friðarsamningur það getur auðvitað frozen conflict núna hafa Úkraínumenn verið að ná árangri með drónum, sko, valda miklu tjóni í Rússlandi og það tvíeggja ekki að sverð vegna þess að við erum í stöðu að sko, Bandaríkjamenn held ég að Vesturlönd hafi allavega Bandaríkin vilja helst ekki að Úkraínumenn sé að ráðast orku inn við hérna Rússlands við vitum það erfitt að verja það alveg eins og Bandaríkin gátu ekki að því að virðist varið orku inn við í líkjana með persaflóan, þó bandar ekki séu upplugast að herfildi heiminum ekki á því, að þeir gátu að þó við séum á margar hefstöður þarna, að þá var samt tjón á orku inn viðum í persaflóan rúsar hafa ekki geta varið sín sitt alveg, og það hefur orðið töluvert tjón þetta þýðir að olíu verð, frambúð olíu í heiminu verður minna og það hefur áhrif allavega á líka okkur hér alltaf að vera að tala vextina og okkur að það því það minna olíuverð á markanum þá hækkar olíuverð og olíuverð náttúrulega því það flutningskostnaðar hækkar og alls konar kostnaðar inn á allan heim hækkar að því að innflutningur hjá okkur verður dýrari að því það verður verðbólga hjá okkur meiri og allan heim og það því það Seðlabanki Evrópu og Seðlabanki Íslands og Seðlabanki Bandaríkjanna fara að hækka vexti sem náttúrulega ekki gott fyrir þá sem eru skuldarar og nú við talað mikið vextina á Íslandi út af Evrópusambandinu og evrunni og því alltaf saman En það, þetta er mjög slæm staða þannig að þeir eru að gera þetta og Úkraínumenn eru fyrst að hugsa að veikja Rússland en á meina Bandaríkjamenn aflétta viðskiptaþvingunum og það komin alveg ofsalega mikið bil á milli sko Evrópusambandsins og Bandaríkjanna í afstöðunni til bara heimsmála og þú sér það sko að í Úkraínustríði það stór skaðaði NATO og þess að það harðar deilur milli Bandaríkjanna og hérna og Evrópusambandsins og Evrópu og Evrópuríkið NATO og svo Írastríðið eiginlega gekk alveg frá NATO eða miklu leitt í NATO í eins og fórsetisráð þegar fyrir það sem það Danmerkur sagði nýlega sem var frangstjóri NATO að NATO væri bara í upplausn og þá líka er að því að Trump er margsins búin að lýsa því yfir að hann alltaf ekki að standa við skuldbindingar þar en þessi tvö stríð hafa farið mjög illa með NATO og Evrópa ennþá í þeirri við þá hugmynda að sé að beita viðskipta þingunum að þvinga Úkraínu menn hérna rússa í eitthvað sem að við vitum að gengur ekki því þeir eru í samskipti viðskipti við lönd sem að samanlagt eru 85% af mannkyninu og þessi tími liðin að það sé að beita viðskipta þingunum þannig en það er rétt sko það virðist ekki vera heldur nein laust því að ég held að sko bili breykar með tímanum og það er að byggja stríðskaðabætur og eftir þessi stríð heldur áfram það verið meira og meira tjón sko, það, rússar hafði verið að gera harðar árásir á Kiev, valdi miklu tjóni þar og margum mörgum borgum eiðilegt innviði og svo framvegis þannig að þessi 300 miljardar sem eiga í gjaldeyrisvara fara sem er fristur það duga hvergi nærri lengur þó að það verið allt tekið og það mjög hæpið að sé lagalega hægt að taka það og nema hafi miklar afleiðingar líka fyrir Vesturlönd og þá eru bankar á Vesturlöndu búin að missa allt traust landa utan Vesturlanda sem myndi hafa afleiðingar þannig að sko ég sé ekki fyrir mér hvernig á að leysa það mál, það mjög breytt bíl frozen conflict myndi því að það yrði ekkert fyrir það samkomra, stríði myndi degi út af okkur í tíðanbúti og hérna það yrði ekki samið neitt það myndi stöðvast, en frozen conflict það sem er frist eitthvað svona frist staða, eins og í Norðurkóru hún getur orðið brotætt þannig að þá getur stríðið haldið áfram bara setna, það getur komið hlé og síðan brostið aftur þannig að það yrði heldur ekkert voðalega góð laust, en ég sammála þessari greiningu hjá þér bæði varandi Úkraínu og varandi Íran að það ber svo mikið á milli, það erfitt fyrir mann að sjá fyrir sér friðarsamning. Munurinn sá að stríðið í Íran bara svo alvarlegt fyrir alltaf heimsbyðina að það verður meiri pressa og það eru meiri líkur á öflis og Kína komi inn í þetta og fara að beita þrýstingi og það gæti haft áhrif og náttúrulega Kína í óbáslega sterku sambandi við Pakistan sem sá sem er milliköngu aðili og það reyndar Rússland líka en sambandi mitt í Pakistan og Kína mjög náið alveg svo sambandi milli Íran og Kína mjög náið
0: Hvað það tala varðandi Kína í Miðausturlöndum? Að Kína komi inn eins og hérna hinn fullorðni í herberginu og síði krakkana til svo þau hætti þessum átökum eða það tala að Kína komi og gangi í lið með Íran til þess að rekja bandaríkin úr Miðausturlöndum? Þetta er ekki
1: óvægilegt.
0: Það er valkosturinn að Kína kom inn til þess að síða alla til tiltali.
1: Það eru þeirra hagsmunir.
0: Já, það eru þeirra hagsmunir en aðlarnir sem eru að stríða að það, maður sér ekki hvar þeir eiga að geta náð samkomulagi þannig að þó að Kína sé að ræskja sig og segja að þeir verði bara ná einhverju samkomulagi, ég sé ekki hver hvatinn þetta vera. Ekki nema ekki að þarf Kína að beita Íran eða Bandaríkin einhverjum refsingum.
1: Já, sko, Kína aðal viðskipta aðili hérna Íran og Íran, þeir eru að kaupa megni af því sem að hérna Íran er að framlega keft af Kína, það er mikilvægt viðskiptaland og það vitað að Kína, þegar stríðið hófst átti mjög miklar olíubirðir. Þannig að þú veist að kínverjar hugsa ekki í kjörtíðanbylum, fjör ára kjörtíðanbylum eins og við gerum á Vesturlöndum. Stjórnvöld gera það ekki, þau hugsa miklu lengri tíðanbylum. Og þess vegna eru algjörlega ákvarðan að taka allt annað þegar þú hugsa í fjör ára kjörtíðanbyli eða hvort þú hugsa í mjög löngum tíðanbylum eins og kínverjarnir gera. Þeir voru með miklar olíubirðir og þannig að þeir hafa tekið ákvarðan það en það kemur að þeirra ganga á þær. Þannig að þeir fara að hafa hagsmuna af því eða fara að ganga verulega að þá fyrir olíuverði heimsmarka að hækka ennþá meira og Austur-Asía verður enn verið úti heldur enn núna og þá skapast þrýstingur á Kína til að bjarga þeirra hagkerfi sem að Kína er innveldir, þeir eru risa verksmiða þeir þurfa og orkur og ef að þeir get ekki fengið nóg frá Rússlandi hérna, þá fara þeir að líta á það að það þurfi að leysa þetta mál og þeir hafa vogar af gagvart eins og ég skilst gagvart Íran og svo líka annað því að Kína byggt upp sem útrutningsríki hagkerfi ef að það verður heimskreppa sem getur orðið út af þessu stríði að það heldur mikið lengur áfram þá hefur það bein áhrif á Kína þannig að þeir eru að mesta því sem þeir framleiða að selja þeir á markaði og þeir selja mikið inn á vestræna markaði ef að Evrópusambandið er að lenda í miklum vandræðum og Bandaríkin líka til lengri tíma leti en sérstaklega Austur-Asíulöndin sem eru líka í mjög miklu sem eru háðum í viðskiptum ef að þau fara að lenda í miklu vandræðum að geta keft það sem þeir eru að framlega þá náttúrulega hefur það bein áhrif á hagvöxt í Kína og það er eitthvað sem mun að vera mjög erfitt fyrir þá.
0: Þá það tala að Kína beiti Íran þrýstingi og skipið þeim að gefa stöð fyrir Bandaríkinum.
1: Ég held að Kína beiti þrýstingi mjög sparlega. Þeir hérna beita þrýstingi mjög sjaldan, held ég, og þeir gera það sparlega. En ég held sko að Íran taki mikið mark á því sem að Kína segir og það hugsanlegt að bara stórveldin verði sammála það að það verði að leysa þetta. Og en þá náttúrulega mun Ísrael vera algjörlega á móti því. Þeir vilja ekki semja vegna þess að þeir líta á Íran sem bara það sem kallað existential threat, það sé bara tilvistar ógn af Íran, vegna Ísrael það verði bara ganga frá Íran í eitthvað fyrir öll. En ef að þessi lönd verði að sammála að leysa þetta og það hefur líka komið í ljós sko að Trump hefur farið fréttir að því að Trump hafi talað til Netanyahu á þann hátt sem að hefur ekki verið áður að hann, ég vil hóta honum að hann veði bara á eigin vegum sko, var hann til stríði við Íran, Ísrael og Bandaríkin myndi þá bara draga sig úr málum Ísrael. Sko, Ísrael hefur mikil áhrif í Bandaríkinum en þau áhrif geta minka ef að heimsakerfið og band er að fara í mjög alvarlega farveg að þá verði Bandaríkin heillega að þá fari breytist þetta samband þannig að Bandaríkin fara að gera eitthvað sem að Tel Aviv er á móti og neyið sem að netni á segist beita gagvart Trump að það verði bara ekki tekið gilt einhver. Þetta er spurning en ég ekkert sem sé líklegt en ég meina allavega sér maður ekki kunni friða samingur á nást núna en ég meina ég held að hérna Íranir muni vera tilbúnir að gera einhverja málamiðlanir til lengdar ef að Kína og Rússland fara líka að beita þeim þrýstingi en ég sé ekki talið fyrir mér að það sé að fara að gerast á næstunni og ég alveg sammálaður að það er ekkit mjög líklegt en ég meina ef að Kína fyrir að sé fram á samdrátt á sína hagkerfi þá er það mjög alvarlegt mál getur leitt í fjármálakrísu og ég veit ekki hvað og þeir hafa kvata til þess að reyna að beita sér en málið er bara mjög slæmt og samt sem áður er það þannig að þetta er ekki eins stórt og alvarlegt stríð eins og það menn er að halda aftur að sér það eru erfjur og það eru átök en menn að halda aftur að sér og hérna og þú sér það voru á tímabili sko þegar hérna Netanyahu sagði sko ok árasi, við getum við enda að vera í stríði við Líbanon, þá að það verið vopnalega við Íran en núna Íran farið að segja það hérna, við, ef að þeirra á þessu Líbanon þarf að það stuða ykkur og hérna þannig að sko en Trump sem síðan skipaði þeim að hætta og það er eitthvað klíðað þessu og varandi Íran þá er Trump með segja þessi vopnalíð því að hann þarf að samþykki þingsins ef hann alltaf að halda áfram yfir 60 daga en ef þetta sko, þetta er ekki algjönd vopnalíð, þetta er ekki heldur alls þeirra stríð, þannig að ég held að Íran gerir sér grein fyrir því, ég held líka í sjálfu sér að til lengri tíma hefur Íran líka kvata til lengri tíma, kannski ekki sko, ég held að tímatablan fyrir Íran er alltaf erfis heldur en tímatablan fyrir Bandaríkin þeir geta beðið lengur, þeir geta líka gengið lengra, þeir geta lokað Rauðahafinu líka, getum hútis en til lengri tíma þá þjónar að líka hagsmunum Íran að það sé hægt að þeir fái einhvað, þeir fái til dæmis taka toll eða fái af eignir sinnar hafi verið fristar fái þær greittar eða viðskipta þingunum verið létt að þeir fái einhvað það sé hérna eitthvað sem að Íran geti haft áhuga á og svo líka varandi kjarnokumálin að þá tekur langan tíma að gera nýjan samning varandi kjarnokum, þá tekur langan tíma þú gerir það ekkert á einhverjum dögum, þá tekur langan tíma og það er munurinn að þegar Bandaríkin er að tala við Íran þá vilja Bandaríkin byrja því að tala kjarnokumvopnin og hvernig ekki, þeir reyndar ekki tannir hafa kjarnokum, tala kjarnokumprógram Íran og auðgurinn og úran og allt þetta, þegar við að tala það að minna Íran er vilja að tala fyrstum hvað hvort þeir geta tekið toll á Hormúsundi og hvort það sé að þeir fá eignir sem er búið að frista ellendis greittar hvort þeir sé að leta viskitaþingunum þannig að þeir að tala svolítið á kross og þetta fyrir fram í gegnum Pakistan en ég held að til lengri tíma litið þá vill Íran örugglega minka sko Íran vill örugglega gera einhverja tilslakanir ef þeir fá eitthvað til lengri tíma þeir vil ekki hafa þetta endalaust og þeir hafa töluverna slagkraft gagnvart Trump en Trump ég held að Trump þurfi að gera eitthvað töluvert fyrir þá Ísraelar muni vera sennilega á móti því en ef allt heimsækerfið er að fara í mjög erfiða skorður þá hérna getur verið að Trump gera eitthvað sem Ísrael vill ekki eða Ísrael bara hreinlega ákveði það að staða sér þannig að þeir verði að sætta sér við tilstakkan við Íran sem áður voru óhugsandi en það engin hernaðalaust og þú vorst að tala áður þessar svona styrjaldir ef við bara skoðum eins og með þegar að ráðist er inn í svona lönd, stór lönd svona þróunaríki, svo þeir þá höfum við séð það sko að það kemur ekkert óvart að það gangi illa, við sáum það í Vietnam hvað Bandaríkin gekk illa þar Kína gekk líka mjög illa þar þeir styrðist 79 síðast að slýsa þeir tóku þátti, við sáum Afganistan, Bandaríkin Sovjetríkin reyðustarinn 79 gekk mjög illa, Bandaríkin 2001 voru þar í 20 ár og gekk mjög illa Rússum gengur trænlega, erfiðlega í Ukraínu, þannig að við höfum séð þetta aftur og aftur að svona stór lönd og fjölmenn þar sem að fólk mjög ákveðið að verja sitt land að þá verður þetta allt mjög erfitt jafnvel þó þú sér stórveldi eins og þó þú sér Sovjetríkin þó þú sér Bandaríkin eða þú ert Rússland þetta verður allt mjög erfitt og við sjáum í Úkraínu að þetta mjög erfitt stríð og vílir hann hefur lítið hreyfst í hérna þessi hér er meiri fjögur ár að það stríð hefur staðið yfir.
0: Það eru lengra heldur en Kóruðu stríð ekki lengra en Vietnam, það eru mörg ári í það en ef ég má fara með því til Evrópu að því að þú nefndir áðan með upplust NATO að Anders Fogh Rasmussen var að segja að NATO væri svona ekki það sama þegar Bandaríkin myndu draga sig tilbaka að vera óvíst hvort að það heldi þannig það mikil svona öryggisvandi einn og sér en svo stríð inn í Evrópu þannig að ekki bætir það ástandið að NATO sé að leysast upp sem að mörgast að landa treystu á í sem svona burðar afli í sínum vörnum en það Úkraínu stríð heldur áfram og svo stríð líka í Miðausturlöndum sem að mun leiða til hækkunar og olíuverði sem að Úkraínu stríði var þegar búið að gera af því mikil áhrif á orkumarkað Evrópu að þeirra mistu eila viðskipti við að stóru leiti við Rússland það hefur verið talað að Evrópa sé í svona hægagangi, það sé ekki mikill hagvöxtur þar, það dapari hagvöxtur í Þýskalandi núna undanfarin ár heldur við nokkuð tíma séð frá því eftir stríð hvaða áhrif hefur þetta á Evrópu annars vegar þessi upplausn í öryggismálum sem að flest ríkin hafa tekið það ákvörðun að magna þá mjög hernaðar uppbyggingu til þess að verjast ógn frá rússum sem þeir meta að sé yfirvofandi daufur hagvöxtur sem að öllum líkitum mun draga saman og hugsalega leiða til samdráttar með aukinni olíukreppu og samdrætti í alheims viðskiptahagkerfinu það horfir ekkert sérstaklega vel fyrir Evrópu svona, og líka það í þessari stöðu það sem er svona, verða grafundan álfunni öryggislega líka efnaðslega að þá ekki alveg svona ljóst hver hinn pólitíska forusta sem á að leiða álfunna ja, til einhvers annars tíma það er frekar svona fókusin er allur á að reyna hindra eða hægja á því sem að virðist vera óhjákvæmilega að gerast
1: Já, sko, þegar við tökum eitt með þessu evrusvæði, sko, þá ég þeirra skoðunar, sko, að þegar þú ert komið með fastgengistefnu og þú ert komið með mjög mikla takmarkanar og hvernig getur beitt ríkisfjármálum, þá er það meðal á lítinn hagvöxt og meira atvinnuleysi, lítinn hagvöxt og svona dautt hagkerfi eins og Evrópusambandið og evrusvæðið þetta bara, þetta svona ládeyða og búin að vera lengi og það eru... Seðlabanki Evrópu hefur oft lýst yfir að skuldastaðan þarna og ríkisfjármálin geti leitt til skuldakrísu að verði fólk að tiltrúin á Evrópusambandi og Evrópusvæði mikki og þá getur orðið og langtíma hagvöxtur mjög lítill og svo framvegis og hérna pólitísk ósamstaða og það mun hafa geta haft áhrif á skulda hversu auðveltir fyrir Evrópusambandi Evrópusvæði að taka lán en það mikil ósamstaða og sko hluta þessu sko auðvitað treystu þessi lönd á þessum að kalla transatlantik link alltaf á Bandaríkin myndi vera góð og vera svona einhver aðli sem myndi halda yfir þeim öryggisregli en það tvennt sem hefur gert

0: hann er viðskipt, horfir allt í samingi viðskipta, hvað hann fær og hvað hinir fá, sem nýtt, og svo líka, en svo líka hefur annað gert að heimurinn hefur breyst svo mikið að því leiti að við erum komið með 3 stórveld í staðan fyrir að vera með 1 og þau eru að berjast sína á milli, þau eru að berjast áhrif og þá verður staða Bandaríkjanna miklu veikari, en Bandaríkinn 15% af heimsframgerðinni, mestalegi 20% eftir hvernig mæliða var áður helmingurinn. Þannig að Bandaríkinn eru komið miklu harðari baróttu og maður reiknaði með því að þeir myndu færa úr Evrópu, það var eiginlega við fyrirsjáanlegt, en ég reiknaði með því, þegar bara þegar ég verið rastaleg í Bangkok, þá held ég að Bandaríkinn færi sko að færa sig til Austur-Asíu, þannig að Austur-Asíu er eina heimsálfan þar sem er land sem getur orðið keppið til Bandaríkina. Sko, Rússland stendur ekki jafnfætis Bandaríkinn.
1: En Hilmar, hvað eiga Bandaríkinn að gera í Suðaustur-Asíu? Hvað er að gera til þess að hefta vöxt Kína?
0: Ég ekkert að segja eigi að gera,
1: ég bara segja það að þeirra hagsmunar margir sem að meta þannig að það séu hagsmunir Bandaríkjana að halda aftur af vextir í Kína, en hvaða aðferðir hefur, hvaða tæki hefur Bandaríkin til þess?
0: Bandaríkin, sko, Bandaríkin, hérna, vilja ekki að í einni heimsálfu sé eitthvað stórveldi sem nær sömu tökum á þeirri alveg eins og þeir hafa í Ameríku. Þá eru ekki tala bara norður, mið og suður Ameríku. Bandaríkin eru algjörlega ráðandi á því svæði, eins og við vitum. Bandaríkin, sem stórveldi, vill ekki að Kína verði ráðandi í allri Asíu eins og þeir eru í Ameríku.
1: Hvernig er það að koma í veg fyrir það?
0: Það er eitthvað sem er góð spurning og það er það sem ég held að sé mjög erfitt, þannig að Kína sko, það var hægt að halda aftur að, sko, Sovjetríkin voru líka þannig á þeim tíma þá voru þau ók við Bandaríkin, en þau voru aðalega þá í Evrópu og þessi náðu NATO stofnað þá voru þau ók og þá átti að halda aftur á Rússlandi en eins og höfum talað áður þá gastu að halda aftur af Sovjetríkjunum því þau voru ekki utanríkisviðskiptum og þá gastu einagraðu annars að skafa sjálfan þig það ekki hægt með Kína og við talað það áður að þú getur þetta ekki það þetta containment policy sem var notað á Sovjetríkjunum, það gengur ekki upp í Kína og ég alveg sammálaður í því, en þeir hugsa þannig og það eru margir sem tala núna að það þurfi contain China það var, og það byrjaði með Donald Trump, áður var talað að engagement við China Kína var hleypt inn í alþjóðlegu sjóttum 2001 og Bandaríkin leyfðu það en síðan svona 2016 og þegar Trump tók við að þá var tekin upp einangrunastefnar einangra Kína, ég held að sjálfur réttur það er ekki hægt, en það mun verða þessi spenna og ég held að Bandaríkin myndu færa sig meira til Austur-Asíu og Kína veit alveg það að Bandaríkin vilja halda við þessu valda jafnfægi í Austur-Asíu, þeir vita það alveg og þeir skilja það alveg þannig að það kemur held í stjórnvöldum í Kína ekkert óvart að Bandaríkin séu þessi stórveldi að vinna með Japan, Suður Kóru, Filippseyjum, Ástralíu til að halda, já, valda jafnvægi í Austur-Asíu. Ég held að koma með ekkert óvart. En ég held að hvorugt landið vilji fara í stríð. Ég held að Kínverjar hafa engan áhuga stríði við Bandaríkin og Bandaríkin hafa engan áhuga stríði við Kína. En það verður að halda ákveðnu valda jafnvægi og að Kína verði ekki algjörlega ráðandi í alvinni.
1: Já, en til þess, Hilmar, er það ekki rétt hjá mér, að til þess að halda aftur á Kína þá þyrfti Bandaríkin að vera með trygga bandamenn meila þarna, allt í kring, Japan og Kóru en líka Tæland og Indonesíu og guðum að þetta hvað að tryggja það að Kína ná ekki yfir ráðum yfir hérna, Kína hafi og öðru slíku en þessi lönd hljóta horfa til Miðausturlanda þar sem að stuðningur Bandaríkjanna það er svolítið afhjúpast að það getur verið að versta sem þú hérna, lendir í að vera með bandaríkskar herstuðar þegar að Bandaríkin eru að herja á anstæðinga sína, að þá verður þú skotmark og það minnst að það hafa líka komið í ljós hérna, í tolla hérna, málum Trump þegar hann var að leggja tolla og semja viðskipti hér og þar að það fylgdi því alltaf að þótt að hann hafi skrifað undir einhverja samninga við Kóru og eitthvað fleira að þá stöttu síðar fréttist af því að Kórumenn væru raunverulega að auka viðskipti sín við Kína vitandi það að það er ekki hægt að stóla á viðskipti við Bandaríkin sem hegða sig svona með því að hækka tollana og okkur leira. Þannig að við verðum einfallega til þess að tryggja okkar hagsmunni að það eru meiri okkar hagsmunir að eiga vinsamleg samskipti við Kína heldur en að taka þátt í þessum vilja Bandaríkina sem heimsveldi allt annars staðar í heiminum til þess að halda aftur að Kína. Þannig að það sem ég að meina, ég sé ekki hvernig þeir ætla að gera þetta vegna þess að leið og þeir beita sér að

0: það vinnur eiginlega gegn þeim.
1: Já, sko, það er við óvinnilegt við Trump hvað hann beitir miklu harðræði gegnvart bandamönnum og það auðvitað líka sem hann gerði við því að hefja stíðið Íran þá fyrsta var þingsta höggið á Austur Asíu og þar eru bandamönn bandaríkina sem eru alveg berskjaldar þetta var gert á nokkur samráðs við þá og svo náttúrulega líka þetta eins og séu við persaflóna þessar herstöðar sem þarna eru hafa orðið fyrir árásum og það er spurningin alla bandaríkina byggja þar alveg upp og vilja þessi lönd sem eru við persaflóna byggja þessar herstöðar upp þannig að þú eru líka skotmark en ég meina auðvitað samvinna milli bandaríkina og þessara landa við hérna í Austur Asíu en þessi bandalög er að veikjast Trump leggur minni áherslu á bandalög hann telur að bandaríkin geti gert hluti ein og gagvart samt Evrópu, það sem er svo skrítið með Evrópu er það, Evrópa svolítið haga sér eins og smáríki gagvart bandaríkjunum og gagvart öðrum en Evrópa er einhvern veginn að safna óvinnum það er stríður Rússland vegna innrástarnar í Úkraínu sem er út af fyrir sig skiljanlegt það sem er ekki skiljanlegt af hverju var Evrópa ekki tilbúin að við talaum að semina, af hverju var ekki tilbúin að fara í samningaviðræðum miklu fyrr svo er sambandi við Bandaríkin og ofbóstaða slemt að því Bandaríkin vilja draga sig úr og úr þarna og telja að Evrópa hafi verið sníkjutýr á sér lengi og vilja ljúka því og ég vil fá endur greitt og svo framvegis þannig að það er eitthvað sem er í gangi en svo er Evrópa líka í mjög slæmi samskiptum í Kína þannig að það er verið að safna óvinnum út um allan heim fyrir alveg sem er hérna í þeirri stöðu að hún er háð Bandaríkjunum ennþá í varnamálum og verður það tölvilt lengi þó að segja það hernar uppbygging að þá eru slæm samskipti við Bandaríkin og þeirra stefna gagnvart Úkraínu að það megi ekki semja, ég mynd að Trump hefur reynt að semja, hún hefur útúðað í Evrópu og sagt að hann sé bara verkværi Pútin, þetta hefur pirrað Trump að því það Trump hefur ennþá minni vilja til þess að vinna með Evrópu og það er engin samhæfing á milli Evrópu núna í dag skilst mér í öryggismálum eins og var og þú varst nefndir að það var fórsynstir að þurra hérna Danmerkur sem var líka NATO var þannig að stopna Evrópu her 5% af verkefni landsframleiðslu fyrir öll lönd aðildarríki sem væri í þessu því varnabandalagi þeim sem ekki myndu vera í því þeim myndu bara hent út og þetta er gert án Bandaríkjanna og þetta er allt voðalega sérstætt hvernig á að standa að þessu og maður veldi fyrir sér með Íslanda sem að virðist bara hvað er að gerast hér maður átta sig ekkert á því hvað er að tala hérna og við erum að reyna að færa okkur nær Evrópu í einhverju von að við erum í skjóli landa sem ekki geta varið sig og
0: en Helmar, er einhver valkostu fyrir Evrópu annað en að bara byggja upp her á eigin vegum vegna þess að þið geta ekki trist á Bandaríkin á meðan að Evrópa skilgreinir að Rússland sé höfuð anstæðingur Evrópu ég sagði hérna nú upp af þessa stríðs að það yrði aldrei neitt friður í Evrópu meðan það er ekki friður á milli Evrópu og Rússlands
1: Já, það er bara hugmyndin í Rússlandi svo að það eigi ekki að semja við nokkuð, það er ekki hægt að semja við Rússa. Þú sér það sko, Pútin vill fá Gerald Schröder til þess að semja við semja frið í Evrópu og hann var kanslari Þýskalands og hann hafði fórist að koma á stað gasleysinni frá Rússlandi til Þýskalands og þetta átti, það var gríðarlega lyftistöng fyrir Þýska innveldið sko. Það væri hagvöxtur í Þýskalandi í dag ef þessi leiðsla hefði fengið að vera þarna og hann var bara talið sveikari af því að hann var að gera viðskiptasamning gera fjárfestingasamninga við Rússland. Angela Merkel, hún hefur haldið því fram að harðlínustefna Eystrasaltsríkjanna og Póllands hafi verið valdurinn af því að það var ekki hægt að eiga neina raunverulega viðræður við Rússland. Hún er alveg hálfgerður sveikari í hérna að mörgum lönd, allavega sérstaklega Eystrasaltsríkjunum og Póllandi og ég geti nota hana til að semja heldur og hún vildi ekki Úkraínu farin í NATO frekar en fórsetið Frakklands þannig að hún er tortrygg og núna er Evrópusambandið þannig að þeir sem eru við veldarna Kaja Kallas sem fyrir með utanríkis og öryggismál er harlínu manneskja gagnvart Rússlandi hún vill brjóta Rússland upp í smáríki og beita Rússland mjög mikill hörku og hérna sem er algjörlega óraunhæft og hún er að dýmhýndum algjörlega óhæfi í þessari stöðu og ég held að Rússland myndi aldrei vilja tala við hana og svo er fyrirverandi fórsætisráðherra Litáen, hann er yfir varnamálum Evrópusambandsins líka algjör harlínumaður og svo ertu með hérna, Dombrovski sem hossitur á þeirra Lettland sem er orðin voðalega vinsælt fyrir íslenska ráðamenn að fara til Brussel og hitta hann hann rústa hann úr lettlandska hagkerfinu með því að skera allt niður við loka sjúkrahúsum og skólum og rústa hagkerfi Litáinu sem leiti til gríðarlegs hólsflótta og vandamála
0: sem þar eru. Norðurlöndin hafa vilja stilla sér upp í öryggismálum með Eystrasaltslöndunum sem eru svona harðinlínu Norðurlöndin og Eystrasaltslöndin er eiginlega harðinlínan í Evrópusambandinu og Íslendingar hafa kosið að vera í þeim klúbbi. Þannig að við erum
1: eiginlega harðinlínan í Evrópu. Málið það sko, ég skil þetta ekki því að við vorum nú 700 ári undir Norðurlöndunum og nýlenda og það gekk nú ekki vel og samtöldum við að þetta sé ykkur ælið vinir okkar þetta skiptir þetta máli fyrir okkur menningalega og mentalega séð að hafa góð samskipti við þessi lönd en í landekistriðinu stuttuðu okkur ekki vegna þess að hérna að því að þau þjónuðu bretum því að breska hagkerfið 170 sinni starri það íslenska og þau bara farið til sínum hagsmunum, stuttu okkur ekki Eistarsvæst ekki stuttu okkur, tölu ekki vel okkur hérna í hrunni 2018 og fossveistarvara Lettlands og allt eitt Stombrovski sem minn orðið mikil hetja í augum íslenska stjórnvalda og ráðherrar íslenski ráðherrar fara núna með stjörnir í augunum til Brussel til að hitta hann Hann talaði um að Ísland, mjög óvirðulega um Ísland þegar Ísland letti í hrunin 2008-2009 að við verum íslenska Ísland hefði sprungi í loftu og þannig að þeir töluðu mjög óvirðulega um okkur og þessi lönd náttúrulega eru öll í og þannig að þó að við höfum lístum í sjálfstæði, við erum fyrst að lístum í sjálfstæði sér ríkja, þá getum við ekki trist neitt á þau, við erum utan það að þau hafa enga getu til að verja okkur. Ég meina, Eistarsvæðsveikin hafa enga getur til að vera í Ísland, jafnir þú vildu það, en þau eru náttúrulega hugsað fyrst sjálfa sig og þau eru á hættulegu svæði sem við erum ekki á. Og svo er náttúrulega Finnland sem er á mjög hættulegu svæði og hlutur til Noregur. Þessi lönd eru með allt annan veruleik og allt eru svæði og Íslands stjórnvöld skulle stilla sér upp á þessum aðlum. Er algjör grundvallar miskilningur á stöðu Íslands. Stað Íslands er allt annar, við erum að langt í burtu frá þessu svæði og við höfum átt að farsæl samstarf í Bandaríki lengi og ég er ekki auðvitað það að samstarf hefur alltaf verið umdeilt en að vera að stilla sér upp á svona hópum sem að við höfum að hafa góð samskipti þessu land og við erum á sameiginlegu vinnumarkaði, við erum í miklum viðskipti við þau, það eru margir sem búa Íslendingar sem búa í þessu löndum og metta sig þar og allavega þannig við erum að halda öllu slíku opnum en að alltaf treysta þessu lönd í öryggismálum sérstaklega þegar þau eru með svona harlínustefnu það er mjög slæmt auðvitað væri sko, fyrir þessu lönd núna er stefna þeirra að fara í auka útgjöldi varnamála ég held að Litáin sé komið upp í 5% eða vel yfir og Pólland er komið mjög langt og hinlöndin þeir eru öll að fara í mjög mikið og þau hefur ekki efnað þessu alls ekki og hérna svo fylgja Norðurlöndin líka þetta er þeirra stefna þeirra huga er algjör fjárstað og segja það ef að Evrópa, eða tveit sem Evrópa getur gert til þess að minka spennuna annars vegar er það að byggja upp hernað og kaupa vopn frá Bandaríkjunum svona 70% af allir vopnum í Evrópu koma frá Bandaríkjunum og kaupa vopn frá Bandaríkjunum eða að finna langtíma samning við Rússland eitthvað skona fyrirkomlag en þau telja það ekki koma til greina aldrei frekar að eyða 5% af vergi landsframleiðslu í herna, heldur en að reyna að koma á eitthvað svona friðarsamkomulagi og Angela Merkel sem að kanslari Þýskaland sem ég held að hún er bara hún vildi semja áður en úkraínstríðið hófst eða reyna að koma á eitthvað svona samningum og hún var bara álítið að vera svikari þetta er hugsunin á meðan að staða hvað Rússland er svona slæm þá verður Evrópa alltaf í þessari klemmu að þurfa að taka mikið af fjármunum í hernað og varnamál sem dregur peninga úr dregur úr framleiðin í Evrópu og dregur úr hagvistir, eigur atvinnuleysi og því það að Evrópa dregst meira og meira aftur úr í verkri landsframleiðslu mann, þjóðartekjum að mann hún dregst aftur úr það verður hagkerfið ördæða það verður lítillega engin hagvöxtur og hérna og ekki góð nýting á vinnuafli það verður flótti af inn fyrirtækjum annað og ekki sístur Austur-Asíu og það má ekki semja við Rússland, svo til viðbótar á að vera í eitthvað skona stríði við viðskiptastríði við Kína líka sem að ég skil ekki alveg að það var líka að vera og allt þetta mun valda erfileikum fyrir Evrópu og, og við sjáum líka sem Bandaríkin sem Evrópa líka treysta á þessi mikli pirringur sem núna og ég held að hann muni halda áfram ég held að Trump hætti, hann mun breytast en hagsmunir Bandaríkina og hagsmunir Evrópu eru allt aðrir og það algjörlega ljóst að Bandaríkin í dag og ég held að það muni halda áfram vilja ná betri samskipti með Rússland vegna Kína, það þjónar svo augljóslega hagsmunum Bandaríkina þannig að Bandaríkin að stíga skrefi þátt að reyna að ná einhverju samkomulagi og samkomulagi við Rússland út frá sínum eigin hagsmunum, þeir eru ekkert að hugsa um hagsmunum Rússland í því sami ekki endilega þeir eru sem að sína eigin hagsmunum sína stöði í heiminum að reyna að koma á einhverju skoðunar samkomulagi og einhverju regla á þetta, en Evrópa lítur á það sem allt sem tóm svik Og hún heldur, og Evrópa verðist halda það, að hún geti beitt viðskiptaþvingunum sem við vitum að alveg augljósta ekki hægt og að sem ég hef áhyggjur um það, það með Evrópusambandi er ekki endilega að það sé mikið atvinnuleysi eða hafi allt og mikið atvinnuleysi og lélega nýtinga og mannöð við þess að við að það sé lítill hagvöxtur, að það sé mörg, það sé lönd sem er sem er skuldakreppu, stærstu löndin eins og Frakkland og Ítalía eru búin að missa tökina sínir ríkisfjármálum og eru búin að vísa öllum vandamálum á framtíðakynslaður eða á bönd í lönd í myndbandalaginu eða verður krísa að þá verður að hjálpa þessum löndum þetta eru ekki lítur lönd eins og Grikkland þetta eru stærstu löndin Þýskaland er ekki aflögufært lengur en einn á þetta er vandi, en þetta er ekki aðalvandin aðalvandin er forustan aðalvandin að við erum með eins og Kaja Kallas, þú getur ekki náðin ennum árangri með algjöri harlínustefnu það þarf að finna einhvern aðila sem að getur mætt, eða þú ætlar að semja við einhvern aðila, þá getur ekki verið með ítrustu kröfur í öllu, þú verður einhvers staðar að slá af og það þýðir ekkit að hefja viðræður með hatri það verður að vera einhvers konar annar grundvöldum þess vegna, miðað við þessa stöðu og ég veit, ég var að hlusta á viðtal við forseta Eistlands og hann var að segja það að áður en úkreistu, þú veist, það var ekki tekin eitt mark á þeim í hérna Evrópusambandinu, en núna væru þeir komnir með miklu meiri völd heldur en var og ég var að nefna sér þrjú embætti við Evrópusambandinu sem þessi löndur komin í og ég sjálfur mér mjög aftur með þessi lönd ég búið í Lettlandi og var að vinna í málefnum sér að landa áður en fórin í Evrópusambandinu og mér mjög aftur að þeim gangi vel En ég meina, ég held að svona halvistefna, hún þýðir það að það verður ekkit sami við Rússland, það verður spenna og hugsanlega átök, það verður ekkit samkomla í friðar samkomla í Úkraínu, það geta brotist út átök aftur og aftur, á meðan Evrópa hálömuð og dregst enn þá meira aftur og aðilega sem ráðarna, sem eru með það í hérna, huga, að eyða Rússlandi eða brjóta það upp í mörg smáríki, Sko það ekki líklegt til árangurs, en það líklegt til átaka og það það sem ég held að við vildum losna við. En það virðist ekki vera því að þetta sama fólk hefur alltaf sagt varðandi Rússland að það megi ekki semja nokkuð skapaðan hlut og það megi ekki tala við neitt.
0: Hérna, mér útslutu við komu, Hilmar, alltaf gott að tala við þig hérna en við skulum reyna að halda þessu svona í klukkutímanum. En Já. Það verður nóg að taka, kannski byrjum við næst í Evrópu og færum okkur þar með þaðan heiminn. En takk fyrir í bili.
1: Já. Þetta var þegar þunglýtt sem samtalend. Það verður bara að hafa það, þakka það fyrir.
0: Þegar það ekki. En við ætlum að halda áfram að tala Evrópu hérna því að kemur til hans Björn Þorláks, kemur Hallgrímur Oddsson sem er hagfræðingur og þeir ætlum að ræða Evrópusambandið.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Ég held að sé á myndli 70-80 dagar þá til íslenska þjóðin gengur til þjóðar atkvæðis það hvort við ætlum að þreifa. Frekar fyrir okkur með aðild að ESB eða ekki og miklar tilfinningar. Núna í vikunni hef ég lesið marga statusa hjá mörgu fólki á Facebook sem lætur eins og að fyrsti sjónvastátturinn sem að hafi verið eitthvert vit í hafi verið silfrið síðastliðið mándaskvöld En þeir eru örugglega jafnmargir sem að saka ríkisútvarpið brot á hlutleysislögum vegna þess þáttar. Þetta svona segir sitt ástandið sem hjá okkar ágætu þjóð og allar nýjar upplýsingar sem koma fram. Það við hljótum að fagna þeim og hérna rýna þær. Og í dag vill þannig til að það komin út glænískýrsla sem heitir ESB og rekstrar umhverfi fyrirtækja. Og hér segir að þetta sé skýrsla fyrirtæki sem heitir Evrópustraumar möguleg áhrif ESB aðildar á rekstrar umhverfi íslenska fyrirtækja með tilliti til utanríkisverslunar og samkeppnishæfni. Þannig að hér eru mjög stórt hagsmunamál að ræða og hann komin til mín hagfræðingurinn Hallgrímur Oddsson sem höfundur þessara skýrslu. Vertu velkominn.
5: Takk fyrir.
4: Þú ert ekki bara höfundur þessara skýrslu, þú ert líka maðurinn á bak við þetta fyrirtæki Evrópustrauma.
5: Já, ég stofnandi.
4: Já, og þú býr í Brussel.
5: Býr í Brussel og stofnaði Evrópustrauma í fyrra sem Já. Hugveita, kannski í raunin ég kannski bara svona sækja innblástur hvernig ég vil nálgast þessi mál en Evrópustraumar fjalla Evrópumál og alþjóðmálin út frá til að skoða og greina stöðu Íslands og sérstaklega núna með tilliti til þessa hvort að við ætlum að halda áhrum viðraðum við ESB ekki og skoða þá kosti og galla ég hef líka sagt kannski okkur svolítið tamt að tala kosti og galla svona einn snúningur á þá spurning einfalð að spyrja hvað myndi þetta þýða hvað gæti þetta þýtt og leið okkur þannig áfram niður í greiningarnar
4: Já, en við viljum vera í einhverju liði það svona svolítið hérna umræðin hefur verið þannig við viljum hérna vera í hann okkur þessu liðu að hinu þannig að þitt hlutskipti pínu snúið ekki satt
5: Jú, ég þykist líka þetta ég ekki blindur á hvernig við tölum þessi mál og höfum lengi gert en ég þykist kannski líka svolítið vera ólæs á það og vinna bara þá mína vinnu og vera ekki með að nálgast þetta sem greiningu og þegar hún hefst þá svarið ekkit liggur það ekkit endilega fyrir Nei. Það krefst þess þá bara að við köfum að svona í málin og spyrjum hvað þýðir þetta og kannski þá samt eins og í þessari skýrslu þá þurfum við þetta fyrst að njörfa það eitthvað niður hvað þýðir þetta fyrir hvern og leiða það þá út og skoða þetta út frá öllum hliðum, hagsmunirnir eru ólíkir og skoðanirnar eru þetta bara eftir því og eins og við sjáum í allir umræðum málið
4: Einmitt. Aðeins hvað var það svona bakgrunnsbreytur og trúveruleika áður en fyrir mig helstu niðurstöður þú sem sagt gerði þessa skýrslu fyrir samtök atvinnurekenda
5: félag atvinnurekenda og íslensk evróska verslunarráðið þau sem sagt kaupa þessa skýrslu
4: eru þessi tvö félög með afstöðu gagnvart ESB?
5: Nei, þau eru ekki með afstöðu og það kom nú einmitt mjög skýrt fram á fundi með þeim, það sem ég kynnti þetta var opin fundur fyrir alla
4: fyrir í dag
5: og þar kemur einmitt skýrt fram hjá Friðrik Inga formanni félags atvinnurekenda að afstaða félagsins er engin og skoðanaskipti meðal félagsmanna eru bara mjög misjöfn, það hafa nú heldur líka verið fjallan það í fjölmiðlum en einhvers sér eru þau reiðubjum til að kosta svona vinnu til þess að leggja á borðið hvað þetta geti mögulega þýtt og í þessari skýrslu það er engin afstaða tekin þetta eru meira staðrendir og greiningar
4: Þetta er ekki keiptur áróður
5: Nei. Ég hef líka sagt við fólk að ég veit hvað þetta er viðkvæmt að hérna ég birti mínar greiningar þar eru allar enn Evrópustraumar.is hér eru eftir skýrsla, ég held út í hlaðarpi það eru auðvitað síðan bara lesanda að dæmum það en það mín nálgun að þarna ekki afstæða tengi til málsins
4: Er ekki rétt skili hjá mér að þú greinir þetta í þrennt í fyrsta lagi tollabandalag ESB og stöðu Íslands öðru lagi gjaldmiðlamál og í þriðja lagi pólitíska strauma og ES samningin
5: Jú, akkurat
4: Ef að byrja á tollunum
5: Endilega
4: Ég fer strax að hugsa bændur
5: Já
4: Og hvað geturðu sagt við bændur að lokinni hérna þessari rýniðinni?
5: Já, tollamálin eru þetta mjög vegumvíkilt áttur, hvað var þar aðild okkar, mögulega aðild okkar ESB og þau myndu breytast. Kannski svo ég byrja á hinum hefðbundu tollum og ég bynda við þessari skýrslu, fyrir flest allar vörur á Íslandi eru þeir 0% eftir ákvörðun sem eru að vera 10 ára gömul, þá voru þetta stjórnvalda um að fella niður allar tolla. Það á ekki við búvörur.
4: Hvað eru þeir háir?
6: tollarnir á búvörur?
5: Þeir eru auðvitað misjafnir en almennt eru þeir miklu hærri, þessi verndartollar okkar framleiðslugreina, miklu hærri heldur en í samanburði við Evrópusambandstollana. OECD tekur saman það sem við kallar svona stuðningshlutfall sem mælir þá hversu mikið af tekjum bænda eru raun annarkort kemur frá tollunum eða beingreiðslum og þetta hlutfall er 47% á Íslandi í samanburði við 16% í ESB. Okkar verndatollar eru hærri og þá einmitt líka við Noreg og Sviss. Þannig að okkar kerfi er þar, hvað það varar, ger ólíkt hinn evróska og ég, þú spyr hvað með bænduna, ég held til dæmis að svörun við því eru ekki alveg skýr í þessari skýrslu, þetta meira út frá svona hvað var að rekstrarumhverfi fyrirtæki á Íslandi sem hún fjallar en þessi vinna er eftir, mínum huga það ekki alveg ljóst og eitthvað sem þarf að greina, en hvað var það svona markasáhrifin og þá fyrir neytendur þá auðvitað er það kannski ekki nýmæli heldur að hér er matarverð hærra en í Evrópu ég lít á samanburð að því ég veit að líka svona samanburður út hingað á þangað getur verið svolítið viðkvæmustundum og löndin ólík, hér er kaupmáttur mikill rekstrakostnaður mikill og svo framvegis, en ef við lítum til dæmis sex dýrustu landa Evrópusambandsins og berum þau saman við Ísland þá er matarverð hér 36% hærra, en þau eru ekki þegar við lítum síðan á ákveðna matarflokka eins og kjötafurir þá munurinn 56% egginn, ostarnir ennþá herra fiskurinn ekki eins mikill munur þar 5% og niðurstaðan svo að matar að neyslu karfa heimilana er þannig að næstu 30% dýrar á Íslandi heldur í þessum 6 dýristu löndum ESB.
6: Skildi ég rétt, er fiskur á pari við það sem gerist í ESB löndunum?
5: Með þessi 6 ríki er hann 5% hærri á Íslandi og munur á milli þessar mataflokka skýrist í af verndatollum það sem þeir eru miklu hærri og það er að stórum hluta en ég, eins og ég kannski líka sagt Ísland er áfram eiga í Norður Atlantshafi við þurfum að líta til þess, við þurfum að líta kaupmáttarins og launaþróunar og rekstrakostnar og það alls konar en munurinn á þessum verði kjötafur að vera ekki útskýrur öðruvísi en með verndaraðgerum og þetta er auðvitað bara stefnan okkar og hefur verið í áratugi
6: En get ég ályktað að ef bændur ef við látum þá bara róa hagsmunni bænda róa sem er nú brjálaðislega hérna sviðismynd sko og verður auðvitað aldrei en sem sagt ef við horfum bara á hagsmunni neytenda ískalt, eru þá líkur á að vöruverð myndi lækka hér tölvert mikið hvað var það búvörur með aðalda ESB?
5: Já, það þannig. Ég held samt svona, ef ég ætla að svara því bara svona spontant og gæta sangirni og svona kannski viðurkenna það að veröldin er einhvern veginn svona flóknari að við getum auðvitað líka flutt inn meir og minna allt sem við þurfum frá Kína og það væri miklu ódýrara fyrir neytendur ekki bara búvörur heldur allt dótið en það kannski ekki svona kannski mjög svona raunsæ sviðsmynd og hvað bændurna varðar þá auðvitað snýr þetta síðan að kerfunum hér er undan beingreiðslurnar og verndatollarnir í Evrópu eru verndatollarnir læri, þeir eru endi staðar en læri og hlutfall beingreiðsluna meira en að greiða bónda eða framleiðendum hefur ekki mikil áhrif á markaðinn heldur eins og verða tóll að gera.
6: En er hlutfall að beingreiðslunni aldrei ólíkt á milli landa sem eru í ESB? Er alltaf sama hlutfall?
5: Landbúnaðarkerfið er sameiginlegt og er tóllabandalagi síðan varðar það líka.
6: En hvað segirðu við þá sem að segja að það skipti engu máli sko hvernig, hvað við séum að flytja inn og svo framvegis vegna þess að það séu bara sko stórmarkaðirnar, það séu búðirnar hérna sem að séu að okra á neytendum er eitthvað hæft í því?
5: Já, ég sá þess að umfyllum, ég skoða þessi mál ekki út frá og þessum sjónarli minniskíslu varandi samkeppni almennt þá held ég að inngangi í Evrópusambandið geti breytt henni á Íslandi en hvort að samkeppni á Íslandi sé lítil og þar að leiðandi hafi það áhrif á til hækkunar og vöruverði ég bara viðurkenni að ég hef ekki alveg skoðað í þessu samhengi og ekki, var ekki viss það
6: Nei, en skoðað það eitthvað hvort hérna íslenski bændur gætu fengið svona dreifbýlis styrki vegna þess að við erum eiginlega bara með dreif bara með hérna ekki allur landbúnaður er meira og minna í einhverju dreifbýli
5: Jú, eins og við erum bent á líka þá erum öll norðar þessara norðurskauts landbúnaðar 60 annar breytagráð sem, sem ávið í Finnlandi og Svíþjóð
6: Er það tækifæri?
5: Fyrir mér þetta vinna sem á eftir að ráðast í að við tölum þetta við tölum þessa styrki en við greinum ekki alveg tölunnar hvernig þetta virkar í greiðslum talið að þessi að vera þarna svona norðarlega veitir ríkjunum Finnland og Svíþjóð með auki tækifæri til að styðja við sína bændur að öðru leiti eru þetta styrktarkerfi bænda innan landbúnaðarstefnar sameiginlegu landbúnaðarstefnar þetta eru bara fyrir bændur mjög stórar og mikilvægar spurningar og ég held að krefist algjörlega greiningar ég held að sé líka mikilvægt í landbúnaðarvörunum í landbúnaðarumfjölluninni sem nú ekki kannski umfjöllunarefni þessar skýrslu en það að áhrif við tölum oft bændur sem svona eina púlju En sko áhrif á sauðfjárrækt til dæmis gæti verið gerólík því sem eru áhrif á svínaframleiðendur eða kjúklingaframleiðendur.
6: Já, einmitt. En það eru margir sem segja við þurfum náttúrulega að skiptingu máli kortunum með einhver kjúklingabúi hérna eða ekki. Það sé svo lítið. Okkur þykir vænt sauðkindina. Og það alls konar menningarök fyrir því að mörgum íslendingum finnst það ekki góðu hugmynd að við steypum allir mjólkuframleiðslu bara í einhver fimm risabú eða eitthvað slöðis. Þannig að í allir þessari umræðu og allir með þessum pælingum þurfum alltaf að vega og meta annars vegar hið efnaðaslega og hins vegar hið menningarlega. Ekki satt?
5: Jú, það held ég algjörlega ein hlið á því.
6: Já.
5: Og fæðuöryggi, umræðum fæðuöryggi og framleiðslu hér og svo framvegis, það eru alls konar leiðar.
6: Já, en eins og þú segir, þú ert ekki hér til þess að segja...
5: Nei, mér finnst að þetta bara þrælmerkilegt umfjöldunaröfni og ég hef alveg skoðað að einhver ráði en ekki kannski kafaðunja eins og í þessari skýslu.
6: Ok, hérna, er einhver ástæða fyrir íslensku stórútgerðina að... kvíða aðeld að ESB?
5: Ég held að fyrir stór útgerðina hvað eigendur varðar þá held ég að þeir þurfa ekki að kvíða því ég held að fyrir Íslandsvönd þá séu þetta staðan svo að það eru helst deilistofnun sem þarf að semja og þar þarf að setjast í samningsborð sem við höfum raunar ekki gert ekki við ESB út frá einhvers konar svona út frá svona pælingum að við stundum sjálf bara veiðar þá það nú kannski eitthvað sem við ættum að gera burtsi frá því hvort við ætlum að gangi ESB eða ekki en auðvitað það hagsmunumál að hlutur okkar í þessum deilistofni sem eru undir og hlutvarslu stöðleikareglunni okkar hlutvallar skiptir auðvitað máli
6: En þú sér ekki að hagsmunum stóru útgerðarinnar sé endilega ógnað með engangu í ESB?
5: Nei, en þetta nú kannski mín nálgun í þessu öllu saman er að reyna að greina áhrifin. Getur það falið í sig ykkur breytingar? Já, við getum litið til jákvæðra breytinga. Við erum til dæmis með aðgangur okkar að Evrópumarka í dag er mikill en leið og þær afurir eru frekar unnar þá verður hann þá hverfur hann af því að tollarnir sem leggjast á okkur eru háir það er alveg áhugavert að pæla hvort að í því fælist eitthvað tækifæri fyrir íslenska sjávarútveg hvað var þar eins og hefur komið fram 70-80% af tekjunum sem við höfum að sjávarútvegi eru þessi af staðbundin stofnum þeir ættu að vera áframinninni okkur fyrir mér að líta sjávarútvegsmálin er svolítið líka að það er ekki ennþá við stundum þurfum, það er ekki að semjum það er víst að semja það alveg orðið að þannig, það þarf margt að útskýra.
6: Mm.
5: Okkar 200 mílur ekki, kom ekki við svæði Evrópusambandsins.
6: Nei.
5: Og það þarf það að útskýra ef það þarf að skýra þetta
6: Já.
5: Og sitja hennir á blað
6: Já.
5: Hvernig þetta á að virka.
6: Já, þannig að við bara vitum eða þá allt og lítið.
5: Já, já, og hérna, en fyrir fyrirtækin þá eru þetta nöðsynlegt held ég að greina það út frá sem flestu hlýðum, hvað þetta geti því. Þessi stórutgerðina, ég getum þetta bara fyrir sjárútveginn á Íslandi og þau fyrirtæki, áhrifin getur við, hvað var það sko stórutgerð sem er í eigu, hérna, eigu eða skráða markað, þá getur það bara verið jákvætt. Lítið til markaðsverið þessara fyrirtækja sem í dag útlendingar með ekki eignast nema hluta í ef það hömlur hverfa þá myndi ég halda fyrir núverandi eigendu væri það jákvætt það myndi gilda fyrir aðrar atvinnugreinar líka ef sömu reglur væri við
6: Áhugavert En hvað segir við þá sem að segja að jafnvel þótti fengjum engar undanþágur í sjávarútveginum þá geti samt verið rétt fyrir Íslandi gangi ESB
5: Já, ég held ég kannski tek undir það sem við maður ekki segja að þá hérna þið, slíku samningur þið ekki samþyktur af
6: Nei.
5: Þjóðinni
6: Nei.
5: Og spurningin kannski einhverju liti göllu að því það sko það þarf alltaf að semja og ég veit ekki hvernig það endar verður þetta kallar undanþáur verður þetta einhvers konar bara sérstakt veiðisvæði til dæmis hvað flokkast það sem það sérreglur við þurfum að skýra þetta með samtali við Evrópusambandið til að við vitum nánar hvernig það lítur út
6: Einmitt. Þetta eru mjög spennandi spurningar Heyru, þá skulum við fara í íslensku krónuna
5: Já.
6: Hún náttúrulega sko það sem af öllum þeim þáttum sem ég hef gert hérna við Rauðaborðið í kjölfar þess að ríkstjórnin ákveður að fara í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst þá held ég að krónan sé svona mesta bitbeinið og það hefur verst verið talað um krónuna af bara öllum fyrirbærum í hagkerfinu og hérna ég ekkert vit í þessum gjaldmiðli okkar
5: ég að mínum að þetta ein helsta ástæðan af hverju við ræðum þessi mál ég heldur munum bara gera það áfram ég veit ekki hvernig þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir sumar
6: Nei.
5: En sama hvernig þú fer og ef við getum litið til Norex svona hugmyndur fólk sem að ganga í Evrópusambandi hér á Íslandi eru held ég mjög tengdar því hvað gjaldmiðl verum með
6: Já.
5: Og svo staðreind að hér hefur verðbólga verið viðvarandi okkur hefur bara ekki tekist að temjana
6: Nei.
5: Og ef okkur hefur tekist það hefur það verið til skamst tíma
6: og við erum að skaðlega lág verðbólgum í viðmið hjá Seðlabankanum, maður ekki segja
5: kannski óraunhæf allavega svona með við svona sögulega hérna, og svo bent á þetta og ég fjalla svolítið þetta í skýslunni svona þetta makró og ég eins að skoða fjármálahrunið og evrukrísuna í þessu samingi við hér hefur verðbólga verið viðvarandi en vinnumarkaður hefur tekið minna högg á sig þetta þessi sveigjanleiki sem hefur vísa til síðan og eru auðvitað fjallaðum í skýrslu erlendu sérfræðingana sem skiluðu í síðustu viku og þeirra vinna ennú held í rúma 200 blasjur af mörgum hagfræðingum ég svona fer yfir þetta á nokkrum blasjum á íslensku en svona þetta tiltölulega einfaldur samanburður en bara á vel við og þarna eru kannski því miður fyrir allar sem eru að velta fyrir sér hvort þessi gott eða slæmt það eru þetta bara kostur og gallar það eru þá einhverju kostur við það hafa eigin mynd
6: sveiflujöfnun
5: en því hefur líka fyllt sársöki við vorum fyrr til að jafna okkur eftir hrun en aðra þjóður í Evrópu en sársökinu var vikill
6: heldur það hafi verið út af genginu
5: hérna 50% við samkeppnisagni okkar jókst og virði útflutningsgreinanna jókst verulega, hingað komu ferðamenn ég hef heyrt líka Gylfa Sóga benda á að Portugalir sáu svipað aukningu í ferðamennsku og þau njóta ekki við sama gengis sveifna en sko, hagfræðingar eru auðvitað það orkar allt tvímælis en ég held að það megi alveg draga upp þessar tvær myndir af evru og krónu og ef við ætlum að snúum okkur síðan að evrunni og við fórnum þessu að geta nýtt krónuna.
6: Mm. Og ég maður skjóta inn í, það kemur hérna fram í skýrslunni sem að ég vissi ekki að það tekur frá hvar var þetta, þremur árum og upp í, ég finn þetta ekki?
5: 19.
6: Já, frá þremur árum upp í 19. Já, það rosalega span.
5: Þetta mikið span og ég skoða þarna í skýrslunni Maastricht-skilunin, hvernig krónan uppfyllir þau, það er þetta bara svona hagfræðilega æfing. Og líka hvað hefur tekið þjóðirnar langan tíma. Evru þjóðirnar í dag eru 21 talsins. Mm-hmm. Búlgaría tók upp evru núna síðast áramótin og það hefur sérst, fyrir ný ríki, það voru náttúrulega 12 ríki sem tók hann upp 99 og voru í Evrópusambandinu. Fyrir hin ríki sem hafa síðan gengið inn og tekið upp evru, þá hafa þetta verið 3 til 19 ár.
6: Já.
5: Frá eingöngu til upptöku evru. Þannig að það er langu tími.
6: Veistu hvað skýrir það, hvað það mismunandi, hvað líður mismunandi langu tími?
5: Að sumuleiti að þau þurfa að uppfylla Maastricht-skilin eftir að þau gangi inn í gjaldmiðla gengisamstarið.
6: Ríkin eru misfrumstæð bara hreinlega þegar þau ganga inn í...
5: Já, og það þarf bara að taka til og ég held að það eigi líka við okkur.
6: Já.
5: Ég held að hérna, verðbólga... og vaxtaumhverfi það er á okkur og sérstaklega því að eins og þarna þú sér 3-19 ár eftir þú gengur inn við erum nú bara á því stað núna að kjósum hvort við ættum að halda viðraðanum áfram sko. Við þurfum að, ég held að svona almennt þá þurfum við að hafa augun á boltanum og horfa á þetta en Ísland uppfyllir í dag eða í loka ás 2025 þrjú af þessum 5 skilurum en þau sem eftir standa eru vextir og verðbólga.
6: Já. Sko, hérna, ég heyrði fyrir nokkrum dögum vitnað til gagna sem segja að þær þjóðirinnar ESB sem eru með evru, þær séu ánægðari með aðildina ESB en hinar. Er það satt eða logið?
5: ég er bara ekki alveg viss, en sko, það er náttúrulega, það er áhvert, hérna, það heitir Eurobarometer sem mælir viðþorf fólks í Evrópu reglulega. Það sé kannski tvisur ári og það er ánægði með Evrópusambandið er meiri en hefur oft verið almennt, þú getur samt líka alveg fundið þjóður það sem þetta minna, ég held til dæmis að grikkir séu svolítið pyrra ári út í Evrópusambandið svona almennt og horfir á þetta hlutvall en það er yfir 50% allstaðar og svo held ég að það útskýrir svolítið af geopolítisku stöðu það er náttúrulega bara ríki sem hafa fundið sér skjól með bæði NATO og Evrópusambandsaðild á síðustu árum.
6: En það segir sér náttúrulega sjálft að Ísland myndi aldrei ganga í Evrópusambandið og halda íslenska krónu. Við getum bara staðhaft það, er það exakt?
5: Mér finnst það áhugaverð spurning, mér spurningi núna viljum við skoða hvað evra þýðir eða við þurfum að skoða evrun og við þurfum að skoða krónuna. Það eru þó millileikir. Pólverar eru með sína mynt í dag, tjekkar líka, danir og svíjar. Það eru alls konar millileikir sem kannski eins og gengis að festa gengi við annan gjaldmiðil þá við evruna er þá kannski auðveldari þegar voru innan Evrópusambandsins því allan að síðast er þetta var aðtúa sem er í skýrslu Seðlabankans 2012 þá var þetta metið óraunhæft fyrir Ísland í dag í sjálfu sér eru bara 2 valmöguleikar allavega árið 2012 og ég er að held að það er ekki mikið breyst síðan sem við stöndum fram við fyrir sem er þá krónan eða evran.
6: Já, einmitt. Sko, margir halda því fram að ríkisstjórnin hafi veðjað á alþjóðlegar hræringar þegar hérna, tímasetningin á þjóðaratkvæðisgreiðslunni var samþykkt núna í ágúst og að á þeim tíma sem að það kemur fram þessi þingsályktuna til að þá hafi ríkisstjórnin tals með oddamenn valkyrjurnar 3 eða 2 Inga náttúrulega er bara þarna með en hérna Kristrún og Þorgerður Katrín hafi sem sagt gefið sér að í alþjóða tilliti út frá alls konar skærum, út af Trump, út af hérna Putin, út af Úkraínu, út af
5: Grænlandsmálum
6: að vegna þeirra óvissu sem að við höfum náttúrulega orðið hressilega vöru við hér í alþjóðapólitík undanfarið að þá væri svona sérstök auka ástæða til þess að huglega aðelda ESB. Kemstu að því í þinni skýrslu að svo sé?
5: hvað viðhorfin varar þá er það nú ekki mín nálgun að skoða það samt eitt sem ég finnst mér finnst þetta mjög áhugavert mm. að það rétt, það umrót í heiminum mm-hmm. það óumdeilt mm-hmm. Og það meiri sem bara hérna í byrjun árs var það bara hérna í næsta nágrinni við okkur mm-hmm. á Grænlandi ég, að því ég býnu í Brussel og þar fólk forvitið þetta og ég spurður og við sjáum það líki í erlendu fjölmunum sem fjallum þetta þá er þetta sett í þetta geopolítiska samhengi það að við séum að íhuga Evrópusambandsmálin sett í þetta geopolítiska
6: það þannig
5: já, já, bara eins og sko Politico eða Guardia nýlega þá er þetta svolítið svona í þessu samhengi
6: að hérna tímasetningi sé engin tilvílun heldur afleiðing og breytingum í heiminum
5: já, og við séum og ég einhver vafum að í hugum margra þá það þannig mm-hmm. ég útskýri það samt þannig fyrir fólki að á Íslandi núna að við ræðum röggræðum og rífumst mm-hmm. Evrópusambandið mm-hmm. og við erum ekkert sérstaklega fjallum þessi mál
6: Nei.
5: Við erum fjallum þessi mál sem varða okkar þetta eru innanlandsmál
6: Já.
5: Sem eru svona út fyrir landsteinana þýðast ekki dofbúslega vel
6: Nei.
5: Þetta eru vexti og verðbólgu og hérna fullveldið og, mm-hmm. og listin heldur áfram
6: Já.
5: Og alþjóðmálin eru þar bara neðarlega í mínum huga skiptaði máli ekki bara fyrir þessu umræða heldur líka bara fyrir stöðu ES-samningsins og hérna og hvar við staðsendum okkur og hvernig við höfum okkur í heiminum uh-huh. Að þetta geta verið vega miklar breytingar ég ekki að dramatisera neitt að segja að þetta sé ástæða en auðvitað þetta eitthvað sem við ættum að vera vakandi fyrir uh-huh.
6: En sko, svo finnst man líka bara stór hluti umræðinar á tilfinninganótum og jafnvel sko ekki sanngjörnunótum það mjög mikið rangar staðhæfingar það mjög mikið ekki bara áróður heldur bara lígar, ég verð bara að segja það alveg svo og þess að lígar ná töluvert mikið inn á alþingi og inn í einmitt þessa umræði þætti þar sem að stjórnmálumenn eru kallaði til þess vegna fögnuðu menn margir því að það var eitt sjónvarsþáttur sem að Ríkisútvarpið bjó til þar sem að svona þeir sem að
5: Torgið
6: Nei, það var það silfrið á mándaskuldinu að sko þá bara eins og það væri fyrsta skipti í margar vikur sem að sem ekki væri þáttur gerður á ríkisútvarpinu sem ekki fullur af einhverjum svona svona stórum ég veit ekki hvernig orða það sko stórum hérna orðum sem skoðun sýnir að falla oft á nokkurar innistæðu og hérna tilgangurinn hjá sem sagt þeim í félagi atvinnu rekanda og
5: íslensk evróska verslunaráðinu
6: já, að hérna við það að panta þessa skýrslu hjá þér sennilega hefur hérna sennilega er þessi skýrsla það falast eftir henni sem einhvers konar mótvægi við hinu eða hvað
5: Ég hefði allavega upplýsingagjöf og hérna upplýsingum að það sé ekki afstaða í öllu sem sagt, heldur Nei. Bara að hér eru upplýsingar og fólk má sem hérna nota þær eða ekki til þess að hugsa málin og pæli þeim, þessir án ég held við séum náttúrulega þetta búin að sjóða niður,
6: mm-hmm.
5: 100 mismunandi hluti,
6: Já.
5: Nýr í eina spurningu
6: Já.
5: Og úr því verður þessi umræða sem fer út allt og er út allt og það kannski bara óumflýjanlegt og slíki pólitíkin en það önnur nálgun og það held ég líka bara hellingspláss og hvað segir maður svona það matarlist fyrir því að hlusta á greiningar og svona staðreyndadrifið spjall frekar en heldur bara skoðanir það eru þetta líka það eru þarna tveir hópar eða það eru tveir valmöguleikar og fólk eru að afla þeim fylgis ég maður það nú bara að virða það
6: já, já. En hvað verður fasteignina mína ég á eina fasteign hækkar hún eða lækkar með yngöngu í ESB
5: ég fjalla nú hérna stuttlega áhrif á eignaverð á Íslandi og Áskir ég hef hirt Áskir Jónsson seðlabankastjóra bæði núna í Hörpi síðustu viku svona vísa í mögulega áhrif og hann þá að gera það eins og ég segi þessi skýrslu að það líklegt að eignaverð hækki mín greining sko við getum litið til annar landa og hvað við gerst þar ég held í öllum samburum önnur löndu að þurfum við líka passa okkur Ísland ríkt land og tildulega dýrt Króatíu sem var sér margt jákvætt við, við aðild þar hækkaði eignaverð líka mikið en Ísland, stað Íslands og Króatíu eru þetta ekki svo saman þannig að ég, það spáir auðvitað enginn fyrir hver þessi hækkun en til dæmis fyrir eignaverð þá þetta að horfa til COVID-tímabilsins svona sem stúdíu þá lækku stýrivexti hér fór undir 1% og hlutabréfaverð hækkaði 60% á tveimur árum, fasteignamarkaðar hækkaði 40% þetta eru áhrif lægri vaxta og ef við trúum því að, lægri, að vaxtast í lækki með því að gangi í Evrópusambandið og lokum takk upp evru þá hefur það áhrif á eignaverð það má þú alveg segja að ef sko eignaverð myndi hækka samhliða vaxta lækkun burt frá ESB eða ekki skilur, það er bara einmitt. Samband vaxta á eignaverðs og ég slefti því að tala eignaverð, nei, fasteignaverð sérstaklega í skýslunni að þeirri einföld ástæðu að fasteignaverð hefur einhvern veginn á Íslandi séð sér allt til hækkunar á löngu tímabili, þar til kannski nýlega við höfum þetta tekið rosalega kippi og húsnæðisverð hefur hækkað hér mikið, mikla hær en annars stað.
6: Skoðar eitthvað stöðu íslensku lífeyrissjóðana?
5: Nei, það ekki hluta þessari skýrslu.
6: En skoðar eitthvað hvort það tálsýn eða veruleiki að með aðild að ESB þá myndi stóra aukast samkeppni hér innanlands á fyrirtækimarkaði?
5: Það er alveg hægt að líta til hluta, ég geri það hluta þessari skýrslu á Og þar kannski stæst að það sem fráhrindandi fyrir erlenda aðila við fjárfestingu í Íslandi í dag sérstaklega gengisáhætta. Og hún getur verið töluverð.
6: Myndi þetta breytast ef við færum í ESB og tækjum upp evru og vaxtastigar?
5: Ef þú eyðir þessari áhættu, þá er aðgangur að markaðanum miklu auðveldari fyrir erlenda aðila.
6: Þannig myndu breytast við erlendir keppinautar inn í Íslandi atvinnulíf?
5: Já, eða fjárfesti
6: í eða fjárfestiði og það myndi náttúrulega koma við kaunin hjá sumum en út frá sjónarhóli neytendans þá er það í flestum tilvikum til góða
5: Já, ég samkeppni er þið aukin samkeppni held ég allstaðar er þið að hinu góða fyrir neyndur það er bara hérna það sem við trúum og það sem er rétt
6: Stíðstundum haldi fram hér á Íslandi hér sé engin samkeppni, bara samráð
5: Já, ég einhvern veginn teki ekki til afstöðu til þessu, ég skal reyta viðkynna það ég bjó síðast á Íslandi árið 2013 ég hef þetta kem hingað mikið og er hér mikið og ég byttu fyrir þér, ég teki eftir því að hér dýrt að vera en svona samkeppnis aðstæðnar, þú veist og í þessar umræð, ég held hún myndi aukast en afstöðu hvort að í dag hér sé fákeppni út allt og allt leikjandi, ég einhvern veginn bara alveg gerum mér ekki alveg grein fyrir því sko. Við erum 400.000 og hér eru ýmis fyrirtæki, ætti að vera fleiri verslanir, tryggingafélög, bankar bara áttum ekki á því sko.
6: Já sko, það sem að venjulegu fólki svíðu mest eins og mér, það er náttúrulega hérna að þau nefnir bankana það er sko hvernig maður er í klóm þeirra og þjónust er alltaf að minka hagræðingar alltaf að aukast við fáum alltaf minn og minna vextirnir eru þar sem þeir eru þeir bera við einhverjum reglum og svona en hérna, það náttúrulega er eftir gríðalega miklu að slægjast að komast hér í annan banka einhverju og þú gætir alveg séð fyrir þeirra ellendi bankar kemur með samkeppni ef við værum hér komið með evru og stabíla vexti og verðbólgu og...
5: Já, ég held það og hérna, það eru náttúrulega reglur sérstaklega hvað neytendalán varar sem sérstaklega þú sem kaupandi segjum í Danmörku ferð ekki að teku fasteignalán í Búlgaríu af því það er ódýrara það eru reglur en bankarnir eru með útibú víða og fara inn á markaði og það er auðveldara og það er eitt af markmiðum með Evrópusambandsins það á að vera auðveldara fyrir fyrirtæki það á að vera einn innri markaður ég tala nú í skýrslunni hvernig það er ekki alveg raunin en það er markmið markaðarins þannig að samkeppnis aðstæður eiga að vera auðveldari
6: Einmitt. Eitthvað að lokum eitthvað sem við höfum svona ekki hlaupið yfir sem að þér fannst áhugavert í skýrslunni og þú vilt svona tíunda í lokin
5: Nei, kannski bara svona hvatning til að hérna, halda áfram að skoða þessi mál og ég hvet allir til að lesa skýsluna. Mm-hmm. Ég, hérna, ég veit ekki hvort
6: að... Er þetta að lesa hún á internetinu?
5: Hún er á netinu, já, hún er inn á félagi aðeins á atvinnurekendum.is og ég kemur núna sendurpartinn inn á mína síðu sem heitir europaströmmum.is. Ég veit ekki, þessi umræða aldrei tæmandi. Ja, ég held við fjöllum hér gjaldmiðlamálin og við, þú veist, í því samingi það líka bara skoða peningast hérna reksturins opinbera ákvörðanir atvinnurekenda og hérna sérst, á vinnumarkaði. Þannig að þetta er risastór mál og það er kannski óþarfa einfaldað of þó að við séum öll fullfærum að ræða þetta af bara miklu viti.
6: Já, einmitt. En hérna bara fróðlegt að fá þig frá Brussel Hallgrímur Oddsson, kæra þekkir
5: Takk fyrir
6: Og við höldum áfram, göngum áfram götuna kæru hlustendur og áhörundur nýrkabli hér eftir andartak
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
9: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Ekki veit ég hvort þú hangir ofta á kaffihúsi en ég geri það stundum og fyrir nokkrum árum var ég nánast daglegur gestur á kaffihúsum ég hef skrifað hluta bókunum mínum á kaffihúsum en ég hef aldrei átt mjög auðvelt með að sjá fyrir mér að nokkrum dytti í huga að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi en mér skilst að svo sér endin að sé til þannig fólk og hann komin til mín að hingað hann Bjarni en Bjarnason, varstu velkomin
10: Takk fyrir
6: Það ekki staðrendin með þig, ertu ekki búin að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi?
10: Jú, þetta er alveg dagsatt Þetta var aldrei planið ég hafði nú ekki hugsað með það ég svo sem vanur að vinna með prósa mikið á kaffihúsum og háskólinn útvegði mér nú vinnuðastöði ég mætti einu sinni á hana og áskaplega fín og góð en bara passaði ekki inn í mína rútínu kaffihúsið er svona nálægt heimilinu og ég þarf að vera tilkippilegu fyrir strákana mína þannig að það og svo ég líka með góða vinnustofu heima en það var einhvern veginn þannig að mér varst gott þegar ég að búin að gera morgumat og koma þeim að staði skólan svona að labba stað á kaffihúsið og vera svolítið skrýtni kallinn sem að staplar upp heimildum það voru svona heimildastaplar í kringum mig og vinnust og hann var aðlega notið í að flokka bækun það eru 400 heimildir að bækja þessar ritgerðar og ég þurfti að hafa svolítið skil á hérna þessum bókum og ég kann ekki vera að bera þær allar á milli staða þannig ég ljósirði alltaf það sem ég þurfti úr þeim og hafði svona ljósritaða bunka ég var svona skrýtni maður með ljósritaða bunkana sem satt þarna tímunum saman og ég man eftir að á tímabili þá var einn sem bar hana fram kaffi Jose frá Venezuela hafði flúið heimaland sitt en var raskaplega lífsglaður og áhuga samur svona hlutina og tók alltaf vel á móti mér og öðrum og ég áttaði mig að því að tíðanbíla hann var sannlega sá sem var komin svona best inn í hvað var að gera því hann stoppaði svo mikið hjá mér og hérna var áhuga saman þetta þannig að skýta mann sem var að á kafa í einhvern pappís bunkum eins og Viggo við þetta og hérna spurði mikið þetta og ég útskýrði það fyrir honum og ég held að það veri mjög svona skapandi miskilningur í samræðum okkar þetta efni
6: Já.
10: Ég hjálpa mér áfram með litkennuna.
6: Já, ég held ég hafi gleymt að sko kynna þig áðan til söguna sem rithöfund. Já. Fyrir þessa doktorsritgerð þá ertu náttúrulega kunnur. Síðastur andlit var það ekki síðasta?
10: Jú, það rétt, það skalda að vissa.
6: Já.
10: Og síðasta ári.
6: Þannig að þú er haft það að lifibrauði lengi að skrifa.
10: Já, það rétt, það í nokkra áratugi.
6: Já.
10: Og fyrir mig þá var það að skrifa þessa ritgerð í raun og önnur leið bara þess að skrifa bók að því að ég gat fengið borga fyrir það
6: Já.
10: Og hérna fekk alveg styrk í þrjú ár og svo styrkt þess að breyta nýju bók og svona ég lánsamu með það og þá var það
6: og hvað sviði þetta?
10: Þetta sko þessa gráðu sem ég tók í háskólanum eru bókmyndafræði, menningafræði og guðfræði sem ég teki og þá myndi þessi ritgerð teljast svona þverfagleg á milli þessara sviða en

0: það rétt skilið hjá mér að þú hafi bara gamals aldrei farið að mennta þig þar sem það hafi orðið
1: þú, já, já, sko þeir sem að lesa andlið skálda við svona sjá að ég var nú alinn upp svolítið svona svo síkunni því að var tvítur þá hafði ég búið á 16 stöðum hjá ymsu fólki og í þremur löndum mm-hmm. og það fór lítið fyrir skólagöngu
0: fór bara lítið fyrir grunnskólagöngu
1: já, já. Í, og náttúrulega kláraði aldrei í menntaskóla komst nú ekki nála tím
0: þá dettur mér í huga að þú sért nú eiginlega vitrari maður heldur en nokkur annar sem ég þekki
1: nú
0: já
1: Já, sko, þess vegna hafði ég sjálf sér ekki réttindi á að komast inn í háskólan á sín tíma.
0: Nei.
1: En ég hafði setið mikið á landsbókasafninu og var svona þessi típiski grúskari bara. Ah, ah. Og það má alveg segja að doktorsritgerðin sé svolítið óður til bara alþýðufræðimanna.
0: Já.
1: Því að flestar heimildirnar... eru frá slíkum oft sjálf menntuðum mönnum upp til sveita sem að eru að safna aðalega sögnum og hérna það eru grunnheimildirnar sem ég nota
0: Já.
1: Og kannski ég að nota þær líka af því að ég finn svona til skyldleika við þá
0: Mm-hmm. að sé stjættavingill undir,
1: já, að vera bara svona sjálfmenntaða grúskara því að skona, lengi býra fyrstu gerð sko, og þetta maður í grunin mm-hmm. sjálfmenntaða grúskara þó að maður náða sitjandi inn í hennar farfi
0: já. Og hvernig var það þegar þú sem sagt byrjar nám fullorðin
1: mm-hmm.
0: án þess að hafa verið í rauninni námi áður þú verður bara beint í háskólanum eða eitthvað
1: sko, já, það var þannig já að ég fór beint í háskólanum ég hafði reynt nokkru sinnum og það bara fengið skýr svör sko, ég var ekki með það sem að þyrsti til
0: mm-hmm.
1: svo áttaði mig á því á tímabilið þá var þannig í guðfræðinni í háskólanum að það vantaði eiginlega nemendur
0: já.
1: Það var ekki margir að stunda námið mm-hmm. og á sama tíma hafði guðfræðiprófessor sem að kennir skrifa tvær langar ritgerðir guðfræði bókunum mínum ég hafði skrifa bók til dæmis sem ég hét Endurkoma Maríu sem að fjallaði Maríu May sem unga konu í samtímanum og svona
0: mm-hmm.
1: og borgin bak við orðin hún styrst mikið við gullgerðalist
0: mm-hmm.
1: það svona Kristinn Dulsbeki
0: mm-hmm.
1: og hann hafði greint þetta mikið þannig að ég sótti í guðfræði og fekk það svar sem að ég reknaði með sem var neikvætt en svo var bætt við en við skulum sjá til ég svona stílaði upp á það og þá fórum menn að ræða þetta og mér var hleyft inn og ég smyklaði sálina hans Jóns mín sinn í guðfræðina
0: en þetta ótrúlega áhugaver stað að þú ert fann sko, á þessum tíma ertu búin að búa að skrifa efni
1: mm-hmm.
0: sem fræði menn við í guðfræðinni er að rýna í
1: já.
0: Og vinna með og það svolítið erfitt kannski að segja en við getum samt ekki tekið því inn
1: Já, einmitt það kannski reyndi á það en þau voru svo elskuleg að lefa mér hann inn og ég hafði gagn og gaman af náminu ég passaði mig að vera með mjög jákvæmt að svona hugarfar
0: já
1: af því að það getur kannski verið hætti því að svo sjálfmennta fólk sem eitthvað attitút gagnvart akademíunni en ég reyndi strax í raun og veru að tilenga mér aðferðir
0: mm.
1: hennar svona akademísk vinnubröð og svoleiðis og þau voru mjög opin svo mátti ég eftir eitt ár skipta braut fór og klára þessu bókmyndafræði en svo fannst mér bara guðfræðin svo skemmtileg og svo gott fólk hana en ég fór tilbaka og klára hana líka
0: Já, þetta ótrúlega tverðarag
1: Já, þetta var það það var mjög bara mikið ævintýri og á mörgu leiti gott að fara í skólan á svona á þessum aldri en ég tók eftir því að ég hafði óvart sko, skráð mig í magti ólnám ég gerði mikið grein fyrir því að það var í svona prestnám
0: Já.

0: og þá er sko þar maður að taka hebresku. Mm. Hún Sía, það var 70% fall þegar ég var í hebresku.
1: Já, já.
0: Og þar fann ég í raun og veru að mér skorti grunninn.
1: Já.
0: Af því að ég hafði sjálfur sér ekki lært málfræði og svona.
1: Mm.
0: Og þegar ég áttaði mig á þessu þá svona spottaði út þá nemendur sem að ég taldi bera hann af
1: mm.
0: og reyndi að vinna í hópum og svona.
1: Já.
0: Og þeir svona ég með þeirra hjálp þá komst ég gegnum hebreskuna.
1: Vel gert. En sko það eitt við hinn sjálfmenntaða
0: mm-hmm.
1: að hann kannski sleppur aðeins betur með sína sköpun
0: mm-hmm.
1: heldur en fræðimaðurinn hvað var þar svona hefðbunda notkun á heimildum.
0: Já.
1: Var það engin brekka fyrir þig, til þess sko doktorsritgerð það vill nú þannig til að ég á konu sem hefur lokið doktorsprófi og ég sá það til dæmis fljótlega þegar hún var að vinna sinni doktorsgráðu að ég hefði sennilega ekki þolinmæði mm-hmm. í þetta heimilda helvíti
0: já,
1: sko,
0: já,
1: sem
0: já,
1: fylgir því þau komin þarna upp sko. Var það engin brekka fyrir þig?
0: Jú, það var áskorun sko, ég hafði gefið út greinasand bók sem að koma út og ég sjálf sér eftir sjálfmenntaðan höfund þannig og fjallar bara samtíma bókmyndir sem þessi bók kom út eftir hrunið og er svona greining á bókmyndum og samfélagi
1: mm.
0: sem er þessu liti skilti sem ég að gera núna í doktorsritgerðinni en þá vann ég mikið með heimildir og núna geti ég því að skoða þetta sko, eftir að hafa skrifa doktorsritgerð
1: mm-hmm.
0: þá sé ég að svona akademikur myndi líta svo á að höfundurinn hefði verið kærlaus í frágangi á heimildum þó að ég vitni reyndar í þar ég tekar fram en frágangurinn ekki réttur og hérna jú, ég vissi að þetta var að erfiðasta fyrir mig
1: Já.
0: Og þess vegna reyndi ég að tilinga mér að strax því að þetta svona getur verið svona fén sérstaklega undir lokin
1: uh-huh.
0: sem að tefi menn það mikið að þeir bara gefast upp en ég tókst þann á
1: það eru mörg dæmi um það sko.
0: Já.
1: Svo það er líka ræð svo á sko, þú veist maður verður hálfa einhverfur sko, í þessu neti, í þessu fén í stundum
0: einmitt. En hérna sko það er ólíkt að vera sjálfmenntaður og svo hafa farið í háskóla mörgur leiti
1: mm-hmm.
0: Ég upplýði oft í gamla daga að ég var mikið að tala við háskóla fólk
1: mm-hmm.
0: og þá hafði ég mjög oft lesið bækurnar sem að það las mm-hmm. Ekki síst bara svona sviði heimsbyggja svona, ég hafði mm-hmm. áhuga því
1: mm-hmm.
0: Og náttúrulega fræg bókmyndaverk ég hafði lesið allt saman mm-hmm. en þegar maður lesi þetta svona sjálfur
1: mm.
0: þá verður þetta maður þarf ekki að ræða þetta við neinn mm. maður þarf ekki að standa fyrir máli sínu neinstaðar
1: mm.
0: þannig að þetta verður eiginlega of mikil upplifun til þess að geta svona haldið utan það og greint það
1: mm.
0: þannig að ef að svona klassisk verkur svona nefnd
1: mm.
0: þá fer maður svona einhverja bara einhverja andaktu að stemningu sko
1: mm.
0: En með átt í háskólanum þá þarfti að brjóta þetta niður, sitja í samingi,
1: mm-hmm.
0: kannski lest ekki allt orð þú er aldrei tíma til þess.
1: Mm-hmm.
0: En þú nærið að sitja í hugmynda svo leitt samingi og svona.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það eru svona kostur og galla við hvort tveggja.
1: Já. Sko, ég las bókmyndafræði á sínum tíma
0: mm-hmm.
1: á þess að klára nokkur hlut. Ég var voða mikið í því fyrstu árin eftir stúdentspróf að bara prófa allan fjandan og kannski 5 eða 10 15 einingar max í einhverju námi, kannski 2-3 kursar og svo bara eitthvað allt annað og það var hérna í bókmyndafræðinni til forna upp úr 1985 þar var rígur á milli sko fræðimanna og skálda
0: já.
1: Hann byrti stundum í því að það kom skáld
0: já.
1: Og krakki réttupönd og spurði spurningar og skáldið reytist alveg ólega vegna þess að því fannst hérna spurningin einmitt allt of tilgerðaleg, allt of fræðileg
0: já, já.
1: Og það voru þessi átök
0: já,
1: á milli skáldana reytöfundana og þeirra sem að voru reyna að læra þetta
0: mm-hmm.
1: og sem fræðigrein
0: mm-hmm.
1: og kennararnir voru sumir svona hérna stundu pínu vandræðilegir þegar við fengum raunverulega skáld í tíma
0: Já.
1: Verður þessi spenna ekki alltaf að einhverju leiti fyrir hendi eða er þetta búið er þessum átökum lokin
0: ég held að þau hafa kannski verið að ná einhverjum hápunkti þannig mögulega þegar þú varst
1: mögulega
0: það þú veist postmodernismin er að blómstra og hérna það eru frægir höfundar Foucault og Roland Barthes og svona þetta bara stjörnur skrifa alveg stórkostlega verk sem að og þeir bara gera kröfur mér verðum að vera miklu höfundar sjálfir og, ja, og meira vit stundum á bókmyndum heldur en höfundarnir og það kannski bara í raun og veru tilfelli sko þannig að jú, það hafa örglega verið meiri árekstrar þá heldur en núna og ég tek eftir ég lendi þegar ég sérstöku aðstöðu núna fyrir jól að kenna minn eigin bók
1: Já.
0: Í ritlistinni það var alveg upplifun að kenna andlit og upplifa það að nefndur og sérstaklega allavega sér nefndi sem að var bara ekkert sátt við kunnina að aðal persónan í andlitinu hagaði sér alltaf eins og svona góðu dátinn svæk og bara dunda á einhverju hörmungar í lífinu og hann var alltaf svona hjárunlega brosandi og miskildi allt akkur, hann skildi aldrei konfrontera hlutina og hérna taka á hlutunum og standa upp fyrir rétti sínum og svona og ég þurfti nú að fara í smá sjálfskoðun og átta mig að já, þetta í sjálf sér rétt þetta svona einkenni á barni eins og ég var að þegar það svo mikið í gangi og svo mikið vitleysa allstaðar þá svona var sjálfsbraka viðlitni að bakka út því bara og vera svolítið afskiptur og fara sína í leiðir og trúa ekki á það sem það var í gangi og hérna og þetta kannski svona í leið átt að því að verða rithöfundur svona leiðis að vera bara í eigin hugarheimi hugsa sitt sko en þetta var samt rétt hjá nefndanum að hérna það samt eðlilegra og betra sem að bara bregðast við harkalega því sem kannski gert á hlutna svo svona þannig að það var fróðlegt að fá að vera bæði kennar og höfundur sama tíma
1: Þetta í sjálfu sér bókarefni út af fyrir sig. þetta alveg, þetta verið rosalega einkennileg staða fyrir þig.
0: Já, þetta voru voðalega sérstakar umræðir, það voru alveg að segjast eins og er.
1: Mm.
0: Og mjög góður og skapandi og þetta svona trúnaðar vettvangur og trúnaðar samband sem myndast þú ert í ritlistinni með ritlistanema, að þegar þau eru að opna sér svo mikið með sín eigin verk og þá sagði ég þeimur en að vera mjög margar hluti líka þessa uppvaxtasögu sem að ég myndi ekki eins og ég segi neinum viðtölum neinstaðar og bara ekki neinum þannig að það var mjög eftirminnileg reynsla en varandi það að fá höfunda í tíma, ég var nú líka að kenna eitthvað í samtíma bókmyndum og fekk þá höfunda í tíma og það í raun og var engin svona töfralausn eða galdur að fá höfund í tíma, þú veist hann kemur ekki með svarið og þess vegna þarf maður að byggja upp þannig að nemendur séu afskaplega velendur búnir og krifja verkið frá einsum sjónarmiðum og svona þannig að þegar að höfundurinn kemur þá eru spurningarnar ekki utan úr geimnum varandi einhver þú veist, höfundar hugmyndir er höfundurinn dauður eða eitthvað svona, einhver bókmyndafræði sem er of hátembrið til þess að höfundar geti bara gagnast að ræða sko
1: einn og svo geðvondur mann ég að þegar ég spurði spurningar og orði texti kom fyrir hjá mér í spurningunni hann þurfti ekki meira, hann snappaði við það og nú fannst að ég skildi nota orði texti þetta var ekki gott orð í því samhengi en sko last þú sem hérna lærðuru ungur að lesa
0: nei sko ég en að þegar maður elstu upp er svona kringustæður það má kalla mig svona sjálfs uppalinn sjálfmentaðan og bara sjálfs útgáfu höfund líka á tímabili þá er maður ekki með svona mikla pressu á að læra og svona ég hálfpartin læri þetta sjálfum mér af því að það var kjánalegt að geta ekki lesi í skólanum sko og svona og byrjaði seint að lesa mikið án pressu en svo bara strax sem unglingur því bjó hjá afa ömmu af því að afi hafði sangað þessi svona mikið bara heimsbókmyndum og ég tók eftir hann svona merti við það sem hann lesi og svona þá var þetta við höndun ég byrja bara að tegja mér þetta í leiðindi með ekkert annað að gera svona félagslega svona út úr af því að ég ætla alltaf að flytja hún í að stað
1: Fátt betra en góð leiðindi
0: Já, og þau hjálpaði mig til að taka upp þessa bækur og hérna og þá gat ég lesa þau þessi verk án svona væntinga það var enginn búin að vera að segja mig þú voru þess þetta eitt eitthvað
1: Alveg frelsi til að túlka og rýna
0: Já, frelsi til að túlka þau og svo líka tók ég eftir þegar ég var að gefa út bækur svona neðanjæra skáld sem að var aðalega bara fyrirritaðar bækur 100 endingum að skiptast þá við önnur skáld og svona hinn kostur við að vera svona sjálf menntaður og ein róli og að maður bjóst ekki við neinum stórum sigurum
1: Nei.
0: Þá voru margir höfundar sem ég tók eftir ungir og svona tóku sig svolítið alvarlega og byggust við að því þau voru með svona hugmyndum höfundarhlutverkið og sigur höfundar eins og eitthvað svona á einhverjum markað ég var eiginlega alltaf mikið hinum en ég bara var bara skrifa bara gaman og gefaði einhverja bæku þegar voru orðnað til sko hérna, þannig að það eru líka til kosti við að alast upp svona svolítið á skjön
1: og margt hlutskipti þannig að maður getur maður hefur það einhverju leiti á sínu einfæri að gera það besta úr því
0: já, já.
1: Og þá verðum við líka ólík
0: já, já.
1: Sem er svo mikilvægt
0: já, já.
1: Einhverju sinni vinnum að þú hefur deilt með mér á Facebook á þess að við þekktumst nokkuð
0: já.
1: Við hefum aldrei hist heldig
0: með
1: minn er þetta ekki að feil eða varst að þú sem að deildir með mér hérna fóbíunum við að tínast varst það ekki þú?
0: Já, það geti vel verið
1: Það er stórborg
0: Já,
1: reiki, flugvalla
0: Einmitt,
1: hérna,
0: það er
1: rétt
0: hjá þér
1: Já, reiki
0: Jú,
1: já,
0: jú það hefur sennilega verið að því að ég hafði alltaf að hitta vinn mín í Berlín
1: já.
0: Sem að var með opnuna í fínu gallerí og ég var að vera úr seitt og svona og svo bara rataði ég enga megin og var snarvildur
1: sagalismís
0: og þá hérna enda með þess að hringja í konuna mína Katrín Júliusdóttir og hún fór eitthvað í síman og sagði farðu yfir götuna og er ekki annað kaffihús þar og ég gekk hana blindandi eftir því sem hún sagði og hérna leit náttúrulega ekki niður því að vera að tala við hann í síman þannig að það var svona bílastæða stólpi einhver sem að var svona mjög óhefnilega hæð þannig ég gekk beint á hann og alveg bara þegar ég loksist fann gallerí þá var ég alveg stynjandi á sálsöka sko en hérna hún hafði lóðsað mig gegnum síman frá Reykjavík og það voru svona nokkur svona atvik
1: já
0: hefur þú semst haft þessi
1: reynsli ég er alltaf að lenda þessu
0: ah.
1: en sko í stað þess að bölva því
0: já.
1: Þegar maður lærir að að vera maður sjálfur með þeim kostum og göllum sem því fylgja í stað þess að bölva því í dag þá hérna reyni ég að sjá að vegna þess að ég er svona og vegna þess að ég alltaf að villast og, mm-hmm. og hérna það eitthvað sem vantar í skynjun mína í einhverjunu, mm-hmm. þá líka einhver önnur geta á einhverjum öðrum stað til þess að einbytta mér með hyperfókus í hlutum sem að engin annar sér ástæði til að ná hyperfókus á þannig að hérna þú veist, hvort sem við erum að tala með einhverja greiningar eða ekki þá, hérna, þá bara Er það gennst með þig? Ég meni þú bara lærir að lifa með svo
0: það. Jú, jú, ég næg að lifa með þessu og svolítið bara að sjá það spaugilega í því.
1: Akkurat. Ég held að hafi myndi, ég var að skrifa einhverja spaugilega sögu svona lífsæðislu sögu sem endaði ekki vel. Svo sem að mönnu finnst fyndnust, bara koma með hana hérna, ég held ég hafi nú sagt hann áður hérna að höfða borðið einhvern tíma. En þá ég sem sagt hérna að fljúa frá Madeira til Heathrow og frá Heathrow til Íslands og ég einn að fljúa kona mín ekki með mér ég rosalega duglegur og strókur þetta bara fyrir tveimur og þreimur árum ég svona 58-59 ára gamall og ég ótrúlega stoltur á mér mér tókst að komast frá Madeira til Heathrow það bara svona mikið léttir nema það nú næstilegur það að komast upp í flugvél á Heathrow til Keflavíkur Og ég, þú veist, hérna, maður lærir að ég, sást, af því að ég á svo erfitt með kennileiti og athyglisgáfu. Það eins og ég sjá ekki skilti á flughöfnum með sama hætti og aðrir og svona. Já, ég þarf að fara einhverjar aðrar aðferðir og ég alltaf, sko, ef ég finn mér einhvern stað sem ég finnst að vera öruggur til dæmis einhvern stað stutt frá brottfarliði þá bara mjög gott að ég planti mér þar helst bara með 3 klukktíma fyrirvara og seti kyrr og ef ég ætla að fara á klóstið eða eitthvað þá ekki víst að ég finni aftur þannig stað finni ekki aftur brottfarliði missa fluginu og þegar ég búin að missa fluginu þá ég búin að missa stöðu mína í heiminum og þá get ég ekki sjálfur bókað einhversta gistingu og ég mun bara deyja kvalafullum dauða á 48 klukkstundum hugurinn segir mér þetta hugurinn nema það að þennan dag á Heathrow þá hérna verður mér það á að ég held að þessi í lagi að fara á klóstið og pissi áður en ég fer upp í flugvélina þegar ég að bíða þarna og einhverju slóðum þar sem sennilega var hliðið mitt og hérna og ég finn niður einhvern rúllustiga stoltið hraðan rúllustiga með þá hugmynd í brjóstinu að þar á næstu hæðum fyrir neðan sé að finna klósett svo áttaði mig á því þegar ég komin alveg niður þarna eru engin klósett og allt þínu verði svo rosalega hrættur að með þessu fokkist upp flugið til Íslands og haldreipi mitt og öryggi að ég hleyp upp rúllustigann aftur og en hann svo hraður að þetta alveg rosalega erfitt og þetta ég bara hleyp hleyp það tók örugla 80-90 sekundur að komast upp en hann rúllustigann og það, ég orðin skemmti að sirkusatri, það bara fólk fyrir ofan
0: ef þetta hefði náðst sko
1: bara what the fuck is that segir einhver og annar svona breskur hérna peculiar og hérna og þannig fór það að hérna þegar ég hendi mér upp yfir efstu tröppuna þá ég búin að rasa ég alblóðugur ég sveittur, ég eins og hafi lent í mörgum bílslysum en ég komst upp ég slefti því að pissa og ég komst upp í flugvélina og ég náði Keflavík ég held ég hafi verið að skrifa um þessa reynslu þegar þú
0: hérna,
1: á Facebook fórst að segja mér
0: þú berjast fyrir lífið
1: en þetta nú sko þitt spjallin ekki meitt en þú, ég vonu fyrir ég mér að koma
0: ég held að hafi alveg verið svona kunnir menn ef ég mann rétt að voru Sál Kripke einhver breskur heimspekingur sem átti að halda erindi í Berlín sem við þá eitthvað stærri þýskarandi og bara mikil heiður og búist þið miklu á honum en hérna bara skömmu áðurinn að fylgjast þurinn átt að vera þá voru menn undrönd að sjá hann í hérna bara labbandum í garðunum í Oxford eða einhvers staðar og hérna fóru röldu við hann hver sætti og þá sagði hann jú það bara þú veist þetta allt tilbúið erindu allt svona en bara hvernig að komast þangað það fremsti heimspíningu sko á 2000 öld og hérna sem hélt sko fyrirlesta bara blaðlaust sem menn skrifuð upp að ekki snilt sko en það var það sem að vóa upp á móti sko hjá hún
1: Já, hún mörg meinsemdin í okkar lífi við finnum einhverja tækni til þess að
0: en svo hef ég líka velst í tíma það hérna
1: Já.
0: Ég til dæmis var mjög stoltur á sjálfu mér þegar ég mætti þessu fulltrú rithöfundasambandsins á á þing rithöfunda í Oslo á okkur 5-stjörnu hóteli og hérna hafði haft mikið fyrir að komast þarna á réttan stað nema hvað það kannast engin við þessa ráðstefni því ég kom
1: okay.
0: þannig að þegar ég fór að athuga þetta betur fyrst að engin tók neitt vilja síns að um þessa ráðstefni þá kom ég ljós að hún var ekki fyrir eftir mánuð
1: hvað gerir þú þá?
0: Ég leiði mér hérna Airbnb íbúð og kefti mér viskipela
1: góð lausn
0: Og átti reynda gott frí, svo fann ég hann kaffihús og, og hotninu nálat og var þar að vinna og, og rakst á ótrúlega mikið af íslningu sem að löpaði hjá og, og spurði já, hvað er þú að gera það? Svo það eru það
1: Það eru það?
0: Ég svona
1: Eittir
0: Svona hálfsannleika
1: Já, hálfsannleika
0: Erindum fyrir rítundu saman
1: Já En það ekkert margir sem sko þora viðurkenna þessa eiginleika eða bresti eða hvað maður kalla þetta
0: Nei, maður svona
1: Við erum alltaf að þykjast vera betri en við erum að því við lítum á okkur sem eitthvað vör og markað og við höldum að einhver hugsi eitthvað ef við þorum að vera við sjálf
0: Það byrja eitthvað við brestina sko hérna. En það langbest að setja sig við það sem fyrst að maður eins og maður og maður verður aldrei fullkomin og hérna og hafa húmor fyrir hvað maður ófullkomin sko.
1: Er húmor í doktors ritgerðinni?
0: Já sko bara vegna þess stundum býður efnið upp á það
1: Já,
0: það var nú ein í doktorsnefndinni sem sagði hérna hún Margrét Eggertsdóttir hún las þetta og sagði Já, þessi ritgerð bara mjög skemmtileg. Það ekki nóg gott. og hún var náttúrulega að gera gamli sínu sko. En ég held að sér bara skrifa svona á mæltu máli og efnið skemmtilegt og þá getur verið skemmtilegt að lesa umfjöllun það sko.
1: Og upp á andan, stílin, stemninguna, hvernig þú hugsaði þetta ávanst heldur raunverulega að skipt máli á skrifaðar hana að miklu leiti á kaffihúsi
0: já ég hugsa að það geti bara vel verið af því að það geti verið svolítið hætt við því að menn taki svona verkefni alvarlega eða svona alltaf leið að taka alvarlega en taki því hátíðlega á kaffihúsi gerur það síður þegar þú ert að spjalla við hósi sko sem að alltaf að koma með kaffiball til þín og spyrja út í þetta þá þetta svona alþýðlega verkefni og sá andi kannski smitast aðeins inn í það Ég vona að það hafi gerst og þetta sé doktorsritgi með kaffibræði.
1: Doktorsritgi með kaffibræði, mér líst mjög vel að það. Viltu reyna að koma orðum yfir það bara svona rétt í blálókin í nokkrum málskrænum? Hvað þú ert að fara með?
0: Í þessari ritgerð?
1: Já.
0: Já, ég er fáum orðum þá er ég að fjalla hvaða hlutverki draumar og sérstaklega draumljóð gegna í bókmyndum hvers vegna höfundarinn að nota þetta í frásögninni og ég byrjaði raun og verið bara og upphafi svona skráðara bókmynda bara gilgamiskviði og fjalla svolítið mikið með þetta í biblíunni en aðal áherslan á þjóðsögur og sagnir og þegar kemur að þjóðsögum og sagnum þá ég aðal að skoða sögur druknaða sjómenn sem hefur verið sagt frá á kvöldvökum og þá ég velta fyrir mig akkur fólk að segja þessa sögur þessa drukknu sjómenn sem birta sig draumi og segja frá því í að lokum þeir skýra hvar báturinn fórst hvernig ég hef það gott hjá Guði líki mitt þarna að finna á ströndinni akkur að fólk að segja þessa sögur og svona tesan í ritgjörninni svolítið þetta þeirra tíma svona áfalla hjálp það svona verið að finna leið til þess að koma orðum að því hvað varðum þetta fólk ástkjara fólk sem bara hvarf að reyna að skýra hvað kom fyrir það, að reyna að segja okkur að það hafi það gott og fyrir þá sem að syrgja hinn látna að þá mikilvægt að finna beinin og ef bein finnast þá ekki víst að maður þekki af hverjum þeir eru þannig ef að draumurinn búin að segja beinin þarna þau eru af þú veist mér þá getur fólk fundið og ég það viðkomandi og hérna kvattan þannig að ég að fjalla drauma svolítið mikið sem leið til þess að fjalla viðkommál og hérna ein leiða áfalla hjálp
1: mjög áhugavert hefur þig dreymt eitthvað að viti?
0: Sko ég held að ég hafi verið gefin út eftir með eina draumadagbókin sem hefur verið gefin út það náttúrulega til margar draumadagbækur bara á safni landsbókasafnsins en mín var gefin út og neittin aktíf á beðli og ég hef safnað ég hugsa, sko þegar ég tók þetta saman þá voru að verða 600 og síðan eru menn 10 ár og ég valdi 60 drauma sem ég setti þarna og þarna eru til dæmis draumljóð og hversu mikið vit er í þeim, veit ég ekki en augljóslega draumar sem að hafa haft áhrif á mig og hérna ég get svo sem alveg nefnt dæmi að því að við erum að tala hér en að draumljóð að þá bjó ég með konu í London og hérna var á ungu maður og það var allt gott að blessa með þannig að ég þurfti kannski að slíta sambandinu og þurfti bara ekki efna að búa í Covent Garden í London sko og hérna komur heim til að leiga risherbergi og fara að gefa út eigin ljóðabækur svona mitt misjón í lífinu en ég kom mér ekki að því að ræða við hana Ayako þetta og þá dreymir mig nóttina að ég heyri rödd svona úr fjarska sem að segir if you're with somebody that's far away you look into the snow and say if you're there let me stay
1: já
0: nema hvað að þú getur látið þetta rýma við snó að þetta sko þannig að þú getur enda bæði að let me stay eða let me go og þegar ég brytt upp á þessu umræðefni við hana þá ég náttúrulega farin að ræða þetta erfiða mál sem ég gat ekki rætt og við farin að takast þá það hvort þetta ég enda á let me stay og let me go og hérna svona hafa drauma náttúrulega beina áhrif bara á manns hverstaslega líf ef maður sinni að vera vakandi fyrir þeim
1: akkurat
0: ef maður séu vakandi þar segja
1: ef maður séu vakandi já, það svo því kunst að meðtaka vera vakandi jafnt í svefni sem auku
0: já það svona þetta þetta var nú kallað íslendingasögunum stundum drauma íþrótt og það svona hægt að þjálfa þetta upp
1: já
0: og hérna ef þú byrjar að skrá draumana niður þeir, þá eru þeir fyrst svolítið eins og æstur krakki þú veist að þeir eru óreiðu kendir kannski jafnvel martraði kendir og svona og þú ert ekkert að sinna svo byrjar að sinna þeim þá lækkar þessi tónn þetta var svona krakkjarnan á athygli en þegar þú farin að skrá þá aftur aftur þá ber voða lítið að þessu og smám saman reyna þeir svolítið að finna samtalsgrundvöll að segja þeir fara svona reyna að nota endurtekin tákn sem að þú þekkir úr þínu lífi og veist er að vera svolítið hvað merkja ef þú fer að velta þeim fyrir þeir og þau búin að sjá það í 30 draumum eða eitthvað þá sérðu, já, heyri, það tungumál hérna það eru þessi tákn sem merkja þetta eru alltaf okkur aftur aftur að þetta svona þetta persónulega tákmál og svo alveg hægt að tala að það sé líka til svona sammannlegt æðra tákmál sko sem að Jung og svona ýmsir hafa fjallað og það kannski hægt að sjá það líka en mínu draumar hafa ég vilt ekki verið mjög svona háfleir í þeim dúr þannig að ég hef ekki mikið þurft að grípa til Carl Gustav Jung en það samt svona táknis og skugginn sem að koma frá honum sem að maður sér augljóslega þegar maður byrja að velta fyrir sér sko ein draum
1: Já. Ég minnst mínir draumar aðalega vera einhver svona klísjur sem að fólk talar þegar það hittist í partíum sko það ég á sviði, ég kann ekki hérna setningarna mínar ég leikriti, ég að leika og ég veit ekki hvað ég að segja líður mjög illa á sviðinu
0: bara svona
1: það ekki mjög klassist
0: jú, það mikið svona kvíða draumar
1: og svo hérna öll vonbrigðin sem ég orðið fyrir þegar mér fundist að ég hafi fengið vitrun eitthvað stórkostlegt laglína hafi komið til mín eða einhver flott skrif og maður reympar þetta upp og hérna eða skrifa niður nótnasetur jafnvel eitthvað og hérna heldur þetta sé algjör snild og hlakka til að vakna daginn eftir þetta alltaf drast
0: Það það?
1: Já Mér veist þetta alltaf að vera drast sko.
0: Men, hérna. Það var hérna
1: Það leðilegt, segja frá því
0: Það hafa nú mörg hérna fræg tónskvöld sko skrifað upp lögur úr draumum
1: Já, það var ástæði fyrir því að þau urðu fræg sko Ég ekki fræg tónskvöld
0: Má veit ekki hvað sko hvað vökuvitundin gerði sko eftir eða vöknuð þannig að þú veist aldrei hvað mikið að markað það
1: er alveg rétt
0: Tartini, hann náttúrulega frægur fyrir djöfla sonduna og hann sagði að hann hefði dreymt sko djöfulinn koma til sín hann hefði ekki haft mikla mætur á honum en skorað á hann að leika fyrir svo fylg bjóst ekki endilega við hann gæti það en þá tók hann fylgin og leik flóknast og margraðasta verk sem hann hefði nokkuð tímann heyrst og hann lýsir því sko að þegar hann vaknaði þá reyndan hvað hann gat að náði en það sem hann náði var bara bergmál af því sem hann hafði heyrt og var samt lang frægasta hérna verki hans og það þetta sem ég svolítið að spá í hérna í dóttursritgerðina einstakarsinnum getur maður séð að það sem að gerist á Tartini hann svona barokk tónskáld frekar hefðbundin en svo í þessu verki þá brýtur hann upp formið og framsækin þar sé eins og undirvitundin hafi sleppt aðeins tökunum á einhvernum svona hugsana taumum sem að vökuvitundin hefur verið með honum og maður sér þetta einstakasinnum í svona draumljóðum ekki alltaf en maður getur átt að sjá að þið eru trúlega ekta að þá sér maður í einstaka tilfellum að höfundurinn hefur verið svona svolítið óheftari af ríkjandi hugmyndum í samfélaginu
1: rífur sig aðeins lausar
0: já Þannig að þessi svona draumhugsun, hún getur alveg verið haft gildi, sko, stundum.
1: Hvenær getur Katrín Júlíusdóttir konaðin kallaði doktor Bjarna?
0: Ég veit ekki hvort hún muni nokkuð tíma að gera það. Hérna, ef ég næ svo langt, sko, ef þetta verður að veruleika, þá mun ég mikið nota hérna, á hana og segja já, ekki hlusta á hana, hún ekki doktor
1: Það ekki búið tíma að setja vörnina
0: Nei, Nei.
1: En þú hyggur að þetta verða þessu ári eða eitthvað?
0: Já, það svona talað í haust.
1: Í haust.
0: En ef þetta allt fokast upp, þá er þetta eins og við erum búin að tala maður þarf að hafa hóma fyrir sjálfum sér.
1: Nákvæmlega.
0: Og þá er þetta bara keppnum vilja þín og mín.
1: Já.
0: Hver gerir meira grín þess?
1: Já, hver og hver hleypur hraðar upp rúlustegin á leiðinu niður. Hérðu, mjög gaman að hérna kynnast þér Bjarni.
0: Takk sem leis.
1: Og bara þakka þér fyrir skrifiðin og ég vona að þetta gangi allt saman vel hjá þér að verja þessa doktorsritgerð og ég varst ekki að það áttur að ganga vel og gaman að heyra að því hvar þú skrifaðar hann og bara gaman að heyra hvernig þú hugsar og vinnur.
0: Já, takk.
1: Takk fyrir mig.
0: Og lík lætir að fá kaffi á þér.
1: Er ekki?
0: Já,
1: einmitt. Og áframgöngu í göttuna, kæru hlustendur og áhrifendur, nýrkabli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Jókadans eða gyðjudans, hreyfing og svona vinna með líkamann til þess að heila sig og næra sig og öðlast svona frelsi. Það umræðuefnið og sú sem hérna hjá mér í dag til að ræða þetta Marta Eiríksdóttir sem kannski svona helsti brautryðandi fyrir jókadans á Íslandi, svona frjálsan flæðisdans. Og hún eiginlega bjargaði lífi sínu með því að nota þennan dans. Og við ætlum að fá að læra hennar sögu og það hvernig jókadansin getur virkað fyrir okkur. Velkomin Marta.
4: Takk fyrir.
3: Viltu byrja að segja mér, akkurri þú, hvernig þú fannst upp á því að þetta væri heilandi og nærandi og styrkjandi fyrir þig að dansa?
4: Sko, já, það nú kannski það að ég af diskókynslóðinni. Ég fætt 1961, þannig að þegar ég að alast upp og sem unglingur og þegar við vorum krakkar, ég fætt og uppalinn í Keflavík í Bíklabænum og það var ofboðslega mikið tónlist og við stelpurnar, við vorum alltaf að dansa, skilur við. Svo kemur þetta dásamlega diskotímabil með diskoteki og við gátum farið þangað inn 16 ára gamla.
3: Varst þú ekki Hollywood og sigtum
4: Nei,
3: og
4: já, jú, og svona? Við smygluðum okkur þangað þegar við vorum 14 og 15 þá fórum við til Reykjavíkur og einhver eldri keyrði okkur, sko.
3: Já.
4: Og þá var einmitt, sko, ég man ekki hvernig við smygluðum okkur hvort við vorum með fölsuskýrtin eða hvað. En í Keflavík rak Árni Samuelsson og fjölskylda diskotek sem að hétt Bergás.
3: Já.
4: Og það var í kjallaranum á Nýja bíó.
3: Já.
4: Og þar var opið fyrir ungmenni frá 16 ára aldri, þar var ekkit áfengi selt, heldur komu við krakkarnir og dönsum þarna.
3: Var þetta ekki tengt skólan?
4: Nei, alls ekki. Nei, alls ekki. Þetta var bara almennur dansstaður.
3: Hvað segir?
4: Og hérna, já, Árni Sam, hann gerði þetta fyrir okkur, keffíkingana.
3: Þetta, hann var aftur...
4: Árni Sam eigandi Sam bíóana.
3: Já.
4: Og hann sko, giftist keffískri konu, Guðni Ásberg og þau foreldrar hennar opnuðu fyrsta bíóið í Keflavík, nýja bíó.
3: Já, eru þau þaðan sem sagt?
4: Já, hún þaðan, en ég veit ekki alveg hvaðan Árni kemur. En allavega, þarna dansinn, búið að kveikja svona í dansinum. Og svo hef ég, sérst, ég hef alltaf dansað, skilur maður var að fara á böllin og þetta var bara svo gaman. Og svo þegar ég orðið mamma, einstæð þarna í upphafi og langaði að fara að læra var menntaði grunnskóla kennari sem sagt og var að kenna það en langaði að læra meira í leiklist, dansi og söng og fór með stelpuna mína 4 ára gamla til Danmerkur og þar stúderaði ég dans alls konar dans og leiklistakennslu fræði og allt mögulegt og þegar ég kem heim 1997 þá kemur til mín, stundum kemur bara eitthvað til manns og að hérna að kenna dans í gegnum orkustöðvarnar. Þá var ekkert internet og ég var ekkert búin að, ég var bara búin að lesa í bók sko, þessar orkustöðar en það var eitthvað sem sagði mér að ég vissi síðan einhvern tímann og svo ég
3: þegar þú segir svona, það þá eins og eitthvað innsæið, hvísla einhverju að þér eða já, svona innri
4: já, þetta innsæi þetta innsæi og þetta kemur bara svona eins og gola kemur bara svona
3: en
4: eins og gola
3: en það merkilegt, og það auðvitað þannig sem að allt gott gerist
4: bara hugmyndir
3: já, bara hugmyndir, já,
4: já. Svo ég, sko, þarna þá ger ég tilraun með sjö konum í sjö vikur af því að orkustöðvarnar eru sjö og ég tók eina orkustöðvíku og ég bjó til þá var maður með kasettur og bjó til lagalista það var mikil vinna að taka upp á kasettur en ég gerði þetta og tók sem sagt eina orkustöðu viku og þegar ég horfði á konurnar það urði fyrir svo miklum áhrifum fór að gráta og öskra og allt þá og ég fór með þar í gegnum allar sé orkustöðunar þá hugsaði ég með mér þetta svakalega kröftut ég ætla að hætta þessu af því ég vissi raunin ekkert sko hvað þetta var
3: já.
4: Svo líða 8 ár já. Árið 2005 þá ég búin að opna svona ævintýrahús í Sangerði ásamt manninu mínum þetta var svona mini kramhús við keyptum gamla kauflægið og gerðum það upp og vorum þarna frá 2000 vorum í einhver 4 ár frá 2003 og hét Púlsin ævintýra hús en þar þegar ég var búin að reka það í svona 2 ár þá fæ ég það að mig langa svo að fara að læra þetta sem sagt þetta með dansin í gegnum orkustöðarnar og ég hafði farið á helganámski hjá konu frá Jamaica sem að benti mér á Kripalu þar sem ég gæti lært þessi fræði.
3: Kripalu og Yoga Center stór yoga miðstu
4: algjörlega
3: og ég fór þangað dásamlegum stað.
4: Dásamlegum og ég fer þangað og sem sagt í 9 daga þjálfun tvisvar, ég byrja á því að fara í janúar ég einmitt að lýsa þessu í bókinni minni orkuljósin 7 þetta ferðalag sko og hérna og læri þetta en það var svo fyndið þegar ég mæti þarna í fyrsta tíman þetta tvisasinnu 9 daga þjálfun svo fór ég heim til Íslands og kem ég aftur í 9 daga þjálfun en ég átti að æfa mig heima í millitíðinni á Íslandi með íslenskum konum en fyrsta kvöldið þegar við erum þarna allir þessi nemendur mættir og við erum að fara að læra að gera þetta að þá grét ég vegna þess að ég sagði, vá, ég kann þetta þá var ég svo þakklátt sko inn í mér, vá og líka svo þakklátt sjálfri mér að hafa hugur ekki til þess að fara einn til Bandaríkjana þú veist
3: og elta drauminn
4: og hérna, svo kem ég heim og síðan þá hef ég verið að kenna dans í gegnum orkustöðvar og þetta er svo magnað Þetta bara svo magna.
3: Ég get alveg staðfest það.
4: Já.
3: Veist, ég fekk að prófa svona hérna, einstaksnámski eða svona hálfur dagur þar sem við vorum og bara örstuð hvað ég upplifði.
4: Já.
3: Því að hérna líkist þessu sem þú veist að segja þar sem að í byrjun var ég ekki til, ég nefnti þess ekki
4: þá var orkustöðin eitthvað, ég nefnti ekki að láta fíkt í mér
3: já, og það var bara, ég var all samanherft og lokuð einhvern veginn, ég fann það það var eitthvað líkvæn, var ekkert þetta var alveg svona átak fyrir mig að vera fara að stað, sko
4: já.
3: Og hérna og ég, þú veist upplifið bara eins og allsarjar umbreytingu, þetta svo merkilegt og þetta var svo skýrt hjá mér og dætur mín voru hérna með mér, þannig að við töluðum það allar að við upplifum þetta að það svona eins og breyttist hugafarið, breyttist afstæðan, breyttist allt í hennu, fann maður fyrir líkamanu sínu, hjartanu, orkunni, gleðinni jákvæninni, þetta var alveg magnað
4: já, já.
3: Og það sem að ég upplifði sko var auðvitað maður að setja eitthvað í gangi líkamanum en líka maður að hækka sig á einhverju tíðni því að ég man ég hugsaði hvað var ég að hafa áhyggjur áðan hvað gat það verið sem að var að valda mér einhverjum áhyggjum og hugarangri
4: já, já.
3: Það bara fór
4: já.
3: Þannig að ég hvað þetta var magna og takk fyrir mig, þetta var alveg ofsa góðu
4: upplifði fyrir mig. Góði. Og þegar þú segir þetta, sko málið að svo það krefjandi að vera til núna, en við ætluðum að vera hérna. Mér léttir alltaf því ég heyri sko, þú veist, heyrðu, þú sóttir að vera hérna og það voru bara ákveðni sem fengu aðganginn á jörðina á þessum miklu umbreytingatímum og Marta mín, ef að þú ert hérna inni, þá það því að almættið treysti þér fyrir þessu.
3: Já, treyst,
4: já og ég hugsaði með mér, ok, að því að stundum ég alveg bara, býttu, ætla ég virkilega vera hérna núna og hérna og finnst svona trublandi margt og mögulegt. Já, já, en allavega, þegar að nemendur koma.
3: Býttu, má ég hans náðu
4: þetta? Já, já,
3: þetta, já. Og þið finnst þetta algjör snillt.
4: Já.
3: Við vorum kannski bara útvalin að fá að lifa á þessum flóknu tímum.
4: Já.
3: Ertu að segja það?
4: Já, mér var sagt það.
3: Já. Og það kannski svona góð nálgun á það að hugsa þannig bara, já, ég fekk að, mér var treyst fyrir þessu,
4: já.
3: Þú sagði það.
4: Já.
3: Vákvæmi þetta skemmtilegt.
4: Já, og svo líka annað og ég verð nú bara að segja, ég verð aðeins að plugga bækurnar mína vegna þess að ég búin að skrifa 7 bækur
3: já.
4: Og ég að tala allt mögulegt svona og bækurnar komu til mín og ég varð að skrifa þar.
3: Útskýrðu þetta?
4: Ég býta aðeins, ég ætla að segja þér nefnilega, ég verð að segja þér að því þú talar sko, þér fannst þetta merkilegt. 1987, þá gerist eitthvað á jörðinni og þá ég bara 26 ára og ég bara svona, þú veist, en að byrja að vera forvitin. Ég nýbyrju í Kennarháskóla Íslands, leigi íbúð í Þingholtunum og bara á öllu námskeiðin sem ég kemst á. Þá kemur indjána kona til Íslands, alveg bara svona ekta indjána kona. Og hún kallar saman fólk og ég fæ að vera þarna vegna þess að ég var í friðar hugleyslu hóp með einhverju fólki í Reykjavík og það var líka sendir á starfsfólk hérna frá Frakklandi og ég fekk að hugleiða með þessu fólki einu sinni viku og við vorum að hugleiða á frið. Þannig að ég fekk að koma inn í þennan 100 manna hóp hjá Norræna heilunafélagi Íslands.
3: Wow.
4: Þarna sitjum við 100 manns, ég gleymi sér aldrei og hún þarna bara indjáni og ég held að ég svo langt síðan hvort þetta var Stars sýt eða eitthvað, hún var með einhverja tónlist sem átti að tengja okkur það var eitthvað stjarna og eitthvað og ég náttúrulega alveg blaut á bak við eyrun þarna, ég bara svona forvitin gul sko, eða græn og svo segir hún við okkur 1987 þá segir hún við okkur það eru miklar breytingar að fara í gang á jörðinni þið nú ég að segja ykkur þetta þið eru hér Og þegar að breytingarna byrja, þá vitið þið það að ykkur óhætt, þið eru ljósvitar og það að fleiri eftir að koma inn í innan hóp og þið eru róleg í gegnum það vegna þess að ég búin að gefa ykkur núna fræ visku þessa tíma sem að fara að koma og þetta 1987 og þú getur googlað þetta og viltu vita hvað gerðist í plánetu afstöðunum af því að Google náttúrulega góð stundum en ég var alltaf að bíða ég var alveg, er ég útvalin og eitthvað svona og, en við vorum öll þarna allt Íslendingar, þá var Ísland náttúrulega bara Íslendingar og hún kemur þarna og Svo ég að hugsa, já, 2000, já, það örglega eitthvað núna. Og ég var alltaf að hugsa, 2008 eitthvað núna,
3: já.
4: 2012 eitthvað núna. Sko, COVID, 2000, og bara allt þetta sem við erum búin að vera að gangi í gegnum, þetta var hún að, að þetta var fyrirboði hjá henni ja, ja. Til að búa okkur undir og svo það ekki langt síðan að ég tala við í mann ekki hver það var ég myndi heldur ekki gefið upp nafnið á henni en ég, þá var ég
3: alveg eitthvað sem var í hópnum
4: nei. Ég veit ekkert lengur hverju voru í hópnum
3: nei,
4: bara
3: þetta voru 100 Íslendingar sem 100 komu saman Íslendingar, til þess að hugleiða
4: já, þetta var kalla saman þetta fólk þetta hétt Norræna heilunafélagið
3: og þannig að það magna
4: já, ég veit ekkert hvort þetta félagi til lengur það var kallað inn þetta fólk Og, og þetta voru svona hugleysli hópar og eitthvað, ég veit ekkert hvernig
3: En við vitum að 100 mann sem komum saman til að hugleiða
4: Já, af
3: að
4: magna
3: Það verður magna og kraftur sem getur það breytt svo miklu
4: Ég veit
3: En bara lækka glæpatíðni bara verulega við það eitt að það einhver hópur að hugleiða í einhverju hópni
4: Já, en máli var það að það var eiginlega bara verið að segja okkur þannig erum við að hugleiða en það verið að tilkynna okkur að hvað að fara að gerast Já. Og hold your horses þú veist bara vertu róleg í gegnum þetta en svo var það einhver tíman á þessu nýja ári 2026 að ég var svona hugsa, guð minn, almátt í alveru, fá við ekki bara frið og sólskin og eitthvað svona skilja og þá var þessi kona sem sagði við mig hún sagði, þú skalt átta á því góða Það voru margir sem sóttu að vera hér á jörðinni í gegnum þessa umbrota tíma Já. Og ef að þú ert hérna, þá það vegna þess að þér var treyst til þess að hafa úthald í gegnum þessar breytingar. Vá. Þá einhvern veginn svona,
3: ok,
4: og ég hugsaði, allt í lagi, ég ætla að standa mig. Þú veist, ég ætla að standa mig.
3: Ég ætla að standa mig. Og þú hefur nú heldur betur verið að standa þig. Viltu segja bara svona rétt aðeins og þegar nú veit ég að þú átt áfallasögu úr æsku og sjúkdóms Viltu segja okkur aðeins hvað þú ert að glíma við sem að
4: ég...
3: hefur svona verið drifkraftur fyrir þig
4: Já, sko, máli það að hérna, ég er ekki mikið þarna Ég Nei. Voða mikið þarna
3: Já, gott
4: og ég alltaf að vinna því að setja fræ í framtíðina og ég ætla nú að fá að segja að ég vaknaði í morgun ég vaknaði að vera 5:30 og ég ætla að vakna klukktíma seinna en ég vaknaði við svo fallega draum að það var allt fullt af appelsínum og það var allt fullt af appelsínum svo kom ykkur ungu maður og hann spurði hvort að mætti setja hann var með ykkur ávexti hvort að mætti koma með þá og ég bara já, komdu með það svo því ég horfði yfir allar appelsínurnar þá fann ég sko appelsínur þær boða birtu, gleði ef þú notar sko ilmkjarnóljur ef þú vilt vera glöð þá notar appelsínu svo að ég hérna svo ég vaknaði svona þakklátt Og ég sagði, ég þarf ekki að sofa lengur, ég ætla bara að fara fætur. Þú veist, það var svo góð orka.
3: Já.
4: Mér langaði ekki að fara, sko, að ég vissi ég myndi missa þessum draumi. En áfallasaga, ég að vísu í bókinni minni Þjáningin, sem að kom út í fyrra.
3: Þú þarft ekki að tala þetta, ef þú vilt ekki. Þetta mér finnst það svolítið ekki góð hugmynd. Nei, það bara eins og... eins og vilt, en það já. Tengist því út af já. Því að tönt sem mér langar að ræða þú talar svolítið fæðingarhríðir að það sé í rauninni kannski þjáningin svolítið.
4: Nei, þjáningin fæðingarhríð skilningsins
3: já.
4: Það sko það í gegnum þjáninguna sem við lærum og ef þú ert að tala áfallasögu í bensku, þá sko í rauninni fannst mér lífi mitt rosalega gott fyrsta áfalli kannski 7 ára
3: Já.
4: En lífi mitt, ég var bara svona ég var yngsta stelpan, þú veist ég var algjört drippi og þú veist syngjandi og svona mikið læti í mér sem æðislegt sko, af því ég átti foreldra sem að leiði mér það og hérna þetta fyrsta áfall þegar að mamma, ég var svo spennt mamma var ófrísk sko og hún var að fara eignast barn, fjórða barni og ég hafði smá áhyggjur að því vegna þess að við vinkunna vorum að tala sko að þú veist, fjórun sinnum þau eru búin að gera það fjórun sinnum mamma en pappi, vákvæður gröð,
3: já.
4: Þú veist, svona vorum við að tala, skilur við, og þannig er ég bara 7 ára, en þannig er við fann að pæla í þessu og ég hugsa að ég ætla ekki að segja hvað amma Marta eignast mörg börn, því að hún eignast 10
3: já.
4: Svaka en alltaf að þarna gerist það að við pappi, ég fekk að sofa í hjónarúmnu af því að mamma fór á fæðingardeildina mm. þá fór pappi ekki með sko og svo hringi síminn mm. og ég vakna við það og ég heyri að hann að segja já, já, og hún dáin já, já og ég alveg bara fekk á, þá fekk ég áfall að mamma væri farin
3: yeah.
4: og ég hérna og svo þegar pappi búin að tala í síman yeah. Að þá mamma dáin, mamma dáin af því ég var svo óðbóðslega tengd mömmu sko. Mamma yeah. var sko, mm. mamma var málið sko.
3: Yeah.
4: og hérna þá sagði hann nei, litla systirin dáin
3: og hvernig skrítist já, hvernig þetta gert en, hann ekki enn á staðinu
4: 1968
3: Oh my god
4: Já, en svona var þetta yeah. og þetta svona var þetta og svo segi ég bara já, já, það gott að mamma lifandi þá var eitthvað en ég bara sætti mig við það bara á 0-1
3: yeah.
4: að litla barni var farið
3: já,
4: en mamma var á lífi og það fannst mér miklu dýrmætara þó að ég hafi hlakkað til að verða systir eða sískinni með einhvern yngri en ég sko því ég átti 2 eldri bræður og ég var alveg til í að vera sko með yngri sískinni
3: yeah.
4: en svo gerist það 14

0: við bara lífi hélt áfram. Mamma var rosalega veik og ég man að hjúkrunarfræðingurinn eða hjúkan var að koma heim og allt þetta og hjálpa mömmu og allt þetta en hún rífur sig upp úr þessu hún var svo rosalegu nagli sko og hérna
1: var hún veik bara þá heldur út af
0: hún fekk fæðingareitrun
1: já,
0: fóstureitrun þannig að hún hérna já, en ég man eftir henni sem lítið barn að þá ég að horfa þegar hjúkan að koma inn og að sprauta mömmu og svona en svo bara ekkert meira og lífið heldur áfram og ég út að leika mér í götunni og við bara alltaf út að leika, það bara það sem að maður gerði 14 ára þá ég nú farin að fykta ýmislegt með alls konar eins og allir hérna unglingarnir að reykja og prófa að drekka áfengi og allt þetta en þá elsti bróður minn, hann lendir í bílslysi og þá mamma og pappi erlendis og sérst, hann lendir í bílslysi og hann var að keyra og þeir voru á leiðinni, þeir voru að ljúka stúdentsprófum og voru á leiðinni á sveitaball og hérna og svo lenda þeir í því að bíllinn fer á staur sem sagt bara keyrir, þetta var hérna Volvo bladra eða hvað hét þessi bíll sko og staurinn hann lendir akkurat á æskuvinan sem satt fram í og aftur í, þeir sem voru hér hérna megin í bílnum þeir bara verða undir stóra, þykka, eikar stjörnum og deyja hinir tveir, bróðir minn og sá sem satt aftur í hann slapp þokkalega en bróðir minn hann fatlaðist var fatlaður, misti málið og allt þetta og þá hófst þá kom daldið svona dramatísk þá var ég orðin stærri þetta var svona bróðir minn sem að ég bara mikla virðingu fyrir og svona hann var elsti bróðirinn og allt þetta og hann var alltaf dálítið góðu við mig og svona hann passaði dálítið vel upp á mig þannig ég var þar fyrir áfalli og þetta tók nokkur ár í rauninni en hann vann vel úr þessu líka svo að þú ert að tala áfallasögu svo bara líða einhver ár, ég náttúrulega eignast mína stelpu og þegar ég 20 og 9 ára gömul og þá hún nær í farin sko, en þá stendur mamma þarna á ljósmaður á vaktinni sko, að því að þá voru hríðin að byrja en grindin á mér opnaðist ekki þannig að hérna og mamma bara þið skulu opna hana þá var mamma svo hún sagði mér seinna, ég var svo upptekin af því sem ég lenti í að barni mitt var dáið þegar þeir opnuðu mig, sko að hérna, að ég krafðist þess að þeir myndu opna því og hún bara bjargaði nöfnum sinni náttúrulega í raunni en eitt enn sem að ég og svo held ég, svo bara loka ég á þessa umræðum áföll en það var þetta blessa skordýrabit
1: já
0: Það var sem sagt skóamítil.
1: Kannski má ég stoppa út af því að sko já. Það sem að
0: stoppaðum.
1: Ég minnst þetta mjög áhugavert út í þetta er, lífssagan er mótu af þessu.
0: Já, þetta er bara svona staksteinar
1: já.
0: Af því hún spurður áföll en ef hún myndi spurðum alla gleðistundirnar
1: já, já,
0: þá breytist fókusinn, skilurum.
1: En núna er það ekki rétt skili hjá mér að já. Það sem að þú gerir með jógadansinum er að heila þessar byrðar og þessi
0: Alveg,
1: þetta pottet. Sem sat eftir í líkamanum eftir þetta var
0: ekki spurning
1: já, þá,
0: ekki spurning,
1: að, sko,
0: ekki spurning.
1: En þú ræður hvað fyrir hrættin sögu en ég veit að læmsjúkdómnum út af því að það líka þykir merkilegt að fólk geti lækna sig á honum
0: já og hérna hann byrjar að koma fram ég fer í nám í viðburðastjórnun á Hólum í Hjaltadal og var líka að kenna jóka Og þetta haustið 2008 og hrunið var á leiðinu og allt þetta en ég ligg upp í sófa heima og ég finn, ég að lesa, þú veist, námsefni í viðburðastjórnun, þetta var svona fjarnám og lotunám og svo finn ég bara að það byrjar eitthvað titringu svona inn í líkamann og ég bara svona býttu nú við að ég hafði alltaf verið frísk, alltaf, kröftu, frísk, þú veist, og ef einhver

0: var veikur í kringum mig Æ, harkaði því bara, hristið að þér, þú veist, ég fekk aldeilis að finna fyrir þessum orðum mínum, sko.
1: Já, þú hefur ekki haft mikið skilning og samúð með einhverju mæli.
0: Nei, bara,
1: mæli.
0: Hey, að því ég lærið hjá mömmu minni og það var bara hristið að þér,
1: já,
0: bara rístu upp, þú veist, eins og þegar ég var í gangi gegnum þunglindi og eitthvað svona, eins og ég gerði milli 20 og 30 ára, að þá, þá var í mömmu, sko, þá var... Svo, hún var svo rosalega góð í því að svona tóa mann upp mm-hmm. en allavega þarna byrjar þetta og ég ætla bara að segja að því að þetta margra ára saga þar sem að heilsan fer bara neðar og neðar og þetta byrtist í sagt, styrðum liðum síþreytu
1: Já.
0: Þú veist þunglindi líka allt mögulegt svona andlega
1: okay.
0: og hérna já og svo þessum títringi í taugakerfinu og svo eftir sko að því ég hef ákveða líta á þetta sem eldvíkslu
1: já.
0: Það var svo gott ég las bók um að verða sjaman í gegnum þau áfall sem að þú lendir í lífinu ég las mikið á þessum tíma við byggum í Noregi frá 2011 til 2018 og þá var ég hvað veikust af þessari veiki og það var enga hjálp að fá vegna þess að ég kom ekki strax ég veit ekkert hvenær ég varð fyrir þessu biti hef ekki hugmyndið það ég bjó í Danmörku við skó 1995-97 var alltaf verið að bíta mig en þá var engin umræða um mítil og áhrif mítla eða læm eða eitthvað en svo gerist það að þannig Nóri þá fer ég alveg á botni gat ekki gengið ef ég gekk þá voru svona eins og glerbrot undir iljónum mínum þú veist, þetta bara óðbóðslegu sásöki og ég alveg bara góðu ykkur fyrirgjöðu því ég var alltaf að segja fólki harka af sig sko þú veist, að því ég fekk svo að finna fyrir því að viltu bara þú veist, bara passaði því góða
1: Já.
0: Svo ég hérna og ég vissi ég fengi enga hjálp hjá venjulegu læknum og Noregur á þessum tíma það var ekkit endilega þannig að þú gast farið hér á Íslandi allt fullt af svona alls konar meðhundlurum og þetta bara mekka, þetta paradís meðhundlunar en þannig ég, svo ég eiginlega gat ekki gengið og ég náttúrulega gréti yfir þessu bara guð hvað þetta gera við mig ég sem að í vinnu hjá þér og eitthvað svona, þú veist, áleit ég og eitthvað, og maður þá ekki að sleppa allt svona en svo hérna þegar ég komin alveg á botnin í sásauka og öllu þessu þá allt í einu kemur til mín farð að fara með jákvæða staðhæfingar svo ég geri það fyrir að lesa Louise Hay og les fleiri tauga sérfræðinga sem að eru að vinna með hugsun og hvað áhrif hún hefur á heilastarfsemi.
1: Nei, ég verð aftur að stoppa því út af því þarna er þráðurinn sem ég var með áðan.
0: Já.
1: Þú færð svona kvísl, þú færð, getur aðeins listi hvað gerist og þú segir út af þú ert í vinnu hjá Guði.
0: Já, ég svona.
1: Já, mér finnst það bara fallegt en ég meina það þú vilt vera boðbyrri
0: góða,
1: kærleikans
0: góða og kærleikans, já ég vil það
1: og en hvernig færðu skilabóðin eins og bækurnar og það sem að þið byrja gera
0: það svo erfitt að útskýra þetta þetta er bara tilfinning sem kemur og ef hún gleði það líka ef ég að gera eitthvað rá þá kemur líka tilfinning hérna eitthvað sem ég að gera rá ég meina, þetta er í rauninni bara svona einhver innri rödd
1: þetta
0: er einhver innri rödd, þú ert örgla með þetta líka við erum öll með þetta
1: já.
0: En mér langar að klára og segja
1: að
0: þetta er svo merkilegt að ég man alltaf eftir hvar ég stóð í þessu húsi í Noregi sem við leigðum og það var nú
1: ein maðurinn.
0: Og ég og maður minn, já, ég og maður minn hann var að fara að vinna sem rafvirki og ég var orðin veik á Íslandi þarna, þessi áramót þá hætti ég að kenna jóka fer upp í sumabústa, alein í einhverja vikur og bara að vinna í hvað að gerast, sko og svo fer ég að hitta Matildi Þorláks sem að var meiri háttarmagnu og hérna og allt það en þarna ég semst í Noregi og ég hann að vinna og ég bara ein heima og ég fæ bara svona ok, Marta, nú ert þú bara á tímamótum nú eru tvær leiðir það annarkvort að gefast upp verða veik öryrki, ég veit ekki hvar þú endar eða að rísa upp og þá var það mamma hérna rísa upp, þú veist þessi gen að ekki gefast upp mm-hmm. og ég hugsa með mér ok, ég get ekki hreyft mig, nei ég get lesið og ég get brosa þetta var, og ef ég lendi í hjólastól þá get ég allavega brosa og ég get hugsa fallega og ég get unni með hugan svo ég byrja á því að fara með jákvæða staðhæfingar upphátt og þá gerðist eitthva það gerðist það og sko nú veit ég miklu meira en ég vissi þá við erum að umturna orkusviðin í líkamanum eða í kringum líkamann og allar þær hugsanir sem við hugsum þær draga til sín það sem við erum að hugsa og þess vegna í dag ég man eftir ég las um hana Louis Hay það var einhver vinurinn sem sagði má ekki segja við Louis Hay ég ætla að slá tvær flugur í einu höggi hún alveg nei ekki slá tvær flugur þú veist hún tók allt svo bóstalega og þannig að þegar maður byrjar að fara með jákvæða staðhæfingar þá breytist orkusviði og ég fatt að svo allt inni fer ég að fá hugmyndir hvert ég geti leita þá byrja ég að veisnast í grasa lækningum sem sagt, mm-hmm. þá fór ég, það var sem betur komið interneti ja. Sem hefur nú bjarga manni oft sko ja. Og þá var einn algjör sérfræðingur ég held hann hafi heitið Steven og hann lenti í Lyme en hann bjargaði sjálfum sér með plöntum og en svo endanlega lækningin
1: fyrir þig
0: fyrir mig ja. Hún kom 2015 ja. Þegar ég fór hér þá var eitthvað sem sagði mér að fara heim þennan vetur og ég fór heim maður minn var eftir í Noregi og ég fór að kenna að vantaði kennara í grunnskólinni í Sangerði og ég skrifa og það vantaði svona einhvern lífstílskennara og ég skrifa skólastjórnum og ég spyr hana viltu fá svona jóka og leiklistakennara og sagði já auðvitað, svo ég fyrir að vinna þar þennan vetur En þá, og fer í, hérna, þetta allt svo fyndi hvernig lífið, þú veist, sendir þið. Yeah. Ég sit hann í stól hjá hárgreiðslukoninni minni, svo fór hann eitthvað að segja mig frá rafmengun og hvernig hún fekk hjálp við einhverju titringi sem hún var með inn í sér út af einhverju rafmengun og hún fer í Rayonex. Rayonex. Sem að þá var Valdimar Gísli Valdimarsson ég hef séð hann í viðtal hjá þér
1: já.
0: Það var hann sem að fann bakteríuna árið 2015 með þessari tækni og hann byrjaði að skjóta
1: þú varst búin að fara til Matildar fann já, hún hann ekki
0: hún var, jú, hún uppgötaði að ég væri með Lyme
1: já.
0: Og hún uppgötaði það en græjan sem hún var með að því ég byrjaði þar í meðhöndlun hún náði þess ekki hollensk tækni sem hétt iHealth
1: okay.
0: hún náði þess ekki en það
1: má ég segi skjótinni út af því að einu sinni
0: já.
1: Veiktust við mæku svona já. Rosalega og vorum í endalausin rannsóknum á einhverju tímabili það sem að það var hérna fannst ekki, það vissi engin
0: já.
1: Hvað var að
0: já.
1: Heyrðu, og við fyrum til Matildar og hún greinir bara engirningssótt
0: nákvæmlega
1: Heyrðu, og það var bara list bara 1-10, maður sé að hjá henni sko, út af því oft hefur það svona, sérstaklega fyrir ungt fólk einhverja svona erfiðar afleðingar
0: já, já.
1: Við fórum í eitthvað tæki hjá henni þar sem að þetta var bara leist sko við vorum að það góður eftir viku
0: já. Fóruðu í iHealth tækið
1: ég veit, já,
0: alveg pottið, það er hollensk tækni
1: og þetta orkuvinna sem í rauninni það sem þú ert að vinna með í orkustöðar
0: já,
1: dansinum
0: já, sko, en orkustöðar dansin hann náttúrulega getur sko, hann getur hreyft við tíðninni í orkustöðunum þannig að þú svona allt verður hærra skilur innra með þér og þegar við erum í hárri tíðni þá erum við í gleði og þegar þú ert í gleði þá ná sjúkdómar þér ekki
1: Þetta bara núna þetta, vita. Ég náttúrulega búin að vera að fylgjast með Jody Spencer hérna sem hérna How to Change Your Nei, hvað heitir? Hann allavega
0: Ég veit hver það
1: Já, Jody Spencer, margir þekki hver það og það nú allir búin að slökka sem eru ekki áhuga samir þessa umröð okkar
0: núna. Mér alveg sama. Það eru þeir sem eiga að heyra þetta heyra.
1: Já, já. En einmitt, Jody Spencer, og því ég búin að vera í hugleysli hóp með hérna hóp sem eru huglega eftir hans kerfi.
0: Já, já.
1: Og þar maður bara að sjá svona kraftverka sögur, þar sem fólk svona eins og bara Jesú í biblíunni,
0: Já.
1: Eins og Jesú gerði, þar sem að
0: Já.
1: Honum var eignað það náttúrulega, en og þá fer ég að hugsa, getur verið að sé bara einhver orkutíðni sem lækni?
0: Ekki spurning.
1: En var það það sem Jesú var að gera?
0: Sko, já, nú skulum við klára bara Reyjanex.
1: Já.
0: Gott að þú ert mikil betur umsynum
1: að
0: það er sko. Ég er búin að dansa svo mikið, ég svo jarðbundin skilur að hérna, en máli þetta að... Góð. Sko, Reyjanex ennþá þó að Valdimar Gísli sér farin, að þá þessi, það hægt að komast í þessa tækni hér á Íslandi.
1: Já.
0: Og og hún ég bara mæli 100% með henni fyrir alla þá sem eru að kljást við eitthvað sem að lækna ná ekki utanum.
1: Þetta heitir energy medicine fyrir þá sem eru að hlusta og hafa áhuga á vita.
0: Já.
1: Og Valdimar Gísli, það var kannski sérstakt út í að hann rafenda virki og var að kenna upp í innskóla og yfirmaður er þar og yfirmaður hérna, þeirra deildar.
0: Ég veit.
1: Þannig að hann var búin að hérna, nálgast þetta frá mörgum hliðum.
0: Algjörlega og það svo magna. Nema nú valdi hann að fara aftur í tækniskólan og klára það verkefni en ég veit ekkit hvort hann kemur aftur fram á sjónasviði að hjálpa en það eru arftakar eins og Lífómur
1: Já.
0: Hún Þurí Gísla,
1: Já.
0: Hún ein þeirra og ég veit ekki alveg hvað hinnar heita
1: En við þurfum að halda áfram með þína sög
0: Já, höldum áfram með mína sög
1: mikilvægri núna.
0: Ok, en við skulum, hvað viltu vita núna? Nú segir
1: það Kanski bara, nú þurfum við kannski að ná utan að í stuttum máli hvað Já. Það út eða þú ert í rauninni þarna á einhverju ferðalegi að reyna áttað á hvernig þú læknar það sem læm sjúkdóm
0: Já.
1: Og þú ert komin í orkuvinnu og þú ert búin að fá svona einhvern bata, ertu farin að kenna
0: bara algjörlega og meiri sé að ég kendi á meðan ég var veik þegar ég var búin að búa aðeins í Nóri og komið með tungumáli í færni mína
1: já.
0: Að sko, já, vísu kendi ég ekki þetta sumar 2013 þegar ég bara en ég kenni nú yfirleitt ekki á sumri en þannig vorið þá ég dálítið mikið veik í fótunum og eitthvað en sem sagt 2015 þá ráðist á bakteríuna með þessari græju og það þá sem hún byrjar að gefa eftir og koðna en í
1: þessi
0: dag
1: þessi orkulækninga tæki á Valdimar
0: já,
1: merkilegt
0: þetta er svo stórmerkilegt og það væri svo merkilegt ef að venjulegi læknar myndu víka sig út frá lifja geirann eða hafa hann með það því að hann líka þroskast eins og líftækni lifin en að hafa þessa græju
1: en þetta mjög viðurkennt í Þýskalandi þar þetta bara önnur hver læknastofa
0: læknar og hjúkrunarfræðingar nota þessa tækni þar og þegar ég bjó í Noregi þá voru læknar að tala homopatíulif Þú gast farið
1: Má ég segja aðra sög út af því hún er þetta viðtal farið að snúið svolítið orkulækningar, heyri ég og hérna, það var nú gaman að fá Matthildi Þorlags hérna í viðtal
0: Ég held hún sé hægt en það væri gaman að spjalla við
1: hann Hún er hægt að starfa sko
0: Hún er frábær
1: en ég var einu sinni þetta ekki smart saga þannig ég hef ekki verið að segja hana sko.
0: Nei,
1: Ég var svona niðurkong, endalaust í marga daga og það ég, hérna, allt í einu einn daginn ég að fara í vinnuna og mér bara svimar og ég fer maður minn keiri mig bara bara bráðamóttöku og þar sem ég var í rannsóknum alveg endalaust
0: já.
1: Það finnst ekki neitt
0: Nei.
1: Heyrðu, ég panta tíma hjá Matthildi og hún situr mítið tæki sem að virkar þannig að maður bara heldur í ykkur eitthvað svona og ég hef aldrei skilið þetta almennlega ég bara Nei. Trist henni maður heldur í ykkur svona játnsúlur og sem að skynja eitthvað, einhver orkuð eitthvað, heyrðu, og svo bara lesum að skjánum og segir, heyrðu, þú ert hérna með sníkjudýr
0: Já, einmitt.
1: Heyrðu, þú ert mikið arti að sníkjudýr og ég mani þetta alltaf þó ég minni yfirleitt ekki svona skrítin orð.
0: Já.
1: Og hérna, og hljóma ekkert rosa skemmtilegt.
0: Nei.
1: Hérna.
0: Já.
1: En hérna, og ég, hún segir, það einfalt að þú ert eitt pensilinskamt og þú ert að búið. Og það var þannig.
0: Já, já.
1: Og ég var við bara dauðanstir,
0: já.
1: Fannst mér. Ég var búin að grenna stund, ég veit ekki hvað mörg kíl og það, þú veist, var engin leið að finna neitt. Þannig að
0: Akkurat.
1: Þetta ótrúlega merkilegt.
0: Já.
1: Og meiri segja
0: sko... Þarna eru læknar og hún... Sko, hún bendir á að fara og fá sýklalíf.
1: Já, já, já, já.
0: Sko, af því að þarna gat hún ekki náðu þessu, sko.
1: Akkurat,
0: merkilegt.
1: Akkurat, já. Og trúlega núna væri það ævermektin sem maður tæki við einhverju svona.
0: Ég tók það ekki inn
1: Nei.
0: Þannig í COVID, sko. Ég sleppti líka bólusetningum af því það var rödd inn í mér af já. Því að hafði lent í læm. Þá var rödd inn í mér sem sagði mér að það geti versnað
1: öll,
0: þó að ég væri læknu að því, skilurðu, að þá svona ákveðin viðkvæmni sem að læmbakterían skildi eftir.
1: Hvað það? Nú teki eftir að þú aðeins
0: Já, ég er, já, sko, taugakerfi fór utan á líkamann eftir ég lenti í þessu og þá fór bara, sko, leiðslutnar, þær fóru utan á. Þannig að það sjá allir þegar ég eitthvað, þú veist.
1: Þá bara
0: ferði
1: aðeins að svona titra.
0: Já, og það allt í lagi. Og það allt í lagi. Fyrst var ég ofboðslega leið yfir þessu. Ég bara, svo varð ég að vinna með það. En Marta mín, þú ert ekki hjólastól. Þú getur gengið, þú getur kennt. Og það besta sem ég geri er að jógast og dansa.
1: Mm.
0: Af því það tappar af taugakerfinu. En þegar ég sé...
1: Og nærðu stundum í alveg slaka þannig að...
0: Já.
1: Ég næði þannig að þú ert með utanulíkjandi
0: taugakerfi
1: ég með að næstum því en við segjum þetta stundum veist, ég með utanulíkjandi taugakerfi þegar maður viðkomir
0: já, en sko ónæmi það sem að bakterían ræðist á hún ræðist á ónæmiskerfi og hún ræðist á taugakerfi hún kemur sér fyrir inn í þér og svo byrjar hún að leika sér svona með þetta drasl drasli sitt sko en ónæmiskerfi mitt, það flott.
1: Já.
0: Ég, það læknaðist algjörlega. Hitt eru í rauninni, ég segi bara svona eldvíkslu spor, taugakerfið fór í gegnum eldvíkslu og fór utan á mig. Þannig að ég get ekkit sagt við því núna í dag, já ég rosalega róleg, af því að þú sér það bara á mér skilurinn.
1: En þú ert mjög skýr og
0: já,
1: það bara ótrúlega áhugaverð sagan þín og mér finnst þetta svo...
0: Og líka bara halda áfram og vera ekki, þetta er svona peanuts.
1: En ertu hamingjusöm?
0: Ó já, ég ákveð ekki.
1: Já. Og þér líður vel og þó að sé svona smá skjálfti þá og þú ert það er til maður sem einhverju streytu þá allt í góð.
0: Þetta er ekki streyta. Nei, þetta bara sár. Þetta bara sár. Það eins og þeir sem eru með astma, þeir eru með sár á lungunum, skilur. Þetta er sár á taugakerfinu eftir þessa eldvíkslu læmbakteríunnar. Þetta er bara mín þú veist, sko og ég ræði þetta aldrei vegna þess alltaf því ég vakna á mótnana
1: Já.
0: þá er allt kjurt og ég fer í meðhöndlun ég fer til dæmis í höfubin og spjaldtryggjajöfnun ég fer til dæmis í bodycoat meðhöndlun sem mögnuð í dag ég að fara í heilun ég alltaf öðru hvoru þá ég að fara í eitthvað sem að tappar af taugakerfinu og að því að ég í sumarfríi frá kennslu, ég loka alltaf búlunni, námskeiðunum mínum á sumrin, nema ég að fara að halda núna sjakarðans kennaranám, fyrsta til 5. júli og þá ætlum ég að búa til fleiri svona dansara eins og ég eða kennara en þegar ég geri þetta, þegar ég ekki að æfa sjálf, jóka með öðrum og dansa með öðrum að þá fer ég alltaf að næra sjálfa mig, þá leggst ég á bekkin hjá einhverjum snillingum og leiði þeim að vinna í mér, skiljum Já, og það svo gott og líka að losa sig við þú veist, hennar bituleika maður bitur fyrst þegar maður lendir í svona því að ég hafði ekki tök á þessu ég gat ekki gert að þá verður maður þú veist, ég grenjaði og allt þetta en þú færði enga grát út mér í dag vegna þess að ég búin að vinna með þetta skilur fattar mig.
1: Það en þetta það er svona sigur saga. Hvernig gengur öðrum að vinna með Lyme sjúkdóminn?
0: Ó, það alls konar. Ég man eftir, það var einhver hérna, að því ég var sérfræðingur í þessari veiki. Já. Þú verður sérfræðingur. Og hérna, og þú finnur ekkert þetta á almennum samfélagsmiðlum að því þarf alltaf verið að gera lítið úr því sem hún finnur á Instagram og YouTube en máli bara það að hvorki rúfn ég sín eru að veita svona hlutum athygli þið gerða eins og þú hérna þú gefur mig meir en tímindri viðtal eins og gert á mörgum stöðum bylgin, jæja nú þurfum við að hætta þú veist, en þið og útvarpssaga leifi fólki að tala út og það skiptir máli en þegar að þú ert með svona verkefni þetta verkefni og það fá allir verkefni þetta var mitt verkefni þetta, sko að því þú talar áfallasögu sko, ég vann úr öllum hínum áföllunum ég byrjaði 20 og eitthvað ára bara að vinna já. Með sjálfa mig
1: já, já.
0: Og hérna
1: komin í hugleyslu hring hérna, við erum nefnilega saman í kennu áttar það þig?
0: Já, ég nefnilega man eftir þér í kennu, ég held að þú hafið útskrifast á undan mér,
1: Jú, ég aðeins, 89 já, já,
0: já
1: þannig að við hérna er maður kannski aðeins konu að vera samferða en þú varst, þarna var ég ekki farin að velta fyrir mér andlegum málum sko, ég sé að þú komin hérna í friðar hugleyslu hring
0: ég byrjaði kvartnung en hérna ég byrjaði eiginlega 18 ára þá byrjaði ég að fara til miðils og svona, en það var að því að mamma var búin að gefast upp á að reyna að hjálpa mér sko ég af þeirri kynslóð ég ólst ekki upp við sælgæti þetta nú ein kenningin sem ég með í nýju hvítu bókinu minni þjáninguna að ég elst upp við bara venjulegan heimilismat sem við gerðum og þú sjálfsagt líka og svo koma unglingsárin og maður fer að vinna einhverja sumavinnu og eignast pening að fyrsta sem að við gerðum stelpurnar það var að fóra sjoppu og byrja úði okkur sælgeti þá byrja vandræðin af því að svo var maður líka fann að fyrta við að drekka og reykja og þá klikkar efnaversmiða líkama sem var alltaf svona dálítið vendið þá byrjar alltaf að opnast svo ég sem sagt fer í mikinn kvíða þunglindi í kjölfarið á sallu
1: Já, ok
0: Já, já
1: Fyrir hormóna kerfið eitthvað í
0: Algjörlega í rugl og ja. Hérna og mamma, alltaf mamma að hjálpa mér nema svo gafst hún upp á mér vegna þess að hún, ég hlustaði ekki á hana þá var ég bara komin í svona uppreisn og bara, þú veist og hún sagði, veist að ég verð bara senda, ég sendi þið bara til heimilslagnis og ég bara hlíti inn og ég fór og þarna sat ég held að hann myndi eitthvað spurja mig þú veist, hvernig líði þér og eitthvað og hann bara skrifa á dreseft og lét mig fá eitthvað kvíðastillandi ég var að borða þetta í eina viku en mér leið svo, ég hugsaði ég var hann svo sveitt í lóunum og svo var ég líka orðin svo ólík sjálfur mér krafturinn minn sopnaði það var þó skárra að finna fyrir honum heldur að ég var svona dofin svo ég henti pílónum og ákvað þá að gera eitthvað allt annað heldur þetta sko
1: já.
0: Þá byrjaði ég að fara í sál
1: þá fannst þið að þú þurftir að bjarga þér sjálf
0: já, það var nefnilega þannig ég vil bjarga mér sjálf af því ég fann mig ekki í þessu pillustandi
1: já.
0: Í þessu fegin
1: En núna ef við hérna náum utanum þetta,
0: þessa
1: stórkostlegu ævi
0: oh,
1: og núna situr þú hérna alveg með eitthvað, nei, það er svo fallegt við þig hvað þú ert trú sjálfrið þér þú er búin að, og ég kann alltaf svolítið vel að meta það þegar að hérna, maður bara fer sína leið og hérna já, og fylgin sér og sannur
0: já.
1: Þannig að þú hefur náð þeim stórkostlegu árangri
0: Já, ég að vinna í því.
1: Og ertu brautriðandi að þessu leiti að einlega þennan jókadans hérna á Íslandi?
0: Algjörlega. Við Takk vorum að vísu þrjár, en þær fylgdu því ekki eftir, sko. Þær voru ekki með mér í námi, ein þeirra fóru á undan mér og hinn kom á eftir mér, en ég hélt áfram og ég man eftir því fyrsti tímin hjá mér, það mætti bara ég.
1: Já, það. Já.
0: Af því þetta var svo nýtt.
1: Já,
0: fólk og hérna, elska mín. Og svo þegar ég var að, svo þegar það byrjuði að þora að koma og ég með ykkur að slæður og af því að hjarta dansa með slæðum, sko.
1: Já, já, það mjög gaman að dansa með slæðum. Við tölum stundum með það, hérna mæðkurna sem að prófa með þetta með já. Að fá að dansa drama.
0: Já.
1: Það var skemmtileg sem það gert, það var nú. Eitthvað múf sem að hér eitthvað neður hluti af kjarnanum en maður ekki að sína nokkuð tíman
0: aldrei það nefnilega það, sko, því ég leiklistakennari líka ég náttúrulega grunnskólakennari og leiklistakennari í grunnin, það sprett ég svo kemur dansinn og þá kemur öll þessi efnafræði inn bæði það að vera grunnskólakennari góð í skipulagningu þú veist, og svo kemur hérna leiklistakennarin, var alltaf að vinna með börn og unglinga og svo starfaði ég seinna í framhaldsskóla að þá notaði ég dansinn, slökktu ljósin notaði dansinn til þess að losa þau úr viðjum, af því ég sá að það gerðist eitthvað. Svo að ég nota öll þessi frumefni inn í jógadansinn og þegar þú ert sko við það gengur svo mikið á þegar við erum í sólaplexus þú veist þessi hérna orkustöð þessi hérna sólin okkar þannig alltaf tilfinningarnar og öll þessi bæling þú veist, þú ert alltaf að passa að vera stillt og passa að láta ekki bera á þér ef þú ert þannig sko en yndi nýri kannski kreima
1: Má ég skjóta hérna einu út ég var á hérna Egilsögu Benedikt Erlingsson var að leika Egilsögu hérna í landnámssetrinu í Borgarnesi og mér varst svo ótrúlega fyndið hann sagði alveg þá leið allir svolítið illa í sólarplexus og hann fann svona mikið verk þar hann hann fór úr drapan Og það var eiginlega þemað sem að var búið til að það kom alltaf svona verkur í sólarplexus þegar eitthvað svona pyrringur hjá allir skallagrísinni.
0: Þetta rétt.
1: Ég hugsaði þetta er bara svolítið snillt já, Benna. Hann býr þetta bara til.
0: Já, en hann hefur vitað
1: eitthvað um okkur hann örugglega velað sér í því. En mjög varst þetta svo ótrúlega skemmtileg nálgun við þetta. En fyrirgjöf, þú ert að tala þetta. En út af því að við þurfum eiginlega að fara að summa þessu.
0: Já.
1: Hvernig líst þér á að hérna...
0: Að dansa fyrir því.
1: Já, við dönsum allavega hérna út og kannski hérna leifum við Pétur að taka það upp. En segðu mér, ef að þú, út í að ég veit að þú hefur prófa meira en nokkur annar Íslendingur í svona alls konar óhefbundnu og ég veit að þú hefur til dæmis farið til Costa Rica og Ann Vigmor sem er nú draumur margra. Já. Þú hefur farið náttúrulega til Krippola og
0: ég heil...
1: Krippalú, já, sem að ég kann ekki segja en Nei. Hef verið þar og vikur náskeið sem að hét hérna... Það var eiginlega hérna jóka gegn fíkn eða eitthvað álíka.
0: Já, þeir vinna með alls konar jóka.
1: Já, ótrúlega áhört. En allavega hvaða ráð viltu gefa okkur ef að núna einhver hlustandi sem segir bara ég ætla að breyta stefni í lífinu. Hvar eigum að byrja?
0: Hvar eigum að byrja?
1: Og getum talað um það sem hefur verið best fyrir þig og áhrifaríkast.
0: Ég myndi segja, fara út að labba.
1: Já, bara hafa það einfalt.
0: Ég myndi byrja á því að fara út að labba.
1: Já.
0: Ég myndi auka grænmeti og ávexti. Ég myndi byrja að losa mig við kaffið og sykurinn og allt það vegna þess að þetta trublar efnaversmiðu líkamans.
1: Já.
0: Við erum bara orkubúnt.
1: Já.
0: Og hérna, og ég mjög þakklátt að hafa fengið þetta verkefni með þessa blessuðu bakteríu. Þetta var náttúrulega svakalegu kennari í formi bakteríu. Ég hef þakkað henni fyrir.
1: Já, þú verður náð því. Já, það rott batinn verður rott þar, þegar maður gefst alveg fyrir.
0: Hún verður örugglega fyrsta veran sem ég hitti í himnaríki þegar ég kem þanga. Hæ, þetta er ég. Heyrðu, en sko, sko einfalt.
1: Út að labba er eiginlega alveg nóg.
0: Labbaðu ekki inn í borginni eða þú teima hér.
1: Farðu út í náttúruna.
0: Leifðu stundum, ég bý á Suðurnesjum, ég bý þar á milli Garðs og Sandgerðis við gólfvellin, sko.
1: Já.
0: Og í svona frístundahúsi og stundum, þú veist, kallar esan á mig,
1: Já.
0: Þá fer ég bara þanga
1: Keiriru og ferðu að lappa á Esjuna?
0: Já, já, ég að segja ef hún kallar
1: já.
0: Eða eitthvað svæði en yfirleitt þar sem ég á bara heima
1: já.
0: Bara þar sem ég á heima en ég að meina, náttúran hún hefur burði til að kalla í okkur eitthvað sem þið vantar akkurat núna, það Þú gróta
1: hlusta á, hvort að, já, hvort að sjórin, fjalli
0: já,
1: hérna, bara, gróðurinn
0: ekki spurning og hérna svo náttúrulega að dansa mm-hmm. að dansa svo mikið spennulósun bjargaði mínu lífi að dansa það engin spurning
1: Viltu ekki bjóð upp og dans í náttúrunni? Hvernig væri það? Á,
0: ég hef gert það, ég gerði það í Noregi
1: ekki
0: þá vorum við með bál og... já og þá vorum við að dansa í grasinu og þar allt fullt að skóa mítli og ég man eftir því að hérna, ég var berfætt og ég makaði á mig lavendur olju vegna þess að lavendur fælir frá mítilinn sko
1: En má ég segja, út af því að ég stundum hugsað
0: Já.
1: Að við erum eitthvað að tala svona frumstæðu þjóðir sem eru kannski bara að dansa í kringum
0: Já.
1: Varveldin og kvöldin
0: Já.
1: En eiga ekkit sjónvarp
0: Nákvæmlega,
1: ég svo að hugsa
0: um
1: ef ég mætti velja
0: Já.
1: Hvað ég myndi frekar vilja vera
0: Já.
1: Bara með, með flokknum mínum að dansa
0: Já.
1: Og deila í kringum Varveldin og kvöldin frekar heldur að sitja inn og horfa á Netflix
0: Veistu það?
1: Við erum einhvern veginn búin að miskila þetta rosalega mikið.
0: Nei, þetta allt í lagi. Við erum bara núna hérna í tækniveröldinu og nú hún að verða svo ígt að það stundum eitthvað þarf að fara algjörlega til vinstri, svo ígt
1: Já.
0: Að kjarnin í þér, hann að byrja að kalla á fólk.
1: Já.
0: Þú veist, og hérna, þetta með að hafa varðeldin fólki sem að fara í svitahofið þú veist, svettið
1: já, já.
0: Þau eru með eldin
1: já, já.
0: Og þau eru með samfélag
1: Þetta að spretta upp alveg út um allt það alveg rétt
0: sko, ég varðandi það að dansa út í náttúrinu það voru falleg hugmynd en það rosalega gott að dansa með góða græjur
1: já.
0: Ég, það þess vegna sem ég vil helst dansa inn í og hérna, já, ég vil bara hafa svakala góða hátala
1: já, já, já, já.
0: Vegna þess að tónlistin, hún vinnur í okkur.
1: Og það er mjög áhrifarík
0: já, hvernig tónlistin
1: var.
0: Já, já, og þegar ég að búa til, lagalista,
1: já.
0: Að þá, þá skynja ég, þannig, ég náttúrulega búin að vera að kenna þetta núna í 21 ár, jókadans, það sem ég að fara að mennta konur í, konur,
1: já.
0: Það sem sagt sjakra dans, þá teki út bara dansin.
1: Já.
0: Ég að fara að kenna þeim að koma með tónlistina inn í orkustöðarnar og þú lærir eins og ég í dag, ég heyri í hverri tónlist sem ég heyri eða hlusta á, þá heyri ég hvert hún fer.
1: Já, finnur það í líka.
0: Já, ég finn það en ég heyri líka hvaða hljóðfæri eru notu, eins og tromman Ef þið vantar, ef þú ert í kulnun til dæmis, það mín kenning út frá þessum fræðum, þá orkaðin alltof mikið uppi. Þú ert búin að missa jarðtengingu, út að labba, dansa berfætt inn í stofu við trommu tónlist, stappa í gólfið, þá byrjar orkan að fara niður í fætur og kulnun er í rauninni rótastöðinni tóm vantar allt samband við fæturna
1: þú ert að segja nokkuð
0: já, og ég búin að halda námskeið í þessu sem að það var breytingaskeið kvenna þar sem að ég vann með þetta bæði kulnun og breytingaskeið vegna þess að það sem gerist í líkamanum þegar við eldumst sko
1: fyrst ekki nóg að hugleiða á rótastöðina
0: ég myndi dansana með dróm en eftir sem við eldumst þá fer orkan hærra en við verðum alltaf að vera með undirstöðina skilur
1: við það var nú það sem ég upplifði í dansinu hjá þér, það
0: já.
1: Var svo mikið einhvern veginn það var að koma ykkur styrkur í því að ná alveg niður í rótastöð
0: Já, og manstu það sem ég sagði við ykkur að því að þið voru svo yndislegar að segja mér, það voru þarna einhverja tvær, þrjá sem sagði ég ætla ekki að nenni þessu þegar það voru að byrja, sko, en þá vissi ég að rótastöðin ykkar var, hana vantaði kraft, sko,
1: já.
0: Að því að þegar að rótastöðin inni, þá ertu til í þetta En svo þegar ég byrja að læti hafa tónlistina og tónlistin byrjar að vinna í rýthmanu þínum að þá bara kemur krafturinn skilur. Þetta svo magna.
1: Æðislegt. Heyrðu, einhver loka orð. Þetta, ég held að við höfum náð að tala jógadansinn og þína vegferð og hérna ýmislegt fleira og hérna frábært að fá þig Marta.
0: Já, bara takk fyrir mig. Ég hef ekkert meira að segja. Þetta bara komið.
1: Já, þetta bara komið. Gekkja.

0: Komið sæl blessuð og velkomin að rauða borðinu enn eina ferðina. Það komið 50 dags kvöld á, já, fer nú bara að verða hásumar hjá okkur. Með mér Gunnar Smári Eilsson og ég heiti Björn Þorláksson. Já, Gunnar Smári, menn að tala samfylkinguna og hérna svona læti í kringum frumvarpið sem að fór úr ríkstjórn í gær útlendinga.
1: Lög?
0: Já.
1: Þetta lög?
0: Já, fyrir ekki. Ég ætla að segja lög.
1: Ekki verið að Þórarinn Smári Sigurgeirsson.
0: Já.
1: Sem stjórnmálafræðingur og skrifstofustjóri Þroskahjálpar. Hann var ritari samfylkingarinnar.
0: Já.
1: Og hann svona, ég held að hann segja svona helsti hvatamaður að þessu bréfi sem að byrtist á Vísi í morgun og ég held að séu tölvöð tíðindi. Við vorum náttúrulega að ræða akkurat þetta ástandinni gær.
0: Já.
1: Það sem ég var að spá því að þetta myndi vera samfélíkur mjög þungbært.
0: Já.
1: Ég vissi nú ekkert að þessu bréfarsfélsum.
0: Nei, það ekki smá nöfn á þessum lista.
1: Nei.
0: Og fyrir formaður flokksins, Oddný, sem nú oft hér hjá okkur, við rauðum orðið.
1: Já. Hvað heldur? Hún hefur alltaf svona gefið til kynna svona vissa óanægju með Kristrúnu. Hún ekki alveg sátt við stefnuna sem hefur verið valin.
0: Nei.
1: Hún kannski ekki heldur sátt við hvernig hún hefur verið valin af því að í þessu bréfi kemur náttúrulega fram að þannig þingflokkur að fara þvert á samþykkt í flokksins.
0: Já, og það víst þannig að það hefur verið bara töluvert mikið úrsagnir úr flokkum. Núna undanfarið.
1: Mikið út af þessu málum.
0: Já.
1: Réttlast svona í burtu.
0: Og þá spyr maður
1: sem Erla og fleiri sem hafa farið.
0: Einmitt, og þá spyr maður sem stöðu Kristrúnar, stöðu samfylkingarinnar, stöðu ríkistjórnarinnar.
1: Ég segi stundum hérna í svona ástandi að þegar fólk að skoða sko klofningssögu á vinstri vengnum, að þá gerist það yfirleitt þannig að sko forustan fer með flokkinn til hægri sem að gerir líf hérna vinstri manni flokknum óbærilegt. Þess vegna klofnuðu kommunistar út úr aldrei flokknum. Þess vegna klofnuðu sósílastarnir síðan út úr aldrei flokknum. Og þess vegna klofnuðu hannibalistarnir aftur út úr flokknum og mynduðu aldrei bandaleið. Og þetta eiginlega þess vegna fór Jóhanna út úr flokknum með þjóðvaka. Og ég heyrði í hátíðsfréttunum að Eiríkur Bergmann var að ræða senda mál og mér varst að fara svolítið svona langt að tala mynda eins og klofning. Eins og hann var að tala að það væri uppstokkun á vinstri vængnum og tengdi þetta við það.
0: Hann notaði orðið flekaskil.
1: Já, eitthvað svoleiðis. Já. Mér fannst hann hérna meðastand djarfur í sinni fréttaskýringu. En í ljósa þess sem ég var að segja, þetta er það sem var að gerast. Að þú ert með svona jafnaðamanna flokka ykkur og hérna forustan hérna hefur tilningu til þess að færa sig alltaf til hægri. Kannski bara því hún í samskiptum við fólk úr öðrum flokkum og samsama sig því eins og getur verið vandamál í verkalýðshreyfingunni og eitthvað fleira. Allt í einu hérna fólk orðið á góðum launum í huggulegri innivinnu að sitandi í einhverjum lífeyrissjóðum að taka þátt í að stjórna landinu með auðvaldinu og það var svona hægt og bítandi færist til hægri og hættir að þjóna sínum umbjóðundum. Þetta er tilning sem hefur verið í og hefur verið í hérna fjallað ummynda út og suður út allan heim sko. Hérna verið kallaði bramíska vinstrið. Það verður til eitthvað svona stjett sem að lítur svo á að það sé hennar hlutverk að stýra alþýðinni. Það er ekki endur nýjana upp úr alþýðinni, heldur verður það alveg svona sjálfstætt stjett. Þetta er svona tilning sem hefur verið. Í því samingi þá þetta eiginlega þar sko. Þótt að flóttamannamál sé ekki beint svona vinstra hægri mál út af stöðunni til hérna atvinnutækjana að þá þetta svolítið það er líklegra þessi vinstri menn sem að segja sem svo að við verðum að standa með sjónarmiðum Rauðakrossins barnaheilla Amnesty við getum ekki verið í liði með miðflokknum og bara hafna þessu sem einhverju tilfinningalegu væli eins og ráðherra viðrist að raunlega gerði við þetta ævintirlega yfirlýsing það var að tala svona auðvitað mikla tilfinningar í þessu og þá það sem að vera að vísa í afstöðu Rauðakrossins barnaheilla og Amnesty hvað er við stödd að tala að þetta sem vera eitthvað tilfinningarugl aðalföldi miðflokksins eða
0: Mitt líka sko áhugavert að Viðreisn hafi keyrt þetta mál í gegn vegna þess að Viðreisn sumpart að kynna sig sem flokk mannréttinda að mikið hinsegin fólk í Viðreisn.
1: Við völdum náttúrulega þennan dómsmálaráður sem hefur alltaf verið að svara línu og alltaf vera mjög hörð.
0: Þorbjörg Sigríður, hún kemur úr sjálfstæðisflokknum eða ekki?
1: Jó, en ég held hún komi líka
0: fyrir saksóknari
1: og saksóknara.
0: Já,
1: fyrir Rómasóndi er svona verið í kaffi með sumum saksóknarefættinu.
0: Já.
1: Og smitast.
0: Ég heyrði það í heitapottinum í Vestbæjarlaug í gærkvöld, þar hitti ég nokkra samfylkingamenn og þeir sögðu eiginlega allir að sama, þeir væru ekki einn stoltir af því svona út frá mennskunni að vera samfylkingamenn í gær eins og þeir höfðu verið áður.
1: Þetta var það sem ég var að benda á í gær, þetta er rosalega dýrkjöft þegar þú hérna gerir þetta. Flokkurinn ákveður eitthvað sem veldur því að venjulegt fólksfólk með svona hálfgjöld óbra sko. Hérna byrju, hvað af hverju ég allt inni komin í þetta lið að vera bara í andstöðu við Rauðakrossinn og Barnaheill og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og hvað ég gekk ekki í samfélgjum til þess. Ef að ég hefði viljað það að ég bara fara beint í Miðflokkinn.
0: En af því ég var svona leika meira að spurningunni hvað þetta myndi þýða fyrir stöðu Kristrúnar, stöðu samfylkingarinnar og stöðu ríkisstjórnarinnar hvað segir nefið þér? Með framhaldi núna?
1: Ég veit, sko, ég held að það sé svolítið að fjara undar ríkisstjórninni með að sér það í konunum að sko samfylkingin ekki að mælast lengur í 31 og 32% Ég veit ekki hvað áhrif hérna, ömurleg mæling alltaf á flokki fólksins hefur, en maður myndum kannski halda það, ef þetta heldur svona endur þess áfram, það endanum það fer að sarga þar eitthvað í, þá fer fólk að hugsa þar innan til að við verum að gera eitthvað. Mm. Ég tenki bara hérna, að látið leið okkur til slátrunar eins og vafki eftir hérna, ríkistjóttina með sjáttalunum. Mm. Þannig að það er svoleiðis, þannig að hveitibriðstaka ríkistjóttan eru búnir. Mm. Evrópu ég held ég að rætti þetta áður sko, að kannski var hérna mat Kristrúnar hérna fyrir kosningar rétt að Evrópumálið ætti ekki sett á dagskrá það myndi skemma fyrir það myndi leiða til þess að ég myndi, öll mál tengist í og það sé ekki að koma með eitthvað mál eins og lausn í húsnæðismál og með eitthvað fleira sem að skiptir þjóðina raunverulega miklu meira máli og hérna myndi sjást einhver árangur af að með því að setja Evrópumálið í ganga þá eiginlega strokar það allt annað út og það sé ekki klókt fyrir samfélaginu Síðan gerðist það bara með Trump og fleira svona hérna ja við verðum að getum ekki stólað á varnarsamningi við Bandaríkin og við erum horfa til Evrópu og nú heimurinn að hérna leysast upp í svona fylkingar og við erum í láka í hvað fylkingu við ætlum að vera. Þessi stemming leiddi til þess að einhvern veginn samfylkingin ákvað að hleypa þessu máli í gegn og það má vera að Kristrún fyrri það er eftir rétt fyrir sér og þetta verði bara erfið sumar fyrir ríkisstjórnina en það má líka vera Kristrún setni að sé eitthvað í þessu að efnaðs ástandið og háir vextir leiði til þess að nógu margir hérna að segja við svona bara kjósa Evrópuvexti og Evruna og eins og umræðinar fara þess að verður umræðin í sumar verður skrautleg sko og verður allt annað en það sem skiptir máli fólk var hálfkjaft stúm þegar Rúf tók eðlilega umræðum Evrópumáli
0: það bara, fólk hefur aldrei upplýða annað, það var einn bara þáttur sem að var ekki fullur að einhverju ránkermi og ofsa og upprópunum og lífum og róður og rugli
1: einhverju, þú ert alltaf að segja sama eitthvað
0: já en hérna, já þetta verður spennandi
1: já.
0: Eitthvað fleira sem við viljum ræða í fréttunum eða hefur bara fara áfram í þáttinn
1: hérna, nú Nú eru Trump bara eiginlega hótaði að setja hermenn inn í Íran eða karka í þarna
0: En heldur hann muni, er þetta ekki bara hótun?
1: Maður getur dregið álættur að sé ekkert að marka Trump en þú manst eftir í fyrir svona ári síðan þá voru menn að segja ég var að við því að menn taka ekki marka Trump og ég held að það sé hérna, líkigildi þótt hann segi margt út og suður að það getur maður ekki afskrifað allt Hann hefur gert ótrúlega hluti og það verið ekki að minna ótrúlega eins og stundum við gert í sér jákvætt. Hann hefur bara brotið niður stofnanir í Bandaríkjunum og hann hefur bara hérna rænt hérna aðsta manni Venezuela og hann hefur bara hann hefur hótar því að hernema Grænland sem að ég held að muni í landa og hann gerir sko.
0: Getur færið svo.
1: Ég held að Sumir segja hérna við höfum ekki velta okkur hvenær þriðja heimsstyrjöldin byrjar. Heldur hvenær hún byrjaði. Mm-hmm. Og þá verið að bæði Úkraína og Miðausturlönd eru raunverulega að skipta hérna hérna sjóðum heims upp í fylkingar. Mm-hmm. Og einhver leiti þetta stríð Bandaríkjanna við hina, þessum stríður ekki.
0: En ef heimurinn ferst á morgun, mm. þá verður það allavega í góðu veðri. Hér fyrir okkur.
1: Já, Íslandi, sko.
0: Á höfuborgarsvæðinu.
1: Það er mísjátt veðrið.
0: Það er sko...
1: Það er ekki himnafyrir það, það svona heim.
0: Mitt í öllum heims ósamónum, þá hittir maður mjög glatt fólk sem segir, varstu búin að heyra það? Það verður 21, það verður 22 stegi hitti á morgun.
1: En við gengum það alltaf eftir.
0: Ég veit ekki.
1: Ef við værum að tala veðurspá, það sem verður spá sko jeljum og eitthvað svona við vetur, þá værum við svona njá, þetta nú sjaldan sem það gengur eftir.
0: Jú, jú. En þú ætlar að byrja sjóið sem stóðan og Þórarni Snorra Sigurgeirssyni í stjórnmálafræðingi.
1: Já, ég held að þetta séu stjórnmálatíðindi í dagsins. Strókuð alveg út, hérna, ég hef ekki heyrt neitt segja orð eldurstakki daginn.
0: Nei, ekki eitthvað. Nei, og veistu það, hérna, þú ert alltaf að gera grína mig fyrir að horfa á alþingisrásina. Ég gat ekki fyrir mitt litla líf valið að horfa á alþingi í gærkvöld. Veðrið var svo gott. Ég fór í sund og ég var brúti.
1: Og var ekki allir potta fullir að flotta fólki?
0: Jú, þú meinar. En ég sko, það sem ég séð á netinu að ræðunar hafi verið óvinnu slappar og stemningin óvinnu léleg.
1: Já, eldurstafurinn enda lélegur, sko. Það eiginlega stefnuræðan skárri.
0: Já.
1: Það hefur búið að vera mörg ár, mörg undanfarin ár, flokkanir leggja lítið upp úr þessu og þessi heldurstæður bara setja þetta yfir á rúf tvö.
0: Já, einmitt. Kannski þetta svona að deyja út bara sem hérna konsept.
1: Já, þetta fyrirbæri. Þannig að það er allt annað þegar voru ekkir umræðir eftir eða neitt. Allt í einu fyrst þau bara að hlusta á pólitíska umræðu. Einmitt. Þetta náttúrulega ekki... sama eftirspunir eftir þessu í dag.
0: Einmitt. En að loknum þessum sjóðheitu tíðindum í pólitíkinni ætla ég að heyra í Önnu Margréti Bjarnadóttur, Hrönn Stefánsdóttur og Þórdísi Bjarnleifsdóttur. Þær eru allar með fötlun og við ætlum að ræða mismunandi aðgengi að tækifærum í samfélaginu. Þær tala hækkun skráningargjaldsins í háskólana og Þetta kannski ekki nein fjárhæð fyrir einhvern sem býr í Garðabæ í flottu húsi en fyrir öryggina skipti þetta mjög miklu máli og það sem að eiginlega mér finnst svolítið áhugavert að þær segja allar persónu sögur sínar í spjallinu við þær, hvernig þær urðu öryrkjar og þær kendu mér margt svona til að gera langa sögu stutta
1: Nú ég hérna skjóta hérna inn að að því að við stöðum fjölmiðla hún Þórdís hún Bjarnleifsdóttir veistu hvað dóttir hvað Bjarnleifs Bjarnleifs ljósmyndara sem var eitt bara þriggja ljósmyndara á Íslandi áratugur saman sögufræðu ljósmyndari stór hluti af blaðasögunni þetta var svo auka
0: já, magna Heyrðu, og svo kemur hún Ragnheiður Davíðsdóttir til okkar. Hún hérna...
1: Góður liðsmaður Rauðabröð.
0: Mjög góður liðsmaður Rauðabröð. Kemur hér oft á 50-dögum. Og í þetta skipti ræður hún við Sigurlaugu Gísladóttur, móður hugsaðir þriggja lögblindra drengja lífið og tilveruna og ekki síst baráttuna við kerfið. Þannig að það nú aldeilis saga að segja. Nú...
1: Sagði úr daglega lífinu.
0: Já, sagði úr daglega lífinu. Það eftir ekki allt upptalið hjá okkur. Ég fekk hann Guðmund Andra Thorsson til þess að ræða við mig menningarlega samleið með Evrópulöndum, svona tengt þessum pælingum okkar ESB eða ekki.
1: Hann einn þeirra sem skrifar undir bréfið.
0: Hann einn þeirra sem skrifar undir bréfið. Og hérna... Og... honum brugðið, sko, ég get alveg sagt það þótt að það hafi ekki komið fram í okkar samtali. En hérna, hann ætlar að rekja svona það ef við höfum tvo kosti, sko, hvort við ætlum að fara á ásinn horfa til Bandaríkjana eða Evrópu, hvort honum finnst betri kostur.
1: Evrópu sem að þeir taka svolítið þessa línu, skiljanlega, á við könnun sem að byrtist núna í vikunni, að það eru bara 10% Gæti eitthvað sagt, bara 10% eru manna sem að líta á Bandaríki sem bandamann.
0: Einmitt, það sláandi, sko.
1: Ég var að leika mér að í okkur Facebook segja að það var alveg furðulegt að það væri þó 10%.
0: Já, já. En það nú kalt henni.
1: Já, það það samt ekki, svona...
0: Með söguna, stutt síðan, það var svo kært á milli.
1: Það ótrúlegt, ef eitthvað hefði sagt þér þetta fyrir bara fjórum árum.
0: Lígilegt.
1: Það engi trú að þessu.
0: Lígilegt.
1: Það engi trú að þessu að þetta geti gerst að heimurinn okkar að breytast mikið.
0: Heldur betur. En okkar besta tæknikona, tæknistjórinn Laufey Líndal, hún ætlar svo að slá hérna botnin í þáttinn í kvöld. Og ræða við Berglindi Ágústsdóttur listakonu því núna á sunnudag þá verður opnun í sýning í gluggagalleríinu stjætt hér fyrir framan samstöðuna Bólholti 6 og varst þú komið með upplýsingar það hvort síðasta listaverki var í raun stólið
1: ég held að það hafi verið stórlega eitt
0: Já.
1: Ég held að listamenni sjálfur hafi verið að búa til eitthvað gjörning út úr
0: Já, akkurat
1: Ég laði ekki neitt trúnað þetta ég, Nei. Svo, ég var ekki búin að lesa sko, eitt orð á því að ég fór að efast
0: Ég var byrti ferð frétt á nokkurs fyrirvara Já, og hérna
1: Ég held að
0: Þannig að já
1: Það voru einhverju sem að hérna, afhjúpaðu þetta að því hann hefði byrt myndir og þá speglaðist í glugganum hérna merki á bílnum en hann hafði leikt sér bíl þannig að ef að þessu hefði verið stólið það verið mjög auðvöld að brafa samband við leiguna hver leigði hennan til þennan bíl
0: Almar í kassanum sem vildi fara út með kvelli að hérna einmitt En þá styttist mjög í dagskrána hjá okkur kæri hlustendur og nokkur orðrákunnar í smára áður en við teljum í
1: Já, ég ætlaði bara að minna á að samstöðin hefur verið byggð upp af þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Þeir gefa okkur þrótt til þess að halda samstöðinni úti og ef að fleiri bættist í hópinn þá getum við náttúrulega haldið áfram að byggja hana upp. Það verður gaman að sjá hvað samstöðin getur orðið í framtíðinni ef að allir myndu leggjinn í lið sem að ég veit að vilja það og eru þarna úti og finnst samstöðin skipta máli. Ég vil eiginlega hvetja ykkur til þess að hérna, ég vil ég hafi ekki þegar gerst áskrifendur að kýla á það eins og sagt þeir sem eru áskrifendur geta líka hækka áskrifendina ef þið vilja og geta en með því að til þess að skrá sig inn fyrir áskrifta þá farið inn á samstöðum.is þar nappur sem áttundur áskrift þar getið skráðið fyrir ykkur fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur en eins og segi þá megið þið borga meiri þið viljið og þeir sem kjósi getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta inn af tilraununum sem við erum að gera hérna hvort að segja þetta byggju upp fjölmiðl sem í eigu áhorfenda og áhorfenda. Það verið gaman ef það takist. Þið já, tíðindi sem að held að öllum víða heim, þetta merkilegt að heyra. En við svona skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo förum við og ræðum já, svolítið svona, ég sé ekki klofning, en flekaskil, segir stjórnmálafræðingur í samfylkingunni.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöð

0: Já, ein af svona stjórnmálafréttum dagsins var ekki uppgjör á eldhústeginum í gær, heldur bréf sem að margir félagar í samfélíkunni settu inn á, á vísi. Það sem þeir mótmæltu því að, að þingflokkurinn hefur öfurlega tekið beigju frá samþykktri stefnu flokksins varandi hælsleitendur. Einn af hvatamannunum að þessum bréfarskriftum. Ringa kominn, Þórarinn Snorri Sigurgeirsson sem stjórnmálafræðingur en líka skrifstofustjóri hjá Þroskahjálp var varaformaður samfylkingarinnar.
1: Ritari
0: Ritari. Hvað segirðu, hver er ástæða fyrir þessu bréfaskriftum ykkar? Þetta yfirlýsingu.
2: Já, ástæðan náttúrulega bara fyrst og fremst sú að þarna erum málefni að ræða sem að er okkur hjartans mál. Og við teljum að þarna hafi verið farið yfir ákveðna línu sem að við gátum ekki látið alveg svona möglunarlaust fram hjá okkur fara. Við höfðum sent áður ja hver er andstæðan við opið bréf loka bréf sem bara bréf á þingflokkinn og stjórnflokksins. Vissulega bara svona skömmu áður en að þetta mál kom til afgreiðslu á þinginu þar sem að við svona flögguðum því að þau allan að vissa því að þetta var ekki óumdeilt mál innan flokksins.
0: Nei, er það að þið vísið í þig að þessu samþykkti flokksins að sem að þið teljið að valdi því að það sem að þingflokkur ákveða að gera stangast á við samþykkti flokksins.
2: Nefnilega. Og sko við erum sko einhver 55 mann sem að kvitta undir þetta opna bréf en það eru auðvitað bara fólk sem að sko maður einhvern veginn, þú veist við vorum nokkur að klukka og einhvern veginn safnaðist einhvern veginn svona ekkert mjög skipulega í þann hóp en við vitum náttúrulega ekkert sko hversu stór hluti flokksins sammálokkur eða sammála þingflokknum vegna þess að þetta hefur kannski mikið verið rætt innan flokksins og þar leiðandi það eina sem að við einhvern veginn höfum til að stýða okkur við þá hvenær flokkurinn svona álitaði einhver síðast þetta mál og það var á landsfundi síðast og þá var samþykkt stefna þar sem var sérstaklega gotið varhug við að koma á einhvers konar varðhalds ákvæðum í útlendingamálum og svo það að raungerast núna að hérna þingflokkurinn okkar ásamt ríkisstjórninni allir eða þetta samþykkir einhvað sem að okkar mati alveg þvert á stefnu flokksins.
0: En þetta þá ekki stefnubreyting sem að má tengja formennsku Kristrúnar því að á þessum landsfundi hún búin að vera formaður í tölverðan tíma, ekki?
2: Það er rétt, já.
0: En það var líka í aðdraganda fundarins að það var litið svolítið á umræðu þessi mál sem svona viðspyrnu flokksins við því sem að leit út fyrir að Kristrún vildi, eða þá leiði sem að Kristrún vildi freka fara.
2: Já, en eins og segi, sko, meina, þetta allan að sannarlega á hérna, tímabili, sko, Kristján Rænsson bendir á sem formann, sem að þessi stefna er áréttuð í nýjustu landsfundar samþykktum okkar.
0: En það ekki svo að það líta á að kjör hennar og áherslur hennar gefi svigrúm til þess að sveigja af þessari braut?
2: Nei, það ekki að gera það. Þessi landsfundar samþykkt er nýri en forusta Kristjánar, sko, og stendur eiginlega busið frá því, sko, að, hérna, að þetta bara samþykkt stefna flokksins sem að við teljum okkur vera svona að standa ákveðin vörðum og flagga líka út á við.
0: En ástæði fyrir því að ég man eftir þessari samþykkt og svona var stemmingi kringum hana var svona einhverja í flokknum, kannski þín meðan annars, að ný forusta samfylkingin að vera sveigja frá áherslum í þessum málum. Og það hafði svo sem sést inn í þinginu áður, til dæmis þegar að þessar varðhaldsbúðir komu fyrst til umræðu að þá voru píratanir sem voru með hérna andstöðu í þinginu en samfylkingin sem hafði alltaf staðið með þessum málum dróðs eiginlega til hlés þannig að stefnubreyting forustunar sumuleiti mátti ráða í hana af verkum þeirra þó svo hafði ekki kannski komið fram í þessari samþykkt.
2: Sko, já, svo eitt sko bara hvernig fólk, hvaða slagi fólk kýsa taka og svona einhver sko pólitísk strategía sem að hérna, sem að flokkar geta

0: sjálft sko hvaða hérna mál við vilja flagga og svo framvegis. En það kannski einmitt best að dæma flokkana út frá verkum þeirra sko. Og þess vegna hérna meina jú það hafi verið umræða innan flokksins um útlendingamál og hefur verið síðustu ár. Og vissulega kannski eftir að fór að heyra svona einhver nýir tónar. Og fólk innan flokksinn sem að hérna hafði á því ákveðnar áhyggjur.
1: Nýja tóna frá forystunni þá.
0: Já, en þetta var sko einhverju leiti rætt innan flokksins og hérna en svona kannski ekki til lykta leitt sko í einhverju djúpri umræðu en þó var þetta rætt á síðan landsfundunum þar náttúrulega allur þessi mikli fjöldi félagsmanna samfélkingarnar saman komin til þess að taka mitt umræðum um málefnin og þetta var niðurstaðan þar eins og segja þú veist, burtsið frá einhvern veginn svona orðræðu eða eins og segja hvað hérna, slægi fórustan ákveður að taka á einhver svona að þá hérna minna, það hafði ekki komið fram nein slík sko opin bréf eða gagnrinn á þingflokkinn fyrir en þau samþykkja þetta frumvarp.
1: Það munur á því að taka ekki þátt í andófi í þinginu þegar flokkurinn í stjórnarandstöðu eða veri ríkisstjórn og raunverulega stuðla að þessari lagasetningu.
0: Mér finnst það að vera munur á því. Já. Og þess vegna tökum við þetta skref sem að ekkit léttvægt, þetta eiginlega frekar svona þungbært að hérna koma fram opinbarlega fram með gagnrinni á ein félaga og meina inn á þingflokksins eru þetta fólk sem að maður þekkir mjög vel og þekkir væntum. Þannig að þetta ekki léttvægt að við stígum þetta skref. En okkur fannst mikilvægt að þingmennirnir okkar fengu þessi skilaboð. En sömu leiðis að fólkið út á feltinu, almennir flokksfélagar, í flokknum en líka sko öll þau til dæmis mannréttindasamtök sem hafa verið að gagnrýna þetta frumvarp að láta þau vita að sko það að koma á brott í svona búðum þar sem að meðal annars er heimilað varðhald á börnum ekki óumdeilt mál innan samfélkingarnar þetta móti.
1: Við rættum með það eins í gær áður en við sendum bréfið og ég var að halda því fram að þessi samþykkt samfélkingarna við þessu máli myndi hafa eftirmála og vísaði í til dæmis VG og svona gælur fórustuna þarfi NATO sem að svona særði sál þess flokks og ég var að segja að þetta mál væri þess eðlis að það myndi svona særa sál hérna flokksmanna. Hefur þú orðið varfið að eftir að þið byrtuð bréfið að fólk vilji vera með?
0: Já, tölvert.
1: Þannig að þú getur lengt listan umtalsvöld í dag.
0: Sannlega.
1: Og stendur það til að halda utanum þennan hóp?
0: Þessi hópur náttúrulega ekkit stofnaður utanum neitt nema bara þetta bréf sko. Þannig að það sko
1: var það tölvert.
0: Já, en hérna og þetta þurfti að safna þessum nöfnum og svo frammeðis. Inn í þessu bréfi náttúrulega sagt, bæði, hérna erum við að kalla eftir því að það verði sagt, beðið með framkvæmt þessar frumvarps, en við erum líka óska eftir að það verði tekin umræða innan flokksins og það getur verið að það verði svona gert með einhverjum formlegri hætti að óska eftir einhverju umræði innan flokksins.
1: En flokkurinn á í erfileikum með það að tefja eða framkvæmtina því að hún er á vegum ráðherra viðreisnar eða ekki?
0: Jú, en minn alltaf þetta mannana verk og Jó. Hérna hægt að sko...
1: Þar að menn verið með viljusíkar að það hefði opnið þetta bara fyrir jól?
0: Einmitt. Og það eru þetta það sem að kannski er svolítið, veldur okkur svolítið áhyggjum að það er svona svolítið mótsagnakenndur málflutningur ríkisstjórnarinnar í þessum máli. Að annars vegar er sagt að þetta sé nú í svo opbáslega miklum hérna þessum örtrefa ráð og hérna bæði framsögumaður og formaður allsherjarnefndar hafa nefnt það að þeir vonist til þess að þessu verði nú bara aldrei beitt eins og þetta sé einhvern veginn hérna einhver algjört formsatriði en á hinnbógin lá svo mikið á að samþykja þetta að það þurfti einhvern veginn að keiri þetta gegn núna fyrir sumafrí.
1: Akkur heldur að það sé ef að saka þessu að þá hérna ekki mjög brýnt að grípa til einhvers. Þetta ekki stærsta vandamálið sem að við að glíma. En akkur þá láti svona með þetta?
0: Já, það er góð spurning sko og hérna meina gagnrýni bæði okkar sem kemur fram í hérna bréfinu en líka allar þessar umsagnir sem berast er að það ekkit sko þetta bara þetta ansi býsna víðtæk valdheimild sem að hérna íslenskum útlendinga yfirvöldum veitt með þessu frumvarpi án þess að það sé sko tilgreint sko öll sko þessi mildari skref sem að samt alltaf sko látið veðri vaka þegar vera að verja þetta að hérna þetta sé einhvern veginn örþrifa ráð og það að hérna tæma lista einhverra fullt af einhverjum önnara sko úrræða áður en að vera gripið til varðhalds en það ekkert verið að útfæra það eða setja neitt púður í það og sko mér hefði þótt einhvern veginn lógiskara að það veri byrjað á þeim og þegar þau dug ekki að þá hérna líka einhvern veginn auðveldar að fara rök fyrir því að þetta hafi sannarlega þurft
1: Erðu aðeins varandi svona sálina í flokknum, finnst þér það erfitt sem samfylkingamanni að flokkurinn sé að fara þvert á varúðar orð Rauðakrossins barnaheilla og svona helstu mannúðar samtaka landsins?
0: Já, ég myndi halda að
1: jafna... Og þetta verið því liði?
0: Já, nákvæmlega, jafna menn myndi ég halda að væri nú svona náttúrulegur bandamaður eða, og við náttúrulegi bandamenn hvors annars, jafnaða fólk annars vegar og síðan þessi mannréttinda samtök. Og nota bene sko ég veit að meina þú veist ef maður hérna dirfist að lesa kommentakerfin og eitthvað svona þá einhvern veginn verið að láti veðri vaka að sko við séum einhvern veginn að taka upp málstaða no borders en með því held ég vera tegna upp ákveðin stráman þó ætla ekki að tjá mig skilur málstað no borders og það kann vel að vera jafnvel í okkar hópi sé einhver fólk sem að sé alveg þar en víglínan sem að hér ræðir ekki þar sko hér ekki verið að tala sko að galopna landamæri hætta algjörlega öllum brottvísunum taka á móti öllum sem að á hérna fjarir okkar hérna
1: koma. Þetta bara hluti af heimsku umræðan að bara annaðhvort eða stemning sem
0: akkurat en sko horfum á sko hvaða mannréttindasamtök þetta eru sem eru að mótmæla þessu frumvarpi. Þú veist, það er ekki bara no borders, það er mitt Rauðikrossinn, það er Amnesty, það er Barnaheill og svo framvegis og
1: Borgaraleg mannréttindasamtök
0: og þar fyrir utan bara opinberir þar til bærir aðilar eins og umboðsmaður barna mannréttinda talsmaður Evrópuráðsins flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem að á að vera íslenskum stjórnvöldum til ráðgjafar þessi mál.
1: Ábendingar með þetta brjóti gegn barnasáttmála samningana?
0: Einmitt, akkurat.
1: Og það, þú varst ekki, gekkst ekki samfélkinguna til þess að standa í því? Að brjóta gegn barnasáttmála?
0: Nei, og þess vegna, hérna, í þessu bréfi okkar svona leifum okkur að hvað skal segja, hvetja til þess að fólk íhugi þá pólitísku vegferð sem að það á. Þegar það komið í andstöðu við öll þessi samtök og þeirra mjög svona konkrét sko varnar orð sko þetta það er hérna þetta svona svolítið einbyttur vilji sem
1: en einhver gerði sagt, ég segi ekki Kristrún en einhver svona í hennar hópi þetta sagt eins og að meðan að samfylkingin lagði höfuð áherslu á þessi mál eins og var í formannstíð Loga og hann sjálfur ég held hann hafi verið svona heitar í umræðu þessi málinni þingi heldur en flestu öðru. Eftir að Kristján kemur og víkur frá þessum málum, setur þau í salt, reyndar Evrópum, svona eitthvað leira, þetta er eitthvað svona taktisk ákvörðun að til þess að samfylkingin komist til valda og geti haft áhrif á hérna, stjórnum samfélagsins, að þá þurfum við að fara frá einhverjum málum sem að raunverulega hafa staði í vegi fyrir að við gætum stækkað nógu mikið til þess að hafa nokkur áhrif í samfélaginu. Og eitt af þessum málum eru hérna málefni flóttamanna. Þannig það eiginlega bannað fyrir samfylkinguna að leggja höfuð áherslu á það til þess að verði ekki til skaða í kosningum. Ég held að þetta sé planið að sumleiti margt í forystu samfylkingar í dag sem eins og svona að kosningastjórarnir séu að stýra. Markmiðið að ná árangri í kosningum og þetta einfaldlega fyrir. Og má það vera að við lifum bara í þannig samfélagi að þetta mál hérna mun eyðileggja fyrir jafnaðarmönnum með því að leggja mikla áherslu á það leiða til þess að hér verði hægri stjórn endalaust og þessum að það bara pólitískt, já þótt það sé kalt og erfitt að það var rétt ákvörðun að neyta sér að stíða þessi mál.
0: Já, þetta aðtlust upplegg sko sem eru þetta svona já, hann má ímynda sér ímislegt en ok,
1: þetta er bara byggt á því hvernig samfélkingin hefur
0: aftan. Já, já. Sko, í fyrsta lagi, sko, vil ég nú sem, sko, fyrir stjórnarmaður í samfélagningunni, sko, benda á það að, að hérna, sko, málumir flóttafólks voru aldrei beinins áherslu mál flokksins í, í sem sagt, til dæmis bara ef maður skoðar kosningabaráttur og, og greinaskrif og eitthvað svona þá vorum við kannski fyrst og fremst að leggja á áherslur á þessi klassísku jafnaðar manna mál
1: Ég að vísa á en, hvað þið voru ábyrð í þinginu eins og til dæmis logi eins og helgamala
0: En mótmæli því ekki það, það, sko, og svo eitt sko hvernig hérna, hvaða strategíum við ákveðum að, hérna, að byrta á svo hvernig upplifun fólks er af flokknum og ég held að þú sérst að lýsa upplifun margra að hérna, við höfum lagt einhvern veginn meiri áherslu á þessu mál áður og það sé hafi orðið breyting nú á en aftur vil ég bara sko þú veist, ég svo sem er núna bara almennur flokksfélagi og hérna er hér hingað kannski fyrst og fremst komin til þess að sko tala máli þessa, þessa brefs og opna hóps þannig að ég get svo sem hvað var það sko fórustu flokksins eða breytta ásýnd eða eitthvað bara fabulverða út frá kannski hérna mínum eigin bæðir séð.
1: Það bara mjög fínt og tölum bara saman eins og þeir sem við erum ekki inn
0: einmitt. En sko en aftur langar mig þá að sko innbrá þessu sko að eitt er að hérna að skipta svona einhverja kosningataktík hvernig einmitt ákveða mál lagt áherslu á ásýnd flokksins og einhver svoleiðis enda hérna meina Kristrún fyrir utan vissulega smá umræðu hérna í flokknum eða já einhver umræðu í flokknum sérstaklega einmitt útlendingamál og og Evrópumál kannski einhver leiti að meina sko ný forysta hefur hérna notið mjög víðtæks stuðnings og hérna innan flokks.
1: Það hefur skilað árangri.
0: Enda hefur skilað miklum árangri.
1: Þá fagnar hjörðin, það bara þannig í pólitík. Skipstjóri sem að aflar, að hann fær svolítið svigrúm.
0: Akkurat. En sko, þá skipti samt sem áður líka svolítið máli að sko hvaða hérna þeirra svona raunverulega á, á hérna hólminn er komin hvaða sko verk hver verk forystunar flokksins ríkisstjórnarinnar eru og þess vegna þessi tímapunktur á þessu bréfi vegna þess að það bara þetta mál sem að hérna fólki innan flokksins fannst forystan fara og hérna og þingflokkurinn okkar og ríkisstjórnin fara bara yfir línu í sandinum sko.
1: Já. Ég skil að þú viljir bara ræða út frá bréfinu hérna en bara leið og það kemur fram að þá eru það pólitísk tíðindi og ég heyrði Eirík Bergmann í hérna hátíðsréttum RÚF nefna það eiginlega í samingi við svona uppstokkun á vinstri kantinum meðast að vera komið mjög langt í það að, að túlka þetta að þarna væri raunverulegur möguleiki að, að eins og oft hefur gerst úr jafnaðarmannaflokkum að, að vinstri hlutin brotni frá og sagan náttúrulega sú að, að hérna vinstri hlutar hafa brotna frá vegna þess að forustan hefur farið til hægri að hefur verið þess að gert óþólandi fyrir vinstri menn inn í krataflokkunum að vera þar vegna þess hversu langt til hægri fórstæðinu komin þetta náttúrulega ekki beint svona vinstri hægri mál
0: Nei,
1: ekki, ekki. Þú myndir ekki segja það?
0: Svona, ef þetta ekki á þín klassíska svona mælikvarða svona hér efnahagslega vinstri hægri, en jú, þetta alveg sko í nútíma pólitískri umræðu sko harnandi útlendingastefna en yfirleitt skilgreind sem svona játtina til hægri.
1: Þannig þú myndi ekki vara við því að ég myndi til að renna yfir listan og segja þetta svona, hann vinstri helmingur samfylkingarinnar.
0: Já, ég skal ekki segja sko en, en hérna allan fólk sem að lætu sig þetta mál varða og mannréttinda mál varða en sko ég get nú sko Eiríkur greinlega komin tölvöld lengra í sínum fabuleringum heldur en við og ég get bara staðfesta hér að hérna að þetta mál hefur auðvitað vakið umræði innan flokksins og hér þurftu auðvitað að stofna einhvern spjallhóp til að ráða hérna nöfnum á, á þetta bréf og svo framvegis ég get bara skúpa því að það er ekki verið að tala neitt klofning eða einhverja allugu að forystunni eða neitt svoleiðis þetta bara svolítið ein skorðast við þetta mál og það verið eflust
1: skemmt það eins og stríði í pólitíka þá hafa hlutir eðli eða náttur á því að vilja stigmaglast
0: já, já, einmitt en allan sko þó að væri eflaust skemmtilegra fréttaskúp sko að, að hérna geta sagt frá því að það sé vera að undirbúa hérna eitthvað ég veit ekki nýtt framboð eða hvað en að þá það var það ekki.
1: Nú bréfið skilaboð til forustunnar og þingflokksins
0: Já.
1: Um að, að þeim beri að fara eftir samþykktur flokksins.
0: Sannarlega og sko bara eitt í þessu líka að hérna sko þingflokkurinn mitt sko orðræðan svo sem svolítið vítt og breytt en hérna eins og víðir og fleiri hafa nefnt einhvern veginn að þetta sé einhvern veginn svona örtrufa ráð og hérna byrja aldrei að hérna beita þessu nema hérna allt annað þrjóti og vonandi þurfi aldrei að nota þetta og svo fram með þess en flokkurinn sendi frá sér svona Facebook svona post á hérna yeah. þess að já, einhvern samfélagsmiðla post eftir þetta var samþykkt það sem að svona var allavega ég meina því var bara hreinlega fagnað að flokkurinn tæki þátt í því að hérna að herða útlendingastefnu landsins
1: stærði sig að því
0: stærði sig, já, reykti sér af árangri sínum hvað það var þar og ég held að þetta hafi svolítið komið við kaunin á, á mörg okkar því að það sko eins og segi sko málefnalega sé sko meina ef að það væri sannarlega þannig að það væri einhvern veginn búið að útfara mörg önnur mildari úrræði og einhver svona þá getur maður einhvern veginn hugsa sér að það komi upp aðstæður þar sem að þetta nauðsynlegt svona kannski erfiðara að kyngja því varandi varhald barna en þessa brottu svona búðir almennt að þetta sé einhvern veginn möguleiki en það var einhvern veginn ekki tónninn í þessum þessum opinbera pósti sem kom frá samfélagingunni þar sem að þessa var hérna beinlínis hérna eins og segir hreyktu sér af þessu og það kom þar fram að þetta væri allt liður í því að mynda breiðari sátt í málefnum útlendinga en þegar þú ert með sko öll þessi sko helstu mannréttindasamtök landsins sem eru að mótmæla þessu hástöfum mótmæla á Austurvelli bréf frá þú veist, tugi manna innan flokksinn sem segir nei þá sko virðist augljóst að þessi sáttahönd sem að þau eru að rétta til að ná einhverju sátt í útlendingamálum hún er bara réttast út í aðra áttina sko.
1: Til miðflokksins og félaga.
0: Alla hann ekki áttin að mannenda samt
1: og þú hefur frekar kosið sátt við Rauðakrossin almannaheill nei, barnaheill Amnesty og slík samtök heldur en að flokkurinn sé að búa til eitthvað sátt við
0: Já, eins og ábyrðin mikil sko, meina við sjáum það bara hvað sko, orðræðan sko, hefur farið harnandi og sko hérna aðeins sko einmitt, leiði mér aðeins að kíkja á sko, kommentarkerfin sko og hérna þar grasserar alveg rosalega harðuneskuleg orðræða gagnvart útlendingum og hérna allt fólk sem að hingað leitar skjóls frá stríðsátökum og ömulegum aðstæðum er einhvern veginn hérna settindi sama hatt og þetta sé óalandi og óferjandi fólk
1: og stafið bara gríðanlega hætt af þessu fólki
0: Já, einmitt og bara í þessari orðræðu sko, harnandi orðræðu, þá er það þetta kannski, þú veist, bara mikil ábyrð stjórnmálaflokka að vera mjög meðvituð hvort við sem að færa sko mörkin og í hvað átt við erum að færa mörkin og
1: það hefur afleiðingar
0: Já, nákvæmlega, og getur bara haft mjög vandar afleðingar.
1: Herðu, hérna ég veit að þú ert tímabundin Þórarinn Snorri. Takk fyrir að koma hérna og fjallum þetta bréf sem að ég held að verði áframhaldandi tíðindi af. En það þú vonar það líklega líka, þú vilt ekki bara þessi setja mér skúfu.
0: Nei, við vonum að þetta...
1: Þingflokkur er það ekki nótis að þessu.
0: Það verði allan einhver umræðin af flokksins, þar sem við getum allan að þá rætta hvort þetta sé sannlega stefna samfélgarnar.
1: Þetta ferða ekki.
0: Takk fyrir.
1: En við höldum hérna áfram, við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Næsti karpir eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: við leggjum mikið upp úr jöfnu aðgengi okkar til mennta en það nú ýmislega sem bendir til þess að við höfum ekki öll sömu tækifæri til mennta til dæmis verið að hækka skráningar gjald háskólana og þannig mögulega hriktir í hjá einhverjum umsækjendum Það rólegið fjölgun öryrkja í seinni tíð, ein af leiðin þeirra til þess að komast út úr örorku gæti verið að mennta sig. Þannig að þarna svolítil þversögn og það komnar hér þrjár konur til að ræða þetta mál, þrjár góðar konur. Þórdís, Bjarn Leifsdóttir, þú ert... nýlegur starfsmaður hjá UPI, ekki satt?
1: Það passar.
0: Já, og þú hefur verið hér við Rauðaborðið áður, þú gerðið alltið merkilega rannsókn sem félagsráðgjafi.
1: Já.
0: Já, ofbeldi í fjölskyldum.
1: Já.
0: Já, einmitt. Vertu velkominn til leiks í þessa umræðu.
1: Takk fyrir.
0: Og Anna Margrét Bjarnadóttir. Þú ert varaformaður kjarahóps upp í, eða hvað?
1: Já, ég samt svona, ég samt ekki endla að koma hérna sem varaformaður kjarahóps. Ég bara að koma hérna sem manneski með mikinn áhuga, sem fötlu kona, með mikinn áhuga á þessu málefni.
0: Já.
1: Og nemandi í Háskóla Íslands, meistara nemi í fötlunafræði.
0: Já, akkurat, vertu velkomin.
1: Þó ég vilji alltaf veg upp ég í semestan og Háskóla Íslands.
0: Einmitt. Og síðast en ekki síst Hrönn Stefánsdóttir, þú ert, hvað formaður, atvinn og mennta málahóps upp ég í?
2: Já.
0: Vart þú líka nemið það?
2: Nei, en við erum, höfum mjög mikinn áhuga á, sagt, í málefna og matun og mentamál erum náttúrulega að vinna því að hjálpa fólki bæði í gegnum það komst gegnum skólgöngun og líka að fá störf og við álítum að lykillinn að því að þau eru ekki geti fengið störf við hæfi er mentun að því að það lykillinn að störfum þar sem þú getur stjórnað vinnutíma og aðstæðum meira og þarft ekki að reyna of mikið á því líkamlega
0: Einmitt. Og þess vegna benti ég á það í inngangnum og það ákveðin þversögn er það ekki þegar skráningagjöld í háskóla hækka.
2: Já.
0: Hvað þetta mikil hækkun?
1: Þetta sko fyrir almenna nemendur er þetta hækkun úr 75.000 krónum upp í 100.000 og fyrir sessat og öryrkjar fá 25% afslátt þannig að það er þetta úr 55.000 upp í 75.000 en það sem að gera fólki líka erfitt að það ekki eftir að skipta greiðslunni þannig að það þarf að borga allt í einni greiðslu núna fjórða júli og það bara tæknilegir örðulegar vegna hérna sem sagt rabbit greiðsluþjónustunar
0: Nú, já
1: Og
0: nú einhver sko sem hlustar og segir þetta nú svo láfjára að þetta getur ekki skipt neinu máli en þá komum við að því að rannsóknir hafa sýnt að hagur öryrkja og margra fallara en alltaf þannig að það bara munar um hvað þúsundkall
1: Já, nákvæmlega og það er og þetta er svo mikil hindrun hjá láttekju hópum og þetta eitthvað sem að skipta svo miklu máli fyrir íslensk samfélag að öll börn, allt ungt fólk, allir hafi tækifæri til að mennta sig. Og hérna og það skýtur skökku við að nú þegar að sem sagt nýlega er búið að breyta örkulífiskerfinu og það áhugi fyrir því að hvetja öryrkja til að fara út á vinnumarkaðin falla fólk til að taka frekari þátt í vinnumarkanum að sem sagt vera með þessa hindrun að hækka þá háskólagjöldin vegna þess að hérna þetta skiptir mjög miklu máli einmitt fyrir fólk sem að missir starfsorkuna lendir í slysi, veikindum öðru að þurfa þá kannski að uppfara menntunina sína og eins bara fyrir eins og hérna skiptir náttúrulega miklu máli bara fyrir allu láttekju hópum börn einhleypra foreldra börn einhleypra foreldra á örorku börn öryrkja hérna börn úr hérna kannski hérna fjölskyldum með innflytjenda bakgrunn bara börn úr láttekju bara öllum láttekju hópum
0: Og Þórdís, af því að þú ert svona tiltölulega nýkomin í gegnum námið, var það hindrun fyrir þig, hefði fjárhagslega einhverju?
1: Já.
0: Það var það?
1: Sko, að borga skólagjaldi einu svona ári, það var náttúrulega 75.000 svo kom afsláttur og það var ekki að skipta greiðslum eða þú ætlaðir að taka afsláttinn. Þú gast skipt greiðslum eða þú borgaði bara fullgjald. Þannig að Þetta þýðir það bara í rauninni þú borðar ekki þennan mánuðin eða bara og líka bara, þetta hefur áhrif á allt sumari þú gerir ekki neitt af því að þú búin að setja alla peningana í að borga skólagjaldið þetta bara og ég hefði til dæmis ekki geta farið í borga skólagjald með að ég var með krakkar á mínu framfæri þannig ég fer í rauninni ekki nám fyrir að þau eru hún full orðin og
0: Þannig að þitt mat að raunverulega þá geti svona hækkuna og gjaldi haft allt það að segja hvort fólk getur gripið tækifærið og mennta sig.
1: Heldur betur, þetta bara, ég fór núna daginn að borga skólagjaldið með hækkunni og mér fannst þetta svo blóðugt. Ég bara, 75.000 krónur.
0: Og þetta semst háskólinn á Akureyri og Háskóli Íslands.
1: En háskólinn á Akureyri aðeins öðrisi með hann veit sko 50% afslutt á skólagjöldum þannig að það 100.000 krónur skráningagjaldið líka þar en sem örgimind eða fall reynstakling væri að borga 50.000
3: en það eitthvað líka aðeins meira ólíkt þar ég var bara, ég ringdi talaði við námsráðgjöf í morgun hjá Háskóla Íslands og það eitthvað með það að gera að sko þeir sem eru með hluta örösku ég vona að ég sé ekki að fara rá með en þeir sem eru með hluta örösku fá ekki þennan 50% afslátt hjá háskólanum á Akureyri nei, hluta örösku, ég fyrir ekki hluta örösku heldur hérna hérna, hvað heitir það
1: sjúkra endurhæfingalífur
3: sjúkra endurhæfingalífur að þau fá ekki þennan 50% afslátt en í háskóla Íslands fá þau það
1: já, ég ekki viss þetta að þú með þetta skýrtin Þeir eru ekkert að, ég veit
3: ekki Nei, ég veit ekki, þetta ég bara eitthvað sem hún hélt að væri svona ég, hérna.
0: Hrönn, hverjir hafa barist svona mest gegn þessum breytingum?
2: Sko, ÖBÍ náttúrulega eru sem reglífa samtök sjúklingasamtök á Íslandi og þannig að sjúklingasamtöki berjast í gegnum ÖBÍ fyrir svona hlutum og þetta skiptir mjög miklu máli þessi hækkun og vegna þess að fátækista hópurinn í íslensku samfélagi eru konur sem eru öryrkjar leið kvenna inn á örorku er yfirleitt þannig að það kannski vinna minna minkar smám saman við sig vinnuna þá þegar þetta út eða þá kannski að það komast aldrei út af vinnumarkan þannig að það hafa oft ekki sterkan lífeyrissjóð og bara með bætur frá tryggingastofnun sem eru bara eitthvað 300 og eitthvað þúsund útborgað og að þessu þurfa að það kannski að það einstæðar að borga leigu og mat og reikninga og síma og allt þetta sem að þarf að borga nútum að þjóðfélagi og þannig að og það eiga jafnvel börn og sem þurfa kannski að færa skóla líka og þannig að það eru rosalega tekjulóar og þannig að fyrir mannesku sem kannski með 100.000 krónur miljón á mánuði í laun, þá er 25.000 krónur hækkun ekki, bara ekki neitt en fyrir mannesku sem er með svona lága tekjur þá er þetta kannski 20 máltíðir þetta kannski spurning hvort að þú þarf kannski að velja á ég að gefa barninu minn að borða út mánuðin eða leifa sjálfur mér að fara í háskóla og bæta þá tekjum mínar og þetta hefur síðan áhrif til lengri tíma vegna þess að ef að þetta foreldri getur ekki bætt hagsin og komist út af vinnumarkað í auðvelda vinnu sem það ráða við að því að fatla fólk náttúrulega ræður ekki við skúringastörf eða vinnu í bónus eða eitthvað svo leist að það eru kannski að vera einhver svona léttri skrifstofinu og þá erum við að dæma börn þess að fólks líka til fátæktar og jafnvel að það get ekki farið börnin get ekki komist inn á og að því að foreldrarna geta ekki stutt í baki á þeim til að koma þeim í háskóla og það gerir þetta mál svo erfitt að því þetta verður bara svona snjóbolt áhrif niður kynslóðurnar að þú veist að við erum þá að búa til þú veist í okkar jöfnuða samfélag sem að var að þá erum við að búa til stéttskiptingu.
0: Já. Og sko þetta þessi rödd sem stundum heyrist að þessi stór fjölgunur yrkja og hún sé einhverju leiti tengd því að fólk nenn ekki að vinna og ætla að sleppa létt út úr lífinu.
1: Þetta samt ekki rétt.
0: Nei sko það Örgjum náttúrulega
1: fyrir fækandi.
0: En ferðin fækandi núna
1: já,
0: í síðustu tíð.
1: Já, já síðustu ár. En þeir eru að rugla okay. saman.
0: Já.
1: Og blanda saman sjúkra og endurhæfingalífir þeir sem eru í starfstjálfun
0: já.
1: Og öryrkjum þeir eru að setja tölu saman og eru svo útrópa að öryrkjum hafi fjölgað
0: já.
1: En tölu sína það að þeim hefur færið fækandi
0: já
1: og hérna, við, það bara já, það nýlega búið að byrta þessa tölu sko.
0: En bursið frá því hvort þeim fækki eða fjölgi þá þetta svo grunn umræða vegna þess að það liggur alveg fyrir í huga okkar flestra að það fátækt að gildra að vera öryrki ekki satt
1: já.
0: Það þýðir það að í stað ákveðina drauma og óska sem þú gætir uppfyllt ef þú hefði meiri tekjur þá þarftu að neyta þér alls konar luti ekki rétt
2: Jú,
0: hver er hvatin að því að vera öryrki með á örorkubótum á Íslandi
1: Það engin
0: kvati. Það engin
2: kvati. Þú færði ekki kaffistofuna að spjalla í kaffitímanum. Þú heitir ekki fólk. Þú færði ekki ávarstíð. Það ekkert sumafrí.
0: Og hvað meira
1: þýðir bara
2: mikla,
1: það þýðir sko svo mikla einangrun.
0: Já. Og hvað meira gefandi en að vera í starfi og hitta annað fólk og
1: Nákvæmlega.
0: Fara á vinnustað og allt það.
1: Því ekki maður að vilja vera heima. Ég hef aldrei hitt öryrkja sem ekki vill vinna.
0: Nákvæmlega.
1: Allir vilja vinna.
0: Hvernig gengur ykkur að afrugla ákveðna umræðu þetta sem svona þannig bara svo ég segi það upp átt ég segi að mokkin hann er ákveðin herferð sko
2: þetta rosalega erfitt það eru náttúrulega einhverjir svona brittara sem að alltaf tilbúin að stíða fram á völlin að koma með þessa umræðu og þeir eru ekkit alltaf með staðreyndirnar eins og til dæmis samkvæmt könnunum þá hefur öryrkjum fækka bæði í prósentum og líka höfðatölu og samt hefur fólk í Íslandi fjölgað þannig að þeim, þú veist þannig að samkvæmt höfðatölu ætti að vera fleiri öryrkjar heldur var fyrir einhverjum árum en það ekki og það sem hefur til dæmis olli því var að þanga til næstu mánamót að þá var tekin af ýmsgjölda og sjúkraþjálfun þannig að fólk þurfti bara að borga upp í ákveð greiðslu þak fyrir að vera sjúkraþjálfun og þegar sjúkraþjálfun fór að vera ókeypis þá til dæmis fækkaði mjög mikið fólki með stoðkerfisvanda sem endaði sem öryrkjar af því að sjúkraþjálfun hélt fólki gangandi og þá hafði efna á að fara í sjúkraþjálfun en þannig að það rosalega margt sem ríki getur gert til að hjálpa fólki að detta ekki út á vinnumarkaði og líka ef stuðningur meiri strax í upphafi en ekki, þú verður ekki að bíða í marga mánuð þar til úr búið með vinnu veikindar rétt hjá vinnu veitlanda og stéttarfélögum og síðan færri hennu örorku að þá verður hægt að hjálpa fólki að þú veist ná tökum á lífinu strax en svo eru alltaf einhverjir sem að eru til í að sem bara tala herra og hafa meiri aðgang að fjölmiðlum aðra sem eru með þessa bara falsfréttir.
0: Já, það sko, þetta er ófægin umræða. Hún er svolítið ófægin umræðan.
2: Já.
0: Það má sparka núna áður finnst mér í hópa sem að standa veikum fótum fastar heldur en ég hef séð í dalti mörg ár. Já. Upplifið þið það
1: eins? Já, algjörlega.
0: Já.
1: Ég vil bara segja að þetta er særandi og móðgandi umræða.
0: Já.
1: Og það eins og þeir sem að tala svona gleymið því þau eru að tala fólk.
0: Já.
1: Þú veist, við erum ekki ykkur kantsteinar, sko.
0: Nei.
1: En þú veist, það vantar svo mikið inn að mannlega þátt í þessa umræðu og taka tillit til annara, reyna að skilja aðstæður.
0: Er þetta hluti að hægri pólitík?
1: Og þetta er sko náttúrulega líka hluti aðeins bara þetta gömul hugsun, þetta eru gamlar krettur. Varandi það að fatla fólk og öryrkjar séu sko byrði á samfélaginu, að sko bara mann auðurinn sé metin í hérna framleiðinni. Og að það sé það eina sem að sko setja meta mann auð með og ég hafna þeirri hugsun
0: Þetta er líka eins og skiptingin á milli þess hvort úr að vinna hjá einkaframtækinu eða ríkinu það er margir sem tala þannig að þú sitt bara framlega verðmæti eða þú ert á einkamarkaðinum þegar náttúrulega hér rétt að er að gríðarlega stór hérna fjöldi opinbera starfsmanna náttúrulega framleiðslu verðmæti þeirra verða ekki reiksett í Excel-skjal eins og hvort sjúklingi líður vel hjá þeir á gjörgæsludildinni eða eitthvað svo leiðis. Þannig að þetta náttúrulega...
1: Ef þið vilja fækka öryrkjum þá ættu bara frekar að reyna svolítið að lagfæra kerfin okkar.
0: Já.
1: Taka meira tillit til allra, þú veist þannig að... sko bara öll viðmiðin svo vinnumarkanum og í samfélaginu okkar eru miðu fyrir hvíta miðaldra kallmenn með enga umönnunarbyrði og maður svolítið hugsa það þannig
0: Af því þú nefnir þetta þá dettur mér í huga er ekki sko mesta nýgengi örorku hjá hvað konum yfir 60
1: yfir 50
0: og það sannarlega bara hérna mikið áhyggju efni hvað álagið og þeim virðist vera mikið
1: algjörlega
3: og þetta líka eitthvað sem mætti líka bara rannsaka í hérna líka bara tengja til dæmis breytingarskeiðin í þetta
0: já,
3: að því það bara gerist margt í líkama kvenna á breytingarskeiði sem að gera það bara örmagna og annað og svo ofan á líka allt þetta álag sko.
1: Meistrarritgerð mín í rauninni fjallar þetta að ég að tala við þessa konur
2: svo eru líka margir sjúkdómar sem að leggjast frekar á konur eins og til dæmis 70-90% þeirra sem fá slæma gikta sjúkdóma eru konur og þessi sjúkdómar eru margir hverju hormónatengdir þannig að þú veist, konur byrja að veikjast þú veist, það er svona alvarlegur sjúkdóma það er ekki að tala slitgikt eða eitthvað sem að gamla fólki fær þannig að það byrja að veikjast kringum gelgjuskeið og síðan þetta bara vestna sumir sjúkdómaðir lagast eða fara á breytingskeiðið, aðrir vestna og þannig að þessar konur eru oft sem sagt kannski búin að harka af sér í 20-30 ár og svo eru að komnar í þrót þegar það koma að þessum stað og þegar eru komnar 50 kannski búin að koma börnum á þú veist, á stað út í lífið og það eru búin að pína sig áfram með vinnu og svo bara enda með það bara brenna út og eru orðna svona rosalega veikar þegar það loksin stoppa og fá hjálp og til dæmis greiningatími gigtasjúkdóma getur 15-20 ár að þetta mjög flóknir sjúkdómar að greina þannig að fólk orðið rosalega veikt og þetta áfðið marga aðra sjúkdóma og það í rauninni skýringin á því akkur í inn og vestarna þjóðfélagi þú veist, til dæmis þessi stóru hópur sem þessi hópur sem varst að tala þetta eru við hitt konum með stóðkjörðisvanda og þetta svona í öllum löndum sem eru með svipa kerfi og við að þú veist, eins og til mér í Danmörk, þá fólki gripi strax og það gengur rosalega vel að hjálpa fólki að bara aðlaga vinnuna að sjúkdómum sinum og þar dettur fólki ekki sem ekki út að vinnumarka en hér færðu enga hjálp fyrir en bara allt bara komið í skrúna
3: Ég grípa þig þegar allt búið og þú ert lagstur í götuna þá segja þér hvað getur gert fyrir þig
1: Svo lítill sveigjanlegi gæti hjálpa svo mikið á vinnumarkaði bara að taka tillit til fólk sem að er að veikjast
0: Svo eru aldursfordómar við mannaráðningar og svona líka sko
1: Svo má líka hugsa til þess svo bara segjum sem svo hérna, ung kona sem eignast börnir einhleip móðir og hérna fær ekki tækifæri til að mennta hefur ekki fengið tækifæri til að mennta sig og fer á vinnumarkaðinn og hérna og þarf leiðandi að vera að vinna í láglaunastörfum og sem að eru oft með mikla umönnunarbyrði eða álag og hérna líkamlegt álag og hérna hún fær engan stuðning hún lifir á einni framfærslun og heimilið þó hún sé ekki öryrki eða neitt slíkt þá það bara kom núna fram í nýlegri rannsókn vörðu að þessar mjög stór hópur þessara kvenna getur ekki tekist á við svona óvænta greiðslu upp á 100.000 krónur og hérna og það er sem sagt og það að vera það búa þannig við kannski mikla fjárhagsáhyggjur, mikið álag hérna og með rosalega mörg hlutverk og hérna og svo fer bara með tímanum heilsan að bresta það bara ofgera sér og þegar að sko börnin eru orðin 18 ára, þegar börnin verða 18 ára þá hérna til dæmis hjá konu sem eru öryrkjar að þá hérna sem sagt minkar tekjurnar minka stuðningsgreiðslur til þeirra. Mm. Og hérna og þetta rosalega erfitt tímabil og það mjög slæmt að þurfa að brúa þetta bil mm. sem að verður tekjubil hjá þeim þegar börnin að verða 18 ára. Mm. Vegna þess að hérna þetta er tími þetta gerir það verkum, þær get ekki stutt börni sín, þær ekki gert ráð fyrir framfærsluna þeirra að þær séu að hérna framfleyta börnum þannig að, og akkur á sem tíma 18 ára sem að er oft svona mikil, mikil kostnaður við og þetta líka sko, óslega viðkomi tími fyrir þessi ungmenni því að þetta tíminn þar sem þeir eru að taka mikilvægar ákvarðanir í lífið mm-hmm. eins og til dæmis hvort þeir eiga að ganga menntavegin eða fara bara strax að vinna mm-hmm. og í þessari stöðu til dæmis hjálpar það ekki að það séu svona há hérna einskorðungagjöld í Háskóla mm-hmm. Íslands.
0: Ég sé ekki betur en að eina vitið fyrir okkur sem samfélag mm-hmm. væri að allir öryrkjar fengju frítt fengu fría skráningu í háskólanum í staðast að það sé að hækka þessi gjöld því að það hlýtur að vera hvati samfélagsins að öryrkjar mennti sig sem best
2: Ég algjör svo sama því og mér finnst líka að í rauninu væri til að búa ekki til þessa svona fátækra gildru sem að rúla niður kynslóðna það þyrst í rauninu börn öryrkja lík, þú veist, af því að auðvitað eru börn sem að þú veist, börn er 18 ára þegar útskrifast á menntaskóla mm-hmm. eða 19 eftir hvað að taka það langa tíma mm-hmm. og þau eru ekkit fann að afla sinni eitthvað tekna og þannig að þau geta ekkit borga skólagjaldi mm-hmm. þannig að, og þannig að þau eiga foreldra sem eiga, mm-hmm. hafa ekki pening til að þarna borga skólagjald og akkverju er eðlilegt að styrkja börn fátarsfólks til tónlistanáms mm-hmm. eða til að fara í fótbolta en ekki til að byggja framtíð
0: Þú ertu talað um frístundapassan þá
2: já, já, en þú veist en ef að það er svona mikilvægt að styrkja börn til að fá sömu tækifæri til tómstunda mm-hmm. akkur ekki líka mikilvægt að styrkja þetta til sömu tækifæri til menntunar
1: Í Evrópusambandinu er þetta gert
0: Já
1: ég veit að einhverju leiti þú veist bara til dæmis eins og þegar að nefnandi fyrir Erasmus
0: og ég segja já í ágúst bara út af þetta
1: nei ég bara já það geti verið ég veit það ekki ég ætla ekki að taka ákvörðun fyrir þig en ég bara hugsa, segi sem svo ég var sko að ég var að vinna sólum í Grímsnesi og var þá með hérna umsjón yfir svona vistaskipta prógrumum sem að voru tengd Evrópusambandinu og ég fór meðal annars á námski hjá þeim haldi utanum þetta mm-hmm. og hérna hjá þeim að þá alltaf þessi hópur ungmenni sem minni möguleika hafa og það eru börn einhleipra foreldra börn fatlasfólks eða brotekilóum hópum mm-hmm. að þau að fá þannig aðganga ákvönnum verkefnum, einnig þegar þú fer sem Erasmus nemandi að þá þarna liður í Erasmus prógraminu það sem að þá fyrir ungmenni sem minni möguleika hafa það orðað einhver meginn öðruvís á íslensku, að því við kannski þekkjum ekki alveg þetta hugtak og hérna, og þá geta þau fengið aukastyrk í Erasmus
0: Einmitt, sko Þórdís segðu okkur hverju námið skilaði þér hvað hérna, hvaða ávinning hafðir að náminu, eftir hverju að slægjast fyrir fátækt fólk sem að veltaði fyrir sér hvort að áláta vaða og skella sér í háskólan eða ekki
4: maður kemst út úr einangrunni mm-hmm. maður náttúrulega orðin mjög félagslega einangraðar að vera alltaf bara heima og sér og geta aldrei gert neitt og, mm-hmm. og hérna vinum fækkar og félugum og maður fer aldrei neitt mm-hmm. maður hefur ekki defnað að vera mætilt á ykkur kaffi úr Men. Þannig að svona félagsauðurinn orðið nánast engin
0: ef maður skjóta þannig... inn í, ég borgaði 1030 krónur fyrir lattebolla núna í síðustu viknum
4: nógulega
0: þannig að það getur ekki hver sem leist sér
4: en
0: fyrir ekki
4: en svona félagsauður, maður byggir upp meiri félagsauð þetta valdeflandi mm. þetta byggir upp sjálfstraust mm. það kennir manni að tjá sig mm. Gagnrýna hugsun mm-hmm. þú veist, maður verður bara virkar og allan hátt
0: bara... En býta, ert þú öryrki?
4: Já
0: Geturðu sagt mér hvaða sem að rað hjá þér? Af því ég sé það ekki
4: Nei, ég ein af þeim sem svo heppin að vera með ósýnilega föllun Fólk verður náttúrulega fyrir miklu fordömmum þeim sem eru með ósýnilega fallanir En ég með mikið svona kom að segja mjaðmagrindalús.
0: Já.
4: Og erum með að sitja og standa og, og bara og reyfingu.
0: Ertu verkjuð núna? Ertu verkjuð? Ertu með verki?
4: Alltaf, ég veit ekkert hvað það að vera verkjalus.
0: Og alltaf með verki?
4: Já, og búin að vera það í yfir 30 ár.
0: Æ, ekki rosa flókið að hérna finna réttu, ertu að lifja með það?
4: Nei.
0: Nei.
4: Það einfaldlega bara því að það bara ómiklir hérna aukaverkanir og...
0: Já.
4: En ég, eins og ég segi, þetta búið að vera mjög langt ferli, ég búin að fara mörgur sinnum í endurhæfingu og Reykjalund og þetta bara, já, og bara eins og ég segir, svo líka þegar úrt alltaf verkjaður og ert svona, já, þá það fylgir andlega ráskorunni því.
0: Já.
4: Þú veist, eins og gigtarlækni sagði við mér, sko, manneskja sem búin að verki í manngjál hvað hann sagði, þrjá mánuði eða eitthvað farin komið kvíða komið einkenni þunglind þannig að það svona alls konar svona líka áskorun sem að leggja sofan á hitt
0: En rosalega gott hjá þér að hérna, fara í háskólan hvað mörg á sem þú fóst læðir upp í þetta ferðalag?
4: Herðu, hausti 2019 þá ákvað ég að skella mér að taka stúdentspróf
0: Já, þú varst ekki með stúdentspróf þá.
4: Nei, ég tók stúdentsprófið á einu hálfu ári.
0: Já.
4: Og hérna dreif mig svo í háskólan 2021 og er að fara útgreðast núna helgina.
0: Til hamingju, þú ert svona flugvel gefin, það liggur vel fyrir þér að læra.
1: Ég meina, þetta sko bara rosalega flottur árangur, þú veist ekki að gera þetta eitthvað lengri tíma eða neitt svo leið, þú veist að gera þetta bara í fullu námi.
4: Mér fannst líka bara svo mikilvægt einhvern veginn þegar ég komst í það sem kallast eftir áratuga veikindi það sem að var með náttúrulega alla þessa líkamlegu já, fallanir og komið náttúrulega bara með svona andlega ráskoranir líka að fá loksins greiningu á áfallastreitur öskun og komast í meðferð við það
0: já.
4: Og búin að vera öll þessi ár ranglega greind með þunglindi og kvíða
0: já.
4: Og hérna leiði ég komst í áfallameðferðina
0: já.
4: Þá fór mér sjálfri að líða svo miklu betur þú bara komst upp úr dalnum sem sagt er og
0: hvernig meðferðin gegn áfallastreitur öskun hvernig meðferðin gegn áfallastreitur öskun einkum er þetta samt töl eða...
4: Þetta eru samtöl, svo er þetta EMDR meðferð.
0: Sem er hvað?
4: Sem er svona... svona alls konar einhver svona hreyfingar sem að svona vekja upp og svo bara vinnum maður úr því sem að gerist. Heim. En ég var rosalega mikið, ég notaði mest þessa samtalsmeðferð sem að var samt áfalla miðuð.
0: Já. Þá farið aftur í tíman og finnur þau eða er þetta hvernig?
4: Já, þú ert rauninni bara já, í rauninni þá bara svona verið að vinda af áfallun þetta svona, þú ert með áfallastreitur sko, þá ert alltaf með áfalli fyrir fram að þig og þá kannski svona að byrja að vinda ofan í það sem er mest að hrjá þig og svo bara svona er alltaf fyrir dýbra og dýbra og dýbra en fólk með áfallastreitur þú ert aldrei laus við þetta þú ert kannski góður lengri tíma svo gerist eitthvað sem að triggerar upp áfallið og maður alltaf einhvern veginn að rekast á nýja hlið en þetta var bara svona grunnurinn fyrir mig að komast í þessa meðferð því að þegar hérna geðið í lagi þá getur lifa betur með verkjun
0: einmitt
4: og það mjög alvarlegt þegar fólk ranglega greint í áratugi sko.
1: Það hérna sko, þetta svo margar mismunandi sögur sem á bakvið hjá öryrkjum þú veist, margir öryrkjar sko eru bara hámenta fólk og hérna og það eru sem sagt 3% fatlasfólks fæðist með fötlun og 1% fæðast með þroskaskerðingu en 97% bara þverskurðurinn af samfélaginu, fólk sem að sko veikist, lendir í slysum vakna upp í þeim einhverju svona sjúkdómar, kannski vegna álags eða áfalla og hérna þannig að þetta eru svo margar sögur.
0: Jú, og oft ekkert annað en hefnið og hefni bara, ekki Já, nýtt annað.
1: En sko hérna, þegar við tölum þess að eibilisku sín á fatlað fólk, þá sjá þeir ekki þennan fjölbreytileika.
0: Nei.
1: Þeir átta sig ekki á hvað stór hluti þannig að metta fólk og fólk sem getur gert alls konar hluti.
0: Já,
1: heldur sjá þeir okkur bara sem einhverja eina tegund af byrði á samfélaginu.
0: Já, og kannski sér fólk bara mjög oft bara einhvern hjólastól.
1: Já.
0: Er það ekki?
2: Já, annarkvært hjólastól eða einstaklingur með þroskaskerðingu.
0: Já.
2: En öryrkjar bara alls konar fólk.
0: Já.
2: Það geta verið læknar og lögfræðingar og kennarar og bara hvað sem
0: Já.
2: En mér langar svolítið að ég má segja hans frá hvaða menntun hvaða merkingu eða þýðingu menntun hafi fyrir mig.
0: Já.
2: Að ég, sem sagt, var orðin veika mínu sjúkdóm þegar ég var bara barn og ég, en á mínu fyrstu minningum að sitja grátandi í sandkassa
0: hver er sjúkdómur að fyrir ekki?
2: Ég en með sjúkdóm sem heitir Rauðrúlfa sem er sjálfsónamissjúkdómur
0: sjálfsónamissjúkdómur
2: já, flokka sem gikta sjúkdómur
0: já.
2: og ég satt, var bara grátandi því að ég gat ekki haldið á skóflunni ég greinist þig 37 ára fram að því gengi ég gegnum alls konar pakka eins og hún að tala þú veist að fyrst sætt vaxtaverkir síðan bara að tala konur sem svo stressar að byrja háskólanum og síðan að maður stressar að vera eiga ekki barn og síðan maður stressar að vera eiga barn og þannig að alltaf reynt að finna einhver svona kenna þér ástandið kenna þér hvað er að þér og svo var ég svo heppin að ég lent á yndurstöðum læknir þegar 37 ára sem greina mig með minn sjúkdóm en og þá náttúrulega gjörbreytist líf mitt ég byrja á meðferð við mínu sjúkdóm en fram að því hafði ég náttúrulega verið að reyna þú veist að því að það var ekkit að mér nema stress og móðsíki að söglaknana að þá náttúrulega varð ég að halda brá fram að reyna að vinna og gera hluti og það að ég skildi eiga þess kost þú veist ég hefði aldrei getið að fara að vinna á hóteli eða þrifum eða vinni stórmarkaði eða og ekki einu sem þó ég hafði verið svo heppin að fá fína vennu í tískuverslun eða eitthvað svo leist ég var ung manneska og þannig að ég sá mjög ung að ég yrði að reyna að halda mér skólans lengi og mögulegt væri og ég sem sagt útskrifaði síðan úr háskólan á mig sem veitti mér aðgang að starfi þar sem ég gæti valið með starf þar sem ég gæti haft stjórn á mínum vinnuaðstæðum Og það gerði það verkum að ég gat unnið mjög lengi og ég reyndar ekki fullu starfi í dag en ég gat verið lengi í fullu starfi og að því að ég valdi vinnu, þú veist var kennari, ég gat valdi vinnu þess að ég gat stað og siti þegar hendaði og bara stjórna dögunum eftir því sem sjúkdómurinn bauð upp á.
0: Já.
2: Og það gerði það verkum að þegar ég neittist þegar minnka við með vinnu af mínum ósynlega sjúkdómi sem að þú veist fólk náttúrulega átt að segja þetta og ég sem með að þá gæti ég fengið lífeyri frá lífeyrissjóði sem gerir það verkum að ég lifi ekki við fátækt í dag og ég og eins og flestir aðrir öryrkjar að ég stöðugt að reyna að auka við með vinnuna vegna þess að það ekkert sem skemmt eftir við að það vera veikur heima og enda eru flestir öryrkjar að vinna einhver sjálfbúðastörf eða að þú veist hjálpa öðrum einhvern hátt eða að gera eitthvað og reyna að finna sér verkefni og flesti vilja halda sér í vinnu eins lengi og mögulegt er og leiðin að því að geta haldið sér í vinnu er að lenda ekki í þessum líkanlega eruðu störf þá bara klárar þau miklu fyrr og eins og til dæmis stoðkerfissjúkdómar og margir aðrir sjúkdómar eru tengdir álagi og svona samblanda erðum umhverfisþáttum og umhverfisþættirnir geta verið það að þú veist, jófið erum verið vinn og þá er maður í raun að búa til öryrkja með að hleypa fólk ekki í menntun og hjálpa maður að fara í störf þar sem geta fengið viðandi aðlögun og verið í vinnu þar sem ráða við, þannig að menntun er grundvöllurinn að því að fólk geti verið lengur á vinnumarka og vonandi þá út alla starfshæfina
4: Ég tek undir þetta er svo, þú veist, bara þegar ég tek ákvörðun var náttúrulega alltaf draumur minn að mennta mig en þegar ég tók ákvörðunum að fara í nám og það var út af því ég bara ok nú bara líður mér betur mér langar ekki að vera lengur í þessar einangrun og í þessar fátæktargildu og get aldrei leift mér neitt og hver er leiðin fyrir mig ég var ekki að fara að vinna aftur í aðhlynningastörfum eins og ég gerði áður en að ég fór á örorku. Mm-hmm. Þannig að leiði mín var svo að fara í nám. Og svo það mitt að finna jafnvægi á milli starfsgetu. Mm-hmm. Þú veist, hvað geti ég unni mikið?
0: Einmitt.
4: Og hvernig geti ég unnið? Þú veist, mm-hmm. þetta allt pínlítlar...
1: Starfsorkan.
4: Já. Þannig að, ok, þetta áskorunum mín í dag.
1: Og svo mín saga allt öðru sem heldur þeirra.
0: Já, hvernig því?
1: Sko, hérna, ég sem sagt... menntuð í tungumálum fransku og spænsku og hérna og ferðmálafræði ég tók ferðmálaskólan hérna í menntaskólum í Kópavogi á sínum tíma og hérna og leiðsöguskólan og ég leiðsögumaður fyrir ensku, fransku og spænsku og

0: og þannig að ég bara ákvað bara sem ung stúlka að mér langaði að vinna við ferðaþjónustu. Ég elskaði ferðaþjónustu. Ég svo fegin að hafa sko í rauninni bara upplifað upp á ferðaþjónustunar svona svolítið hvernig hún þróaðist bara eins og í Reykholti Borgarfirði hjá afa mínum og ömmu í pressetrinni í Reykholti þetta var svona hálfgerðu pílagríma staður ferðamanna og hérna amma sem var mikil tungumálakona sagði þeim frá og afi sagði, sem var sagfræðingur sagði þeim söguna og prestur og gekk út allt að segja þeim frá Snorra Sturlusinni og hérna og sessat og svo var öllum búið inn í kaffi og það var svona kannski upphafið að við bara voru svo glöð að fá ferðamenn í heimsókn og sýntu þeim vel og svo fórum við að uppgötva að byggja viðskipti í kringum þetta og taka múti ferðamennum þannig að mér, ég svona upplifi mig að vera ríka þessari reynslu að hafa séð þetta svona í fæðingu og en svo hérna sem sagt bara eftir hrunið þá byrja ég að sko ég var náttúrulega svo rosalega miklu álægi ég var búin að vera sko með dóttur mína sem sagt í rauninni með miklar heilsufars áskoranir og hérna langveika á tímabili og hérna vegna önduna færi sjúkdóma og ég var búin að vera undir svo miklu álægi bara út af hennar veikindum og veikindum föður hennar og síðan og þannig ég bara ofgerði mér svo mikið í hruninu bara varð fyrir miklu tjóni í hruninu og þá bara svona svo kvikni á allir sér gikt og ég fer sko að verða bara verri og verri og fór að eiga mjög erfitt með gang og síðan sko hérna sem sagt já og síðan lendi ég í alveg bílslysi og það það sem að kannski gerði gæfumunin en það sem að
1: gæfumun
0: já, úrslit gerði kannski úrslitin og hérna og það var sama fyrir mig að tók mig langa tíma að sess að komast yfir á örorku og allt þetta og ég var sko ekkit ánað með þetta og ég var alltaf, fór alltaf í þetta að reyna að byggja mig upp og reyna að því mig langaði bara að komast aftur á vinnumarkaðin en þá þegar úrstorðin örorki þá bara komst ég að því þá var bara engin glaður að ég var að fara að líða svolítið betur því þá bara taka við skerðingarnar og þú getur ekkit farið á vinnumarkaðin aftur þú ert alveg læstur þann inni
2: það svo mengallakerfi
0: þannig að 2020 þá ákvað ég að drífa mig í háskólanám og byrjaði að fara í ferðamálafræðinu upp í háskóla og tók hana að hluta til og hérna en þá sko bara hérna, fann ég mikla þörf fyrir að ég var að hérna vinna í, sem sagt, ég var í alltaf í velferðahóp hérna hjá Vinstri grænum og hérna og þá þegar að mömmu var einmitt að gerast félagsmálar á þeirra og þetta alls saman og ég bara fékk svo mikinn áhuga á sem málaflokki að ég ákvað að fara í diplómanám í fötlunarfræði og þetta hefur gefið mér alveg gríðilega mikið og hérna sem sagt erum við orðin
2: við erum
0: komin á tíma
2: þannig að
0: og núna ég bara komin í meistranám og þetta gefur mér alveg gríðilega mikið ekki síst fyrir mína sjálfsmynd og einnig bara fyrir markmið að leggja mitt að mörkun til þess að í rauninni bæta samfélagið og hérna líf fatlaðs fólks
2: mikil gjöf fyrir mig að hlusta á sögur ykkar allra ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að deila þeim
1: má ég kom með smá lokorð
2: já
1: ég vil bara hvetja hennar Siljubáru og Háskóla Íslands til að komast í mót við láttekju fólk öryrkja lækka þessi skólagjöld eða skráningagjöld
2: ég tek bara undir
1: ég get tekið það fyrir 5.000 skall
2: en hérna það var ekki bara upphæðin og það sem að var hérna áhugavert að ræða hér í dag heldur líka bara að fá aðeins að kynnast ykkur og fá að kynnast þessum heimi og ég held að það sé einmitt eitthvað sem að við þurfum að reyna að leggja meiri natni við það er hvað er á bakvið tölur og þessa hópa þannig að takk fyrir að mennta mig í dag ykkar mál Anna Margrét Bjarnadóttir Þórdís Bjarnleifsdóttir og Hrönn Stefánsdóttir, takk fyrir komuna gangi ykkur vel og við göngum áfram götuna kæri hlustendur áhorfendur nýrkafli eftir andartaka ekki frá langt
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda

0: En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Komið sæl. Í dag ætlum við að fjalla eða réttar sagt að tala við konu sem að hefur fengið eiginlega stærri pakka af áföllum í lífinu heldur margur annar. Og ég býð velkomna henga til mín Sigurlaugu Gísladóttur.
4: Sæl blessu.
3: Sem að jafnframt vinkona mín og býr á, Blöndósi, ekki Selfossi, Blöndósi. Velkomin Sigla mín.
4: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
3: Ég ætla að ræða við þig bara allt mögulegt og ég veit okkur endist ekki tíminn til að fara yfir það allt saman en það sem vakti athygli mína þegar ég kynntist þér fyrst var að þú átt fjögur börn, eina stúlku og þrjá drengi og allir drengindi þínir eru það sem kallaði lögblindir.
4: Já, það passar.
3: Og eru svona það sem við myndum bara kalla í dag nánast alveg blindir með pínu litla sjón.
4: Já.
3: Þegar elsti strákurinn fættist, kom þetta strax í ljós?
4: Nei. Ég var búin að fara margoft með hann til augnlæknis og ekkit gekk og og var eiginlega satt best að segja orðið allt í pirruð á því að vera þetta en hann var náttúrulega fættu með litningagalla líka og heyrði undir greiningastöð ríkisins.
3: Já.
4: Og
3: En þú varst búin að sjá eitthvað óeðlilegt við...
4: Já, það leyndi sér ekkert, hann var svo óbóðslega birtufælin.
3: Já.
4: Og vildi helst ekki vera úti þegar var sól og snjór og svona. En svo urðu við fyrir því happið, ég pantaði tíma hjá augnlækni sem var í Kringlunni þá, kona, sem að bara leiða hún sá Gull og þá svo hann heyrðu bara, ég ætla að vísa ykkur bara beint á sjónstöðina, sem heitir núna Þjónustu og þekkingamiðstöð. Og þá kom þessi greining í ljós, það að segja akromatópsía.
3: Akromatópsía, það ykkur ákveðin
4: Já, og það sjúkdómur. Sem sagt, það í rauninni, ég heldur kallið það vanti litakeilurnar í augun, sem að gera það verkum að þeir sjá, það sem þeir sjá í svartkvítu, enga liti og ofboðsleg birtufælni. Þeir eru þessu kettirnir, þeir vilja helst vera út á nóttinu og kvöldin.
3: Já, ég tek eftir því að þeir eru alltaf með sólgleru.
4: Já.
3: En sko, ég tala þá, það var ekki bara elsti sonurinn sem að var fyrir þessu heldur tveir, þeir yngri líka.
4: Já, Gunnhildur fætt 81 og Gunnlaugur 84. Svo kemur Daniel 91 og Sigurður Þorri 99 og þegar Daniel fæðist þá sá ég strax að þetta var ekki lagi heldur og það var nú fara að tala að ég var nú bara ímyndunarveik og móðir sko þetta kæmi mesta lagi fyrir eitt barn sko en ekki tvö
3: Hvað þá þrjú?
4: Það taldist fræðilega útiloka bara en það gerist nú samt þannig að en Daniel fékk tiltölulega fljóta greiningu sko, en ég þurfti svolítið að ganga eftir því með Sigurþóra
3: Yngsta stráki
4: Yngsta, þeir bara trúði því ekki þetta gæti gerst einu
3: sinni En var þér sagt að þetta gæti gerst þegar hún gerst með tvo yngri drengina?
4: Nei, það var eiginlega bara talið útiloka sko. Þetta væri bara einstakt
3: Og veistu fleiri svona tilfell á Íslandi?
4: Já, síðast þegar ég vissi þá voruðu 17 ég á þrjú af þeim og en ef ég man rétt þá sagði Guðmundur Vikos mér augleiknir að 13 þeirra ættu uppruna sinn austan að landi
3: Já. Það sérkennileg tilviljun
4: Já
3: eða kannski
4: er það ekki til. Já, kannski er það ekki til en hann var búinn að finna þá út að, að þau ættu ættir og sum jafnvel bjuggu, það var ekki mann eftir að hann sagði mér að væri einhver að vopna fyrir því og þau sem voru Akureyri, þau voru ættuð að austan.
3: Já.
4: Þannig að
3: liggur í einhverjum ættum
4: þarna. Já, trúlega.
3: En já, þú talar fyrir austan, þið bjögguð þar þegar að strákarnir ykkar...
4: Bjöggum í Hróarstungu, austur og héraði.
3: Já, já. En hvernig var að ala upp þrjú börn sem eru svona mikið fölluð?
4: Ég held að það hafi ekkit verið öðruvísi fyrir okkur heldur en aðra. Þeir voru náttúrulega þrjú, Jú Gunnildur var með Sjón og...
3: Hún hefur ekki fengið þennan
4: sjúkdóm. Nei, sjúkdóm. Hún fekk þetta ekki, en hérna, ég held að það hefur ekkit verið aldrei upp öðruvísi, sko.
3: En búandi fyrir austan, svona langt frá allir þjónustu, háði það ykkur ekkert?
4: Nei, nei, mér fannst það ekki, við fengum mjög góða þjónustu frá sjónstöðinni. Sérstaklega eftir að við fluttum í Egilsstaði þetta var erfiðara með að við byggum í sveitinni af því að hérna, það var svona lengra í en það kom fólk frá sjónstöðinni í grunnskólan og Egilsstöðum og svoleiðis og með fræðslu og þannig að það var ekki
3: En hvernig gekk þeim að læra?
4: Bara mjög vel
3: Já Þurftu þeir ekki ákveðin búna til þess að
4: Jó, þeir voru hvað yngstir og þá voru þeir með borð, svona hallandi borð til þess að fá, til þess að verða ekki alveg í keng og með vöðabólgu, það svolítið fylgir þeim vöðabólga og hérna, Daniel fekk svo þegar hann var komin í menntaskóla þá fekk hann það sem var kallað svanahálsin, þá gat hann beint ákveðnum á töfluna og sá það þá í tölvunni hjá sér sem að fekk að lána hjá sjónstöðinni og Sigurður Þorri fekk svo að gjöf tölvu frá Torvaldsens félaginu þegar hann byrjaði í skóla og sem hann nýtti svona opbáslega vel þá gata bara stækkað og minkaði letur eftir því hvað honum hentaði Gunnlaugur aftur með fyrstu greininguna það var ekki alveg eins Hann náttúrulega glímdi við aðra erfileika líka og hérna, hann átti erfitt með að læra í hóp og þurfti svona til að ná sama árangri og hinn, þá hefði hann þurft kennslumaður og mann sem að var bara ekki bóði.
3: Nei, hefði kannski verið í bóði hér á höfuðborgarsvæðinu?
4: Ég efast um það, þá var komin þessi stefna sko, það ég allir að vera eins og allir bara inn í hérna, þessu almenna bekkjakerfi og það að segja þessi skóli án aðgreiningar en hann hendar bara ekki öllum
3: en þeir hafa greinlega allir geta lært og hvernig tókust þeir sjálfir á við þetta og hvað var erfiðast fyrir þá þá kannski gendil í námi bara í daglegu lífi
4: kannski erfiðast var félagslega það gekk allt út á boltaleiki fótbolta körfubolta, handbolta og þar voru þeir bara ekki alveg gjaldgengir og hérna en Daniel var reynda mikið í frjálsum þanga til að hérna ISI ákvað að kippa út keppnum í sem sagt greinum án atrennu, þar að segja langstökki og þrýkstökki og þessu, það var alltaf vægt að keppa í því án atrennu sem hendaði honum mjög vel því hann sá náttúrulega ekki línuna hvar hann átt að stíga í atrennunni og þá hætt hann en hann var mjög góður í íþróttum sko.
3: Þegar þú talar félagslega það auðvitað takmarkum háð hvað þeir gátu gert en að öðru leiti eignust þeir ekki vini
4: Jú, Gunnlaugur var reynda kannski alltaf svolítið einangraður sko, en hann var bara mjög einrænn af eðlisfari líka fannst þetta nú bara eiginlega að vera vesinn að vera með einhverja fylgifiska yfir sér en hann var náttúrulega mjög sérstakur
3: En það svolítið merkilt þegar þú talar þetta og alla tíð, þú hefur aldrei fundist þetta neitt mál. Og ég hef aldrei tekið eftir því að þú hafi verið eitthvað leið eða þunglindi yfir þessu.
4: Nei, ég fór einmitt á námskeið hjá tveimur sálfræðingum á vegum blindrafélags eða þjón eða sjónstöðunni, ég man nú ekki hvort það var og mjög búið að koma þá námskeið og, eða fræðslu, man nú ekki hvort það var kallað og þar voru foreldrar að lýsa því þessu áfalli að hafa eignast blind eða sjónskert barn og sorgar við bröðum og eitthvað svoleiðis og ég bara eins út að aka sko
3: Já.
4: Ég hérna bara fann mig ekki í þessu og hérna já
3: en strákarnir sjálfir nú auðvitað þekkja þeir ekkit annað heldur en eru fættir svona þekkja ekkit annað
4: Nei.
3: Hafa þeir alveg tekið þessu hefur aldrei komið að svona myrkum dögum hjá þeim
4: Nei, ekki myndi ég segja svona myrkundögum en bílprófsaldurinn var erfiður
3: Já,
4: sko. Þeir vissu það reyndar og við sögðum þeim það strax að það bara þeir höfðu þroska til að bílprófi ekki eitthvað sem þeir myndu geta fengið en það kannski skall á þeim svolítið svona þegar vinirni fóra að taka bílprófa að þetta væri raunverulegt
3: Þeir hafa hjólað allt, er það ekki?
4: Já. Ég meina þeir hafa keirt, sko.
3: Já,
4: þeir kunna alveg að keira.
3: Já.
4: Og þeir hafa verið á snjósliðum og Daniel átti jeppa á 38 tómu, en hann var náttúrulega bara keirður inn á fjöllum.
3: Já, þeir láta ekki stoppa sig.
4: Nei, þeir láta ekki stoppa sig.
3: En svo Daniel sem að er miðju strákurinn hann fór svo í langskólan á
4: Já, hann fór í háskólan í Reykjavík í tölvunarfræði
3: og kláraði það
4: Nei, hann Nei. Kláraði það reyndar ekki hann átti þarna bara rétt það síðasta eftir en þá fannst honum orðið kennsl hann snúast allt annað en tölvunarfræði honum fannst þetta vera orðið eitthvað uppfyllingarnám og sem ekki var á hans áhuga sviði og fór því bara að vinna
3: Já, en hann fekk vinnu við
4: Já, hann kerfisfræðingur hjá gagnaverinu á Blönduósi eða hjá Boralis datacenter sko.
3: Það ekkert annað og líka Sigurður Þorri
4: Já, hann vinnur það líka
3: Já,
4: Þeir eru allir í þessu tölvu dóti sko.
3: Já, og það nú sem betur fyrir tæknin sem að hjálpar
4: Já, og þeir eru mjög duglegir að nýta sér það alla vega sko
3: já.
4: Það sem þeir býða mest spenntir eftir sko eru sjálfkerfandi bílarnir
3: Já, ég ekki dýmda með það
4: Þannig að hérna, þeir þurfum ekki vera upp á aðra komnir já. Með þá þjónustu
3: Einmitt Já, þannig að þeir pluma sig ágætlega En svo gerist ákveðin atburður í þínu lífi sem að hefur haft mikil áhrif á alla fjölskylduna að Gunnlaugur elsti sonur þinn hann veikist
4: Já.
3: Að krabba minn, ekki satt
4: Jú.
3: Já Og er að glíma við það þegar kemur upp eitthvað annað ástand
4: Já, hann greinist voru 2020 með bráðakvítblæði og já, eða sumarið það komin endaleg greining á því og hann fer í lyfjameðferð í lok ágúst lífið meðferð númer eitt sem gekk bara ótrúlega vel og hann átti að fá viku heima í frí og milli meðferða þá náttúrulega COVID skollið á alveg á miljandi siglingu sko og svo þegar hann búin að vera þarna 2-3 daga heima þá veikist hann og þeir heldu kannski að væri COVID og þorði ekki að hann flytja hann á spítala aftur þannig að lífið með fyrir nummer 2 byrjaði svo stuttu setna þeir voru vissir að þetta var ekki COVID sem hann var að honum og en þegar henni var lokið þá var nokkuð ljóst að þetta var ekki að virka þessar lífið með fyrir hann átti að fara í nummer 3 líka og þá hugsanlega til Svíþjóðar í mergskipti en þetta var ekki skila þeim árangri þannig að það varð aldrei úr þriðju meðferðinni þannig að á gamlásdag kemur hann heim sem stóð þá búin að ljúka sinni meðferð og þá hófst bara þetta hvað maður að segja svona stöðuleika hérna ferli höfðist hann þurfti blóð aðra til þriðu hverju viku við vorum að trappa niður öll eiturlyfin, oxíið og fentanýlið og allt þetta, það tók okkur já, fram á vorið að ná því í burtu og hann fór bara í sína reglulegu blóðgjafir og svo rúntaði hann bara á sínu hjóli og í júní var hann búinn að kaupa sér íbúð þarna 2021 og fékk hann að finna 14. eða 15. júní allsællur og flutti þangað og lífi bara þú veist, gekk sinn vana gang krabbi var þarna en hann var bara hann var hvorki betri eða verri þeir náðu honum ákveði niður í þessum lífum meðferður og hann var þarna en hann var bara til friðs og þannig gekk það þanga til sumari 2023 þannig voru 2023 en hann sem sagt þurfti ákveði líf af því hann þurfti allar þessar blóðgjafir þá þurfti hann þá hækkar alltaf jafnið í okkur og af honum var ekki hægt að tappa af þessum með aðra sem að hleðst upp jafn og hérna þannig hann fekk líf sem að hélt því í skefjum og lækkaði jafnið sem hann þoldi mjög vel en þá kom þessi ömurlegi atburður að þeir ákvaða að taka það líf af honum og setja hann á eitthvað samheita líf
3: sem þeir töldu að myndi virka eins
4: já, ég meina efnin í því eru þau sömu þar séu svo kallu virku efni en Gunnlaugur hefur allatíð sýnt þá þau einkenni að þegar hann fer á samheita líf eða einhver ódýrari líf að þá þolir hann þau ekki og það gilti maga, hérna, hvað heitir það, bakflæðislífin hans, kronslífin hans, sama með kronslíka og hérna, hann þoldi ekki ódýrari lífin. Virkaefnið það sama, en það eru þessi íblöndunarefni sem eru oft á tíðum öðruvísi og fólk getur heillega bara haft ánæmi fyrir þeim. Það eru sjálfur sér ekkit að samheita lífum. Þau geta verið fyrir suma bara betri með þess að. En við vissum það að það yrði ekki þannig fyrir Gunnlaug, það var bara saga búin að sína það. En það var alveg sama hvernig við létum að þeir létu hann á þetta samheita líf. Og þá verður hann bara opslega veikur.
3: Hvernig veikur?
4: Hann byrjar að steypast út í sárum. Fyrst á læri, við enda þarm, svo fór það í andlitið á honum. Höfuðið, hendurnar og þar ég spargi neitt við neitt og hann fer inn á spítalann á Akureyri í hérna mánamótin águst september og hann átti ekki það hann átti kvæmt
3: Baðstu hitt lífið aftur?
4: Ég marg bað það að þessu eru ekki breytt ég skrifaði lífjanefnd ríkisins ég skrifaði öllum sem ég dætti ég að skrifa Læknirinn hans skrifaði 3 bréf það að hann fengi að halda áfram á hinu lifinu en allt kom fyrir ekki. En svo kom það í ljós þegar heimildin, miðillin heimildin fór að skoða þetta mál. Að það eins og það eitthvað klikkað í kerfinu. Vottorðin sem að læknirinn að skrifa því þau virtust aldrei að fara á réttan stað.
3: Það
4: og það finnst mér mjög sérstakt.
3: Telur þetta hafi verið bara út af kostnaði?
4: Jú, fyrra lifi var dýrara, klárulega. En ekki þannig að það væri réttlættalegt finnst mér að þeirra margbúið að vara þá sem að málunni koma við því að þetta myndi hafa slæm áhrif það var ekki svo mikið dýrara jú, það var dýrara en ekki þannig en það er svo skrítið líka sko þegar ég ef ég fæ ávísa lif og þá get ég valið hvort ég vilji frumlifið eða hvort ég vilji taka ódýrara samheita lifið ég fæ að velja en Gunnlaugur fekk aldrei að velja það var bara nei
3: Hvaða skýringar fékkstu á þessu? Engar?
4: Nei, ekki sem ég get kallað skýringar. Ég skrifa, ég veit ekki hvað ég fekk mér að byrja frá lífjanefnd. Það sem að þú veist, þessi sama samsöða var það að þetta, þú veist, þetta er sama grunnlifið og hérna og það mælt með þessu og þetta þeirra form á vinnubrögðum sem sagt og hérna það breytingu
3: Hvað skýringar gáfur á þessum sárum? Einhverja skýringu hljóta að gefið á því?
4: Sko, nei, þau gáfa enga skýringu á því og hann greinist með sjúkdómin hérna, á Akureyri pínodermugangurinn ósum þessi sárasjúkdómur og en ég komst að því bara hjá blaðamanni heimildarinnar þegar hún fór að rannsaka þetta lyf og þessi lyf en það gildir reynda líka frumlyfi sko að það getur brotist út svona sára hérna
3: myndun
4: af þessu lyfi en það var ekkert frekar af samheitalyfinu frekar en frumlyfinu en hins vegar hann búinn að vera frumlyfinu í á annað ár en þetta gerist þegar hann kemur á samheitalyfið
3: bara strax
4: það byrjaði bara að myndast 3-4 dögum seinna
3: Vildu þér aldrei samþykja það læknarnir að það geti verið út af?
4: Nei Alltaf þegar ég var að tala þetta á sjúkrahúsinu Akureyri og vikulegur að hérna þá var það nú eins og þetta var nú frábært fólk á Akureyri mér ég vil taka það fram á lyfjadeildinni þetta var bara einstakt fólk þarna að læknarnir urðu alltaf opaslega busy og þurftu að flýta sér ef ég fór eitthvað að tala það þú veist þeir meigur ekki þú veist samsýna eða samþykja eitthvað svona fullyrðingar frá einhverju kerlingu inn á deild
3: sko. Manni dettur í hug sko að þetta sé eitthvað svona þrjóska að viðurkenna ekki að það sem að aðstandandi segir sé kannski eitthvað viti
4: ég þetta sem sagt sko mér finnst alveg sjálfsagt að nota samhitalif sko ég ekki í þessu ströggli að því að móti samhitalifjum það bara alls ekki þannig en með fárveikan sjúklík eins og Gullu var að leifa sér það að fara skipt lif finnst mér bara ábyrða hlutur bara það veist, hitt var vitað hann þoldi það var ekkert vitað með framhaldið og þú ert bara að tepla hvað sem rússneska rúllettu heilbrigðiskerfi þegar þú gerir svona
3: Já, þetta er undarlegt
4: Þetta mjög undarlegt
3: Hvernig tók Gunnlaugur þessu öllu saman?
4: Hann var ofsalega rættur hann var náttúrulega búin að glíma við heilbrigðiskerfi mjög lengi bæði þetta á krónsjúkdónum og bakflæðinu og því og það tók hann mörg ár til dæmis hann þoldi ekki að fá pensilín í töfluformi það var bara þú veist það var bara eins og að tala við hérna, umferðaskiltin hérna í Reykjavík að tala við læknana það að hann þyrfti að fá það í æð það var alveg ótrúlegt að það skildi þurfa að standa í stappi fyrir því að þeir skildi trúa því að hann fylgdi þau ekki í töfluformi hann varð bara veikur ef hann tók einn pensilín í töfluformi þá sat hann bara á klósitinu og komst ekki frá sko og það tók okkur 3-4 ár
3: því að við fengið það leiðrétt
4: já á endanum en þú veist það kom alltaf upp sko við þurftum alltaf að þið verðið að skoða sjúkraskýrslurnar þú veist að ef það kom einhver nýra á málinu þú veist þá þurfti alltaf að byrja sömu sögunni og það var bara eins og hún væri aldrei trúað
3: af hverju heldur að það hefur verið af því hann var
4: vegna þess að hann var greindu misþroska og með þroskaskerðingu þá held ég að það hef aldrei verið trúað og það eru og ég hef upplifið það bara svo oft bæði á Borgarspítalanum og þegar hann bað mig að fara með sér til læknana sko þegar hann vissi að hann þurfti sýklalíf sko Já. Að þá, ég veit ekki hvað ég flög margar ferðið frá Egilsstöðum þegar við byggum þar af því að þá bjó hann hér í Reykjavík að fara með hann til læknis vegna þess að hann vissi það og honum ekki trúað
3: Já.
4: Og þá var alltaf að tala við mig ekki við hann sko Já. Hann var með greiningu og þá var bara ekki margt hægt það sem hann sagði
3: Þetta svolítið sorglegt
4: Og þetta fyrst og fremst hjá hinu hámennta fólki sem við lendum í þessu við lendum aldrei í þessu bara við mannin út á götu eða svona fordum. Þetta alltaf í heilbrigðiskerfinu. Og þetta nákvæmlega það sama, það sem konur að upplifa sem fara til læknis ef þar eru í aðeins yfirþyngd, hafa einhver tíman greiðs með kvíða eða eitthvað. Það alveg sama hvað enginn að þeir koma með, það að fara út að labba eða reyfa sig, létta sig og gera æfingur út af vöðabólgu. Það allt í skoðan eitt meira. Ekki að þú ert kona komin á góðan aldur og ert með einhver auka kíló, sko. Mm.
3: Heldurðu, Silla, að læknandi séu þarna að verja ákvarðanir sínar? Jafnvel þó þeir viti betur. Manni virðist að stundum.
4: Ég veit ekki hvað ég að segja það. Hins vegar, sko, kemst maður ekki hjá því að fyllast grunsendum að sé vera að verja einhverjar ákvarðanir eins og núna mér neitað aðgang á sjúkraskýslum Gunnlaugs frá að hálfu Landspítalans. Og það sem á bak við heilsuveru og sjúkratryggingar og það en til dæmis Akureyri, heilbrigðisstofnun Norðurlands ég með aðgang á öllum sjúkraskýrslunum að það búin að fá öll gögn
3: Getur ekki vitnað í einhverja reglur sem gilda þetta?
4: Ég meina það búið að því að það bara samt nei ég þarf að hafa það mál til þess að fá gögnin sko og lögfræðingur segir mér ég muni vinna það mál en ég vengi nefna því að hafa það mál
3: þá það nú væri. Þannig að þetta er búið að vera mikil barátta hjá ykkur fjölskyldin og aðalega bitna á þér náttúrulega.
4: Já, það náttúrulega ég verið í eldlínunni að þetta náttúrulega bitna jæmt á okkur öllum. Sko.
3: Já, já, skiljanlega. En hvað var það sem að fór honum mjög aftur á spítalunum á Akureyri? Var þetta alveg...
4: Honum fór bara, já, sko það réðist...
3: Beinleið niður.
4: Já, og sem sagt þegar þessi sár... byrjuðu og voru mjög mikil á tímabili við vorum að maður sendur suðu með sjúkraflugi þannig á miður tímabilinu til að reyna að fá greiningar á þessu því að sterar virkuðu á þessi sár en leið og bara var farið að trappa niður sterana þá blossuðu upp aftur
3: ég sá myndir Já. Af honum þetta var skelfilegt
4: þetta var allt sökalegt og hann fær sprautulíf þeir eru búið að greina þetta og það að virka en þá tók hann tók þá ákvörðun að neita að taka jarðlækkunarlyfið
3: leiðan vill að því
4: já, hann sem sagt og við vorum samfærðum það að það var það sem var að valda þessum sárum og hann sem sagt neita að taka jarðlækkunarlyfið nema hann fengi frumlyfið sem hann fekk ekki og þá náttúrulega hlóðst upp járnið og sem hans banamein í rauninni það ofhleðsla á járni en í dánarvottorðið skrifað krons pínudermum gangrenósum og krabbi það hvergi minnst ofhleðsla á járni
3: ég velti því fyrir mig hvort að þú sést ekki bitur eftir þetta alls saman
4: Já, sko, jú, þetta maður að einhverju leiti bitur en það þjóna bara voru litlum tilgangi, sko og lífið verður að halda áfram en ég vil bara ekki að þetta aðri lendi í þessu þess að held ég áfram að hamra járnið
3: Já, ég veit að það ekki þægilegt við að tala þetta, Silla en hvað viltu ráðleggja fólki sem stendur í þessari baráttu kannski ekki alveg eins og þinni baráttu en baráttu við að fá sínu framgengt því að það þekkir engin sjúklingi betur heldur en aðstandandinn
4: Nei, og sjúklingurinn sjálfur líka
3: og sér sjúklingin sjálfan
4: sko. Það vantar betur hlustun og það þarf að fara að breyta það þarf að breyta hvernig hún álgast sjúklingin auðvitað eru til þú veist eins og eitt læknir sagði mér ímyndunarveikar kellingar hann sagði það næstu því sko en þú veist, auðvitað er þetta til einhver sem að þú veist, er alltaf að krópa úlfur en þú mátt ekki láta það hafa áhrif á alla hina þú verður að ná þeirri færni að geta lesið í og þetta eins og með konur hvað þær eru alltaf afskrifaðar með kvíða þunglindi og öðabólgu og hérna bara ég og mín fjölskylda þekkjum fjórar konur sem eru látnar vegna þess að það var ekki lustað Þetta var allar að krabba
3: Hvað þetta að segja?
4: Já, og þetta var bara vöðvabólga, kvíði, þunglindi og eitthvað annað Reykingar, jú
3: Já.
4: Hitt var ekki skoða fyrir það var orð svo seint og þessu þarf að breyta og þú verður að hlusta á sjúklingin og eða anstendendur ef það að ræða betur
3: hvort sem að sjúklingurinn fallaður eða ófallaður fallaður
4: ekki, fallaður sko, það skiptir ekki máli og Gunnlaugur var ekkit fallaður hérna sko
3: Nei.
4: Þú veist, hann var með þessa greiningu en
3: sem
4: misþroska, þú veist, hann var kannski ekki jafn góður í öllu en í maður og mann og daglega lífinu þá var hann hærri en við þú veist, það þetta misþroska, þú veist ef að þessi að miðin hundrað þá ertu kannski á sumum sviðum og við líka kannski 80-90 og svo erum við kannski öðrum sviðum 110-120 og það var þannig með Gullu líka
3: Eftir að Gullu var dáin, var einhvern tímann viðurkennt að það hefði ekki verið rétt staðið að málum
4: Nei
3: Aldrei
4: Nei Nei, nei, nei, nei Ekkert svoleiðis
3: Ég ætla aðeins að mynda mínu hvað í kross núna og tala strákana þína Sigur Þorra og Daniel og ég var alveg yfir í hissa þegar ég frétti það að Daniel hefði bara hreinlega byggt heilt einbýlshús á
4: já, já, á hann byggði sér hús
3: með 5-7% sjón eða hvað hann með
4: já,
3: já hvernig já. Fer hann að þessu? Hann með stækkuna eitthvað?
4: nei, hann það nú reyndar ekki sko en
3: það kannski kjánali spurning
4: en þetta svona kannski eins og ég og vinkonum mín komum í skemmuna það sem að öll smíðatólin eru og þeir bræður voru smíða hérna svona kofa fyrir einstakling
3: Já.
4: Og sem áttu að vera gluggalós þetta var svona garðskúr og við komum þarna inn og þeir eru inn í kofanum í eða okkur fannst nýða myrkri þá voru þeir að mæla sko við sáum ekki baun þá voru þeir að mæla fyrir hillum eða einhverju svo leið sem áttu að vera þarna inni sko.
3: Og sáu það, sáu þeir, alveg á tómustokkin
4: já, já, það var myrkur það ég sá á tómustokkin nei, þetta líka sko þeir græja sig upp og hérna nýta tæknina að til dæmis eins og leyserar voru alla jafna fyrst allir með svona rauðum geisla
3: já
4: og þeir sjá ekki rautt semst að þeir sjá það bara ekki og þannig að þeir fóru hamförum á internetinu og leituðu að leyser sem að sýnir græna línu og hann komin í hús
3: Já, hann, þeir sjá það betur með
4: þeir sjá það betur, já, ef að birtan þannig að það sé, þá geta þeir sé grænu línuna á viðnum það sem þeir eru að smíða
3: ekkert sem er það ekkert sem strákarnir inni geta ekki? Nema kært bíl
4: ég held ekki, já, nema þetta já, sko, þeir geta kært bíl, já. Ég bara mega það ekki
3: já, nákvæmlega já.
4: Þannig að það
3: en hún gekk vel að byggja þetta hús
4: já, já, já, mjög vel
3: já. Já, já, já. Og fluttur í það núna
4: já, já, já, hann var að klára að setja upp eldsinnitinguna
3: já, ég, bara sé svona
4: já,
3: þannig að og gerir það sjálfur
4: já, já,
3: já,
4: sjálfsögðu
3: þetta ótrúlegt
4: hann flutti í það reynda fyrir 4-5 árum sko
3: Já, þegar hann var á byggingastíði
4: Já, já, og hérna en hann ætlaði ekki að taka meiri lán þannig að hann þurfti að bíða áður en héldi áfram
3: Skynsamur strákur
4: Já, já
3: Já, já. Já hérna En ég veit ekki hvar við að bera niður næst en ég venn nú samt að spyrja það eins út í enn eitt áfalli sem að fjölskyldan var fyrir þegar maður þinn greindist með krabbamein
4: Já
3: Varum við ekki búin að fá daldi góðan skammt
4: Já, þetta eiginlega bara komið gott sko Fyrst mér já. Það eru rúm 13 ár síðan að hann greindist
3: Já
4: Og hérna
3: Hann bara lifir með sínu krabbameini
4: Já, hann þarna semst það var skorið og hérna og hreinsað út og svo fór hann í geisla fjórum, fimm árum setna þegar þetta fór að bóla, kræla, láta kræla á sér aftur. Og, en svo hann núna komin á, ég heldur kalli þetta fyrirbyggjandi líf, sko.
3: Já.
4: Til þess að halda það í niðri og sem betur fer að þá virka þau en þá.
3: Já, það gott.
4: Þannig að hann svona bara
3: eitthvað
4: stabil.
3: Jákvætt. Já. Og svo hefur við náttúrulega ekki minnst á stelpuna þína sem að býra á, á
4: hún býra á Sauðakrók
3: í henni heima byggð.
4: Já. Menn gattast með það, hún búið að skaffiska efnahagsvæðinu.
3: Já, Gunnhildur.
4: Já, og vinnur hjá kauflæðinu.
3: Já, og sér eins og haukur.
4: Já. Það hérna, hún gerir það og henni gengur mjög vel.
3: Já.
4: Hún það nú ekki það var á sínum tíma þá að talað af hverju strákarnir hérna fengju allir þetta sem átti ekki vera fræðilegu möguleiki að við hjónin ættum ekki drosalega vel saman í blóðflokkum
3: Já.
4: Það var einskýringin og en Gunnhildur
3: nokkuð heilbrið
4: Já, en samt í raunin ekki því að hún náttúrulega fær æxli 12 ára gömul þessum sem varð að fjarlæga og annan eggjastokkin og allt það og fær í kjölfærið á því þetta hérna skelfilega hvern sjúkdóm það að segja hérna legslímuhimnuflakki sem að náttúrulega allar hvern mann lifandi að drepa sem fær það sem að slæmi útgáfun af því sko.
3: Mm-hmm.
4: Og hún fékk það þannig að hún hefur ekkit verið laus við
3: En þessi sjúkdómur, augnsjúkdómur,
4: hann er ekki hjá henni.
3: Hann er ekki nei, hjá henni nei. Og kannski fer síður í
4: og konur. Og strákarnir hennar, hún var 3 stráka, því að einhver tíma var nú talað að við kvenfólki bærum þennan augnsjúkdóm, en kallpenningurinn er fyrir því.
3: Já.
4: Að hún á 3 börn og sjá allir bara mjög vel.
3: Já.
4: Þannig að það bara fínt.
3: Já, það náttúrulega alveg dásanlegt. En ég ætla svona í lokin aðeins að forvitnast hvað þú ert að gera á Blönduósi. Þú rakst þarna verslun og kaffihús lengi.
4: Já, ég gerði það. Rosalega gaman.
3: Já.
4: Ég elskaði viðskiptavinina mína.
3: Já.
4: Þetta var svo dásamlegt tímabil en einhver tímapunkti þá verður maður að segja hingað ekki lengra ef maður ætlar að halda heilsu.
3: Já.
4: En nú ég að Ég var reynda að raka kaffi úr sem síðustu helgi sem ég langar að segja frá það var svo geggja á prjónagleðin á Blönduósi sem ég finnst nú eiginlega bara
3: Hvað er prjónagleði?
4: Prjónagleði árlega hátíð sem haldin þetta var 10. ári sem þetta haldið á Blönduósi og því líkt ég bara þetta var svo flott og það var svo margt fólk og þetta var svo gaman og ég semst fekk það hlutverk að sjá kaffihúsið á prjónagleðinni og þetta var bara geggja sko Og sjá íþróttahúsið með öllum þessum litum og gatni og öllum þessum fjölda konum og köllum.
3: Og líka kallar.
4: Já. Það voru, það mætti þetta með Stephen West sem frægur prjónahönnuður.
3: Já.
4: Og 2 aðrir og svo voru fleiri kallar þarna og í þessum glæsilegum peysum og svo var náttúrulega mjög margir í peysunni þarna sem allir eru að prjóna núna. Hérna skjól
3: heitir
4: hann ekki hérna með öldunum hérna
3: já.
4: Og ég verð nú bara að segja það að mér langar að koma því á framfæri að skammist ykkar rúf og sín þið hafi ekki sínt eitt einasta myndefni frá þessari
3: hátíð ekki hefði orðið verfið
4: það það eiginlega ykkur bara til skammar sko.
3: Hvað voru margir einstaklingar hann?
4: Ég veit það nú ekki, en bara laugadagurinn á kaffihúsinu fóru það bara 500 færslur.
3: Já.
4: Þannig að ég, þú veist, ég held að það verið einhver starf milli 500-700 manns á laugadeginum.
3: Já.
4: Ívið færa á föstudeginum og svo eru fólk að tínast heim á sunnudeginum.
3: Og þú sást nallþórunnar.
4: Ég sá nallþórunnar, já. Það er ógislega gaman líka. En svo ég aðalega bara í bútasömnum núna.
3: Já.
4: Og hérna, byrjaði að því þegar Gulluðu dó að sauma og ágóður rjandi krabbameinsfélagsins í Austur-Húnavatnssýslu og hérna
3: og Sigurður eiginmaðurinn sett upp sérstakt
4: verstaði fyrir því ég fekk bílskúrin margir kunningi okkar á Blönduósi Karlkins. Finnst þetta nú ekki til fyrirmyndar hjá Sigurði að hafa afhent mér bílskúrin undir þetta. Þetta sýnir slæmt fordæmi. En hann breytti og þeir feðgar breyttu bílskúrnum fyrir mig í bara sömastofu gallerí og þar bara fólk velkomið þegar ég heima. Og þar ég að sauma og vinkonum mínar stundum með mér líka.
3: Og hægt að kaupa að þér afurðir þínu?
4: Já, já, það hægt. Ég set svona flest á Facebook síðuna mína bara eða Húnabúð.
3: Hvað heitir Húnabúð?
4: Húnabúð.
3: Á Facebook?
4: Á Facebook já. Og eða bara nafni mitt Sigurlaug Gísladóttir.
3: Og þetta ágóður rennu til knap?
4: Sko, hann hefur gert að hinga til og ég reyndar það komið að þeim tímapunkti ég þarf að fara að kaupa efni þannig ég þarf að eitthvað að taka til mér sjálf til þess að geta haldið áfram. Ég fekk nefnilega svo mikið gefins að efnum þarna þegar menn vissi ég var að sauma bara fyrir krabba með félagið. En nú ég verið að búin að sauma úr því öllu þannig að og efni ofboðslega dýr.
3: Já. Við bara sendum það út í kosmósið hér og nú að ef ykkur á svona bútasaums
4: ekki henda neinu svolítið
3: ekki henda neinu svolítið Sigurlaug Gísladóttir getur notað já, að blanda sig
4: já, og við vinkonurnar við notum þetta allt saman
3: sko. Já, já, akkurat
4: já, já, já. Það bara hefði
3: Jæja, Seila mín, heyrði, það nú bara komið að leiða að lokum hjá okkur sko, ég nú alltaf jafn hissa á því hvað þú glöð og kát og res þrátt fyrir þessar hremmingar allar saman sem þú búin að gangi gegnum ég kalla hann og reyndar ekki hremmingar eiga þessa þrjá myndalegu þessa tvo myndalegu
4: strák á lífi þú veist, ég finn ekki fyrir því sem hremmingar sko, þeir eru svo fullkomnir að ég náttúrulega kannski ekki alveg hlutlaus
3: Já, ég get alveg tekið undir það ég,
4: Þannig að, hérna, já
3: Indislegi strákar,
4: já.
3: Dóttir þín líka Indisleg En hvað framönda hjá þér? Hvað ætlar að gera hvað sniðið í sumar?
4: Herðu, já, við kallum það hérna hjónin að ég sé farin á lóðari
3: Já sko,
4: Ég hef ekki geta ég fór í liðskipti í fyrra
3: já.
4: Og þrjú ára undan þá var ég ekki færum að sinna lóðinni Já. Garðinu mínum sem að mér finnst opaslega gaman
3: Já.
4: Þannig að nú ég að byrja þar og svo ef það rigninga þá fer ég bara að sauma
3: Þú átt alveg þjáningasystur í garðinum skal ég segja Ég með eitt svona stóran í hafnafyrði og er hérna lengi að jafna mig í bakinu eftir að hafa
4: Ó já, þetta
3: verið þar
4: Ég var einmitt að bróði minn sem snillingur á gröfu hann kom að fjallaði fyrir mig allt svona það var svo mikið kúlugrjót og þú veist að alltaf skríða svoleiðis og hreinsa úr er bara martröð sko
3: Já.
4: Þannig að ég var svo glöðum daginn þegar var búið að fjarlæga það allt saman þannig að dásamlegt
3: Já, já Það eiginlega svolítið einhvernar orð fyrir því dásamlegt þess að þú ert alltaf aðru laus í þessu öllu saman
4: Já, já, ég meina lífið heldur áfram og við erum góða að og hérna
3: Já og það oft gott að fara í poljunni leikin það eru margir sem hafa það ver
4: Já og fullt af fólk sem hefur það miklu ver og maður má bara ekki og kannski eitt eins og með strákana sko og þegar fólk að eigna spött með einhverju föllun að guðana bænum ekki pakka þeim í bómull
3: Það nefnilega hlutur sem þú hefur aldrei
4: nei.
3: Gert
4: Það hefur aldrei verið gert.
3: Alltaf gert gröfur til strákana.
4: Já, sko, það er ekkert verra fyrir krakka sem glíma við hvað sem það sjónskerðingu eða eitthvað hana, að foreldrarnir taki yfir og passaðu þetta ekki þarna og passaðu þarna. Þau verða að fá að reka sig á eins og við hinn. Við förum ekki alltaf eftir reglunum heldur og fullotna fólki þó við þykist við alla skapa hluti.
3: Og árangurinn má sjá í strákunni.
4: Já. Já og ég held að það sé númer 1 og 3 og ekki pakka þeim í bómull.
3: Já, ekki pakka þeim í bómull. Síla mín, takk kjærlega fyrir komuna og
4: takk fyrir að bjóða mér.
3: Og gangið þér alltaf sólu eins og þar stendur ég beðið að heilsa.
4: Sömmuleiðis.
3: Bönnana þínu.
4: Já, takk sem
3: og bóndanum.
4: Já, takk.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
6: Ég var að vafrum á internetinu og ég fann á vef Ríkisútvarpsins umfjöllun frá árinu 2016 þar sem að spurt var hvenær gullöld Evrópu hefði átt sér stað og þar var hann Andri Snær Magnason að svona með smá satíru hérna Evrópu löngu áður en við áður en sem sagt fyrir þann tíma sem við lifum núna þar sem að það bara kortir í það að við göngum til þjóðaratkvæði sem hérna hvort við ætlum að skoða samleið okkar með ESB og hérna samkvæmt Andra Snæ þá var þarna 2016 mjög mikil tíska uppi að tala hnignun Evrópu og mér varð hugsa til þess að núna má vart suma fjölmiðla opna án þess að tala sé óendanlega hnignun Evrópu síðast í morgun á leiðminni til vinnu þá voru þáttastjórnendur og einhver maður á bylginni að tala Evrópu sem brennandi hús, sökkvandi skip allt og hlaðið og allt það en hérna þannig að þetta svona einn angi af Evrópu umræðinni það virðist ganga allt og aftur og aftur það minni að Evrópa sé að sökkva það mikið búið að ræða hið efnahagslega sem gæti fyllt eða spjaðild en í dag langar mig að beina spjótum aðeins að hinum menningarlega það hefur svona minna verið þarætt og einna rithöfundum þjóðarinnar og andans maður mikill Guðmundur Andri Thorsson kominn hér að rauðaborðinu vertu velkominn Guðmundur Andri
7: Takk fyrir
6: Já, þetta hérna svolítið gamal kunnugt stef að hérna við séum alltaf að tala Evrópu svona niður, uppgötaði ég þegar ég var að skoða þessi skrif og satíru Andra Snæs frá 2016 Hvernig ætli standi á þessu?
7: Allir þessi ekki bara ekkur ókunnugleiki á hérna evróskum samfélögum og svo bara einhver andúð á þeirri þjóðfélagsgerð sem að ríkjandi í allavega Vestur-Evrópu og Norður-Evrópu það svona það sem að mér dettur helst í hug þetta hefur verið mjög ábyrgandi hjá hérna svona forystumönnum ysta hægrisins í Bandaríkjunum sem að nú við stjórnvölinn þar Elon Musk talar svona J.D. Vance Rubio þeir hafa allir komið til Evrópu og messað yfir Evrópumönnum að þeir, og nú síðast exit í ræðu í tilefni af hérna D-Day þá eitthvað svona hugmyndum að Evrópa sé að sökkva undan hérna innflytjenda straumi og Evrós menning eigi undir högg að segja þar að segja hvít menning þetta eru alltaf rasistar sko, þetta eru alltaf hvítir rasistar og þeir virðast líta algjörlega framhjá því að evrósk menning hefur verið frá örófi alda fjálmenning innflýtenda menning degla með miklum inn útflutningi fólks og þeir eru náttúrulega aðeins kannski að segja það beint þá held ég að þeir séu kannski að kalla eftir Það sem þeim finnst vera gullöld Evrópu þegar að ríki á borð við Bretland og Holland og Spán voru nýlenduveldi, áttu nýlendur, áttu sem sagt höfðu lagt undir sig fjarlægar lönd og gátu tekið þaðan auðlind, gátu nýtt þar auðlindir og jafnvel tekið fólk ófrjósir hendi. Og kúað bara þau samfélag
6: Áherslan á sko styrk og heimsyfirráð sé göfugri heldur en jafnrétti og bræðralag
7: Já, það alveg hérna blasir við að það er það sem þannig hugsaði sko og það fyrir öllu að hérna þessna eru mjög andi í öllu alþjóðarsamstarfi þeir eru andi í Sameinuðu þjóðunum þeir eru andi í NATO þeir eru andi í Evrópusambandinu alveg sérstaklega þeir líta svo á að hinn sterkur ríki eigi að ráða öllu þessna í Bandaríkjunum að ráða sínum heimshluta, Kína eigi að ráða í Asíu og Rússland eigi að ráða í Evrópa og að þau Evrópuríki sem eru svona réttaríki og vilja fara að lögum það séu bara aumingjar
6: Já Mér var svolítið gott sko þegar ég var að lesa þessi 10 ára skrif Andra Snæs að hann spyr sko hvenær var Evrópa upp á sitt besta? Var það 1914 til 1918? Var það árin í kringum 1930? Voru það stríðsárin þegar tífalt fleiri dó á hverjum klukkutíma heldur en fórist í Já, og hérna og svo frammeis og
7: kreppuárin
6: og minnir okkur á það að sko friður hefur náttúrulega verið hérna lengi í í Evrópu núna.
7: Já, það ekki tilviljun.
6: Sem ekki tilviljun.
7: Nei, það var Bellins markvist hérna unnið að því með sagt, Evrópusambandið Bellins viðbrögð við þessum tveimur heimstyrjöldum.
6: Já.
7: Og NATO er það líka.
6: Nei.
7: Þannig að hérna...
6: Og ef mann langar að hérna sækja listviðburð,
7: já.
6: Þá horfum að hann ekki síst til Evrópu.
7: Já.
6: Og það svo ótrúlega margt sem að mér finnst best í Evrópu
7: mm-hmm.
6: og á meginlandinu
7: mm-hmm.
6: þannig að ég samsama mig mjög illa í þessu niðurrifi
7: Já og þetta náttúrulega sko hvar maður samsama segja náttúrulega alltaf svona einhver spurning sjálfsmynd og sjálfsmynd þjóðar getur verið daldið getur bæði verið afskaplega einföld og mikil einföldin í þeirri umræðu en svo þetta náttúrulega líka óhemju flóki fyrirbæri vegna þess að þjóð bara samansettur úr ótal ólíkum hópum mm-hmm. ólíkum stéttum, ólíkum hagsmunum ólíkum einstaklingum
6: mm-hmm.
7: og hérna ég lít svo á að við Íslendingar séum Evrópuþjóð mm-hmm. Og ég samsama mig sem Íslending því að vera Evrópumaður líka mm. frekar en til dæmis að hérna ég samsami með Bandaríkjum eða öðrum ennþá fjarlægari ríkjum Íslensk menning evrósk menning
6: mm.
7: og hún á sér rætur í evróskri menningu við, mm. við fáum okkar rítiðu menningu mm. frá Evrópu það kemur með kristninni leið að við tökum upp kristninsið og hér byrjað að starfrækja klustur og kirkju sem stofnun
6: mm-hmm.
7: þá fylgir því ritmenning
6: mm-hmm.
7: og mér eru alltaf fundist ritmenning vera kannski mikilvægasti parturinn af íslenskri menningu okkar gamla sögur og okkar tungumál sem að er náttúrulega skylda okkar að halda í vegna þess að það engin annar sem að mun varðveita íslenskuna fyrir okkur
6: mm-hmm.
7: og íslenskan evrópskt tungumál hún norður evrópskt tungumál
6: mm-hmm.
7: og við höfum varðveitt hér sagnir og goðsagnir og annað sem að á sér kannski aldagamlar evróskar rætur og við vitum ekki einu sinni hvar
6: mm.
7: eddukvæða arfurinn okkar
6: mm-hmm.
7: völuspá sem að fjallar upphaf deilur og endalok heimsins
6: já. Þar sem hráefni
7: já.
6: Fyrir veröldinni
7: já, já Þetta bara saga heiminn og hérna þetta kannski fyrir mér völuspá magnaðasta kvæði sem hefur verið hort
6: Já.
7: Og við vitum ekkert hver orti það Nei. Og við vitum ekki hvaðan það kemur en við skynjum það þegar við bara lesum það
6: mm-hmm.
7: að þarna eitthvað æfa fornt
6: mm-hmm.
7: og eitthvað miklu eldra mm-hmm. en Ísland
6: Já.
7: og íslensk þjóð þannig að hérna við eigum okkur mjög djúpa rætur í evróskri menningu, hvort sem að við lítum til okkar heðna arfs heðna menningar arfs eða þessa kristilega arfs sem að kemur fram í okkar svona ritmenningu eða bara ef við lítum á þjóðlega iðju sem okkur finnst vera alveg sér íslensk eins og vísnagerð ferskettluna
6: mm-hmm.
7: ferskettlan er frómbúans og það saman
6: mm-hmm.
7: Við fáum ferskettluna frá Englandi upphaflega.
6: Já, það?
7: Já, og þetta berst hinga með enskum farmönnum og svona enskum farmönn, já, og fólki sem einhvern veginn hingað streymir.
6: Veistu cirka á hvaða tíma?
7: Já, það svona kannski á 15. öld. 15. öld, eitthvað svo liðs. 15. öldin nú oft kölluð enska öldin og það sá tími sem við vitum eiginlega minnst hvað gerðist hér á Íslandi, það minnstar heimildir það. En við vitum að það var mjög tíðinda mikil öld og þar gerðist mjög margt og þá voru englendingar hér við land mikið og voru hér með bæði fiskveiðar

0: hansakaupmenn og sko Ísland hefur alltaf verið verið eiga það sem að menn hafa komið ílenst í einhver tíma sumir bara til að staðaldri og aðrir í skemmri tíma og hér eru alltaf verið mikið rennir í út og inn og þannig að sko Ísland byrjar sem fjölmenningalegt samfélag og heldur þannig áfram og hefur alltaf tíð verið þannig og ef að fólk hefur áhyggjur af því að hingað sko leiti ofmart fólk sem að hafi fjarlæga menningu og fylgi alls konar hætta
1: Já, vilt þú Afríka komi hér og yfirtæki allt Ísland spurði einn viðmælenda minna hér við Rauðaborðið í gær
0: Já Þá, ég myndi svara því til að hann þurfi ekki að hafa ágjörð því að það sé mjög fjarlægu möguleiki vegna þess að sko Það meira en að segja það að lifa hér í myrkri og kulda mest allt árið og hérna og allir rigningin og veðrið
1: Jafnvel innfættir væla undan því
0: Jafnvel innfættir væla undan og við erum nú aldrei vanist alveg íslensku veðurfari við afkomandi vikinga en hérna þannig að sérst að þetta hefur alltaf verið lifandi fjölskrúðu menning allavega á sínum bestu stundum þegar að gullöld íslenska menningar þegar að tengslin eru mest við Evrópu siglingar eru mest þar og hérna hér eru bæði mest þar sem í englendingar og þjóðverjar og jafnvel aðra þjóður líka frakkar smáverjar og alls konar þjóð hér var eftir ýmsa slægast hér eru miklar auðlindir eins og við vitum og þessari deglu fylgdi mikil menningarleg hérna uppsveifla sem að skilaði sér í þessum heimsbókmenntum sem við eigum og erum kannski hérna stoltast af þetta niðurlægingaskeið okkar Íslendinga ef svo má kalla það þegar við erum sem einangruðust og við erum í vorum náttúrulega rétt útdauð þarna á tímum eftir móðuharðindin
1: Já, við fórum niður í 35.000 þekki eitthvað
0: Já, var eitthvað aðeins meira kannski en
1: hérna, það rétt rúmlega 40.000
0: Já, við vorum rétt útdauð og við vorum fá og smá og einangruð og þá gerðist líka mjög fátt hér í svona andlegum efnum
1: Já
0: og en Þetta sem alltaf spennan í íslensku samfélagi og hefur kannski fyllt okkur alla tíð og hérna hvort að við treystum okkur til þess að taka þátt í samfélagi þjóðana
1: Einangrun ekki svarið eins og það hefur farið yfir Einangrun okkur ekki svarið eins og það hefur farið yfir og bandarísku áhrifin, maður veltir því oft fyrir sér sko hvers konar þjóð við værum hvort við værum ekki mun líkar í Skandinavum ef hér hefði ekki orðið hernum ameríska hersins sko í þessum átökum núna ESB umræðinni þá einmitt upp í hátíðismóðum, þá eiginlega daglega umræða sem að hampar allavegs bandarísku viðskiptalífi berða sama við evróst viðskiptalíf og hérna og mér finnst þetta áhugavert sko að því að þú segir að þú sért evrópumaður ætli við skiptumst í tvennt viðskiptingar
0: evrópumenn og bandaríkjamenn
1: já, ætli við gerum það, ætli það sé hluti af þessum ofsa sem maður finnur núna
0: Já, sko, það má vera en sko, ég nú ekki eindregnari en svo að ég lít svo á að bandarísk menningar áhrif og kannski bara bandarísk almenn áhrif á Íslands þjóðlíf hafi alls ekki verið bara neikvæð á síðustu öld öðru nær, bandarísk menningar áhrif sérstaklega með allir sinni djastónlist og rocktónlist og öllum sinni dansi og allir sinni öllum bíómyndunum og allir þessari fjöldamenningu hefur mótað okkur öll og held ég fært okkur öllum hérna alls konar andleg verðmæti, mikil andleg verðmæti og eins líka kannski bandarískur hugsunaráttur í viðskiptalífi hefur innblásið mörgum svona áræði og hérna og gert það verkum að hjá

0: glæpamönnum svona að, að hasla sig völl.
1: Það sannlega meiri einstaklingshyggja í Bandaríkjunum heldur en í þessum Evrópulöndum sem
0: Já, já, og kraftur og þor og þetta sama sem að hérna ameríski draumurinn svona daltið gengur út á. Hins vegar tel ég og að sko nú stundir séu miklar blikur á lofti í Bandaríkjunum og mér stendur mikill stuggur af þjóðfélagsþróuninni þar eins og hún hefur verið og ég held að það væri í beinlínis hættulegt fyrir okkur Íslendinga að reyna að halla okkur of mikið að Bandaríkjamönnum eins og stjórnin þar háttað núna það stefnir í reyna fasista stjórn þar rasismin þarna gengdarlaus og spillingin er á einhverjum svona kvarða sem að við höfum bara aldrei séð og það gæti alveg færi svo að sko og þetta alls ekkert út í loftið og kannski kann að virka fáránlegt dæmi en það, þegar ég segi þetta þá það byggt á því sem að að gerast í löndum Austur-Evrópu til dæmis. Það gæti færi svo að hérna við bæðum bandaríkjamennum að hérna viðskiptasamning eða hervernd svona einhverra frekari hervernd sem ekki væri á vegum NATO endilega heldur bara beint á milli þjóðanna. Og þeir gætu þá sagt já við skulum alveg athuga það. En þá þurfum við þið að gera eitthvað fyrir Trump fjölskylduna. Þið þurfum þá að hérna þá þurfa synir Trumps eða tengdasonur Trumps að fá aðgangað auðlindunum ykkur, þeir þurfa að fá hlutabréf í landsvirkjum, þeir þurfa að fá þetta og þeir þurfa að fá hitt þetta hefur verið að gerast bara núna í löndum eins og Albaníu og víða sko það sem tekist á það sem að þjóðunir að rísa upp sko veitna, að Kushner var hérna honum, þeim hjónum var gefið dýrmætt eiga og til þess að leika sér að
1: geðþótti kóngsins til forna
0: já og blíðka kóngin sem að aldrei verður blíðkaður og aldrei hérna fær aldrei nóg og alltaf óanæður og það eru mörg dæmi þess að sko að menn gefa Trump einhverja gjafir og hann hýrður gjafirnar og svo heimtar hann bara meira sko já. Nú til dæmis hérna heimsmeistarakeppnin í fótbolta öll að klúðrast og maður veit ekki hvernig það eiginlega endar sko
1: Nei.
0: Með einhverjum ósköpum af því að hérna Bandaríkin eru á einhvern nátt hætt að fungera og ég finnst mjög hættulegt að hérna við færum að halla okkur upp að þessu svona lögleysu og rasista ríki sem að þar eru í uppsiglingu
1: Já Hvað hérna Hvernig hefur þið fundist umræðin núna síðustu vikur og mánuði frá því að þessi þings ályktuna tillaga þjóðaratkvæðisgreiðsluna kynnt til sögunar og svo lögð fram og verður að veruleika augljóslega þarna 29. ágúst. Hvað svona, ef við byrðið að lýsa því aðeins fyrir mér svona, hvað þið hefur fundist um umræðina?
0: Já, ég hefði kannski ekki að segja margt hérna, eins og ég var að tala hérna rétt áðan Bandaríkin en hérna það eðlilegt að við séum öll í svona tilfinningarlegu uppnámi í kringum þessu umræðu og hérna og það er auðvelt að spila á alls konar tilfinningar í okkur eins og minnimáttakend og þjóðernishyggju og ótta við hið ókunna, ótta við erlend vald, ótta við innrás einhverja hérna ókunnugra skrítina afla sem maður muni allt einu taka hér allt yfir þetta allt saman hérna eðlilegar tilfinningar sko sem að hérna maður hérna við höfum ekki að dæma of hart fólk sem að hérna lætur stjórnast af slíkum ótta en hann hins vegar óþarfur með öllu Evrópusambandið sko í fyrsta lagi erum við eiginlega í Evrópusambandinu það nú eitt sem að kannski kemur ekki alveg fram og þegar að hérna mennur óttast að það verið einhver óskaplega aðlögun að Evrópusambandinu þá rétt að benda og hún hefur eiginlega mestu átt sér nú þegar stað með því að við erum þarna með þeim í EES og við erum með normönum í EFTA og EFTA og Evrópusambandi tengjast svo í EES það eru tvær stoðir það er, og EFTA stoðin er svona, henni svona haldið uppi af normönum til borga eiginlega þegar saman og við erum þar megin og við fáum þá alls konar lög og reglugerðir innleitar inn á þetta ESS-svæði og það kemur frá ESB og inn og yfir til okkar í staðis og það sem átti við þegar að tala að fá sæti við borðið, þá myndum við sérst, vera þarna á ESB megin og við værum að hlutast til þessi mál þar sem að mér fyndist nú strax miklu jákvæðra sko en umræðan hún er hysterisk og hún er mjög neikvæð og það eru öfl sem að róa undir og daglega er svona mikil æsingur og við verðum einhvern veginn reyna bara að þetta svo bara að bíða af sér einhvern bíl
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Mann finnst ekki að stjórnmálamenn hafi gengið á undan með góðu fordæmi?
0: Nei, það gerða þeir ekki sko. En stjórnmálamenn eru náttúrulega bara fulltrúar þeir eru kjörnir fulltrúar hérna, ákveðina sjónarmiða sem eru uppi í samfélaginu og þeir náttúrulega beita sig fyrir þeim sjónarmiðum eins og þeir geta þannig að það heldur ekkit hérna, endilega mikið hægt að kvarti við því sko, á endanum ber hver maður ábyrð á sínu atkvæði við berum öll ábyrð á okkar atkvæði og við þurfum öll að hugsa málið út frá þjóðarhagsmunum út frá hagsmunum sínum og kannski fyrst og fremst út frá hagsmunum barnana sinna og barnabarnana sé slíku til að dreifa það að segja hvernig verður framtíðan á Íslandi viljum við að Íslands samfélag verði hérna að verði auðveldara að eiga fyrir mat eiga fyrir afborgunum af húsnæði og öðru og yfirleitt bara geta hérna átt í sig og á verður það auðveldara og ef svarið já þá finnst mér að það séu svona stærstu rökin Mér finnst eins og að líka vera hérna menningaleg og stjórnsýsluleg rök fyrir því að ganga þarna inn og mér finnst þetta allt svona hérna vinna saman í þessa sömu átt.
1: Þannig við reyni að búa til þjóðmenningaleg rök gegn skoðinni.
0: Já, það eru glóðu auðvelt.
1: Og ég segi, við höfum okkar gjaldmiðil, okkar ein gjaldmiðil, hann eitt af því sem heldur okkur saman sem þjóð, það gerir okkur einstæð. Við höfum okkar tungu, það hætt á að hún spillist meira ef við göngum í ESB. Við munum neyðast til þess að kalla yfir okkur skilyrði sem opna landamærin enn frekar en verður. Og við vorum hérna fá og smá með okkar eigin menningu og henni verður enn frekar sundrað með hérna straumum fólks í kringum okkur tökum bara þessi svona
0: þetta svo margt ég eiginlega veit ekki hvað ég mann
1: þetta
0: allt
1: þetta voru þrjú atriði, það var krónan, tungan
0: og hvernig ég myndi aldrei sko tala krónuna og tunguna í sömu andra það stundum látið eins og krónan sé eins og lóan hérna eitthvað bara svona dýrmæti sem að hérna, megi ekki hrófla við hérna krónan bara hérna gjaldmiðl
1: krónan til lóan
0: já já, akkur ætti mér eitthvað að þykja vænt krónuna þetta bara fáránlegt hérna krónan sko já, þetta bara gjaldmiðl og þetta bara hérna þetta bara sá háttu sem við höfum á í viðskiptum okkar á milli og við þurfum náttúrulega bara sjá til þess að það sé með sem sanngjörnustum og hagstæðustum hætti fyrir almenning það er aðalatriðið ekki hvað þetta heitir og auðvitað eru Danir hérna eða auðvitað eru hollendingar og ennþá hollendingar þó að þeir séu hættir að vera með gillinni og þannig getum við gengið á rauðun á frakkar og alltaf á franskir sko þó að þeir séu með evru þannig að sko þessi rök finnst mér ekki hérna vera eiginlega tæk. Aðalatriði þarna hlýtur að vera sko hvað hagstæðast fyrir heimilin og almenning hvaða gjaldmiðill. Varðandi tunguna þá fæ ég ekki séð að hérna það sé á nokkurn hátt ógn við íslenska tungu að tengjast öðrum þjóðum í þessu bandalagi frekar öðru nær. Við vitum að Evrópusambandið leggur mikla áherslu á að varðveita tungur sem að standa höllum fæti.
1: Og þú hyggur við getum jafnvel bara treyst íslenska tungu með
0: það hengur, er alveg samfærum.
1: Út samfærum.
0: Já, ég er samfærum það. Og hvað var það þriði aftur?
1: Þetta með fólks hérna ströminn að við myndum vatnast út og
0: Já ég það nú ekki langt síðan ég sá hérna einhver tölur að hérna það var nú frá þeim talna glögga manni sem að hérna Birni Leví fyrir þingmanni Pírata sem benti á að hérna ef að semst að Evrópusambandið með ákveðin svona kvóta hvað hvert land á að taka af flóttamönnum og ef að við myndum ganga inn í það þá myndum við fækka á Íslandi. Þannig að það er nú öll ógnin hérna af flóttamanna straumnum mikla sem það myndi verða. En mér hins vegar lífsins ómögulegt að líta á fólk svona almennt fyrirfram sem ógn. Vegna þess að fólk ég lít á fólk sem hérna kærkomna viðbót við samfélagið hvað sem að hérna er að ræða einhver störf sem að það getur innt af hendi eða bara í samskiptum og í með því að færa okkur hérna menningu sína matagerð og aðra listir þannig svona fyrirfram auðvitað alltaf til einhver, það er alltaf til einhver, eitthvað vandræða fólk
1: jú.
0: Og fólki er vesinn það fylgir vesinn fólki en við hérna verum bara að díla við það
1: já. En hefurðu rekið á einhverja agnúa á fjölmenningarstefnunni hér á landi eins og hún hefur þróast miða við bernsku okkar þegar allt var mjög einsleitt
0: Já, þetta taldið merkilega spurning, sko, að auðvitað, ég náttúrulega orðin þetta gamall og þegar ég krakki þá ekki sjónvarp, það var bara útarsagan og svo var bara lestur, maður bara las og hérna maður sér hvernig lestri hefur hakað óhjákvæmilega með öllu því sem er á boðstólum í staðin og hvernig mann finnst það að hafa svona ýmislegt í för með sér bæði fyrir hérna bara fyrir ýmislegt og líka fyrir tunguna og svona orðaforða manni finnst þessu orðaforða raki og þar fram eftir götunum aftur það þannig að það eru fyrst foreldrarnir sem að bera ábyrgð á því að hérna að hjálpa börnunum að tilhenga sér bækur og annað slíkt það ekki hægt að sko það að hérna ef barnabarn mitt ekki duglegt að lesa og skilur ekki fullt á orðum þá það ekki innflytjanda frá Slóvakíu að kenna
1: nei
0: Það mér að kenna þetta að ég hef ekki staðið mér þá í afastikkinu að segja henni sögur og hjálpa henni við að heyja sér orðaforða og ég held að það sé ekki að kenna endilega fjölmenningu þannig að í þeim skilningi að hér séu samankomnar komið margt fólk af ólíkum uppruna
1: Nei.
0: Heldur séð hér miklu frekar sko við að etja og það sem er erfiðara við að etja það þessi alþjóða skjámenning og þessi miðstýrða fjölmenning sem kemur frá teknirísunum það sem eiginlega við hérna ramman reypa draga fyrir fjölskyldunar það menningarlega ógnin og eina sem getur hérna staðið gegn þeirri ógn það samfélag þjóða sem að hérna setja teknir í svona stólum fyrir dyrnar Og það Evrópusambandið.
1: Það hárrétt hjá þér. Eina andófið kemur frá ESB í þeim efnum. Raunhæft að sakna Evrópu þar sem hver og ein þjóð skellir í lás og stendur í lappirnar, spurði Andri Snær fyrir 10 árum. Og rifjaði upp þá tíma þegar engan grunaði að við getum ferðast og eignast vini í Póllandi og Íslandi og Litáen og þess að geltandi menn með vélbyssur við okkar við hver landamæri.
0: Já.
1: Þetta ágætt að...
0: Þetta gott og...
1: Að rifja þetta upp, hafa
0: þetta
1: í huga.
0: Þetta upp en, og gott að hafa líka í huga að þessi tíð nú að renna upp í Bandaríkjunum þegar að tekja á móti sérni galska fótballsliðinu með hérna vatnaleita tækjum með öðrum fótballsliðum með leita gegn og sómörskum dómara ekki eins og hliftin í landið.
1: Ætlar að fylgjast með?
0: Nei. Það búið að, þetta svona tröllistal jólunum moment fyrir mig. Hérna, ég hef alltaf fylgst með þessari keppni að mikill í innlifun og áhuga en það búið að það ekki að ég sé eitthvað að kansellera því eða eitthvað svoleiðis. Ég bara hef enga ánægð af því að fylgjast með þessu.
1: Orðið of bara meiðandi einhvern veginn.
0: Já. Og svona erfiðar tilfinningar sem einhvern veginn ífast upp og Trump tekst nú alltaf að gera sig að miðju alls. Hún hefur tekist að gera sig að miðju þessa fótboltamóts bara verið þeim að góðu.
1: Finnst þér, svona bara rétt að lokum, Guðmundur Andri Thorsson, finnst þér að það sé góður tími núna fyrir okkur í ljósi þessa sama burðar við Bandaríkin og ákveðnar óvissu í öryggismálum og valdamálum heimsins og menningamálum veraldarinnar. Finnst þér þetta sé góður tími? Er þetta besti tími allra tíma til þess að hafa þjóðar atkvæðisgreiðslu í ágúst núna?
0: Ég veit það ekki, sko, örugglega ekki. Hérna örugglega aldrei góður tími til fyrir þessa atkvæðisgreiðslu. Við þurfum samt einhvern veginn að koma svo frá. Og mér finnst það gott hjá ríkisstjórninni að bara drífi þessu koma svo frá. Og ég held að þetta sé góður tími fyrir Íslendinga að fara þarna inn og ég held að við séum í sterkri samningsstöðu núna og mun sterkara en við vorum síðast.
1: Og veðjarðu á jáið í ágúst?
0: Já, ég geri það.
1: En ætli þú sért ekki bara í þinni búblu og svo bara heimannir hérna eins og aðra búblur og...
0: Já, ég þá í jábúblu.
1: Skárra verið jábúblu en nebúblu.
0: Já.
1: Þetta eru... Það sem að mér, svona, bara segja rétt að lokum, bara svona frá eigin brjósti, að það sem ég fellur verst í þessu öllu, það umburðalindi gagnvart lígum, hreinum lígum og hérna, sko, ef maður ætlaði að faktekka og reka allt ofan í fólk sem að hefur hæst, þá gerði maður ekkit annað, sko.
0: Já, sko, það fræg orð hérna, sem að voru sögð eftir hrunið. Hérna, við borgum ekki skuldir óreiðumanna. Bara sjálfur Davíð Oddsson sem sagði þetta.
1: Já.
0: Ég held að sé kannski gott að hafa og svona vík út þessa hugsun. Við skulum ekki gangast inn á forsendur upplýsinga óreiðumanna. Heldur reyna að leita að raunverulegum upplýsingum fólks með raunverulega þekkingu sem að hefur raunverulegan vilja til þess að deila þeirri þekkingu en ekki bara hræra í þér.
1: Akkurat, þetta er góð brýning og bara svo að þið hafi mig á hreinu hér í hlutverki mínu sem þáttastjórnanda þá hef ég enga hugmynd hvað ég myndi gera ef við munum einhvern tímann kjósa samning við ESB, bara ég hef enga hugmynd hérna, hver skoða mín yrði þar en það veit ég ekkert hvað yrði samið en ég í liði með þeim sem vilja að við skoðum hvers konar samning við fáum þannig að hérna, svo því sem bara haldið til haga ég ekkert að reyna að vera neitt hlutlaus hér, ég skil ekki þá sem ætla að segja nei í ágúst en hérna eigum við að bara ljúka þessari fátæklegu hérna tilraun okkar til þess að svona að draga menningaraukin aðeins inn í þetta stóra mál þá með núna eða eitthvað svona sem þú vilt auka við
0: ég bara kannski ítreka þetta við erum norður Evrópu þjóð á gamlum merg alltaf gamlum merg íslensk menning stendur á merg sem mun eldri en íslensk samfélag við tilheyrum þjóðum Evrópu í menningarlegum efnum mm-hmm. og við höfum samleið með þeim þjóðum mm-hmm. bæði hvað varðar í menningu og eins hvað varðar stjórnkerfi og virðingu fyrir lögum og rétti mm-hmm. og reglum.
1: Já, einmitt. Þakka þið kærlega fyrir þau ágætu loka orð Guðmundur Andri Thorsson og þakka ykkur hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni. Við höldum hér áfram eftir andartak, ekki fyrir langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, komið í sæl aftur og verið velkomin í þennan síðasta lið Rauðaborsins í kvöld. En hingað til mín komin mjög góður gestur sem að opna sýningu í gluggagalleríinu stjætt núnum helgina þegar hún verður á sunnudaginn Berglind Ágústsdóttir
5: Halló
4: Myndlistakona, fjöllistakona eiginlega
5: Já, fjöllistakona
4: Fjöllistakona, já, akkurat já. Þegar þú gerir alls konar list
5: Já, ég gerir tónlist og myndlist og alls konar list, já
4: Einmitt
5: Já Ég myndi að líka að fara að spila tónleik á morgun, ég glemt að segja það.
4: Já, ok.
5: Hérna,
4: fullt að tala
5: Fullt að gerast, já.
4: Já, ummi. Já. En það svolítið, hérna, vill vera svolítið í kringum þig, svona alls konar
5: já,
4: í gangi.
5: Já, ég svolítið svona flæði típa, já. Flæði svolítið. Einmitt. Ekki beint skipulegasta manneskjan í heiminum, en hvatvís og til í alls konar.
4: Hvatvís og flæðandi.
5: Já.
4: Ok, já. Og þessi sýning sem sagt velkomin í hérna, galleríði stjætt
5: Já, takk, takk hérna, Hún að opna á sunnudaginn klukkan 3
4: Já, hérna í Bólholtinu, já, hérna bara í glugganum hérna.
5: Og mögulega bara, jafnvel, síðasta sýningin hjá gluggagalleríði stjætt allavega í billi, sko
4: Já, akkurat
5: Og ég að koma úr, sko, löngu ferðalegi Ég hérna fór til Sviss í janúar ætlaði bara að vera einn mánuð enda að vera í 6 mánuði á flakki
4: okay.
5: hérna mér bauðst óvænt myndlistasýning í Sviss og svo bauðst mér önnu myndlistasýning í Berlín og svo bauðst mér rosalega ódýr íbúð í Sviss bara fyrir einhvern 30 kall sem mjög og sérstakt í svona,
4: það vel sloppið í hérna
5: já,
4: á meilandinu sko.
5: Í dýrustu borg bara eitri dýrstu borgi heimi
4: Einmitt.
5: En það voru svona hérna, svona anarkistar og pönkarar sem að taka svona hús sem á að rífa
4: já,
5: fáðu lánuð meðan svo að sé rafmagn og hiti og eitthva
4: já,
5: og þetta voru bara og þetta var bara mjög flott, ég held að þetta eitthvað algjörst hreysi og þetta var bara geggi og íbúð með svölum og svo bara, já þannig að ég fór aftur til Sviss og gerði aðra sýningu
4: Okay.
5: og tónleika og DJ set og bara rosa gaman og svo fór ég til hérna Marseille
4: okay.
5: og spilaði tónleika þar mjög ólíkt Sviss allt öðru sig einhvern veginn kultúr og stemning
4: Já.
5: Og endaði svo í Berlín þar sem ég hef búið mjög oft og bjó mjög lengi á tímabili
4: Já.
5: Og var með einka sýningu þar líka þannig ég var alveg með 4 sýningar
4: já, í fjórum löndum eða?
5: Já, það já, var sko, já, það var sko Zurich, Berlín, Zurich, Berlín já. Aftur, það var svona og 3 einka sýningar og 1 hérna samsýning
4: já, einmitt
5: þannig... og, hérna, en þetta var allt svona svolítið svona já, svona sjálfstætt, svona punk töff, eitthvað underground stöf, en mjög gaman
4: svona spontant og
5: já,
4: skemmtilegt
5: já, rosa gaman
4: já.
5: Og hérna já, ég bara búin að búa svo lengi ég bjó alveg 11 ári í Berlín en ég með svo mikla tengingar bara í alls konar löndum í Evrópu og,
4: já,
5: og það
4: bara svona mismunandi senur í
5: já, mismunandi senur og bara mjög gaman
4: Já.
5: Og nú ég komin heim til að gera þessa sýningu
4: Já.
5: Og það sem ég mjög spennt yfir að allar þessar fjóra sýningar sem ég sagði frá, þær voru allar teikningar. En þessi sýningur ekki teikningar. Þið verða að koma og sjá hvað ég geri, það mjög skemmtlegt.
4: Hún verður eitthvað annað.
5: Hún verður eitthvað annað, það mjög gaman.
4: Já, einmitt, þú ert búin að vera að setja hérna upp í dag.
5: Já, já.
4: Einmitt, þú verður væntanlega fram á sunnudag.
5: Já,
4: eitthvað
5: já.
4: Eitthvað að bardúsa hérna í Bólholtinu.
5: Já, þannig þetta er bara allt að vera tilbúið.
4: Já.
5: Gaman, ég mjög spennt. Þelið milli okkar, heitir sýningin.
4: Einmitt. Já, ég glemdi einmitt að taka það fram.
5: Já.
4: Getur sagt mér eitthvað frá þessum nafni?
5: Já, þetta er setning sem var sögð við mig af kærum vini, en svo sprakk svo vinátta. Þannig að, og mér þótti þetta mjög falleg setning og hérna, og eitthvað sem ég hafði ekki heyrt fólk tala mjög lengi, svona svo gömul íslenska. Ég heyri fólk ekkert segja þetta oft og þetta hefur mjög fallega meiningu og þetta svona þegar kannski ríkir einhvers konar einlægni, vináttar, skilningur, hlýja og þelið sko undir hérna lagið í ullinni hjá kindinni, sauðkindinni, það orginal eða sem sagt upprunalega meining afst ekki slettu svona í sjónvarpinu eða útvarpinu en ég nota svona til að lýsa kannski hlýju og nánd og við náttu jafnvel ást
4: finn, já,
5: eitthvað svona sem svona hlýtt heldur kannski hlýju á tengingunni fyrir kulda heimsins þannig að já, ég eitthvað svona vinna bara með eitthvað svona tilfinningar og hérna vill eiginlega ekki segja mikið, það bara gaman fólk ég notu þetta svolítið svona húmor og einlægni í mínum verkum oft smá erótík og oft bara já, og svona barnslegt oft en það bara alls konar þannig að þetta kannski svona ný verk af því þau eru unnin inn í speysið og eru ekki teikningar
4: já
5: svo gaman
4: hefur áður unni í gluggagalleríi
5: já, ég hef gert sko ljósmyndasýningu í gluggagallerí á Laugavegi 30 eitthvað, það svona skóveslu sem heitir Þrep sem var alltaf með gallerí í gamla dag í glugga og svo finnst mér alveg hafa gert ég út af með svo langa feril að þú veist, ég þyrst að kíkja í CV-ið sko
4: já,
5: en ég, mér finnst ég hafa alveg gert það áður
4: já, akkurat, að þetta náttúrulega svolítið spes hérna, spes koncept
5: já, svo gaman líka fólk sko, nú verður þarna opnun og sunnur þetta klukkan þrjú, en ef að fólk kemst ekki þá getur það keirt framjá hvena sem að því að gallerið glugginn
4: þetta svona alþýðu hérna alþýðu rými almannarými
5: já, ég vona nú öll gallerið séu alþýðu rými eða þú veist almannarými en
4: þetta svona,
5: en þetta svona einmitt, þú getur bara keirt framjá getur komið með að nótta skoða hvena sem
4: Já.
5: Og þá eru þetta lokað inn í húsið sko,
4: já, einmitt, en þú getur skoðað
5: sérð galleríð, já
4: einmitt.
5: Þannig að já, þannig að það bara það sem gerast
4: já einmitt. Má ég kannski spyrja þig hvað hérna, áttuð eitthvað uppáhalds listform, af því að núna ert hún alltaf eins og þú sagðir í öllu eitthvað sem að það það bara svona tímabils
5: sko tónlist kannski uppáhalds sem svona bara neitandi líka eða skilur þá bara, ég elska tónlist alveg ofsalega mikið og eiginlega skemmtilegast sem ég veit að skapa tónlist með öðru fólki mér langar alltaf í hljónsveitum samt ég voða mikið sólóðust en ég vinn rosa mikið í samvinnum við aðra og stundum það þannig einhver sem bara lag og ég syngi yfir það og svo ég með project sem meira svona noise experimental, þá ég að gera mikið sjálf en svo hef ég verið svona í smá hljónsetum stundum, það sem að maður að vinna saman eða það jam session eða eitthvað og mér það æðislega gaman, þegar svona flæði og þú veist gerist mér það eiginlega bara já, skemmtlegast
4: já, grönt
5: en svo geri ég samt alls konar mér það bara, já, ég geri alveg vídeo, tekningar, skúltúra alls konar mjög mikið bara
4: Þú varst svolítið að vinna með hérna mann ég að því ég fylgist með þér og samfélagsmiðlum
5: Já
4: Mann eftir hérna að þú ert náttúrulega líka svona aktivisti
5: Já
4: og hérna í manni mitt þegar þjóðamorðið fór í fullan gang hérna í Palestínu þá varstu með svona tekningar
5: Já, ég gerir sýningu í Limbo í Nýlistasafnu sem svona, svona lítið rými, auka rými og ég, þetta var þetta bara svo hræðilegt og, þeir, og er hræðilegt en þegar þetta byrjaði þá var bara var svo mikið spenna og maður bara grátandi og grátandi og maður ég held að við höfum flest fundið á okkur, þetta yrði ekki eitthvað stutt þetta væri eitthvað, eitthvað hryllingur svona, eitthvað snjóbalt að fara sem myndi bara halda endalust áfram ég leiði allavega þannig og og ég man að svo
4: var, úr einhverju, þetta var
5: já, og svo svipum tíma var þú veist hérna, Bjarni og Kata og einhverju fyllir hérna í hérna, þingvöllum að skrifa undir eitthvað og,
4: já, einmitt, já, þetta ekki hérna
5: afsakið Og hérna,
4: já, það var hérna eftir COVID-tíman var ekki
5: Jú,
4: það var, já
5: afsakiðlega lækki símanum, hann bara verið mál. Óvart kveikt á honum
4: já. Annaðin skerist nú hérna við rauðaborðið sko
5: Já, ég minn einni Allafana, þannig að þau voru að fara hérna á einhvern hérna, þetta Bjarni Beina syngi mig og já, segja bara hann stopp Nei, nei, hann ekki með númerum mitt, ég lofa En hérna, já, og ég var bara sem sagt tók þetta allt mjög nærið mér og svo byrjaði ég bara að teikna til að, ekki til að selja eða í þessa söfnun, það var bara ég þurfti bara að koma þessum tilfinningum og það byrjaði bara flætti og flætti bara teikningar, sumar alveg beint þetta og aðrar sem voru bara mjög abstrakt og það gerðist bara mjög mikið á stuttum tíma Já. Það bara flætti út þessar tilfinningar, ég tók þetta rosalega nærið mér og ég vona bara allir geri það Mér þetta bara alveg hræðilegt sem í gangi
4: Já.
5: Og enn í gangi og komi víðar núna
4: Já.
5: Þannig að og svo heldum við söfnun og, og allt sem seldist far gefið í hérna það svona eldús í gasa sem að eldar von í fólk og það var bara allt gefið sko
4: Já.
5: Og svo ég með fleiri myndir sem þessar myndir sem eftir eru eyrnamertar þessu þannig að ef að þær seljast þá fer það áfram í einhvers konar donation eða sem sagt gjöf í þetta málefni
4: Já.
5: Þá væntanlega einhvers svo veist, en nú veit maður ekki bara hvort það sé hægt Nei, ekki búið að loka öll og læsa þannig að sé hægt að koma einhverjum matan inn eða koma einhverjum inn en það kannski geta styrkja þessar flóttillur ég veit ekki
4: Já, ég bara þekki það því miður Nei. Ekki nógu vel en það en eru örugglega að koma staði
5: Mér skilst að það verði einhver önnur sýning með fleirum kannski einhvern tímann í vetur
4: Já.
5: Og ég búin að sem sagt, segjast alltaf að láta verki það
4: Já.
5: En ég ekki með neinar upplýsingar og þann að svo stödd
4: Akkurat.
5: Já.
4: En eitthvað fleira á prjónunum á meðan þú ert
5: Já, það er sko, ég
4: Þú ert að segja mig frá tónleikum sem
5: Já, ég að fara, að reyta eitthvað svona leyni tónleikar í stúdíu Sýrlandi á, á morgun Þeir eru bara að taka upp alls konar fólk Það verður gaman
4: Já.
5: Og fólk getur kannski komið bara tjekka á því en hérna og svo verð ég með eitthvað annan event setna í sumar sem maður verður bara auðlistu síðar hann verður einhverju róluvelli
4: okay.
5: og svo ég bara leiðinni út í lok ágúst september
4: já, aftur til
5: til Berlínar
4: til Berlínar, já,
5: það er bara verið að fara að selja íbúðuna og eins og leigumarkaður er hérna á Íslandi þá bara er maður kannski stungin af sjáum til
4: já.
5: En já, þannig að Og svo ég bara alltaf, ég að fara að spila þar og taka upp tónlist og ég búin að vera að taka upp ný lög og eitthvað svona í gangi bara.
4: Já.
5: Já.
4: Einmitt. Já.
5: Ég er eitthvað svo feimin þegar ég svona viðtali.
4: Og það ert ekki að vera feimin hérna.
5: Nei, takk.
4: Við erum bara hérna að spjalla, það ekki?
5: Jú, við erum bara að spjalla. Já. Já.
4: En hérna, hvenær þetta aftur á sunnudaginn?
5: Sko, þeli milli okkar er á sunnudaginn klukkan þrjú.
4: Já, opnin er klukkan þrjú.
5: Í gluggagallerinu stjætt og það á Bólholti 6.
4: Já,
5: mikið rétt. Er það ekki rétt?
4: Jú.
5: Og já, klukkan þrjú, Bólholti 6, 14. júni, sunnudaginn næsta.
4: Já, og þar Þannig... tekur þú á móti fólki.
5: Já, og við þau sem reka gallerið líka
4: já, einmitt, já. Það eru hérna
5: það verður bara kaff og klenur og eitthvað
4: já, sóma hjónin hérna steinun já. Og snorri
5: já.
4: Akkurat sem hafa sýnt þessu galleríi mjög vel og við erum með skemmtilega sýningar.
5: Já, þannig að ég hvet fólk til að mæta.
4: Akkurat.
5: Og já, eitthvað fleira?
4: Já, ég eiginlega veit ekki, ekki nema þú vilji segja okkur eitthvað mjög, mjög krassandi og skemmtilegt.
5: Ég veit ekki.
4: Í lokin. Eru ekki allt bara hérna?
5: Jú, þetta allt komið bara.
4: Já, einmitt.
5: Bara, já, gaman að vera komin heim og hérna.
4: Hvernig veðrið á meginlandinu? Hérna?
5: Út í Evrópu?
4: Komið sumar, já.
5: Já, það var sko komið sumar fyrir tveim mánuðum síðan. Þá, ég fekk smá áfall að koma heim, sko.
4: Já,
5: ég var smá svona, veist, en núna sumar komið hingað, þannig
4: já, svona, það með annan fótinn, það svolítið gluggaveður, sko.
5: Já, mér það geggja, já. Ég alveg fylgda.
4: Ég rauklega einmitt að stíða upp úr veikindum, sko, hérna,
5: já.
4: Mér sló niður mér því ég fór út og hélt að væri hérna sól og
5: sumar,
4: sko, en svo bara ískaldu vindur, sko.
5: Já. Já, það bara íslenskt sumar.
4: Já.
5: Mér finnst það geggja, ég til ég.
4: Já, einmitt.
5: Ég alveg 30 stigur og mikið fyrir mig, sko.
4: Já, það, já, ég nefnilega hitabeltist típan, sko.
5: Þú hitabeltist típan.
4: Já. En bara, Berglind, takk alveg innilega fyrir að kíkja hérna inn í stúdíó.
5: Já, takk.
4: Þú veit að hleypa þér aftur hérna fram þegar ég búin að afkynna þáttinn.
5: Já.
4: Þú, við erum síðastar í
5: Okay,
4: í kvöld
5: okay, já. Hérna, ég held að þetta sé bara gott ég veit ekki hvað ég ætti svo sem að tala meir nema ég á lausu og hérna, mjög skemmtleg og bara hvet alltaf fyrir sund
4: já, mitt
5: ég veit ekki hvað meira og bara frjáls Palestína
4: já, mitt alltaf, heyrðu bara takk innilega Berglind
5: já, takk
4: bara hlakka til að sjá sýninguna þín á sunnudaginn
5: takk,
4: því ég reynd að kíkja ekki mikið þarna frammi sko.
5: Nei,
4: ég vil sjá hann á sunnudaginn
5: já, sjáumst á sunnudaginn takk fyrir
4: klukkan þrjú,
5: bólholt 6
4: já, akkurat
5: takk fyrir
4: heyru, takk innilega Berglind
5: já, takk
4: og ég ætla að þakka ykkur hlustendur og áhörundu góðir fyrir að hafa fylgt okkur í kvöld rauðaborði verður aftur hérna eftir helgi á mánudaginn klukkan 8 en helgina verður helgispjall á laugardagsmorgunum klukkan 9 og ég ætla bara að minna ykkur á að á samstöðin.is er hægt að gerast áskrifandi og það er já, það er vel þegið ef að fleiri vilja gerast áskrifendur það gerir okkur kleift að halda hérna út í dagskrá alla daga vikunar en ég segi bara góða nótt í bili og verið þið sæl

0: Komið sér blessuð og velkomin að rauða borðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru samstarfsmenn mínir Ástís Olsen og Gunnar Smári. Hvað segið þið, eruð búin að jafna ykkur eftir blíðviðrið helgina?
1: Já, yndislega helgi.
0: Já.
1: Ég, hérna, já, ég var bara úti að leika og hérna, var með hérna, veistlu heima með dætu mínar átti ammæli.
0: Já, áskemmtilegt, til ammæli.
1: Þannig að þetta var einstaklega vel heppnaður úti veistlu dagur.
0: Já, þrír góði dagar í röð, það gerist nú ekki oft.
1: Það stórkostlegt.
0: Já.
1: Maður fyllist á þakklæti og gleði bara.
0: Það ekki. En Gunnar Smári, þú, hvað, máttu ekki verið í sól eða?
2: Nei, jú, jú, ég bara að bera á mig sólarolíu sem ég gleymi og
0: Já.
2: Ég var líka í úti ammæli, það var 8 ára ammæli í mínu fjölskyldu.
0: Já.
2: Mjög stór ammæli.
0: Já.
1: Hvaða dag? Hvaða dagsetning ammælisdagur?
0: Og sem gær?
1: Já. 14. júní. Það fullt af snillingur sem á ammæli á þeim degi.
0: Já. Ég labbaði fram hjá Landakotsspítala helgina og þá sá ég hérna starfsfólkið sem mikið til af Erlendbergi brotið sko. Þarna hvort að þær báru með þessi slíkt yfirbragð. Þær sátu allar úti í garðinum og voru að borða hádegismat sko. Sólin flætti þarna.
2: En þið engin ástæð þau var inni nema að sé ekki hægt að vera úti.
0: Nei, bara, þetta bara svo dásamlegt, hvernig hérna litla lífið okkar inni þegar við förum út að gera alla hluti og brosið færist yfir andlitið.
1: Og við förum að tala við mitt fólki sest út og við einhvern veginn, það myndast aftur samfélag.
0: Já.
2: Og telsur frekar, eða hvort
0: þér. Já, miklu frekar.
2: Ég labba alltaf henni í vinuna og það svona misjæft hvort að fólk telsist og... Og svo náttúrulega mísa hvað fólki það fólk sem eru ferðamenn hérna, heilsa, eru vanir því að þú mætir ykkur um gangstitt og heilsar hún.
0: Já.
2: Við erum ekki alveg þar.
0: Nei.
2: Ef maður tekur eftir því að þeir eru bjart og fallegt, þá verður fólk opnara.
0: Það opnast allt samfélagið, bara upp á gátt og hérna, og þetta var líka alveg sögulega gott veður, sko, það var bæði logn, mjög mikil sól, og bara hérna og ekkert stress að sko vonda veðri væri að fara að koma það var einhvern
1: veginn
0: já, það bara það var veður öryggi sko, það var bongoblíðu öryggi allan tíman einhvern veginn
1: já, það merkilt, en á ég segir
2: þetta voru sumarkvöldin fjögur
0: þrjú búin og fjórum
1: það verða fleiri, en ég horfði við vorum eitthvað þreytt og lögðist upp í sófa dóttur mín og vinkuna hennar sem var í heimsókn og ætlum að horfa á fréttatíman og við horfum hana á heilan fréttatíma sem að gerist nú ekki oft á mínu heimili en þetta var allt frekar áhugaverða fréttir og skemmtilegar og svo koma við fréttinar og þá bara verið að spá þessari rosalegu lagð og við vorum hana búin að vera undirbúa þessi ammæli og vorum hálf sjokkuru yfir því að veðurspáin hefði breyst svona skyndilega.
0: Já.
1: Það gætilega áttuðum okkur að ég vorum að horfa á veðurfréttir og fréttir frá því mars.
0: Nú.
1: Þannig að við erum ekki betur heima í því sem að gera sem það. Við vorum alstælar með fréttirna frá því mars.
0: En það var nú skörp skil í morgun, sko, miðað við dagana þrjá á undan.
1: Já,
0: já. Það er það. Já,
1: þannig að hérna, já, þetta var góð tími.
2: Svo horfðurðu ekki á HM?
1: Nei.
2: Ég fyrir bara reyndi að horfa á eitthvað leik.
0: Ertu byrjaður að horfa á HM?
2: Ég, þess að það var svona gangi fyrst.
0: Já.
2: Tekur tíma að ég hef ekki hort á fótbolta í síðan. Eitthvað reyndi aðeins og síðast að hins vegar úti.
0: Já.
2: En ég, ja, kveikti í mér svolítið. Þetta svona skemmtilegt.
0: Já.
1: Ég veit ekki að þetta alveg kveikt í mér eða ég fer að horfa á eitthvað svona og ég passa mig bara.
2: Það er eitthvað við fótboltan sem íþrótt.
1: Já.
2: Hann er svona seigfljótandi og svona á yfirborðinu raunverulega rillilega leiðulur. Þess og er eitthvað undirteksti sem er áhæfaður.
0: Já, já.
2: Það er eitthvað við fótboltan sko.
1: Það hlýtur að vera.
0: Nú eru þeir búin að bæta við vasspásum eftir 25 minútur leik
2: og eftir þess að þetta selja auglýsingar í Bandaríkjunum.
0: Það bara mammon hérna með enn eitt kúpið.
2: Það er engin sammálu um að þetta gerir leiknum gott.
0: Nei. En ég held að ég muni horfa á minn fyrsta leik á miðvikudaginn, þá skilst mér að Englendingar spila við Króatíu. Það fyrsti leikurinn sem ég hef einhvern áhuga á. Ég hef bara engan áhuga á sem hérna úrslitum, eða mér alveg sama hvernig þess leikir hafa farið sem að hafa núna þegar verið spilaðir, sko.
2: Já. Það hafa nefnilega verið, hérna, það eru góðu leikir inn í þessu, sko.
0: Er það? Já. Ég var kannski með smá tilfinninga til Hollands leiksins.
2: Já, það sem þeir eru hefur hún ekki að gera gott nátt.
0: Nei, þetta var tæft Holland Japan var ekki.
2: Jú, 2-2 sem að ég mun Holland á að vera miklu betra.
0: Nei, fóra 2-2?
2: Já.
0: Já, ég held að hefðu unnið. En Hollendingar.
2: Og það var hérna, það var svolítið svona ólík, svona, hvað það segja, svona ólík lið. Mm. Japanandi fögnuðu eða náði játtumli. Það er eitthvað í þessu sko. Ég held þetta að vera þannig að maður eftir geta að byrja að horfa fyrir henni í 32 liða úrslitum. En það eru nokkrir eins og þú búti að benda á England, Króatía og það eru margir spennandi leikir hann inn í þessu.
1: Má ég kannski út að þið verum að tala sjónvarpsefni? Og ég horfa ekki á þetta.
2: Ég eiginlega að tala þetta að þið voru að tala gott veð og
1: eitthvað svona.
2: Það næstu því synd að vera að horfa á fótbolta.
0: Í svona
1: veginn. En mér datt að ég út við nefnir Japan.
2: Þetta eru þessu synd. Það eru að sólinn eiginlega þótt að sé að komið langt á sumar. Þá eiginlega sólinn að setjast þegar að leikja til þeirra.
1: Já. En þegar ég var svona auðstund, þá myndi ég horfa á Love is Blind. Eru þið til að ræða það? Eru þið að fylgjast með?
0: Hvað aftur Love is Blind?
1: Love is Blind eru þættir á Netflix. Það sem að við erum að sjá svona dating menningu í bara út allan heim og þetta sem sagt, það sem er ótrúlega áhugavert að sjá hvað fólk ólíkt eftir hvar það uppalið og býr og hverar þjóðar það og hérna þarna við að fá að kynnast fólki samskiptum þeirra við fáum að kynnast fjölskyldu þeirra og heimilisaðstæðum og hvaða starfar við og hvernig í rauninni ótrúlega áhugaverð innsýn inn í mannlíf mismunandi þjóða svo að ég réttlæti nú
2: það
1: horfa Love is Blind
2: Er ekki svo svipað á fótboltina sem að fólk situr og svona sem ættir náttúrulega frekar að vera bara úti að leika sér í fótbolta en þá situr þú og ert að horfa á svona fólk í að deyta
1: og
2: ættir náttúrulega miklu frekar að vera að deyta heldur að horfa á það í sjónvarpi
1: Já, ég væri nú líkla að því að ég væri ekki bara á föstu en hérna, úti þetta trúlega skemmtilegasti leikur í heimi
2: Það að langt flesti sem vera að horfa á þetta fólk sem vera á föstu sem svolítið að hugsa hvað væri gaman að vera að deyta
1: Ég veit það ekki, ég veit það ekki, þetta virkar nú ekkit rosa
2: skemmtilegt. Tilhugalíf náttúrulega svolítið skemmtilegt.
1: Já, það alveg rétt.
2: Hargist fólk nýtur ekki.
1: Nei, það rétt.
0: Það þetta samt. Nú, ég líst vel á ykkur tvö.
1: Já, hérna, við getum rætt þetta, sko, þetta tilhugalíf er skemmtilegt, við erum sammálið þá. Og þarna er líka, það kemur svo margt upp að marga tilfinningar og fólk svolítið berskjaldad og... og allt mögulegt sem kemur upp í þessu
2: eins og í fótboltunum eins og í fótboltunum
0: en hérna, ég held ég hafi bara lesið eitthvað smá Love is Blind getur ekki verið að í einhverjum þættinum hafi verið mjög mikil aldursmunur á milli fólks og las ég ekki eitthvað gagnrýnið það að þetta væru bara einhverju ríkir kallar að búa til þætti sem að síndu það að sé allt í lagi að kæristunna þeirra séu 30 árum yngri en þeir sjálfur eða.
1: Sko, ég hef ekki séð þann
0: Nei,
1: þarna þú veist, ekki verið að vinna með mismunandi aldur en daginn var einhver þáttur sko, þar sem áhugavert núna, finnst mér allavega er að
2: þessi þáttur eru kostar á dónakalli, eitthvað sliðis
1: Já, nei, ég held að þetta sé ekki þannig. Þetta nei. Er svona frekar saklust og heiðarlegt og hérna og við erum að fá bara að heyra mismunandi tungumál og mismunandi þjóðerni og mismunandi samskipti og það það sem áhugavert.
2: Og komast að því að mannskepnan alls staðar eins.
1: Ægilega ekki og hérna
0: alls ekki.
1: Það bara alls ekki. Nei. Og Bandaríkjamenn er náttúrulega langhæfastir í samskiptum og tala tilfinningar og tjá sig. Það ekki hægt að líka saman. Og svo Bretar með hennar mikla húmur. Það var hérna araba, hérna, svona, ég svo hættum að segja einhverja vitlisu, en sko það var svona, múslimskur hópur, hú veist, þau voru öllum áttum, sko, en það virtist þau að allir verið múslimar í einu þætti. Og þar voru miklu meira svona heiður og alls konar Já. Svona ágreiningu sem snerist það einhver móðgæðist illilega og varð ofsa reiður mm. sem að, þú veist, myndi bara á Íslendingasöðuna, sko mm. og svona alls konar áhugavert sem að mm. sýni sig í þessum aðstæðum
0: Já.
1: En ég alveg til að láta þetta mál niður falla
0: Ég alveg til að horfa eitt svona þátt
1: Já, viltu Já. Gera það? Já. Svo við getum talað það
0: Já,
1: ok, æðislegt
2: Og hætta við England Króatíu
0: Það kannski að það gera kvart
1: Kannski horfum ég og eitt leik svo ég geti talað hópulta við ykkur
0: Kaup-kaup sem minnist um það Heyrðu, en hérna eitthvað annað sem að vekja athygli ykkar fréttalega í dag þetta svona, maður gúrkan að byrja en það eru þó einhver vatnaskilur það ekki með Írans stríðið hægt að flauta það af eða?
2: Nei,
0: hvernig metið þið það?
2: Nei, þetta svona eins og hérna samningur Trump Gaza mm. ég held að sé ekkit það ekkit í þessu sem að bendi til þess að haldi
0: Nú,
2: Alls að ég ætli að hérna, Írani segja að verið tekin upp viðræður aftur eftir tvo mánuði og kemur ljós hvað þetta en það alveg að Trump verður einhvern veginn að njúka þessu hann eiginlega að tapa því og hann verður að fara í með flokki sinni í kostingar og þannig að hann verður einhvern veginn að slakka þessu
0: En ef maður horfið þröngt á hagsmunni Íslendinga og ferðaþjónustunnar þá lækkaði olíuverð og það horfir aðeins betur með
2: ja, það betra heldur
0: atvinnu vegi okkar
2: það mun hérna, í dag en í gær Hormúsundið, en það hefur verið bent á það að taki mánuði og misseri að koma viðskiptunum í ganga eftir og ekki síst að áburða framleiðsla sem
0: Einmitt.
2: Þannig að þetta kann að hafa afleiðingar langt inn í
0: Akkurat.
2: En það var nú sagt einhverstar, ég veit ít hvað það viti því að ef þetta var ekki leist fyrir miðjan júli að þá þetta heimskreppa þannig að kannski ákvað Trump að gera samning til að forða því
0: Já.
2: En það mér stið að hasar hérna í mokkanum nú mokkin með könnun var að byrta könnun í morgunum að fólk í sjálfstaflóknum og miðflóknum vil ekki að dagur Bjeggjason sem var að formaður
0: Fyndnasta könnun sem hefur gerð
2: Næja.
0: Spurðir hérna
2: Þið voru daginn með fréttum að verðlag á Íslandi væri lægst í heimi
0: og að óflokksbundnir séu spurðir þessara spurningar dag enn alltaf bara mjög fyndi
2: Sigur Jón bróður minn hefur að segja það að þessi að komi ljós núna að Davíð Oddsson hefði haft svona hemil á vissu fólki inn á morgunblaðinu nú væru allir nú væri allt orðið vitlust
0: ég tek undir það
2: að það er að verður mokki verður skrýtnar með einhverjum deginum
0: Ég svo sammála því.
1: Býtum, hvernig komist þér að matarverð? Hvernig var það?
2: Það þau reiknuðu einhvern veginn miðað við, hérna, það var svona að þau reiknuðu þetta sjálf held ég, miðað við sérst innkomu. Þá væri hlutfall á kostaði mjólkin minna miðað við meðanlaun.
1: Já.
2: Og það var eitthvað sem að leik sér að því að reikna að að verðlag væri ódýrari í Garðabæ
0: já.
2: Heldur en í Reykjavík
0: sem það sömu reikni fórsendur
2: þar eru fólk með hærri inngómi
0: já, mokkin sannlega orðin stórdular fullskepna núna og í rauninni þá ekkert lengur að marka það sem að hérna, blaði situr og daskar og finnst mér sko.
2: Þetta fólk aðeinslega bara að vera hlæja mokkuna sem að hæfir ekki mokkuna sko. Mokkin vilti taka sig alvarlega
0: Þetta ræði ég í síðasta hluta Rauðaborðsins í kvöld að hluta til breytingandi sem að voruð á fjölmjölun á Íslandi við Henry Alexander Henryson og hann segir sko, við gætum hlegið að þessu eins og við erum að gera hér á mokkanum, hvernig hann hefur breyst ef mokkinu væri ekki eina dagblað sem kemur út á Íslandi ef það væri annað dagblað sem að væri að reka einhvern áróður fyrir ESB þá væri þetta allt í lagi en þetta ekki lagi af því það bara eitt dagblað sem kemur út og dimmtirnir í því eins og í þessu máli, þau náttúrulega hatast út í allt sem við kemur aður úr sambandinu og núna bara verið að gefa morgunblæðið út til þess eins að það komi nei út úr ágústkostningunni en ekki já að eins og hann segir það bara ekki lagi af því við höfum ekki neitt annað dagblað
2: Mokki fer náttúrulega ekki víða, hvað á þínu heimili sem að horfið á frétti frá Mars hérna er þú að lesa Moggan?
1: Nei. Og ég hef ekki séð Moggan bara í langa tíma sko. Ég þú veist.
2: Það því hann lítur út.
1: Ég hef séð hann á elliheimilum. Það ekki helst þar?
2: Á heilabilunum til dæmis.
1: Já.
0: Já, menar.
1: Og í ángríns.
0: Slagkrafturinn sé var svo lítill.
2: Þetta aldrei önnur aðstaða en sko Henry Alexander hann líklega gerði kröfu til Moggans að ef þú ert eina blaðið þá verður að akta eftir því.
0: Akkurat.
2: Og að sömu leiti þá þetta arfleið Styrmis og Matthíasar sem að unnu Moggin vann samkeppni dagblaðana á 8. áratugnum og það breytti Moggan þannig að þeir mátu þessi svo að meðan að við höfum þessa strafnandi stöðu að þá hérna getum við ekki látið eins og allir hínir, eins og hín flokksblöðin og þá ég held að vera svona 84 sem að má merkja þess til þess að þeir hérna, breyttu faðmin á móti drengjónum sem höfðu náð yfiráðum í mál og menningu sem að hafði svona kaldastríðsarflið til erði vinstrinu en það vildi náttúrulega færa sinna á miðjuna og Moggin einhvern veginn opnaði svolítið famsin fór alltaf að taka ofana fyrir því hvað þeir var að gera góða hluti og okkar þetta svona dæmi það en þetta var hluti af því sem að ég held að svo fyrst og hann Styrmir en líklega Matti allika hérna breyttu Mogganum í ljósi sko sterkra stöðans það gengur ekki að þú ert sterki kallinn að þú lætur eins og þú sért sko bara eitt af flokksblóðan Líklega vill Henry að Moggin hefði sér svona í dag sem eina dagblaðið. En að móti kemur að þau hafi ekki þess að yfirburða stöðu yfir einu en einu. Sko.
0: Ég sá sömu greiningu á hlutverki ríkisútvarsins um helgina einu þeirra sem að starfa á gímaldinu. Hún var að skrifa að ríkisútvarpið, hún spyr einhvern veginn sko áttar fólk sig á því hvað aðstöðu munur ríkisútvarsins og allra annara fjölmiðla á Íslandi mikill núna. Og í ljósi þess hvað starfsmenn ríkisútvarsins, blaðamenn, fréttamenn, njóta mikill að forréttinda og mikils öryggis og eru að lifa í miklu heilbrigðara umhverfi, heldur en blað og fréttamenn og flestum öðrum miðlum á Íslandi, þá þarf ríkisútvarpið að hegða sér eins og alvöru höfðingi sem lyftir sjónarmiðum litlu miðlana í stað þess að vera í bullandi samkeppni við það og jafnvel vera traðkað á niður sko.
2: Það hefur aldrei gert það sko. Mér hef alltaf fundið þetta lítir á ríkisútvarpinu það geti ekki verið svona að hafa ekki stórmenn sko. Eins og þegar hérna einhverju þáttagerðamenn á ríkisútvarpinu að semja við viðmælendur megi ekki vera annars staðar áður að koma með þetta

0: engu máli.
1: En eftir því sem aðstöðu munurinn eykst
0: og það er líka
1: ríkisútvarpið verið stærra.
0: Þetta vont fyrir viðmælandan, þess að þegar viðmælandin er búin að vera í ríkisútvarpinu, þá er eiginlega glórulaust fyrir podcastið að taka hann.
1: Algjörlega.
0: Af því að það er bara að fara svo víða.
1: Algjörlega.
0: Þannig að hinn eðlilega leið ætti að vera að viðmælandi kemur fyrst inn í litlu miðlana og svo í stóra.
1: En ábyrgð ríkisútvarpsins í þessum efnum verður enn meiri eftir því sem að þeir verða, sem staða þeirra verður sterkari í samanburði við allt hitt sem meira og minna að fótum fram komið sko.
0: Ég veit ekki hvað það sé umræða þar svona hérna krakkar nú eru við svona drottnandi í fjölmiðlamarkaði hvernig hegðar sá sér?
1: Þessa umræðu ættu þau að vera að taka?
0: Ég held að sé ekki að taka hana
1: Nei, ég hrættur ekki En þetta skiptir gríðalegu máli.
0: Ég þessi meira, sko, við vorum að svara þessari gaggríni og hvað, endalust bögg, eitthvað. Var einhver að ringja og kvarta?
1: Gaggríni
0: á ríkisútvarpið. Já, Björn, hann nú bara kvarta út af þessu.
1: Gaggríni á ríkisútvarpið, sama sem árás á ríkisútvarpið. Því miður þá hefur þetta, sko...
0: Ítla innrætt árás.
1: Já, þetta viðþorf hefur verið allt og ríkjandi. En hérna,
2: haldið að sé einhver svona stefna, þið ekki bara dagskrákjara fólk, fullt að einhverju dagskrákjara fólki sem eru eitthvað svona, fótar sig og passa upp á sína stöðu
0: Það náttúrulega ekki gott, sko, ég reyndar verið með þætti í ríkisútvarpinu og ég var að fyrst þegar ég kom og ég var svo hissa að maður mætir, fer bara með sitt efni og svo fara út Þannig ég sætti mig ekki alveg við þetta, ég ætla njóta eitthvað þess að vera inn í ríkistörpinu þannig ég fór og talaði við Magga frænda, Magga Eiríksson hérna hvort hann geti ekki valið músík inn í þetta og ég reyndi að ná ykkur út úr tæknimönnunum, þannig ég var að reyna að ná ykkur í svona þekkingu út úr þessu húsi því að ég var bara röfnilega bara amatur út í bæ
1: gott,
0: það var komið með en þetta hefur alltaf vanta og svo fór ég að tala við hérna Ævar og fleiri þetta Og þá sagði ég að þetta er aldrei verið svona, sko. Þau eru alltaf verið, þetta sem ekki alveg rétt, sko. En svo Ævar náttúrulega fóstraði ákveði svona kringum hérna sína þætti og tímabili og fleira. En þetta hefur svolítið vantað í ríkisútvarpið.
2: Fullt af sérþekkingu og svona sem væri hægt að nýta betur saman.
0: Ja, því að þú, eins og þú þetta segja, já, er ekki bara hver sjálfstæður og við höldum að það sé rosalega gildi því að allir beðið bara koma að vera inn í svona þætti.
2: Ekkert endilega gildi því, en ég held að það sé ekkert endilega svona...
0: En þú blómstrar ekki þínu þætti.
2: Nei.
0: Nema hans sé hluti að hverju samfélagi sem er svona... Ég held að...
1: Ég líka svo gamaldags ástíð sem mér finnst að það ætti að vera munur á því hvort frétta hlutin, hvort fréttastofan sé með einhverja stefnu og hvort þau séu bara daglega skrútinara hvort þau eru að standa við ábyrgð og skyldur eða dagskrárgerðar hlutin. Mér finnst bara að fréttadeildin hafi aðra skyldur, heldur en allir aðrir. Ég ennþá svo gamaldags.
2: Já,
0: já. Já, líka svona þætti sem svona viðtöl og ég meina, hópur verður að spurja sig, þú veist, erum við alltaf að tala við sama fólkið og hvað er það í samfélagi sem að við náum ekki? Erum við ekki einhverstað blind, erum við ekki ómikið að gera það sem að var gott og erum alltaf að endurtöka það sem að leiði til þess að við sjáum ekki það sem að er og, þú veist, minnst að en það ekkit gaman að vera til að rist og það sem allir eru bara í sínu.
2: Já, þetta er
0: áhugavert. Ég var ég ungur ristjóri og þá vildi ég allir hérna ristjórnafundinu byggði á sko hvað að gerast í samfélaginu. Það var útgangspunktur. Ekki það sem við vorum með.
2: Eigum að tala okkar ristjórnastefnu. Það ekki svolítið skemmtilegt eftir að við fórum í þetta rosa svona, hvað við segja, kritíska viðtal við hana Margréti hérna í síðustu viku.
1: Já. Það var hluti af þeirri stefnu að við erum forvitin og við viljum, við erum óhrætt við að drepa niður fæti einhverstaðar þar sem aðrir hafa líst yfir slöfun.
2: Já.
1: Já, það var eina ástæðin fyrir viðtalinu í rauninni.
2: Að
1: hamla gegn slöfun.
2: Já, og við viljum heyra allar raddir.
1: Já.
2: Já. Og hérna...
1: Með alls konar afleiðingum.
2: Og þó að það hafi þessar afleiðingar að það fullt af fólki og með hérna, mikla gaggrinni á okkur, sérstaklega þig
1: já,
2: og þú ert ábyrgur hérna, flettamaður.
1: Já, ég sá að ég egnaðist hérna enga aðdáendur þarna, það voru sumar á þræðinu þínum sem að hérna letu ýmis orð falla um mig. Ég hafði valdið eins og miklu vonbrigðum vegna minnar miklu reynslu.
2: Þetta mjög áhugavert og ég lesa fyrir þig, hvað til dæmis sagt þig?
1: Já, komdu með að versta bara.
2: Er það? Já,

0: alltaf gaman að
1: það hérna bara fremst er hérna Björn var mjög dónalegur, aggressífur og heimskur
0: já, hann var heimskur
1: gaslýsa Margréti því að hann handlar ekki sannleikan Nei. Og einnig hættist hann að henni það var ósmeklegt og ófaglegt og ljótt sérstaklega út af því að hún opnaði sig í fyrsta skipti sögu foreldra sinna hund skammastuðin Björn Já. Með upprópunmerki kristi fólk ofsótt og slátra út allan heim
0: já, einmitt
2: þarna
1: hún svo nýtrum PS kristi fólk ofsótt og slátra út allan heim helföringi kristnu fólki skelfileg ekki bara Íslandi þú greinilega guðlaus og trúlaus maður enda staurblindur á hlutina
0: einmitt
1: Úff, þetta kommentakerfið.
0: Þannig mögulega einhver sem að sko finnst múslimar ekki eiga neitt gott skilið. Mögulega.
1: Já.
0: Ég veit ekki það. En þetta var í eina skiptið í viðtalinu.
2: Sem... Þetta hljóma nú eins og ræða úr krossferð.
0: Já.
2: Og þá eitthvað anstæði, ykkur sem þetta er.
0: Já. En þetta var hérna, þetta búið að vera mjög forvitnilegt ferðalag og hafi einhvern tímann verið sko ákveðin í því að það þarf grettistak til þess að lyfta okkur upp úr þessum sundraða heimi sem við lifum í. Við erum bara gliðna í sundur eins og Bandaríkin krakkar. Það það sem að hérna koma sig eftirleikur þessa viðtals. Já, eftirleikur þessa viðtals.
2: Hvað þetta stór hópur sem að hérna upplifi það að þú sért að...
0: Eftirleikur þessa viðtals sýnir mér fram á að Íslands samfélag að gliðna í svo margar ólíkar blokkir að hérna, ég man ekki eftir öðru eins. Þetta allt frá þetta tiltekna viðtal, okkar vinna sameiginlega þarna, þetta allt frá því að sko fólk kemur og segir þetta bara besta blaðamennska sem hefur átt sér stað yfir í það að það svona liggur við að manni sig hótað öllu illu og bara þú orðlir mér rosalegum vonbrigðum og það þessi hérna varandi fjölmiðla læsi þessi skilningur eða þessi skilningsskortur margra Íslendinga að ef maður velur ræða með einhvern sem hefur verið slaufað að þá hljóti maður að vera með honum í liði
1: Já, það svo áhugað
0: Það finnst mér rosalega áhugað
1: Eins og við sem bara tala við fólk sem við sammála
0: Einmitt, eða þá að ég hafi brugðist viðmælandunum með því að vera ekki með honum í liði Þú veist, þetta bara
1: já, já.
0: Þetta mjög áhugaverður heimur, finnst mér
2: Þú ert að nefna hann bara skortur á smá fjölmiðla læsi hjá þessu fólki
0: Jú, en hann ekkert bara hann,
2: ég hættur okkur ekki svolítið til þess að eins og þessi kona sem skrifar þetta hérna, hún að vísa í eitthvað hugmyndaheim sem að þú getur alveg lifað inn í þessu veröld með því að skoða YouTube myndbönd og þú getur búið í þessum heimi en ég hef ekki trúað því að sko, Íslens samfélag skiptist annars vegar í þetta viðhorf og svo einhverja sem eru hínum ein ég
1: Sko, annað viðhorf hérna.
2: Þetta hljómaði bara eins og eitthvað sem hafði hérna, strandað eitthvað staðar á YouTube sem upplifir eitthvað neina að sé hérna í heiminum skipulaður ofsónu gegn kristnu fólki og að enginn sé til í að taka upp hanskan fyrir því, allir sé að taka upp hanskana fyrir eitthvað múslima og innflytjendur eitthvað svona. Þetta bara... Auðvitað þetta til, en svona... ég held að segja, hérna, þessi stórhættrétt og við höfum farið allt og langt í því eins og með hérna, sjónamið sem að miðflokkurinn fóstrar, að láta líta svo út að séu þau viðhorf á móti ykkur öðru. Þetta eru hérna, þetta eru örfáar ræður, megin straumur hérna, fólks í íslensku samfélagi, velviljað, gagnvart hérna, öllum, gestrisið. Hefur trú á hérna mannskepnunni, hefur trú á því að það sé hægt að byggja upp gott samfélag ef að við hérna byggjum á því sem gott á milli fólks en tekur ekki þátt í svona þessu í sko þessum djöfulskap sem að fylgir því sem þú ert að lesa.
0: Ég held að þessi kona segja inn á 10-15% um Íslandinga.
2: Ég meina þannig hefur það örugglega alltaf verið sko.
0: Er það?
2: En af hverju ættu við að láta þessi 10% stjórna því hvernig við byggjum við samfélagi?
0: Ég ekki til að láta neitt stjórna manni. Mér finnst þetta bara svo áhugavert að spanið bara við sömu
2: samfélagi.
0: Nei, ég man ekki eftir svona breiðu skópi.
1: Og það fleira. Má ég koma að öðru sjónarmið hérna sem alveg á hinum endanum en það líka gagnrýni þá. Þetta var ekki gott viðtal. hefur verið neytandi á gott efni frá samstöðunni síðustu ár en þarna fóru þáttastjóðunir og nýtt plan, lágt plan. Þetta hjal var meðferð, ekki viðtal. Reitt með ólíkindum að sjá harðan reyndan blaðamann eins og Björn Þorláksson lippast niður í meðvirkni. Ef ætlunni var að leifa viðmælandanum að segja sína hlið, þá hefði hún geta fengið að tala ein í ríflega klukkustund og máli dautt. Ef þetta á frekari dagskrásastöðunni mikilvægt að nota tíman í eitthvað annað. Bara rétt til árétta ef viðmælandin hefur rétt og tilfinningar og ætlan með sitt mál alla leið, þá hafa andstæðingarnir það líka, dómararnir og einstaklingarnir.
0: Já.
1: Þetta alveg á hinum endanum.
0: Já.
1: En þú líka gagnrýndir þarna.
0: Já, það eru 100 eða 1000 svona komment. Og svo búið að búa til alls konar efni á internetinu og dreifa því út allt sko þar sem að ein málsgrein tekin afrituð og miskilin eða dreift áfram í einhverjum svona furðulegum tilgangi þetta alveg sjóðbullandi kolvitlusa heimur sem við búum í og ég fer ekki ofan að því að sundrungin bara að verða hérna aukið vandamál
2: við getum valið það, við höfum fordæmi í Bandaríkjunum með því að færa alla umræða okkar yfir í þessar skotgrafir og þú eru bara ákveða hvort með verð en ég heyri ekki kröfun af það ég heyri það stundum svona frá einhverjum hérna svona einu þriðja úr miðflokknum og hérna fólki þvert á flokka og hérna svona fólki sem að ætlar að flytja inn bandaríska, suðuríkja, evangelíska, hvíta, yfirburðaríkja kirkju hinga til Íslands sem að ég þú veist, enga trú á að ná einhverju strandtöki á Íslandi. Af hverju ættu við að taka upp hérna bandaríska yfirburðahyggju úr suðuríkjunum sem að sprottin upp úr sko þrælahaldi og stjórnlausum ótta við svartamanninn að hann rísi upp og hérna sæki það frelsi sem hann á skilið. Af hverju ættu við að hérna ganga með það? Af hverju ættu við að taka það upp?
1: En þú áttu ekki að viðbjörn þetta á við fleira. Þetta ekki bara, þetta margt sem kom fram í þessu viðtali, þetta alveg heljarna viðtali alls konar atri eins og bara heiðarleika og heilindi, þú veist, hvernig dómskerfi við viljum og þú veist, allt fullt sem komið fram sem að var alveg áhugavert á mínum ati og mikilvægt að kemur fram.
0: Mér finnst stóri vandinn í samfélaginu sá að hve fáir skilja, líkum við að segja, að vinna blaðamanns snýst ekki að hand velja bara þá sem eru sammála blaðamanni til þess að þannig að viðmælandin sé málpípa blaðamannsins þetta viðþór finnst mér ég rekast á opaslega
2: líða langflestir skilja þetta langflestir eiga bara mjög auðvægt með þetta og hafa bara alist upp við þetta lengi eins og maður situr þarna með eitthvað viðmælenda og maður spyr svona úr ranni svona kannski anstæðingans til þess að fá svona betri rök frá honum þetta þess að vera að segja já einmitt eitthvað svo leis ég held að allir skilja þetta En svo kemur alltaf eitthvað svona sem kannski máli skilt og rosalega heitt og heyrðu þú lést hann bara vaða yfir því eitthvað svona. Einhvern veginn að því að honum fannst eins og maður rætt að vera harðari eða honum fannst að maður rætt að vera skilningsríkari eða en svo kannski hérna dugar þetta aldrei nema í kannski svona 3 setningar og þá segir fólk eitthvað já eitthvað. Fust, ég gleymdi mig bara aðeins í hitanum. Þetta eins og hérna tuð fólks yfir kastljósi og svona. Ég veit ekki sko
0: ég ræði þetta aðeins við Henry Alexander og hann segir þetta það sem ég búin að vera að predika síðastliðin 20 ár hvað Íslendingar eiga erfitt með að skilja það að blaðamaður sem vinnur vinnuna sína og skrifar jafnvel frétt sem algjörlega þvert á hans eigin skoðanir hann í mikilvægri vinnu og þannig verða allar stofnanir samfélags að virka að við sem slítum ekki fyrst á eigin hagsmunina heldur við hérna með einhver sáttmála það hvernig stofnanir samfélags þurfa fungera Hann vill meina það að það gangi mjög illa að kenna Íslendingum að setja ekki eigin hagsmunina í fyrsta sæti.
2: Það blaðamenn þá það?
0: Þannig erum við sérstaklega að tala fjölmiðlalæsi og hvernig almenningur skilur
2: fjölmiðlalæsi. Þannig að blaðamenn setja eigin hagsmunni fyrir framan og það segja öfu vandamál á Íslandi.
0: Þannig erum við að tala að stór hluti almennings lítur þannig á fjölmiðlun að það sé bara eðlilegt að mokkin sé í hagsmunabaráttu fyrir ESB af því að það eru einhver útgerðarmenn sem hafa talað sig saman eitthvað.
2: Við vorum að tala með fólk sama, að hlæja
0: þessu. Með sama hætti telur fólk núna að það sé skiljanlegt að ríkisútvarpið sem jú samansett af ríkisstarfsmönnum að það bara sé með hagsmunni ríkisstarfsmanna á sinni dagskrá við örugglega ásökuð einhverja slagsíðu og hérna og svo framvegis og ef þetta svona að það alltaf hérna fyrst það bara enga hagsmunni starfsmanna þessa fjölmiðils og síðan samfélagið þá náttúrulega það bara djöfulegt
2: Hvað þetta reynsla hans af ríkisstjórnum eða hvaðan var þetta?
0: Þetta reynsla hans af íslensku samfélagi sem hann skrútinerar með einhverjum þeim hætti að hann ber okkur sama við náttúrulega fjölmennari þjóðir og hérna þjóðir með hérna
2: sem að bera upp í stóra ríkisstjórnir
0: Já,
2: sennilega Æ, minna mælirindar, ég held að sé bara færri þjóðir sem að gera það
0: Jú, en mér finnst þetta allt sem að bara mjög umhugsunarvert og hérna Ég man alveg eftir þessari tilfinningu þegar maður var að skrifa forsíðu fréttir á dagblöðinni í hérna gamla daga og sko það blætti úr augunum á manni vegna sem maður var ósammála hverju einasta orði í fréttinni og maður var með viðmálandur og maður gat ekki verið meira ósammálanum og samt og kreisti maður út úr sér forsíðu fréttina og það var alveg bara og fór maður heima vaktinu og maður bara anskotan ég að skrifa en það var rétt frétt Já. Og heimildirnar sögðu manni að skrifa þá frétt og maður varð að skrifa þá frétt ekki sjálfsinn vegna heldur samfélagsins ég held að það kunna vera eitthvað til í því að þetta hafi aldrei verið neitt rosalega hérna sterkt element hjá okkur og það sé enn að kvarnast út úr því sko. Og ég heldur sjáum það í aðdragandi ESB kosningarinnar að við trúum ekki vísindunum, við trúum ekki rökunum, við teljum að fólk sé með einhvers konar agenda, sko.
2: Ég dotti út af að þið voru að tala með viðtalið við hana Margréti. En þið núna að segja að blaðamaður gæti komið með rétta niðurstöðu hvað ég ætti að kjósa í ESB?
0: Nei, að allir blaðamenn hérna að hættan sé á að almenningur líti á alla vinnu blaðamanna sem að einhverju leiti enga hagsmuna flytt
2: blaðamanna. Við vorum að tala mokkar sko, það sem að mokkin er bara í því
0: Já.
2: Og akkur eftir almenningur að fara að tala að mokkin væri bara góður þótt hann sé það ekki.
0: Jú, förum til ríkisútvarpsins núna sem að stendur alveg rosalegu styrrum sama dag við hættum að trúa því að þar sé nokkur fagleg vinna í gangi og þar séu starfsmennir bara með einhverja sjúkla ESB þráhyggju innbyrðis og þeir tali bara það við erum ríkisstarfsmenn, ESB starfsmenn eru hálfgerðir ríkisstarfsmenn við skulum bara halda á
2: þetta ríkisstarfsmenn vilja að þeir gangi ESB
0: bara ef þú hættir að trúa á hlutverk ríkisútvarpsins ef ríkisútvarpið komið á nákvæmlega sama stað og mokkin Hvað verður þá okkur?
2: En hvernig, ég get ekki séð það, er eitthvað sem heldur því fram með það?
0: Það er tilning, er ekki minna...
2: Sko, mokkin er í hérna, eigu hagsmuna aðila og rekið áfram til þess að hérna, það var, hérna, þeir komu að mokkanum til þess að hindra það að það verði tekin upp evra, til að hindra við gengum inn í ESB. Við man ekki hvað að þriðja var eitthvað. Og hérna, sá sem að stóð fyrir þessu sagt að mokkin bara stóð sér vel í þessu og þetta svona ákveðin tegund af fjölmjölum við vorum að kvarta yfir því að þeir tæki ekki nótis af því að þeir væru eina dagblaðið og þarlegandi fannst okkur eða mér fannst allavega að þeir hafa verið ekki efni á því að þeir kjósa að vera bara hart málgagn sem að bara klassísk fjölmjölum búin að vera til bara eldri heldur en hérna inn í hlutlausa fjölmjölum BBC og þeir kjósa að vera þar og þannig það bara eitthvað sem heldur því fram að ríkisútvarpið sé hérna sambærlegt fyrirbrið, að það sé rekið áfram af einhverjum ég veit ekki að því vorum að lesa svona texta hérna áðan, að það er rekið áfram af glóbalistunum í Davos til þess að koma okkur ljú okkur inn í ESB ég meina sá sem heldur því fram að ég meina það það ekki bara einhverjir 2-3% sem eru inn á einhverju Facebookar í og kjátt ég meina
1: þessi umræð tengist mörg hún tengist líka þessu sko að fjölmjölu fólk þykist eru hlutlaust þó við séum aldrei hlutlaust hú veist og það að hérna eins og ég skil þið Björn að það sé orðið sko hættulegt lýðræðinu ef við förum einhvern veginn að hafa alltaf gera ráð fyrir að sé einhverjir hagsmunir eða einhver afstaða sem að við erum ekki upplýst hú veist, mokkin ekki með yfirlýst hú veist, og fréttamenn þar með svona þetta yfirlýsta yfirbræða þeir séu með einhver boðskap
2: Já, eins og bara í mannfélaginu sko. Það væri ósa skrítin hérna íbúi á Íslandi sem væri að lesa mokkan og vissir við ekki sko, hvaða fyrirbrigði það væri sko. Og við höfum bara reynslu að við sjálfa þegar við hittum einhvern veginn að spurja og spjalla þá vitum við alltaf svo sirka hvaðan hann kemur og við erum læs á þetta
1: ég held að það sé mikið
2: þetta alltaf stilla upp í almenningu sér þannig að það sé bara ólæs á alla skapaða hluti og allt virki bara á að það sé vera ljúga að honum eða eins og til dæmis ég vil frekar að mér sem við sagði fréttir og hérna hlusta á umræðu það sem að viðkomandi svona, finnst eitthvað það sem að segja
1: Já.
2: Ég vil ekki fá eitthvað svona samfélag sem að hérna, stillir pröllu upp svo flatt og leiðilega og hérna, þykist vera í einhverjum sko, algjöru hlutleysi að stilla upp bara staðrindu málsins.
1: Ég en þannig myndi nú ríkisjónvarpið meir og minna og ríkisútvarpið stilla sínu fólki upp. Þar er fólk að koma fram að miklu hlutleysi. Það náttúrulega lagt upp með það.
2: Ja, hlutleysi getur verið alls konar, ég getur talað við þig og svo segjum að svona, þú ert aðeins meira þarna megin og þá talaði ég bara næstu við hann og þú veist það ekki eins og að í hverri einustu frétt og hverju einasta kastljósi þurfi að koma fram einhvern veginn sem bara stimplað sem hérna, ja, þetta var algjörlega hlutlust og ég guðspanum ekki byrði það, ég held að verði hryllilega leiðilegt.
1: Ég held að sé mikið betra það að sé einu, bara upp á borðinu hver afstæðan er
2: því að sömuleiti eru við blaðamennska er margbreytileg og sömuleiti eru við að starfa sem sögumenn og til þess að geta haldið upp ykkur sögu og athygli hlustandans það þarf að vera í því ykkur svona smá spenna og ykkur svona, og þá þarf þetta færaðist til sjónarhotn og eitthvað fleira þú getur ekki alltaf komið bara eins og sért sko forstjóri hagstofunar að lesa upp einhverja staðreyndir
1: En má ég koma þá með kenningu? Er þetta kannski eini fjölmiðillinn sem að er með, þar sem að þáttagerðamennir eru kannski að sína meiri afstöð heldur en annars staðar myndið ekki segja það?
2: Nei,
1: hvar er það annars
0: staðar? Útvarf saga náttúrulega er með sko
1: Já, í podcastum
2: Við erum ekki svo mikið að sína afstöð en ekki nema að koma bara til tals en ég held að maður sé ekki að reyna þröng og afstöðu sínu upp á viðmálaðan
1: Nei
2: En mér finnst það til þess að vera að ræða eitthvað þá finnst mér bara bjánalegt að vera að þegja yfir eitthvað mér finnst sko
1: Ég meina, við erum alltaf að segja einhverja skoðun hérna.
2: Og það líka að því við erum með lengri samtöl, að stundum erum að skamma fyrir að maður tali og mikið og það svona nærði að vera samtöl heldur en viðtöl. En þú getur ekki að haldi viðtali út í sko klukkutíma, það virka bara eins og yfirinsla á lögreglustöð. Þannig að stundum til þess að viðmælandi hérna, geti hérna, talað viðkomandi mál í klukkutíma, þá þarf maður að gefa eitthvað á móti eins og fólk gerir bara í eðlilegum samskiptum.
1: Já, já.
2: Þannig að mér finnst þetta að vera samtali hér vera bara líkara því sem er bara heima inn í eldhúsi og maður bara spjalla við fólk. En það ekki þannig að hérna, þú kemur í heimsótt til minni í eldhúsið og ég bara vera eitthvað yfirherrað einhver ákveðna hluti og segi ekkert sjálfur.
0: Já, en samíkið sem sagt þetta að samfélagsmiðlar, almenningur ruglar saman upplýsingum á samfélagsmiðlum og góðum upplýsingum af, sem eru unnar hjá vönduðum fjölmiðlum í æ meira mæli.
1: Já.
0: Það kvarnast í undan góðir blaðamenn sko meir og meir. Ríkisútvarpið fekk ekkert rosalega góða traustmælingu núna síðast. Það hafði fallið svolítið á traust fréttastofunar. Ég get alveg séð fyrir mér að traustið hjá fréttastofurúf haldi áfram að minka. Það ekki gott ef við endum með andstæðu einhvers líðræðis sem að við viljum hafa ef bara mín fáviska alveg jafn góð þinni kunnáttu, visku eins og hefur náttúrulega orðið í Bandaríkjunum og ég held að með fjölmiðlalæsið og allt þetta, ég held við þurfum að vera rosalega vel á verði fyrir kosningarna núna hvað eru góðar upplýsingar og hvað eru ekki góðar upplýsingar og ég held að fjölmiðlalæsi sé jafnvel veikara heldur en það hefur nokkuð sinni verið ég bara segi ég held að vegna þess að viðbrögðin við þessu viðtali sem við tókum í síðustu viku hafa verið meiri og skalinn á þeim miklu stærri heldur en ég hef áður orðið vitnað og líka rosalega heift og upplýstir langskólagengnir menn, vinir mínir jafnvel þeir hafa bara hérna hringt í mig og sagt við erum að tala saman það eru mörg fyrir því hverja þú talar við
1: Já.
0: Og semst, þegar við erum að fara að tala þannig saman að við erum sjálfa ákveða hverja má tala við og hverja ekki hverjir eru nægilega verðugir þess að við tölum við og hvað ekki þá erum við komin rosalega langt frá þeirri blaðamennsku sem ég hef alltaf barist fyrir þetta svona einhvern veginn í örfáum orðum hérna í hnótskutn það sem að við langar að segja að lokum með það
1: Já.
0: En við þurfum vist að fara í kynninguna á þættinum og hérna megum ekki nota allan tíman í vangaveltur Gunnar Smári, þú ferð til Kína það hérna
2: Já, Ragnar Baldursson, professor í kemísku fræðum
0: Já.
2: Hann kemur hinga, hann búin að vera að dvelja í Kína frá því eitthvað tímanum miðað vetur hann kom hinga svolítið til minn í síðastliðu haust Já. Og snemm vetrar
0: Þið hefur tekið mörg samtöl saman
2: Já, og ég veit að margir hafa gaman að við að hlusta á þetta bæði hann að fræðum Kína en svo fáum við líka svona sjónarhorn á okkar heimsluta frá Kína alltaf áhugavert að tala við Ragnar
0: og
2: við
0: munum skemmtilega veitur
2: áfram með eitthvað framöndu sem í
0: Já, bara frábært, mikil fengur því Hvað ætlum við að hafa fleira í dag? Við ætlum að hérna hann bróðir þinn Sigurjón Magnús, hann verður
2: með góða gesti. Hann er að fá hingað Kristínu Áskistóttur, Þórunni Sigurðardóttur og Þröst Ólafsson til að ræða svona
0: já,
2: samfélagið
0: já.
2: Um stöðuna.
0: Já.
2: Þetta svona efri dild.
0: Já. Og þú ert að fjalla brjóst.
1: Já.
0: Já,
1: segðu það bara aðeins því. Dild, myndi ég.
0: Það eftir dild.
1: Það hérna bótoks og fylliefni. Það var kona sem hafði sambandið mig og sagðist, hú veist, að hafa langa reynslu af svoleiðis fegrunaraðgerðum og væri með núna miklar efasemdir þær eftir að hafa sjálf farið í svona eins konar afvötnun, losa sig við öll þessi auka efni úr lífi sínu og séð afleiðingarnar af því
0: Reif hún úr sér eigið silikon
1: Sko, það gerðist fyrir nokkrum árum að hún var orðin svo fárveik að það endaði á því að hún var næstum dáin og hún lýsti rosalegri reynsla því að hérna það var orðið hún var orðið, það var allt orðið mikla, líffærin voru svona mikla og hún var að kapna heima hjá sér og meiri segja mjög athyglisvert sko hún fekk tvisa sinnum svona near death experience sko í þessum aðstæðum og henni var bjargað á síðustu stundu, var í súrumlisvél og spítala vikun saman og er núna laus við þessi eiturefnu líkamannum og lifi nokkuð góði lífi.
0: Já, borga stór fé fyrir aðskotahlut sem hún lætur koma fyrir í brjóstunum og aðskotahluturinn fyrir nálægt í aðdrepana.
1: Já, þessi aðskotahlutur og mér langar að segja út í það var svo áhæfust út í hún var meðvitu svona þegurðar svona þráhyggju sem að hún lýsti hvernig þetta verður svona að langa alltaf í meira og meira botox og meira og meira fylliefni og finnast þeir sem eru ekki svona sætir bara eitthvað skrýtnir að við erum ekki búin að fatta tryggsið sko þannig að hérna, það var margt áhugavert í þessu sambandi samtali við hann og hugrunu
0: En kæri hlustendur og áhugavendur við ætlum að hefja dagskrána á fyrirbæri sem að ber nú yfirskriftina dystopía, það eru hérna réttarhöldin yfir konunni sem var já, hvort hún var dóttur sinn og einmanna bana á Edison Luxus Hotelinu vitum við svo sem ekki ennþá við vitum bara fréttir sem hafa verið sagðar og réttar sal, þetta hérna efni sem að vekur mikið óhug og hún það var bara þannig, reynlega að ég hugsaði með mér að það gæti verið áhugavert að finna einhvern sem að var viðstattur réttarhöldin í síðustu viku og ég fann eina mannesku og ég tala við hana um það hvernig var að fylgjast með þessum upplýsingum, hræðileg upplýsingum sem hann kom fram og þegar þátturinn hefst á eftir þá skal hann bara viðurkennt að ég vara þá hlustendur við sem eru viðkvæmir fyrir hérna þessu efni þannig að við hefjum leik á drungalegum nótum en ansi margt fjölbreytilegt forvitnilegt efni sem fylgir þar á eftir og Gunnar Smári, þú vilt kannski slá botnin í þetta með nokkrum velvöldum
1: orðum? Má ég leiði þetta nafni á hann út, ég minst svo snælda að það var sagt hérna vitlaust nafn hjá viðmælanda mín, hún heitir Hafrún María
0: Já.
1: Þannig að það sé sagt
0: Svo því sé haldið til haga
2: Ég ætla bara að minna á að samstöðin tilunaverkefni og ein tilunin svo hvort að okkur takist að halda út í ja umræðu vettvangi hér og kannski fjölmiðli í framtíðinni sem fyrst og fremst í eigu almennings og hlustenda og áhorfenda. Ef þú vilt slást í þann hóp sem heldur samstöðunni gangandi þá geturðu farið inn á samstöð.is þar hnappi sem ástendur áskrift. Þú getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, mátt borga meira vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltíðfélagið. Það mitt alltíðfélagið sem á og rekur samstöðuna. Ef þú skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og fara svona niður í héraðsdóm.
3: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Það sem ég ætla í upphafi núna að gera að vara ykkur við, kæru áhorfendur og hlustendur, Það von á óþægilegri umræðu, óþægilegum staðreyndum, hræðilegu ofbeldi. Þannig að viðkvæmu fólki ræði ég frá því að fylgjast með því sem gerist hér næstu 20-25 mínúturnar. En þeir voru semst ekki margir Íslendingarnir sem fylgdust með hinum svokölluðu edition réttarhöldum. En þar vísa til voðaverka sem áttu sér stað á þar nefndu hóteli. Við hliðin á Hörpu ef einhver ekki viss hvar þetta hótel niður í bæ tvö létust ung kona og faðir hennar ein lifði af og ákærð móðurinn í fjölskyldinni og við heyrðum fyrir helgina fréttir af því hvernig faðirinn murkar lífið úr dóttur sinni á löngum tíma og ég man ekki eftir öðru eins fréttamáli og ég hef fundið mikið til kannski eins og þið ég hef sopið kveljur samt ég þraut reyndur í erfiðum aðstæðum hef oft unnið á hópslýsa vettvangi þar sem að fólk hefur dáið og unnið sem blaðamaður lært að aðskilja tilfinningar og starfið en það svona ákveðin dómstagur í þessu sakamáli svona dystopía finnst mér og af því að ég átti þess ekki kost að fylgjast með þessu máli í réttarsal þá fór ég að velta fyrir mér hvort ég get ekki fengið einhvern hér að rauðaborðinu sem að hefði verið viðstættu til þess að lýsa fyrir okkur þessar reynslu því mér finnst þetta fyrir margluta sækir svo áhugavert mál og ég fann eina mannesku sem að hérna þið kannist nú við, hún hefur nú stundu verið hér við rauðaborðið í öðrum erindagjörðum hún heitir Magnea Marinusdóttir, vertu velkomin
7: Takk
0: Hvernig kom það til að þú fylgdist með þessum réttarhöldum?
7: Já, það kom þannig til að vinkon mín sem búin að búa hérna einn fjögur ára í Íslandi frá Írlandi, Dublin hún vinnur sem blaðamaður og skrifar fyrir meðlans Irish Times og fleiri blöð og hún hefur verið að skrifa þetta mál og var á, og þetta var sem sagt á þessum degi var skýrslutaka þá yfir hinni ákærðu sem ákærð fyrir manndráp og stórfellt heimilsofbeldi og skýrslutak af henni og hérna og þetta fór sem sagt fram á frönsku með dómtúlk og íslensku þannig að hún tala sjálf frönsku og skilur frönsku en spurði mig hvort að ég væri til í að koma með engangur svona til þess aðstofana við að skilja í raun og vera allt sem fram fór út af því að þetta var fór fram á þessum tveimur tungumálum þannig kom það nú til að ég mætti með henni í Héraðsdóm Reykjavíkur þennan dag
0: rétt við hliðina á þessu hóteli þar sem að voða atbyrðin verða sennilega inn af 100 metra frá hótelin
7: akkurat og við mætum klukkan 10 og þá raun og veru áttu réttarhaldin að vera hafin en dómarinn kom dálítið seinna og hérna þannig að við vorum já það hafði aðeins þetta með gervigreindina út að hún hafði látið sko gervigreindina sem sagt þýða fyrir sig sem sagt upplýsingarnar af vefsíðu hérna héraðsdóms og hérna út hún var í Írlandi þá tók gervigreindin sér það hérna óumbeðilega hlutverk að staðfara tíman þannig að hún hélt að sko að réttahaldi myndu sko hefja seinna en þau hérna gerðu en við hins vegar áttum okkur á þarna þegar við sáum að það var að koma þarna blaðmaður út og svona þau hlýta hafa verið komin inn en þau voru semst komin inn í dómsalinn þegar við komum en ekki dómurinn og þetta stóð alveg sko frá klukkan 10 og til klukkan 5 og þarna voru 3 dómarar til kallar ein kona og svo saksóknari og verjandi og dómtúlkur
0: Þannig að þú ert þarna í rauninni sem aðstoðamaður blaðamanns vinkonu þennar Ískrar sem tala frönsku var hún, voru margir erlendir blaðamenn þannig,
7: Eftir því sem ég best veit var engin nema íslenskir. Ég sá að Rúf blaðmaður frá Rúfaradna og frá Vísi. Ég held að hafa verið blaðmaður frá Mokkan líka, þó ég get ekki alveg fullista.
0: Það er ylda 700%.
7: Já, en ég held að hún hafa verið eini erlend blaðmaðurinn. Já, ég held það.
0: Vegraðar þið ekkit við því að ganga inn í þessa veru til þess að hlusta það sem átti eftir að koma fram fannst þér bara auðvelt að segja já þegar hún baði aðstoð
7: Þetta auðvitað mjög sérstætt út af því að þetta máli svo sérstætt þetta sameiglega sjálfsvíg eða það mjög skosti það sem að, hún heldur fram að þau hafi ákveðið að taka líf sitt saman og auðvitað þetta skrítið að fara og allt í einu í raun og veru verði að vitni að einhverju sem var sér bara í bíómyndum þú veist maður hefur aldrei upplifa það að vera á sama stað og hérna sem sagt ákjært manneskja sem ákjært fyrir manndróp eða morð.
0: Samt hefur maður sko þú vitni til bíómyndina það nú ekki margra bíómyndir sem maður hefur séð sem maður ná yfir
7: þetta. Sem eru þessi, nei, nákvæmlega það rétt og þetta auðvitað allt mjög skrítið en hérna En konan sjálf, svo sem ákærð, hún snýr baki, eða þú veist, bæði, hún auðvitað horfir framan í dómarana. Mingting
0: mannsjál.
7: Já, mingting mannsjál, já. Asískum uppruna, en þau eru frönsk og byggu semst í Dublin, áðunum komið hingað til lands og það þess vegna sem að auðvitað þetta veku líka mikið hérna, umtal í Dublin og Írlandi. En hérna, hún semst já, það mjög skrítið, hún mjög svona fínleg og hérna og í raun og veru maður einmitt hugsa með sér sko hvernig þið höfðu að vera svona ákær fyrir svona og auðvitað veit margir umhverlega hvað gerðist en hún virkaði einhvern veginn ámann eins og svona mjög dofin og þetta voru náttúrulega löng, eins og ég segi, réttarhöld og löng skýrslutaka
0: myndir ekki iska að hún væri einhverju lyfjum?
7: Ég veit það ekki en hins vegar sko þá hérna brámið dálítið þegar ég sá mitt fyrirsögn í Vísi það sem við að tala að hún hefði loksins grátið og það var sko þegar hún var að tala það þegar maðurinnar sem satt hafði stungið sig tvisvar í síðuna til að valda eigin dauða og þá fór hún að gráta hún hefði ekki grátið við dóttur sinni og mér fannst þetta furðulegu sko talandi fréttaflutning þetta óbærslega mikið svona gildislegan dómur út af því að þú náttúrulega átt óbærslega erfitt með að sé fyrsta lagi vita hvað raunverulega gerðist og örlega setjað inn í hugarheim mannesku sem á eiginmann sem á leiðin að deyja og hérna og kemur fram í dómnum að hann þetta var að fara að hafa mikil áhrif á hann þurfti að fara í nýrnaskilum þrisvar í viku og 2 klukkutum í senn og það fara að hafa áhrif á minnið hans og einbeitingu og þvíumlíkt og hérna og svo náttúrulega voru sem sagt áttan systur sem að sagði hann að hafa dregið sér fé af, af einhverju samhælum arfi þannig að það kemur fram í réttarhaldun að þau hafi bara í raun og verið ákveðið að fara saman til Íslands til þess að enda hans líf og þeirra líf allra en gefi stúlkunni sem sagt dóttu þeirra að hérna, val það hvort hún vildi fara með þeim eða ekki
0: Hvað heldurðu með trúverðuleikann þannig?
7: Það náttúrulega opuslega erfitt að segja til það. Hún náttúrulega sem sagt, hún lítur að hafa gengist undir einhvers konar mat, geðrand mat og hvort hún væri sakæf og hérna og þarna voru þrír dómarar og mér var sagt að stundu þegar í svona málum það var stundum með geðlæknir sem líka að spyrja spurninga en það var ekki slíkt þarna og hérna þannig að það auðvitað, það mjög erfitt að segja til það en þetta alveg rétt, maður sér hann ekki þegar hún að tala og maður heyrði hann svo sem ekki gráta þegar hún var að ræða um dóttur sína en hún fer að gráta en hún líka fer að gráta seinna þegar að liði hans í land á réttarhöldin og hérna þannig að nei, mér fannst þetta svona, mér var sleggjudómar í þessu og eins og að þau sem eru dæmt fyrir eitthvað eða eru þólendur einhvers eigi bara að sýna einhver ákveðin tilfinninga viðbrögð samkvæmt hérna handriti og þetta mjög algengt í svona umræðum þólendur til dæmis ofbeldis að þeir hægi sér á einhvern þann hátt sem óeðlilegur og út af að fólk skilur ekki hvernig áföll koma lýsa sér og þannig að þetta alltaf erfitt að segja til og svona fella svona dóma og það voru svona ljótar athugasemdir þú ert saklaus sem sagt sönnuð og það voru svona mjög ljótar athugasemdir sem fjallu þarna í kjölfarið í athugasemdakerfinu og ég held að fréttamenn verði að svona eins og segja, aðkvæð skal höfði nervur sálar og hérna og aðeins að passa sig á svona hvernig þeir fjalla svona hluti, auðvitað veit ég ekki hvort hún er hérna saklaus eða seg en það var margt sem kom fram sem auðvitað vekur spurningar og getur alveg mögulega bent til þess að hún sé raunverulega seg en hún segir líka hún neita samt sök
0: En blaðamönnum til vorkunar, þá ekki hverjum degi sem að íslenski blaðamenn fá það verkefni að fjallum málum eins og þetta.
7: Nei, ég sjálfsög ekki.
0: Og þetta þetta allt með svo miklum eindæmum, finnst mér. Það líka það átti að vera smá gleðistundana áður.
7: Já.
0: En það myndi öll kála sér
7: Já, það fór út að borða.
0: Já, borða og þá átti aðeins að skoða af íslenskri náttúru og eitthvað svona og bara... maður bara klípu sig í handleginn bara
7: Já, hún var líka spurð meðal annars sko hérna, að kom meðal annars fram með mitt í skýrslutökunni að það var eitt sem hún sæi eftir og það var að þau hefði ekki verið sko svona betur undirbúin út af því að þetta hefði verið miklu erfiðara sko að taka sitt eigi líf með þeirra aðferð sem þau ákvaðu að nota Og það eru þetta margt furðulegt í þessu, eins og ef þú vilt að ég fara hans í málið, að þá hérna, þá kemur semst fram að þetta frekar mikið skyndi ákvörðun og hún kemur vist til af þessu með systur mannsins sem sakar þeim að hafa verið að stela frá samhælum úr arfi sískenna. Og þannig að þau náðu ekki að undirbúa þetta mjög vel og þau hefðu meðal hans öll rætt saman mismunandi aðferðir og keypt svefnlyf en ekki semt lífskyld og komu með þau til Íslands en og síðan sem sagt, staðfestir hún að dótturinn sem að hérna samkvæmt eða sístur mannsins heldur því fram hún sé eitthvað svona þroskaskerð að hún sé það ekki og hún sé hafi verið í framhaldsskóla og framhaldsnámi og hún sé mikri greind og það sé ekkit að henni en það eins og það kemur að ljós og hún hafði alla tíð búið hjá fóldur sínum og hérna
0: Hvað
7: og
0: hafði
7: Já, veistu því, nefnilega, ég ekki alveg að reynu, ég nefnilega átt eftir að skoða það, en þetta fjönd fullari manniska og henni hefði búist til að flytta heiman en hún hefði ekki viljað það og á hverju ekki var spurt og þá sem meðal annars vegna bara þægindana og svo lýsir hún líka sambandi að þessu hafi verið mjög náin en sérstaklega að sko faðirinn og dótturinn tekur hún fram og hérna og síðan sem sagt hafi þau verið að ræða með aðferðin en dóttirinn sem sagt vilja fara fyrst og hún hafi ekki nefnilega vilja eiga það meðal hans og hætti að verða ein eftir og standa þá upp í fólitra laus og en hún vildi samkvæmt henni ákærðu að það væri einhverja aðferðir sem að væri þá ekki mjög sársauka miklar og hins vegar aðferðin sem notuð svo að hún situr á stól í baðherbygginu og móðurinnar segist hafa kroppið við hliðan á stólnum og haldi í höndina hana en ekki hort á þegar þetta fór fram og hún var svo stungin í hníf í hjartað og það eru svona hlutir auðvitað og þetta var eina spurningun sem var ekki spurð út af því að þau færa hann svo í rúmið þá fer hann að reyna að gefa henni áfengi og mögulega með svefnlyfjunum úti hún getur samt ekki staðfesta og hún segist hafa heyrt hana að tala það hún vildi að hún yrði aftur stungin aftur og hún samt sér ekki hvað segist ekki hafa séð hvað fór fram en það sem kemur fram þá hjá réttarlækni það var reynda kirkjana og svo var hún stungin aftur
0: með símasnúru var það ekki
7: Já, símasnúru eða sko bandi sem að hann var með og það mikið spurt þetta band það held ég band sko okay. símasnúran band sem eitthvað já, þetta kalla símasnúra en hérna það næst, það var 159 cm á lengd sko þannig þetta kannski ekki beinlega svona símasnúra eða svona símasnúra til að vera með farsíma það var dálítið rætt þetta en þetta svona og þá auðvitað fór maður að hugsa sjálfur byttu á hverju var hann ekki bara tók hann ekki svefnlif og sopnaði og bað svo þá já, föður sinnum að drepa hann í svefni
0: það akkurat þetta Magnea og maður það, skilur ekki neitt
7: nei og það, þannig að það mjög undarlegt og síðan hún náttúrulega ekki ákveð fyrir að drepa eiginmann sinn og einhvern veginn já, á hann hafa stungið sjálfan sig og það verið að lýsa því þegar hann gerir það og þau hérna það semst eftir að dótturinn semst stungin og látin þá komið röðin af ákærðu og hún fer þá með manni sem minni herbyggi situr líka á stól, situr hanglaði upp í munnin og hann stingur hana en greinlega tekst ekki áhlanverkið og hérna og hann stingur svo sjálfan sig tvisar og eitthvað farinn inn í baðherbyggi og svo fellir hann að gólfið hérna fram í svefnherbygginu og hún getur ekki aðstoðan og hún, henni svona dálítið misa stundum aðstoðan hann eitthvað en stundum getur hann það ekki og svo hérna deyr hann af sárum sínum og það haldið fram að hún hafi þá reynt að taka sitt eigi líf með að stinga sig háls eða hjarta en ekki tekist og hérna en það og það sem kemur fram í réttarhöldunum að það voru þrír hnífar sem fundust og einu þeirra blóð úr henni og dótturinni og hinum lífsýni úr konunni en það finnast engin fingraför eins og hafi verið þurrkað sko af hnífunum og svo náttúrulega svona hlutir eins og hún á að hafa sagt þegar að hún sem sagt hún líka það kemur líka fram að sem sagt að þau hafa fyrir út að borða á föstudegi og svo hafði hlust á tónlist og sjónvarp og slags og tónlistin á sjónvarpinu og hérna og þá sem sagt teki þá byrjar þetta þau eru að fara að taka sitt eigi líf svona saman en svo kemur í ljós samkvæmt myndavélum að þau sá það sá síðast til þeirra á miðvikudeginum 11. Sjöleytið og hérna dótturinn hafði verið sérherbyggi en hún fer inn með þeim í þetta herbyggi og hérna og svo náttúrulega sést ekkit meira til þeirra fyrir en þarna á laugatunum eftir að hún búin að hringja þannig að þá eiginlega kemur ljós að þetta þess að sem gerist á hótelherbygginu að eiga sér stað í alltaf 1.5 sólarhring og svo það ekki fyrir en einhverjum já, næstum sólarhring seinna sem að það hringt og þá kemur þá er sagt að hún hefði sagt að hún hefði drepið tvær manneskjur og seinna í fyrstu skýrslu hún ber mikið við minnisleysi og hún eigi erfitt með að muna hlutina meðal annars út að þessi erfitt að rifja upp og þvíinlíkt og svo kemur þá já og í fyrstu skýrslutöku þegar hún sem sagt
0: hún kannski skjóta inn í að starfsfólk hótelsins sem sagt segir að hún hafi sagt
7: já.
0: Þeim að hún hafi drepið þau bæði
7: já og svo þegar hún komin á sjúkrahúsi sem sagt þá er haft eftir hún og hún þá heyri lögreglumaður hún segir við hérna hjúkranfræðing einhvern á sjúkrahúsinu að hún sé skrimsli mm-hmm. og hérna Og svo skildi maðurinn eftir bréf sem átti að koma sem var að þá ef þið finnið okkur og það og þú veist þá hérna á að koma hafa samband við þessa systur hans.
0: Já.
7: Og hún segist ekki hafa mun eftir þessu bréfi en svo í skýrslutöku hafði hún við séð bréfið og þá segir hún eitthvað svona já ef það segir í skýrslunni þá hlýt það að vera rétt. En hins vegar var hún búin að segja tvennt auðvitað áður að hún hefði drepið þau og hún væri skrimsli sem að og það, þegar hún spurði út í það þá segir hún já svo erfitt með að útskýra fyrir fólkinu hvað verið gangi þannig til þess að fá viðbra frá þeim þá sagði ég við þau að ég hefði drepið þau en þetta jafngildir ekki játningu það var bara til að fá viðbra frá fólkinu sem hún fannst ekki skilja sig maður veit ekki hvað var í gangi og ég þurfti að fara en þau, það voru starfsmenn hótelsins voru að ganga inn í til að, sem vitni sko þegar það leit sem ég fór en svo hérna í samt við skrimsli þá sagði hún bara hún hefði sagt það vegna þess að hún vildi bara vera dáin og hún vildi ekki lifa og það kom eitthvað fram í réttahaldunum svona hvort að hún væri ennþá að hugsum að taka eigi líf og það sá hún ekki fyrir ég búin að ljúka á kunnum verkefnum og þegar hún var spurð út í það og hún var látin vita því hún þyrst ekki að svara allum þessum spurningum frekar hún vildi og svo hann að hún vildi hreinsa mannorð mannsinsins hann hefur verið góðum maður og það var þá sko og hún grét svona tvisvar emi þegar hún myndist á manninsinn bæði fyrst þegar hún talaði þegar hún var látin og svo þetta hreinsa mannorðið mm-hmm. og hérna og En svo vildi hún ekki svara frekar spurningum um þetta. En eins og segi, það auðvitað, þetta er alveg, já þetta auðvitað mál sem er mjög, mjög sérstakt og hún var meðal hans spurð sko hvort að dótturinnar væri svona leiðitum og á hverju hún hefði aldrei sko hvort hann hefði raunverulega sko tekjast ákvörðun sjálfu eða verið undir þrýstingi eða fundi fyrir þrýstingi eða upplifa þrýsting
0: þetta er það sem mann finnst eiginlega alerfiðast í
7: já.
0: Það er svo opna spurning
7: já og móðirinn neitar því hún segir, hún hugsar alveg sjálfstætt hún er ekki minnin að greinda skerðingu eða nýst líkt eins og virðist vera að halda fram en það kemur fram og hún var flogaveiki stelpa og þurfti að fara í einhver meðferð út að það var eitthvað svona í sambandi við eitthvað mísamir á milli hugsana og hreyfinga eða taugabóð á hreyfinga eða eitthvað slíkt og hún hefði sem sagt orðið ekki liðið vel í skóla ég heldur mér skildist það að hún hefði orðið fyrir svona einhverju einelt í skóla út af í tengslu fyrir sinn sjúkdóm það er bara svona eins og hvað krakka getur verið grimmir nema að sé fyrir að útskýra fyrir þeim nákvæmlega hvað er í gangi þannig að þau virðast maður fekk svona tilfinningunni að þau hefði haldið mjög mikið saman og verið bara svona þau daldið út af fyrir sig og eins og segi, dótturinn alltaf heima og það var svona hlutir eins og þessi frænka þarna, þessi systir mannsins þau vitna í skýrslutöku við hana þar sem er mitt meðal heldur þessu fram að stelpan sé ekki, gangi ekki alveg heil til skóar eða sé eitthvað þroska skerðing eða einhvers konar skerðing og hún hafi sofið í barnarúmi og hún spurð út í það og þá segir hún nei ekki nema, þá var svafin í svona rúmi, þú veist, sem er svo kója nema það er neðri hérna það er bara efri kója sko þannig að eins og ferð upp stiga og hérna lít stiga og sefur í efri kóinni og hérna og þá sagði svo ágerða að ég minna ef þú kallar þetta barnarúm þá er þetta barnarúm en þetta hún er náttúrulega ekkit barn og þetta var ekkit barnarúm en hún nefnilega sem svo þegar að hún látin stelpan þá þrýfur hún andliti á henni og hérna og svona hagræðir henni og eitt af þeim sem fannst á vettungi var svona lítið tuskudýr svona, sem var handgerðu köttur sem mamminu hafði búið til fyrir hana mm-hmm. og hún var mitt spurð út í það og hún sagði en þið ekki bara væntum þetta tuskudýr og hún ferðast með það með sér og vildi koma með það með sér mm-hmm. en hún var í vinnu og vann á einhverju skrifstofu held ég við einhver svona hvað það var útlegu húsnæði svona Airbnb eða eitthvað og hún mátti fara í frí ef hún tæki tölvunum með sér og hún myndi vinna en hún tók ekki tölvunum með sér þannig að þarna var verið auðvitað að reyna að átta sig á því hvort að þú veist og mamma sagði það var vegna sem hún var búin að taka ákvörunum það hún vildi fara með okkur þannig að það svona margt sem kemur þarna fram og auðvitað þetta skýrslutæk af henni ég heyrði ekki vitni og þessu heldur áfram á morgun milli 2-4 en hérna en þetta það alls konar svona hugsanir hugan, þú veist, maður á svo erfitt með að ímynda sér hvernig svona getur gerst maður getur svona skilið mann sem maður döðvona að hann vilji ekki lifa lífinu svona
0: já, maður getur skilið það
7: en, og eins og með líkna dráp og þýli það já, er eðlilegt
0: maður getur skilið það
7: en það að hérna að konan ákveði að fylgja með og dóttir það líka, það daldið annað mál
0: Já Leið illa og meðan á þessu stofið eða bara gekkstu í það að þetta væri einstæða reynsla sem að þú væri þarna að örlast og hafði þetta meittið þetta þig einhverju litið svona inn í sálinni
7: Ég veit það ekki, ég fann samt einhvern veginn að ég var svona farin að svona finna til með henni einhvern veginn.
0: Það það sem gerist.
7: Ég sá hana ekki svona sem, ég fór ekki ímynda mér hún væri svona sko miskunnlaus morðingi eða útsmogin, eins og veit maður aldrei, ég menna hvað veit maður. En einhvern veginn, eins og segja, hún var svona dofin, niðurdregin. Já. Og veist, hún sat bara kyrir, hún fytlaði stundum við pennan, hún horfði stundum aðeins í kringu sig þegar réttahaldinu voru búin að vera lengi þá stóðum svona upp á borðinu og fór svona aðeins að tegja sig með að halla sig yfir annað borð og, en svo stóðum bara og hún stóð svona alveg heil lengi með að var réttahlega og bara svona eila alveg stjörf, svona rétt reyði augun Já. Og maður einhvern veginn nemið tvor svona þetta þátti bara að fylgjast með henni sko, hvernig hún var og já, mér finnst þetta svo mikið harmleikur og það kannski það ég veit auðvitað ekki hvort að hún var völd að döða dóttur sinnar eða hvort að þau gerðu þetta sameiginlega og hann var sá sem að framkvæmdi verkna en eiginmaðurinn og faðurinn en það kannski það sem að fekk á mann eða færa á mann það kannski bara að þetta svona mannlegur harmleikur einhvern veginn.
0: Já, bara og hvernig mannlegt eðli getur brotist út í svona hræðilegri ákvarðanatöku, sko.
7: Já, og þau voru svona, það var svo skrítið, sko, og þau töluðu að þau hefði verið að hugsa að henda sér bara fram að brú eða út í sjó.
0: Já.
7: Og svo fór hann eitthvað tala það eða þú veist, það var ekki hægt fyrir þess að það eru sumanætur og það alls svo bjart og þetta átti hann að gerast í skjólinætur þannig að þess að og eins og segi, hún segi það eina sem hún sjá eftir að sé þetta að þau hafi ekki skipulegt þetta betur eins og hafi ekki gerst því grein fyrir því hvað er erfitt að hérna já, að taka líf hvers annars með þessum nýfum og án þess að vera með almennleg eins og svepplif og það var líka að tala að þú veist að útöfa sér eitur eða eitthvað slíkt og þeim hefði bara ekki, þau hefði ekki bara haft tíma í það, þannig að svona, já, það er reyndar dálítið skrítið, sko ef þú ákveður að gera eitthvað svona þá, ég þetta þekki ekki til svona mála en vanalega sko virðist að vera með fólk sem að tekur sér delið það er búið að hugsa mjög lengi og svo hérna og skipulegja það er vel mjög lengi og svo lætu það til skara skríða og en hins vegar í þessu tilhugi virtist þetta vera já og svona ákvörðin sem var tekið nánast svona eins og í skyndi miskosti miða við það að þau finnstu ekki hafa mikinn tíma til að hugsa þetta til enda og hérna og ákveða hvernig það ætlið að gera þetta. Þannig að en eins og segi, það þegar hún var spurð meðal annars út af því að fundist lífsýn og öllum nýfunum en ekki og mér sá veski það sem einn nýfur var inn í en ekki fingarför þar sá hann hún hefði einmitt svo oft verið bara kannski að laga eitthvað til og taka til og þurrka af og svona þannig að það var svona skýringi sem var kemur að því að það voru engin fingarför
0: Fannstu fyrir einhverju líkamlegum og það endum og maður varst að fylgjast með þessu?
7: Nei
0: Ertu bara að bera þig vel?
7: Nei, það var meira svona Já, það var meira svona kannski samdóði svona einhvern veginn, já, og svona hugsa um svo á vissan há þó maður sé hérna í réttasalnum og þetta allt raunverulegt þá samt sem að vera eitthvað svo óraunverulegt við þetta, skilur hvað við þannig að þó að hún sé að svara spurningum um verkna sem hún talin hafa valdið þá samt sem áður var alltaf svo óraunverulegt líka þannig kannski líka það að þú veist í og með þá var maður mjög mikil svona áhorfandi
0: já. Og svo gengur bara út í sóluna það allt í búið og...
7: Já og það skrýtna var að ég sem sagt svo að hann fimm þá setjust þið niður til að bera saman bækur okkar ég og vinkar mín og ég að fara annað og þá kem ég sem sagt út í sólina þetta var alveg að fyrsta en 21. City austurvöllur bara sko það bara fullur af fólki allir að njóta sólarinnar og í svona góðum gír eins og maður segir og hérna og ég var einhvern veginn það var svo óraunverulegt að koma úr svona

0: Austurstræti og Austurvöll og það var bara allir glaður og kátir í sólinni. Já. Það var mjög skrítið.
1: Var einhver svona afmennskun í þessu, einhver dystopía?
0: Afmennskun meinar gagnvart henni eða...
1: Bara í því að fá þessa atburði?
0: Nei, veistu það, það var eitt sem ég dáðist aldrei að. Það var auðvitað sækjandi, saksóknari, þrý dómarar og verjandi og dómtúlkurinn sem stóð sjálfu ótrúlega vel. Það eru vist bara þrýr eða fjórir dómtúlkar á frönski landinu og sem vil ekki taka þessi svona mál. Hann bara búinn að fylgja henni sko, allt árið, hún alltaf búinn að vera hérna í ár síðan þessi verknámi var framinn. En hérna, mér fannst þeir, þeir voru aldrei svona eitthvað harðir eða svona árásargjarnir. Það var kannski einstöku sinnum að saksóknarinn var svona aðeins harðari heldur en hinir út af þau spurðu öll spurninga og hann gerði einhverja smávægilega aðdjóðsendi verjandinn en þau voru öll svona já eins og einhvern veginn já þau voru öll svona eins og þau væru að upplifa að þetta væri svo mikið harmleikur og, og þau voru öll svona pildið aðgaskál höfði nervur sála hún var ekki, hún var auðvitað spurð mjög mikið
1: skilningur og fagmennska
0: í, já, ég myndi segja það ég, að, hérna,
1: en að sko fólk skuli framkvæma það sem að þarna gert og sérstaklega á ég erfitt með tvær hnífstungur í hjartadótturinnar ég bara, ég bara, það liggur við að líði við mig, sko bara, þú veist, ég get ekki segja þetta fyrir mér
0: já,
1: ég bara, þú veist, ég bara brotna saman innan, sko, við að, hérna heyra þessar lýsingar að, hérna, upplifðir aldrei eins og þú væri bara búin að tekka út af
0: svona aftengt
1: já,
0: bara... jú, það það sem ég kannski að segja já. Þó að það sé raunverulega manneskja
1: sem típa dystopíu
0: já, og raunverulega gerast fyrir fram að því það verður þetta samt eitthvað svo óraunverulegt að þú svona á vissan hátt tengir ekki við það
1: Nei,
0: út af því að þetta það svo erfitt að gera sér þetta í hugulind og auðvitað veit maður ekki í hvernig hugar ástandi bara að þau hafa verið yfir höfuð þú veist, út af þessum veikindum og þessum erða deilum eða deilum fjölskyldu og fleira þannig að og auðvitað þekkir ekki til þeirra aðurleiti en þessu þannig að jú, þetta var mér, já, þetta var sérstök reynsla og einhvern veginn skrítið að hún auðvitað ákjær fyrir þetta En og það eru auðvitað vísbendingar alveg að hún hafi framið hennar verknað og en á sama tíma þá einhvern veginn ámar rosalega erfitt með að trúa því og það kannski bara út af því að maður á svo erfitt með að trúa því einhver gerir svona en auðvitað, ef hún gerði það ekki þá var það faðirinn sko.
1: Kannski erum við bæði heppin að þurfa ekki að dæma í þessu máli
0: Já, guð, það held ég nú og hérna og svo veit maður auðvitað ekkit sko hvernig sambandi maður fer auðvitað hugsa alls konar meðan maður að hlusta hvernig var sko sambandi þegar hjóna háttað þú veist voru jafningjar var annað meira undirgefið hínu hvernig var sambandi við dótturina það var svona pínlítið þetta að hún hefði valið að vera heim út að vera svo þægilegt eða komfort var ensku orðið eða á franska sko og hérna og þetta að það hefur náði sambandinn sérstaklega á milli föðurinn og dótturinnar þannig að maður fyrir að hugsa með mitt svona hluti líka sko og þú veist bara hvernig samband áttu þau og þú veist var raunverulega ástæð fyrir því hún fór gráta með þegar hún talaði mannin en fældi ekki tár samkvæmt hérna fréttaflutning vísis en við getum ekki vita það vegna þess að veist, hún snýr baki í mann þannig að maður sér ekkit hvort henni vöknar augun maður sér ekki svipri, maður sér ekki neitt þegar maður situr og er að fylgjast með hún snýr baki í þau sem eru í salnum
1: En þetta nú eitt drungalegasta umfjöllunarefni sem ég man eftir að hafa sett á dagskrá en ég þakka þér kærlega Magnea Marinusdóttir fyrir að hafa komið og rætt þetta mál við mig því það nú þannig með margt að því óþægilegast að líka ræða það maður við erum náttúrulega forvitin líka bara maður vill reyna að læra eitthvað, ég veit ekki hvað maður lærir á svona máli eða hvað

0: er eitthvað en ég veit það að þetta er liggur mig við að segja algjörlega einstækt sakamál
1: já, hér einstækt, á landið sko. Já, þetta einstækt en svo eins og segi, mér finnst einhvern veginn því ég man eins og eftir ég fór á vesturfararsafni á Hossósi og ég sá myndir af fólki sem hafði farið vestur haf það gerði mér svo forvitna að vita meira sögu þess og þá mér benda að lesa hérna bækurnar í lífsins tré og Hýbýli vindana og ég hugsaði það sama þegar ég var einhvern veginn fylltist með þessu réttarhöldum veist, ég fór að hugsa hvernig líf áttuð áður hvernig mannesku voruðu, hvernig var sambandir að hátta maður fyrir að hugsa allt þetta og þetta er eitthvað sem maður veit ekki
0: Nei, akkurat en kæra þakir
1: Takk fyrir.
0: Og ég lofa ykkur því að það verður ekki að mikil drungi yfir næsta umfjöllunarefni okkar hér á samstöðinni eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Komið sæl, rauðaborðið heldur áfram, við sem hér sitjum, það Kristín Ásgeirsdóttir, Þórun Sigurðardóttir og Þröstur Ólafsson, við munum öll eftir þegar það skipting í alþingi í efri og neðri deild og hérna, ég ákvað að kalla þetta svona efri deild rauðaborðsins. En mér langar að byrja svolítið í hérna innlendri pólitík og þá á hérna samfylkingunni, bara frá því að Kristur tók við, þá hefur bara ekki tilstinu í nóganæða bara fyrr en núna
4: Það er alveg rétt hún hefur haldið að spila hún þannig að hún hefur getað gert eitthvað fyrir alla því að nú náttúrulega samfylkingin svo yfirleitt allir vinstriflokkar samansettir og óskaplega mörgur sem hafa vit á öllu og deila gjarnan en hún hefur alveg sko, vegna þess hvað hefur gengið vel það hefur engi sagt neitt en núna náttúrulega þessi flóttamannamál sem nú að kljúfa út alla Evrópu flokka og engin hefur neitt svar sem að mönnum finnst nógu sanngjart því að það þarf bæði eða ef menn að reyna að verja það að komi alltaf margir útlendingar til landsins því að það einhvern tímann komið eitthvað að almenningur segi nei hvort sem okkur líkar það svarið ekki
3: Já.
4: Og hins vegar meðhandlunin á þessum fólki sem kemur hingað
3: Já.
4: Með börn og hvaðina og það náttúrulega mjög margir í samfylkingunni sem eru ósáttir við þessi lög sem að voru nýlega sett á alþingi og guð þessu lof þá var þetta ekki ráð þeirra samfylkingarinnar sem
3: fyrir formaður samfylkingarinnar
4: sem
5: knýður lögum fram
4: það var ráð þeirra annars flokk sko
3: já fyrir ekki ég sagði öðru delskumafna já það en Kristrún bara allir fær hún stormin í fangin
4: já
6: svo á mann svona aðeins eftir að sjá það hvernig þetta fer allt en þetta náttúrulega mjög flókimál og það mjög erfitt að átta sig á því það eiginlega allar leiðir vondar með þessar fjölskyldur sem að enda hér og vilja ekki fara og börnin fylgja foreldrum sínum og lítil börn eiga náttúrulega að fylgja foreldrum sínum númer 1, 2 og 3 það meira atriði heldur en að þau séu kannski endilega frjáls hér finnst mér í samfélagi sem við þekki ekki neitt og get ekki bjarga sér í þannig að þetta ástand sem var þar sem að börnin fóru til barnaverndarnefnda og foreldrarnir í einhvers konar fangelsi það heldur ekki boðlegt þannig að ég nú sko, ég held að menn verði nú aðeins að sjá sko, út af fyrir sig gott að koma í gagnrýni ég held að segja gott að koma í gagnrýni þegar þá munum menn vanda sem meira við þetta en það fer alveg eftir í hvernig þessi framfyllt
3: já, en svo að þurr sko samfylkingin var búin að sko berja skegn þessu í tíð fyrir ríkistjórnar
5: já, það kemur að þessu í ríkistjórnar samstarfi það þarf að semja og eins og Þórun segir sko það nú náttúrulega það búið að samþykkja þetta og við þurfum að sjá hvernig framkvæmdin verður og það verður nú væntanlega fylgt vel með því en við þurfum líka að muna það að við erum bundin af ýmsum mannréttindasáttmálum og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það náttúrulega bannað að skilja börn svona frá foreldrum sínum og en ég vil sko hugsa þessi máli í svona stærra samhengi sko hvað ætlar heimurinn eða já kannski sérstaklega hinn vestræni heimur að gera sko þegar það bara lífsskilyrði að vestna í stórum hluta heimsins vegna þurrka, vegna flóða það eru loftslagsbreytingar og já, að maður tala ekki átök og það eru milljónir flóttamanna á faraldsfæti sjáðu þeir bara Súdan og hvað sko þeir sem að þekkja til þessara mála sko segja í stað þess að sko vera með þessi sko loka landamærum það sem þarf að gera það að fjárfesta í þessum löndum það að reyna aðstoða sko við að byggja upp þannig að fólk leggja ekki á flótta og maður talar um að stöðva átök
4: skrítið með þessa flóttamenn sko þeir hafa á öllum tímum verið til vandræða
5: Þannig
4: að þess að fólk hefur einhvern veginn og er óttast á þeir eru framandi, öðruvísi og það myndast bara einhver andúð
5: raska samfélaginu
4: og hérna óháð því hvað þeir koma meira að segja þegar að sko var verið að sprengja rússar voru að taka östur hluta Þýskalands og fólki fóru í vestur þeim var bara öðruvísi í burtu þörðu að vísu sama tungumáli en þeir voru framandi og þeir voru bara lokað fyrir þá
6: en nú það náttúrulega þannig að það ekki bara við sem bundin af þessum samþýttum það öll allar nágranna þjóðirnar og þær allar með einhvers konar svona fyrirkomla þannig að það verður einhvern veginn að finna einhverja lausn á þessu
5: og það kannski þetta spurningum að Íslands stjórnvöld að Íslendingar eigi frumkvæði að umræðum um þetta, hvað getum við gert? Því að það þurfa að stöðva flóttamannastrauminn en ekki það að
6: það verður
5: nei, það er náttúrulega meira að segja frekar. Það
6: hann mun aukast,
5: já, hann mun aukast
4: og þetta er sem mikil dílema að hérna, sko annars vegar þurfum við á þessu fólki að halda vegna þess hvað við erum að eldast og öllum Vesturlöndum og þeir halda upp í sko, stórum hlut af iðnaðarframleiðslu sem var landana
5: og
4: velferðarþjónustunni hérna og hins vegar er þetta framandi fólk sem að mjög mörgum er hrætt við og þetta er svona eitt af þessum vandamálum sem að nánast óleysanlega eru og tíminn verður sjálfbara að ryðja sér einhverja braut
6: En við þurfum auðvitað að geta tekið almennlega á móti fólki, við erum það lítið samfélag að við verðum að geta tekið á móti þessu fólki, við ætlum ekki að fara að búa hérna til einhverja minni hluta hópa sem að geta ekki
3: komist. Erum við að því?
6: Já, það má deilum það.
3: Ekki sömum grunnskólum tölum fjöldi tungumála
6: og þess vegna þurfum við náttúrulega að reyna að vanda okkur meira heldur við gert og reyna að taka betur á móti fólki og gefa því aðgang á okkar samfélagi.
5: Samfélagi ekki ákveðin hverfi
4: þeim brotthættar er
6: það. Ég veit það er augljóst.
4: Brotthættar byggðir getur verið heilt land.
6: Þess vegna hefur þetta líka orðið svo mikið hérna breyting hjá okkur bara áður um vissum að bara snýr sér við og allt í einu bara komið fólk sem að maður bara kannast ekki við
5: En við verðum að greina á milli sko það annars vegar náttúrulega þetta vinnu eins og pólverjarnir að nýbúa reykja þetta það eru pólverjar Úkraínu Litáar sem eru fjölmennustu hópatir hérna þetta fólk náttúrulega Úkraínu fólki eru auðvitað flóttamenn þetta er fólk sem er að vinna hér allt land og þetta heldur uppi til dæmis fiskvinnslunni og hin og þessu og svo hins vegar þessir flóttamenn fólk sem er til dæmis að flýja átök
3: ég hérna þurfti að láta við þurfum að steypa vekk hjá okkur og ég tala við eitthvað svona fyrirtæki og það komu Georgíumenn og þeir töluðu bara sitt tungumál og en samskipti voru samt gengu vel sko En það byrjuði að segja bara Pútin, þannig að þeim var ekki voru að ég hefði ekki kynnaði
6: hvað ekki, við erum ekki Pútin sinna. Það er alltaf verið allt á milli geogjum að rússa, sko, eða hitt og eldur.
3: Já, en hérna...
5: En það kom úr Stalín.
3: En þetta er, sko, þetta var bara fínir menn, sko, en kona fór að gefa þeim, sko, síðdegiskaffi. Þeir tóku ruslega til matasinn sko.
6: Dásamlegt fólki flutti einu sinni inn hérna þjóðleikhúsi þeirra og þeir voru svo svangir að þá var semjum það að þeir fengja borða í þjóðleikhúsinu og þeir borðuðu yfirleitt þrisvar í hátteginu. Það horfðu bara allir
3: eru
6: það frá sér aftur
5: og þeir bara vannverðir.
6: Það bara ekki, bara ekki séð mat sko. Yndislegt fólk,
3: stórkostlegt. Já, mér fannst það nefnilega. Man náðu samskipti við þau.
6: En þetta erum við náttúrulega með kristið fólk og þetta er miklu nær okkur og það er auðvitað vandamálið er það að við erum svo tortrygginn gagnvart sérstaklega Íslam sem að við bara hræðumst og fullt af fólki sem heldur þetta sé bara einhverjir glæpamenn upp til ópa
4: við erum alltaf ekki deinum það við erum alltaf ekki deinum það
6: nei, það erum við sannarlega ekki
4: uppi vaðandi í Norðurlöndum og ég held að þetta sé náttúrulega líka hér á landi, það er þetta tilbúið því að þessi umræða verður miklu æstari eftir að miðflokkurinn fór að verða svona öflugur látum til sín taka og hérna, þar eru fordómarnir alveg botlausir og hérna og á í þau mið renna þeir sínu færum og veiða vel
5: En þetta eru auðvitað gamla aðferðin að búa til einhverja blóðrabögla með einhverja sem eru að eyðileggja samfélagið og þarf að losna við, sko, þetta er nú gamal kunnugt.
3: Tala upp andúð á fólkinu.
5: Já.
3: Eins ljótt og það nú er.
6: Það er ljótt, það er ekki fallegt.
3: Þetta er hérna, við byrjum að segja þetta svona því að með samfélkinguna, mér finnst hérna fyrst, þetta er svona fyrsti mótvindurinn sem að Kristrún fær sem einhverju skiptir. Að þetta er opinbert bara sem að fólk
4: Það kemur mér nú ekki óvart og hún myndi gera þetta að stjórnarmáli sko framkvæmdin á þessu þannig að stjórnin yrði ríkistjórnin tæki ákvörðunum framkvæmdina og það yrði þetta þessu breytt
6: Því var breytt náttúrulega á síðustu stundu
4: Já, en það meira kannski
5: Það veltur mjög á framkvæmdinni
6: Það gerir það
3: Það er mál sem að ég myndi ekki vilja greiða úr
6: Nei, og maður þekkir þetta ekki nógu vel, maður áttar sig ekki nógu vel á því, þú veist, hvað er það stór hópur?
3: Já, svo það líka,
6: en auðvitað er þetta svona, með börn fylgja alltaf foreldrum sínum og allar þær misgjörðir sem foreldrar standa fyrir, þær koma niður á börnunum.
4: Þið þekkir nú náttúrulega aðferð þegar Trump.
6: Þegar
4: hann tók börnin og stíjaði þeim frá og foreldrandi vissi eitt hvað þið voru
6: skelvilegt
4: það er
6: skelvilegt
3: hún var sá sóma maður áttræður í gærið ekki
6: jú, hann er ég sá hann var að koma til Evrópu núna rétt á þann og lenda og hérna býð allir eftir að sjá hvað gerist nú í heimsmálunum
3: hvað segir þú áttræða?
4: Ég er nú lítið hann að segja, ég fylgist nú lítið með hann og svona að þetta eitthvað dags þessi pólitík sem hann að reka náttúrulega fyrir neðan allar hellur því hann einhvern tíma hjælt maður að pólitíka hætti meðal annars að reyna sameina og ná sameinlegum markmiðum hann gerir allt sem hann getur til þess að sundra öllum sköpuðum hlutum og upphæði sjálfan sig
6: svona þessi hræðilega spilling líka með börnin sína kaupa upp einhverjar nýlendur í Evrópu og algjörlega sko grímulust
3: svo eru þeir að hagnast bara alveg ótrúlega fjárlegar
4: svo eru voðalega montin að því að hafa sett sko tolla á og þessi anskotar í Evrópu geta borgað á gera það náttúrulega ekki hann segi kjósendur sem er
3: já.
5: Það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta þróa sko nú náttúrulega kosningar í nóvember og svona hvernig hans fólk kemur út úr þessu svo er hann þannig, hann er að deil og drottna sko að þeir sem er eitthvað að mótmælun þeim er bara sparkað En svona kannanir sína sko fylgi við hann og hefur minkað mikið og hann mætti nú þetta á íþróttaleikum daginn og það var úat svoleiðis og púað á hann.
6: En ég held að það skipti mjög miklu máli hvernig þessi mál núna í Hormúsnind fara.
3: Já, mjög.
6: Hvort að þau klárast í þessari viku.
3: Já.
6: Það mun skipta mjög miklu máli fyrir hann.
3: Þeir segja, sko, Íranir, að þeir í þessum samningum sem að fara undir þetta, að þeir hafi fengið allt sitt í gegn. Sko, hann
6: já, það segir hann líka. Þetta veit, náttúrulega svo tveir óþekki krakkar sem að metast það, þú veist, með algjörlega ótrúlegt.
1: Pappi minn sterkar en pappi þinn.
6: Ég náðu öllu fram, sko.
4: Já. Það skrítið, sko, hann fer á stað í þessu megamottorði, megamörikan greita gein, og þykist að vera að vinna því. Hún allstað að láta undan síga.
3: Já.
4: Hún á hverjum einustu vísum, hvort það í Indlandi, Kína, Evrópu, Ástralíu, það allir að reyna að draga sig út og reyna að byggja upp sér stegið. Hann að tapa öllum vísstöðum. En sérur þetta sem greita gein.
5: Mér langar alltaf að vita hvenær voru Bandaríkin svona greit, sko.
4: Það var náttúrulega eftir seinni heimstyrjöldina.
5: Já, það er eina tímabil, það er verið virkilega, sko. Það var náttúrulega mjög öflug, sko.
4: Það var mjög öflug þá.
5: En,
4: sko... Og örlátt á vissan hátt.
5: Já, nú skilst mér að inntakið í þessari megahreyfingu meðal hans þetta veri ekki að flækjast út allar trissur og með hernað og læti og þar hefur hann náttúrulega algjörlega brugðist og hans
3: skjólk hann ekki búin að gefast upp á að fá friðarverðlaun Nóbels, það alveg ljóst en hann fékk nú friðarverðlaun FIFA en alltaf knattspyrnu
6: saman
3: hann var
6: nú ekki þeim til sóma
3: nei,
6: það er rosalega áhugavert hvernig þessi vika verður á alþjóðasviðinu vegna þess að það skiptir svo gríðarlega miklu mál og bara það að það kom í morgun semst fréttum það að það yrði skrifað undir þetta samkomulag á föstudag og það lækka strax olíuverðum allan heim.
3: Já.
6: Það er alveg ótrúlegt, sko.
5: Það sem ég held að sé stóra spurningin í þessu, það er Ísrael.
6: Já, og þeir náttúrulega neita að hlýða þessu, þeir alltaf ekki, þeir bara held áfram að sprengja,
5: sko. Það er spurningu hvort þeir eru bara reynilega herttaka svæði, sko, í Líbanon, hvort
4: er alltaf... Þeir eru að búa til svæði sem eru búin að sprengja í loftu, í hringin í hringu sig. Þeir verðum bara nákvæmlega saman hvað það er að segja.
5: Já, og hvað er drepa marga og...
4: Vegna þess að það ræður engi við þá.
3: Nei.
6: Það er náttúrulega alveg ótrúlegt og mesta hörmung okkar tíma sko, það skuli virkilega ekki vera hægt að stoppa þennan brjálaðing af það er alveg ótrúlegt
4: það er hafa geta gert mikla bölvun í krafti þess það er samúðar þegar fengu eftir stríðið holokost og annað þýlið það er ennþá sem þeir eru alað þessu því ég þekki svolítið til í Þýskalandi er sko ala svo gjörsanlega á því þar þegar með ekki hreyfa sig í einu en einu með ekki einu sinni samþekja sko ályktun Evrópusambandsins vegna þess að þá eru þeir orðnir óvinir Ísraels og það er ekki gott í
5: Nei,
4: í Holokostlandi
6: þannig
3: þeir hafa þetta til að
4: í Þýskalandi hafa þeir þetta og þeim er nú að blúast að ríki í Evrópu núna og þessi skömm það er alltaf sko kvikt í henni upp á nýtt
5: já. En það er eins í Bandaríkjunum sko þar er bara mjög alvarlegt að vera gagnrýna Ísrael fólk er bara ofsótt
6: en þeir eiga náttúrulega sterka hópa
4: það er nú að breytast
6: Það er aðeins að breyta,
4: kannaninnar sína það
5: almenningur, sko,
4: en
5: það er mjög erfitt að vera gagnrýna opinberlega.
3: Þetta er náttúrulega, sko, hryllileg staða sem að gýðingar hafa þurft að þola, sko.
6: Það er augljóst.
3: Við bara getum ekki eins og ímynd og hvað þetta getur verið sárt fyrir alla, sko, sem hafa gert í seinni heimstyrjöldinni. En sko saklaust fólk núna að vera að sko sprengja saklaust fólk.
5: En það verður náttúrulega
4: þekkið þú einhverja þjóðsögur sem ekki hefur einhvern tímann á æviskeiði sínu lent í hræðilega erfiðum málum þetta er bara sagan þetta er bara sagan og þó veit að það verið gert öðruvísi þeir hafa gert öðruvísi aldur það hefur þetta gengið hvað gerðu þeir með indjánana í Ameríku
5: sjónamorð
4: eða í Ástralíu eða hvað gerðu þeir hérna keisararnir í Rússlandi og Katrín Mikla en þú hefur þessa sögu skrifa það við vorum kannski ekki alltaf að bæta hana bestir þegar hún líka okkar hliðar
5: en það þarf að sko, mjög mikilvægt finnst mér að greina á milli sko, sko stjórnarinnar og stjórnarstefnunar í Ísrael og svo almenning svo bara gyðinga ríkistjórnin í Ísrael bara sko, líðræðislega kjöri ríkistjórn og hún á bara að skilið gaggrína eins og allar aðra ríkistjórnir en það að gaggrína hana það er alltaf snúið því er alltaf snúið þessi gyðinga andu það er alltaf bara fáránlegt en þeir beita þessu
4: því ég væri antisemitist að því ég gagnrýtt Ísraels stjórnina á stundarhefingunni í Berlín skrifaði einhverja grein í það í eitthvað blaðið og ég var bara
5: þessi er endalaust beitt
4: antisemitisti bara stemplaður út
3: og til eilir
4: nei en meðan að þessu
6: já
3: heimur vestandi fyrr þetta er svona búið að vera svona aukinn svona átök og svona nærri okkur og slisaldurinn hefur verið áður bara í allan í mínu lífi
5: en svo er svo misjátt sko hvað kemst á dagskrá sko það er náttúrulega eins og til dæmi Sýrland hvað er gerst í Sýrlandi Súdan sko Súdan bara það er skelfilegt ástand
6: það er náttúrulega hræðilegt
5: já, alveg og bara þú veist þetta
6: Afríka færika... er bara fólk bara gleymir henni sko
5: hún er bara
3: sem er kannski vest
5: alltaf mjög misjátt ástand
3: eitthvað vest dæmi sem að eigum bara þegi
5: já þetta er alveg skelfilegt
3: og það er fólki bara bjarga laus
4: það er eins og sko maður fara að hugsa með svona erfiðar deilur innan ríkja deilur, borgarastyrjaldir það sé ekki hægt að leysa það nema annarkur mörki lífi úr hinnum og þá fyrst komið friður á því að það er að búa til einhvern frið, vopnaðan frið þar sem að allir eru reiðbúni til þess að hleypa af leið og stýðir yfir á villusa stað í samningunum það dugur ekki þeir verða bara að gera eins og amerikanar við indjónana sko þau vilja þeir sem vilja ná völdum þarna
6: en nú er maður náttúrulega vona að þetta samkomulega núna hugsanlega ná í gegn af því að það eru svo margar þjóðir sem hafa tekið þátt í þessu bæði Pakistan og Óman sérstaklega þessi tvö lönd sem liggja náttúrulega þarna að og eru mjög öflug og fleiri þar sem hafa komið að þessu þannig að það verða svo margir sem að
5: sem að reyna
6: og bara vilja átta sig á því hvað þetta er skelfilegt og ef maður horfir á þetta landsfæðu horfir á Hormúsundið með Persaflóa öðrum megin og Ómanflóan hinum megin þá er þetta svo ótrúlegt þetta er svo lítið sund sko. En þetta tengir algjörlega austur og vestur
3: En þú tala vel Óman
6: Já, ég er svo hrifin á Óman, sko, ég segi bara þeir sem eru með fordóma gagnvart múslimin, þeir eru að skoða Óman, það er stórmerkilegt land. Það sem tókst nefnilega akkurat, það er bara mettaður einvaldur, auðvitað er þetta einveldi, það soldáninn er einvaldur, en þegar þeir fundu olíu, sem er ekki rosalega mikið, en samt nót til þess að þá byggja þeir upp allt samfélagið þeir byggja 300 skóla og 80 heilsugæsti stöðvar til setja allt í menntun það er alveg ótrúlegt og svo setja til þess að láta ekki olíun og stjórnöldu þá setur þessi soldán sem var þannig 50 ár sem dó 2020 hann setur sem sagt, hann lætur sjómennin að fá utanbásmótora til þess að geta fiskað og hann lætur bændur fá peninga til þess að geta ræktað en hann byggir upp samfélagið svo náðan því áður en hann dó að gera dómstólan sjálfstæða sem er alltaf mjög sérstætt í þessum heimsluta og konur náttúrulega hafa mjög mikið rétt að það þannig þetta er, ég segi bara ef þið haldið að muslimar séu alvondir skoðið þá Óman það er merkilega
4: en ég hef svo mikla fordóma sko við kenna það, gagnvart Trump að ég tek ekki markaðið nokkum einasta máli sem hann samþykkir eða neittar Já, hann búinn að skipta skoðun daginn eftir.
6: Já. Hann hefur enga skoðun. Hann bara segir svona, eitthvað.
5: Það nú spurning um andlegt ástand.
4: Ég get ekki þú alvarlega.
6: Nei. Þú meinar að hann muni þá ekki skrifa undir á föstudaginn?
4: Já, hann finnur eitthvað annaðhvort senda einhver mann sem ekki hafði umboð sem skrifar undir. Og hérna
6: Nei, hann gerir
5: ekki Ég held að málið sé nú það að þetta Íran stríð sko búið að valda honum og hans stjórn miklu
6: vandræðum
5: og þeir vilja sko reyna að stoppa þetta ég bara óttast að þá, jæja, nú það Kúpa næsta dagskrá
6: Já.
4: Það sem að bara... gerast líka það verið sko Ísraelsmenn munu gera allt sem þeir geta til leiðin að geta
6: það. Já, þeir gera það.
4: Og þeir eru sterkir í bandaríkjunum.
6: Svo er náttúrulega ekki víst að Íran hleypumönnum að sínu úrani.
3: Nei.
6: Það er náttúrulega það sem að bandaríkjumenn
3: leggja mig. Það segir að það svo verði, og með þeir segja ekki.
6: Já, þeir hafa ekki alveg svarað því, sko. Nei. Það er svona ekki alveg ljóst hvað
3: nei, hérna. Já, það kemur ljós í vikunni.
6: Það er mjög spennandi.
3: Sko, nú það þannig að 29. ágúst nálgast óðfluga.
6: Já.
3: Og þetta á eftir reyna verulega mikið á þjóðina næstu vikur.
6: Það var nú mikið léttir að það skildi koma meiri hlutin með já núna. Það aðeins róar umræðina í smá tíma, held ég.
3: Já, þetta var nú naumur meiri hlutin þetta.
6: Já, samt.
5: Ég veit það ekki, verði ekki bara allt sett í gang, sko það sem er svo erfitt, sko, það er að fá fólk til þess að sko, vera málefnalegt leggja staðreyndir á borði, sko ef þetta, þá gerist þetta, ef hitt þá gerist eitthvað annað bara fara yfir þetta frá að til
6: en það er líka náttúrulega, ég velti fyrir mér sko, hvað fólk er að hugsa með að sko við ætlum náttúrulega að fá góða samningamenn ef það verður sagt já og farið í þessar umræður þá treystum við því, af hverju heldur fólk að við eigum ekki fólk sem getur samið með Evrópusambandið ef við eigum enga samningamenn auðvitað þurfum við góða samningamenn ef við eigum enga samningamenn
4: við alltaf fundið þá
6: hvernig ætlum við þá að lifa í framtíðin og börnin okkar ætlum við bara að vera hérna einu út í ballarhafi og aldrei að semja við nokkurt mann
4: við
5: erum að til semja
6: við getum bara alveg samið
4: hérna, við erum alveg sko, heimsmeistarar í því að snúa út úr og það er svo mikil þjóðarlöstur að það skuli vera að greiða atkvæði um samtal, um viðræður en það er tekið eins og sé verið að semja greið atkvæðum samningi þetta er svo mikil skrítið að þjóðin skuli hlusta á þetta og sko útgerðin henni líður vel í Evrópusambandinu en þeir hafa margvíslega forvitindi sko til þess að krónuna þeir hafa tekjurnar í evrum útgjöldin kostnaðin í krónum sem þeir lækka eins og við sínist þess vegna vilja þeir ekki evruna hingað en þeir nota nú til Evrópu og fyrirtækið eru gefur upp í því þeir eru líka með einhvað stöðu í sambandi við eignarhald á sjálfsins fyrirtækjum það má engin útlendingu koma það nálað
6: nei.
4: Það verður að DNA greiningu til þess að koma í veg fyrir það eitthvað þeir hafa svo mikil forréttindi að þeir eru óttast að með tímanum muni eitthvað að því málma
5: já, það er nú aðri
6: allt snýst þetta hagsmunni
5: já. En það er líka sko mjög mikilvægt að sko það komi skýrt fram sko við erum aðili að EES samningnum við erum búin að innleiða náttúrulega sko alveg ótrúlega mikið af löggjöf Evrópusambandsins og hvað mun þá breytast sko hvað er það sem bætist við og eitt sem ég langar að segja sko að náttúrulega það er sko umræðum auðlindirnar að sko það er mér svo það er tala bara sko hérna sjávarútveg og landbúnað það er svo séu bara ekki aðrar og landbúnaður sko hann gæti orðið erfiður held ég í þessu samningi Nei, kannski ekki. En sko, ég held að ef maður horfir til framtíðar, mikilvægasta auðlind Íslands er vatni.
6: Já.
5: Það er vatni sem maður sko á eftir að berjast í þessum heimi á næstu áratugum og að því sko, það er eitt af því sem já, er að breytast og það verður að hugsa þetta í ykkur sko, í víðara samhengi og landið
4: það, það verður að selja vatn núna eða láta taka það tonna tali á dag og flytja það til Evrópu og Ameríku
5: já, já, já.
4: Og menn að kaupa jarði til þess að
5: já, komast
4: ná
5: í
4: vatn.
5: Já, já, já.
4: Stóru stíl.
5: Já, já, við, já hvað
4: er
5: þetta
4: að gera þessu? Við erum ekki í Evrópu sambandi, ekki má kenna því það. Já. Við erum bara okkar eigin verum. Mm.
5: En þröstu, þú, það þetta með landbúnaði, sko. Nú vitum við náttúrulega að sko, landbúnaðir í Evrópu sambandinu færa alveg gríðarlega stuðning. Já. Mjög mikla niðurgreiðslur og eða hvað við kallum það, bara stuðning.
1: Já.
5: Og sko, hvernig, já, þetta er kannski það sem menn eru óttast, sko, er innflutningur. Það verði svo mikill innflutningur á landbúnaðvörum.
1: Já, já.
5: En hvernig sér þú þetta?
4: Ég held að það verði fundin lausn á þessu sem að tengist þeirri lausn að finna hringu. Það þetta verið skilgrind sem hérna,
5: norður
4: skulds landbúnaður og meðhandlaði með því bæði ykkur styrkjum og samkeppni
6: eins
4: og finnar hafa fengið því erum bara landið svíjar er með að gildi fyrir norður svíþjóð sko, en við erum öll innan þessa svæðis og ég alveg samfærum og það með verið að hafa mjög góð áhrif á íslenska landbúnað því að þá hætta mér hugsa í svona miklu magni en fara að hugsa mér gæði og það alveg eins með ferðasjónustölu það alltaf að tala það að nú þurfum við að fara yfir 2 miljónir og það vanti meiri ferðamenn á Djúpavog og það vanti fleiri ferðamenn á strandir og það þurfum við auka það en gæði þjónustunar hérna hún ekki til að starfa sig yfir
6: nei, það sakar ekkit að fá smá aðfald
5: en við erum náttúrulega nú þegar undir svo miklu aðhaldi sko. Svo segi það, þá verður að fólk er að skoða það sko
1: já.
5: Hvað er eftir
1: já, já.
5: Hvað er það sem stendur út af og þarf að, og þarf að semja
4: það er ímislið sem þarf að það er fyrst og fremst þetta tvend sjávarútturinn sko, mér finnst að það þarf ekki að óttast hann því að við erum búin að vera með samning í EES-samninginu sérstaklega sjávarútveginn og þeir eru búin að gangast við honum í 30 ár af hverju skildið við breyta eftir núna
3: Þeir hafa inga veiði reynslu á Íslandsmiðum.
4: Nei, þetta er bara, þetta er reynslan, þessi 30 ár sem ég er samningur hefur mútað.
6: Nei, nei, það þarf bara að fara í þessa samninga viðraður og við þurfum gott fólk í það, auðvitað þarf að vanda sig mjög mikið, það þarf auðvitað alveg örugglega standi lappirnar eins og í öllum svona alþjóða samningum. Og klart fólk sem að getur tala við þessa fulltrúa
4: getur rétt ímyndið hvernig það væri í EES-samningunum
6: já, jesús minn, þú getur ímyndið
4: við höfum aldrei náðum nema því að Norðurlandi stóðu með okkur
6: já, já.
4: Og Austurríki og svo því að Ísland væri ekki þetta þá hættum við við
6: já, við
4: myndum þegar við höfum verið einu eins og hérna þeir vildi tíflokkurinn hérna frá svo okkur sjálfstæði tveggjar ekki samning
6: já.
4: Við þeim ekki nánum sköpun
6: nei
4: þetta er ykkur eða við hefum ekki lítast
3: ég er alveg ófeminn að segja hvað ég ætla að gera 29. august ég ætla að segja já
6: ætla ég líka að gera
3: og svo ætla ég fá að skoða á þeirri greið
6: allskæðum
3: samningin
6: sjálf
3: að segja neyja hans að vita fyrir víst
6: það er algjörlega fáránlegt Það er alveg ótrúlegt og þá vera með...
3: Svíum við börn og barnabörn annars með þetta lífi í þessu samfélagi. Það, sko.
6: Vera með eitt dagblað sem keirir á alveg ótrúlegum furðu upplýsingum dag eftir dag.
3: Alveg ótrúlegt. 46% ótir að köpi matinn Ísland heldur en eitthvað er
4: Evrópu. Akkur er þessi ellendir sem konir á eftirlögin? Mm. Ef að þetta er jafn hérna sama verð er eins og báðstöðan þeir flikkjast í búsetu í á Spáni og Portugal af því þeir geta lifað þar á eftirlunum sínum
3: og átt afgang ég, hérna, ég voru tók vetar á Spáni ekki reyndar hérna í Torri Vekka en við komum á gastundum og þá heitum við Íslendinga og þetta var alltaf sama sagan þarna gáttu þau sko áður fóruð þangað að þá gáttu ekki sko gefið ammælisgjafir eða jólagjafir að tómt stref sko en svo áttu þau afgang þau voru búin að leigja íbú þar og
6: þetta held ég sko ég held að fólk verði líka átt að segja því að það er náttúrulega margt sem að er að í okkar samfélagi sem að Evrópusamband mun ekkert bjarga
3: sko. Já.
6: Það er margt sem við þurfum að passa okkur á því heldur að lofa ekki upp í ermina á okkur sko.
5: Það
6: verður ekkert ódýrt að kaupa sér íbúðir bara samantag og við göngum þar inn það verður ekki svo leis ég er þetta óttast það svolítið með bankarna sem kvart og kveina núna yfir því að
3: það
6: fara að setja einhver smá gjald á það og þetta bara
3: já, hversu vinni þeir eru í kaupöllin hér og þar, það bara, við verðum að lifa hérna, pankin getur
6: ekki svo fær maður enga þjónustu hjá þeim lengur sko.
3: Nei, svo það
6: ég eru svona að stopna samtök gegn öppum ég búin að setja mér það að vera ekki minni með 10 upp í símanum mínum fækka uppum, það allt í uppum og sko fullari fólk það algjörlega vandræðum með þetta og það fær enga þjónustu enga hjálp
5: fyrir hvað það verið það, og svo þetta borga sko fyrir hverja fæst
6: já.
5: En það annað sem að vil okkar koma inn í þessu samhengi
4: af því ferir og þetta, ég held að það sé það sem að við höfum ekki verið að reyna að hugsa til enda hvað ef nei kemur hvers konar samfélag verður hér þegar búið er að lokka okkur af og sjávarútvegs auðvaldið og fjármála auðvaldið með tvo flokka í taumhaldi Framsókn og sjálfstæðisflokki
6: verð sígur allt sko
4: við verðum á svipuðum stað og við vorum 1700 þar sem að sko, kóngurum var langt í burtu setti einhver almenn lög sem enginn vissi þekkti en svo vorum við merg svojin af stórbændum og embættismönnum
5: en við verðum náttúrulega væntanlega áfram
4: þetta var lokað samfélag við erum að stefna því að við segjum bara að öðruvísi útfærsla
5: við verðum náttúrulega áfram með EES-samningin
4: já.
6: En svo náttúrulega bara spurning hvernig verða samskiptin
4: hvað lengi
6: það getur orðið mjög erfitt
4: hvað lengi
5: það ekki gott segja
4: þá eru það normer sem ráða því hvað
3: þegar stjórna
4: því því að það er svo erfitt með þess að þjóðratfagreslur og að margir klappi fyrir því að það er svo erfitt að fara að gera eitthvað á móti þeim það þarf að líða bara ára tugir það er allt annað heldur en valþingi samþykkir eitthvað það er hægt að breyta því eftir tvo mánuði en niðurstöðu þjóðratfagreslu breytur þetta ekki Bara,
5: ég held að þetta sem fullt mikil svart síni hjá þér sko að hérna að við ferum lendum í einhverjum hörmungum sko en þetta sigli nú bara áfram
4: við erum ekki þáttakar eitthvað svo leiðis en pólitíska valdið flyst til
5: hvernig með ríkstjórnir bregðast við þessu en mér langar svo kom inn og það sko það voru fréttir í dag þarna var að segja frá sko fylgi hérna flokkana, vinstri flokkana við sko þjóðaratkvæðagreiðsluna og það VG og fólk en kýs VG og sósialista og þar er báðum flokkum sko meiri hluti fyrir jáinu og ég var nefnt að hugsa sko ég held að sé líka eitt sem þarf að ræða skiptir máli í þessari umræðu það er öryggið það er sko þetta sko í þessum ótrygga heimi sem að sko við höfum náttúrulega séð hérna undanfærin ári, fólk bara veit ekki hvað hann á sig stendur veðrið
6: nei.
5: Í bæði hvað var þar sko, já þetta, allt þetta stríðsbrölt og hernaðar hyggju og bara hugmyndafræði sko polariseringar að ég held að fólk sé svolítið mikið að hugsa sko, hvað eigum að standa hvert eigum eða hverjir er okkar bandamenn þetta skipti bara miklu máli
4: það gerist þannig allar þjóðir þurfa á skjól allar þjóðir þurfa litlar þjóðir þurfa á skjól
6: ég held náttúrulega við eigum eftir að þurfa að halla okkur meira á Norðurlöndunum ég held að það sé alveg ljóst og ég held að við getum ekki
4: þau segja bara á fundum sko við ráðamenn komið inn í Evrópusambandið þá getum við fyrst hjálpað ykkur
6: þetta
4: einhliða samband eða sem var á milli Norðurlanda og Íslands þó að það hafi ekki þetta dáið út þá var það orðið allt öðruvísi haldur en var og það er komið í fjölþjóðlega samstað við Eystrasalt grúpu þar hér og þar en miklu minna í þessu svo kallega Norðurlandaráði
3: Já, já.
5: Það er samt, það er mjög mikil samvinna alltaf, sko. Mikil samvinna, já, já. Til þess að saminu þjóðunum og
3: Ístarsastrykinu Ístarsastrykinu er æverandi þökk við Íslendinga.
6: Já, já.
3: Þetta, þetta er þarna stórleikur um Baldvins.
6: Já, já,
4: já. Sorglegt mál. Hvernig, hvernig endaði og var farið með Jón Baldvin.
3: Já, alveg svo.
4: Maðurinn sem að einhver mesti velgerðamaður þjóðarinnar með þessi samningi. Hann er bara útlegur.
3: Já, já. Já, já. Það hann er komið hingað.
5: Hann átti nú sinn þátt í því sjálfur.
3: Þröst. Já, já, en...
6: Það eru náttúrulega alls konar mál sem eru erfið sem að...
3: En samt sko, var hann í hínu líka. Þetta sko. Er við erum rættið að þetta bræðir okkur á milli líka, sko.
6: Já.
3: Þetta er svona, þetta er erfitt, sko, en hann, hann var stórmeistari pólitík.
5: Já, þetta er mjög, bara mjög sorglegt. Já, mjög sorglegt, það er stórgáður maður og opbóðslega fróður.
4: Ég
5: man
4: eftir því að ég var aðstóð maður
5: hans. Já, já.
4: Og þegar var verið að vinstri flokkarnir voru að ræða með að ná hérna, saman með vinstri stjórn.
6: Já.
4: Ólafur Ragnar og Svavar og fleiri, sko.
3: Já.
4: Og hann sagði, Jón Baldvin sagði við að já, já, allt í lagi. Ef þið treysti, ef þið tryggið mér meiri hluta við EES. Allir því að segja mér að Hjörleifur Guttormsson samþykki þetta. Allir að segja mér að Pétur Höllustöðum samþykki þetta og svo fram, já, við sjáum nú einhvern veginn til þess að Halldór finnum einhver á en hérna hann treysti þeim ekki og vegna þeir höfðu allir verið að móti samningunum í upphafi þó að þetta hafi gerst undir ríkstjóð Steingir Sermasonar og voru allir að móti því og sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega en leið og hérna, Davíð sagði ég skal tryggja þetta Það vissi hann að hann gat trist honum. Þess vegna var stjórnið til.
3: Einu sinni sagði Jón Baldvin með söguna þannig að þegar hann mætir út í Viðey á fyrsta fundin með, með Davíð og segir strax hérna, það er eitt alveg ófrávíkjanlegt. Hvaða? Það sækjum að, um aðild að Evrópska efnahagssvæðinu. Hafi Davíð sagt, yes sir. og eftir það réði hann í öllu sko því að Davíð, Jón var búinn að fá sitt langstæsta mál.
6: Já.
3: Er þetta ekki svolítið til þessu?
4: Jú, svolítið til þessu. Hins vegar var Jón aldrei auðveldur fyrir Davíð.
3: Nei, er enda
4: aldrei.
6: Nei, hann var það ekki.
4: Jón var alltaf stór biti í hálsinum á Davíð til hann geti kynkt honum.
6: Já, já, já.
3: Já, Jón Baldur var líka með nafna sem Jón Sigurðsson og Sigvar Björgursson. Þetta var svona, og Jónu, þetta var alveg sko kappar.
6: Þetta var.
3: Heyrðu, en það er ábíla fólk að býða til að fá að koma sér inn, en tíminu bara liði hratt hjá okkur, það er bara gaman.
6: Já.
3: Ha.
6: Já.
3: Efri dild, við erum bara að slíta fundi. Þröstur Þórun og Kristín, þakka ykkur kjæla fyrir komuna.
4: Takk.
3: Og Rauðabórið heldur áframendur, augnablik.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Daginn, kæru hlustendur og áhörendur. Ásdís Olsen heiti ég og við erum að fara að ræða botox, fylliefni og yngingar aðgerðir, breast implant illness og fleira sem snertir, hvað ég segja, svona fegrunar aðgerðir. En fyrir helgi fékk ég áhugaverð skilabóð frá snyrtifræðing með 12 ára reynslu í því að sprauta botox og fylliefnum, fyllingarefnum í andlit kvenna. Og hún segir, ég mjög ástriðufullur uppreisna seggur og hef komið með algjörlega nóg að þessu rugli. Að fólk haldi að skurðir og stungur séu eina ráði til að líða vel í eigin skinni. Og Mari var alltaf farið þegar fólk þarf að fara aftur í svona quick fix. Hvernig líst þér á að opna fyrir þessa umræða með mér? Segir Hafrún María og hún komin hingað til mín og við ætlum að ræða þetta og hennar skelfilegu reynslu af því að vera með svona silikonpúða í brjóstunum. Þetta var kynningin, hvernig líst þér á það, Hafrún? Erum við tilbúnar í þessa umræðu?
5: Alveg tilbúin.
8: Viltu byrja á að segja mér hvernig þú ferð að efast að þetta sé góð leið að vera með silikon í vörunum og botox og þetta. Hvað það sem gerist hjá þér?
5: Já, svo við erum ekki að setja silikon í varir í dag. Það var löngu hætt, það var gert ykkur tóman í gamla daga. Og hérna, en það var verið að sprauta fylliefnum í varir og þetta með botoxið sko málið það að ég vann við það að kenna þetta svolítið mikið yeah. út af því að ég svona af snyrtifræðingar eru mjög góður í fegrunar aðferðum
8: það er náttúrulega líka sérgrinn
5: já það er sérgrinn okkar sko og síðan hérna þú veist þannig að lítalækningar og snyrtifræðingar það eitthvað brú þarna milli
8: já
5: Og hérna, og við vorum alltaf að reyna að brúa þetta með því að vera að sprauta og fylla. Og þegar ég fæ nóg, það þetta því að, sko, þetta lagar sjálfstraustið alveg í mörg ár. Ég búin að vera að gera þetta í 20 ár.
8: Já.
5: Þú veist, við sjálfa mig, sko.
8: Að sprautar þú í sjálfan þig?
5: Sko, við erum að tala að ég búin að fara í þessar meðferð í botox í 20 ár.
8: Já, ok.
5: Já.
8: Viltu aðeins segja mig hvað þetta til dæmis bara botox, fyrir okkur sem erum illa að okkur í þessum fræðum.
5: Já.
8: Þá það svona efni sem lamar vöðva eða...
5: Það lamar vöðva, já.
8: Já.
5: Það það sem það gerir. Og... Svo erum við að nýta til allskins annars í dag, sko. Þú veist til dæmis eins og fólk með mígreni og fólk með spasma og slíkt, það notar alveg ótrúlega mikið af efnum. Þannig að við erum ekkert að tala þetta sé eitthvað... Þú veist, stór hættulegt að vera að nota þetta því að þetta bjargar mjög mörgum bara frá því að vera alltaf með spasma eða mígrini. Aftur á móti þá hérna, þá það þannig að þetta að lama vöðvana.
8: Já.
5: Að þá erum við ekki að fá hreyfinguna sem að eðlileg í líkamnum til þess að afeitra og pumpa út og nota vöðvana eins og fara í rektina.
8: Já.
5: Það safnast bara upp bjúgur og eituröfni Þannig að þegar botoxi leikur út eftir 3 mánuði eða 2 mánuði eða 6 mánuði fyrir suma að þá húðin bara alveg hræðileg. Maður bara, það þess sem maður fer alltaf aftur, að því maður getur bara ekki hugsa sér að verða svona aftur.
8: Þannig að þetta dugar bara í einhver skamman tíma, þessi lömun í vöðvunum og í kjölfæri þá bara, situr eftir hérna svona einhver doði í andlitinu eða
5: Ég myndi segja bara því að efnin sko sem að eiga að fara út úr líkamanum bara alls konar svo veist frumuskipti og næringarefni og það, þú veist næring kemur á staðinu og svo er hún nýtt og svo verða að kasta restinni eða, og það situr eftir í húðinni þannig að húðin vill þá losa það við það einhvern veginn og hérna og þú endur á því að þú þurfur að fara aftur í botox til þess að húðin verði slétt að því hún sléttist við það að það engin hreyfing Það bara eins og fólk þeirra sefur, þá var það bara allt kyrt og fínt og slétt og bólgið að því að vatnsuppsöfnun veldur líka hérna...
8: Á húðin slétt.
5: Já, húðin slétt eða svo þegar upp fyrir að hreyfa þig, þá er alltaf að pumpast þetta út og svo er bara allt hrukkótt.
8: Veist þú að hverju það er ljótt að hafa hrukkur?
5: Sko, þegar maður er yngri að þá hérna... þegar maður er kannski þrítugt eða eitthvað þá byrja hrukkurnar að myndast
8: Já.
5: Og þá aðnum hvort ef maður reykja þá hættum maður að reykja ég gerði það sko hætti að reykja því ég svo hrukkur og fór að nota sýrur sem að svona gerði svona glansandi og síðan byrja ég að nota jurtameðferðir eins og þessa til að nutta bara í burtu hrukkur og gamla húð og steinna og allt þetta bara þess að þú sem byrjar að sérstaklega hjá þeim sem að fá mikið af hrukkum að það náttúrulega, við myndast rökkur líka kynnunum
8: þannig að en það ef við byrjum bara þarna hverju það er neikvætt að var rökkur
5: sko
8: og það er kannski auðvitað í rauninni er það til mark sem við séum að eldast en það er þá líka aftur á hvernig fordóma gagvart því að það sé neikvætt að eldast
5: já, sjáum þig til dæmis þú ert með eðlilegar brosrökkur og eðlilegar hreyfingar í andlitinu
8: já.
5: Það er enginn að fara að segja við þig, þú verður að fara í botox. Aftur á mót, skilur mig.
8: Jú, en auðvitað, þekki ég að hafa hort í speilinu og hugsa bara, oh my god, ég að eldast, ég, þú veist, eitthvað
5: já,
8: svona.
5: Já, hálsinn og þetta maður fara algjör sjokk, sko.
8: Og þá, og núna út af því að þú kemur fram með þessa umræðu þá fór ég að hugsa að hverju erum við með þessa afstöðu
6: að þetta búið sé, til
8: já, þetta búin til afstæða út af því að ég alveg viss það í einhverjum heimi væri það bara fallegt að eldast og það setja marsum lífsreynslu og þroska og þetta þannig að það hérna, já, í grunninn erum við með einhverja ranghugmyndir hérna
6: já, ég man líka eftir einn systir mín löffræðingur, hún var alltaf svona reikna sko já. Ég bara hvort að sökka þér svona hún leið hafra hún, sökkur eru sexy það segja að þú ert klár og þú ert að hugsa og ég alveg bara, ég ekki hefði
8: leitt já, það alveg
6: ég alveg bara að tauga á fall en svona erum bara, við erum svo mísjöfn hvað við erum að leita á og hvað okkur finnst fallegt
8: já, og þú ferð inn í þennan heim
6: já.
8: Og segðu mér aðeins frá þinni sögu þegar já. Þú byrjar að áttaði á ég því að þú sért að eldast
6: já sko ég var að gera allar þessar meðferðir sem að gerðum við stórfallega sko
8: já.
6: Svakalega slétt á fína húð þannig að þú veist ég var að gera það
8: já.
6: Og var ekki að gera neitt annað síðan kemur það ég bjó í Noregi sko
8: já.
6: Og síðan eru hjúkrunarfræðingar að hringi í mig og segja herðu ég með hérna 20 konur sem að vilja koma í botox og fylla efni má ég vera á stofunni jú endilega þannig þá byrja ég að
8: þá lærir þú þetta
6: já, svona
8: og
6: fá,
8: verður spennt fyrir þessi
6: sko málið það að ég hérna fæ þá eitthvað sprautu efni í staðinn
8: já.
6: Í staðinn fyrir að það borga húsalegu
8: já.
6: Þannig að ég alltaf bara alveg hérna
8: en þú fórst að fá í þína já, eigin húð
6: já en sko málið að þegar að þær eru að sprauta og stinga og gera eitthvað þá ég allan tíman eitthvað að stjórnast í þeim
8: já.
6: Þú veist til dæmis sjöðu vöðan hérna ef þú setur aðeins í hann þá dettur þessi augubrún pínu lítið niður
8: já.
6: Og ég alltaf eitthvað, þú veist, tvíka sko,
8: þannig hvernig þú ert þær... með í að þróa bara já. Þessa meðferð
6: já, þannig ég byrja því að kenna
8: já.
6: Aðeins að sprauta
8: Akkurat.
6: Og hérna, og mér datt aldrei svona í hug að fara að gera það sko
8: já, að gera þetta sjálf
6: Nei, ég var ekkert að spá í því, sko.
8: Já, já, já.
6: Svo ég einhvern veginn byrjuð að fara á flakk heiminn ég var nú við að hérna, hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig.
8: Já.
6: Þess læri það og fyrir svo að hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig og með svona kúna, stóra kúna í Bandaríkjunum og eitthvað flakka og flærðast á milli. Og þar voru tveir læknar, eitt sem var að vinna við stofrumur og svo önnur sem var Hormone Queen. Bioidentical hormones og þú veist allt þetta þannig að þá líka að vera að hjálpa konum að yngjast og þetta hefur allt með youthfulness og yngingar að gera
8: Já, ég heyrði einmitt um þetta bioidentical hormona implant sem að er verið að nota í Bandaríkjunum, mér finnst það mjög áhugavert þá eru það bara með undir húðinni
6: já,
8: áður en að þær fara á breytingaskeið þá eru það bara með undir húðinni eitthvað já. Svona skammtara.
6: Já, bioidentical, þú veist læknirinn minn hérna heima, kvensutumalæknirinn minn, hann tók mig af einhverjum töflum sem hann fyrir breytingaskeið og setti mig á gel
8: já.
6: Og hann sagði það bioidentical
8: já,
6: það
8: já,
6: þá ferða ekki gegnum lifrina heldur ferða gegnum húðin og húðin skammtar þið rétt
8: já.
6: Nákvæmlega saman og ég að gera núna í dag með já. Þessa húðvækningu
8: okay.
6: Þá ég ekki að sprauta inn í húðina heldur ég að setja það á húðina þannig að húðin vinnur með það þá er það bæja identical
8: Þannig að þú ert með ákveðna húðmeðferð sem þú segir að sé svona náttúruleg það er kannski þinn boðskapur að
6: já,
8: gera þetta svona já, á náttúrulegan hátt
6: Náttúrulegri?
8: Já.
6: Já, ég með náttúrulega meðferð og svo með náttúrulegri skilurðu heldur en botox og fylliefni
8: bara svona svo ég ná aðeins utan eða út við viljum að fara nánar út í þína meðferð hérna eftir en hún gengur svolítið út á að bara virkja húðina þannig að hún starfi vel
6: já, ég var að gera það áður en að botox og þetta kom
8: okay.
6: Það var það sem ég var að gera áður þannig að nú er ég bara að fara tilbaka í
8: það,
6: það já. Já.
8: En þessi botox hérna, fyllingar efni silikon vegferð þín,
6: já.
8: Hún hefst þarna í Noregi fyrir einhverjum
6: Silikon vegferðin, hún byrjaði 1989, bara kortur áðurnir gerðu þetta að þannig að það kostaði að fara í þetta
8: Já, ok
6: Já, bara ég fór í þetta 30. desember
8: Hvað ertu þá gömul?
6: Þá er ég ekki að verða 18. 19.
8: Hvað er það? Og hvað, vildirðu fóða stærri brjóst?
6: Já, sem sagt, þá er ég sem sagt, þessi manneski sem er að horfa fegurð.
8: Já.
6: Og ég mynda mig skoðun á hvað fegurð er.
9: og stelp og ég gat aldrei verið brjóstahaldari ekki til svona lítill brjóstahaldari fyrir mig. Mm. Þannig að ég var með AA stærð og það var ekki til á Íslandi sko.
10: Ah.
9: Sem ósköp fallegt.
10: Já.
9: Mér fannst það bara ekki þá.
10: Já, ég skil.
9: Þú veist, þá vildi ég verið með þá vildi ég búa til
10: einu sinni svona litlum brjóstum segiru.
9: Nei.
10: Já.
9: Og hérna þó svo í dag að þá sé ég hlutina öðruvísi en þarna var þetta bara þetta bara svipa og setja á sig maskara skilur.
10: Já.
9: Þetta átti bara að vera hluti af lúkinu
10: Já.
9: Vera með brjóst
10: Já.
9: Þá var ég ekki að fatta það að maður átti bara að setja púða utan á sig sko, og brjóstarhaldara með púðum í
10: Já.
9: Þú veist þetta water hvað hét þetta brjóstarhaldarinn í gamla daga Wonderbra
10: Já
9: Vast þetta þeim, það var vasspúðar í því það hefði duga fyrir mig
10: okay.
9: En ég, þú veist
10: en nú eru bara fullt af flottum leikunum bara með veist,
9: Þa, flutt,
10: svona flutt, AA
9: já,
10: stærð
9: já.
10: Og þetta nú, og þannig að þetta svolítið afstaða hérna, hvað fallegt og hvað já. Rétt
9: og hvað þannig líka bara verið að þú veist, ég alltaf eins og ég sagði við aðeins að spjalla hérna til að byrja með þá segi ég alltaf svona fyrsta öllu
10: já.
9: Svona, ó, þetta, hvað þetta, já. Gerum þetta prófum þetta
10: já,
9: þannig að ég var svona fljóta fá sílíkon brjóst og hérna ég sást
10: þess eftir til, á þessum tíma
9: nei, ég sást

0: til protokoll hjá læknum og segja, já, ég elska mín, ertu vön að fá ykkur ofnæmi? Færðu útbrot? Já, ég alltaf að fá ykkur útbrot. Þannig að þú veist, ég var alltaf að fá ykkur svona kláða útbrot og svo þegar fyrir silikonið, þá brennur bara á mér öll húðin. Ég bara öll brennt.
1: Hefurðu segðu okkur þessa sögu? Þú ert þarna hvað, 18 ára og hvað það sem gerist?
0: Ég var 19 ára.
1: Já, 19 ára. Þú ferði í svona aðgerð hérna heima í Íslandi.
0: Mm-hmm.
1: Og hvað það sem að gerist?
0: Knútur Björnsson, hann var aðalkarlinn í þessu þá.
1: Knútur Björnsson, lítalæknir.
0: Já.
1: Já.
0: Og hérna, hvað gerist? Ég fæði þessa aðgerð og er bara með einhverja tútur daginn eftir og skilur bara vakna bara með svaka tútur. Já. Ég man að einn vinur minn kom beint. Þetta heimsæmi upp á spítala alveg bara til að kíkja ég var með svona eins og Madonna sko það stóð svona eins og turnar
1: stífar út í loftið
0: já ég vissi ekkit hvað ég náttúrulega var ekkit vön því skilur ég vissi ekkit hvað ég var að gera
1: þetta talum búninginna Madonna já, sem með spís
0: já, já þetta var bara svona keilur
1: já keilur út í loftið
0: já
1: guð og hvað hvernig leið þér
0: furðulega þegar ég þú veist svo mikið sko ég svo mikið tomboy
1: já.
0: Ég svona strákaða stelpa sko
1: já
0: og alltaf að fíblast með strákunum og þannig að ég svona fekk mín sjokk sko, þannig að ég svona bara, en mér lakkaði til að koma með brjóstahaldara, þá það sem að var svona, það sem aðra voru búin að gera
1: Já.
0: Og svona þetta var svona þroska sko, svona kynþroska skeiðið skilur, ég svona ég var rosalega seinþroska það var eiginlega bara þannig að ég fekk brennast í aldrei brjóst
1: Já.
0: Þannig að ég fór að kefti þau þannig að allt þetta
1: sko, þetta var alveg skemmtilegt og spennandi fyrir því að
0: já,
1: fara í gegnum þetta
0: öll í ofnæmi sko þú veist, öll í útbrotum þetta var svo, líka með
1: var
0: heilengi jafna
1: strax, já, en þú jafnaðir þig af
0: já,
1: því,
0: já, líka minn er svo fullkomin hjá okkur, hann já, finnur hann, alltaf sinn balans meiri þess að hjá manni með sílikon í öll þessi ár hann er alltaf að reyna að berga lífumanns allan tíman
1: já
0: og hreinsari með lifrinni og er það, veist, í vinnu allan sólarhringin til að bjarga líf okkar.
1: Já.
0: Þannig að þú sér það að fólk verið veikt og svo verið það bara hrest eftir smá tíma, maður heldur að sé að nær dauða enn lífi
1: Já.
0: Og svo verið það bara hressar að maður sjálfur eftir smá tíma.
1: Já, líka með þessu fullkomun. Þannig að líka með þinn aðlaðið sér bara að þessu sílíkoni
0: Já.
1: Og þú lifðir með þessum brjóstum. Já. Í einhverja
0: ára tíu. Ekki bara þessi, ég var alltaf að skipta
1: Nú er það. Segðu okkur þess að sögu.
0: Já, já, ég hérna svona öfgakend sko og hérna þú veist, þegar sílikonin þú veist, fara detta niður og þetta fyrir alltaf lava og þá sést í sílikonin ég mjög grönn fyrir og venjulega og var það þá líka sko hvað þá með sílikonin, það svona hjálpa til að auka ketósis hjá mér sko þannig að það var svona álagi líkamanum og þá hreinsast það hraðar út og meina í fitan og svona
1: já.
0: Og húðum verður þinnri og þinnri og hérna þannig að þá fyrir að sjást í púðana
1: Já.
0: Og þeir krumpast þegar þú liggur á hlið og þetta fyrir alltaf að vera svona bylgjótt og skrítið og hérna þannig að ég þarf að fá stærri púða til að strekja húðuna þess og vera alltaf svolítið stinnari og þá verði ég aftur veik
1: Já, já Þannig að þú þarft að út af því að húðin gefur meira og meira eftir
0: Já, já Þú veist, þetta ekkit af þessum aðgerðum helst þú veist, þetta alveg sem hvaða aðgerð sem það helst aldrei neitt eða út að hvað íta húðin út og þá stakkar hún bara
1: Já.
0: Og svo fyrir hún að detta niður
1: Já.
0: Og alveg sem með öll þessi sprautefni svona, ef maður alltaf eitthvað að tútna út húðina þá verður hún voðalega lafandi þegar að það leikur úr þá fær maður að fylla í aft
1: fix, eins og þú segir það, hérna, og hefur þá einhver afleðingar og þarna er þú að reyna að alltaf að hlaupa eftir einhverju.
0: Íta á og stinni upp einhvern veginn og ekki láta sjást í sko krumpunar og það var vandralegt.
1: Hvað þetta margar aðgerðir?
0: Það er vandralegt sko. Seinasta aðgerð mínum varum mér átta. Þá lítið takað úr.
1: Já.
0: Átta. Og eftir fyrstu aðgerðina þá var ég alltaf að borga þetta sjálf sko. Þannig að ég var bara, þú veist, ég má ekki búti pening, þá var ég bara farin að skipta púða. Þú veist, ég bara ef ég á pening, þá fær ég að skipta púða. Það virtist bara vera svona. Bara obsessed yfir fegurð.
1: Já.
0: Og hérna, og ég er það alveg ennþátt hann í dag, sko, guð minn góður, þú veist, það bara fullkomi fyrir það sem eru obsessed yfir fegurð og talaði mig. Ég skil það svo rosalega vel. En nú er ég bara einhvern veginn, þú veist,
1: nálgast þetta öðru sig. Og þú velur á endanum að taka bara púðana út.
0: Ég neittist þess. Ég fatta allt í einu og meðan ég í öllu þessum heilsu meðfyrun til að bjarga lífi mínu
1: Já.

0: og þú ert komin inn í hérna selleri safana og allt þetta og alveg bara coacha konur í gegnum heilsu með því að drekka selleri safa og passa sig á eggjum og þessu brauði og glútin og mjólkur ánæmi og öllu þessu sem ég taldi mig vera með sem ég var að sjálfsögðu komin með út af því að líkaminn bara höndlaði bara ekkert lengur
1: Hvað einkennu varstu með?
0: Ég var búin að vara að missa hárið það var þú veist, það sem ég sá
1: Já.
0: Það, veist, ég var sko fyrir utan það að mér var alveg óbóðslega illt í líkamannum ég með vefja gigt sem að ég gat alveg höndla skilur ég bara tók verkilið við því Já. En þegar hárið fara að detta af hvað gerir maður þá og þegar maður farin að vera hrukkotur og allir út í ofnæmi og allir út í sko ég fekk hérna skellur af exim og psoriasis líka þú svona ringi
1: og þú ert í raun að segja þú varst að höndla alls konar eins og vefja
0: gigt
1: og sársauka og eitthvað svona en þegar það var farið að snerta útlitið
0: já,
1: þá brastu við
0: eins og ég hætti að reykja
1: þú ert alveg meðviti þetta já, sem verður líka bara svolítið skemmtilegt ok, þú ert komin hana í erfiðar aðstæðar þar sem að hárið er að detta á þér og þú kom með alls konar svona útbrot og þægindi og hvað gerist þá?
0: Þá hérna þú veist, ég var að hlusta á einn hann heitir Anthony Williams og hann sá sem búin að vera að kenna fólki með hérna selleri safana það með Kim Kardashian og eitthvað svona þannig að hann var honum svolítið mikið frægur og erfitt að ná í hann og til þess að láta hann lesa hvað að mér og hérna, en ég kynnist manni sem var á YouTube og hérna, og hann var alveg rosalega obsessed yfir þessari heilsu með það fættu sama dag og ég 12 árum síðar og hann
1: Hvernig
0: var
1: alveg fætt?
0: Ég fætt 7. november 1969 Sportriki í marga staði sko og hérna og hann skal ég segja þér verður obsessed við mér af því hann obsessed típa af því að ég hefði svona einhverja sögur að segja og hann tekur mig bara að sér bara svo lítið barn og bara labba með mig og hugga mig og er að mata mig sko bara, þú veist, þú mátt ekki bora þetta af því ég svona, ég elska allan mat og ég vil blanda öllu saman og elska svona lífið þú veist, í gegnum mat og bragð og hérna og hann var bara alltaf á tósamenni í miðinu og segja bara, þú hafa þetta einfalt, borða bara þessar 15 appelsínur í dag
1: og hann var reyna að lækna það öllu þessum einkennum
0: en ég versnaði út af því að þegar að maður er heilsu með þeir með eiturinn í líkamanum og þá náttúrulega byrja lifrinn að pústa út eitrinu því að blóður eru reynt og þá kemur koma skamtarnir af öllu það oft bara, maður áhelst ekki fyrir afeitra sinni menn bara undir í litlu magni einu því að það getur verið svo óbóðslega sásökafullt og erfitt
1: og þú varst að upplifa það þannig, já, rosa sásöka og
0: já, bara og ég versnaði öll sko, mjög mikið og það var ekki fyrir þessi Anthony William eftir 4 mánaða eimtóma vegan juicing program og ég átti að batna eins og öllum var að batna í kringum mig en ég var að vestna og hérna þannig að ég sem sagt heyri þannig Anthony Williams segja breast implant illness is real bara viku áður þá var ég að segja guð hvað ég finn þegar allan ekki brjóstin á mér þú veist afneitunin svo rosaleg þannig að maður heyrir kannski eitthvað kona sílíkon eitthvað maður bara blörra það bara út leið eitthvað að veikindin það sílíkon maður heyrið það ekki sko
1: já.
0: Bara vill ekki heyra það sko
1: en þú allt í enn áttara á því að það
0: já,
1: er
0: sílíkon hann segir það,
1: hann segir það.
0: Já, þá, hann fór bara, það þá fór ég bara hlusta
1: já.
0: Og þá voru hann að segja þú veist, þetta eru yfir 40 mismunandi eiturefni sem að sílíkon púðunir eru búin til úr ha og þetta er, þú veist, þetta er ekkert lokað dæmi, þetta er líkamennir hann er alltaf andandi gegnum allt hann býr ekki til járn skjöld Iron Dome yfir hérna sílíkonbúðana það bara ekki neitt slíkt til að komast alls konar hlutur í gegnum The Iron Dome fattar mig hvað, þú, þannig að hérna ég var ekki með titanium brjóst þú veist sem er fólk er að ganga með sem liði og það er í lagi
1: eru öll þessi brjóst það er að tala um sílíkonbrjóst er ekki til neitt annað sem er ekki svona hættulegt
0: nei, en hérna, en ég hafði hugmyndum að búa til svona púða úr fylliefnum.
1: Já.
0: Því að það ekki leysist hvort þeir upp, já. Þessi sílíkonbrjóst. Og akkur eru þá ekki bara úr fylliefnum. Og fer að skoða það og það eru fullt að læknum að sprauta fylliefnum í brjóst, bara eitthvað 200 grömm eða 300 grömm af fylliefnum og við erum að setja 1 milligram.
1: Í varirnar.
0: Já, 1 milligram.
1: Ert þú með í vörunum þínu?
0: Já, ég setti fyrir ári síðan seinast og það var það mikið að ég hugsaði bara guð minn góður, ég gerði getur en þannig að ég ennþá með í vörunum sín fyrir ári síðan það leikur mjög hægt úr mér sko
1: Já, ok
0: var, já,
1: Þetta var með svona, maður sér það
0: Alveg, þú setir blöðrur sko, með, Já, en sko málið það ég sko ég var mörgur sem stærri fyrir það
1: Já.
0: Og ég ennþá að minga þannig að þú veist
1: myndi gera það aftur
0: ég veit það ekki, sko við mér bara láta að sjá hvort að ég myndi setja ykkur að dropa í varirnar á mér
1: Já.
0: Ég veit það ekki ég sko ég að hugsa að þetta sko þar til alls konar sóg aðferði til þess að örfa kollagenið í vörunum og sliðis þannig að við skulum bara láta það þróast
1: Já. Allavegna,
0: það ekki neitt að
1: kenna... En þetta það eina svona sem að þú ert ennþá með...
0: Sem situr í mér.
1: Sem að er já, svona utan að komandi sprautað fylli efni.
0: Eitt og hálft ár síðan ég setti botox í mig seinast.
1: Já.
0: Þannig að það er, sko, það leikur
1: út í þrjá mánuði. Þá er það farið.
0: Já, fyrir, já. Það veist, eftir þrjá mánuði, þá var ég bara, ó, ok, ég þarf að gera eitthvað. Ég, þú veist, og þessna fór ég aftur í þessar meðferðir aftur.
1: Menn okkur svo að heyra þá sögur líka, sko, út af því að það mjög áhugaverð. Hvernig þú allt í einu bara ákveður að hætta og þá bara setja eftir enginin af því að hafa verið að nota
0: Já.
1: Þessar aðferði svona mörg ár.
0: Já, sem betur fyrir þá var ég náttúrulega með minninguna það hvernig þessar vörur að virka.
1: Já.
0: Sem eru sko lyfjaþróarvörur í þokkabót, þó svo að snistifræðingar séu nota þær. Og lyfjaþróa þýði það að þú veist, hvert eitt og einasta efni sem sett í kremið sannað að það að virka og það að gera það sem að segist vera að gera.
1: Þannig að Já, veist, sem þetta þessi náttúrulega kremameðferð sem þú ert að bjóða upp á.
0: Náttúrulegt og svona semi-náttúrulegt. Þetta eru alls konar efni sem við nota peptíð
1: Já.
0: Já, stopp frumur úr jurtum peptíð, viltu tala
1: langar,
0: peptíð?
1: Já, mér langar mjög, ég hef heyrt þetta já. Sagt, en ef við höldum áfram í söguna hérna þá ert þú þarna komin á það stað að þú ert tilbúin til að losa þig við silikonbrjóstin
0: Já, silikonbrjóstin, það hérna ég varð að gera það og þá gerði ég það í svo miklu hasti
1: já.
0: Þú veist, ég hafði ekki, ég fór ekki nýna stóra rannsóknarvinnu jú, sumar konu var að taka kapsúluna og ekki opna kapsúluna sem að herðist utan sílingabúðan og bara skera meðfram kapsúlunni en urðu einhvern veginn svona deformed eða sérst afskremdar undan því af því að það þurfti ofta að skera meira af kjöti og meira af öllum vefjunum inn í og þetta var allt út allt og allt í klessu og ég hugsaði bara nei fegurð alltaf númer 1, 2 og 3 hjá mér þannig að við skulum bara taka silikonpúðan og loka fyrir og ég fæ einmitt papp sonur hans Kára Knútssonar, nei Knúts Björssonar heiti Kári Knútsson og hann hérna var nú einn af þeim sem er alltaf að setja í mig aftur og aftur rosalega góður lítalæknir og bara örinn eftir hann voru svo fullkomin að það var nú ekki neitt smá sko
1: Já.
0: Og það bara sést ekki að ég sé hafa nokkuð með farið í eitthvað, það bara
1: Wow,
0: já, ósýnilegur já. Og hérna þannig má tala nú eitthvað vel þessa menn sko
1: já.
0: En ég náttúrulega kemur inn alveg brjáluð og hann skuli voga sér að setja þetta eitrun í konun og alveg bara ég var bara trillt og hérna og byrja hann að taka úr mér og hann gerir það og loka fyrir og svo bara veikist ég bara svona ennþá meir sko því að ég að sjálfsög vil ekki negin lif sko, ég er allir heilsu dóti og bara vil ekki tala við lækna og þú veist ég hefði alveg getað að láta lagt minn sjúkra svo löngu, ég bara vildi það ekki heldur sko ég var bara að drekka sverskjusafa sko ég var bara að gera svona hitt og þetta og allt bara
1: og svo, svona ofsalega ábyrg fyrir þér og þinn heils
0: og treyst ekki neinum lækna
1: já,
0: og
1: treyst ekki
0: neinum allt í klessu þar sko
1: Já.
0: Og hérna, svo bara eftir ykkur mánuði þá var ég bara orðin þá ofboðslega veik að ég hérna kem heim
1: Hvernig veik þá?
0: Ég bjó í Noregi sérst veik sko, hvernig að lýsa ég var það veik að ég gerði mér eitthvað grein fyrir hvað ég var veik sko, ég var bara sinnum 100 af því sem ég var áður sko. Þú veist, miklu verri
1: rúmliggjandi bara.
0: Já. Ég gat varla labbað. Ég var bara alveg búin á því sko.
1: Hvað segir? Engin orka, hárið að fara, exem og útbrot
0: þetta og það. Kallaðist hvítblæði þegar ég labbaði inn á spítala sko. Ég bara það var allt. Ég var sko og meiri segja og þó svo ég vil nú ekki vera mikið að ræða það þá dó ég tvisvar sinnum seinustu nóttina sem ég var ein og já.
1: Hvað er þetta að segja?
0: Yep. Near death experience.
1: Fékkstu near death experience?
0: Ó já. Big time sko.
1: Og hvaða ástand
0: það rosa,
1: það sko. Ferði í þarna?
0: Ég kapnaði, ég sérst var komið með miklu í hérna allt þetta svæði sem að silikonu hafði verið á og þetta var lakaði um allt og það var bara komið svartur í þessar blettur sérst, miklu í vélenda, miklu í lungu og hérna og allt kviðarholið nei, kviðarholið, alla bringuna fyrir ekki og hérna þannig að ég var hætt að anda hætti bara anda andaði bara ekkert og þar með deyri maður og þar með fer maður á ekkert stað og ég var mætt á ekkert stað og vaknaði bara eins og hér inni skilur ofslega hlýlegt og gott og bara amma mín kemur og á móti mér
1: Hvað er þetta að segja?
0: Það var rosalega
1: Hver líkaði við?
0: Ég líkaði með við sjálf ég hérna sem sagt, áttaði mig á því að það var eitthvað í gangi amma er sennilega koma til að segja mér þú veist bara
1: Bjargaði þér
0: Já, já, hún er eitthvað hún er, talar ekki með mönnunum, hún er bara er þarna og ég allan tíman að tala við hana og bara, ó, ég veit ekki hvort að þú sett þú og þetta þú getur verið í einhverju mynd ég fór alveg nei, alls ekki sko. Og hérna og ítinn svona frá mér og er að íta mér bara hvað í gangi og af hverju ég hérna og hvar líkami minn og svo heyri ég bara fatta ég svona hægt og róla í því að vera að íta mér svona frá að já, ég er ekki anda, ok, ég þarf að fara tilbaka til að anda, ég þarf að fara tilbaka til að anda svo bara kemur þessu geggjaði sásöki í mig þá ég vakna í líkamanum mínum þá ég bara í svona óbóðslegum sásöka og ég sko andaði svona gat ekki anda lengra neður sko og ég sagði bara ok að því hafði í svona jóka og svona þekkir þú það ekki?
1: Yeah.
0: Andaði svona maður getur gert það eilífu sko og maður deyr ekki þannig ég gerði það
1: bara þá gæstu andaði svona
0: ég fekk súrefni
1: sko já
0: og allan tíman í hausinn á mér vakandi sko, alveg glað vakandi svo magnað
1: já.
0: Og hérna en ég dett og dattur af því ég bara sofna ég bara hvíldist og sofna og fer aftur á þennan annan stað
1: sömu nótt
0: já. Og þá kemur afi minn á móti mér og ég var bara horf á hann bara, hann leit út svo sjaplín skilur, hann var þannig maður og hérna, og ég var hellinga bara njóta þess að horfa hann og skoða hann og svo allt einu bara er hann bara ennþá bara eitthvað að horfa mig og ég alveg já, hó, byrju hvað ég gera? Já, ég þarf að fara tilbaka, anda og fara upp á sjúkrahús ég þarf að anda, þangli fyrir upp á sjúkrahús ég þarf að anda, þangli fyrir upp á sjúkrahús og þetta bara tuldi ég inn í hausnum að mér anda fram á sjúkrahús og geta anda róli og hérna Já, og svo sendi ég skilabótu dóttir mínu bara hér til að pikka mig upp, ég þarf að fara upp á spítala. Og svo hérna kemur hún og hjálpa mér út í bíl, þú veist, ég bara, það var rosal, þú veist, ég var búin að kapnandi þannig að tvisar um nóttina.
1: Það var ekkert
0: ekki þannig að anda. Nei, og svo fer ég upp á spítala og ég fæ bara strax að koma inn og fæ strax súrefni. Ég var með 13 í mettun.
1: Hvað þýði það?
0: Það þýði það að þegar út komið kannski bara 86 í mettun, þá líður yfir þig.
1: Vá. Wow.
0: Já, þetta bara, þetta miracle, algjört kraftaverk.
1: Vá. Wow.
0: Jep. Og hérna, og það kemur ykkur útlendingur og tekur ykkur prófa mér og ég sagði, greip í hann, hann var frá Ástralíu, þessi læknir, og ég greip í hann bara, don't let me get out of here. Af því að það svo típist fyrir mig skilur að segja ykkur helvitis vitleysu og ég bara komin út af því að það getur allir bara átt sig þú veist, ég ætla bara að drekka sérskis á að svo kemur hann tilbaka og segir bara darling you have blood cancer og ég bara, oh, thank god herðu, dóttir mín segðu bara, öllum að ég sé bara með blóðkrabba minn þetta er alltaf lagi það er bara einn annar sérskis á minn í þetta, veist ég bara
1: Wow.
0: Delusional, sko.
1: Já, þú varst hann.
0: Já, algjörlega, sko. En ég hafði verið það líka lengi, sko. Vist, að treyst ekki læknum er líka algjör vitleysa, sko. Og hérna, og þeir voru mjög lengi að, þú veist, ég vakna í öndunarvél, deginn mettir.
1: Já.
0: Og ég bara rífandi öndunarvélina af mér og ég bara skrifandi þeim eitthvað bóka því ég get ekki tala. Þú veist, eitthvað, algjörst.
1: Vá, wow, alveg, þú...
0: Brjáluð.
1: Já, brjáluð.
0: Ég sjá öll þessi lif.
1: Já.
0: Alveg 100 túpur og allt í gangi og, og hérna bara öndunarvél og, og það var alltaf fullt alltaf að vera svo æfa mig, sko.
1: Út af því að þú varst að rífa þetta aðeins.
0: Já. Og hérna...
1: Og þetta allt út af silikon, brjóstum.
0: Allt út af því að ég þrjósk, sko, líka. Þú veist, allt út af því að ég leita mér ekki hjálpar strax.
1: Já.
0: Þú veist, og ég var bara, það ekki, hlust ekki dáman. Svo var það líka það, sko. Ég fór mér þess að helgina áður, mamma dregum upp á spítal helgina áður og það tekna allar myndir og allt. Og hún sagði bara, þú þegir, Hafrún, þú þegir að þú veit hvern ég Og bara, þú þegir, nú tek ég við. Ég bara, ok. Og það fannst ekki neitt.
1: Þá fannst ekki neitt.
0: Nei, ekki neinu, ég var allan daginn, sko, í alls konar.
1: Já,
0: það fannst ekki
1: hérna
0: neitt.
1: Upp á bara bráðmóttöku hérna. En segðu mér, hvernig þetta að ná bata eftir svona? Hvað það sem gerist? Þannig að verður að taka meira af þessum, þú segir þú sér með miklu í líffarunum?
0: Já, ég fór bara miklu líf og þú stera og, og öll lífin sem til voru í heiminum og hafa bara delt í gegnum, æðina, gegnum hálsæðina hérna. Og hérna í heilan mánuð upp á spítala, sko.
1: Hvað ertu að segja?
0: Alveg magna. Já, ég náttúrulega var eins og ég, þú veist, ég breyttist ekkit, sko, þú veist, persónuleiki minn var alveg jafn brjálaður, sko. Ég var alltaf eitthvað rífakjátt.
1: Já.
0: Og hérna, en hérna...
1: Og náður heilsu, eða þú veist, hvernig
0: sko,
1: lítur á þetta?
0: Sko, hann var eitthvað að segja við með læknin að, sko, að heilbrigði hlauparar, þeir eru kannski ára ná sér eftir svona áfall, sko.
1: Já.
0: Og hérna það hugsaði, já, já, ég verð 6 mánuði, sko. 6 mánuði.
1: Já,
0: ég bara hugsaði, þú veist, ég, þú veist, þekki svo margar aðrar badass leiðir.
1: Já.
0: Þú veist, allir þessi peptíð og, og svona quick fixes, skilur við.
1: Já, en þú ert líka með svona ofur trú á þér sjálfri að finna út úr hlutunum og leysa málin, þannig að einhverstaðar svona óryggi gagvart kerfinu og
0: já,
1: ég þarf að finna út úr þessu sjálf.
0: Já, það er alveg, ég er með, það er bara meðfætt, sko. Það er all, hefur alltaf verið þannig. Sko, uppreisnarseggurinn eða rebelinn í fjölskyldinu, hann svo leið, sko.
1: Já.
0: Það bara
1: þú ert í því lítur
0: engum dreistandi, sko.
1: Já.
0: Og svo bara lendur hann í öllu.
1: Já.
0: Til þess að finna út úr þessu sjálfur. Það því er ekkert að kenna honum neitt.
1: Hvað er langt síðan þetta var sem að þú varst?
0: Þetta er 7 ár.
1: Það er 7 ár síðan varst hann svo grósi.
0: Já.
1: Og hvað tekur við þá hjá þér? Út af því að þarna verður þú þá hérna meðvituð hvað þetta getur orðið hættulegt að vera að fá svona efni inn í líkamann.
0: Já, sko, fylliefni eru ekki hættuleg efni. Fylliefni eru ekki fulla 40 mismunandi eiturefnum, sko, fylliefni eru bara hýalónsýra. Og hún eitthvað krosslinguð og eitthvað svoleið sem að hérna hérna telst ekki vera eins ja, bara alls ekki hættulegt, sko.
1: Þannig að er ég að blanda saman þú segir það, ég er að blanda saman það er vitlast að blanda saman silikon, botox og fyllefnum, þetta er alveg sikkur hlutur en silikoni er það sem er hættulegt
0: Já, það er nefnilega sko, silikon var notað mikið í alls konar fyllingar í andlit og líka sko, rass og þetta er ennþá notað
1: Já.
0: En hérna en sko, þegar verðum að sprauta í, að þá er ekki neinn silikonefni, sko þú veist En aftur á móti þá maður alltaf að dæla undir húðina, sko, málið það að ég er ekki á móti þessu. Ég er bara á móti þegar maður sé engungu að nota þá aðferð, þú veist, aftur og aftur og aftur. Og maður verður, sko, ég náttúrulega með þráhyggju fyrir fegurð,
1: Já.
0: Þú veist, og það kveikir á þráhyggjunni. Það kveikir á henni, þú veist, að vera alltaf að sprauta í húðina og svo fer það bara til smá stund og maður ekki búin að losna við marbletin eins og niður, sko.
1: Já. Já, ég, það var skilabúin sem að sendi mig voru þá leið að það væri þetta væri svona að hafa heilmikil áhrif líka og bara ég geti ímyndið með lífskeði kvenna að þurfa að vera stand í þessu og að þetta skaðlegt að því leiti að þú ert alltaf að ég fór nú bara að velta fyrir mig ég nú, hérna, svona kannski jafn ykt og þú á mörguleiti þú veist, ég nátti ekki einu sinni varasalva út af því að ég hugsa þá hætta varirnar mínar að framlega sjálfar hérna fituna sem að varirnar mínar þurfa veist, þannig að ég alveg ykt allaleg ég fyrir að kaupi og kollu grasalækni svona olju til þess að bera með svona smá sólavörn og einhverjum jurtum þannig að sko þannig að það þú veist, þess vegna velti ég fyrir mér ef að þú ert að þú veist, nota svona alls konar inn í húðina eins og deyfa vöðvana eru þá hverjar eru afleiðingarnar þegar eins og þú segir maður er ekkert fagur þegar botoxið farið úr og fylliefnin eru búin að leka út hvað gerist þá með andliti
0: sko ég get bara tala út frá sjálfur mér einfaldlega út af því að við erum að sjálfsumisjafnar og ég vil ekki vera að segja eitthvað sem að 100.000 manns heitar að sagða það bara ekki rétt hjá henni hárunu ég ekki svoleiðis, nei við erum allan með okkar einn sögu og hérna og hvernig þetta virkar allt saman og svo erum við náttúrulega gamlar Sest, hérna ég að verða 57 ára þessu ári og þar með ég með 57 ára hú þá sama hvað ég búin að vera að gera en það hægt að sko þannig að sko kona með svona húð hún verður hræðilegar eftir 3 mánuði heldur en kona með einhvern öðru sig húð
1: þegar
0: að leikur úr henni sko
1: og en það bara mismunandi hvað hvort að þú þurfur alltaf að vera auka þetta og endurtaka þetta það kannski það sem ég að forvitnast
0: já það óbóðslega misjæmt sko óbóðslega misjæmt
1: sumir duga bara að fara einu sinni í smá botox og eru bara fínir eftir það
0: svona eins og þegar ég var að vinna við þetta þá ég miklu meira að svona korrigera og lagfæra og rétta úr því sem að aðrir hafa farið annað ég ekki að segja að aðrir hafa gert vitlaust ég bara tala þegar að leikur aðeins úr þá leikur bara þetta svona ójæmt alveg eins og þegar konur fara í andlitsliftingar þá verða líka pínu ójæmnar og þá var ég svona að jafna út í staðin fyrir basically að nutta þetta rétt í dag ég að nutta hlutina rétt
1: Það sem að ég hérna komst að því ég fór að skoða það sem þú varst að segja mér sem mjög áhugavert að svona Hollywoodstjörnur þær eru að fara í einhverjar aðgerir einu sinni viku jafnvel þetta svona daglegt einhvers konar meðferð þetta næstu í full vinna fyrir suma að halda húðinni ungri þetta svolítið sérstætt og þá sá ég að vinsælast laser svo ljósameðferð rafströmsmeðferð botox kollagenörvun laxameðferð og hátínibylgjur og hérna og svo náttúrulega var hérna svona brjóstastækkanir og alls konar aðgerðir þarna inni líka en eina hverjum fengkonum á aldrinum 45-54 ára fyrir botox það rosa mikið
0: já, það fara alveg 29 ára í botox bara leið og vöðvanir á milli hérna fara að hreyfast
1: okay.
0: það vilja að losna við það en þetta náttúrulega sko þetta er tíska líka sko þetta lúk þú veist tíska líka sko
1: hvaða lúk þá að vera
0: það með... bara slétt enni
1: já.
0: Og ekki vera með mikla brosrökkur og ekki geta bara reið það bara hræðilegt ég man svo eftir því þú veist ég var að gera þetta þá hérna þú veist ég var kannski búin að slétta allt en það hreyfðist bara smá og þá kom smá lína þessi önnur hérna eða hinn og þá þurfti maður að setja punkt hér til að það yrði bara engin hreyfing
1: þannig að þetta verður svona einhverju þráhyggju
0: hjá
1: þér og getur ekki hort í speil að sjá eitthvað sem bara, þarf að laga
0: og svo ég vinnaði þetta í þokkabót og þannig að þegar maður mætir öllum 20 vinkonu sínum eða öllum hinu konuna sem í svona hópum þegar maður mætir hópa og það einhverju að horfa á mann og við erum allar að horfa okkur aðra en við erum allar að pæli hvernig finnst hinn ég ég ekki að dæma hana að því mér finnst hún svo sæt og þetta, og, þú veist, ég bara vonandi þarf hún lítið að læta hún ekki læja, sko
1: já,
0: þú veist,
1: að því að þá ég mæti skrifað einu svona
0: unglingarnámsefni
1: og þá var það, og veist, unglingar sálfræðinni þá er þetta svo stórt atriði við erum höldum öll að allir séu að horfa bóluna á nefinu okkur en þá er það sem að þið eruð að upplifa þarna þegar þið rotna svona uppteknar á útlitinu
0: Já og svo líka bara það þú veist að við fengum pínu svona þú veist, við erum allar með botox okay, þannig að þú veist það eru allar sætar sem sagt.
1: Já.
0: En þær sem voru ekki með botox hvað voru þær að pæla? Þetta bara eins og að vera kristin og múslimi skilur eða kristin í einni kirkju eða kristin í annari kirkju.
1: Þannig að ykkur finnst til
0: það er svona hópur. Öfga svona hugmyndafræði.
1: Það sér maður að vera svona ykt sko einkenni sem fólk vera sækist eftir það vera stærri og stærri og stærri varir og maður skilur ekki því ég finnst þetta yfirlega ekki fallið sem bara eins og eitthvað sem þú veist með svona varir eins og önd eða eitthvað
0: já, það er mjög semt hver að sprauta og hvernig þetta gert líka
1: þér finnst þetta fallegt þér Nei, finnst fallegra fólk með bóti
0: alls ekki, ég fór í þetta út af því að það voru að gera þetta eins og ég veit ekki hvað ég var að kenna hann að læknunum út í Bandaríkjunum og snýstufræðingunum var ráðin í það í staðin fyrir að vera ég var líka hjálpað með business code branding vörumerkinguna
1: þú varst fengið að kenna læknunum
0: að því ég var snýstufræðingur
1: og þú, útið þú kunnir og andlitið með þessum hætti
0: og þeir voru nota stoppfrumur og taka blóð og spinna og taka stoppfrumur og setja á staði sko. Alls konar merkileg hlutir þar í gangi sko. Setti gerfustur hjá mér að því ég var náttúrulega með svo dofnar gerfustur eftir sílkoni þannig að kveikna líf alls konar svona sem að stoppfrumur geti gert mæli með því en það bara ekki mikið
1: enn og fegstu líf í gerfustur
0: já.
1: Okay. Þannig að það þetta dofnar eða þú fær sílkon
0: ekki hjá allum en það gerist hjá mörgum sko.
1: Já. Og þú ert svo fróðum þetta, ég veit ég ekki hvert ég á að fara með þetta en sem sagt segðu mér ef að þú ætlaðir að ráðleggja hérna konum með eitthvað svona til þess að halda sér ungum og ferskum
0: kenna Hvað? Þeim að skilja það að ef að við erum að hérna sko húðin alltaf losnar og slappast og það veist, er svona næringaskostur ykkur og þú veist það ekki eins og maður sé alltaf eitthvað að borða brjálagslega holt eða hreyfa sig eða fara í nutt sem að er þessi hreyfing
1: andlitsnutt
0: þú veist, brjálagslega gott að komast í gott andlitsnutt þar eru nokkrar Íslandi sem eru góðar í því og það eru að gera taka upp tóli og hringja bara, ert þú geggja góð í andlitsnutti?
1: Hvað gerir andlitsnutt fyrir?
0: Þetta bara eins og að fara í nutt á líkamann þú veist, manst eftir í gamla dag ég var nú fórsprakkin á því líka þegar að konur var að fara í grenningarnutt cellulitnutt nutt á lærapokana grennast með því að fara í alls konar svona hljóðbylgjur og maður trimformið og
1: jú.
0: Og sogaða nutti og þetta já,
1: frumkur ég var alltaf aðeins fyrir utan ég er í sem hópa sem þið eru alveg bara hvað aðeins sem konum sýttum betur sig
0: nei, það ekki allir sem að sko, þú ert kannski að reyfa því að gera ekki á jóka skilur,
1: já.
0: Þú veist, já við erum bara nennum því ekkert sko við viljum bara láta ykkur gera okkur fallegar og vera bara fallegar og vefja okkur í manstu þetta leirivapningunum manstu getur gauja litla sem fóru leirivapningana hann kom til mín ég var sest að,
1: það var megrunar
0: já það var ekki bara megrun, þetta bara sölt þetta eins og að fara í blálónið og kremja það utan þig þetta var döðahafs hérna, meðferð leir og döðu hafinni.
1: En nú ert þú byrjar eiginlega viðtalið að segja líkaminn er svo klár, hann kann þetta svo vel hann veik hvað við, hann er alltaf að reyna að laga og vera veist, finna út úr þessu sjálfur hvað þar hérna.
0: Ef hún skortir magnesíum, hvað getur hann þá gert? Ef hún skortir kalíum, þá getur við orðið svo veik við endum upp á geðdeild og það kalíum í banana
1: Já.
0: Þú veist þetta svona sem við þurfum að gefa honum
1: við þurfum að hugsa þetta hann fá all næringarefnin og þá getur hann síðan rest
0: já, ef við erum látar eins og ég að þá getur við bara að fara í leirhafninga sem að gefa öllum söldin og svo þurfum við að taka upp nokkur vítamín og skilur við ekki borða banana nei, það náttúrulega alveg ómögulegt þú veist, þetta svona þú veist, að því að við erum svo misjöfn og þá þurfum við að hafa leiðir fyrir fólk til þess að lifa þetta lífa, fallegar og sættar ef við nennum ekki að hreyfa okkur eða borða banan allan daginn
1: en ok, fyrir einhverjar sem eru það bara ekki með mikinn tíma í svona snirti og útlits hérna vinnu hvað það sem þú mælu með?
0: Þú verður að fara í nutt og það gerum við allar ekki. Fyrir við ekki annarslega í nutt og við séum engan tími neitt
1: það er aðeinslegt, ég sammála því Og það líka bara svo mikil sko velliðan sem að svona umhyggja einhver og þannig að það gerir svo margt fyrir okkur.
0: Ég myndi segja sóganut. Sóganut, ég kalla mitt nut no-tox-nut af því að það virkar svo botox og þú getur ímyndað að við ætlum að hætta að vera hrukkotar og fara í botox þá það greinilega því að vöðvarnir eru að opnast.
1: Já.
0: Já. En að þetta svona hefur með þetta að gera að tósa vöðvana og tegja það og, og losum spennu.
1: Þannig að það þú ert með núna snyrtistofu sem það ekkert af þessum, þessar sprautu meðferð.
0: Já, sest, já, það var stoppaði núna í desember þar sem ég hérna, varð að hætta því alveg að sprauta.
1: Akkur varst að gera það?
0: Það kom reglugerð heilbrigðisra á þeirra hún hérna samþykkti reglugerð hún var fyrir röndi landlæknir sko
1: Já, það þess vegna sem þú talar að læknar þið finnst að læknar eigi ekki endilega að vera að sinna svona
0: Sko, ég var að kenna læknum hvernig áttu að gera þetta út af þeir eru náttúrulega læri eitthvað allt annað hlut, þeir eru ekki fegrunarfræðingar og hérna, og ég náttúrulega var pínu móguð að skilur að vera að loka mig en áður en þetta byrjar þá, eða svona þegar þetta var svona hugsunargangurinn þá voru í kvortir og þeir leið á sig sjálf, sko Ég var alltaf að afsaka mig fyrir geðu hérna ég ætlaði nú að vera búin að sprauta hálsuna mér en ég var bara með þessum, ég var alltaf með marbletti og ég var alltaf með lavandi háls og hann vesnaði bara vesnaði og samt var ég að sprauta mig og samt, þú veist, var
1: ég Hvað setur í hálsin?
0: Það voru efni sem að sérst, bara áttu húðinu þunn
1: Já.
0: Og þá var það efni sem eru að hjálpa til við að þykja, að sérst, gefa raka
1: Já.
0: Svona fylla á milli
1: Já,
0: skilur mig, já, bara fylla já. Eitthvað og ég var alltaf með marbletti og þetta var alltaf ræðilegt en, já.
1: Allavegni, þetta mjög áhugast ég ætla að reyna að summa þetta upp þú, hérna það einhver reglugerð sem bannar snyrtifræðingum að vera
0: bannar öll, sko, málið bara það sko, sprautu maður á bílaverkstæði hefði geta verið að sprauta
1: já, það
0: hver þannig. Sem, þetta var bara alveg frjálst og þú veist, það engar reglugerðir í kringum þetta þannig að sem betur fyrst að koma reglugerðir og það vildi ég og ég náttúrulega alveg elska það að hafa þetta svona clean nema, veist, og þá gat ég haldið áfram að kenna læknum og vinna við þetta ef ég ætlaði að vinna við þetta alla vinna að kenna ok, neini, svo lokaði alveg á mig líka og þannig að þá náttúrulega fer ég í mína uppreist og hugsa með mér alltaf ég bara verða brjáluð og bara enginn á að fara í botox og veist, bara nei, guð minn almáttur ég var að hætti þessu sko það ekki þykkt að vera með einhverjum svona stæla og ekki vera með neina öfga
1: þá varst þú sjálf hætti þessu
0: já, löngu hætti sjálf persónulega
1: já. En hvernig það núna hverjir eru að sprauta fylliefnum og botox í fólk
0: lítalæknar og húsutumalæknar eru sérst með full leyfi og síðan koma aðrir sem að þurfa að fá sérleyfi eins og hjúkrunarkonur og aðrir læknar.
1: Ok, en nú ef við náum að sautan í þína sögu, þá ertu þarna búin að losna við silikonin og öll eiturefnin og líkamanum.
0: Það eru ennþá heim á Íslandi, ég fór aldrei tilbaka.
1: Já, fórst ekki tilbaka, já. Þannig að hérna, og nú ertu hætt sjálf að sprauta í hérna andlitið á þér. Ertu orðin góð, ertu búin að ná heils
0: ég myndi segja það að 57 ára sem að er ekkert rosalega íþrótta væn, já, já, það ekki bara þú veist, ég gæti alveg verið dugleiri, ég bara ekkert
1: minn var að reyfa þig eða eitthvað svoleiðis
0: já, sko, málið það, ég svo öfgakend að ég ætla að fara að gera eitthvað, þá þarf það að gefa mér eitthvað svakalegt kick
1: já.
0: Og ég var í liftingum því ég var yngri út í Englandi sem auper, þá var ég í liftingum svona rosalega þungar vikta liftingum
1: já,
0: og svo leið skilur við fíla
1: já,
0: ég
1: já.
0: Að það alveg það
1: við vera... þurfum alltaf öll að reyfa okkur á þessum
0: já,
1: aldri
0: já.
1: En segja mér út í þú sagðist það hafi verið komið gikt og svona er það já. Farið
0: já, það mætti segja það já.
1: Það fór mér að minna öll þessi einkenni eftir að silikoni
0: já, já, ég held að lifin líka hafi hjálpað sko sem að ég var að taka
1: já.
0: Þú veist, ég man bara svo eftir því að ég var þú veist, var hætt að vakna með verki þá var ég bara byrjuð það þannig að ég þakka læknunum fyrir að hafa tróðu sem lifið mér mig sem ég var brjáluð yfir allan tíman
1: en sem að bjargaði lífið
0: sem bjargaði lífið mínu og því að það losa mig við mikluna og allt þetta sem ég var að glíma við sko, sem voru aukaverkanir af öllu hinu sko. Þannig að þetta allt búið að taka svolítið tíma
1: en ég nefnilega sá á hérna Facebook síðuninni að þú hefur verið að fylgjast með sjálfrið þegar að botoxið og fylliefnin eru að fara úr líkamanum og fyrst þá ertu í hálfgerð sjokki yfir einkennunum og útlitinu sem að byrtist og í kjölfæri ferð að vinna með svona þessar nutt og náttúrulegar húðvörur,
0: það ekki? Já. Ég gerði það, ég notaði bara, sérst, bara svona eins og venjuleg krem og andlisböð fyrst
1: já.
0: Og svo fór ég í svona sterkustu húðmeðferðin sem eru jurtir sem að nutta alveg djúft inn í húðina, stingast alveg inn í húðina, talandi að stinga,
1: já.
0: En þetta svona mikro. Og hérna, og þar springar inn og gefa alls konar boð, bara svona hvatar fyrir allt og næring, þannig að frumunar sko alveg undir, það hérna verða alveg splunku nýjar og þú losnar við allt yfirborðið sem að slaft.
1: Já.
0: Þannig að húðin mink. Og þrengist að manni sjálfum.
1: Ó, þú lítur allan rosalega vel út.
0: Ja, takk fyrir það.
1: Hann hérna, og bara eins og sagan þín nú, já, bara stór reynsla og mikil sem þú hefur farið í gegnum. Og, hérna, og finnst þér eins og sett laus við þennan, þú veist, það þráhyggju að vera
0: nei,
1: alltaf að horfa?
0: Nei, og í þokkabót har ekki nóm, ef ég myndi losna þrákinu þá gæti ekki verið að vinna við þetta því hún, sko, hún kvikna líka við að vera að fullkomna aðra
1: já.
0: Þú veist, ég þarf að vera mjög pikki til þess að, og líka sko ef að konan kemur eina hrukku og þetta svo versta sem til í heiminum og ég bara að segja inni, það sé ekki satt það virkar ekki
1: svo leiðis
0: en ég átti erfitt með það í Noregi þegar konan var með hrukkur út allt andlit og var að byrja með að laga eina hrukku þá ég sé hrukkur
1: það sem að ég sé að þú ert meðvitað þetta þú áttar þig á því að þetta svona ákveðin þráhyggja
0: já, það
1: og, hérna,
0: og ástríða
1: já,
0: og þráhyggja
1: já, kannski bara kalla það
0: já,
1: og,
0: bæði
1: og,
0: bara
1: já, og ert orðin mjög mikil sérfræðingur í þessu þannig að mér finnst mjög gaman að heyra þetta og þína sérgrein og fræðast þetta þannig að ég bara hafði mjög gaman að þessu hérna spjall okkar.
0: Takk fyrir mig.
1: Einhver ráð svona til okkar allra annað heldur en að fara í andlisnutt
0: Nei, hvað ætti ég bara að ráðleika eitthvað annað en andlisnutt?
1: Það bara best. Andlisnutt og náttúruleg krem og meðferð.
0: Já, bara nutta þessum kremum almennlega inn. Já. Eða með eitthvað krem heima sem maður ekki verið að nota, það bara í dolluna og nutta þessu harkalega inn í húðina.
1: Já.
0: Bara vel og vandlega og hérna og ekki hérna vera feimnar við að skrúpa ykkur og svo leis. Sölt. Já.
1: Það eru frábært. Takk fyrir þetta samtal og ég bara hviti ykkur til að hugsa vel ykkur og veri ekki að setja silikon í ykkur allavega en við tökum stutt hlé núna.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, það komin og gestur til okkar Ragnar Baldursson, Kína fræðingur. Nú, prófessor í kínverskum fræðum við háskóla í Kína. Þú hefur verið að dvelja í Kína núna í vetur, fórst hérna einhvern tímann í vetur. Þetta hefur rætt síðast hersýninguna sem var haldin og Pútin og fleiri góði gestir komu og fylgdust með.
4: Já, ég man eftir að vera rétt aðeins. Ég held eftir, það hefur kannski verið eftir þáttin að við rættum það rétt aðeins að það myndi vera fróðlegt að fylgjast með því. En þá, það var fyrsta október, síðlið haust og hérna þá var ég farin sko og hérna síðan sá ég brot úr þessu.
3: Segðu mér að því að þú dvelur mikið í Kína. Þegar þú kemur til Íslands, er það þitt annað föðurland eða ertu að koma heim?
4: Ég að koma heim. En svo þau fyrir til Kína, þá líka að fara heim til fjölskyldu konunum minnar.
3: En þú lítur það ansi vel settur þar ef þú ert prófessor í kínversku fræðum. Það er það ekki svipað að væri hér einhver prófessor í norrænu fræðum sem væri frá Kína eða?
4: Jó, það má segja það sko en ég prófessor í sinologíu raunverulega. Kínversk fræði, það má skipta því tvennt, annars vegar kínversk fræði sem upprunnin og sprottin upp í Kína og síðan það sinología sem að þýðist á íslensku líka sem kínversk fræði, en hún fjallar eiginlega það hvernig útlendingar sáu Kína fyrir og allt og svona upp úr því þegar jesuítarnir voru að fara fyrir svona 300 árum og þetta
3: Þetta vestræn fræði Kína
4: Já, eiginlega vestræn fræði hvernig hægt sé að skilja Kína þeir séu svo öðruvísi og viðmunin vesturlönd og markmiðir umverulega var að breyta Kína siðmennta Kína
3: Lagaða
4: Já, lagaða til þess að þið fara að trúa Guð og hérna eru lýðræðislegir og eða rússarnir þeir vildu gera það á sovjaska þannig að búa til sko ykkur vestar samfélag og kímerska samfélag og kímerandi fjallar svolítið fyrir þess
3: sem að væri þá leið fyrir þá til þess að fikra sig í því að verða vestur
4: Já.
3: Vestrænir
4: það eru þetta afsökunum fyrir heinsáttastefnun upphálega
3: hvað gera menn við þetta í dag? Menn eru náttúrulega fullu við þetta í dag eða ekki kímerjar?
4: Já, kímerjarnir hafa loksins á síðustu ég maður að segja eða á síðustu 5-10 árum þá var átt að segja á því að það ekki markmið og Vesturlönd eru allir að átt að segja á því að Kína ekki að breytast í einhvers konar já, framtíðarútgáfu eða fortíðarútgáfu að Vesturlöndum þeir eru ekki að breytast í Vesturlönd þeir eru fara sín eigin leið og þeir læra heilmikið að Vesturlöndum og taka upp ýmislegt frá Vesturlöndum og sem þykir ekki gott en þau einkenni sem við horta á og verða augljósari bara með hverjum degi sem líður á kínversku samfélagi eru að það ekki vestra samfélagi þegar Kína ákveður fyrir hvað 10 árum að nú alltaf þeir að fara grænuleiðina þá kvartlaði ekki að neinum ekki þeim heldur að þeir sjálfum að þeir myndu taka leiðsögnuna fyrir þá ferð og framleiða rúmlega helmingin af öllum gróðurvænum eða hérna umhverfisvænum bílum rafmagnsbílum eða og allar sól, helmingin allar sólarafluðum, vindmilum og kastu þessu sjálfur í framkvæmt, það kvartlaði ekki nokkrum manni og ekki þeim held
3: Nú, en hvað sáu þeir fyrir? Að þeir myndu Nei. Drattast á eftir vesturveldunum?
4: Já, hvernig hægt að segja eitthvað svona inn að þjóð? Við sjáum ýmislegt fyrir við Íslendingar sjáum ýmislegt fyrir við sjáum það fyrir að þjána ferðum ekki sjúkrahúsið eða og fyndum myndi ykkur að lausna á því fyrir 20-30 árum að einhvern tíma myndi þetta stefni óefni en við gerðum það ekkert og við höfum talað við einhverja sundabraut í eitthvað hálfaöld eitthvað við gerum þetta ekki, við bara tölum það
3: að gera eitthvað í húsnæðis vanda Íslendinga
4: Já, sem er alvarlegasta vandamáli líklega
3: sem er ekkert, það er ekki gert
4: nei og svo er útreiknað sko hvað þurfi mikið húsnæði og svo er leita til markaðarins og svo að vera þróun einhvern svolítið eru við sem þið byggust við og hérna svo koma fyrir ófyrir sér vandamál og svo framfyrir en þessi hlutir þeir gerast ekki svona í Kína þeir hérna raunverulega virkja samfélagi í þá ákveðra markmið sem þeir því að ná og það sá hluti sko, það það sem við mjög erfitt með að skilja
3: En eftir að segja að Kína sé undir stjórnvalda sem að bæði hafa vilja og mátt til þess að þróa samfélagi þannig að það gagnist sem flestum
4: Það má orða svoleiðis fer eftir hvaða orð við notum til að lýsa því en stjórnvöld ákveð ekki sko, hugsanir almennings eða hvert hegðun almennings sem margur leiti það er hérna einlegin til að lýsa sko, það er margar leiði til að lýsa mununum og hvernig kemur að hugsa og vestanlandabúar en einlegin er að taka dæmiðum þjóðverjan sem er í þorpi og það er rautt ljós þar og hann stoppar þar og hann fer ekki yfir ljósi hann fer ekki yfir rauðu ljósi, bara fer ekki yfir rauðu ljósi Íslendingur gerir það kemur verið alveg öruglegar
3: þeir Mér fannst það þegar við bjóðu í París að frakkarnir býð eftir rauðu ljósinu til þess að fara yfir
4: Já, það er mjög sérstætt þetta
3: Þeir fara helst ekki yfir á grænu
4: Já, það er hérna emi þjóðarinkinn líka sko, þannig að það er þeir hugsa ekki engin þjóð hugsar þar hugsanir sem sem stjórnvöld ætlaði að hugsa ég meina í Bandaríkjunum þarna hugsa menn ekki þar sem Trump ætlar þeim að hugsa sko, mm. og jafnvel ekki hann segir stuðningsmenn hann eiginlega eltir það frekar en hitt en sko það er þessi hæfileiki að geta virkjað krafta samfélagsins í þá einhverja markmiða markmiðið græna þróun við Vesturlandabúar sögðum kímverum frá því það þúsandar markmiðin og þessi fundir þarna í lok sinnust aldar þegar Gro Harlem fann upp hugtakið sjálfbæra þróun og já fann upp hún allavega fiskaði það upp og talaði og síðan að mér svona miskilast og ég hef heyrt talaði sjálfbæra olíu þróun líka sko þannig að það ýmislegt sem menn hengja á það en kemur að þegar þeir ákváðu að skiptum gíru og fara þessa leið nána tiltekið í raunulega ég var í Kína á þeim tíma 2013 að þá var sett inn í kímersku 5 ára áætlanirnar efnahagsþróun, þá var sett inn nýtt ákvæði sem var að það yrði að vera grænt allar öll efnahagsáform og líka samfélagsáform allar áætlanir og sviði efnahags- og samfélagsmála yrði að vera grænar og þetta græna hugtak sem já, græningjarnir í Þýskalandi notuðu líka að það það má segja að það sé umhverfisvænt og samfélagsvænt.
3: En ekki munur sá að Kína hefur stjórnvöld sem hefur afl til þess að einhver geti sett þröngva þess að þið stefnu upp á samfélagið. Ja. Á meðan að þú varst að segja að í Bandaríkjunum þurfi ekki allir að vera saman á Trump og það enn sem komið lítið á það sem hérna eitt höfuð gildi í samfélaginu að fólk megi vera á móti Trump og að það hafi rétt á að tjá sig, það hafi rétt til þess að reyna að breyta stefnu Trumps með því að hafa hátt en ekki þetta þessu í Kína.
4: Það fer eftir hvað átt við að hafa sem þetta vera sammála eða ekki sammála vegna þess að það var allir rétt á að hugsa og segja það sem þeir velja kímverskt stjórnvöld í Kína. Jafnvel þótt fólk haldið að séður við sér. Fólk talar algjörlega mjög frálslega þegar það heitir einhverja útlendingar svo framvegis. Það er að það má ekki skipuleggja sig gegn ákvörðunum stjórnvalda. Mm. Það er allt annað. Það er að skipuleggja sig og hefja já, til dæmis söfnunar herferð og hérna kalla fólk saman á fundi þar sem einhver ákvörðunum mótmælt. Það er ekki hluti af kínverska málfrelsinu heldur að hérna segja hugsa það sem þú vilt og ef þú ert að fara á
3: fundinir upp í Grafavogi það sem að íbúarnir eru að andmæla sundabraut að þú nefndir það
4: já,
3: að þeir eru bannaðir í Kína
4: nei reyndar ekki alveg svoleiðis það þessi, ég hef sjálfur verið á grendarfundum þessari tegund og það var verið að leggja braut eða breyta eitthvað gatnamótum við liðin á svæðinu þar sem ég var og þá röltu menn sér niður á lögreglustöð og hérna báðu fund með hérna skipla síðurvöldum þetta hérna slæma mála það skildi vera að gera svona án nægjali samráðs og þá náttúrulega komið ljós að það hefði verið eitthvað samráð á netinu eða eitthvað en svo endalega kom sko einhver frá yfirvöldum og rætti við hópinn við fulltrúa sagði ég að ég geti verið 3 eða 4 ég var á einu svona fundi mér þessu og þá var hérna talaði bara við þessa steklinga og lofaði því að þetta er skoðað og farið og vann í þetta og svo framvegis og svo í Kína þeir hafa notað þegar eftir að samfélagstæknin og netið kom til að þá hafa allstaðar verið settur upp svona vettvangar þar sem fólk getur viðrað síðan skoðanir og komið á framfæri upplýsingum já bæði spillingu og misferli embættismanna og þeir vera að gera þetta nafni og það er símtal, það er sími sem allir, það er símanúmer sem allir Pekingbúar og allir í öllum borgum núna í Kína geta hringt í síma og fengið viðtal við einstakling, lifandi einstakling ekki tölvu og komið á framfæri athugasemdum við eitthvað sem misfer, en þeir gera undir nafni og það alltaf athugað, og það alltaf kannað og það alltaf hringt á samband eftir á til að athuga hvort að til dæmis að staðar yfirvöld sem bara hverfistjórnin hafi gert eitthvað í málinu eða, og hérna og ef það hefur ekkert gert í málinu að þá krossað við og það hefur áhrif á frama viðkomandi embættismann að þeir hafi ekki gert neitt í málinu eða hinn bóginn
3: En ef ég myndi hringja inn og segja að Xi Jinping væri að afvegalega þjóðina, það væri engin hérna hitnun á jörðinni af mannavöldum, jörðin hafi farið í gegnum alls konar hitasveiflur í gegnum tíðina og þetta væri eitthvað sem að glóbalistar í hérna Davos væri búin að tekna upp og okkar ágæti leiðtogi hefði fallið fyrir, ef ég myndi tala svona, er ég þá fjarlægður?
4: Þú er ekki fjarlægður, en... ég ekki viss sko það því staðar yfirvöldir ekki beðin að gera neitt í þessu máli það ekki eitthvað sem snertir hérna
3: og ég heldur var ég hvert yfir aðsta embættismanninum
4: já það hérna það því sko í raunin ef einhver gerir þetta á einstaklingur þá held ég að sé nú ekkert sem gerir sérstaklega það ef hann fyrir að breiða út svona áróður á eigin netmiðlum mm. og skrifa með þessum hætti að þá er hérna
3: miðlum að skipulegja sig
4: já og hérna dreifa sögusögnum einhverjum frásögnum sem eru hérna taldar geta valdið óróa það getur líka verið uppsvinni frá rótum eða það getur líka verið eitthvað sem satt en það
3: er
4: stoppar sko. Já, það bara netin bara lagður niður þú nekkjast ekki samband
3: byggir þetta því að samstaðan sé álitin mikilvægari heldur en hérna það að þú getir svona rótað einhver upp í vonum að
4: þetta er ekki rétt hérna nálgur á þessu rauninni er afstað almennings og hérna hlutverk ríkisins að það virkar eins og útvíkkuð súperfjölskylda og staða landsvöðusins er landsfaðir það er eins og þú ferði ekki út í bæ og segir pappi var að lemja mömmu og þá
3: því miður það hefði nú verið betra að fólk hefði gert það hérna á árum áður
4: nei það er
3: því að þú við heldur náttúrulega ofbeldin það sem er, ekki frá því
4: já en það sem hérna réttu viðbröð er að fá hann til að hætta lemja mömmu ekki að dreifa áróðurinn út um allt gegn föðuðinum heldur að reyna að laga þá þessi viðkvæmur samskipti þannig að það er viðbröðin sko. Ekki að dreifa því sem víðast og það er sagt, í rauninni er mælækvarðin eitthvað sem vekur óróa eða skerðir samfélags sáttina að það er ekki leift og það er ekki leift með aðferð ekki með aðferð byssuvaldsins eða ekki með aðferð ofbeldis ekki með lögreglu sem send en heldur frá einhverjum sem frá þá eða er einhver sem er sko í rauninni þegar fólk vill vekja athygli sér að sér á sér með þessum hætti að þá er það að sækjast eftir því að það verið ekki eftir því og þá koma einhverju að tala við
3: það Það eru reglunir sem allir vita í...
4: Það er ekki reglur sem allir vita, það er bara aðferðinir sem allir þekkja.
3: Hérna óskráður reglur, ef ég geri þetta þá mun verið að banka hjá mér.
4: Það fyrir eftir hvaða var alvarlegt, en þú mátt ekki skipulegja, það eru svona, það er ákveðna reglur ákveðu lög, þú mátt ekki skipulegja, það er einnig í mörgum ríkjum og ég hugsa það sé nú hér á Íslandi líka ef þú, við erum nú gert tilhörun til þess að stoppa einhverja tvo unglingar sem ætluðu að hérna voru að leita upplýsinga ferðir lögreglu og svo framvegis en það var ekki lögulegt á Íslandi þú mátt ekki ganga svo langt að þú látir í ljósa að þú ætlir að það farir að tala það í síma jafnvel við vinninn að því að þið þurfa að láta þetta skara að skríða ekki að lögreglun ég veit ekki alveg hvernig það fór sko,
3: en... fleira sem einstaklegur má tjásu á Íslandi heldur en í Kína
4: það fer eftir hvernig hann tjáu sig og með hvað raun má fólk segja hvað sem er við vinni sinni
3: ef það axlar ábyrð en ef að ábyrðin kemur fljótt ef þú er drukkaður eða þú fær afleiðingar af því sem þú segir mjög flótt og þú segir lítið þá er það náttúrulega ófrelsi. Mér ekki að átoga Ragnar, hér bara að reyna
4: nei, að skilja munin og samfélag. Hugsunin algjörlega önnur. Afstaða til ríkisins að það sé ekki á móti þér. Afstaða Íslendinga almennt og Vesturlandabúa að ríkið var skapað sem kúunatæki til að halda almenningi niðri.
3: Það misjöft.
4: Já, það...
3: Það var þetta með sig, ég held ég Svíþjóð kannski svona 1970 svona hugmynd að þetta var ríkið okkar.
4: Já, það er svo hugmynd sem kemur að hafa haft í höfudráttum frá forsvarlegum tímum. Svíjarnir, þetta var til dæra nýtilkomið, Svíjar voru ekkert beinlínis barnana bestir á miðöldum.
3: Svo náðu við völdum sem þá alltíðan. Og þar með gátum við hugsað okkur að ríki væri að þjóna okkur en ekki til að
4: það er sem velferðar

0: þegar ég horfa söguna þá ég ekki að horfa til síðustu 10 eða 15 eða 30 eða 400 ára sko. Ég horfi alveg aftur til Rómaríkis og aftur til forsögulegra tíma. Ég held að til þess að skilja þann mun sem á menningu Vesturlanda og hérna á milli jafnvel einstaka Vesturlanda og Kína og Japans og hérna annar ríkja sem ég nú þekki sjálfur ekki mikið til en þetta Bandaríkin. Bandaríkin hafa hvað? 250 ára sögu sem núna þeir halda upp á það og það náttúrulega ekki sko bandarísk siðmenning hún er brotakennd hún eitt af þessum stóru vandamálum sem náttúrulega hrjáir Bandaríkin hvað menningin brotakennd á sér ólíkan uppruna þannig að það enginnist frekar á átökum og hvernig hún var til
1: hófsmóð
0: já, þannig að það hefur ákveðin sko áhrif á ég ekki bara ákveðin það mótar nútíma sögu og við verðum að þegar ég til skoða nútíma sögu þá horfi ég mjög, mjög langt aftur tíma
1: Erfi, ég ætla ekki að hérna, Hártu, þú nefndir dæmið að pappi að lemja mömmu og að ég reyna að skilja þú veist, hvernig hérna kemur samfélag tekur öðruvísi á hlutum heldur en hérna við hérna í Vesturlöndum maður gæti séð fyrir sér að einhver segir að pappi hafi séð að lemja mömmu af því að lítur svo á að pappi sé að taka þátt í þetta sé ekki bara sko persónu brot hjá honum þetta sé byggt upp á einhverju svona niðurbrotið persónuleika hans heldur sé hann að ganga inn í þekkt hegðunarmunstur sem inngróið í samfélag okkar og til þess að pappi hætti að lemja mömmu þá verðum við að taka á því sem félagslegu vandamáli taka á einhver geti sagt eitari kallmennsku einhver geti sagt feðraveldinu einhver geti sagt ja, valda ójafvægi í samskiptum fólks og þarfandi kvötunum þess að væri það raunverulega gáulegt af mér að tala það í almennri umræðu en ekki bara sem persónlegt vandamál og hringja í eitthvað sem að þarf að koma og tala fyrir pappa
0: Ég held að þetta sé nú svolítið viðkvæmt vandamál í Kína sko Kína nýkomið úr bandarsamfélaginu og heimilisofbeldi í litlu í náttúrulega Ísland hafði enga borgir eða þorp þannig að ef það voru eitthvað vandamál í fjölskyldu þá vissi allir það í fjölskyldunni og hreppstjórinn og þeir sem hreppstjórinn og sýslumaðurinn og presturinn sérstaklega þeir vissi allir það og þeir gefið þetta gengust í málið Kína var náttúrulega mjög fjölmennt samfélag snemma sko margir milljónum manna sem byggu þarna en skipulagið var þorpssamfélag og þú þekkir alla í kringu þig og þetta samfélag var raunlega þá í gildi þegar ég kom til Kína 1970 þá var meiri hluti íbúa Kína byggu í sveitum og jafnvel þeir sem voru í borgunum að þeir voru skipulagir eða byggu sko í eiginlega þorpu minna borgarinnar að segja þessar stofnarið sem þá voru hjá og voru eiginlega skipulagir sem þorp og þá voru vandamál sem kom upp að það vissi allir þau og þá var það reynt að leysa það af hverjum flokknum, það sé flokksfulltrúum og sem voru þá þeir sem sko í Kína það ekki flokkurinn sem tekur ákvarðanir vegalagningu eða eitthvað slíkt, það ríkið það tískipting valds í því það ríkið flokksfulltrúanir að þeir virka svolítið eins og í gamla daga þá voru fjölskylduráð í þorpunum Það sem hérna málefni er svo að einhver íbúi fjölskyldunar var að halda fram hjá konunum sinni eða það hefði hlaupist á brott eða hann fékk lánaði peninga og skilaði mig ekki og svo framvegis að þá voru hérna öldungarnir í þorpsráðinu sem fjöllum það og það eiginlega hlutverk flokksins á sko grasrótaplaninu í Kína þannig að þetta eitthvað núna alltaf einn af hverjum tíu hérna íbúum í Kína, hann félagi flokknum, cirka einn af hverjum tíu eða 11 og það svona hérna flokksdeildir í öllum þorpunum og eftir því sem ég kemst næst, það ekki ég verið að fjalla mikið út á við að hvað þeir eru að ræða á flokksfundinu

0: en þeir eru að, jú, að lesa tilkynningar stjórnvalda hvað ætlast til sé til að almenningur sé að fara að gera eða hver næsta 5 ára allan og svo framvist, það eitt en hitt og illa megin verkefni flokksins er að fjalla að leysa úr persónulegu vandamál þeir gera þetta við höfum prestin til þess í okkar samfélagi
1: fjarað út höfðum það kerfi kannski
0: ég veit ekki, það svona leifar af því
1: en nú það höfðum, höfðingakerfið virkar ennþá og við hliðin á veiku ríkisvaldi sem kannski ekki dæma herinn og lögreglan en gamla höfðingakerfið eiginlega sinnir öllum svona félagslegum þáttum og öðru slíku svona heldur utanum hinn óformlegu samskipti líka þannig að flokkurinn í Kína ekki yfir ríkinu heldur hann líkar því að sveita prestinum
0: Nei, það nefnilega eiginlega ekki svo liður.
1: Bræðralega múslima?
0: Það akkur að dögt. Þannig að hérna flokkurinn sá sem hérna kýs fyrir sína leiðtóð.
1: En hans verkefni?
0: Hans verkefni að dala en þeir fjalla líka þeir vinna flokkurinn sem held líka að það að flókið fyrirkomulega og þeir eru með og kýrt eftirlega þeir færast á milli deilda, þeir færast á milli fyrirtækja þeir fara inn í ríkið þeir komu úr ríkinu og aftur inn í flokkin og eru nokkurs konar eftirlitsvald sem horfur í rökslinn á þeim sem vinnu hjá ríkinu og ríkið horfur í rökslinn á þeim þannig að það líka fyrir hendir þetta mjög flókið kerfi og það en þetta hefur ákveðna samsvörun úr hérna kynna gamla tímar frá Já, bara fyrir 100-200-300 árum og hérna alveg til forsögulega tíma og það er þeir sem tók að flokkurinn aðsta leiðsvörg fólksins sem tók ákvörðum að fara að græna þróun það var aðsta leið það voru flokkurinn fyrst svo var það fært yfir því ríkiði framkvæmdavald flokkurinn pólitískt vald en svo er pólitískur hérna Já, miðil eða það þannig alþýður þingir en það er hérna á vegum ríkisins og svo annars sem þetta pólitískt ráðgjafa þing sem að fá vaksandi völd aftur og eru svona meira bein samsvörun við hérna gamla hefa ættarveldið að það eru fulltrúar fyrirtækja og svett og líka frá flokknum og svo framist þeir eru í því og það var stofna áður en alþýðuþingi var stofna, alþýðuþinginu eru bara kommunistar að þetta er ríkisbatteri það er mjög kynir mjög stórt rand og það er mjög flókið kerfi en ákvarðanir það að til dæmis að hefja umbætur eða umbreytingar samfélagsins og hleypa segja bara við erum búin að reyna allt mögulegt við erum búin að reyna sovjetskan kommunisma það gekk ekki, við erum búin að reyna vesturlanda vestrænt lýðræði það hrundi, við erum búin að reyna japanska útgáfu af virðulegum keisara sem kemur ekki nálægt valdinu og herfóringar stjórna í þessi stað þetta var líka að prófa og það gekk ekki að þessu og nú skulum bara prófa að lifa fólki að gera það sem það vill og það var eiginlega umbreytingarnar fyrsta skrefið í umbreytingum í Kína sem hófst það leiti sem var að ljúka námi 1979
1: Þetta ekki alveg eins og þetta hljómar á Vesturlöndum að leifa fólk að gera það sem að vill hljómar svona bara eins og eitthvað 68 kynslóðin svolítið hippalegt en þú ert að lýsa kerfið það sem að flokkurinn eiginlega með nefið í hversmannskoppi
0: Það líka pabbi og mamma eru með nefið inn í hérna hafa mikla ráðgjur af börnunum sínum og
1: fylgjast með því. Það er að börnum flytja heiman til þess að geta fullast.
0: Já, í Kína þá flytja þau síður að heimann, sko. Þau eru fjölskyldan í Kína, nöfnin í fjölskyldunu yfir til dæmis sískina börn, sko frændi og frænka á, menna, 5 útgáfar að hverja, fyrir eftir hvort móðursýstir eða föðursýstir, hvort að það er hérna eldri bróðir böðins eða yngri bróðir Bobo eða Jojo svo er allt önnur orð þannig að það veit og hérna
1: hvert nafn hefur sitt hlutverk þannig að ef að þú ert yngri bróðir yngri föðurbróðir þá hefur tiltekið hlutverk í lífi barnsins og
0: þannig. Já, já. Þannig það. En svo náttúrulega erum við komin inn í nútíman þar sem hérna til þess einbirna fjölskyldan einfalda þetta kerfi mjög en nú eru það náttúrulega breytast aftur og börnin eru þeir kemur væntanlega til með að ja, líklega til með að fjölga aftur en þegar og svo náttúrulega þegar börnin þegar kemur rættingi heimsóks og höfur ekki séð áður þá félur börnin sig yfirleitt og segir, hvað hjá kallan? Hver þetta? Og svo fer, hérna farðu og segðu hérna, halló við Jojo eða halló við Bobo til hvort það eldri eða yngri bróðir föður þins eða hérna Dagu elsta systir móður þinnar
1: hérna við þurfum að koma upp svona kerfi sem væri hérna, fyrirverandi kona stjúpa móður þinnar
0: og það náttúrulega síðan eru samfélagin að breyðast og það líka gerast Kína þá hérna stóru vandamáli sem þið standa frammi fyrir eru auðvitað fólk hætt að deyja á skikkanlegum tíma það lifir þarna fram eftir öllu til lifir af eitthvað eins og þegar þú letir á sjúkrósinu að kemur aftur til fullu fjöru og eftir að lifa í 50 ára enn
1: og einbirni þarf að sinna tveimur öldruðum foreldrum sínum sem að mörg sískinni sáum áður
0: já,
1: en og stór samfélag
0: það stór samfélag og breytingarnar eru miklar og þetta það sem verið að fjalla til dæmis í bara sjónvarsþáttunum það er hérna kínversk og það mikill þegar þú horfir á sjónvarsefni eða ferði leikhús eða eyðir hálftíma á botnana í að skoða hvað hefur gerst í heiminum eða hvað vinir þínir hafa sagt á samfélagsmiðlum að þá ert að móta heilanaður þú heldur þú sért að gera eitthvað annað þú sért að móta það sem þú skoða þá hefur þú eitthvað ranga hugmynd það hvað samfélagsmiðlinn gerir Þú ert að raunverulega taka inn upplýsingar og heilin breytist á grundvelli þeirra og hérna og síðan gerir eitthvað breytið í hvernig hegðun þín er. Og þetta gert, í Kína þetta gert mjög meðvitað.
1: Og taka inn skilgreiningar á breyttum heimi til dæmis.
0: Já, í Kína þetta gert mjög meðvitað. Þar eru hérna stjórnvöld að íta mjög undir og fjármagna efni um fjölskyldulíf, um vandamál sem kom við fjölskyldulífi, um lausnir sem eru jákvæðar í fjölskyldulífi, um það sem til dæmis ef það eru hérna hjónabandserjur, hérna samskipti við tengdamóður eða systur tengdamóður eða allavega sko, allavega svona tengsl og það er alltaf Sko markmiðið alltaf að reyna að benda fólki á lausnir og hvernig það sé að leysa það. Og í Kína þá yfirleitt í kvikmyndum að þá eru þeir sem fara verst út úr kvikmyndinni eða eru óþokkarnir í kvikmyndinni. Það eru fólkið sem siðferðislega vont. Það ekki þannig þó að í veruleikanum sé það þannig að hérna og kemur að sé með þetta það og hafi ekki. Fjalla það þúsundir ára hvernig stendur á því sem að svona óþóki liðið svona lengi að þá svarið þeirra að þú skalt ekki, það þýðir ekki að þú átt að fara að hegða þær eins og hann að vera síðurlaus þú hefur það ekki að mæli hvarða annan á þína hegðun en að gera það sem er rétt sviðgæðislega rétt sko og þetta er sami áróðurinn
1: en þessi umræða sem er í þessu þáttum og samfélagsmiðlum í Kína hún að reyna að eins og maður geta alveg séð fyrir sér hér að það hefði verið betra að fólk hefði gert þetta eins og að við ætlum að viðhalda einhverju sem að var eða þetta leit að því hvernig við getum hegðað okkur í breyttum heimi Af því að þú veit, við erum komin á aldur að við munum svona sambærlega breytingar á Íslandi. Stórfjölskyldan var miklu virkari þegar við vorum að alast upp og hérna, maður sér það bara af vaksandi einmanaleika og kannski fókusin farið yfir á kjarnafjölskylduna ég veit ekki hvað þetta sé eitthvað sem fáum frá Ameríku þar sem að meiri upplausn í stórfjölskyldunni og fólk flyst fram og tilbaka landið og oft bara eitt í sinni sko kjarnafjölskyldu og það svolítið lagt mikið á hana að hún eigi kannski sinna því sem að stórfjölskyldan gat áður sem skjól og sem þroskatæki og sem nægilegt rými til þess að vaxa en það kannski erfiðara þegar hún býr bara tveir fóreldrar með einu barni
0: Já, þetta eru stórum
1: máli Það mikið á barni lagt
0: Þetta eru stórum málin sem samfélagið ætti að einbeta sér að
1: Eru þeir að því í Kína?
0: Þeir eru að því
1: Og betur þetta... en við gerðum á okkar tíma
0: Já, sko, þetta fyrst alveg hafa breytingarnar líklega í Kína gerst hraðar vegna þess að þar eru skilnaðir það er að vísu sko það mjög klár áróður gegn skilnaði eða fólk reynir að hanga saman jafnvel þó að ég vegna barnana oft og vegna ákomend og vegna þessar fjölskyldu ástæðana en það er samt mjög algengt að fólk skilið og hérna og það veldur alls konar vandamálum og þá eru fjallað sér þættir það en og svona þá í Kína þá hérna konurnar þær fara á eftirlaunaldur 50 og karlandur 55 ára aldur og breytingarnar hafa verið svo örar í Kína það stundum rættum það að það hefði bitnað á tveimur eða þremur kynslóðum barna vegna þess að foreldrarnir voru aldrei heima þau voru alltaf að vinna að því að ná þeim markmiðum sem stjórnvöld höfðu sett þau voru vinna fyrir stórfjölskylduna og það var tekið fram yfir þar sem
1: börnin sem var þá svona lyklabönn eins og kallað hér
0: já nema held að nú hús, hérna, í búinn hafa nú kannski ekki dyrir lestendilega
1: það er kannski merkikinn eins og að þú
0: börn sem ólust
1: já kannski að ykkur leiti ólu sig upp hvort annað, ólu hvort annað
0: já það er eða nágrannandi komin í spilið og svo rafið því að já kona mín úr svona hjónabandi, hún foreldrarna voru báðir íþróttakennarar eða íþróttaþjálvarar og hérna unnu að því að bæta fimleika í Kína og síðan eða var báðir foreldrarna voru tíma fimleikaþjálvarar á Íslandi og hjálpuði Íslendingum að bæta sína fimleika en það geraði vegna þess að íslenska kínverska ríkið hefði taldi sig gjarnan geta gert það og svo kom einhverja tekið til ríkisins hún var mikið hjá þá nágrannum og þá var einhver nágranni sem sinnti henni og hluta af ævinni var hún hjá ættingjum sem bjuggu í Suðurkína Suðaustukína og Suðvestukína hún var hjá föður systur sinni í 2-3 ár, og síðan var hún hjá móður systur sinni og hennar börnum í það veitt að 2 skóla ár í suðvestur Kína. Þannig að það mikil hreyfing og þetta ekki einstætt, þetta bara svona normið. En fjölskyldu böndin og tengslin sem kallar til að þau eru þarna eins og ef
1: En ekki svona rof í kynslóðum eins og maður geti séð fyrir sér hér og að sömuleiti þekkjum við þetta, við þekkjum kynslóð foreldra sem að unnu myrkran á milli til þess að tryggja börnunum sínum efnaðslegt öryggi og koma þeim til mennta og allt það og svo þegar við erum búin að því að þá segi barni ég kannski vildi ekkit af þessu, ég hefði viljað bara vera elskuð og verið velkomin.
0: Já, ég að hérna bara náttúrulega fylgist með þessu og veit hvað að gerast og þetta að gerast hér það að gerast svipað hlutir í Kína en einhvern veginn en það er ekki einfalt að segja bara já flokkurinn kemur og eitthvað svolítið það er ekki svo einfalt sko. því að í öllum dæmum það sem ég þekki þá það ættingjar og það eru sem sagt í hérna sískinabönn eru náin þau kalla hvort annað sískinni og hérna fjölskylduböndin eru rosalega sterk og síðan eru böndin þegar ég var færist til dæmis foreldravaldi og færist á kennara ég man það þegar ég var í Ísaskóla þá hérna var ég svo einbeittur að hérna náttúrulega að læra að þá þá hérna Maria ég kallaði kennaran hvort það var í æfingadeild kennaraskólans ég kallaði hann einhvern tíma pappi sko. Og hann tók greiðlega ekki eftir því sko en svo ég var svona dálítið skammustulegur og sagði herra fyrir ekki að ég var bara að einbeita mér. Og þannig að það svona eitthvað þegar að kennari settur í svona föðurhlutverk að þá hérna gerist þetta svolítið í ef þetta vel ef skólinn góður og bekkurinn góður. Og þetta endurspeglast í kínverska siðgæðiskerfinu þannig að kennari hefur stöðu föður í því, þar að segja að börn og unglingar og frammeittir aldrei að þeir hérna þeir hafa samband þeir, sko kannski áratungum síðan hafa leitað upp í gamla kennaransinn til þess að halda veislu fyrir hann og hann náttúrulega setti þeir reglunar og í Kína þá hefur kennsla ávalt og í gamla daga þá var á Íslandi og hér þá ég veit ekki alveg hvernig það kortaði eða hvernig það hefur breyst en markmið kennslu að kenna síðgæði líka það við erum með í hérna náttúrulega fermingar undirbúningurinn að þá eru börnum kennt á biblíuna eða kennt eitthvað eða ekki prestandir eitthvað koma til þeir að kenna og það síðgæði en svo eru sumir prestandir þeir fá að ráða þeir svolítið held ég þekki það í smáatriðum en hérna þeir eru þetta geta svo reyna að svara spurningum barnana og þeir geta þetta ef ykkur barnið spyr hérna hvað getur nú verið að Guð hafi skapað heiminn á sjö dögum eða sex dögum og hvíld sig á þeim sjöunda og ef presturinn svarar ég ekki að þetta Guði ómögulegt þá er þá nú ekki beinleginist til að styrkja siðgæðisvitund eða virðingu barnsins fyrir trúarbrögðunum heldur frekar ef þetta svona tákrænt og útskýrir að allt sem verður til að það raunverulega verður til fyrir kærleika eða eitthvað til þess að segja lögður áherslu á kærleiksbóðskapinn og þú átt ekki að lemja tilbaka og ekki vera vondur og ekki að því að drepa mann og svo fram við
1: Ég reynt að benda börnarnar mínum á þessi saga segir það að maður hvíli sig þegar maður búið með verkið ekki áður
0: Það bara fín og fín og góð útskjúring En í Kína þá snýrst þá er náttúrulega engin guði í myndinni en þar talað síðgæðið og hérna hjálpsemi og rauninni er hérna skemmtanaiðnaðurinn eða hvað við kallað, afþreyingariðnaðurinn að hann snýst þetta í Kína, verulegu leiti. Það alveg sama hvað spennandi myndin að hvort hún um stríði eða hvað að það skal koma í myndinu ykkur staðar að vinóta að vinóta sé mikilvægir en baróta að hérna það ber að hérna sinna börnum og að það eigi ekki að það sé að fara að þetta konur degi þá sé það verra sko það er tímalaust verra við gerum það ósjálfrætt ósjálfrátt þegar að fjalla um hérna atburði dagsins í dag í fréttum að þá talaðu hvað margar hvað margir hefur látið og þar að með allt þetta mörg börn og konur þess að þetta eru þetta framtíð sko þegar Karlmenn fjölga sér ekki einir sér, þeir þurfa konur til, þetta í, sko.
1: En munur nú þessu, bara Hollywood sem hérna náttúrulega heldur fram, hérna gildi kjarnafjölskyldunar, því að vera þannig hana, heldur fram ólíku gildi lífsins, að það er þeir sem að deyja í Hollywoodmyndum svona kannski svarti maðurinn og eitthvað sem að vara fullur, eitthvað sem segja eitthvað hérna brýtur af sig, þá deyr hann á endanum, sko. Það svona réttlæti í Hollywood, það eru...
0: Það nú, hefur nú verið svolítið tísku kjent stundum, þetta með smætti tímabilum og stundum var það í tísku að gera sorglega myndir og það voru...
1: Það er að góðu degja en...
0: Já, og hérna henni vondu sigur eitthvað sko, það er svo data ég lát, ég held að hafa ekki verið vinsalt. En ákvörðunin...
1: Ég var að sjá Spielberg mynd sem er náttúrulega kongurinn í því að vera með þetta sem ég var að lýsa sko þessum að...
0: Já, en það er einmitt ágætt, ég held hún og það ágætis mynd sem gengur þá í Kína en það svo í Kína þetta meðvitað og það ekki einhver lógarithmi eða einhver útreikningur á því hvað selur sem þeir hafa til hliðsjónar en markmið ekki að selja og fá hagnað út af myndum það ekki aðalmarkmið.
1: Það koma eins og boðskap á framfæri. Já. En ekki hundleiðilegt að þegar það svona dregið frá sögunni og, og rödd flokksins kemur inn og dregur einhver ályktunum að, að við skulum æ vera hérna góð við okkar að blóðir þykkar en vatn?
0: Já, það mætti ætla það og það var það. Það var það, maður gat, þegar ég fór þannig til Kína 70 og eitthvað þá hann var þetta að sjá alveg upphæði myndarinnar af bara hreimnum sem sem við komandi haf, hvort hann var góðu maður eða ekki og hvort hann var reykjað ekki sko, það, en í dag þá er það það eru til alveg óhefnir mikið af já, hvað sé, af vörum eða svona framleitum sögum sem er til sko, eitthvað 10 mínútna sábóburur 10-15 minúta sábóbur eða klukkutíma eða 31 klukkustund eða eitthvað sko, eða 30 það þá kannski hálftími eða 40 mínútur hver klukkustund, hver þáttur og fólk horfir kannski að þá allar saman eða það eru fólk sem ánetjast þessum 10 mínúta þáttum og veistu hvað ég var hérna, ég var fór til með Kína, ég held að verið í hérna Zhengzhou í Hunan fylki að það var fór ég kvikmyndaverur og í viðtal og samt viðtal sátt mann eiginlega alltaf hvað það var eitthvað kínafræði kínafræði eða eitthvað atburði líðandi stundar tengt því og alltaf mann útlendingar já og dvert kímerar eitthvað og þá var það verið sem vorum í það var að fjölda framleiði að þætti svona 10 minúta þætti fyrir bandaríska markað þeir voru framlega fyrir kímerska markað en svo kom í ljós að gífulegu markað fyrir í bandaríkjum og sagði, ha þá það þannig að vegna að innihaldið í öllum sem þáttum vinátta og fjölskyldubönd og samheldni í fjölskyldum og eitthvað sko, eitthvað bad tínist úr fjölskyldinu og svo finnst það kannski 30 ára seinna eða eitthvað það kemur í ljós að þetta er systir mín sko. Það er slík þemu og það bara mókselur í bandaríkjunum og kemur að reyra
1: til kynveskra bandaríkjamanna eða út allt
0: bandaríkjaman og reyndi að þegar ég heyrði þetta þá sagði ég á auðvita það fjölskyldan er í upplausn í bandaríkjunum og hefur verið það frá því að þeir fluttust frá því að fjölskyldu brotnuð upp í já, sé, í hérna kreppunni þegar kartabla uppskeran brost í hérna á Írlandi og hérna breyta vildi ekki gefa mat að þá náttúrulega fluttust þér til bandaríkjana og settust þar að og ítalarnir og svo framvist að þegar það voru vandamála þá fluttust þér frá fjölskyldunum og mistu tengslum við fjölskyldunar.
1: Stundum er það í menningu að við upphefjum eitthvað sem að er raunverulega að deyja að það er svona að tala, eins og ég held að sem allir eitthvað að tala íslenskuna hvað hann merkilega en það líklega vegna þess að við erum ekkert ekki í því og það að deyja í öllum okkur þess að verðum við svo mærðarleg er það þannig að kýmverjarnir séu að hefja fjölskylduna vegna þess að þeir kannski upplifa að hún að deyja í höndunum að hún stendur ekki undir þeim væntingum eða kröfum sem við gerum til hennar vegna þess að hún orðin það og fáir í henni það hún helst ekki saman
0: Nei það er nefnilega þannig að maðurinn ég held að ef við tilum hvert eðli mannsins og hvað er grunn eðli í mannlegum eiginleikum, já fjölskyldan eru þetta, við værum ekki til án hennar við erum ekki
1: fætt ég vissum að allir á Vesturlundum myndu svara því, þeir myndu segja einstaklingur
0: já þá eru þeir í vandamálum
1: ég meina okkar menning
0: við erum okkar vandamál er verulegt í þessu en sko okkar menning líka rómverska menningin og líka hérna menning þeirra fjölskyldnar sem fluttust frá Noregi á sínum tíma verðs vildi ekki verið drepa fólk í víkingaherferðum í Evrópu að það var alls saman fjölskyldan er grunnur sem ekki er þetta brjóta
1: Jó, við lifum núna á tímum með Vesturlöndu sem að er þetta kalla upphafna einstaklisíkju
0: Já, en
1: og 20. öldin góðsagnu 20. öldarnar var soldið sko einstaklíka sem að brutu sig út úr þorpinu og fóru einhver staðar til þess að
0: voru til bandaríkjana
1: já, fullkomnast með
0: voru til bandaríkjana, Ástralíu og Nýja Sjálands og þessar nýlendina sem voru sagðar mannlausar af sem mönduðu fólki og fóruð þangað til að senda menntafólki. Sú tilraun í mannkynssögunni eiginlega að renna sitt skeið. Og hérna og þessi sagðum að bandaríkjamenn sem horfa á kínverska sápuóperur fjölskyldugildi sýnir nú eiginlega sko andsvarið. Þú ert að segja þetta sé kannski vegna þess aðra degja. Ég veit ekki, við erum sko breytingarna sem við stöndum frammi fyrir eru ekkert með að við það sem búið þegar
1: hérna. Í Kína?
0: Nei, bara í heiminum. Kína bara hluti að þessu.
1: Þú menar aðstæður langafa þins og þín?
0: Ég bara með róbótum og hérna tölvugreind og öllu því.
1: Sem á eftir að koma?
0: Nei, það byrjað og það að gerast núna og við erum ekki það gamlir, jafnvel þó að þú getir jafnvel þú lendir aftur á hérna, landspítalanum og getir smitast af einhver smitsjúkdóm og eitthvað svolir þá var alla líkur á því að þú munir sjá þetta og ég sjá þetta að við hérna við erum að byrja að horfa á upphafið á gífurlegum breytingum í öllum heiminum og þeir einu sem virðast vita hvert þeir eru að fara almennilega það er eiginlega kínverjar
1: og hvert eru þeir að fara?
0: En þeir eru að fara inn í samfélag sem er hérna gengur fyrir fjölskyldugildum. Og hvað gerur þegar þú þarft ekki lengur að eyða öllu þessu tíma til þess að fara að vinna í hérna, líkamsvinnu? Hvað gerur fólkið? Já, þú getur gert, það ein lausn er auðvitað að senda það í stríð þess að þú sért í tölvuleik og hérna eins og bandargeminn gerðu við afkomendur þrælana sem þeir, svörtu þrælana sem þeir tóku með frá hérna Afríku. Og sagðum síðan einhvern tíma fyrir já, þegar ég var krakki að það var það sagt að mættu fara inn í þegar ég var í barnaskóla að þeir mættu nei, ég var komin til menntaskóla þegar þeir mættu fara inn í kaffihúsin sko, hvítur kaffihúsin að nú eru þið almenn, nú eru þið hvítir eða þið er alveg góður og hvítir og það saman, og nú getur ég gengið herinn og þú getur fengið virðingu og margir hafa gert það ég veit ekki alveg vestur hlutvallið af hérna af svörtum hermannum í bandarska hernum meða við þjóðina
1: mun hærra hlutallarinn í
0: já, það bara mun hærra og það geta fengið virðingu fyrir það að læra að drepa fólk
1: það svona leið út úr fátakakverfinu að fara í herinn eða slá í gegn í íþróttum
0: já, og það er ekki slæmt það segir sjálfu sem þú lærir aga og þú lærir að fæð félaga og eigi gildi og svo framvegis en það millileikur það leysir ekki það sem voru að fara inn í og stríð, styrjaldir það getur ekki leys þegar að róbótar þegar að við erum að tala drón mannlausa vélmenni sem eru að berjast mannlausa vélmenni sem eru þá væntanlega framtíðas er þetta það sem ætlum að gera við framtíðin?
1: Það verður það stæðsta breyting í sögu mannkynsins þegar að yfirstjettin þarf ekki lengur á alþjóðinu að halda til þess að heyja stríð
0: Já, það er verra, sko.
1: Notaðu dróna.
0: Nei, þetta er miklu verra í rauninni, vegna þess að þjána, hvað á þá fólki sem var að vinna í versmiðum að gera, vegna þess að versmiðunar, þú að bandaríkjamen séu ekki byrjar að nota versmiðu.
1: Það getur drepið sig á ofáti kyrsetu og
0: einmanalega. Nákvæmlega, er það framtíðin sem við ætlum að fara inn í?
1: Rangi.
0: Já, þá er mannkynni búið. Þá er þessi tilraun mankinn á jörðinni að þá er hún líðundur lok því að í rauninni eru sko breytingarnar á þeim skala það er eins og bara eins og Rómaríki án þræla veist, það er að segja fólkið yfirstjættin, nú þarf ekki að gera neitt en yfirstjættin er allir sko peningar eru
1: ef það væri jafnskipt sko
0: hvað gerir við peninga kaupið stærri flugvél enga þóttu
1: yfirstjættin hefur auðgast og mun auðgast á drónunum og gervigrindinni en sá auður mun ekki ganga til þeirra sem að mistu vinnuna
0: það er ekki stór hluti mangin sem lífur þennan veruleika ekki og ég er ekki vissum og ég þegar svo Norðurlöndunum að þá myndum við ekki gera þetta á Norðurlöndunum þá vorum við velferðakerfi og það er í vissu leiti á að geta tekið við þessu og velferðarkerfið hefur hérna hlutaði er starfkennsla eða kennsla sko, að kenna fólki já, mála að fara söngnámskeið þjóðdansa alveg börn hvers vegna eiga þegar kona er að fara eignast barn þá
1: Við erum með svona ástand til dæmis í sakfræðildin í háskólanum, mér satt að það sé illa allir gráhærðir, nefndundir.
0: Já, nefndir að þeir gráhærðir. Já, það lausnin. Já, það nú getur farið að stúdera manninn og læra síðgæði. Kemur sko orðið yfir kennslu, það gert úr, ég það nöktið að sína þér, þannig að þú getur sett það á skjáin, hvernig það búið til, að það vinstri hlutin af því tákni samansett af barni og gamalmenni og sá hluti sérsta tá sem því sjá og það þýðir fjölskyldu það eiginlega fjölskyldu dygð eða fjölskyldu gildi og það að sá eldri á að veita barninu leiðsögn og barnið á að hlýða og það allir ekki áherslu á að hlýða fóreldrar, menn það og það í kristinni trú og líka tiltengdi í Kína, en í rauninni það ekki svoleiðis, þetta gagnkvæm tengsl sem á milli hérna, fóreldra eða eldra fólks, af og ömmu og bats sem að vera til fyrirmyndar og fylgja fyrirmyndinni og vera góður og síðan hægri hlutin það hérna mentir að vera, og það þá eins og að vera góður í já, þess vegna í bókfimi eða fimmleikum eða hérna í
1: einhverju svona persónulegri hæfni
0: já, persónulegri hæfni að skrifa eða mála, vera málari eða hérna skrifa gera hérna góða hérna miðla gera góðar sögur á hérna félagsmiðlum eða eitthvað svo framvegis það að kenna og það getum bara gert alla ævina þess vegna og það getum
1: myndið að hóða. Er það ekki í þessu merki eða þessu tákni sem þú ert að tala er það ekki hugmyndur það að ég læri eitthvað sem að gagnast síðan öllum?
0: Ekki þessu.
1: Stundu þeir eru á Facebook þá best til mér svona stuttar myndi frá Kína af einhverju manni sem að búa til eitthvað gamall hljóðfæri.
0: Já.
1: Byrjir á því að fara út í skó að sækja bambus og hérna er náttúrulega dásalegt að horfa á þetta því það er svo gaman að horfa á fólk gera eitthvað vel. En þetta gert með bara stjarnfræðilegri nætni og tekur kannski 3 ár og maður hugsa það að hvað fallegt að horfa hann að mann búa til þetta hljóðfæri 3 ár, búa til litin og allt sem að þarf í þetta og allir þessi hefð sem varðveitt inn í þessu og svo sem að líka, það líka eitthvað fallegt við fólki sem að búa til þessa mynd sem hefur fylgst með þessum manni í 3 ár. Til þess að senda mér 8 mínútur.
0: Þú fylgist með því, sko, í 8 mínútur. Þetta er líklega dæmi þess
1: að 8
0: sem bandargeminur að horfa. Ég hef ekki séð þetta, en þetta er dæmi gert.
1: Já.
0: Sko, þannig að...
1: Rafi, ég horfði einu sinni í 8 mínútur, það fæ ég alltaf aftur og aftur, algoritminn. Vissum að ég hérna hugfanginn af kínversku handverki sem engin vend að verða það, því að þetta er ævindralegt.
0: Já, þetta er það sem, þegar Þetta er framtíðin, sko, ekki öll framtíðin, en þetta er hlut að því. Og hvað vitum við um heiminn? Þú varst með einhvern hérna eðlisfræðing sem var að tala strengjakenninguna, ekki, og kvantumkenningin og allt þetta. Við vitum eiginlega ekki neitt ennþá, við erum rétt að byrja, þannig að við getum haldið áfram að læra, og svo er eitt, kemur ég voru til að uppteknir að því, og allur heimur var uppteknir að því, að kemur hefur ekki trungkvæði þess að eina sem þið gæti gert var að læra að Vesturlönd. Er það svoleiðis?
1: Það trúið því engi lengur.
0: Nei, þannig að það
1: gerast á 3 árum. Þú átti við Lárus Thorlacius prófessor, ég vil að mæli með því, með þetta skemmtilegt.
0: Já, ég horfði bara að hluta því og...
1: Það tók svolítið langa tíma að reyna að berja einhver viti í hausinu á mér. Það var að lýsa flóknum hlutum.
0: Það ég held ég hafi sent þér eitthvað þegar þú varst á sjúkrahúsinu þegar ég var að tala að framtíðin væri hérna kvantum skipti máli fyrir það. Sko vegna þegar kvantum tölvur eru að koma. Allt breytist, allt er rétt að byrja að breytast.
1: Hann var að tala einmitt þær. Herðu, en af því að þú segir þetta og margt af því sem þú að segja að þá er, þú hafi trú á manninum þegar að veru frelsu frá vinnunni og fáum raunvægulega tækifæri til að gera hvað sem er að þá opnast einhver stórkostlur heimur og sem að við munum líklega ná að lifa að sjá inn í áður en við gespum kólunni en má það ekki samt vera þannig og það maður geti byggt það á kynnum sínum að manninum að þegar hann er frelsaður frá vinnunni og öllu og hérna, þú, kæri maður, þú mátt gera allt og þá bara kemur í ljós að honum dettur ekki neitt í huga að gera
0: Já, sko, þess vegna var ég reyna að byrja að segja þér að, að norræn samfélag og raunverulega vest norræn samfélag hafa vísi að þessu. Við erum með þessa hugmynd að það sé hægt að betra bæta fólk með því að kenna því og að það sé eitthvað sem fólk margir geti unnið við og kínverskt samfélag ráðlega grunn hugtak í kínversku samfélagi þetta svolítið erfið að vera í Bandaríkin en það virðist fara vera mismunandi ríkjum í Bandaríkin og vegna að segja að þetta sé ekki bandaríska menningu, það passar ekki því að það í fjöldan allar af ríkjum það sem þetta í lagi en að mankinni Trump búin að fara eitthvað 2-3 eða svo tengjast alla 2-3 stríðum og ráðast á hitt og þetta og síðan og eftir seinni heimstyröld eftir hérna sé endalok kaldastrísins þegar annað hrekkjusvinni þar að segja Sovjetríkin hættu að geta hrekt íbúa sín svæðis og segjast þeim að þið væri í fullkonu samfélagi að þá var hitt hrekkjusvinni eða Berlísk og enskunni að þá töpuðu jafnvæðinu og síðan hafður endalegisum stríðum að kenna fólki að það verður að hlýða þetta ekki framtíðin ég held að þetta sem að gerast núna það eru, við sjáum tölunar yfir þá sem að deyja í þessum styrjöldum það ekkert á við sem voru í hérna á í lok 19. aldar og upphafi 20. aldar mér sér Napóleon stríðin eða sem er raunverulega fyrsta heimstríði eða í þessum fyrri og senni heimstyrjöldinni
1: það
0: voru miljónu sem létust
1: það er orðið svo til svo hugmynd í Bandaríkjunum til dæmis að það sé óásættalegt að bandarískur hermaður deyji í stríði
0: já það er upphafið, hvað ætlaðir þá að gera ætlaðir það ríka fólki sem getur ráðið hvað það gerir það að fara að eyða tímanum eða búa til tæki til sem vera eyðilögð af vinnu sínum svo það þekkir einhverstaðar hitti bóðum einhverstaðar hjá hinu fólki annars staðar það held ég nú þannig að þeir eru að fara til Mars er það ekki og tungsins
1: og... tala áfram um trúna og mannina því ég held að tengist svona eða það sé leið til að skilja kannski Kína ef við gangum frá því að robotar og gervigreind okkur fleira munu opna tækifæri hérna fyrir samfélögin að þróast með öðrum hætti heldur að gertinga til og líklega þá betri hætti en til þess að samfélagin gerir það þá þarf að vera einhver svona sátt innan samfélaginu hvert við að fara ef það ekki þá munu þeir bara auðgast sem hafa eitthvað tök á tækninni og það mun síðan leiða til einhverja gríðalegra átaka og blóðsútellinga og þessi tækni mun geta af sér óróa tíma lítur svo á að Kína sé tilbúnar að taka við þessu tæknibreytingum heldur en til þessu Bandaríkin.
0: Já. En Bandaríkin, sko, það er alveg klart. Hvort það er
1: endilega mikið... Veistu ekki alveg með Evrópu?
0: Ég veit ekki alveg með Evrópu, eða sko Ísland yfirleitt. Íslendingar eru góður í sér. Þeir hérna vilja ekki vera... Öll þjóðin...
1: Það eru verið reynt að flytja inn svolítið sem andstekilheit undan það er missið því.
0: Já, það er sko og bara hárin rísa á hverjum einasta manni á Íslandi, þannig að við þolum það ekki, það er ekki þetta er ástæðan ef við segjum sko ég geti eiginlega ekki talað nútíman aðeins að fara 1000 ára aftur í tíman, eða 2000 ára eða 3000 ára, til forsögulega tíma mannkynni var til fyrir forsögulega tíma Jeffrey Sachs er hérna bandarískur þjóðfélagsvísindamaður sem er sjálfmálafræðingur sem hefur skrifað tölvöld mikið og með landsum nattvæðinguna og hann bendir á það að og væntalega þá í sem viðbrögð við sko var allir að tala silkileiðin og nattvæðingu viðskiptalífsins og framins að sko nattvæðing heimsins eða nattvæðing mannfélagsins að það byrjaði bara gekk mjög hægt sko, fyrir hérna, 1000-2000 ára þegar að tækni var að breiðast út mjög hægt sko, en mannkyni hefur að þróast svona nokkuð samstíga og nú að bara gerast svo ofboðslega hratt þannig að ég trúa þessu og að mannkyni það er sko, til þess að skilja manni það voru áttaðið að hérna, og að samfélag séu öðruvísi það ekki vegna þessu eðlislægt öðruvísi samfélag hvort það Kína eða Bandaríkin eða eða Ísland eða eitthvað að þau eru ekki eðlislegt góð eða slæm. Þau er eitthvað sem gengur mjög hægt að breytast en maðurinn sem einstaklingur og heilinn í manninum að hann mótanlegur og þetta hefur verið gert í styrjöldum með þeir heila þó fólk við gerum það hverju voru að byrja sem voru að byrja að banna að þjána börnum að vera á samfélagsmeilum voru ekki breytar að hérna setja inn í breskulög núna bara í vikunni
1: ég
0: held að 18 ára, nei hérna 16 ára
1: ég held að hafa verið kyrstarmer
0: og síðan í Evrópa og Ástralía og svo
1: hreyfi
0: þannig að það ákveðin skilningur á því að það ekki hægt að láta einstaklinga ákveða sjálfur sérstaklega ekki þeir sem í mótun á unga aldri ákveða það þegar ég læra ofbeldi sem eitthvað að þeir móta heila með þeim hætti að þeir sækist eftir kynferðislu ofbeldi og að kyn hvötin henni verði ekki fullnægt með ofbeldi eins og sumir eru sem það var greinilega eitthvað verið mótaði slíkt með þessum hætti við mótum, samfélagi móta hugsunina en hugsunin upphaflega ekki eðlislægt góð eða slæm og síðan ef maður hugsar sér mannkyni í heildsinni að þá og það voru að líta á þess afleiðingar innvæðingar hannar og sem innvæðingi var fjármögnuð með heimsvaldastefnunni með þræla viðskiptum og svo framvegis var það slæmt eða gott við erum að horfa á það núna hvað niðurstöðnar af því sem gerðist fyrir 1000 árum eða fyrir 300 árum eða hvað hvernig við lítum á upp að þessa við erum að horfa á afleiðingar Rómaveldis við erum að horfa á upp á kímerska menningar við erum að horfa á eitthvað sem gerðist þegar fólki byrjaði að læra að skrifa þannig hugsa ég held að við þurfum eiginlega þessi, til að skilja
1: þannig ég á að spyrja þig afleiðingarnar af samfélagsmiðlunum kannski eftir svona 1000 ár
0: nei, við þurfum bara að hittast aftur og tala kannski aðferðafræðina og söguna kannski öðru samtali en ég bjassinn
1: því með langar aðeins að því við erum sömulegt erum að tala hvernig er hægt að móta samfélag þannig að það þróist hérna með góðum hætti þú nefnir hérna með samfélagsmiðlana og banna og notkun samfélagsmiðla til barna og maður veltir stundum fyrir sem byrja hvernig á þetta eiginlega að hérna hvernig er þetta að halda þessu
0: Já, hvernig
1: að
0: virka,
1: því að næsta skref náttúrulega að þú bara ferð og stýrir því hvað inn á samfélagsmiðlunum líka hjá fullandafólkinu og það náttúrulega ekkert vit í því svo sem að láta eitthvað klám vaða hérna yfir alla okkar menningu til hversu vorum við að byggja upp þessa menningu ef við ætlum bara að drekkin í drullu síðan bara daginn eftir en þá ertu komin á stað sem að Vesturlandabúar eiga svo erfitt með hver ætlar að banna þetta? Hver hefur hérna, guðudauður? Hver hefur valdi til að banna þetta? Og við erum ekki hérna kemurska komnitólóki til þess að gera
0: Nei, nefnum, og hann ekki alltaf að gera rétt að hluti heldur sko, en hérna, þetta stóra vandamáli sem við stöndum framfyrir, ég ekki með svar en ég ber sín ég, þegar þú sagðir þetta að hérna áðan að sjá hvað ég var í bjarsin ég veit að ef móðir mér var á lífi þá væri hún mjög ánægð vegna þetta það sem mér var innrætt á barnæsku og hérna komin að fjórum hérna kynslum og megprestum og það allt saman og hérna afi minn sér að Halldór Kolbeins hann sagði hérna kendi mér esperant og eina setningu það mjesta spona knap og ég góður strákur það var fyrsta setningi sem ég lærði á því máli og síðan var náttúrulega kjærleiksbóðskapurinn var eiginlega innihaldið í hans guðstrú
1: ég veit ekki hann er þú veist það að maðurinn er skepna en hann er samt góður
0: já það er hægt að hérna ef þú ferð og farðir nýfótan kolp að þá getur bæði það með hann til þess að vera varðhundur og ráðast á það sem hann sér og til þess að vera kjöldurækki og maðurinn er
1: Og þú getur líka ekki alaðin upp þannig hann ætlar að verða húsbóndin á heimilinu og gerir lífið þitt óbærlegt.
0: Nei, hann getur ekki tala hvortið það sko, en hérna það en fólk er eins að þessu leiti, það getur breyst og við getum breytt okkur og við erum nægilega skynsum til þess að taka ákvörðun sjálf, þessi mannkyni, ég ekki að tala sko ákvörðun, það svo hugmynd að hver veitna einstaklingur taki ákvörðun fyrir alla, það hún gengur ekki.
1: Ég held að við séum svolítið þar sko.
0: Við erum svolítið þar, við erum að villast
1: og við erum líka trú á einstaklingnum En við höfum ekki trú á sko samfélaginu. Ég held að það sé eiginlega veikleiki okkar sko.
0: Það getur vel verið það sé. Ég ekki komið svona langt að ég hugsa þrjórsöguna verulegu leiti. En ef þú hugsar það sko vestrænt lýðræði eins og í dag að það snýst eiginlega að velja viðvaninga sem kunna að halda ræður eins og Hitler eða hérna og hérna eru populistar eða sko, en það var merkingin í orðinu lýðræði þegar demokrasi þegar að Grikkinu voru að tala að það var populismi eða lýðskurum ja, bara lýðskurum og lýðræði það er upphaflega merkingin og þetta ágætis fólk sem við veljum til alþingis en við veljum það vegna þess að við þekkjum það eða vegna þess að þeir hafa komið vel fyrir eða vegna þess að þeir eru með bakgrunn sem hefur engan menntun og ég hef engan menntun og það sem ég ætla að velja einhvern sem hefur engan menntun þetta, sko líðræðu við getum farið kannski gerast það þannig að þurfum að velja einhverja sem eru hæfir og hafa menntast sem hérna í stjórnun eða hvað svo leðis
1: og þeim skemur hún að tekist það
0: það hefur innbyggt í þeirra kerfi alveg frá upphafi og vandamáli sem þeir eiga við að stríða að það hérna innbyggt inn í kerfið vegna sko nepotismi eða frænd vinatengsl og frændatengsl að þau spilla og menn hafa tilhengu til þess að velja einhverja vini og kunningja og gera hluti fyrir persónulega hagnað og slíkt. Það spilling og það hefur fellt kínverska kerfið ótal oft í sögunni. Það reyndar merkilegt ég hefur velt þessu mikið fyrir mér og það raunverulega mjög margir að velt þessu fyrir sér í Kína og annars þar í heiminum. Og ég sé ekki betur en að mjög oft þá tengist það saman að samfélög verða þá hervætt vegna delna eða árás á að hérna, innbyrð á taka við önnu ríki að það veldur spillingu það að segja að styrjaldarnir sjálfu það leiða til niðurbrot þess líðræði sem fólk hefur reyna að koma upp og hérna því eftirliti sem almennis eftirliti með stjórnmálamönnum og slíku og þá verður grasserandi spilling í sko þjóðfjörlegu þyrjaldar ástand ég sé ekki betur en að til dæmis þegar sem innanlandsstríði í Rússlandi Úkraínu sem er náttúrulega bara sama en menning þetta eru tvö spiltustu ríki í Evrópu bæði líðræðislega kostnir stjórnmenn stjórnmálamenn, þeir bara kjósa sér svona stjórnmálamenn hérna, sem eru spiltir og eru valda hérna svo Putin, hann Stalin og Ivan Grimmi og bara holdgerfingur þeirra en hann í kosin samkvæmt leikreglum vestrans líðræðis við kendum við það og svo fórum við og heldum að þeir myndu bara gera það sam og við kjósa viðvaninga sem var ekki valdagráður eða hvað við hugsa ég held að menn hafa ekki þjósað mikið en sko Úkraina það nákvæmlega eins Úkraina var á listanum áður þetta stríðbyrjaði sem spiltasta ríkið í Evrópu og þá tók Rússland ekki með og einhverja ástæður þurra Evrópa og við hér á Íslandi þá finnst okkur að við að taka afstöðu til þess þeirra sko, hagnaður þessum árásum og þessum vopnum og allt þetta sem legur út um allt, það skapar auðkýfinga í Úkræningu og Rússlandi og Erlendis út um allt og hvað í ósköpunum hefur það með evróska hagsmun að gera eða okkar hagsmunni að reyna að fá þessa menningun indi sig. Þannig að það var skrítið sko.
1: Hvernig þetta er? Þú upplifir ekki að það sé verið að berjast fyrir frelsi okkar á vílinunni í Donbass?
0: Það er bara alls ekki sko. Það er nú þegar að þá hefur Úkraínu verið veðsett tvisvar að þrisvar yfir og þeir eru ekki krónu sko, almenningur á ekkert í þessu ríki.
1: Og mun ekki eiga næstu aldir.
0: Nei, ég get ekki séð það. Og ég er sko Rússland, ég ekki þar með að bera blaka rússar réðust á það. Tveir óbeldismenn eða tveir óbeldissjóðir sem berja saman hver er góður
1: Herðu, Ragnar, gaman að fá því hérna til landsins og að rauðaborðinu og þú eiginlega sagðir það á þannig að við þyrtum eiginlega að hérna, taka upp þráðin aftur þannig að ég vona að þú komum bara sér fyrst aftur að spila, gaman að tala þig
0: Takk
1: að
0: það sem er leðs
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Og tíman sem við lifum, næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Já, við viljum að halda áfram að ræða ESB, þjóðaratkvæðið í lok ágúst. Við viljum að ræða lýðræði, siðferði, heiðarleika, rökræðuna núna í aðdraganda þessara kosningar sem þó ekki ætlað að úrskurða aðild að ESB, heldur bara hvort við viljum að henda þessu út gluggann eða ekki. Og til að ræða svona þessi mál og fleira tengt komin heimspekingur sem hérna fæstundum til mín hér að rauða borðinu Henry Alexander Henryson. Vartu velkominn Henry.
0: Takk.
3: Þetta eru spennandi tímar sem við lifum. Það hérna margir sem að halda því fram að, að það skipti mjög miklu máli hvort það verið nei eða já í ágúst og menn ræða menningarlegu rök, efnahagslegu rök og svo framvegis. Mér langar hérna og svona til að byrja með að fara aðeins yfir það með þér svona hvað þér finnst um ef að segja sanngirni umræðunar og svona já, er hún full af lígum og áróðri og ránghermi vísvitandi svona er vísvitandi verið að eitra hluti eða er umræðan bara góð eða er hún eins og við gátum vænst að hún er því bara svona fyrst aðeins almennt
0: Þetta náttúrulega stór spurning bara já og nei ef ég svona horfi tilbaka á síðustu vikur þá myndi ég segja sem sagt að stórum hluta umræðan allt í lagi við höfum þessi kannski svona tvær fylkingar sem fá svo einhvern fjárhagsstuðning mér erist sko að búið að setja þetta ágætlega upp tvær fylkingar sem fá einhvern fjárhagsstuðning frá einu opinbera frá ríkinu eiga svona leiða umræðina svo heyrjum að svona fólk þaðan koma saman og ræða sem sagt þessa spurningu hvernig hvort ég maður segja já eða nei í ágúst og margt af þessu bara til fyrirmyndar Ég hlustaði hérna á morgun útvarpi daginn, það sem var einhver frá heimsýn og einhver frá Evrópu samtökunum. Og það kominu að ljósa að það voru frængur og voru svo, eitthvað, þetta var svo kósi og falleg umræða, það lá við að maður bara, maður sá fyrir síður í morgun útvarpi og það bara verið að fallast í faðma, þarna, þetta var svo málefnalegt. Þannig að við höfum alveg þá hlið á þessu.
3: Var það ekki samt frávik frekar en lýsandi?
0: Ég veit það ekki. Sko, það fullt af fólki báðum heim sem að reyna að stýra umræðinni og reyna að hafa áhrif á hana með mjög málefnalegu innleggi. Og maður alveg finnur fljótt hverjir það eru. Það fólk frá heimsýn og kannski svona neysinnar sem þeir eru til sem eru bara að spyrja nákvæmlega réttra spurninga eða spyrja gagnrýna spurninga sem þeir sem eru kannski jámegin eiga erfitt með að svara og þeir ítrekast að spurningar og ég fullt að dæmi þetta, þú sér þetta í skoðanagreinum á vísi svo eru hinum megin einnig fólk sem sem sagt með mjög málefnileg innlegg og meða við bara ástand umræðunars í heiminum og maður fylgist með stjórnmála umræðin í Englandi og víða í Evrópu svo ég tala nú ekki um Bandaríkjunum þá hugsa ég stundum að þetta nú bara eins gott og það getur verið í samtímanum ég hef ekki bara þykja þetta eins og þetta núna
3: Já, í samanburði við annað
0: sko. En svo náttúrulega sér maður og það gælda að þú setja að vísi það að auðvitað eru sumir sem ganga aðeins lengra og ætla að fara aðra leið í þessar umræðu og sem eru augljóslega að velja ekki málefnalegu leiðina. Og þá sér maður til dæmis og maður gat alveg séð það fyrir að augljóst að það reynt að spila og þetta reynt að spila á einhvers konar frum hvatir okkar kannski mest núna óttin, þú finnur það alveg hvað það verið að vísa í að við missum tökin og við ráðum ekki við þessi orðræði mjög sterk að þarna það sé bara eitthvað meina við töpum öllu og við eigum að hræðast að segja já
4: og sú umræða, ég ekki mjög hrifin af henni hún náttúrulega hennar líka, ég ekki að gera lítið úr því það töluvert mikið af henni og hluti sem mér finnst til dæmis svona persónulega ganga hræðilega langt og ég bara virkilega á erfitt með að fylgjast með það þegar verið að vísa í Evrópu sem eitthvað brennandi hús að við séum að ganga inn í brennandi hús og eitthvað svoleiðis og maður heyrir alveg því miður dalti mikið af þessu og það náttúrulega augljóslega bara þar verið að vísvitandi að blekkja fólk og treysta á að fólk sem kannski þekkir ekki til fá einhvers konar ránkugmyndir hver staðan
3: Já. Sko ef ég vildi nei til að hámarka árangur minn væri ekki mesta vitið hjá mér að reyna endalaust að djöflast í tilfinningum Íslendinga
4: Já, ég meina það þannig virkar stjórnmál þú reynir allir í svona stjórnmálabaráttu þá reynir að höfða til einhverja svona grunnkenda
3: Já.
4: Og

0: þess hugmynd snýst það að við einhvern megin sem samfélag náum að hefði okkur upp fyrir þetta sem sagt að kjósendur ná einhvers konar röklegri innsýnin í málefnin mm-hmm. og fara ekki bara eftir einhverjum svona grunnkenndum og þess að sko mikið gleyma því þetta bæði til hægri og vinstri og stundum okay. sko þetta ekki bara önnur hliðin sem mm-hmm. minkar þetta á þessu það hægt
1: svæstnari dæmi samt hjá neyistum finnst mér
0: já sko
1: finnst mér svo ég lýsi
0: þau geta verið svæstnari en ég minna stundum til dæmis reynda að höfða til svona einhver rétt ómjó óljósa réttlætiskendar mm. eða samviskubits eða einhvers konar innri siðfrælega rættar okkar sko mm-hmm. þannig að það getur líka verið frá kannski oft frá vinstra megin mm-hmm. þannig að en eins og ég segi hugmyndin svo sér líðræðis hugmynd að við í gegnum að opna umræði í samfélagi náum einhvern megin og rökræð náum tökum á þessum tilfinningum
1: Já.
0: Og hefjum okkur upp fyrir þær og náum að einhver rökleri innsýnin í málefni Já. Og munum svo kjósa út frá skilningi en ekki tilfinningum
1: Það hugmyndin eins og þú segir
0: það hugmyndin
1: og þá það spurningin bara veruleikan og framkvæmdina það var hérna einn fyrrverandi ráðherra Björgun G. Sigurðsson sem að sagði af sér sem viðskiptaráðherra eftir hrun mm-hmm. hann var hér gestur minn á bara föstudaginn í beinni útsendingu hér á samstöðinni hann sagði 80% stjórnmála snúast tilfinningar
0: og það segir sér rétt mat sko
1: já, þannig að getum við þá sagt að hérna þessi kostning framöndan í ágúst að það sé líklegt að hún snúist 80% tilfinningar
0: Já, sko, það bara eftir hvað, þessi, hvað við erum að vísa í með þessum 80%
1: já.
0: Ég hugsa að 80% þessi alveg klárlega 80% af umræðinni
1: Já.
0: Spurningin svo hversu miklu viti kom við í ákvarðanatöku almennings
1: mitt í öllum þessum tilfinningum
0: Já, en svona líka bara okkar eigið, sko, bara siðferðislíf, sko
1: já.
0: Já. Við rekumst áfram af tilfinningum og geðshræringum allan daginn sko.
1: Já.
0: Það það sem hjálpar okkur að taka ákvarðanir.
1: Já.
0: Þetta er tiltölulega lítill hluti af okkar siðferðislífi að hefja okkur upp fyrir Já. Þessar tilfinningar Já. Og reyna að ná utan mál og horfa á þau. Kannski taka þessa auka lúpu í hugsun okkar og hugsa bitu ég kannski að láta tilfinningarnar hlaupa með mig í gönnur sko.
1: Já.
0: Og það bara okkar og ég hugsa að þessi tölfræði 80-20 bara mjög líkleg sko.
1: Þannig að líðræðið á ekkit rosalega eða sko hér röklega á ekkit rosalega góðan sjens
0: Sko líðræðis hugmyndin gerir ráð fyrir þessu Sko þú minna maður bara les sko þegar maður að lesa texta frá því sko nokkur hundru árum fyrir Kristið vestan heimsbyggir að koma fram þá menn alveg að gera ráð fyrir þessu bara hugmyndin sko þegar og augur stundu getum við kollektivlega saman hafið okkur upp fyrir þetta og komist að rögleiri niðurstuð með hjálp ýmissa þess að setjum við alls konar stofnanir í samfélaginu og alls konar batteri sem eiga að hjálpa okkur að vera ekki á valdi tilfinningana og það er það besta sem við getum vonast eftir og, hérna, og þannig bara virka líðræði
1: En það mikið stór orð, það mikið föðurlandsvikari, landráða, þú veist, hérna, PSI.
0: Töluvert af því, en ég segi, þetta ekki, umræðan ekki, hún ekki bara þannig, sko, skulum ekki.
1: Nei.
0: En það er þannig að sem sagt, því miður, þá oft, sko, þeir sem að berjast fyrir öðrum konum málstæðanum. Og ég hef aldrei séð það í þessar umræði hérna að það fólk sem mjög málumlegt heldur umræðinu gangandi og auðvelt að vísi það já en býtum við vorum bara að spyrja þessu en svo í hópnum yfirleitt einhverju sem að reyna að ganga aðeins lengra og reyna að færa kannski svona hann að glugga svona þeirra umræði sem við samþykjum með því að vera stórist og sjá hvað þau komast langt með það og svo getur fólk alltaf ef almenningur bregst illa við þá segir við, þetta nú bara svona hérna, nú bara svona ykt hérna við flest erum ekkert að tala svona en ef almenningur bregst ekki við, þá það reynt að færa sig aðeins lengra hérna og maður vil séð dæmi í þessar umræðu kosningarnar í ágúst sem það sem gengið býsna langt ég vona að sumari mun ekki einkennast að því
1: Nei, hvernig finnst þér sko íslenski fjölmiðlar ráða við þetta verkefni eða hvernig finnst þeir hafa leist það til þessa
0: sko nú bara kunnar en frá þurfa að segja

0: að íslenskir fjölmiðlar náttúrulega alveg ríkalega hérna dapri stöðu.
1: Það ekki allir sem vita það, ekki allir sem áttu sig á því.
0: Nei, klárlega ekki, sko. Og þá áttu að með svona, maður sé á sko, mikilvægi fjölmiðlunar fyrir líðræðið. Akkur þetta sem vorum að tala áðan. Það ekkert mála allir hafi skoðanir á öllu. Við myndum okkur skoðanir bara eins og ég var að segja áðan út frá einhvers konar tilfinningu sem við höfum fyrir málefninu. Sko. Þá koma fjölmiðlar, sko, líðræði ekkert mögulegt nefn að fjölmiðlar einhver, sko, í einhverju mynd geti sem sagt, stutt umræðan. Það bara algjört líkilatrið til þess að rökin geti flotið ofan á. Því ekki gleyma því að einhvers konar samfélagsmiðlar eru ekki fjölmiðlar. Sko. Þeir eru bara farvegu fyrir tilfinningar almennings.
1: En fólk verið að rugla þessu tvennu saman.
0: Algjörlega. Og því miður, sko.
1: Og fyrir líka blaðamennskan líka að teygja sig yfir á sko blaðamennska sem áður var svona miklu leiti hægt að treysta hjá tilteknum fjölmiðlum. Hún hefur breytt ham og alltafnst bara forsíða mokkans á laugardaginn ótrúlega, sko. Það er tvær fréttir önnur segir að matarkarfan á Íslandi síður rauninni bara alveg ótrúlega
0: hræjótir
1: bara með Evrópu að gefnum einhverjum samanburða breytum sem ég vildir ekki talað sko og svo eitthvað annað bara að efnahagsstjórnun hér á Íslandi væri bara líka frábær bara með að við hildi verið með að eitthvað annað og við vitum alveg nákvæmlega hvað blaðinu gengur til
0: já.
1: Þeim gengur ekkert annað til en að reyna að koma í veg fyrir að Íslendingar segja já í ágúst.
0: Ég, það frekar augljóst.
1: En svo er sko snúið áttu að segja því, af hverju hefur blaðið þá skoðan? Jafnvel þótt kvóta eigendur séu stærsti eigendahópur blaðsins og svona, þú veist bara, en þá kannski komum við einmitt bara að einhverju tilfinningum. Kannski þetta ekki bara spurningum krónur og aura fyrir stórútgerðina eða þessa gæja, sko, kannski þetta bara tilfinningar.
0: Ég held að því svona blanda báðu, sko. Ég hugsa nú að margir sínu bara mjög grjótarðir í því að reikna út hvar hagsmunum þeirra best borgið. Og þeir fá aðra í lið með sér til þess að vernda þá hagsmunni. En auðvitað þetta líka bara einfallega fólk að verja sér lið. Og svo bara mjög auðvelt að sannfæra sjálfan sig að maður sé réttu liði. Þú nefnir morgunblaðið hérna og sko, málflutningu þess kannski allt í lagi ef það væri sem sagt einhvers konar annar fjölmiðill sem væri þá hinum megin sko. Það sérstaða þessa blað sem sko bara svona einstakt fyrirbæri núna á íslensku fjölmiðlamarkaði sem gerir það að verkum að þetta allt pínu ósangjant og þetta trublar okkur og manni finnst þetta þarna já. Sko það þá að fara að tepla kannski sko morgunblaðinu gegn ríkisfjölmiðlinum
1: Já.
0: Sem náttúrulega líka
1: það svolítið svo staða uppi nú
0: sem náttúrulega bara stórhættuleg og raun og verið alveg furðuleg sko. Og það einhvern megin eins og atvinnulíf gegn ríkinu eins og það sé einhverja andstæður og ígir það upp einhverja ímynd margra ríkis hérna, fjölmiðlin sem einhvers konar mótvægi eða andspyrnu við hérna morgunblaðið og þetta er bara ofboðslega óheilbrigður hérna, eða óheilbrigt umhverfi.
1: Þetta er alveg sæðilegt umhverfi sko að hafa bara eitt dagblað samfélaginu dýrt sérstaklega þegar það setur svona niður.
0: Maður átt að segja hversu dýrt það þegar að kemur að því að taka stóra rákvæðans.
1: Já.
0: Eins og það maður að gera að taka í águst.
1: Og sama tíma í bullandi kreppa hjá sín og ekki augljóst að þar verði sagðar sjónvarsfréttir bara hérna eftir kortir og hérna ég vil ekki að segja til ég vil ekki að alhafa að þar sé útgerðin aðeins fann anda á hann í hálsmálið á því fyrirtæki eða dagskrárgerðar og fréttamönnum í auknum mæli en það þó staðar enda að hérna í stjórnina hefur valist kona sem að er þar ofalega í brúnni D.V.A.F. það verður bara að segja eins og að það var mjög hressilegt að fá þarna maskinu könnun frá D.V.A.F. Helgina vegna þess að þannig blaðamennska er svolítið andstæða við það sem að D.V.A.F. hefur verið að gera sko. Þetta er ekki mjög gagnlegar fréttir fyrir samfélagi sem að D.V.A.F. er allir jafna að skrifa
0: allir jafna, nei
1: þetta eru fréttir sem þú stekkur á til að lesa af einhverri einhvers konar forvitni en það þetta ekki góðar þetta ekki mikilvægar fréttir fyrir fyrir samfélagið. Við erum hérna í bullandi vandræðum. Og berjumst upp á bara að breyta þar í einu og samstöðunni. Það sama hvar borið niður að sko ég myndi ef við snúum þessu við, þú væri spyrillin og ég væri gestur og þú myndi spyrja mig hvernig finnst þér íslenskir fjölmiðlar lesa þetta verkefni þá myndi ég sennilega bara svara íslenskir fjölmiðlar hafa enga getu til þess að lesa þetta verkefni en
0: Nei, ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér og ég held líka að það sé svona einhverju veit að gera það sitt besta það eru einhverjir þettir og það eru einhverjar fréttaskýringar og þið eru hérna með ólíka, fólk eru ólíkum áttum að ræða þessi mál og fleira en þetta náttúrulega allt í að gerta vanefnum og ekki nær ekki máli
1: Nei.
0: Þegar maður hugsar verkefni framöndan sko. Það hérna, að styðja við upplýsta umræð í aðdraganda einhverju ákvörðunar sko.
1: Já.
0: Og svo einmitt það sem eiginlega versta við þetta að sko að fólk kannski skilur ekki eðli í fjölmiðlunar sko og eins og við talaum að sko samfélagsmiðlar verða bara einhvers konar eins og þeir séu það líka sko og kannski einhver hlaðvörp sem eru án ritstjórnar og annars sko og sem ekki það sama sko þá erum við ekki með það sem við höfum í gegnum ára tugina haft í samfélaginu og vestran lýðræðis samfélög hafa þróast með að það ekki þetta stóðtæki sem fjölmiðlar eru til þess að aðstoða við þessi 20% sem að tala á það að segja að við getum hafið okkur aðeins upp fyrir okkar svona frumkvatir og fyrstu hugmyndir okkur málefni og getum ígrunda málefni til þess eru fjölmiðlar
1: Já, svo sýnist mér líka að það sé það var orðið svona ákveðin færsla á virðingu almenning skakkvart sko, hljóms hægláti trösti blaðamaðurinn sem sýnir aldrei skoðanir sínar og vinnur allt og sína vinnur bara hljóðlátt og 100% faglega hann minna í tísku heldur en sko podcastarinn sem að fer með himinskautum blandar saman staðarindum og ein skoðanum ytta sína texta þegar hann að dreifa efninu sínu á samfélagsmiðlum með því að kann að búa til tilfinningar ekki síst að bræði beitur að sko þetta eru svolítið hérna þessi gæjar eru svolítið að hafa eina undir finnst mér sko
0: Já, ég meina klárlega og þess vegna erum við að tala svo oft við erum ekki bara að tala að fjölmiðlun sé hættu við erum að tala sko, mér miklu stærri spurning líðræðir í hættu Það það sem það það sem við óttumst í þessu öllu saman.
1: Já.
0: Að sem sagt, og hver andstæðan við líðræði, mér viljum hafa kostningar áfram, þær eru ekkert að fara. En andstæðan við líðræði eru ennum við að gerræði, það sem fólk tekur gerræðislegar ákvarðanir, tekur bara einhvers konar ákvarðanir sem við sjáum til þeim, það búin að gerast í Bandaríkjunum enda færi ár.
1: Já.
0: Sem eru teknar í ljósi bara svona tilfinninga ástand einhverju einstaklinga eða hópa í hver skipti það er andstæðan við líðræði
1: allt sem hefur gerst í Bandaríkjunum gæti það gerst hér?
0: Já ég sko þú bara gerir sem kannski ekki eins en maður ólst uppið og gegnum alla menn svona menntun manns og fyrstu starfsár og bara hvernig maður hefur mótað sem manniskja þá horfðum alltaf til Bandaríkjana að maður gagnrýnir á þetta samfélag að mörgur leiti en maður hélt að stjórnkerfið og uppbyggingin væri það sniðulega uppsett þetta gæti ekki gerst
1: þessi
0: checks and balances fólk talar og allt þetta
1: Já.
0: Maður hélt að þetta gæti ekki gerst en svo bara kemur í ljós jú, þetta nú kannski ef maður nógu ósvífin, það bara kvarlaði kenninu maður Þetta þyrst að vera svo geirnelt að hinn ósýfni einstaklingur getur bara komast upp með mislegt og ég ætla ekki að vera svo einfaldur að halda íslenskt að þið íslenska stjórnkerfi og stjórnarskrá og allt okkar system sé svo sterkt að það geti gert það sem þetta bandarska gæti ekki sko.
1: Einmitt. Sko, þetta heldur sér líkilpunktur þegar saman fer sko ósýfni af fordæmalausu kaliberi svona með það sem við höfum séð áður hjá